0: מבלי לעבור את השערים השמורים?
1: מדוע אתה שואל אל חנן?
0: לפני מספר ימים הצלחנו מישאל ואני לצאת בתחבולה מהעיר ומצאנו תרמילי אפונים. חשבתי שאולי כדאי לצאת שוב. הבית ריק מכל גרגר, ואנחנו, זאת אומרת, לא אנחנו, הילדים הקטנים, הם רעבים מאוד.
1: כולנו רעבים מאוד, אלחנן, ומותר להודות בכך. אנחנו איננו מלאכים, אנחנו בני אנוש, ואלוקים ברא אותנו כך שנזדקק לאוכל שיחיה את נפשותנו.
0: לכן חשבנו שאולי יש דרך לצאת?
1: יש דרך, אלא שהיא עלולה להיות מסוכנת לנערים בלתי מיומנים.
0: אבא, אני נער בוגר ואחראי, וכך גם ישאל. וכמו שרק עכשיו אמרת אבא, בכיכר העיר, עת לעשות, לא עת לחשות. והרי אם לא נעשה מאומה, נסתכן במוות מרעב.
1: מיטיב אתה להסביר את עצמך אל חנן. בכל זאת, עליי להתייעץ על כך עם אמא, ולבקש רשות גם מדודה מרים, אמו של מישאל.
0: תודה אבא, לכבוד יהיה לי לנסות ולהשיג מזון למשפחתנו, ואולי אף לשאר תושבי ירושלים הרעבים.
2: במחנה הבריונים לא אומרים נואש, ונערכים למתקפה הבאה.
3: זהו, הסולם השביעי והאחרון כבר ממולכד. הבד הספוג בחומר הגיע בדיוק מפלי לקצה שורת הסולמות.
4: יופי, עשית עבודה מצוינת. כעת ברח לכיוון פתח המנהרה, המתן שם עם כולם. אני אבעיר את קצה הבד, ואש תשלח בתוך רגע אל כל הסולמות. זה עומד להיות מחזה מרהיב.
3: הייתי רוצה לראות את זה, ואת הפרצופים של החיילים הרומאים שבנו את הסולמות האלו בעמל רב, בחום הכבד של הקיץ הירושלמי.
4: תיאלץ להסתפק בשמיעת צווחותיהם של הטיפשים. אסור שמישהו יגלה את הפתח הזה. ועכשיו, רוץ! בקומה שפופה!
5: נער פוחז כתום שיער.
6: שוב האש הזאת, סטביוס! הביאו לכאן מים! הסולמות בוערים!
7: ומאיכן הגיע האש? מהשמיים? הרי אין ללוחמים בירושלים גישה למחנה שלנו!
6: אש, תעשו משהו! תתעוררו וטרם יהפוך המחנה כולו למאכולת!
8: דאגוס, תהר מיד להזיק תקבורת מהלגיון ה-12. אני רוצה שהפורים היהודים יתפסו עוד הלילה. ימסו עליי משחקי האש הליליים שלהם. אוח! יופי, מיהרתם להגיע. חפשו כאן בכל הסביבה עקבות. אני רוצה שתמצאו בתוך שעה את הפרצה שממנה מתנכלים אלינו היהודים. נו, למה אתם מחכים?
9: המפקד, איננו משתלטים על האש. הרוח המזרחית מלבה אותה. היא אוחזת באוהלים ונתפסת בעצים הגבוהים הצמודים לחומה. אין לנו כאן מספיק מים כדי לנסות לחבות את האש.
8: במקום לדבר, תעשו! החומה הזו עלולה להתמוטט על המחנה כולו.
10: הם חסרי עונים, מכניקי האש, משמיים, טיפשים. אני אומר לכם, עוד כמה התקפות כאלה והם חוזרים הביתה לאימא שמחכה להם ברומי.
11: חנוכן, אני חושב שהמנהרה מתחילה להתמלא באשן.
12: וחם, ומואר מהרגיל, נראה לי שהאש באמת יצא מכלל שליטה.
11: אוי ואבוי, אם כך... השריפה עלולה לחלות את העשבים הגבוהים ולחשוף את הפתח ממנו יצאנו. אם הרומאים יגלו זאת, תהיה להם דרך קלה ביותר להיכנס הישר לתוככי ירושלים, לבית המקדש. הם לא יצטרכו לבקוע שום חומה, פשוט יעלו להילחם בנו בדרך המלך.
12: חדל! הכתום לבית עוזיאל הכהן, אל תהיה נביא זעם כאביך הסורר. קדימה, השם נכנס לתוך המנהרה, עלינו לחזור מיד, אחריי!
13: רגע, רגע, ומה יהיה על ההסוואה?
12: ברגע שתשכח האש, נרד שוב לטשטש את הפתח. מלבד זאת, אפשר לסתום את הפתחים שבתוך המנהרה בסלעים גדולים שנדרדר מלמעלה.
11: אסור לנו לעשות זאת. אם אתה סותם את הפתחים בסלעים, אתה סוגר למעשה את האפשרות היחידה לצאת מירושלים.
10: מי בדיוק צריך לצאת מירושלים? אנחנו כאן כדי למות על משפחתנו.
11: אנחנו כאן כדי להילחם ולהינצל, לא כדי למות בקרב יחד עם כל העם היהודי היושב בירושלים.
10: עוד פעם קופץ לעוזיאל הראש, אדמוני בן אדמוני.
3: אדמוני בן אדמוני?

0: זו העיר העליונה. הנה השכונות הצפופות, ואלו בתיהם של עשירי העיר. שלוש הקוביות המסומנות כאן וכאן הם מחסני המזון הגדולים, זיכרונם לברכה. טוב, זו הירידה לעיר התחתונה. כאן אנחנו רואים את הכותל הדרומי, הנה המערבי, והנה שערי חולדה, בית המקדש ומבצר אנטוניה, ארמונו של הורדוס, ואלו למעשה שלוש החומות המקיפות את ירושלים. חיילי רומי ממקומים כאן וכאן וכאן, במעלה הר הזיתים. למעשה, הם מעקפים את העיר, אך במרחק בטוח, מלבד פלוגה שנמצאת ממש כאן, על החומה השנייה. הרי את החומה השלישית הם הבקיעו לצערנו לפני ימים אחדים. עכשיו, אם תשימו לב, מלבד תרשים השכונות, יש במפה הזו עוד רובד. הנה, הביטו.
1: היי, זה נראה כמו סימון של ערוצי נחל.
0: נכון, יש כאן סימוני נחל. יש כאן את אמת המים ואת נקבת השילוח. ומלבד זאת, יש עוד קווים מסומנים על המפה.
2: הם נראים כמו הקוויש

0: שנתיים, לפי מה שמספרים לנו כתבי העת, הוא עצמו הכרית את כל משפחתו במו ידיו.
1: אכן, גאון מטורף בין העבדים שעלה למלכות. הבה נמשיך. בגלל פחדיו הנוראים, החליט הורדוס להפור תשתית של מנהרות סודיות מתחת לירושלים. כל הפסים הדקים הללו מסמנים בעצם את מערכת המנהרות התת-קרקעיות שנמצאות ממש מתחתנו.
2: וואו, לא יאמן, ממש עיר תחתית.
1: בדיוק, כפי שאתם רואים, יש כאן מספר שבילים שמגיעים עד הערים הסובבים את העיר. הנה, הביטו, המנהרה הזו ארוכה כל כך, היא מגיעה עד להרי בנימין, ויש בה פתחי יציאה בהרי יהודה.
0: אבא, זה אומר שאפשר להימלט מהעיר. אפשר פשוט לארוז את מטלטלנו הדלים ולברוח מירושלים.
1: ולאן תלך, נער?

0: לצאת לגיחות קצרות ולהביא מזון לתושבי ירושלים הנצורים.
1: אבא, התרשמים הללו, לעוד מישהו יש אותם? אם נניח נפלו תרשמים שכאלו לידי הבריונים, הרי ש...
0: אני חושב. יש עוד מפה כזו בידי משמשו האישי של רבן יוחנן בן זכאי, וזהו. איש אינו יודע את דבר הסוד הנורא הזה. אני מפקיד את המפה הזו בידכם מתוך ידיעה שאתם אחראיים ואפשר לסמוך עליכם. וקחו גם את צרור הכסף הזה אם תצטרכו לו כדי לשחד מישהו.
1: תודה אבא, אני מתפלל שנהיה ראויים לאמונך. מחר עם שחר מישאל ואני נצא לדרך.
2: וברחובות ירושלים,
3: אוי, ירושלים בסכנה. מה עושים?
4: אוי, הצילו, אוי לנו.
5: מה קרה?
4: אוי, זהו, נסתם הגולל. נבואתו של ירמיהו מתממשת גם לגבי בית המקדש השני. קברו אבונותינו, אוי, שנאת חינם.
5: היי חבר, אני טרפה דעתך, דבר כבר. על מה הזעקות הנוראיות הללו?
4: מצודת אנטוניה, הרומאים הצליחו לשבר את החומה השנייה והם כובשים עכשיו את מבצר אנטוניה החולש על המקדש. פלוגות הקנאים מנסות להילחם בהם, אולם המלחמה קשה מנסו.
5: אם כך, עלינו להסתער כולם לעבר מצודת אנטוניה. קדימה!
2: ובינתיים, אלחנן ומישאל החליטו לעשות מעשה.
6: אלחנן, אני חושב שאני מתחיל להבין.
1: להבין מה?
6: עלוב הנפש, ראו לפנים שגנב ממני בכוח הזרוע את המפתחות.
1: נו, מה איתו?
6: אני בטוח שהמפה שאנו מחזיקים בידינו נמצאת גם אצלו.
1: מה?
6: כן, איבדתי היטב במפה. המנהרות החפרות תחת ירושלים.

0: המעיים מגיעות לכל מקום. הן נושקות לקברי מלכי בית דוד ומסתעפות באזור אורוות שלמה. לאדם שגנב ממני את המפתחות הייתה דרך להגיע לשם. זאת אומרת שהיו בידיו תרשימי המנהרות.
1: אם כך, סביר להניח שהוא כבר עושה את דרכו לעבר האוצרות התמונים.
0: על כך בדיוק חשבתי לאורך כל הלילה. אלחנן, זו צריכה להיות משימתנו הראשונה.
1: אתה חושב שנוכל לגבור על הרשע האלים הזה? לבדנו? ראית כיצד נהג בנו?
0: אנחנו נחזיר לו בדיוק כעיוולתו. נפתיע אותו ונוכל לו.
1: מישאל, אני איתך. אוצרות בית המקדש חשובים לי יותר מכמה אפונים ירוקים. השאלה הגדולה היא, לאיזו מנהרה עלינו לפנות כדי להגיע לאזור אורוות שלמה?
0: הסר דאגה מלבך. במשך הלילה למדתי את מפת הדרכים. עלינו להגיע לעיר העליונה דווקא. שם נמצאת המנהרה שאותה אנו צריכים.
1: אבל חלקים נכבדים בעיר העליונה נשלטים בידי הבריונים והצדוקים. לכן עלינו לעשות את עצמנו כמטיילים בתמימות. אוי לנו אם יחשוד מישהו מהם בכוונותינו. הנה, קבוצה גדולה מהם שואטת לכיווננו בשאגות קרב.
2: קיסר אנטוניה, הרומאים כובשים את המבצע!
0: אוי, אוי ואבוי, שמעת אלחנן? מצודת אנטוניה חזקה ואיתנה והיא צמודה לבית המקדש.
1: אם הרומאים אכן כבשו את מצודת אנטוניה, זה הסוף.
0: חלילה מלדבר כך.
1: אבל אני דואג לאלידה. אני מקווה שהבריונים לא ישתמשו בלוחמים הצעירים כבשר תותחים העומדים בחזית מול חיציהם של הרומאים.
0: גרש את מחשבות הפחד הללו. הן לא יעילות. אני אומר לך זאת מניסיון.
1: הניסיון המר שלך רק מפחיד אותי יותר. אני לא מוכן שאלידה יהרג חלילה.
0: אתה לא אדון העולם, ואין לך יכולת לשלוט במה שנגזר משמיים, לטוב ולמוטב.
1: אבל יכולת להתפלל? יש לי. לומר פרקי תהילים? אני יכול. אעשה לפחות את זאת למען אלידה, אחי. שיר למעלות, אשא
0: עיני אל האוויר. אלחנן, סליחה שאני מפריע לך, אבל יש לי תחושה מוכרת, תחושה שמגרדת את עורפי.
1: אני יודע על מה אתה מדבר. התחושה שמישהו נועץ מבטים אחרי גבך.
0: טוב, בוא נתקדם. לפי דעתי, סימון הכניסה למערה צריך להיות ממש כאן. הנה, אם אלו מחסני המזון השרופים שהיו שייכים לבין ציצית הכסת, אז מסביב, בצמוד לחומה הקטנה המגדרת את המתחם, ומתחת עץ האלון הזה, הנה, זו הנקודה המסומנת במפה.
1: והשורשים החשופים של העץ יכולים להיות הסוואה טובה. הבית, רואה את האבן הגדולה הזו, הבולטת מתחת לשורש העץ?
0: כן, אני רואה. אלחנן, אתה תעמוד ותצפה, תוודא שאיש אינו מבחין במעשינו, ואני אנסה להזיז את האבן. אוי, די אפשרי. האבן הזאת עקשנית.
1: הנה, קח את החבל. אם נקשור את האבן ונמשוך, אולי תועיל לזוז ממקומה.
0: אחת, שתיים, זה עובד! חנן, האבן זזה. אני חושב שמצאנו את אחת ממערותיה של ירושלים.
1: איבדתי ימין ושמאל. למרות שהתחושה המעיקה סרבה להרפות ממני, איש לא נראה בסביבה. ישבנו מעט תחת העץ, ממתינים לשקיעת השמש. רצינו להיות בטוחים שאיש אינו מבחין בנו משתלשלים אל המערה. מלבד זאת, קיווינו כי בחשיכה איש לא יבחין באבן המוסתת. הערב ירד. ליבי נקף בפרעות כשנכנסנו פנימה. מי יודע מה יכול לצפות לנו במערה נסתרת מתחת לירושלים?
0: המנהרה רחבה למדי. עבדיו של אורדוס עבדו קשה בכדי לספק את רצונו של המלך הרודן.
1: מישאל, אני מקווה שבדקת מראש את מסלול ההליכה שלנו.
0: כן, בטח. למנהרה הזו אין הסתעפויות. היא מוליכה באופן ישיר לאזור שמתחת לבית המקדש.
1: עצור, מישאל. אני שומע רעשים.
0: אל דאגה, אלחנן. זה רק העד מדיבורנו.
1: לא, לא. אני חושש שיש כאן עוד מישהו מלבדנו.
0: לא ייתכן. הרי האבן לא הייתה מוסתת. אנחנו הסרנו אותה מעם הפתח.
1: ואולי... אולי נכנס מישהו מהצד השני דווקא, מהכניסה שמתחת לבית המקדש?
0: על כך לא חשבתי. בוא נהיה בשקט. נקשיב לריחשים, אולי הם רק פרי הדמיון והפחד. אח!
1: מישאל, הכל בסדר? אני לא רואה אותך בחושך הזה.
0: נתקלתי במשהו. זהו סק, אני חושב.
1: פתח אותו.
0: אין זמן. נמשיך קדימה. רק שים לב איכן אתה דורך. גשש ברגליך כל העת.
1: מישאל, יש אור בעומק המנהרה. אור קטן, מרצד. אתה רואה אותו? הוא רחוק מאוד, אבל בכל זאת אפשר להבחין בו בעלתה הזו.
0: אולי זה האור של היציאה?
1: לא, השמש שקעה מזמן. ומלבד זאת, זהו אור מרצד, כמו נר דולק. אני אומר לך, מישאל, יש שם מישהו.
0: אז נחזור אחורה, לאט לאט, ובשקט.
1: לא, כל עוד לא הבחינו בנו ולא מחכים לנו, אנחנו יכולים להתקרב בשקט. אולי נמצא כאן את האדם שאותו אנו מחפשים. בדיוק לשם כך נכנסנו לכאן. קדימה, נמשיך בשקט.
0: ככל שאנו הולכים ומעמיקים, המנהרה הולכת ומתרחבת. היי, תיזהר, יש כאן עוד סק. אני חושב שמישהו הניח את הסקים הללו כדי לשמוע אם מישהו מתקרב.
3: יפה מאוד, נער. בדיוק לשם כך הומחו הסקים. הרם את ידיך מעל לראשך. גם אתה. ואל תתחכמו. החרב שלי ארוכה וזריזה הרבה יותר.
1: אנחנו נקלענו לכאן בטעות. פשוט האבן למעלה זזה, ו...
3: מה אתה אומר? שאמין לך, ממש צירוף מקרים מוזר ביותר. תתקרב, תתקרב אליי. אינך מזהה אותי?
0: זהו, אלחנן, זהו. זהו רעול הפנים שכנב ממני את המפתחות.
3: כל הכבוד על הזיהוי שלך, הזיכרון עובד. אחרי שאתה יודע מי אני, יהיה לך הרבה יותר נחמד למות, אה? תסתובבו בבקשה. אגב אליי. יופי, החבל הזה שהבאתם איתכם ממש מעונה. אני מתנצל אם קשרתי לכם את הידיים חזק מדי ומצטער שיתדות הברזל כאן במערה קצת גבוהות כך שלא תוכלו לשבת כיוון שהחבל מוכרח להיות מחובר ליתדות, מבינים? אחרת אתם עלולים חלילה לברוח ולהלשין עליי, אבל זה לא יקרה.
1: מי אתה?
3: זה אומץ, איזה מבט זוהם, כמעט פחדתי, תיזהר לא לשרוף אותי במבט שלך.
1: מאיכן ידעת את סוד המפתחות של משפחת יהושע הכהנים?
3: מאיכן ידעתי? או, זה סיפור ארוך, כל כך ארוך עד שהוא מתפרס על פני דורות. ולי אין זמן לשבת ולספר, מצטער. תלצו לשבת כאן ולחכות, מעניין מה יכריע אתכם. יהיה זה הרעב, או עצמה, או חוסר היכולת לעמוד זמן רב, הרי אתם קשורים לקיר. מסכנים שלי. פשוט מאוד חוסר מזל, אה? זה מה שנקרא להיות במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון.
0: מי אתה? אין סיכוי שאתה יהודי? השפל שביהודים לא היה מתנהג באכזריות כזו.
3: יהודי? תלוי את מי אתם שואלים. אני אדומי גאה. צאצא אדומי לאדומים שגייר יוחנן הורקנוס. נו, אתם יודעים, אתם הרי קוראים לנו בזלזול עם העבדים. אורדוס, למשל, הוא קרוב משפחה של סב סבי. אז זהו, סב סבי היה חבר טוב מאוד של הורדוס. ממנו הוא שמע על האוצרות הנסתרים. הוא ניסה להתחקות אחר משפחת הכהנים שקיבלה לרשותה את המפתח ממלכי יהודה. אבל אתם יודעים איך זה לחפש משפחת כהנים אחת אצלכם היהודים? זה בדיוק כמו לחפש מחט בערימה של שחת. אורדוס לא יכול היה לדעת איך נמצאת משפחת הכהנים הספציפית הזאת עד שנולדתי אני, עם יכולת שכלית מפותחת במיוחד. ערכתי את הבדיקות שלי, שכרתי סוכני חרש שבלשו למעני את כל הארץ הזאת. וכשהגיע לידי התשובה שמדובר במשפחת יהושע הכהן מבית שען, מיהרתי ועצתי לשם. אלא ששם התאכזבתי לגלות עיר שוממה. גיליתי שיהושע ובנו הגדול אינם בחיים. לכן שמתי פעמי לירושלים. כאן העיר לי המזל פנים. עוד כי צודק אני בהבנה שאוצר המקדש שייך לי. לא כן? שהרי אלוקים שלכם היה ממש לטובתי עד עתה. יופי. ואחרי שהבנתם, אני בכל זאת אגמול איתכם חסד. לא אתן לכם למות מייסורים מתמשכים. יש לי קצת רחמים בלב, בכל זאת. אני לא עד כדי כך אכזרי.
4: לא! אל תעשה את זה, בבקשה!
5: תעזוב אותנו לנפשנו!
3: תשכחו מזה! אוי, מה זה היה? אוי, היד שלי! היד שלי פצועה! מאיפה זה הגיע?
5: מה זה? מישהו ירה עליו חץ? יש חץ תקוע במרפקו של היתומי הזה!
4: הצילו! מישהו כאן? מישהו שומע אותנו?
6: ירגעו, נערים. מסתבר שיש לכם הרבה מזל היום. רגע, רגע, אני משחרר לכם את הידיים. או-הו, קשר את זה חזק, הברנש. אני אשתדל לקשור את ידיו בדיוק באותו חוזק. אתה גיבור על חלשים, אה?
4: תודה, תודה, הצלת אותנו. מי אתה?
6: זו השאלה הראשונה שאתם נוהגים לשאול כל אדם?
5: זה באמת לא חשוב. אתה צודק, העיקר שהגעת לכאן בדיוק בזמן הנכון. בעוד רגע כבר לא היה לך את מי להציל.
6: ואוצרות המקדש, גם הם היו בסכנה.
5: אה, גם אתה יודע עליהם?
6: האמת שלא. שמעתי עליהם לראשונה כאן, בדו-שיח המרתק ביניכם לבין הרוצח הזה. ואתם יודעים מה? אם לא הייתי מתבונן בכם כשנכנסתם למנהרה שנמצאת ממש למרגלות ביתי, ואם לא הייתי מחליט להביא עם מי חץ וקשת, מי יודע מה היה קורה? זה רק אומר שהשם עמכם גיבורי החיל. טוב נערי, תחטט לו קצת בכיסים ותחזיר לעצמך את המפתחות היקרים, וקדימה, בואו נחזור.
4: נחזור? חשבנו להמשיך הלאה, לאזור שמתחת לבית המקדש.
6: לא, האוצרות הללו שמורים ומוטב שישמרו. בבית המקדש מתחוללת כעת מאומה רבתי. הרומאים נלחמים ביד קשה מאוד. הם מעודדים מכך שמצודת אנטוניה החזקה כל כך נפלה בידיהם. כל הגדודים, כולם נלחמים שם בקרבת הר הבית.
3: רגע, אל תשאירו אותי כאן לבד. אני אמות ברעב. למה לא מרחמים עליי? אבל מה עשיתי בסך הכל?
6: בוודאי, בוודאי, בוא איתנו.
3: באמת? אתם תיקחו אותי? יופי.
6: כן, אנחנו נסייע לך להגיע לאנשיו של יוחנן מגוש חלב. ניקח אותך לכלא שלהם. הוא מאוכלס בפורעים שפלים כמוך.
3: במקום זה אתם יכולים פשוט לשחרר אותי. אני פצוע מספיק בשביל לא להעיז לפגוע במישהו. אני לא מסוכן לציבור.
6: תן לי רגע לחשוב. לא, זה לא רעיון טוב. חשבתי שאתה חכם יותר. לא נורא. הנה, אנחנו כבר מגיעים. לפחות בכלא של הקנאים ידאגו לך למשהו לאכול. גם טוב.
5: רגע, עסקים הללו, מה יש בהם?
3: בזה אל תיגעו. אסור לכם לגזול. התכוונתי לקחת את זה הביתה.
4: זה בסדר, זה בסדר. הגונב מגנב פטור.
6: פטור, אבל אסור.
3: אבל אני גנבתי את זה ראשון. זוהי זכות ראשונים. תעזבו את זה.
5: זה מרגיש כמו חיטים.
6: כמה עסקים יש כאן?
4: אחד, שניים.
6: יפה. השם אוהב אותנו. שק אחד תיקחו אתם, ושק אחד אקח אני למשפחתי.
4: ואולי בכל זאת תאמר לנו מי אתה? הרי הצלת אותנו ממוות בטוח.
6: אני מתיוס, כהן צדוקי שהתפקח. כבר שבועות מספר שאני עסוק בחשבון נפש עמוק. אפילו הלכתי לבקש עצה ותושייה בבית המדרש של הפרושים, והנה רק חזרתי בתשובה וכבר התגלגלה לידי מצווה של הצלת נפשות. כעת אני מרגיש בכל ליבי שתשובתי התקבלה למעלה.
7: בעוד בני משפחתו מודאגים באשר לגורלו, משתתף אל ידה בקרבות עזים על הר הבית.
8: סחרחורת עזה, גרוני ניחר מיובש, מעשן מפויח הדבוק בו. הדמעות מסמאות את עיניי, וטוב שהן מסמאות. אוי לעיניים שכך רואות, חיילי רומי נלחמים בנו בעוז. עמדת הכוח אותה כבשו, פסגת מצודת אנטוניה, מאפשרת להם לפגוע בנו ללא רחם. בכל רגע נופלים לצידי דקורי חרב בזעקה איומה. אני ניצב מאחורי אחת משיניה של החומה, יורה בכל כוחי, עוד חץ ועוד חץ, נזהר שלא להביט לאחור. אוי חנן, חנן, מי יוחז בהששית המהירה? וחלקיהו, בריון שכמוך, הכיצד הכניע אותך חץ רומאי הלוב? ילדיך מחכים לך בבית, ככה אתה מוותר עליהם? על משפחתך, בריון עלוב שכמוך. איי, החץ הזה עבר ממש ליד אוזני, כמעט נתקע בפניי. אין סיכוי, אין סיכוי. אבל אני לא אוותר. אשלח עוד ועוד חיצים, כל עוד זרועותיי נשמעות לי, כל עוד ראשי הכתום מונח במקומו. טיטוס בכבודו ובעצמו עומד במרום המצודה, מנסה עדיין לקרוא לעם להיכנע. אינני מאמין לו. אינני מאמין לרשת החסודה הנסוכה על תווי פניו האכזריים. גם יוסף בן מתתיהו ניצב מנגד לצידם של הרומאים, מנסה לקרוא לעם להיכנע. הוא טוען שאנחנו, אנחנו מחללים את מקום המקדש. האם הוא באמת מאמין למה שהוא אומר? או שהשנאה שלו ליוחנן מגוש חלב, או אולי האהבה שלו לחיים בכל מחיר, הם אלו שמדברות מגרונו? אינני יודע. אולי הוא צודק, אולי באמת צריך להיכנע. אבל הצורך להילחם על היכלו של השם תוסס בדמי, גדול יותר מהחיים עצמם. לצידי יוחנן הלוי מגוש חלב, המצביא הדגול של הקנאים, ריח גופו המיוזה מתערבל בריח המוות. הוא מפעיל תותח אבני קלע, מנסה לדייק אותם בראשם של הרומאים. אבן כזו, גם כשהיא פוגשת כסדת מתכת, מפילה בעוצמתה את החייל מגובה רב.
9: כל הכבוד אל ידה לבית עוזיאל הכהן. זכית להילחם למען בית המקדש, לעמוד בחזית, לחרף את נפשך.
8: יוחנן הלוי, הזהו כבוד? אתה עצמך יודעת כמה פגעתי באבא שלי בהחלטה שלי להצטרף לבריונים.
9: אולי לא היה זה המעשה הנכון, ציירת את עורך. ובכל זאת, אתה כאן עכשיו קרוב ביותר לאלוקים, נלחם את מלחמת הקודש, מגן על הבית שלו, הבית שלך אלוקים!
8: אני חושב שזה אבוד. כולם מתים מסביב, גדולי הבריונים והקנאים, ועמך ישראל, שרועים כאן מאחורינו.
9: לא, לא, אלידה, אל תחשוב כך. הכהנים עדיין עוסקים בעבודתם. אתה יודע מה זה? ממשיכים להעלות את הנרות ולפתם את הקטורת. יש עוד סיכוי על ידה בן עוזיאל הכהן. יש עוד סיכוי!
1: ללכת עם שק ברחובות ירושלים, זה היה מפחיד. בכל רגע יכול היה להגיע איזה צדוקי, או בריון, או קנאי, או סתם אדם רעב, ולקרוע את השק בחרב. אבל היה זה כנראה יום הניסים שלנו. הגענו הביתה בשלום, עם שק חיטים שיספיק להכנת לחם לשבוע שלם לפחות, ועם סיפור שכזה, אבא לא היה בבית. אמא אמרה שהוא יצא לעזור לפצועים שהגיעו לעיר התחתונה. מלחמה של ממש מתחוללת ברגעים אלו על בית המקדש. לא העזתי לשאול האם הגיעה ידיעה כלשהי מאל ידה. אני דואג לו. המחשבה עליו ממלאת את כל החיים.

0: התחלנו באמירת תהילים. אט אט התפשט בחלל הבית ריחו השכוח של לחם, מוצר שכבר כמעט שכחנו את טעמו. לפנות בוקר שמעתי את דלת הבית נפתחת. אבא נכנס בצעדים כושלים וקרס מיד על כיסא העץ. הנחותיו קורות הלב אמרו הכל.
1: בזירת הקרב לחמו זה לצד זה הקנאים והבריונים.
2: שימו לב גיבורי החיל, כפי שכולנו רואים, הר הבית נלכד בידי הצוררים. כבר שלושה ימים רצופים שהם מנסים לשפור את חומות העזרה ולפרוץ לבית המקדש. אולם הלחימה האמיצה של כולכם, ללא יצא מן הכלל, נושאת פירות. אני יודע עד כמה אתם מותשים. לא קל להילחם ללא הרף וכמעט ללא הפוגות מול צבא עשיר בסוסים, בכלי נשק ובמגנים. אבל אנחנו לא סתם לוחמים. אנחנו בני ישראל הנלחמים על בית השם. טיטוס מנסה לספר לנו על מדינות העולם כולו שנכבשו על ידי רומי בשנים האחרונות. הוא לא מבין דבר אחד. אנחנו לא עוד עם. אנחנו עם ישראל שנלחם על בית אלוקים. אנחנו לא נכנעים. לכן, אספו ראי אהוביי את כל כוחותיכם. נכניע את הרומאים במכת מחץ. הם כבר מיואשים, למרות הכוחניות שהם מנסים להפגין. ואנחנו נפדה את הר השם מידם!
3: אבל אם אומר באוזניכם הבריון על הזה, האם אין לכם עיניים לראות ולב להבין? לא נוכל להם לרומאים. רשענו, חטאנו לאלוקינו, והוא מסתיר פניו מאיתנו בעת הזאת. הביטו לאחור, השפילו מבט אל מעבר לחומה, אל העיר ירושלים. הרחובות כולם מלאים בחללים ואין קובר. עד מתי תאטמו לבכם מלהבין? את שרי! כל הסימנים מראים שאיננו זכאים לניסים. הרי אתם עצמכם רואים את שערי העזרה הכבדים נפתחים בכל לילה לבדם, בכל צבחה כנבואת זכריה הנביא. בטח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך. אנה יהודים, הניחו את חרבותיכם. מוטב לחיות תחת שלטון רומי, לשלם מיסים כבדים, ובלבד שבית המקדש יישאר על כנו ויפסקו המצור והרעב. עוד מעט, עוד מעט כבר לא יהיה את מי להציל עוד.
4: חדל בדבריך איש רע מעללים, מנסה לשבור את רוח הלוחמים. אין אתה אלא נביא זעם ששקר עם רותיו. מוטב לך שתברח על נפשך ותן נשליר אותך על מעבר לחומה הגבוהה לצד הרומאים.
2: הרומאים חוזרים לתקוף באל הברזל, שילחו לכיוונם לפידים בוערים, הפריעו להם היטב עד שטוב יהם אותם מחייהם.
5: הלפידים הבוערים באמת עושים את העבודה. למדתי לסובב אותם בצורה כזו שהם נוחתים בדיוק על ראשיהם של חיילי רומי ומבריחים אותם. זה קצת קשה כשיד שמאל פצועה ונפוחה מחד שפגע בזרועי, אבל אני חושק שפתיים. אם יבחין מישהו בסבלי, ישלחו אותי מכאן. לכן, אני מתעלם מהכאב, מהצבע השחור שפשט בזרועי ומהנפיחות. עליי להילחם עם המעט שעוד נשארו מהגדודים הענקיים. כן, רבים רבים מהלוחמים נפלו, ורבים נפצעו ונשלחו אל העיר התחתונה. שם, מטפלים בפיציהם, על מנת שיחזרו לקרב המתחולל ממש כאן, בבית המקדש. נותרנו קומץ אמיצים, חדורי שליחות ותקווה. ומישהו כאן אמר בלחש את התאריך שהעביר צמרמורת בגבינו. מחר, מחר תשעה באב, יום חורבן בית ראשון. לא, לא, זה לא יקרה שוב. אנא השם!
6: אלחנן, מעולם לא סיפרת לי על נקודת התצפית המדהימה הזו. הבית, בית המקדש, פרוס לפנינו במלוא הדרו.
0: צפוף כאן. נראה כי כל העם הנותר לפלטה עומד על הגג הזה ומביט בעיניים קלות אל ההר. אני דואג, מישאל. ראה את הלהבות האדירות הללו. הן צמודות ממש לבית המקדש.
6: אל דאגה, אלחנן. מספרים שהלוחמים שלנו הכינו מלכודת לגדודי הרומאים. הם אפשרו להם להיכנס לאחד האולמות הגדולים שבהר הבית והבהירו את האולם כולו. אלפי לוחמים רומיים נלכדו באש. איש לא נותר חי.
0: לא, לא, זה כבר לא הר הבית. נראה שהאש אוחזת בשערי המקדש. תראה, מישאל!
7: יש בבית המקדש?
4: ילדה של רומי, גברה עליך על השם.
7: לא ילדה של רומי, יד השם היא זו שהחריבה. אבונותינו הם אלו שהביאו לו לרגעים לרגעים הללו.
4: הקללות כולם התקיימו בנו, סימנים רבים היו, ואנחנו עצמנו עיניים.
7: אוי אנשים, קראו קריאה בבגדיכם בית השם נחרב.
6: זה לא ייתכן אלחנן, זה לא יקרה, הכל עוד יתהפך לטובה, אתה תראה.
8: אי אפשר לשאת את המראה הזה. הגזרה נגזרה, הגזרה נגזרה, בית השם חרב בדיבורתנו.
7: שנאת אחים היא זו שהביאה לכולנו. אלוקים מאס בנו במלחמותינו הפנימיות. מה שווה לו עבודת בית המקדש כשהעם מפולג וחרב איש באחים?
4: ובכל זאת אחים יהודים, אל לנו להתייאש. אנחנו עוד נקום מהחורבן הזה. מתי המעט שנותרו ישמרו על הגחלת. עם ישראל לעולם לא ייכחד. זו הבטחה של הקדוש ברוך הוא אלינו. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה.
9: עוזיאל, עוזיאל, אני יורד עכשיו מההר, הנורא ביותר קורה. אוי לנו, כהנים נטבחים על משמרתם, על המזבח, תוך כדי עבודתם. חילות הרומאים מטמאים בחרבם את היכל השם, שום דבר לא עומד לנגדם. הנה, מישהו סוחב לך עוד פצוע, אתה יכול לעזור?
10: הביאו, הביאו את הפצוע לפה, הביאו אותו אליי. אני אראו אותו כאן, תשכיבו אותו פה. בדיוק שימו אותו פה, אנחנו נטפל בו, נראה שהוא בסדר ו...
11: אין ידע! זה בדי!

0: אבא.
1: כן, בני,
0: כן. סליחה, סלח לי, אבא.
1: בני, בני, אל דאגה. יהיה בסדר, יהיה בסדר.
0: לא,

אתה תהיה בסדר אם אתה שקה אותך במרק מבריא. הנה, הנה כבר מגעים. כבר תדבר איתי, אני ידע, תדבר. לא, לא, לא, אל תעצור בטדך. אנחנו נברח דרך המנהרות אל מחוץ לירושלים. לא ברחנו עד עכשיו, רק כי לך, כאילו, רק לך, אנא, תחזיק מעמד אל ידע. הנה, הנה, אנחנו הגענו אל ידע, הגענו הביתה, הנה, תחזיק מעמד, עוד קצת אל ידע, עוד קצת, תחזיק.

0: שבוע ימים נותרנו בעיר, מתאבלים, מזועזעים, לא נותר באיש מאיתנו כוח או תושייה. הרומאים ושלהם, בתאוות רצח וטירוף ניצחון, המשיכו להחריב את העיר. לאחר שהחריבו את בית המקדש והרסו את יסודותיו, הכניעו את העיר התחתונה ושרפו אותה על יושביה. בעיר העליונה לא היה המצב טוב בהרבה. בתים שלמים היו קדושים במתי הרעב, הצחנה עלתה עד לב השמיים. דיממת מוות שלטה ברחובות השוממים. רק השומרים נותרו על מגדלי השמירה, יודעים כי הרעה עוד תגיע גם עליהם.
1: המספרים דיברו על מעל למיליון יהודים שנטבחו. הרבה מהם פליטים שהגיעו לירושלים, וחלקם אף משפחות שעלו בעלייה לרגל של פסח ונתקעו במצור על ירושלים. 90,000 יהודים שנותרו בחיים הוגלו מירושלים.
0: אנחנו נכנסנו להסתתר באחת מן המנהרות הנסתרות שהן מתחת לעיר. שם גילינו עוד אנשים רבים שידעו עליהן ונמלטו דרכן. הרומאים ידעו על המנהרות, חלק מהן נחשפו, והאנשים המסתתרים נתפסו בידי האויב.
1: בניסים גלויים הצלחנו לצאת אל מחוץ לירושלים ושמנו פעמנו ליבנה. שם זכינו שארית הפלטה ללמוד תורה מפיו של רבן יוחנן בן זכאי, שחזה את החורבן והצליח בחוכמתו לברוח מירושלים כדי שלא תובד תורה מישראל.
0: אפשר לקחת מאיתנו הכל, להרוג, להרעיב, להחריב, אבל אי אפשר לקחת מאיתנו את האהבה להשם יתברך. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך.
1: ועם התורה הזאת,
0: עם האהבה הזו,
1: נזכה שישוב הבית,
0: שתשוב השכינה לעיר הקודש,
1: שיתקיימו בנו נבואות הנחמה.
2: כמאמר זכריה הנביא, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה.
1: אמן.

0: ואז נחרב הבית. מסע מרגש במנהרת הזמן, המתאר את סיפורה של משפחה בירושלים הנצורה בימי חורבן בית שני. הפקה מרגשת בהשתתפות מיטב שדרני קול חי הממחישים את הכאב והצער על החורבן ואת הציפייה והכיסופים לבניין בית המקדש. ואז נחרב הבית. כתיבה דבורה רוזן. בימוי אריאל ברמן. הפקה מנדי אור. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. קינות לתשעה באב מפי מרן הגאון הרב יצחק אזרחי.
1: הגמרא בסוף תענית. כל האוכל בשר והשותה יין בתשעה באב, עליו נאמר ותהי אבונותיהם על עצמם. אומר רש"י, מה פירוש כל האוכל בשר והשותה יין בתשעה באב? הכוונה לסעודה מפסקת. מה זה ותהי אבונותיהם על עצמותם? כותב הרצבו בסוף תענית, כל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב, עליו הכתוב אומר ותהי אבונותם על עצמותם. פירוש שאין לעצמותיו תחייה בתחיית המתים, העתיד להיות בבניין בית המקדש לאותן שמתו בגלות וחיכו לישועה, שעליהם אמר הכתוב אשרי המחכה ויגיע לימים. אומר רצבו, אם בסעודה מפסקת אוכל בשר ושותה יין, הוא לא יקום בתחיית המתים. עם בניין בית המקדש עדיין ייתכן, אומר הנתבע, עדיין ייתכן, אומר הרתבו, שהוא יקום לאחר ביאת המשיח ביום הדין הנורא. אוכל בשר, שותה יין, מה, לאבל אסור לאכול בשר? לאבל אסור לשתות יין? רק למי שמיתו מוטל לפניו אסור לאכול בשר ולשתות יין. זאת אומרת שבסעודה מפסקת צריכים להרגיש כמו שמתו מוטל לפניו. זה לא רק אבל, זה לאבלות בדרגה הגבוהה ביותר, רחמנא ליצלן. ואנחנו נקרא את זה בעזרת השם מחר בקינות, שוכני קברים מחכים ומצפים ליום ישאך, ואז יצמחו יחיו ישעינייך. הנה מה שאמר עצמו, שמי שאינו מרגיש בסעודה מפסקת כמו שמיתו מוטל לפניו, ולא יקום בתחיית המתים. המאירי כותב, מי שמסבל, אבל הוא מסבל מלומדה, גם בשנה שעברה הוא מסבל, וגם היום הוא מסבל. ואינו מעורר עצמו להרגיש את האבל הנורא בחורבן בית המקדש,

אולי יזכה לגילה בזמן בית המקדש. פסוק מבורש. סיסו איתה מסוס כל אוהביה. דורשים מהפסוק שרק מי שאבל, אבל על חורבן הבית, הוא בוכה על חורבן הבית, בית המקדש איננו, חסר לנו. הוא בוכה, הוא זועק, הוא צועק, מבקש רק הוא יהיה ראוי לשמח בבניין הבית. אומר מאירי, מי שלא מרגיש כך לא יהיה בין אלה שישמחו עם בניין הבית. הוא לא יזכר על הדבר הזה, ולכן עליו לעורר עצמו. חייב לעורר עצמו. מה זה מלומד, או מה זה מלומדה, מה זה? יען כי ניגס העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. על כן הנני יוסיף להפלות את העם הזה הפלא ופלא, כפליים מחורבן בית המקדש. מחורבן בית המקדש כתוב פעם אחת פלא, פה זה הפלא ופלא. ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. אז הרי מוטל עלינו לעורר את לעורר את הצער על חורבן בית המקדש. זה להדין בציבור. בירושלמי כתוב, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, הרי זה כאילו החריבו הוא, לא כאילו נחרב, לא כאילו החריבו.
משמע שבכוח אחד לבנות את הבית. וזה רק מבין, כמו מרגיש. וצר לו נורא שהוא חייב, הוא מרגיש שהוא חייב לעורר את עצמו. מה זה מלומדה? מדוע עבדה חוכמת חכמיו ובינת נבודיו תסתתר? יד שירתם אותי כמצוות אנשים מלומדם, מה זה שייך אחד לשני? אומר לכם מורה ורבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי כלים כדי להגיע לאהבה וליראה את בורא עולם. אם הוא מנצל את כל הכוחות שיש לו, הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד כלים. הקדוש ברוך הוא הרי רוצה שיהיו ישראל כל כך קרובים אליו. ויש מצווה על כל אחד בישראל, פוסק הרמב״ם, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. איך? אומר הרמב״ם, על ידי התורה הקדושה.

אם הוא מנצל את כל הכוח, את כל הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו באופן אישי, מעניק לו ברוך העולם עוד כלים להגיע לדרגה הזו של אהבת השם יתברך. ומה הם הכלים? חכמי ישראל, דרגה של חוכמת חכמיו, בינת נבוניו, אבל מולו מנצל את הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אצלו המקסימום האפשרי, זה לא המינימום ההכרחי. הוא חייב להבין שהמינימום זה שהוא ינצל את כל הכוחות שבורא עולם נתן לו. אם הוא לא מנצל, למה יוסיף לו הקדוש ברוך הוא עוד כלים? הנני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, כפליים מחורבן בית המקדש. צריך להתאבל ודאי על בית המקדש, אבל גם על חורבן עצמו, אם הוא לא מבין. אם הוא לא מנסה עד הסוף, וכשהמאירי אומר שיש בכוחו לעורר את עצמו, אם הוא מתאבל מלומדו מהמאיר, זה נורא, אבל לא מרגיש, יעורר את עצמו. כמובן שמוטל עלינו לעורר את עצמנו, ובמה ואיך נעורר את עצמנו.

מה חסרנו? כשאין בסביל קדוש. מלכות.

חורבן בית המקדש עד אין תורה. כתב הגאון, זכי לברכו. שהתורה שניתנה בהר סיני עם כל העוצמה, עם כל הכוח, עם כל ההכרה להביא צעירו, זה עבר לבית המקדש.

התורה שיש לנו אומר, אומר הגאון זכרונו לברכה, זה רק כדי להבין בצורה מסוימת, אבל זה לא התורה עם כוח התורה. זה ניתן בהר סיני. זה אמר לבית המקדש. ואם אין בית המקדש, אין תורה. אומר הגאון, יהי רצון מבניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אז מתן חלקנו בתורתך. בלי בית המקדש זה נקרא אין תורה. מי שלומד ומבין, מבין ומרגיש, אולי נכון, נכון, אבל הוא עדיין לא ירד ממש. יש כאלה שמה שיש להם זה כבר יותר מידע בשבילהם. עליהם לא מדברים. ומי שרוצה תורה, הוא רוצה תורה, תנו אף לאלוקים. אז זה תורה. אז הוא צריך להבין שזה מצב של אין תורה. אולי אין לך מושג מה זה תורה, אבל אומרים לך שזה משהו רומם אחר, משהו אחר לגמרי. וזה היה.

Ben! אבל הרי אפשר כל כך הרבה להשיג מתפילה. הרי מחייב אתה לדעת, כותב רבנו בחיי, שכוח התפילה חזק כל כך לשנות את הטבע, להציל מן הסכנה ולבטל הנגזר. ולכל פרט רבנו בחיי ולעובדו בכל לבבכם מביא ראיה. ממה היו האימהות הקרות שכל ברוך חפץ מתפילתם של צדיקים, וכשהתפללו עברה הקרות להציל מן הסכנה יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים. הוא נמצא באונייה והיא חגה כשיקור, וירומם גליו. מתפלל לפרץ שערה לדממה ויחשו גליהם.

להציל מן הנגזר. חזקיהו המלך, קדוש ברוך הוא אמר לו, מת אתה ולא תחיה.

וכשהתפלל אמר הקדוש ברוך הוא, שמעתי את תפילתך. הוסיף לך עוד 15 שנה. רבי לבחיה יוסיף, משמע שכבר הייתה גזירה. וכשהוא התפלל, בטלה הגזירה. התפילה, אומר רבינו בחיי, זה יותר מכוח הנבואה. נו ברוך השם, נו נו נו, יש תפילה. סתם תפילתי. אם חובה בית המקדש כתוב סתם תפילתי.

אז כמה צריכים להסתער? החורבה בית המקדש! מה היה לנו? היה לנו בית המקדש! הייתה תורה!

הדרך אפשר לא להתאבל לחובה בית המקדש. אתה לא נכנס בשלום אם זה מלומד אותו.

אבל אולי עדיין יש יראת שמיים. נורא אלוקים ממקדשך, אומרים חז"ל שכלל ישראל קיבל יראת שמיים עמוק עם המקדש.

בלי מחבלים בית המקדש. אין יראת שמיים.

me dañan algo. Me dañó más la gente. הגמרא אומרת שגוי רצה ללכת יחד עם יהודי, הוא לא הצליח להשיג את היהודי, הוא מנסה והוא לא מצליח, היהודי עבר אותו. אז הגוי הזכיר ליהודי את חורבן בית המקדש. אז היהודי נאנח ועדיין הגוי לא מצליח להשיג אותו. שאל הגוי את היהודי, אתם הרי אומרים שהנחש שובר את גופה של אדם. או חצי גופה של אדם. איך אני לא יכול להשיג איתך, להיות איתך? ענה לו היהודי, אישה שקוברת נפילים, אישה שמפילה וקוברת את ועוד פעם קוברת, אז עוד פעם היא עומדת לגבור, היא עומדת במצב של לגבור את הנפל, היא כבר לא מרגישה כך. זה ענה היהודי לגוי,

Lena! היהודים הגוי! שהוא הזכיר לנו לנח! אבל הנחה עדיין לא שברה אותו לגמרי. אז אנחנו חייבים לעזור ליהודי. הנאנח. שזה כן נשבר אותו. אין בית המקדש, אין בית המקדש.

כאן אין בית המקדש, אין תוירו! אין בית המקדש, אין יורו! אין בית המקדש, אין תפילו!

On m'avait une erreur. הקדוש ברוך הוא אמר לכל הבריאה, נעשה אדם. נעשה אדם. כל אחד ייתן חלק, יחד נעשה אדם. ולפני זה צריכים לדעת יסוד. כי זה כל האדם. בלי רע הוא גם כן אדם, רק לא בדרגה כזו. בלי רע הוא לא בן אדם. הוא חיה בדמות אדם. מה אמר הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא פנה לכל הבריאה ואמר, נעשה אדם, כל אחד ייתן חלק שלו. כל אחד? ודאי. נו, זה נחש נתן חלק שלו, זה נתן חלק שלו. הדרי נתן חלק שלו, הברדל אף חלק שלו, אין חיה טורפת שלא נתן חלק. מה בכונן עזמה הוא האדם? מהו האדם? האדם הוא חיה טורפת. נחש ועקב וזאב וברדלס, אז איך אפשר, איך אפשר?

באיזה חגורה אפשר להקיף אותו כדי שהאדם שהוא טורף שלא יצרוף? נוכח רק עם מירת שמיים. ועוד הוא מדבר גם, זה חיה תורבת, ובנוסף לזה היא גם מדברת. אומר בן חונון, רק על ידי יראת שמיים אני לא יכול לקנות יראת שמיים. בוא נרוץ, נרוץ, לא צריכים לרוץ, זה מסמיר קדוש, נורא אלוקים ממקדושך. אל בית מקדש, אל בית מקדש. אין תורה, אין תפילה,

רמב"ן אומר שזה שיש עדיין פרנסה ליהודי זה חסד מיוחד שהקדוש ברוך הוא עשה עם היהודים, כך אומר הרמב"ן. חורבן הבית, אז גם זה לא היה שייך. אני במאירי אומר שלא יהיה חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, מלומדו, יירת מלומדו. ולכן חייבים לעורר את עצמנו. אז אם מישהו לא יתעורר עם מה שעד עכשיו דיברנו, הוא גורם לאהוב נכוח וזכחומב ובינסף וידוב תסטטו. שידע את זה, שיזכור שזה נאמר, הנה אני אוסיף להפלי את העם הזה אף לב אפלה. ובירושלמי כתוב שכל שלא נבנה בית המידה בימיו כאילו החריבו. אנחנו לא אומרים פדרוש, אנחנו צועקים מדם ליבנו. ומדוע נחרב את המקדש? לא בגלל הזרה גילו עריות ושפיכו דמים, מפני שאם יש תורה הוא לא היה נחרב. אלא לא ברכו בתורה תחילה, לא החשיבו כל כך את התורה, על התורה אין כוח. תבינו היטב מה מדברים. מפני מה עבדה הארץ? שאלו לחכמים. לא פירשוע, לא מלאכים ולא נביאים, עד שמרשה הקודם ברוך הוא בעצמו על עוזבם את תורתי. זו השאלה הידועה מרן מביא אותה, זה בחכמים לא ידעו. למה מביאים לא ידעו? למה מלאכים לא ידעו? נשאר, למדו תורה. הם גם עשו בקעת התורה, עשו ללמוד מברכה. והם לא ברכו בתורה תחילה. הם לא החשיבו את התורה כל כך. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, זה הם לא החשיבו. שלא מחשיבים תורה אין לה כוח. יהיה דבר עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר קשה. בלעשין הסחינום. אני אנסה לומר עכשיו פשט. כולנו
מסתום, יודעים את הסיפור של קמצא ובר קמצא. לא, הוא עושה משתה, סעודה חשובה. כל החכמים היו שם. שלח שליח. לך תביא את מקמצה.

חמסה מזמין אותך, מזמין אותי, הוא אני בא. קמצה רואה אותו, תסתלק מכאן, מה אתה עושה פה בכלל? אל תבייש אותי. אל תבייש אותי. אני אשלם לך בשביל מה שאני אוכל. חצי סעודה. כל הסעודה. אבל אני לא מבין למה הוא גם כן השם. מה זה על קמצא ובר קמצא? זה שנהג בנבלה. מה, למה הוא החבר שלו גם כן השם? אני מבקש מכם שתסתדלו להבין. השאלה היא לא שאלה שלי. המהר"ל מדבר על זה. חברות הייתה לשם פירוד. כל מיני מהלכים כולם אומרים. ולעני הקטן אומר לכם מה אני חושב. את השאלה שואלים כולם. אם אתה חבר שלו, איך יכול להיות שיהיה לך חבר כזה מקולקל? מה זה חבר? ולכן צריכים חבר לא בשביל שהוא יעשה גלט, שהוא יחליק, לא יהיה כל כך קרוב אליך שכל דבר שנראה שטעון תיקון תפגע בנפשו, הוא יעשה הכל שאתה תתוקן. הרמב"ם כותב, למה נקראים תלמידי חכמים חברים? והרמב"ם מפורש בפירוש המשנה שחברתה מסורה זה לזה שהיא לשם שמיים. זה חבר, חבר, זה לא חבר. אז איך אתה יכול לראות שחבר שלך מתנהג בצורה כזו? אתה לא חבר. סילס חינום. אני יודעתי זה הפשט. נראה אולי לא, אבל זה הפשט. חבר לא, לא מי שנותן לך קופלמנטים. כן, זה די מתוק אם נותן לך קופלמנט. אבל אם הוא רואה שאתה מעוות, כמובן, צריך לדעת. אבל טוב, תוכחה מגולה, מאהבה מוסתרת. הוא אוהב אותך, הוא לא רוצה שאתה תהיה, שאתה רצו שלום תהיה לו כמו שצריך. אם לא, החברות שלכם זה כנראה להיות מאוחדים כנגד דברים אחרים. סילס חינום. הגמרא מספרת שלבני סלקותו של רבינו הקדוש
אמר לבניי אני צריך. אמר להם, אני מבקש שלושה דברים. שכל ערב שבת בבית יהיה שולחן ערוך, נר דלוק וכוס של קידוש. מפני שרבינו הקדוש מספר את הגמרא, הגיע כל ערב שבת מגן עדן, ורב קיבגר כותב במקום, ורב קיבגר כותב במקום שאם הוא בא בלבוש אדם יכול להוציא רבים בקידוש. רבינו הקדוש היה כבר שם בגן עדן, עולם הבא. אבל לשבת הוא רצה לבוא לפה. אבל שבת זה מן עולם הבא. אבל עולם הבא זה לא שבת. בכל ערב שבת הוא היה בא. לרבינו הקדוש הייתה אמה, שפחה אמה, מאוד מסורה לרבינו הקדוש. באחת השבתות, מספר את הגמרא, אני לא אומר דברים, שרבינו הקדוש שכב לנוח, ולנוח בחיבת, דווקא אחת השכנות על החלון, על הדלת, אז אמצה דברי בי רצה ואמרה, רבינו הקדוש לא חשב, ואז הוא פסק לבוא. שאלת הגמרא, הוא כל כך רצה לבוא, למה פתאום הוא פסק לבוא? אומרת הגמרא שלא להוציא לעז על הצדיקים הראשונים. הרבה צדיקים שכבר היו שם רצו לבוא ולא נתנו להם. ולרבינו הכל יש נתנו. אז אם ישמעו שלא נתנו ולכים, לא, זה נקרא לא, זה לצדיקים הראשונים. אבל הוא כל כך רצה, הוא כל כך רצה. נכון, עולם הבא זה לא שבת. הוא ביקש ונתנו לו רשות להיות בא בשבת. אבל אם עלול להיות פגיעה, אם עלולה להיות פגיעה מהמצב הזה, אז רב מבטל על הדבר, על הבקשה המיוחדת ולרשות שניתנה לו
חס ושלום שלא לפגוע בצדיקים האחרים. גמרא מפורשת, אני לא אומר שום דבר. אם הזכרנו את רבינו הקדוש, נזכיר עוד פעם את רבינו הקדוש. גמרא מספרת שרבינו הקדוש הייתה לי ישיבה, אתם מתארים לכם הישיבה של רבינו הקודש, שרבינו הקדוש אמר שיעור, אז כנראה הייתה רעדה בכל הארץ. כתוב בגמרא, רבינו ישב ודרש והריח ריח שום. הוא היה איסטניס ושום מפריע לו. אז הוא אמר, מי שאכל שום יצא. הוא לא יכול להגיד את השיעור, כל העולם נמצא והוא לא יכול להגיד את השיעור. יצא רבי יהודה, כשרבי יהודה יצא יצאו כולם, ורבינו הקודש נשאר בישיבה לבד. למחרת מספר את הגמרא, פגש בנו של רבינו הקדוש, קראו לו רבי שמעון, פגש ברבי יהודה ואמר, אתה שציירת את רבי, את אבא, שאכלת שום, ורבינו לא יכול היה לומר את השיעור. אז הוא אמר, תקשיבו טוב, אמר רבי יהודה, חס ושלום, אומר רש"י, חס ושלום שאכלתי שום. אני לא אכלתי שום. שלום עכשיו רש"י, אז זה יכול להיות, איך הוא לא הבין? הרי אחרי שרבי יהודה יצא, יצאו כולם. יצא עוד מישהו. אז מה פתאה לבדתו שרבי יהודה הוא זה שאכל? אני מציע לכם לעיין במהרש"א. אומר מהרש"א, אני אגיד לכם פשט. מה אמר רבי יהודה לבן של רבינו הקדוש, לרבי שמעון? בגמרא כתוב, חס ושלום לא תהה כזאת בישראל. אז רש"י אומר, לא תהה כזאת בישראל שאני אוכל שום וחס ושלום ורבינו הקדוש
לא יוכל ללמד את התורה. אז ישאל אמר שו, אבל אתה רואה שאחרים יצאו אחריו, אז רואים שזה לא כך. מה אמר שו? לא תהיה כזאת בישראל. שיתבייש אחד בישראל. ומוסתם שתיבטל תורה. בא להתבייש אחד בישראל. אתם שמים מה דובר כאן? אתם לא נופלים מהתפעלות? מוטב שתתבטל על תורה, תורה של רבי, שזה לא יאמר בכלל. בא להתבייש אחד בישראל. אני לא ברוכה, אבל הכוונה היא שאם זה גורם בושה, התורה היא לא תורה.

אז על מה אומרת הרי שם? של קמצא ובר קמצא, בואו ראי כוחה של בושה. בואו ראי כוחה של בושה, לגרם לחורבן הבית. אמר שו, אמר שו, הכוח שלו, לא, זה לא יכול להיות כמו רשי. היה צריך לראות מיד שזה לא רבי יהודה. למה ירדו גם אחריו? אני אומר עוד פעם, תעיינו במרשו. אתם רואים מה זה בין אודם לחבי רואה. מורי חמי, זה לזכות אהבת כל נפש. מגוי נעדר, פחיים שמלביץ', זכר צדיק לחיי עולם הבא. היה אומר, ניפלנה ביד השם. ניפלנה ביד השם. כי רבים רחמיו. אם חס ושלום אנחנו עוברים משהו, אם חס ושלום, אם חס ושלום, אבל שלא יהיה בין אודם לחבי רואי. קודם ברוך ירחם עלינו אם חלילה עשינו משהו לא טוב. הבין אודם לחבי רודש! היה מביא הרבה ראיות לכך. אדם ישים את האצבע שלו בתוך האש ויעשה תנאי על מנת שזה לא יסרוף. אדם לחבר יוצא, זה פייר! זה אש!

מצד אחד זה רבינו הקדוש, הוא אומר שהוא אף אחד לא שומע את השיעור שלו. מה כתוב בסוף המגילה? אתם זוכרים מה כתוב? למה לנצח תשכחנו? מי אומר שלנצח? מה הפירוש פה? חלילה וחס, זה לנצח? עכשיו אני רוצה קודם, בעזרת השם, מה זה למה לנצח? מה זה למה לנצח? אז אם היה לי את הרמב״ם והרמב״ם, למה להתאבו ישראל? למה התאבו? מה הייתה התאבה של ישראל? לביאת המשיח? מה אתם חושבים? שזהב יצמח על העצים? מהרמב״ם כדי, אני אומר רק כמה מילים שאני, אולי זה מאוחר לאחרים, לי לא, אבל אולי לאחרים אני צריך להיזהר. הם רצו שלא יהיה מלחמות, שלא יהיו כל דברים כאלה, שיהיו חיי שלווה, שלא יהיה הפרעה ללימוד התורה. ולמה? משאפשר ללמוד תורה? זוכים לחיי העולם הבא?

מאוד כדאי לראות את הרמב"ם בשני מקומות. היה מתחיל ואומר כך וכך, ולכן צריכים להישאר ללמוד תורה, ללמוד תורה, ללמוד תורה, והרי עלי תורה נזכר עולם הבא. אז אם אין תורה אין עולם הבא, אז אין נצח. למה לנצח תשכחנו? מלכה וישראל בגויים אין תורה, אם אין תורה אז אין עולם הבא.

0: זה לעניות דעתי הפשט האמיתי. השיבנו השם אליך ולתשובה. והשיבנו זה בלי תורה, זה לא השיבנו. חדש ימינו כקדם עם כל העוז של התורה. עם כל כוח התפילה. עם כל היראה. אני אוכל ללמוד תורה כפי שצריך בשלווה. אני אזכה בוודאי לעולם הבא. אבל אם לא, אם אי אפשר ללמוד תורה, אז אין עולם הבא. זה לנצח תשכחינו. עכשיו אנחנו מבינים שכבר בסודה המפסקת צריך להרגיש כמי שמיתו מוטל לפניו. ולהתפלל, וגם זה אין. והדירה, גם זה אין. או שראינו מה לא ננעלו. ונזכה שנהיה שותפים. כולנו, כולנו, כולנו. בבניין בית המקדש, בקרוב, במהרה בימינו, השתה, אמן.
1: האזנתם לקינות לתשעה באב מפי מרן הגאון הרב יצחק אזרחי.
2: על זה היד ובליבנו.
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
2: חדש ימינו כקדם.
1: יום תשעה באב בכל חי. ב-11 שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל, ומיד אחר כך הרב נויגרשל בשיחות עם המאזינים על הכמיהה לגאולה. ב-1 מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. ב-3 עוללי טיפוחים, שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה.
3: אנחנו בוכים על הכאב של עם ישראל בארץ ישראל. אנחנו בוכים על גלות השכינה שבארץ ועל גלות השכינה שבחוץ לארץ. ואומרים, למה לנצח תשכחנו? תבוא לקדוש ברוך הוא, בסדר, תחזרו בתשובה. תחזרו בתשובה, אז אני אקרב אתכם. אז אני אגאל אתכם. אנחנו אומרים, ריבונו של העולם, אין לנו כוח לחזור בתשובה. מושכני אחריך נרוצה, השבנו השם אליך ונשובה. לנו אין כוח, אין לנו אפשרות, אנחנו יודעים את התשובה האמיתית, איך חוזים בתשובה, אמרים חוזים בתשובה. אנחנו כל יום אומרים תפילה, סלח לנו וכי חטאנו ומחלנו מכירים כי פשענו, השבנו אבינו תורתך, אנחנו קוראים את זה, אבל לא אליך, כמו שאומר בעל בן איש חי, לא חוזרים בתשובה שלמה אליך, השבנו, אתה תשיב אותנו, אתה תגאל אותנו, אתה תזרוק לנו חבל, תוציא אותנו מהגלות הזאת הקשה, אתה תסלח לנו חבל, תוציא אותנו מהבור, השם יגאל אותנו ויציל אותנו, השבנו השם אליך ונשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, שובו אליי ואשובו עליכם, אתם צריכים לחזור בתשובה. נו, אז מה עלה? אנחנו אומרים השבנו, ועכשיו אומר שובו אליי. אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו מכות, קיבלנו ייסורים, גלות הארורה, שואה האיומה, מלחמות כאן בארץ ישראל, בחורים נהרגים, חיילים נהרגים, כל יום אין לך יום שקשה מחברו, פעם נהרגים בתאונות דרכים, פעם במחלות, פעם בפצצות, ופעם במחבלים, ופעם מחזבאללה, ופעם מצורות אחרות. עד מתי, ריבונו של העולם? עד מתי? אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו יותר ממה שמגיע לנו, לא יכולים עוד לסבול. הגלות הזאת הארורה, הגלות החשוכה, שאנחנו בוכים עליה, מצערים עליה, ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה, תושיע אותנו, תזרוק לנו את החבל, תרים אותנו מהגלות, נושכנו אחריך נרוצה, זהו השיבנו השם אליך ונשובה, ואנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא השיבנו ונשובה, ואנחנו נחזור בתשובה, וחדש ימינו כקדם. אומרים חז"ל, מובא במדרש, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחיה את פרעו, יחיה את נבוכדנצר, יחיה את נבוזראדן, יחיה את טיטוס, יחיה את נירון קיסר, יחיה את כל שונאי ישראל, לא תזכיר את שמם עד היום הזה, החיים והמתים, יחיה אותם. תראו את נחמת ציון, תראו מי אלה עם ישראל, תראו שאני עזרתי להם והקמתי אותם מעפר, קומי, קומי. עד מתי נשקע בעפר? קומי, עם ישראל, כשומעים את המילה קומי, קמים בשמחה ובצהלה, ושמחים בראש כל חוצות, ואז האויבים יחרקו שן, אתה פרעו, אתה למחנצר, רציתם להשמיד את עם ישראל, אתה אמן וחברה שבכל דור ודור, על הדור שלנו שרציתם להחמיד, אתם שרציתם להשמיד, אתם שרציתם לרמות את עם ישראל, תראו את ההתרה של עם ישראל, ואומות העולם יראו, ויבושו, ויחטו מגבורתם, והקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את החושך, כי החושך יחסה ארץ, וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן.
1: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח, תמיד איתי. אגדות החורבן, מפי הרב בנימין מילצקי.
4: תשעה באב, אלפים, תשפ"ו לבריאת העולם. בתשעה באב אסרו ללמוד תורה לפי שמשמחת הלבבות, אבל מותר ללמוד בפרק ואילו מגלחין במסכת מועד קטן המדבר בדיני הווילות ומנודה. וכן מותר ללמוד במדרש איכה, במגילת איכה עם פירושיה ומדרשיה ובספר איוב, שכל אלה מזכירים ללומד דברים המצערים, וכן מותר ללמוד בדברי התוכחה והפורענות שבנבואות ירמיהו, אבל צריך לדלג על פסוקי הנחמה שבהם, וקוראים באגדות החורבן שבמסכת גיטין. דפינו היומי נלמד בעזרת השם במוצאי תשעה באב. חמש פורענויות תראו לאבותינו בתשעה באב. א', נגזר על אבותינו שבדור יוצאי מצרים לבל ייכנסו לארץ ישראל כעונש על אשר חטאו בבכי החינם בליל תשעה באב בשוב המרגלים מטור הארץ. היפחידום שלא לעלות אליה והאמינו להם ולא בטחו בהשם שיבטיחם ארץ זבת חלב ודבש. שני בתי המקדש נחרבו בתשעה באב. נלכדה עיר ביתר בסוף מרד בר כוכבה שנכשל בשנת ג' אלפים תף תף פי א', והייתה עיר גדולה והיו בה אלפים ורבבות מישראל ונפלו ונהרגו כולם ביד הגויים, והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. ונחרשה ירושלים באותה שנה עד היסוד, והוסף שמה לשם רומי, איליה קפיטולינה. תשעה באב אסור בחמישה דברים, אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת נעלי אור ותשמיש המיטה. בתשעה באב בשנת ג' אלפים שין למד ח', ולחשבוננו ג' אלפים שין למתת לבריאת העולם, ביום ראשון בשבוע ובשנה הראשונה לשביעית נחרב הבית. ובתשעה באב היה גם חורבן הבית השני. והנה יש לבדל את הנושא של שנת החורבן מנושא מניין שנות החורבן שהוא נושא בפני עצמו. דעת רבי יוסי במסכת עבודה זרה בדף ת' שמי שבא למנות סדר חכמים וחייהם או שני שטר חוב או שום מעשה המאורע ימנה לחורבן מעכשיו כך וכך שנים לחורבן הבית. החורבן היה בתשעה באב ונחלקו רבותינו הראשונים במניין שנות הבית ומאיזה שנה מונים. האם שנת החורבן עצמה נקראת שנה ראשונה לחורבן כרשי, או שנה שהחלה אחר החורבן היא נקראת השנה הראשונה כשיטת הרמב״ם. בנושא זה הוא נפרד מהנידון של באיזו שנה בדיוק היה החורבן, שהרי לרשי וגם לרמב״ם הוא היה בשנת ג' אלפים תף תף חפתת לבריאת העולם. ולבעלי התוספות ועוד, היה בשנת ג' אלפים תף תף למד. המניין לחורבן כבר לא נוהג, כאלף שנים בשטרות, בכתובות ובגיטין, אלא נוהגים לכתוב את המניין ליצירה, לבריאת העולם. דעת הרך רשי והרמב״ם, החורבן היה בשנת ג' אלפים תף תף חפתת לבריאת העולם. ואם כן, השנה הזו, ה' אלפים תף שין פי ור, היא 1957 שנים אחר החורבן. זו כאמור דעת רשי במסכת עבודה זרה בדף ת', ואילו דעת רשי במסכת הירחין בדף י' ב', דעת הרי והרשבם, ורבינו תם, שהחורבן היה בשנת ג' אלפים תף תף למד, ואם כן, השנה הזו, שנת ה' אלפים תף שין פי ור, היא 1956 שנים אחר החורבן. אנחנו פותחים עם ילקוט מדרשים על חורבן המקדשים. ולאחר מכן, נלמד במסכת גיטין בדף נ"ז, את האגדתא על החורבן. 18 שנה הייתה בת קול יוצאת בפלטין של נבוכדנצר, ואומרת, עבד רע, עלה ואחרב בית ריבונך שאין בניו שומעים לו. נתיירה ולא עלה. אמר, אינו מבקש אלא לכובשני ולעשות לי כמו שעשה לזקני סנחירב. מה עשה? בא וישב בדופני אנטוכיה, ושלח נבוזרדן רב טבחים להחריב את ירושלים. עשה שם 3 שנים ומחצה, בכל יום הקיף את ירושלים ולא יכול היה לכובשה. ביקש לחזור, נתן הקדוש ברוך הוא בליבו, שיתחיל למדוד בחומה, והייתה שוקעת בכל יום טפחיים ומחצה, עד ששקע כולה. וכיוון ששקע כולה, נכנסו אסונים לירושלים. על אותה שעה הוא אומר, לא האמינו מלכי הארץ כל יושבי תיבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אמר רב המסע 300 פרדות קרדומות של ברזל, שולט בברזל, שלח לו נבוכדנצר לנבוזרדן, וכולם בלעם שער אחד של ירושלים. ביקש לחזור, אמר, מתיירא אני שלא יעשו בי כמו שעשו בסנחירב. יצתה בת קול ואמרה, קופץ בן קופץ, דהיינו בן נבוזרדן, קפוץ, שהגיע זמנו של המקדש להיחרב ושל ההיכל להישרף. נשתייר לו קרדום אחד בא ועיקה בקופו, ונפתח. היה עורק והולך עד שהגיע להיכל, הדליק בו אש. גבה ההיכל, דרכו בו מן השמיים. שנאמר במגילת איכה, גת דרך השם לבטולת בת יהודה. זכה דעתו של נבוזרדן, יצתה בת קול ואמרה לו, אמר הוא גרק, תהיכל שרוף, שרפת, קמח, תחון, תחנת. באותה השעה אמר המקום לירמיהו, קום לך לענתות וקח את השדה מאת חנמאל דודך. כיוון שיצא ירמיהו מירושלים, ירד מלאך מן השמיים ונתן רגליו על חומות ירושלים ופרצן. קרא ואמר, יבואו אסונים ויכנסו לבית שאדונו אינו בתוכו, ויבוזו אותו ויחריבו, ויכנסו לכרם שהשומר הניחו והלך לו, ויקצצו את גפניו שלא תהיו משתבחים ואומרים, אתם כבשתם אותה, קריה כבושה כבשתם, עם הרוג הרגתם, בית שרוף שרפתם. באו אסונים וקבעו בימה שלהם בהר הבית, ועלה להם מקום שהיה המלך שלמה יושב שם.

שהיו אורגות בפרוכת שנשרף בית המקדש, נפלו באש ונשרפו. כשראה צדקיהו כן יצא לברוח במחילה שהייתה הולכת מביתו עד ערבות יריחו. מקום עמת המים בא, זימן הקדוש ברוך הוא צבי, שהלך על גג המחילה ורדפו כסדים אחרי הצבי. כשהגיעו לפתח המחילה בערבות יריחו, היה צדקיהו ובניו יוצאים. ראו מכסדים ותפסום. שלח אותם לבוזרדן אצל נבוכדנצר, אמר לו, אמור צדקיהו, מה ראית למרוד עליי? באיזה דין אדונך? אם בדין אלוקיך חייב אתה להרק, שנשבעת בשמו לשקר. אם בדיני מלכות חייב אתה להרק, שכל מי שעובר שבועתו של מלך חייב להרק, ענה צדקיהו. ארגני ראשון שלא יראה בדם בניי. ובניו אומרים ומבקשים ממנו, ארגנו תחילה שלא נראה דם אבינו שפוך על הארץ, וכן עשה להם. שחתם לפני אביהם ואחר כך חיטט את עיניו ונתן בתנור והוליכו בבלה. היה צדקיהו צובח ואומר, בואו ראו כל בני אדם שהיה ירמיהו מתנבא עליי ואמר, לבבל אתה הולך ובבבל תמות, ובבל עיניך לא יראו ולא הייתי שומע לדבריו, הרייני בבבל ועיניי לא רואות אותה. הלילה אני בוכיה, נאמר במגילת איכה, רב יהודה אומר על סילוק דעת ועל סילוק שכינה, אפשר שהיה צדקיהו רואה אחרים שהיו מנקרים את עיניו ולא היה לו דעת להתיח את ראשו בכותל עד שיצאת נשמתו, אלא גרם לבניו ושיהרגו לפניו, אלא על אותה שעה נאמר, יובד לב המלך ולב השרים. וכשיצא ירמיה הנביא מענתות לירושלים, נטל עינה וראה שן בית המקדש עולה, אמר בליבו, שמה חזרו ישראל בתשובה להקריב קורבנות, שהרי השן הקטורת עולה. בא ועמד לו על החומה וראה בית המקדש עשוי דגורים דגורים של אבנים, וחומת ירושלים מסוגרת. התחיל צובח ואומר, פיתתני השם. ואיפת פיתתני השם לצאת מירושלים והתפתיתי. הלכנו לדרכו, התחיל צובח ואומר, באיזו דרך הלכו להם החטאים, באיזו דרך הלכו העבודים, אני אלך ועובד עמהם. היה הולך ורואה השביל מלא דם, והארץ מרובצת בדם הרוגיה מכאן ומכאן. כבש פניו לארץ וראה פרסות רגליים של יונקים ועוללים שהיו הולכים בשבי, היה גוחן לארץ ומנשקן. כשהגיע לגלות גיפפם ונשקם. היה רואה קד של בחורים נתונים בקולרין ונותן את ראשו עמהם, ונבוזרדן בא ומעבירו מהם, וחוזר ורואה קד של זקנים קשורים בשלשלאות ונותן את צברו עליהם, ובא נבוזרדן ומעבירו מהם. היה בוכה לנגדם והם לנגדו, ענה ואמר להם, אחי ועמי, כל כך הרע לכם על שלא הייתם שומעים לדברי נבואתי, כיוון שהגיע לנער פרט. ענה נבוזרדן ואמר לו, אם טוב בעיניך לבוא איתי בבל. חשב ירמיהו בליבו ואמר, אם אני הולך עמהם בבל, אין מנחם לגלות הנשארת מהם בירושלים. יצא לו מהם, נטלו הגלויות עיניהם וראו ירמיהו שפרש מהם, גאו כולם בבכייה בקול רם, צבחו ואמרו, אבינו ירמיהו, הרי אתה מניחנו. וזהו שנאמר, על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו, ענה ירמיהו ואמר להם, אני מעיד שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת עד שאתם בציון, לא גליתם. היה ירמיהו הולך ובוכה וכך אמר, חבל עלייך יקרת המדינות. ובחזירתו היה רואה אצבעות ידיים ורגליים מקוטעות ומושלכות בערים, והיה מלקטן ומגפפן ומחבקן ומנשקן, ונותנן לתוך תליתו ובוכה עליהם ואומר, בניי, לא כך הזהרתי ואמרתי לכם, תנו להשם אלוקיכם כבוד, בטרם יחשיך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף. על אותה שעה נאמר, על הערים מסבכי ונאי ועל נאות מדבר קינה, על אותם ערים נעים ומשובחים מסבכי ונאי ועל נאותיו של יעקב שנהפכו לקינה. היצא כבוד השם מעל מפתן הבית, נאמר בספר יחזקאל, אמר רבי יחא, משל למלך שהיה יוצא מפלטין שלו בכעס, מי שהיה יוצא היה חוזר ומגפף ומנשק בקטלי פלטין ובעמודי פלטין ובוכה ואומר, אוי שלום, בית פלטין שלי, אוי שלום, בית מלכותי, אוי שלום, בית יקרי, אוי שלום מעכשיו, אוי שלום. ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד, נאמר בספר ישעיה, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש, אמר, כל זמן שאני בתוכו, אין אומות העולם נוגעות בו, אלא אכבוש את עיניי ממנו, וישבה שלא יזדקק לו עד עת קץ, ויבואו האויבים ויחריבו אותו. מיד נשבע הקדוש ברוך הוא בימינו, והחזירה לאחורה, וזהו שנאמר, הישיב אחור ימינו מפני אויב, באותה שעה נכנסו אויבים להיכל וסרפו. כיוון שנשרף, אמר הקדוש ברוך הוא, שוב, אין לי מושב בארץ, אסלק שכינתי ממנה, ועלה למכוני הראשון. באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי, מה עשיתי? השריתי שכינתי למטה בשביל ישראל, ועכשיו שחטאו חזרתי למקומי הראשון. חס ושלום, שחוק לגויים הייתי, ולעג לבריות. באותה שעה בא מטטרון, ונפל על פניו ואמר לפניו, ריבונו של עולם, אני אבכה ואתה לא תבכה. אמר לו, אם אין אתה מניח לי לבכות, עכשיו אכנס למקום שאין לך רשות להיכנס,

0: אבכה. וזהו שנאמר, ואם לא תשמעו אבא מסתרים תבכה נפשי. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, בואו ונלך אני ואתם לביתי ונראה מה עשו אויבים בו. מיד הלך הקדוש ברוך הוא מלאכי השרת וירמיהו לפנה, וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש אמר, בוודאי זהו ביתי וזוהי מנוחתי שבאו אויבים ועשו בו כרצונם. באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה וצועק ואומר, אוי לי על ביתי, בניי איכן אתם? כהניי ולוויי איכן אתם? מה אעשה לכם? כמה פעמים התראיתי בכם ולא חזרתם בתשובה? אמר לו הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב לא עליי ולא על בניי? לך וקרא לאברהם, ליצחק וליעקב ולמשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, איני יודע איכן משה קבור? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך עמוד על שפת הירדן והרם קולך וקרא, בן אמרם, בן אמרם, עמוד וראה צונך שבלאום אויבים. מיד הלך ירמיהו למערת המכפלה ואמר לאבות העולם, עמדו, שהגיע הזמן שאתם מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, מה יום מיומיים שאנו מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא? אמר להם, איני יודע, מפני שהיה מתיירא שלא יאמרו, בימיך הייתה זאת לבנינו. הניחם ירמיהו ועמד על שפת הירדן וקרא, בן אמרם, בן אמרם, עמוד, הגיע הזמן שאתה מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה יום מיומיים שאני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא? אמר לו ירמיהו, איני יודע. הניחו משה והלך לו אצל מלאכי השרת שהיה מכיר אותם משעת מתן תורה. אמר להם, משרתי עליון, כלום אתם יודעים מפני מה אני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, בן אמרם, אי אתה יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו? מיד קרא בגדי כבוד שילבישו הקדוש ברוך הוא, והניח ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה והולך עד שהגיע אצל אבות העולם. אמרו לו אבות העולם, משה רואה ישראל, מה היום מימים? אמר להם, אבות אבותיי, אין אתם יודעים שבית המקדש חרב וישראל גלו לבין אומות העולם? מיד אף הם קרו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשיהם והיו צועקים ובוכים והולכים עד שהגיעו לשער בית המקדש. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא מיד ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. פסוק בספר ישעיה פרק כ"ב, ואלמלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו, והיו בוכים והולכים משער לשער, כאדם שמאיתו מוטל לפניו, היה הקדוש ברוך הוא סופט ואומר, אוי לו למלך שבקטנותו הצליח ובזקנותו לא הצליח. בשעה שחרב בית המקדש בא אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ממרץ זקנו ותולש שערות ראשו ומכה את פניו וקורע את בגדיו ואיפר על ראשו. היה מהלך בבית המקדש וסופט וצועק. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, מפני מה נשתניתי מכל אומה ולשון שבאתי לידי בושה וכלימה זאת? כיוון שראו מלאכי השרת אף הם קשרו הספד שורות שורות ואומרים, נשמו מסילות שבט עובר אורח, מסילות שהתקנת לירושלים שלא יהיו עוברי דרכים פוסקים מהם, שהיו ישראל עוברים ושבים בהם בחגים. אך שבתו. אותה שעה נזקק הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת ואמר להם, מה לכם קושרים מספד שורות שורות? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מפני אברהם אוהבך שבא לבית וספד ובכה, מפני מה לא השגחת עליו? אמר להם, יום שנפטר אוהבי מי לפניי לבית עולמו לא בא לביתי, ועכשיו מה לידידי בביתי? פסוק בספר ירמיה. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה הגלית את בניי ומסרתם ביד האומות והרגום בכל מיתות משונות, והחרבת את בית המקדש, מקום שהעליתי את יצחק בני עולה לפניך? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו ועברו על כל התורה ועל 22 אותיות שבה. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעיד בהם בישראל שעברו את תורתך? אמר לו, תבוא תורה ותעיד בהם בישראל. מיד באה התורה להעיד בהם. אמר לאברהם, ביתי, באת להעיד בהם בישראל שעברו על מצוותיך ואין לך בושת פנים מפניי? זכרי יום שהחזירך הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא רצו לקבלך, עד שבאו בניי להר סיני וקיבלו אותך וקיבדוך, ועכשיו את באה להעיד בהם ביום צרתם, כיוון ששמע תורה כך עמדה לצד אחד ולא העידה בהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, יבואו 22 אותיות ויעידו בהם בישראל. מיד באו 22 אותיות. באה א' להעיד בישראל שעברו על התורה. אמר לאברהם, א', את ראש לכל האותיות ובאת להעיד בישראל ביום צרתם? זכרי יום שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני ופתח בך אנוכי השם אלוקיך, ולא קיבלוך אומה בלשון אלא בניי, ואת באה להעיד בבניי? מיד עמדה א' לצד אחד ולא העידה בהם. באה עוד ב' להעיד בהם בישראל ואמר לאברהם, ביתי, את באה להעיד על בניי שהם זריזים בחמישה חומשי תורה, שאת בראש התורה? מיד עמדה ב' לצד אחד ולא העידה כלום. וכיוון שראו כל האותיות שהשתיקן אברהם, נתביישו ועמדו בעצמן ולא העידו בישראל. מיד פתח אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, למאה שנה נתת לי בן, וכשעמד על דעתו והיה בחור בן 37 שנים, אמרת לי, אעלה הוא עולה לפניי ונעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו, אלא אני בעצמי כפיתי אותו, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי? פתח יצחק ואמר ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא, אלוקים יראה לא עשה לעולה בני, לא עיכבתי על דבריך ונעיקדתי ברצון ליבי על גבי המזבח ופשטתי צווארי תחת הסכין, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי? פתח יעקב ואמר ריבונו של עולם, לא 20 שנה עמדתי בבית לבן, וכשיצאתי מביתו פגע בי עשיו הרשע וביקש להרוג בניי, ומסרתי עצמי למיטה עליהם, ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבחה לאחר שגידלתים כאפרוחים של תרנגולים, וסבלתי עליהם צער גידול בנים, לא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי? פתח משה ואמר ריבונו של עולם, לא רואה נאמן הייתי על ישראל 40 שנה ורצתי לפניהם כסוס במדבר, וכשהגיע הזמן שיכנסו לארץ גזרת עליי במדבר יפלו עצמותיי, ועכשיו שגלו שלחת לי לספוד ולבכות עליהם? זהו המשל שאומרים בני אדם, מטוב אדוני לא טוב לי ומרעתו רע לי. באותה שעה אמר משה לירמיה, לך לפניי ואלך עליהם ואראה מי מניח ידו עליהם. אמר לו ירמיהו, אי אפשר להילך בדרך מפני ההרוגים. אמר לו, אף על פי כן. מיד הלך משה וירמיה לפניו עד שהגיעו לנערות בבל. ראו למשה ואמרו זה לזה, בא בן אמרה מקברו לבדותינו מיד צרינו. יצתה בת קול ואמרה, גזירה היא מלפניי. מיד אמר להם משה, בניי, להחזיר אתכם אי אפשר שכבר נגזרה גזירה, אלא המקום יחזיר אתכם במהירה והניח אותם. באותה שעה הרימו קולם בבכייה גדולה עד שעלתה בכייתם למרום, וזהו שנאמר, על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו. כיוון שבא משה אצל אבות העולם, אמרו לו, מה עשו האויבים בבנינו? אמר להם, מהם הרגו בחרב, מהם כפתו ידיהם לאחוריהם, מהם אסורים בכבלי ברזל, ומהם נפשטים ערומים, ומהם מתו בדרך ונבלתם לעוף השמיים ולבהמת הארץ, ומהם מושלכים לחמה רעבים וצמאים. מיד פתחו כולם ובכו וכוננו בקינות, וי על מה שהגיע לבנינו, איך היינו כיתומים בלא אב, איך ישנתם בצהריים ובקיץ בלא לבוש ובלא חסות, איך הלכתם בערים ובחצצים חלוצי נעליים ובלא סנדלים, איך הייתם טעונים מסעות חול, איך היו ידיכם כפותות לאחוריכם, איך לא הייתם בולעים רוק שבפיכם. פתח משה ואמר, ארורה השמש, למה לא חשכת בשעה שנכנס האויב לבית המקדש? השיבה לו השמש, בחייך משה רואה נאמן, איך אהיה חשוכה ולא יניחוני ולא ירפו ממני שילקוני ב-60 שבטים של אש, ואמרו לי צאי והאירי אורך. שוב פתח משה ואמר, וי על זיווך בית המקדש, איך חשך, וי שהגיע זמנו שיחרב, והיכל נשרף, את תינוקות של בית רבן נהרגים ואבותיהם הולכים בשביב הגלות. שוב פתח משה ואמר, שבעים בחייכם, לא תמיתו אותה מיטה אכזרית, ולא תעשו בהם כליה גמורה, ולא תהרגו בן לפני אב ובת לפני האם, שתגיע השעה שהקדוש ברוך הוא ייפרע מכם. והכסדים הרשעים לא עשו כך, אלא היו נותנים בן בחק אמו, ואמרו לאביו, קום שחטהו. הייתה אמו בוכה ודימותיה נושרות עליו, ואביו תולה לו ראשו. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתבת בתורתך, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ולא כבר הרגו בנים ואמותיהם כמה וכמה ואתה שותק. באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב אהבני אהבה יתירה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, וכשהגיע הזמן נשואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני באחותי, ולא קינאיתי באחותי ולא הוציאתי על החרפה. ומה אם אני, שאני בשר בדם, אפר ואיפר, לא קינאיתי בצרה שלי? אתה, מלך חי וקיים הרחמן, מפני מה קינאית בעבודה זרה שאין בה ממש והגלית את בניי? מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם. זהו ילקוט המדרשים על חורבן המקדשים, וכעת אל אגדות החורבן אשר במסכת גיטין. אנחנו מתחילים בדף נון זין עמוד א', אודות חורבן הר המלך בשל תרנגול ותרנגולת. מספרת הגמרא על חורבן הר המלך ומבארת את מה שאמר רבי יוחנן לאל בדף נון ה' עמוד ב', התרנגולה והתרנגולתה חריב תורמלכה, בגלל מעשה שהרה בתרנגול ותרנגולת נחרבה תורמלכה, נחרב הר המלך. וכך היה סיפור המעשה, דאבו נהיגה שהיו אנשי הר המלך נוהגים, כי אבו מפקי חתנה וקלטה, כאשר היו מוציאים חתן וקלה לחופתם, מפקי כמה היו תרנגולה ותרנגולתה, היו מוציאים לפניהם תרנגול ותרנגולת לסימן טוב, כלומר, כי אומרים לחתן ולקלה, פרו ורבו כתרנגולים. על שם ברכת פרו ורבו שלא נאמרה בתורה לגבי בהמה וחיה, כי אם לגבי עופות ודגים, ולגבי אדם, כאמור בבריאת העולם בספר בראשית, פרק א' פסוקים חב ב' וכוח, והוציאו דווקא תרנגולים ולא שאר עופות, לפי שהתרנגול נקרא גבר. כמבואר במסכת יומא בדף חף עמוד ב', ובזה הוא דומה לאדם שנקרא גם כן גבר. וכתם המבואר בתשובת הגאונים לגבי מנהג הכפרות שעושים בערב יום הכיפורים שיש לעשותו לכתחילה בתרנגול נקרא גבר שיהיה גבר תמורת גבר, אומר המרשה. מספר את הגמרא יום אחד כשהיו היהודים מוציאים תרנגול ותרנגולת לפני חתן וכלה וכחליף גונדה דרומאי. עבר גדוד של רומאים באותו מקום, שקלינו מניו ולקחו אנשי הגדוד את התרנגולים מאיתם. נפלו עליו, התנפלו יהודי המקום על אנשי הגדוד הרומאים ומחנו והיכו אותם. הטו ואמרו לקיסר, באו ואמרו לקיסר, מרדו בך יהודה, היהודים מרדו בך. כיוון ששמע הקיסר זאת, עתה עליו בא הקיסר וצבאו למלחמה על בני טור מלכה. במסביר עיון יעקב, כשראו גדוד הרומאים כיצד היהודים נלחמים עבור התרנגולים שהם סימן לברכת פריה ורבייה, הבינו שרצון היהודים לפרוט ולרוות כדי שבבוא העת יתאספו יחד למלחמה כנגד הקיסר ויפרקו את עולו מעליהם. כי אין מה שאמר פרו, פן ירבה והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו. ולכן באו ואמרו לקיסר, מרדו בך יהודי. ממשיכה הגמרא לספר אודות מלחמת הרומאים באנשי אר המלך. אבו בהו היה בן יהודי אר המלך, ההוא בר דרומה, אותו אדם הנקרא בר דרומה, והיה נקרא כן על שם עירו שהייתה בדרומה של ירושלים, אומר הגאות יבץ. דאה וקפיץ מילה שהיה קופץ למרחק של מיל וקטיל בהו ועורק ברומאים. שק לקיסר לתאגי, נטל קיסר רומי את כתרו ואות ויערה והניחו על הארץ. ואמר ריבוי נדאל מקולי, אדון כל העולם, איני חלך אם נוח הדבר ונכון לפניך, לא תמסר אלא הוא גברה. אל נא תמסור את אותו אדם, כלומר אותי, לדידי ולמלכותי. אותו ואת מלכותו, כלומר אותי ואת מלכותי, ביד עד אחד גברה, בידי אדם אחד. הקיסר ביקש שאף אם משמיים נגזר עליו על מלכותו לעקר מן העולם, שלא יהיה זאת על ידי אדם אחד באופן שמתבזה בכך ביותר. מספר את הגמרא מעלה בסופו של בר דרומה, אח של איפומי לבר דרומה, פיו של בר דרומה הכשילו לדבר שלא כהוגן, ואמר, הלא אתה אלוקים זה נחתנו ולא תייצא אלוקים בצבאותינו, והיינו שאיננו זקוקים לעזרת האלוקים במלחמות צבאינו, וננצח את אויבינו, גם אם האלוקים זנח אותנו. אומר הבן יהוידע שבר דרומה חשב כן בליבו עוד לפני שהוציא זאת בשפתיו, ולא ינישו הקדוש ברוך הוא כדי למנוע חילול השם, שיאמרו שמי שנלחם עבור ישראל נהנש, אלא שתפילת קיסר רומי הועילה שהכשילו פי ואמר זאת בשפתיו, ונודע לכל שהוא כופר בעזרת השם יתברך וינישו הקדוש ברוך הוא ונגרם קידוש השם על ידי כן. שואלת הגמרא מה פגם היה בדבריו של בר דרומה, והרי דוד נמי אמר אחי, גם דוד המלך אמר זאת בתהילים בפרק סמך, מדוע היה אסור לבר דרומה לומר כן? משיבה הגמרא, דוד באומרו פסוק זה בתהילים לא נתכוון חלילה לומר שאינם זקוקים לעזרת האלוקים במלחמותיהם, אלא תמוי כמתמה. אמר זאת דוד המלך בלשון תמיה ושאלה, דהיינו ששאל את הקדוש ברוך הוא מדוע זנחת אותנו ואינך יוצא בצבאותינו. אבל בר דרומה אמר זאת בניחותא, והייתה כוונתו שאפילו שאתה אלוקים זנחתנו ואינך יוצא בצבאותינו, מנצחים אנו את אויבינו. ודוד המלך אמר את הפסוק הזה בתוך מזמור שבו הוא משבח ומהלל את השם יתברך על ישועתו, ולכן מוכרחים לבאר שאמר את הפסוק הזה בלשון תמיה. כך מסביר המהרש"א. מה היה עונשו של בר דרומה לבית הכיסא? כשנכנס בר דרומה לבית הכיסא, את הדרכון הבא נחש שמתי לקרקשי, קרא לו את החולחולת ונח נפשי ומת בר דרומה. כשראה הקיסר שנענתה תפילתו ומת בר דרומה, אמר הועיל והתרח שלי ניסה הזימנה, היות ונעשה לי נס בפעם הזו, השבקינו, אעזוב את היהודים ולא הלכם בהם, שבקינו ועזל. עזב הקיסר וצבאו את היהודים והלך לעירו מרוב שמחה על כך שעזבם הקיסר. הזדקו, רקדו היהודים ואכלו ושתו והדליקו שרגי והדליקו נרות עד יתחזה בליונה דגושפנקה ברחוק מילה, עד שמרוב הערת הנרות שהודלקו יכלו אנשי חיל הקיסר לראות את הצורה המוטבעת בטבעת במרחק של מיל מהעיר. כשראה זאת הקיסר אמר, מיכדק אחדו ביהודי, היהודים שמחים ובטוחים בכך שלא יכולתי לנצחם, עד הרת עליו. חזר הקיסר ובא עליהם למלחמה. אומר המהרש"א, תחת זאת שהיה להם ליהודים להודות ולהלל השם יתברך על החסד שגמל עמם בכך שהניח להם הקיסר, אכלו היהודים ושתו וסמכו על כך שעזבם הקיסר לנפשם, באומרה מפני גבורתנו עזב הקיסר את ארצנו, וזה היה נחשב להם לחטא. ועל כן גם חרה פה של הקיסר ואמר שהיהודים הללו שמחים וחושבים שלא יכולתי לנצחם, ולכן חזר עליהם למלחמה. מספרת הגמרא על הערג שעשה הקיסר באנשי הר המלך. אמר רבי אסי, תלת מאה אלפי שליפי סייפה איילו לטור מלכה, 300,000 חיילים עם חרבות שלופים בידיהם נכנסו ובאו להר המלך וקטלו בית תלת היומה ותלת הליל וטה, והרגו בה במשך 3 ימים ו3 לילות. הר המלך הייתה כה גדולה עד שהיו הרומאים הורגים בצדה האחד ובאח גיסא אילולה וחינגה, ובצדה השני היו היהודים העמידים חופות ומחולות שהיו שמחים על ניצחונם שהניחם הקיסר והלך. ולא אבו ידי אני באני, ולא ידעו האנשים החוגגים שבצד זה בארג של אנשי הצד השני. מביאה הגמרא פסוק שנדרש על ארג אנשי אר המלך המרובים. נאמר במגילת איכה פרק ב' פסוק ב', בילה השם ולא חמל את כל נאות יעקב. בתי יעקב מלשון נווה, אומר רשי. כי אתה רבין, כאשר בא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, נאות יעקב אילו 60 ריבוע עיירות, 600 אלף עיירות שהיו לו לינאי המלך בהר המלך, והקדוש ברוך הוא קילה אותם ולא חמל עליהם. דאמר רב יהודה, אמר רב אסי, בשמו של רב אסי, 60 ריבוע עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך, וכל אחת ואחת מהעיירות האלו היו דרים בה אנשים הרבה כיוצאי מצרים, שיוצאי מצרים היו 600 אלף איש, חוץ משלוש עיירות שהיו בהם 1,200,000 איש, שהם כפליים כמספר יוצאי מצרים. ואילו הם כפר ביש, כפר שכליים וכפר דיכריה. ומבארת הגמרא מדוע נקראו כן. כפר ביש נקרא כך, ביש זה רע, משום דלא יאבי ביתה להושפיזה, שלא נתנו בית ומקום לינה לאורחים. כפר שכליים נקרא כך לפי שהייתה פרנסתה מן המאכל הנקרא שחליים, קרישין, והוא מן ירק. ואף על פי שהיו בכפר הזה אנשים רבים כל כך, מכל מקום לא התפרנסו אלא משחליים, אומר המהרש"א. כפר דיכריה, אמר רבי יוחנן, כפר זה היה נקרא דיכריה, שהוא בארמית זכרים, לפי שהיו נשותם יולדות זכרים תחילה ויולדות נקבה אחת באחרונה, ופוסקות מלהוליד. אומר המהרש"א, שבמסכת בבא בתרא בדף ט"ז עמוד ב' נאמר שלידת בת היא סימן לרבייה. וכן אמרו בדף קמ"א, במסכת בבא בתרא, בת תחילה סימן יפה לבנים, וכוונת הגמרא לומר שבכפר זה אף על פי שהיו בו כל כך הרבה אנשים, מכל מקום לא היה בו סימן ברכה ורבייה. ובספר מלכות יוסף כתב רמז בדבר, על פי מה שבייר בשף שמייטטה בהקדמה את מאמר חז"ל, בת תחילה סימן יפה לבנים, על פי דברי הזוהר הקדוש בפרשת קדושים, שמכנה את היראה בשם בת ואת התורה בשם בן. ואמרו במסכת אבות פרק ג' משנת ט', כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. וזה הפירוש במה שאמרו בת תחילה. היינו, אם היראה שנקראת בת קודמת, הרי זה סימן יפה לבנים, היינו שתורתו שנקראת בן מתקיימת. ובכך בייר את הכתוב, וירא השם וינעץ מכעס בניו ובנותיו. והיינו שהכעס הוא על מה שמקדימים את בניו שמרמז על התורה לבנותיו, שזה היראה. ועל כך ממשיך הכתוב, ויאמר אסתיר אפני מהם אראה מה אחריתם, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. והיינו שעל ידי כך שדור תהפוכות המה, שמהפכים את הסדר הראוי ומקדימים תורה ליראה, אחריתם היא בנים לא אמון בם, היינו שגם התורה לא תתקיים בם. וזהו ביור מאמר חז"ל כאן, שהיו יולדות זכרים תחילה ויולדות נקבה באחרונה. והיינו שתורתם, זכרים, הייתה קודמת ומרובה מחוכמתם, נקבה, ולכן פוסקות, היינו שלא התקיימו בידם. דנה הגמרא בגודלו של הר המלך, אמר אולה לדידי חזי לי, אני בעצמי ראיתי, ההוא עטרה את אותו מקום הנקרא הר המלך, ואפילו שיטין, ריבבתה, קני לא מחזיק. לא יכול להחזיק בגודלו אפילו 600 אלף קנים, כלומר שאינו מקום גדול כלל. אמר לי ההוא צדוקי לרבי חנינה, אמר אותו צדוקי לרבי חנינה, שקורי משקירתו, משקרים אינכם במה שאינכם אומרים, שהר המלך היה מקום כה גדול שהיו בו 60 ריבו עיירות, שבכל אחת ואחת היו 60 ריבו איש, שהרי אין בכל גודלו של המקום הזה בכדי להכיל אפילו 600 אלף קנים. אמר לי, הישיב לו רבי חנינה לצדוקי, אמת, בזמן הזה שארץ ישראל חריבה אין מקום זה יכול להכיל אפילו 60 ריבו קנים, אבל בזמן יישוב הארץ היו בו 60 ריבו עיירות, ואל תתמע על כך, לפי שארץ צבי כתיב בה, ארץ ישראל נקראת ארץ צבי. ואמור בספר דניאל פרק י' פסוק מ' א', על שם שטבעה כצבי. מה צבי זה? אין עורו מחזיק את בשרו. כשם שהצבי משהופשט ממנו עורו אינו בגודל כל בשרו, ושוב אין אנחנו יכולים לחזור ולחסות את כל גופו על ידי עורו, כך אף ארץ ישראל בזמן שישראל יושבים עליה רפחה, הרי היא מרווחת ויכולה להכיל הרבה אנשים, ובזמן שאין ישראל יושבים עליה גמדה, הרי היא מתכווצת ואינה יכולה להכיל כמות גדולה של אנשים. אומר הבן יהוידע, ארץ ישראל ועם ישראל מתאימים זה לזה, וכמו שאור הצבי מתאים רק לבשרו, כך גם ארץ ישראל מתאימה רק לעם ישראל. ובכדי שגם אומות העולם יראו ויבינו זאת, ולא יאמרו לישראל, ליסטים אתם שכבשתם את ארץ כנען, לכך עשה הקדוש ברוך הוא, שכאשר ישראל ישבו על אדמתם, החילתם הארץ אף שהיו מרובים מאוד. ואילו משעזבו ישראל נתקפצה הארץ, ואינה יכולה להחזיק אפילו סכום מועט בהרבה ממה שהיו בה בתחילה. מספרת הגמרא על כפר נוסף שנחרב בחורבן. רב מניום בבר חילקיה, ורב חילקיה בר טוביה, ורב הונה בר חיה, אבי יתוי גבי הדדי ישבו יחדה, ואמרי אי אי קדשמיה למילטה מכפר סחניה של מצרים, לימה, אם יש מי ששמע אודות אנשי כפר סכניה של מצרים, אם אנשים צדיקים היו רשעים, שיאמר, פתח אחד מיני ופתח אחד מהם ואמר מעשה בארוס וארוסתו, מאנשי כפר סכניה, שנשבו לבין העובדי כוכבים ויסיום זה לזה, אמרה לו ארוסה לארוס, בבקשה ממך אל תיגע בי, לפי שאין לי כתובה ממך ואסורה אני לך. אישה בלא כתובה אסורה על בעלה, כמבואר במסכת כתובות בדף זין עמוד א'. ולדעת הרמב״ם, הבעל אישה ללא כתובה עובר על איסור, לא תהיה כדי אישה מבנות ישראל. והרמב״ן חולק עליו. אומרת הגמרא, ולא נגע בה ארוס עד יום מותו, וכשמת הארוס אמרה להן, ליהודים ששבו אותן, סבדו לאדם זה שפטפט שזלזל ביצרו ולא יחשיבו, אלא נתגבר עליו יותר ממה שזלזל יוסף ביצרו במעשה אשת פוטיפר. בשלושה דברים היה ניסיונו של ארוס זה גדול יותר מניסיונו של יוסף. א', דילו ביוסף לא אהבה אלא חד השעתה, הניסיון שיוסף לא היה אלא שעה אחת, והי כל יום ויום, והרוס זה נתנסה והתגבר על יצרו כל יום ויום. ב', אילו יוסף לאו בחד המיטה לא שכב עם אשת פוטיפר במיטה אחת, ואי בחד המיטה, והרוס זה שכב עם הרוסתו במיטה אחת ולא נגע בה. ג', ואילו לגבי יוסף אשת פוטיפר לאו אשתו הייתה, והי אשתו, ואילו כאן הרוסתו הייתה, והיה לו שייכות עמה, ובכל זאת לא נגע בה. פתח אידך פתח אחר ואמר מעשה היה בכפר סכניה, ועמדו 40 מודיעות של תבואה בשווי דינר, והיה סובה לפי שהתבואה עלתה בזול. מודיעה היא שם מידה של תבואה. ולפתע נחסר השאר מודיעה אחת, נתייקרה התבואה ומכרו רק 39 מודיעות בדינר, ובדקו אנשי כפר סכניה ומצאו מדוע נהנשו מהשמיים בהתייקרות התבואה. מצאו אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום הכיפורים והביאום לבית דינוס קלום, וחזר השאר למקומו והוזלה התבואה, ושוב יכלו לקנות 40 מודיעות של חיטים בדינר. רבניו ידע ביר שהטעם שהיה השאר 40 מודיעות כדי לרמז ולהורות שהם ניזונים בזכות התורה שניתנה ב-40 יום, ומה שנחסר השאר מודיעה אחת ולא יותר, כדי לרמז להם שלא נגרם חיסרון השאר אלא משום אבון אחד שהיה בידם ושלא יחפשו יותר, וגם כדי לרמז ולומר שהאבון נעשה ביום הכיפורים שהוא יום אחד בשנה כולה, כלשון הפסוק אחת בשנה, והוא סוף 40 ימי תשובה שהם אלול ועשרת ימי תשובה, ולכן נחסר מן 40 מודיעה אחת. פתח אידך פתח האחר ואמר מעשה בכפר סכניה, באדם אחד שנתן עיניו באשתו לגרשה, שרצה לגרש את אשתו והייתה כתובתה מרובה, והסכום שהתחייב לתת לאשתו בכתובתה אם יגרשן היה סכום גדול ולא רצה לשלם לה. מה עשה? הלך וזימן את שושביניו, הזמין את חבריו הקרובים, והאכילן והשקן שקרן ביין, והשכיבן על מיטה אחת יחד עם אשתו, והביא לובן ביצה, החלק החיצון של הביצה שהוא דומה במראה ולשכבת זרע, והטיל ביניהם כדי להוציא כל שבאו על אשתו, והעמיד להם עדים שאירו אותם שוכבים עם אשתו במיטה אחת ושכבת זרע ביניהם, ובא לבית דין וטען שרוצה לגרש את אשתו לפי שזינתה עם קרובה, ואינו מחויב באופן זה ליתן לה את כתובתה. היה שם בבית הדין זקן אחד מתלמידי שמי הזקן, ובבא בן בוטה שמו. אמר להם, כך מקובלני משמי הזקן, לובן ביצה סולד מן האור, מתייבש ומגליד כאשר שמים אותו קרוב לאש, ושכבת זרע דוחה מן האור, נכנסת ונבלעת בבגד, אבל אינה מגלדת, ויש היצע לבדוק האם היה במיטה שכבת זרע או לא. בדקו ומצאו כדבריו, בדקו כדבריו ומצאו שאין זה שכבת זרע, כי אם לובן של ביצה מגליד באש. והביאו לאדם זה שרצה לגרש את אשתו ללא תשלום כתובה לבית דין, והלקוהו ויגבו כתובתה ממנו, והכריחו אותו לשלם לה את כתובתה. אמר לאביי לרב יוסף, רבו, ומאחר דאבו צדיקים כולי אי, היות ואנשי כפר סכניה היו כל כך צדיקים. ואומר אמר, שאף על פי שמצאו אב ובנו שבאו על נערה המאורסה ביום הכיפורים, שזה ודאי מעבירות הגדולות מכל מקום, ממה שלא היה ביניהם רק עבירה זו, שהרי מיד כשסקלום, חזר שער התבואה למקומו, מוכח שהיו צדיקים. מה הייתה מיינוש, מדוע נהנשו ונחרב כפר סכניה? אמר לי, ענה לו רב יוסף, משום דה לא יעבו על ירושלים, הם לא יתאבלו על חורבן ירושלים. דכתיב נאמר בספר ישעיה פרק סמך וב פסוק י', שמחו את ירושלים וגילו בה, כל אוהביה סיסו איתה, מסוס כל המתאבלים עליה. אבל אלו שאינם מתאבלים עליה לא יזכו לסוס, כי אם להיחרב. מספר את הגמרא על חורבן העיר ביתר, ומבארת את מה שאמר רב יוחנן לאל בדפנון ה' עמוד ב', אשקה דריס פק חריב ביתר, בגלל מעשה שהרה בדופן של מרכבת נשים נחרבה העיר ביתר. כך היה המעשה דאבו נהיגי, שהיו אנשי ביתר נוהגים כאב ומתייה לדינוקה, שכאשר היה נולד להם תינוק זכר שטלי ארזה, היו שוטלים עץ ארז, ואילו כאשר הייתה נולדת ינוקתה, תינוקת נקבה שטלי טורניטה, היו שוטלים מין עץ ארז נקבה, נקרא שיטה. וכי אבו מין סבי, כאשר היו נישאים בני העיר זה לזו, קיץ אלו היו קוצצים מילנות אלו ועבדו גננה, והיו עושים מהם חופה. יום אחד אבא כחלפה, ברת עדי קיסר, יום אחד עברה ביתו של הקיסר בעיר ביתר, איתבר שקה דריספק, נשברה דופן מרכבת אנשים אשר לה, והלכו עבדי הקצו ארזה ואילולה, קצצו עץ ארז ששתל יהודי בלידת בנו, והביאו לה בכדי לתקן את דופן המרכבה. עטו, נפו ללי ומכונאו, באו היהודים והתנפלו עליהם ועיקו אותם. אומר המהרש"א שהיהודים סברו שהרומאים עוקרים את עץ הארץ שנשתל בלידת הזכרים כדי לרמז שהם רוצים לעקור את הזכרים מן העולם כפרוע הרשע שציווה להטביע את הזכרים במים ולכן התנפלו עליהם ועיקום. עתו אמרו לקיסר מרדובך יהודאי, באו ואמרו לקיסר מרדובך היהודים, עתה עלי ובא עליהם הקיסר למלחמה. ומביאה הגמרא פסוק שנדרש על הרג אנשי ביתר ומספרת על גודל ההרג שנעשה באנשי ביתר. נאמר במגילת איכה פרק ב' פסוק ג' גדה בחורי אף כל קרן ישראל. אמר רבי זיירא, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אמר רבי זיירא בשמו של רבי אבאו שאמר בשמו של רבי יוחנן. אילו 80,000 קרני מלחמה, ראשי גייסות המלחמה שהיו תוקים בקרן, כדי לאסוף עליהם את אנשי הצבא למלחמה שנכנסו לקרח ביתר, בשעה שלחדוע והרגו בה אנשים, נשים וטף. עד שהלך דמן ונפל לים הגדול, שמה תאמר קרובה הייתה העיר ביתר לים הגדול, ולכן נפלו דמי אנשי העיר לים הגדול. זה לא נכון, אלא רחוקה הייתה העיר ביתר מהים הגדול מרחק מילו, וכל זאת מפני ריבוי אדם, הלך אדם ונשפח בים הגדול. תניא נאמר בברייתא, רבי אליעזר הגדול אומר, שני נחלים יש בבקעת ידיים, מקום הנקרא בקעת ידיים, נחל אחד מושך את מימיו אילך לצד אחד, ונחל אחד מושך את מימיו אילך לצד אחר, וכאשר נהרגו אנשי ביתר ונשפח דמם, נפל דמם לנחלים הללו, ושיערו החכמים שהיו בנחלים שני חלקים מים ואחד דם, שני שליש מים ושליש אחד של דם מרוב דם אנשי העיר שנשפח עליהם. ומסביר המהר"ל, המים הוא כוח חומרי שאין להם שום צורה מצד עצמם, ורק צורתם לפי הכלי שהם מונחים בו, אם עיגול או מרובע, וכן אין להם שום צבע, וזה רמז לחומריות בלא שום צורה. ולכן המים הם הפך הדם שהוא הנפש והצורה, ולכן התערבו תמי אנשי ביתר במים והיו המים מרובים מדמם, משום שכאשר בטלה צורתם גבר כוח החומריות על צורתם. רבן יהוידע כתב שמה שהיה שיעור שני חלקים מים ואחד דם, כדי להורות שדם זה היה של בעלי תורה שנמשלה ליין, כמבואר במסכת תענית בדף זין עמוד א', ויין דרכו להימזג בשני חלקים מים, כמבואר במסכת נידה דף יוטט, ולכן גם כאן נמזג דמם של בעלי התורה בשני חלקים מים. במתנית התנה אומרת הגמרא, בברייתא שנינו שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהם מדמם של ישראל, בלא שהוצרכו זבל לזבל את הכרמים. רבן יהוידע ביאר שהטעם שעובדי כוכבים זיבלו את כרמיהם מדמם של ישראל במשך שבע שנים הוא מפני שחיללו את כבוד התורה שכתוב בה בספר משלי פרק ט' פסוק א' חצבה עמודי השבעה, והיינו שיש בה שבעה ספרים כמבואר במסכת שבת דף קט"ז, ולכן נענשו שנמשך ביזיון זה להם במשך שבע שנים. כעת מספרת הגמרא שנהרגו רבים מישראל בידי נבוזרדן בימי חורבן בית המקדש הראשון, וזו נקמת השם על כך שבציוויו של יואש מלך יהודה הרגו שריו את זכריה בן יהוידע הכהן בעזרה שבבית המקדש, כאשר הוכיחם שהשתחוו ליואש ועשהו אלוה, כנאמר בספר דברי הימים ב' פרק כ"ד. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה בשמו של רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים, בביקה זו הרג נבוזרדן רב טבחים, שר ההורגים שתחת נבוכדנצר מלך בבל 211 ריבו, 2,110,000 נפשות מישראל. אומר רבן יהוידע, 211 זה הגמטריה של מעללי כל, ובא לרמז שלא במקרה הרג כך נבוזרדן, אלא זו גזירת הבורא שהוא נורא עלילה. ובירושלים הרג נבוזרדן 94 ריבו, 940,000 נפשות מישראל, על אבן אחת. ו-94 זה גמטריה של דמים, המוזכר בהמשך הגמרא לקיימה שנאמר, ודמים בדמים נגעו, שמספר 94 ריבו, שהוא גמטריה של דמים, נגעו בדמים של זכריה בן יהוידע. אומר הבן יהוידע, עד שהלך דמן של האנשים שהרג נבוזרדן ועלה לעזרה שבבית המקדש, ונגע דמם בדמו של זכריה בן יהוידע, הכהן שהרגו בעזרה. מרוב אדם שנשפח בביקה, עלה אדם מהר הבית עד שהגיע לעזרה ונגע בדמו של זכריה הכהן, אומר המהרש"א. לקיים מה שנאמר בספר הושע פרק ד' פסוק ב', עלו וכחש ורצוח וגנוב ונעוף פרצו, ודמים בדמים נגעו, ונגעו הדמים ששפך נבוזרדן בדמו של זכריה הכהן ששפכו ישראל. ונקט דמים בלשון רבים, כמו שנאמר, בדמו של הבל, כל דמי אחיך צועקים, והכוונת דמו ודם זעותיו. כנאמר במסכת סנהדרין דף למד זין, כך מסביר המהרש"א. ממשיכה הגמרא בסיפור נקמת השם בישראל על הריגת זכריה הכהן, אשכחי לדמי דזכריה, פגש נבוזרדן את דמו של זכריה, וראה דאב כמרתח וסליק, שהיה דמו רותח ועולה. ואף על פי שנגע דם רב בדמו של זכריה, לא התערב עם שאר הדמים, והיה מבעבע ועולה ודוחה את שאר הדמים מתוך רתיחתו. אמר, שאל נבוזרדן את היהודים, מה הסיבה שדם זה רותח? אמרו לי, הישיבו לו היהודים, דם זה הוא דם של זבחים דהשתפוך, שנשפח בלא קיום מצוותם בזריקה על המזבח, ולכן הדם רותח. כך מסביר אמר, שאה, הייתי דמי ולא ידמו, הביא דם בהמות ולא היה דם הבהמות דומה לדם הזה. הבין נבוזרדן שהיהודים לא אמרו לו את האמת מהו הדם הזה. אמר לו, אמר נבוזרדן ליהודים, אי אמריתו לי אם תאמרו לי של מי הדם הזה מוטב. ואם לאו, אם לא תאמרו לי, מסריקינה לבשרייך ובמסרקה דפרזלה, אסרוק את בשרכם במסריקי ברזל. אמרי לאמרו ליהודים, מה נעימה לך? אין לנו מה לומר לך אלא את האמת. נוויה אבי בן, נביא היה בנו דאב וכמוך אכלן במילה דשמיה. היה מוכיחינו בענייני שמיים, כמינה נלוויה וקטלינה לי, קמנו עליו והרגנוהו. והקם השנין דלא קנייך דמי. וזה כמה שנים מאז שהרגנו ודמו עדיין לא נח. ומדרש בקהלת רבה מובא שדמו רתח רי שנון בית שנים, מזמן יואש עד זמן צדקיהו. אמר לו, אמר להם נבוזרדן, אנא מפייסנה לי, אני אפייס לדמו של זכריה. הייתי, הבין נבוזרדן את חכמי סנדרי הגדולה וחכמי סנדרי קטנה, קטל לילויי, והרג אותם על דמו של זכריה הכהן, ועדיין לא נח דמו של זכריה והמשיך לרתוח. הבין נבוזרדן בחורים ובתולות וקטל אלווי, והרג על הדם ועדיין לא נח דמו של זכריה. הייתי, הבין נבוזרדן תינוקות של בית רבן, קטל אילווי והרג על הדם ועדיין לא נח דמו של זכריה. אמר לי נבוזרדן לדמו של זכריה, זכריה, זכריה, טובים שבהן איבדתים, הטובים שבישראל איבדתי על דמך, ניחא לך דאבדינו לכולו, האם נוח לך שאבד את כל עם ישראל על דמך? כדאמר לאחי, כאשר אמר לו כך, נח, נח דמו של זכריה הכהן ונרגע מרתיחתו. מספרת הגמרא על אחריתו של נבוזרדן באיש עתה, באותה שעה שראה נבוזרדן מה שהעירה עם דמו של זכריה הכהן, הרהר תשובה בדעתי, אמר בליבו, ועלו דברים קל וחומר, ומה אם על נפש אחת שהרגו נענשו כך בעונש החמור, ההוא גברה אותו אדם, דיבר על עצמו נבוזרדן, דקטל, כל אני נשמעת שהרג את כל הנשמות הללו, על אחת כמה וכמה שיענש בעונש חמור. ארק ברח נבוזרדן אז על שדר שטר פירטטה בביתה, הלך ושלח שטר צבא לביתו שפירט בו מה לעשות עם נכסה, והיגייר והתגייר. מביאה הגמרא ברייתא מפורשת מה העניין הזה, תנא שנינו בברייתא שמופיעה במסכת סנהדרין בדף צדיו עמוד ב', נעמן שר צבא מלך עמון גר תושב היה, קיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה, כמבואר בספר מלכים ב', פרק ה' פסוק י' ז'. נבוזרדן רב הטבחים של נבוכדנצר מלך בבל, גר צדק היה, מבני בניו של עמן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא לימדו תינוקות בירושלים, מבני בניו של סנחירב לימדו תורה ברבים. שואלת הגמרא מן אינון, מי מבני בניו של סנחירב לימדו תורה ברבים? עונה הגמרא, שמעיה ואבטליון. מסיימת הגמרא ומביאה פסוק שנדרש על דמו של זכריה בן יהוידע הכהן, היינו דכתיב בספר יחזקאל פרק כ"ד פסוק ח', להעלות חימה לנקום נקם, נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי כסות. צחיח סלע זה אבן חלקה, הקדוש ברוך הוא ציווה על דמו של זכריה שישאר על הקרקע ולא ייבלה, כדי להעלות חימה לפניו שיזכור לנקום את נקמתו. כך מסבירה שבספר יחזקאל. מביאה הגמרא פסוק הנדרש על הערק שהיה בביתר, יצחק אבינו אמר ליעקב אבינו, לאחר שמששת ידיו הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, דורשת הגמרא שיצחק אבינו ראה בנבואה את כל הצבחה והבכי שיהיה בעתיד ביעקב, וזהו ביור הפסוק, הכל זה כל הצבחה שישמיעו בני יעקב בימי אדריאנוס קיסר שהרג באלכסנדריה של מצרים 60 ריבו על 60 ריבו, והיינו 1,200,000 אנשים שהם כפליים כמספר יוצאי מצרים, שהיו 600,000 איש. ממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוק, כל יעקב זה כל הצבחה שישמיעו בני יעקב בימי אספסיאנוס קיסר, שהרג בכרך ביתר 400 ריבו, 4 מיליון איש מבני יעקב. ואמרי לה, ויש אומרים שהרג 4,000 ריבו, 40 מיליון איש מבני יעקב. בסיום הפסוק, והידיים ידי עשיו, זו ידי מלכות הרשע מבני עשיו שהחריבה את בתינו, ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. דורשת הגמרא את הפסוק באופן נוסף, דבר אחר, הכל כל יעקב מרמז שאין לך תפילה שנעשית בקול, שמועלת ומתקבלת במרומים שאין מעורב בה, מכל זרו של יעקב. והידיים ידי עשיו מרמז שאין לך מלחמה שנעשית בידיים שנוצחת, שמנצחת את אויביה, שאין מעורב בה, מידי זרו של עשיו. חוזרת הגמרא למה שאמרה לעיל בדף נון ה' עמוד ב' ובדף נון ו' עמוד א', שעל ידי לשון הרע נחרבה ירושלים, ודורשת זאת מפסוק. נאמר לעיל שחרב הבית ונהרגו רבבות אלפי ישראל על ידי לשון הרע של בר קמצא. והיינו דאמר רבי אלעזר בביאור הפסוק בספר איוב פרק ה' פסוק כ"א, בשוט לשון תיחווה, שבחרחורי לשון בזמן מריבת הלשון שאדם מכה ברעהו בלשונו כמו בשוט, תיחווה. תתחווה כדי שלא תובד. ואמר שביר, שהגמרא הביאה דברי רבי אלעזר כהמשך לדרשה בסמוך הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, ובאו לדרוש דרשה נוספת, שאם יש מריבות בכל בני יעקב הם נאנשים בידי עשיו. והביא את דברי רבי אלעזר שביאר את הפסוק בשוט לשון תיחווה, בחרחורי לשון שאם יש מריבות בלשון בני יעקב, תיחווה בידי בני עשיו. מביאה הגמרא עוד דרשה בעניין החורבן, אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, מהי דכתיב מה פירוש הפסוק בתהילים כופלם את זין על נערות בבל? שם ישבנו גם בכינו בזוכרינו את ציון, מבארת הגמרא שמזמור זה בתהילים מלמד, שהראו הקדוש ברוך הוא לדוד בנבואה את חורבן בית ראשון ואת חורבן בית שני. הוא אומר המהרש"א שכל מזמור בתהילים שלא נזכר שם אומרו ומחברו נתחבר על ידי דוד המלך. מסבירה הגמרא, חורבן בית ראשון ראה דוד שנאמר על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, צפה זאת דוד ברוח הקודש של נבוכדנצר יגלה את בני ישראל לבבל כשיחריב את בית המקדש, ושם הם יקוננו על החורבן. חורבן בית שני ראה דוד, דכתיב זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עדי יסוד בה. צפה דוד ברוח הקודש את טיטוס מבני אדום יחריב את ירושלים, והתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכור לאדום שהחריבו את ירושלים ויפרע מהם. אומר המהרש"א, חורבן בית שני ההמשך של חורבן בית ראשון, שהרי כשעלו בבית שני עדיין היו משועבדים לפרס וליוון ולרומים, ולא הייתה הגאולה שלמה, ולכן נאמר בחורבן בית שני, האומרים ערו ערו עד היסוד בה, כי אדום המשיכו עד היסוד את חורבן בית ראשון שעשתה בבל. מספרת הגמרא על עוד הרוגים בזמן החורבן. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל ויתימה, ויש אומרים שרבי עמי אמר זאת, ואמרי לה, ויש אומרים שבמתנית התנא בברייתא כך נאמר, מעשה היה ב-400 ילדים וילדות שנשבו לקלון, על מנת לעשות בהם דברים מגונים שאין דרכם בכך, ילדים למשקף זכר ונקבות לפילגשים. הרגישו הילדים והילדות בעצמן למה הם מתבקשים, איזה עבירה יכריחו אותם הגויים לעשות, ואמרו שאלו הילדים, אם אנו טובעים בים, אם נטביע את עצמנו בים כדי שלא יכריחונו הגויים לחתו, האם אנו באים לחיי העולם הבא? שלא רצו להיכשל באבון של המעבד עצמו לדעת שאין לו חלק לעולם הבא, לכן שאלו את השאלה הזו. דרש להם הגדול שבהם וענה להם תשובה, נאמר בתהילים סמכת, אמר השם מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים, וזה פירוש הפסוק, מבשן אשיב הכוונה, שמבין שיני אריה, את הנטרפים על קידוש השם אשיב לחיי העולם הבא, לפי שמבשן נוטריקון מבין שן, אשיב ממצולות ים לחיי העולם הבא את אלו שטובעים בים על קידוש השם. כיוון ששמעו הילדות כך שהקדוש ברוך הוא ישיבים לחיי העולם הבא, מיד קפצו כולם מהספינה ונפלו לתוך הים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל קפצו, כיצד היה מותר להם לקפוץ לים ולאבד את עצמם לדעת? הרי נאמר במסכת עבודה זרה בדף חי עמוד ב', שבעת הקידת רב חנינה בן טרדיון על קידוש השם הקיפו זמורות, הציתו בהם את האש והניחו על ליבו ספוגים של צמר מלאים מים כדי שלא תצא נשמתו מהירה. אמרו לו תלמידיו שיפתח פיו ותיכנס בו האש לזרז מיטתו. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו, אם כן מוכרח שאסור לאבד עצמו לדעת. תרצו התוספות שני תירוצים, א', שהיו יראים מייסורים, כפי שאמרו במסכת כתובות בדף למד ג' עמוד ב', שאם היו מקים את חנניה מישאל ועזריה היו משתחווים לצלם מרוב ייסורים, ב', ששוביהם רצו לענותם בעל כוחם ולא להרוג אותם, ולכן נותרה בידם רק האפשרות לקפוץ לים. אומרת הגמרא, נשאו ילדים קל וחומר בעצמם ואמרו, מה ילדות הללו שדרכן לכך לתשמיש ואין זו חרפה כל כך גדולה עבורה, נהגו כך וקפצו לים וטבעו על קידוש השם. אנו הילדים שאין דרכנו לכך למשקף זכר, וחרפתנו גדולה מאוד על אחת כמה וכמה שאנו צריכים למות על קידוש השם. מיד אף הם קפצו לתוך הים ומתו, ועליהם הכתוב אומר בתהילים הם דלת, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבעך, בעבור קדושת שמך אנחנו מזלזלים בחיינו, מוכנים להרג כמו צון שהולך לטבח. ורב יהודה אמר דרשה אחרת מן הפסוק הזה, זו אישה ושבעה בניה שמתו על קידוש השם, ועליה נאמר הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום. מספרת הגמרא, כיצד היה הדבר? עתיו לכמה לקמי דה קיסר, הביאו את הבן הראשון לפני הקיסר, אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים. אמר לי, הוא לא עבוד לעבודה זרה, לפי שכתוב בתורה בספר שמות פרק כ' פסוק ב', אנוכי השם אלוקיך. ואומר המהרש"א, בן זה נהרג ביום ראשון, ואמר אנוכי השם אלוקיך, לרמז שביום ראשון כשעדיין לא נבראו המלאכים וצבא השמיים, לא היה למינים מקום לטעות, וכולם ידעו שהשם הוא האלוקים. אבקו וקטלו, הוציאו והרגו, ועתיו על הידך הביאו את הבן השני, לקמי דה קיסר לפני הקיסר, אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים. אמר לי, הוא לא אעבוד, לפי שכתוב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ובן זה נהרג ביום השני, ואמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים, לפי שביום השני נבראו המלאכים, ויש מקום למינים לטעות ולהאמין בהם, אומר המהרש"א. אפקו וקטלו, הוציאו את הבן השני והרגו, עתיו לעידח, הביאו את הבן השלישי, אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים, אמר לי הוא לא עבוד לפי שכתוב בתורה, ספר שמות פרק חב ב' פסוק י' זובח לאלוקים, יוחרם בלתי להשם לבדו. בן זה נהרג ביום השלישי שבו נברו הים והיבשה והאדמה הוציאה דשא, שהם כוחות הפועלים בארץ, יש מקום למינים לטעות שיש בארץ כוחות נוספים, ולכן אמר את הפסוק זובח לאלוקים יוחרם בלתי להשם לבדו. מסביר המהרש"א, אפקו וקטלו, הוציאו והרגו, עתיו לעידח, הביאו את הבן הרביעי, אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים, אמר להם לא אעבוד, לפי שכתוב בתורה בספר שמות פרק למד ד' פסוק י' לא תשתחווה לאל אחר. ובן זה נהרג ביום הרביעי, לפי שביום הרביעי נקבעו המאורות והמזלות בשמיים שהם עבודת כוכבים ואין להאמין בהם ובגבורותיהם, לכן אמר הבן הרביעי לא תשתחווה לאל אחר. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו, עתיו לעידח, הביאו את הבן החמישי, אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים, אמר לי הוא לא אעבוד, לפי שכתוב בתורה בספר דברים פרק ו' פסוק ד' שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואמר שכתב שפסוק זה אמר הבן שנהרג ביום השישי, ולא כגרסתנו שהוא הבן החמישי, ואמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לפי שביום זה נבראו החיות והאדם ואין לשתף שם שמיים עם דבר אחר חס ושלום, אלא השם אלוקינו הוא אחד. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו, עתיו לעידח, הביאו את הבן השישי, אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים, אמר לי הוא לא עבוד, לפי שכתוב בתורה בספר דברים פרק ד' פסוק למתת, וידעת היום והשבות האלה לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. ואמר שכתב שפסוק זה אמר הבן שנהרג ביום החמישי, ולא כי גרסתנו שהוא הבן השישי, ואמר את הפסוק וידעת היום והשבות האלה לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד, לפי שביום החמישי נבראו הדגים והעופות שהם שני קצוות, זה בים וזה באוויר, ונבראו ביסוד הממוצע שבין שניהם, ואמר שאסור להאמין שיש כוח אלוקים ממוצע שברא ומקיים אותם, אלא השם ברעם ומקיים את הכל. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו, עתיו לעידח, הביאו את הבן השביעי, אמרו לפלח לעבודת כוכבים, עבוד לעבודת כוכבים, אמר לו לא לעבוד, לפי שכתוב בתורה בספר דברים פרק חבב פסוק י' זין, את השם האמרת איחדת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכה ולשמוע חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, ואחר כך נאמר, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו. ואומר המהרש"א, בן זה נהרג בשבת ואמר את הפסוקים, את השם האמרת היום, והשם האמירך היום, שאין להאמין שאחר שברא הקדוש ברוך הוא כל הבריאה, אסף חס ושלום את הארץ ואינו משגיח במעשי הברואים, אלא אנו מאמינים שהוא נמצא כאן ומשגיח עלינו ואיננו מחליפים אותו באחר. ומצוות שבת שאנחנו שופטים ולא עושים כל מלאכה כמו שהשם שבת ממלאכת מעשה בראשית, היא האות על זה. והמשיך הבן השביעי ואמר, כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירים, אין אנו מחליפים אותו באל אחר, ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר, אין מחליף אותנו באומה אחרת. אומר הבן יהוידע שהוא הוסיף ואמר את זה כדי שלא יאמר לו הקיסר, מה בכך שנשבעתם? אפשר להתיר את השבועה משום פיקוח נפש. ועל כן הוסיף לו שהרי קיבלנו טובת הנאה משבועתנו ואיננו יכולים להתירה. דברי הבן יהוידע. אמר לקיסר, אמר לו הקיסר, איני מבקש שתשתחווה באמת לעבודה זרה, אלא איש דילך גושפנקה, אזרוק לך את חותמתי שצורתי מוטבעת בה וגחין ושקלה ותתכופף ותתלנה ויראה כאילו השתחווית אליה, כי איך הדלם רוקבי ללי ארמנה דמלכה, כדי שיאמרו שקיבלת עליך את שלטון המלך לעשות כרצונו. אמר לי הבן השביעי, חבל עליך קיסר, חבל עליך קיסר, אם על כבוד עצמך אתה חושש כל כך, על כבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה שעלי לחוס ולא לחלל את שמו. אפקו עלי מקטלי, הוציאו להריגה. אמרה לאוימי, אמרה להם אמו, יאבו אני עלי וינש כפורת, תנו לי אותו ואנשקהו מעט. אמרה לו, בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת על המזבח בן אחד, ואני עקדתי שבעה בנים על שבעה מזבחות. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה, יצתה בת קול ואמרה, אי עם הבנים שמחה. הביאה הגמרא דרשה נוספת מהפסוק, כי עליך הורגנו כל היום. רבי יהושע בן לוי אמר, עליך הורגנו כל היום, זו מצוות מילה שניתנה, שמצוותה למול את התינוק ביום השמיני ללידתו, כשעלול למות. דרשה נוספת מהפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, רבי שמעון בן לקיש אמר, כוונת הפסוק הזה על אילו התלמידי חכמים שמרים הלכות שחיטה בעצמן, שמרים על צווארם כיצד צריך לשחוט, דאמר רבא, כל מילה לכזה איניש בנפשי, כל דבר יכול אדם להראות על עצמו בר, חוץ משחיטה, שמה יתקע סכין בגרונו, ודבר אחר, צרת ונגעים שעלולים לבוא עליו כשמראה אותם על עצמו. דרשה נוספת מהפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, רב נחמן בר יצחק אמר, כוונת הפסוק על אילו התלמידי חכמים שממיתים עצמם על דברי תורה, וכדי רבי שמעון בן לקיש, דאמר רבי שמעון בן לקיש, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם, שנאמר, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. והכוונה שהתורה מתקיימת כאשר האדם ממית את עצמו בעבורה באוהלי תורה. המאירי ביאר שמה שאמרו אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית את עצמו עליהם, הכוונה שלעולם יהיה אדם שוקד ללמוד תורה ולא יפנה את שעותיו לבטלה, שאין קיום התורה אלא ברוב שקידה שיהיה דבוק לתורה ממש. המערשה ביאר שעניין המיטה הוא שימית את גופו ויסלק ממנו את כוח התאווה שיש בו. ואיזה נלמד ממה שכתוב בתורה, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, ולא כתוב זאת תורת האדם. כפי הכתוב זאת תורת העולה וזאת תורת החטאת. והמהר"ל ביאר שהתורה והגוף הם שני הפכים, כי התורה רוחנית והגוף גשמי, ואין קיום לתורה באדם שגופו גשמי. רק באדם שממית עצמו על התורה ואין גופו נחשב כלל לגשמי, יכולה התורה שהיא רוחנית להתקיים בו. ובמצודה דוד ביאר שמכיוון שיש מצווה להגות בתורה יומם ולילה, כמו שנאמר והגית בו יומם ולילה, לכן אמר כי עליך הורגנו כל היום. ממשיכה הגמרא לספר על חורבן ביתר. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, 40 סאה של קצוצי תפילין של בתי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר. רבי ינאי ברבי ישמעאל אמר, נמצאו 3 קופות של בתי תפילין של 40 סאה, שכל אחת מהקופות היה משקלה 40 סאה, ומשקל הכל יחד היה 120 סאה. במתנית התנא בברייתא שנינו שנמצאו 40 קופות של בתי תפילין של 3 סאין, כל אחת מהקופות היה משקלה 3 סאין, וגם לפי דברי הברייתא היה משקל הכל יחד 120 סאה. ולכאורה דברים אלו שונים ממה שאמר רבי יוחנן, שנמצאו 40 סאה של בתי תפילין בראשי הרוגי ביתר. מבארת הגמרא ולא פליגי, הברייתא ורבי ינאי שאמרו שנמצאו 120 סאה של בתי תפילין אינם חלוקים על רבי יוחנן שאמר שנמצאו 40 סאה של בתי תפילין בראשי הרוגי ביתר. משום דברי הברייתא ורבי ינאי דרישא בתפילין של ראש שהם גדולים, דברי רבי יוחנן נאמרו בדדרע בתפילין של יד שקטנים מתפילין של ראש, ולכן נמצא מהם כמות קטנה. במסכת תפילין מבואר שמצוות תפילין לכתוב 4 פרשיות, קדש לי כל בכור, והיה כי הביאך שמע ישראל והיה עם שמוע, ולהכניסם לבית העשוי מאור, ולהניח את בתי התפילין על היד והראש. וישנו חילוק בין תפילין של ראש לתפילין של יד. בתפילין של ראש כותבים כל פרשה על קלף בנפרד וגוללים ומכניסים אותם ל4 בתים המחוברים באור אחד, ובתפילין של יד כותבים את כל 4 הפרשיות על קלף אחד ומכניסים לבית אחד. ואין לתמוע שהרי בית של ראש צריך להיות גדול 4 פעמים מבית של יד, כי מכניסים בו 4 קלפים, ובשל יד מכניסים רק קלף אחד שעליו כתובות כל הפרשיות. אין לתמוע על כך, משום שהקלף בתפילין של יד גדול יותר ובו נכתבו כל 4 פרשיות, אבל בתפילין של ראש הקלף קטן יותר ונכתבת בו רק פרשה אחת. אלא הטעם שתפילין של ראש גדול 3 פעמים מתפילין של יד, מכיוון שבתפילין של ראש יש 4 בתים נפרדים שצריך שיהיה רווח ביניהם, והמושב שעליו יושבים 4 הבתים רחב יותר ממושב תפילין של יד. כך מפרש רשי, והאחרונים תמאו על פירוש רשי שדברי רבי יוחנן נאמרו בתפילין של יד, שהרי רבי יוחנן אמר 40 סאה קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר, מוכח שדבריו בתפילין של ראש. כתב אמר המשיף שדברי רבי יוחנן שאמר בראשי הרוגי ביתר, כוונתו שנמצא אצל ראשי ושרי ביתר, אבל היה זה בזרועם ומדובר בתפילין של יד. ועוד כתב אמר המשיף שכמדומה שמצא כתוב שבשעת מלחמה כשמחזיקים בזרועם את כלי זינם היו נותנים תפילין של יד בראשם, כדין עושה מסע בזרוע שמניח תפילין של יד בראשו, במקום יש בראש להניח 2 תפילין. מספרת הגמרא עוד ממה שהראה בחורבן בית ראשון. אמר רבי יעשי, 4 קבין מוח של ישראל שנהרגו נמצאו על אבן אחת, אולה אמר 9 קבין של מוח נמצאו. אמר רב כהנא ויתימא ויש אומרים ששילה בר מרי אמר זאת. מהי קראה, מהו הפסוק המרמש שהבבלים רצצו את ראשי ישראל על אבן בחורבן בית ראשון? מבארת הגמרא נאמר בתהילים קל"ז, בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. דוד המלך מקלל את בני בבל שישיבו להם כמעשה מראים שעשו לישראל בימי החורבן. וממשיך הפסוק ואומר, אשרי שיוחז וניפץ את עולולייך אל הסלע. מאושר יהיה מי שיוחז וינפץ את ראשם של בנייך הקטנים על גבי הסלע. מכך שהפסוק מפרש שעונש זהו מידה כנגד מידה, וזו הוכחה שכך עשו בני בבל לישראל בזמן החורבן. דורשת הגמרא פסוק בשבח בני ציון קודם החורבן. נאמר במגילת איכה פרק ד' פסוק ב', בני ציון היקרים המסולאים בפז, המשובחים בפז. שואלת הגמרא, מהי מסולאים בפז? מדוע נאמר שהם משובחים בפז? שמשמעו שהיו משובחים על ידי הפז, ולא נאמר שמשובחים מפז, שהיו משובחים יותר מהפז. אילא אם תרצה לומר דאבו מחפי בפיזה, שהיו מכוסים בתכשיטי זהב, וזה הראה את שבחם ואת ערכם. ואמרי דברי רבי שילה, הרי אמרו בבית מדרשו של רבי שילה, תרתם איתה כלייסטרי פיזה נחות באלמה, 2 משקולות של סלעי פז ירדו לעולם, חדה ברומי וחדה בכולי אלמה. סלע אחד ירד ברומי, והסלע השני התחלק בכל העולם. נמצא שברומי יש כמות גדולה של פז כמו כל הפז שיש בעולם כולו, וממילא אי אפשר לומר בכוונת הפסוק שבני ציון היו מיוחדים ומשובחים בתכשיטי הפז שלהם, לפי שלאנשי רומי היה יותר פז. משיבה הגמרא אל הפירוש הפסוק הוא שהיו בני ציון מגנין את הפז ביופיין, מבזים את יופי הפז. מכיוון שהם היו יותר יפים ממנו, היה יופי הפז מתבזה. חותמים עם פסוקי מגילת איכה. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על ארציון ששמם שואלים הלכו בו. אתה השם לעולם תישב כסאחה לדור ודור, למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים. השיבנו השם אליך ונשוב, החדש ימינו כקדם, כי אם האוס מעשתנו קצפת עלינו עד מאוד. השיבנו השם אליך ונשוב, חדש ימינו כקדם.
1: האזנתם לשיחתו של הרב בנימין מילצקי, האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. יום תשעה באב בכל חי, בחמש בבוקר אגדות החורבן עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי, בשש ציון משכן כבודך עם הרב יוסף חיים אוהב ציון, בשבע כל שערי השוממין עם הרב ישראל לורי, ובשמונה קריאת מגילת איכה. ציון משכן כבודך עם הרב יוסף חיים אוהב ציון.
2: נמצאים אנחנו ביום הקשה לעם ישראל, יום תשעה באב, שהיום הזה נקבע בחייה לתורות, כמו שאומרת הגמרא במסכת תענית, שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אתם בכיתם בחייה של חינם, תפקו בחייה לתורות. אבל עדיין מצפים ומייחלים לישועת השם, לגאולה שלמה, אפילו שקרוב לאלפיים שנה, אבל עדיין אנחנו רואים את עם ישראל שבוכים ומתאבלים על חורבן בית המקדש, ועושים את כל מה שכתוב בהלכה, את כל המנהגים. נפתח באיזה עניין, ידוע שהיינו צריכים לומר שלום, אבל יום תשעה באב זה אסור באמירת שלום. אחד מספרי המוסר מהיר, איך זה יכול להיות שביום תשעה באב אנחנו נמנעים מלומר שלום זה לזה? והרי הקמרא אומרת בימה דפתת שחורבן בית המקדש השני היה בעוון שנאת חינם. נראה לך דבר גרוע מזה שאדם רואה את חברו ולא מקדים בשלום חברו. בגמרא כתוב שהיו אמוראים שהיו מגדילים שלום אפילו לגוי. אז אם כן, ביום הזה שחרב את המקדש והעוון היה שנאת חינם, היה צריך לומר שנרבה בשלום, אדרבה נקדים שלום לחברים. ראיתי באחד הספרים פעם שהוא מבאר שאדרבה רצו להראות לנו איך זה נראה שאחד לא אומר לשני שלום. איך זה נראה ממש מצער, איך זה נראה שאדם קם בבוקר והוא לא אומר, דנו הפוסקים אם אפשר לומר בוקר טוב לחברו או לא, אבל בכל אופן אמירת שלום, לא אומרים שלום במשך כל היום. אז נבין, כשנרגיש את הדבר הזה, כשאנחנו אומרים שלום אחד לחברו, נבין מה זה אמירת השלום. אבל ודאי שאמירת השלום זה לא אמירת שלום חיצונית. אדם יכול להגיד שלום לחברו ובקרבו ישים אורבו, כמו שכתוב. אמירת השלום זה צריך להיות אמירת שלום פנימית, שאדם באמת דואג לחברו, בצר על חברו. אלו היו דברי הקדמה. ובכן, בעזרת השם, אנחנו רוצים לדבר על ענייני זכר לחורבן. כלומר אומרת, ציון היא דורש אין לה, מכלל דבעיה דרישה. ראינו שאנחנו צריכים לדרוש מהקדוש ברוך הוא את בית המקדש. אבל הדרישה היא, זה לא רק דרישה בבקשות שאנחנו רואים בתפילה, אלא הדרישה זה גם במעשים. הגמרא במסורת בעל בתרא, תפסה מחמד בית, אומרת, תנוע בנן, שחרב הבית בשנייה, היה חורבן בית שני, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. היו אנשים צדיקים, אנשים פרושים, אמרו נחרב בית המקדש, אין קורבנות, אין ניסוך היין, לא אוכלים בשר, לא שותים יין. מי שנטפה להם לבוא ולדון איתם היה רבי יהושע. סתם רבי יהושע, זה רבי יהושע בן חניה, שגמר אומרת שהוא היה חכימד יהודאי, הוא היה תמיד מתווכח עם האפיקורסים, ומנצח אותם. ואז הוא שאל את אותם פרושים, ואמר להם, בניי, בני מה אם אתם אוכלים בשר, ואתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר, שממנו מקדים על גבי המזבח ועכשיו בטל? איך אנחנו יכולים לאכול בשר ולקדוש ברוך הוא אין תמידין, אין מוספין, אין קורבנות החגים שהיו באים בימי החגים? איך אנחנו יכולים לאכול בשר? קנה לנו לא על שתיית יין, לשתי יין שמסכים על גבי המזבח ועכשיו בטל? נה להם רבי יהושע בחוכמה ואמר להם, אם כן לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות. יש כמה סוגי מנוחות, מנחת מחבת, מנחת מחשת, מנחת מאפה תנור חלות, מנחת מאפה תנור עקיקים.

היו מנסחים מים על גבי המזבח. מה להם רבי יהושע בן חנניה? וכן, רבותיי, לא, אל תשתו מים, כבר פה הם נעצרו. אומרת הגמרא, שתקו. ואז רבי יהושע בן חנניה בא ואמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. ודאי שצריכים להתאבל, שהפסדנו את בית חיינו ובית המקדש, שאנחנו רחוקים מלהבין איזה טוב רוחני וטוב גשמי היה לעם ישראל. אז במי לוודאי צריך להתאבל. אז שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר. כבר נזירה כזה. להתבטל יותר מדי, להתאבל יותר מדי אי אפשר. וקיים עלן, בגמר בכמה מקומות, אין גוזרים גזירה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. לכן, בא רבי יהושע בן חנניה, ואמר כמה תקנות שאמרו חז"ל לעשות זכר לחורבן. התקנות האלה פירש אותם מרן השולחן ערוך בסימן תק"ס בכמה סעיפים, וכנראה בעזרת השם תקנה לתקנה עם הפרטים שנאמרו בה באחרונים. תקנה הראשונה שהגמרא אומרת שאדם שהוא בונה בית ומטייח את הקירות, מסייד אותם בסיד, משאיר שטח קיר בבית שהוא שיעור המן המה, זכר לחורבן. דיינו, הוא מסייד את הבית, אבל המן המה הוא משייר שיהיה זכר לחורבן בלתי מסוים. כמה זה המן המה? מחלוקת הגאון רבי חיים נאה והחזון איש. לפי הגאון רבי חיים נאה, שיעור המן המה זה 48 סנטימטר על 48 סנטימטר. לפי החזון איש, זה 58 סנטימטר, 58 סנטימטר, כיוון שהדבר הוא דרבנן, אז פה ספק דרבנן לכולה, ואדם יכול לשייר את המה על המה, 48 סנטימטר על 48 סנטימטר. הגאון רבי חיים פלאצ'י, בספרו מועד לכל חי, סימן י' סעיף קטן צדיק A, כותב דבר אפלה ופלא. אני מכיר את השונו, מהרב, כמה צער בנפשי על כמה בתי ישראל שאין להם ציון כראוי זכר לחורבן בית המקדש. זה צריך המה על המה כנגד הפתח בלא סיד. אומר רבי חיים פלאצ'י, לפעמים אתה נכנס לבית, אתה מסתכל, אתה מרים את הראש, אתה לא רואה המה על המה. אומר הרב, זה מצער אותי מאוד. ואני שמעתי מפי אבא מרי, הרב אביר יעקב. הגדול שהגאון רבי חיים פלאצ'י המכונה חביף, חביף זה הגאון רבי חיים בן יעקב פלאצ'י, אומר רבי חיים פלאצ'י שהוא שמע מאבא שלו שהיה בדוק אצלו שכל בית יעיד בהמה על המה, כל בית שיש בו שיעור המה על המה כשיעור נגד הפתח כדינו ומראה הלבנים נראה אמיתית אותו הבית נכון עד העולם עם כל הדרים עליה. אומר רבי חיים פלאצ'י בשם אביו, יש פה הבטחה, יש פה ביטוח, שאדם שעושה המה על המה בבית שלו, אז לא הוא ולא בני ביתו ינסקו. אומר רבי חיים פלאצ'י תוספת, וזה דרכו דרך הקודש שהיה נכנס לבית, שרבי יעקב פלאצ'י, אבי של רבי חיים פלאצ'י, היה נכנס לאיזה בית של איזה מישהו, הוא לא היה מסתכל לא על המזנון שלו, לא על הקורסה שלו, הוא היה מסתכל דבר ראשון, האם הבן אדם הזה עשה המה על המה זכר לחורבן. זה מה שעניין אותו. מהרב, כשהיה נכנס לבית, היה מסתכל באמת הבניין, זכר לחורבן, אם עשוי כדינו או לא. ואם לא, היה גוער לבעל הבית. מדוע ככה עשית? כן, היום בזמננו לא ילך בגערות, אבל לפעמים הדבר בא מחוסר ידיעה. ולכן, אדם שנכנס לבית, של אדם שהוא שומר תורה ומצוות, של אדם שאכפת לו מהתורה, כנראה שהוא לא יודע את ההלכה. יאמר לו את ההלכה הזו, יפתח לו שולחן ערוך סימן תק"ס סעיף א', שזה תקנת חכמים, לעשות המה על המה זכר לחורבן. ופה הרב ממשיך והיה מפציר בו עד שהיה מתקנו. המנהג הזה של המה על המה, אין הבדל בין בארץ בין בחוץ הארץ. בכל מקום צריכים לעשות את זה. יש מביאים מנהג שבירושלים העתיקה, לא עושים זכר לחורבן, כיוון שרואים את החורבן בעיניהם. היה גאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר, מהדב העברי, ככה מביאים בשמו. אבל רוב הפוסקים מקטים שאין לחלק בזה, וגם
אדם שהוא גר בעיר העתיקה בירושלים.

0: מים צריך להשאיר בבית שלו אמה על אמה זכר לחורבן. אין הבדל בין מי שדר בארץ ישראל לבין מי שדר בחוץ לארץ. בין אדם שגר בארץ ישראל, בין אדם שגר בחוץ לארץ, חייב לעשות אמה על אמה. כמו שאמרנו, יש הרבה בתים שאין להם אמה על אמה זכר לחורבן. השאלה היא, על מה הם סורכים? כבר שערי תשובה וגם המשנה ברורה, מפלפלים בזה, למה נשכחה ההלכה הזו מניבם של ישראל? אז האחרונים מצדדים כמה צדדי יותר. צד ראשון, אומרים האחרונים, שכל החיוב שנאמר בשולחן ערוך ובגמרא, זה דווקא כשמסיידים בסיד נטו. אבל אם מערבים חול בסיד, אז זה לא נקרא סיד שעליו נאמר שיש חיוב לשייר. לכן אין צורך לשייר כלום. אז יש מסבירים שעל זה סמכו בדורות הקודמים לא לשייר, מכיוון שהיו מערבים חול בסיד. אבל כבר תמו על זה שבזמננו מסיידים בסיד לבד, בלי חול. אז אם כן, שוב, על מה צורכים לא לשייר אמה על אמה? אז הציעו עוד טעם למקילים, כיוון שכל האיסור בסיד לבן ביותר. אבל בסיד שהשתמשו, זה היה הסיד שהשתמשו בזמן חז"ל. אבל בסיד שלנו הוא לא לבן ביותר. אבל גם את זה דחה משנה ברורה, שלא מסתבר שהתקנה של חז"ל הייתה דווקא רק על הסיד הלבן ביותר. בדעת תורה של הגאון מהרש"ם, גם באורחות חיים ספינקה, הוא רוצה לומר טעם, מכיוון שאנחנו דרים בין הנוכרים, הם היו דרים בין הנוכרים, והם מקפידים על שלמות סיוד הבתים. כמובן שכל הטעמים הללו זה רק, כמו שאמרנו, לימוד זכות. ואחרי שהדין הזה נפסק בשולחן ערוך, כהלכה ברורה, ודאי שיש להחזיר את ההלכה החשובה הזו למקורה ולנהוג בה כדין. לכן ודאי שצריכים לעשות את הזכר לחורבן. זכר לחורבן, השטח שאדם צריך לשייר, צריך להיות ריבוע של אמה על אמה. אני לא לעשות את זה ארוך וצר, אפילו שיש בזה, אם האדם יעשה את זה ארוך וצר, יש בזה כדי לרבה אמה על אמה, אבל התקנה הייתה שזה יהיה ריבוע של אמה על אמה. המיקום של האמה על אמה צריך להיות כנגד הפתח, כלשון הגמרא והפוסקים. דהיינו, אם יש לאדם קיר שהוא עומד ממול הכניסה, מיד כשהוא נכנס לבית, הוא רואה את האמה על אמה. אם אדם לא יכול לעשות את זה כנגד הפתח, יכול לעשות את זה מעל הפתח. למה? כשהוא יושב בביתו, הוא רואה מעל הפתח את האמה על אמה, והוא נזכר בדבר הזה. לפעמים יש אנשים שעושים טפטים או כל מיני חומרי בנייה מודרניים, גם אדם שעושה בבית שלו טפט וכדומה, גם צריך לעשות אמה על אמה בטפט או בכל מיני דברים שנוהגים היום בזמננו, שהם לא כמו למשל אדם מצפה את כל הבית שלו נגיד באיזה קרש יפה, קרש מסוים, אז בדבר הזה כדאי וחייב להשאיר אמה על אמה שבו הוא לא מצפה אותו, לא בטפט ולא באותו קרש יפה. יש אחרונים שרצו לומר שלכל חדר וחדר צריך להניח אמה על אמה. כך כתב אליה רבה. אבל הרב שאלת יעבץ כותב שלא צריך להניח בכל חדר וחדר, אלא הפתח של הבית פותר את כל החדרים. יש אנשים שהם עושים את האמה על אמה בצבע שחור. היינו נוהגים לצבוע את השטח של האמה על אמה בצבע שחור, זכר לאבלות. אז הרבה פוסקים שוללים את המנהג הזה, כיוון שהתקנה הייתה בצורה של לפגוע בעצם הקיר, לא רק תזכורת לאבלות על ידי ציור או צבע שחור, לכן צריכים לעשות אמה על אמה. יש כאלה שמקשטים את האמה על אמה על ידי עיצוב דקורטיבי, כל מיני חריטות, צביעה של ציורים, חריטה של פסוקים, אם יש כחת ירושלים, אם בני המקדש וכו'. כל הדברים האלה כוזבים האחרונים שאדם לא יעשה אותם, אלא ישאר אמה על אמה, כמו שכתב בשולחן ערוך, לכלף. פשוט אור לציון כותב שאדם אם הוא יעשה אמה על אמה, זה יפגע לו בשלום בית, אז הוא כותב שאפשר לצבוע את זה בשחור. זה עצה אחת. עצה שנייה, לפעמים, מה שהאישה לא מסכימה שישימו אמה על אמה, זה מחמת שבתוך הבית. שמעתי מהגאון רבי יעקב יוסף עליו השלום, שהוא אמר שאדם יכול לעשות אמה על אמה בחדר המדרגות מעל פתח הבית. כל מה שמפריע לאישה כשהיא רואה את האמה על אמה בתוך הבית, רק שזה מחמוץ לבית, כיוון שזה בחדר המדרגות וזה שייך לבית שלך, מה הרב, במקרה כזה אפשר לעשות את האמה על אמה מחמוץ לבית. כל זה, כמו שאמרנו, במקום שיכול לקרום מריבה או תגרה וכו'. אבל ודאי שלכתהילה צריך לעשות את האמה על אמה בתוך הבית, כמו שאמרנו. לגבי אדם שקנה בית מגוי, האם הוא צריך לקנות, לעשות אמה על אמה או לא? אז אדם שקנה בית מגוי, ודאי שלא צריך לקלף את הסיד אמה על אמה. אבל אם הוא קנה בית מגוי, אחרי שנה או שנתיים, מסייד את הבית. פה כבר יש לו חיוב עצמי שלו. נכון, בשעה שהוא נכנס לבית, והגוי לא עשה אמה על אמה, הוא לא חייף לקלף את התיד. אבל ברגע שהוא צובע, יש לו כבר עכשיו חיוב לשייר אמה על אמה. כנ"ל, אדם שקנה בית, קנה קבלן מישראל. פה יש מחלוקת בפוסקים. הקבלן הזה סייד את כל הבית. יש סוברים שאין חיוב על הקבלן להשאיר אמה על אמה. ממילא, גם על הקונה אין חיוב כמו שנעשה ביתר. אבל הרבה פוסקים סוברים שגם אדם שקנה מקבלן, וגם אדם שקנה בית מיהודי, אפילו שהוא לא עשה אמה על אמה, האדם שנכנס לדירה חייב לעשות אמה על אמה. לכן, לאדם שקונה בית מקבלן יהודי, כדאי שאיך שהוא נכנס לבית, יעשה אמה על אמה. האחרונים דנו, האם בבית הכנסת ובבית המדרש, יש חיוב לעשות אמה על אמה. מי שדן בזה, זה המגן אברהם. מגן אברהם כותב שבבית הכנסת לא צריך לשייר אמה על אמה. הוא כותב שכן המנהג. מוסיף הפרי בגדים, הוא הדין בבית המדרש. כמו שלומדים בו, גם לא צריך לשייר אמה על אמה. גם בשו"ת לב חיים מהגאון רבי חיים פלאצ'י, גם הוא כותב שכשם שבית הכנסת לא צריך לעשות זכר לחורבן, הוא הדין בבונה בית המדרש לתלמוד תורה דרבים, לא צריך לעשות זכר לחורבן. אבל בשו"ת מהר"ם בר ברוך, שהוא היה ראשון, הוא כותב שכאן בבית הכנסת צריך לעשות אמה על אמה, ואדרבה. הוא אומר ששם צריך הכרה יותר מבית. אומר למה? כי בני אדם רבים מגיעים לבוא שם תדיר. גם בשו"ת יוסף אומץ יוספא, הוא כותב שצריך לשאר אמה על אמה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. דברים האלה מותקים בספר חזון עובדיה, על ימי בין המצרים, יש לרב סימן שם בענייני זכר לחורבן, ושם הוא מביא בשו"ת מהר"ם בר ברוך. אמנם בנו הגאון רבי יצחק, הראשון לציון, הוא כותב בספר ילקוט יוסף, וגם במכתב, ראיתי, הוא כותב, שכיום לא נהגו במנהג הזה. כן? כמו שאומרת הגמרא, פוק חזה מה יעמד דבר. מעולם לא ראינו בית הכנסת שעושים בו אמה על אמה, או בית המדרש שעושים בו אמה על אמה. שם במכתב הוא רוצה לומר, שאדרבה, בן אדם שיבוא ויקלף את הסיד של בית הכנסת, יכול להיות שהוא נכנס באיסור, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. לכן, אנחנו חוזרים למנהג שכתבו האחרונים, המגן אברהם, הפרי בגדים, רבי חיים פלאצ'י, שפה אין חיוב לעשות אמה על אמה. לכן, גם בחדרי ישיבה, כיוון שהם מקום שהם, כמו שאמרנו, מקום שהם של תורה, אז אין חיוב לעשות אמה על אמה. אבל, מבנים ציבוריים שלא עושים בהם, לומדים בהם תורה, כגון בתי מלון, כגון אולמי שמחות, צריך לעשות בהם אמה על אמה, כך כותבים האחרונים. אדם שסוחר דירה מחברו, צריך לבקש ממנו רשות להשאיר אמה על אמה. האם הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אני עכשיו עושה שיעור, מקלף את השיא על דעת עצמי, כמה שיש פה הפסד. לכן אני אבקש רשות מהבן אדם הזה לעשות אמה על אמה. כן. אז זו התקנה הראשונה, כמו שאמרנו, לעשות אמה על אמה, כמו שאמרנו, ל-48 סנטימטר על 48 סנטימטר, והאדם שעושה את זה, כמו שאמרנו, יהיה נכון שביתו יהיה עומד על תילו. זו התקנה הראשונה שאמרנו. גם אדם שיש לו משרד שהוא נמצא שם הרבה ביום, גם כתבו האחרונים שצריך לעשות אמה על אמה כדי שיהיה זכר לחורבן. זו התקנה הראשונה שחכמים אמרו בעניין זכר לחורבן. התקנה השנייה כותב מרן שולחן ערוך, שאדם שעושה סעודה. אז פה מרן כותב שיש פה שתי דברים שצריכים להיזהר בהם שאדם עושה סעודה. אומר מרן שולחן ערוך, וכן התקינו שהעורך שולחן לעשות סעודה לאורחים, וחסר ממנו מעט, ומניח מקום פנוי בלא קערה מן הקערות הראויות לתת שעה. אז פה יש פה שתי הלכות. הלכה אחת, שהוא מחסר ממנו מעט. דיינו, הוא לא מביא את כל התפשילים, הוא מחסר תפשיל אחד. פה עומד הכף החיים, בסעיף קטן, י"ח, למה היום לא נהגו כן? לא שמענו ולא ראינו שאדם שעושה איזה תפריט מסוים, מחסר מהתפקיד משהו. שמה הכף החיים, מה הטעם לזה? מה הכף החיים בזמנם היה סדר לתפשילים שמביאים לפני האורחים. היה סדר מסוים קבוע. ברגע שאדם לא מביא את מה שהוא רגיל להביא לפני האורחים, שהוא מחסר איזה מאכל אחד שראוי להביא בסעודה, ניכר שהוא זכר לחורבן. אבל בזמננו שאין סדר, רק כל אחד אומר הכף החיים מביא כפי יכולתו, אז כשהוא מחסר זה לא ניכר שזה זכר לחורבן. אנשים אומרים, זה היכולת של בעל הבית. לכן, בזמננו לא נהגו בזה. מה לא נהגו, אומר כף החיים? לא נהגו לחסר מהתפשיל. אבל, ודאי שצריך להיזהר, ופה את ההלכה הזו צריך ללמד את בעלי האולמות ואת המלצרים. מרן כותב שיש פה שתי הלכות. התקינו שהעורך שולחן לעשות סעודה לאורחים, חסר ממנו מעט. א', ב', הוא מניח מקום פנוי ולא קערה מן הקערות הראויות לתת שם. דיינו, אדם שבא וממלא את כל הקערות, את כל השולחן בקערות ואין שם מקום פנוי, זה נוגד את ההלכה. לכן גם אם יש חתונה, בר מצווה, ברית מילה, לפעמים אתה בא לאולם, אתה רואה את השולחן, אי אפשר להסיר עליו שום דבר. הדבר הזה נוגד את ההלכה. דיינו, צריך להשאיר מקום פנוי בקערה מן הקערות. בשבתות, בימים טובים, אנחנו לא עושים שינויים. כיוון שזה יום טוב, יום טוב ושבת, כנן גם בליל הסדר, אבל כשעושים, כמו שאמרנו, סעודת חתונה, צריך להניח מקום פנוי על השולחן, שיהיה ניכר לעיני המסובים, שזה זכר לחורבן. היו חסידים ואנשי מעשה, שהיו עושים איזה כמין מפה כזו, ושמים אותה על השולחן, שיהיה ניכר, שזה יהיה זכר לחורבן. אז זו התקנה השנייה שהגמרא אומרת לנו שאדם יעשה זכר לחורבן, לא למלות, כמו שאמרנו, את כל השולחן במאכלים, אלא להשאיר מפומו מקצת. מרן מוסיף לנו תקנה שלישית, כשהאישה עושה תכשיטי הכסף והזהב, משארת מין ממיני התכשיט שנוהגת בהם, כדי שלא יהיה תכשיט שלהם. דיינו, אם יש לי אישה עכשיו נגיד, נגידים, שרשרת, צמיד, לא משנה מה, לא תתקשט בכולם כאחד. אלא כל פעם תתקשט בדבר אחר. המשנה ברורה מביא את דברי השל"ה הקדוש, שכתב על זה, ליבי דווה בירותי קישוטי אנשים שמתקשטות במילוי. אומר השל"ה הקדוש, יש נשים ששמות את כל התכשיטים שיש להם. זה נוגד את ההלכה. לכן אדם צריך ללמד את אשתו, את בנותיו, שהם נושאות את התכשיטים, כל פעם לשאר איזה תכשיט אחד, לכוון שזה יהיה זכר לחורבן. בגלל מה שאמרנו מקודם, צריך לדעת מה שכתוב בזוהר הקדוש בפרשת תרומת בזף קופים זין, שאדם שיושב על שולחנו, הוא צריך לזכור את אובן בית המקדש. ואומר הזוהר הקדוש, מי שמתעצב על שולחנו, שהוא אוכל ושותה בעת האכילה והשתייה, הוא מזכיר את אובן בית המקדש, מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה את בית המקדש, הוא בנה את כל החורבות של ירושלים. כך מביא גם היפה ללב. אחרי נהגו בימים שהם אומרים בהם תחנון, להגיד מזמור על נערות בבל בשעת הסעודה. אז זה עוד עניין שנהגו זכר לחורבן שמביא היפה ללב. אז התקנה השלישית, כמו שאמרנו, זה שאישה שיש לה תכשיטים, לא תלבש את כל התכשיטים. כמובן שכתבו האחרונים, שלא תגיד אישה, יש לה איזה תכשיט שכבר יצא מכלל שימוש, אז היא תגיד שזה זכר לחורבן. וזה לא יוצא בזכר לחורבן. ומה שהיא רוצה ללבוש והיא לא לובשת, היא יוצאת בזכר לחורבן. לכן, כמו שאמרנו, ברגע שהאישה לובשת את התכשיטים, צריכה להיזהר שלא ללבוש את כל התכשיטים שלה ביחד. אנחנו עוברים לעוד תקנה שתקנו לנו זכר לחורבן. אומר מה השולחן ערוך, כשהחתן נושא אישה, מקח אפר מקלה ונותן בראשו במקום הנחת תפילין. זה אומר מרם. הרמה אומר, אגב, יש מקומות שנהגו לשבר כוס בשעת החופה, או לשום מפה שחורה, או שאר דברי אבלות בראש החתן. כל אלו הדברים כדי לזכור את ירושלים, שנאמר, אם ישכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני הקי, לא לזכרך אם לא עלה את ירושלים או לא סימנתי. ופה, בתקנה הזו, יש הרבה מה להעריך. נשים לב, בתקנה הזו, חלוקים בני אשכנז ובני עדות המזרח. האשכנזים, הם נוהגים גם לשים אפר בראש החתן וגם לשבור את הכוס. אבל ספרדים, כמו שאנחנו רואים ברוב המקומות, לא שמים אפר בראש החתן, אלא שוברים את הכוס. מרן הרב עובדיה עומד על העניין הזה. למה לא עושים את מה שכתב מרן לכאורה? אם מרן כותב שצריכים לשבור את הכוס, למה נותנים אפר בראש החתן? מרן הרב עובדיה מבאר את הדברים על פי דברי הקולבו. קולבו כותב, כך מביא ערכות חיים, רבי אהרון מלוניד, אומר הקולבו, ויש מקומות שנמנעו מזה, והם נותנים אפר מקלה בראש חתנים, בני שהן העם מוחזקים בהנחת תפילין כשרים, ולא יהיה להם אפר תחת פאר. ככה כותב. מה הכוונה בדברי הקולבו? הרבה אחרונים התהפתו, מה הכוונה בדברי הקולבו שלא מוחזקים בהנחת תפילין? יש אחרונים שביארו את הדברים על פי דברי הסמג. הסמג כותב שהוא הגיע לכמה עיירות, והיהודים לא היו מניחים תפילין. בכלל. אז יש כאלה ביארו שחששו שהגוף שלהם לא נקי. עכשיו, כל התקנה של השמת אפר, כמו שכתוב, לשים לאביה ציון, פאר תחת אפר. אפר תחת פאר. אנחנו שמים במקום הנחת תפילין. כל זה כשהוא מניח תפילין, יש פאר תחת אפר. אבל הוא מניח תפילין, אז אין לנו את התקנה. אבל הביאור הזה לא יגם מזור לנו. כי ביום, היום ברוך השם, מכשור דרה, וכל אדם מניח תפילין. אדם שהוא לא מניח תפילין, הוא מבטל מצוות עשה דאורייתא בכל יום. זה ניכר בגמרא, קרקפתא דלא מנח תפילין, שנאמר על זה בגמרא דברים נוראים. אז אם כן, היום ברוך השם, מניחים תפילין, אז מה הבירו? לכן, יש שרצו לבאר ולומר שהכוונה היא כך. בזמנם, החתונות היו ביום. לא רק שהחתונות היו ביום, היה מנהג להניח תפילין כל היום. היו הולכים עם התפילין, צוחים עוד מצווה ועוד מצווה, לובשים את התפילין כל היום. והחתן היה בא לחתונה עם התפילין, הוא עטוב עם התפילין, זה כחתן יכהן פאר. הפאר שלו מונח לו על הראש. אז ברגע שאתה לוקח את האפר ושם לו מתחת התפילין, מינקר מה שכתוב בפסוק, אסור לאבלי ציון פאר תחת אפר. אבל כיום שלא מניחים תפילין כל היום, הוא בדען מה יש הרבה צדיקים שכן מניחים תפילין כל היום. אבל הרבה אנשים לא מניחים תפילין כל היום. וגם חתונות הן בלילה, ומילא אדם לא עטור בתפילין, לכן לא שמים אפר, כי אין לנו את הפאר שיהיה אפר תחת פאר. ולכן, מה עשו? החליפו את התקנה הזו של שבירת הכוס בהשמת האפר. לכן אומר מרן הרב עובדיה, שהיום בזמננו לא לשנות מהמנהג, נביא פה שכמה, כך כתבו כמה וכמה אחרונים, הרב שולחן גבוה, ביוסף מולכו כותב שעכשיו לא נהגו, אלא לשבר את הכוס הקידושין. כך כותב גם הרב מעשה רוקח, כך כותב גם הרב נהר מצרים, גם כותבים ככה. ולכן המנהג הפשוט היה גם דעת חכם בית ציון, כמו שכתב בספר בית חתנים של הגאון הרב פנירי, הייתה שלא להשים אפר. כך שמענו גם הגאון רבי יעקב יוסף, שהוא אמר שדעת חכם בית ציון הייתה לשבור כוס ולא להשים אפר. איזה כוס שוברים? אז כותב הרב מרן הרב עובדיה בשם המערימת בספר צפת פענח, ששוברים כוס של זכוכית. למה? אומר, הזכוכית יש לה תקנה, הרס אין לה תקנה, זכוכית יש לה תקנה, גם אם היא נשברה אתה מחזיר אותה לכבשן ואתה מצרף אותה בחזרה. הרמז בא לרמז לנו שהקדוש ברוך הוא עתיד לסוס עלינו לטובה, כמו שכתוב, ורסתיך לי לעולם, וכבסוס חתן על קנה, יסיס עלייך אלוקייך. לכן, כמו שאמרנו, גם פה המנהג לקחת כוס של זכוכית. דרך אגב, הרבה פעמים, ברוב הטרדה, החתן שכח להביא כוס. ואז, שואל אותך, האם מותר לי לקחת כוס מהאולם? בדבר הזה, שאלנו את הגאון הרב יעקב יוסף, בזמנו הוא אמר לנו שמותר לקחת כוס מהאולם. גם הגאון הרב אלישיב, בתשובה כתב יד שנתפסה קובץ ביקורי יוסף, גם הוא כותב, כיוון שבדרך כלל נשברים כוסות, או שיודעים בעלי האולם ששוברים כוס, דעתה דאחי נותנים את האולם שכמה כוסות יישברו. ולכן גם במקרה הזה, אם רואים שהחתן אין לו, לא הביא בתיק שלו את הכוס, אפשר לקחת כוס מהאולם, אין בדבר הזה משום גזל. הקאונוס זה חמד, הוא מתמרמר מאוד על הדבר הזה, שבעת שהחתן שובר את הכוס, כל הקוראים צועקים מזל טוב. ואז הוא אומר שהיה יפה, היה עדיף לבטל את המנהג הזה. אך כותב הגאון הזדהם, היא האישה חילי, אבל תלינה, כי טוב העדר הטוב ממציאות העינו טוב. מה, כל המטרה של שבירת הכוס היא להביא אותנו לשבירת הלב, וכאן כולו הם צועקים מזל טוב. גם בשוט משפטי עוזיאל, של הגאון רבי בן ציון חי עוזיאל, גם הוא מביא את הדבר הזה. גם בשוט שאל האיש של הגאון רבי יעקב שאול אלישר, גם מדבר על הבעיה הזו. אבל מרן הרב עובדיה כותב שאפשר לתקן את הדבר הזה על ידי שזה שמסדר את הקידושין יאמר לציבור, רבותיי, אנחנו עכשיו הולכים לשבור את הכוס, אנחנו עכשיו הולכים להתייחד עם חורבן ירושלים, ואז יסביר להם את העניין הזה וייתן הוראה לחתן שיגיד, אם ישכח לך ירושלים תשכח ימיני. יש כאלה נוהגים לעשות את זה בניגון של צער, יש להם על מלא של מסמוך. וגם ראוי מן הראוי, ככה ראינו שנהגו גדולי הדור, שהתזמורת לא תתחיל מיד בשבירת הכוס, כמו שאמרנו, יהיה איזה הפסק כל דעו של 2-3 שניות, ואז התזמורת תתחיל. כדי שיהיה זכר לדבר, כמו שאמרנו, זה מנהגנו. אנחנו הספרדים נוהגים לשבור את הכוס. אשכנזים נוהגים גם לשים אפר בראשו של החתן, ומיד אחרי זה מסלקים את זה. זה התקנה, כמו שאמרנו, זכר לחורבן. יש לנו עוד תקנה שאומר מרן השולחן ערוך, זה העניין של כלי שיר. נקרא את מרן ונסביר. אומר מרן בסעיף ג', כן גזרו שלא לנגן בכלי שיר, בכל מיני זמר, כל משמיע קול של שיר, אסור לשמוח בהם. ואסור לשומה מפני החורבן. אפילו שירה בפה על היין אסורה, שנאמר בשיר לא ישתו יין, כבר נהגו כל ישראל, נאמר דברי תשבחות, או שיר של הודעות וזכרון, חסדי הקדוש ברוך הוא על היין. מהרמה, תחיל לצורך מצווה, כגון בבית חתן וקרה, כל שערי. אז כמו שאמרנו, מרן מדבר פה על כלי שיר בעין. דיינו, אדם רוצה לקחת אורגן, אדם רוצה לקחת כינור, אדם רוצה לקחת עוגב, ביום ימות השנה. אנחנו לא מדברים פה עכשיו על ימי חול המועד, על בר מצווה, על חתונה, על ברית מילה. כל הדברים הללו מותר להביא בהם כלי שיר בעין. למה הם שווים לסעודת מצווה? אנחנו מדברים פה על סתם יום. סתם יום, אדם רוצה לקחת כלי שיר בעין, אני מדבר, לקחת אורגן, לקחת כינור, לקחת פסנתר, לקחת גיטרה ולנגן בהם. אומר מרן שהדבר הזה אסור. ויש עוד איסור, זה לשיר בפה על היין. בכלי שיר אסור לנגן אפילו שלא על היין. לשיר בפה על היין, אומר מרן, שזה אסור. אבל איזה שירה בפה אסורה על היין? שירה שהיא לא שיר והודעה להשם יתברך. אבל אם אדם רוצה לשיר שירי בקשות למשל, הוא רוצה לשתות יין, שירי הבקשות רובם שירי הרגה ושבח לקדוש ברוך הוא, וזה אומר מרן, אין בעיה לשיר את אותם שירים על היין, כיוון שמה שנאמר בשיר לא ישתו יין, נאמר שחר לשותיו, זה כשאתה מדבר שירים שהם לא דברי תורה, אבל שיר שדברי שירות ותשבחות, דברי הודעות, זיכרון חסדי השם יתברך, בזה אין בעיה. יש עוד עניין שהאחרונים דיברו בעניין מה שנאמר בגמרא בסנהדרין, שכשלוקחים פסוקים ושרים אותם, אז התורה אומרת, עשו לי בניך חוגר את שק ואומרת, עשו לי בניך ככלי שיר חוגר את שק הזה. אבל האחרונים כתבו שכל מה שנאמר בגמרא בסנהדרין, זה דווקא כששרים את השיר לא מתוך יראת שמיים. אבל אם שרים אותו מתוך יראה, מתוך שמחה, גם אם זה פסוקים, אין בדבר הזה בעיה. אמנם יש אחרונים שהחמירו שלא לשיר פסוקים, גם אם זה נאמר ברצינות, מתוך יראת שמיים, אבל כמו שאמרנו, המנהג כיום שרוב השירים שמרכיבים אותם על פסוקים, אז צריך להיזהר שהכל יהיה מתוך יראת שמיים, מתוך רצינות, ולא מתוך עוללות, שעל זה הגמרא אומרת שהתורה חוגרת שק, ואומרת, עשאון מבניך ככלי שיר. האחרונים דנו עשר ימות השנה, מה הדין לשמוע שיר דרך נגן, שיר דרך הרדיו, הרדיו עם הקשרים, כן ודאי, או דרך התאים. מה שנקרא, אם תראו בספרים, מה שנקרא רשם קול. פה אתה לא רואה כלי שיר בעין. אתה רואה כלי שיר, אתה שומע כלי שיר, אבל זה לא שיר, כלי שיר בעין. מה שהחמיר מרן, שאתה לוקח כלי שיר בעין. אבל פה זה לא כלי שיר בעין. מרן העובד הכותב פשוט יחווה דעת, שבדבר הזה אין בעיה. למה? כיוון שאתה לא רואה כלי שיר בעין. ועל הגאון רבי בציון אבא שאול, מרן הרב אלישיב, הם סוברים שגם כשאתה לא רואה כלי שיר בעין, יש בזה בעיה. אלא מה? אומר הרב בציון, אדם שיש לו עצבות, נוטה לברה שחורה, והוא רוצה לשמוע את השירים דרך הטאפ, דרך דיסקים, דרך כל מיני אפשרויות שלא רואים את הכלי שיר בעין, וזה אין בעיה. הוא הדין, שמענו מהרב יעקב יוסף עליו השלום, שאדם רוצה לקרב רחוקים. לפעמים רוצים לקרב את הרחוקים, לוקחים אנשים שהם חילונים, מביאים להם איזה זמר ששר שירי רגש, אבל מביאים כלי שיר. בדבר הזה זה נקרא דבר מצווה. כמו שאמר מרן, כמו שאמר לנו הרמ"א, שלדבר מצווה מותר. זה אומר, כמה שכאן אנחנו רוצים לקרב אותם לעבודות האהבה. פעמים על ידי כלי שיר נפתח הלב, ואז כשהרבנים אומרים דברי תורה, הם מקבלים את הדברים, ואת את הם חוזרים בתשובה וחוזרים על המקורות. כך היה נוהג גדול מחזירי התשובה בדורנו, הגאון הרב אלבז, עד היום ושנים עברו יותר, כשהיה רוצה לעשות איזה כנס של בעלי תשובה, הם הביא איזה פייטן אחד, וכשהיה מעורר אותם, ועושה להם את הדבר הזה. אז גם בזה מותר להביא כלי שירביים. עוד דוגמה של דבר מצווה. לפעמים רוצים לאסוף לישיבה, לכולל, של אברכים, כסף. אבל על מנת לפתוח את ליבם של התורמים, צריך להביא להם איזה זמר, איזה פייטן, שיפתח את ליבם. גם בזה כתבו האחרונים, שאם עורכים דינר לכבוד התורה, אז הרמת קרנה של התורה ותמכין דאורייתא הוא דבר מצווה, ולכן ודאי שיש עניין גדול לרומם קרנה של התורה, וזה נקרא דבר מצווה, ולכן מותר להביא כלי שיר בעין. ישנה בעיה בדורנו, שעוררו בה כמה וכמה חכמים. גם הרב יעקב יוסף היה מעורר את זה תמיד. מה שנקרא ערבי שירה. עושים ערבי שירה, ומנגנים בכלי שיר. חאורה זה נוגד מה שכתב מרן כאן, סעיף ג', שאסור לנגן בכלי שיר בשערי ימות השנה. גאון הרב יעקב יוסף בזמנו אמר שתי פתרונות לעניין הזה. פתרון ראשון אמר הרב, תביא חתן וכלה. תחלק, תברר כמה חתנים וכלות, תן להם כרטיסים בחינם, ומי לכיוון שיש פה חתן וכלה, מותר לך לנגן בכלי שיר. או, אם אתה לא מוצא חתן וכלה שעכשיו רוצים לבוא ולשמוע, תיקח בחור ישיבה שיודע ללמוד ולהבין את הגמרא. ואז תאמר לו, תסיים מסכת פלונית, נשלם לך כך וכך כסף. ממילא, כשיש סיום מסכת, אתה יכול לבוא ולעשות כלי שיר. זה היתרים שאנחנו יכולים לעשות ערבי שירה. כמובן, כל זה, אנחנו מדברים שהערבי שירה הם מופרדים בהפרדה מוחלטת. ואין שם מה שנקרא בלשון האחרונים מכת ערוב, שתערוב את נשים ואנשים, זה ודאי לא יועיל לא סיום מסכת ולא חתן וכלה. שיש הפרדה גמורה, ורק הבעיה שלנו זה שיש פה כלי שיר בעין, וזה כמו שאמרנו, אם אתה מזמין חתן או כלה, או שאתה מזמין מישהו שיסיים מסכת, הדבר הזה מותר. צריכים לדעת שכלי שיר בחתונה זה דבר חשוב ביותר. מרן הרב עובדיה כותב פה מעשה שכתב המהר"ל. הוא כותב שהמהר"ל בהלכות ערובי חצרות כותב מעשה שהמושל של העיר מתה אשתו. ולכבודה של אשתו, אותו המושל גזר שלא לנגן בכלי זמר. ככה הוא גזר. במשך שנה שלמה. והנה, באותה שנה, הם צריכים לעשות חתונה. באו למהר"ל, אמרו לו, הרב, אולי נעשה חתונה, בלי כלי שיר. אמר להם המהר"ל, שלא יעשו נישואין בלא כלי זמר, שהם עיקר שמחת חתן והכלה. אלא, ילכו למקום שאפשר להביא כלי זמר. טוב, זה העיר שהמשה נמצא בה, גזר גזרה, זהו, אין מה לעשות. אבל שילכו למקום אחר, ששם אין גזרה, וכן אסור, אומר המהר"ל, שהלכו מחוץ לעיר, מרחק 3 פסעות, ועשו הניסויים שם בכלי זמר. כך כותב גם הכנסת הגדולה, הגאון החביב. הוא כותב, רבי חיים בן רבי יעקב בן בנישתי, כותב באבן עזר סימן סמכי, שהוא היה בחופת בנו. חופת בנו, לא על אף אחד מעמו ישראל, הוא היה אבל על אמו. הכנסת הגדולה היה אבל על אמו. אומר, והבאתי מנגדים בכלי זמר, לשמח חתן וכלה. לכן ודאי, יש פה תקנה בירושלים, שהגאון רב שמואל סנן תעשה, שיהיה רק כלי שיר אחד, זה קיבלו את זה אחינו האשכנזים. אבל הספרדים, כמו שאמרנו, בוודאי בחתונה, בר מצווה, ברית מילה, כך כותב הגאון חידה בחיים שעל. פשוט חיים שעל, חלק א' סימן כ"א, שם הוא כותב דבר פלא. הוא אומר, אם יש אבי הבן, אבל האמא של הילד התינוק הזה שעכשיו עושים לו ברית מילה בתוך י' ב' חודש, מהגאון חידה, אפילו שהיא בתוך י' ב' חודש, כיוון שאבי הבן הוא שמח, מותר. כן, כמו שאמרנו, כל סעודת מצווה, סיום מסכת, מילה, פדיון הבן, בר מצווה בזמנה, כל הדברים הללו מותר להביא כלי שיר. לא צריך להימנע מכלי שיר, מותר להביא כלי שיר. הוא הדין בחול המועד. הוא הדין בפורים. מותר להביא כלי שיר. יש כאלה שאלו סעודה רביעית, האם זה נחשב סעודת מצווה או לא? אז זה כתבו האחרונים שזה לא נחשב סעודת מצווה כדי להביא לה כלי שיר. אלא אם כן באותה סעודה רביעית עושים סיום מסכת, אז עוד פעם נהפך לסעודת מצווה. אבל צריך שזה יהיה, כמו שאמרנו, סעודה חשובה. כמו סעודת פורים, כמו סעודת ברית מילה, כמו סעודת חתונה, וכל כל המקרים הללו, כל הדברים הללו, אז מותר להביא כלי שיר בעין. יש שאלה בדבר הזה, האם מותר ללמוד נגינה? אם אמרנו שאסור לשמוע כלי שיר, האם מותר ללמוד נגינה? אז האחרונים כתבו שמותר ללמוד נגינה, אבל לבד שאדם ישתמש בזה לצורך מצווה. האם אדם עכשיו רוצה ללמוד אורגן, כדי שהוא ישתמש בזה לנגן לברית מילה, בחתונה, בבר מצווה, זה מותר. אבל, ויש לו זה צורך של פרנסה, אבל אם הוא לומד את זה סתם לתענוג, וזה כתבו האחרונים, שהדבר הזה אסור. איך כותב בשו"ת שבט הלוי, נביא בשו"ת יוסף אומץ, שהתרעם על הדבר הזה, שבפרנקפורט היו מלמדים את הבנות נגינה, וכלי שיר, וזה לא היה על מנת לצורכי פרנסה. זה נוגד את ההלכה, כמו שכתב מרן כאן, שהדבר אסור. לכן בדבר הזה, כמו שאמרנו, צריך להיזהר מאוד. עוד הלכה אומר מען, סעיף ד', חן גזרו על עטרות החתנים שלא להניחם כלל, שלא יניח החתן בראשו שום כליל, נאמר הסר המצנפת מערם העטרה. חן גזרו על עטרות הכלה אם היא של כסף, מה שגדיל מותר לכלה ואבקה לחתן ולכלה, אבל על כל הנשים ונשים לא גזרו בדבר. עדיין יש פה עוד דבר שאנחנו צריכים להיזהר בו, זכר לחורבן, שלא יהיה בראש הכלה כמו עטרה מכסף. אולם, אם בעטרה יש כל מיני אבנים טובות ומרגליות, יש הרבה אהרונים שרוצים לומר שזה אסור, אבל אם זה רק מיעוט שלא ניכר, בוודאי הדבר מותר. כל שכן, אם זה לא מכסף, או לא מזהב, הדבר מותר. יש בקרב אחינו התימנים מנהג שבלילה לפני החתונה, מה שקוראים לזה היום בזמננו ליל החינה, היו מלבישים לכלה כלי כסף על ראשה. אז בזה הכף החיים פה כותב שגם ממתי נקראת כלה שאסור לה לבוש את הכסף וכו', אומר כל שבעת ימי המשתה וגם לילה שלפני החופה היא נקראת קלה. לכן צריך להזהיר אותם שאסור להלביש כלי כסף. מה שמרן כותב, דווקא לחתן ולכלה, אבל כל שאר הנשים ונשים לא גזרו, יש פה חידוש גדול. הגאון רבי יוסף ידיד כותב שבזמנם היו מלבישים את הכתר תורה, היה כתר של כסף, ממי שזכה לחתן תורה בשמחת תורה. חורה יבוא אדם ויאמר, ואמרנו עכשיו, שנאמר סרע מצנפת וערים העטרה. אומר מרן, כל זה, הגזרה היא בחתן וקלה דווקא, ששם יש שמחה יתרה. כשיש שמחה יתרה, אומרים לך, תזכור את חורבן בית המקדש. אבל, בדבר הזה של, כמו שאמרנו, שמחה תורה, אין בזה בעיה, אלא אפשר להלביש אותו, את החתן תורה, את הכתר הזה. אמנם, יש כאלה האחרונים שהעירו על זה, שכמה שהכתר עשו לספר תורה, זה הורדה בקדושה. אלא אם כן, אומרים האחרונים, עשו תנאי מעיקרה. מעיקרה, כשהביאו את הכתר הזה, אמרו, אנחנו מתנים שנוכל להשתמש בו, גם להדביש בו את החתן תורה. חיי גם מהכותבים האחרונים שהדבר מותר. אבל אם לא עשו את התנאי הזה, אומרים האחרונים שהדבר אסור. טוב השוהן ארוך, מסיימים את הדינים האלה, בהלכה של אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. מקור לדין הזה, מדברי רב שמעון בר יוחאי, בגמרא בריש פרק אין עומדין. שם הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, משום רב שמעון בר יוחאי, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. שנאמר, אז ימלא שחוק פינו, ולשונו לינה. אימתי, שכתוב בהמשך המזמור, זמן שאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, מגדיל השם לעשות, כמנו היינו שמחים. ואז הגמרא אומרת, אמרו עליו הריש לקיש, מימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה, כששמע את רבי יוחנן רבה. השאלה היא, מה זה נקרא למלא צחוק פיו בעולם הזה? האם כל צחוק הוא אסור? מה זה צחוק פיו? יש כמה אחרונים ביאור להלכה הזו. בספר אומר, יוסף אומץ יוספה, הוא כותב, למלא צחוק פיו זה הכוונה בקול. אדם שמרים את הקול, זה נקרא למלא צחוק פיו. ערוך השולחן, הוא כותב שהוא עוסק בצחוק זמן מרובה עם אחרים. היינו, אם אתה רוצה למלא צחוק פיו וכמה רגעים, בקאי באלמה, אז אין בעיה. אבל אדם שמתיישב ואומרים בדיחה אחרי בדיחה וצוחקים, זה נקרא שהוא ממלא צחוק פיו בעולם הזה. הקף החיים, סיום הסעיף קטן למתת, כותב כאן, שבוודאי ששמחה של מצווה אין בה בעיה, כמו שבזמן שבית המקדש היה קיים, אבל כל האיסור ששוחק מעט ולא ממלא את פיו. זה הכוונה למלא צחוק פיו בעולם הזה. יש עוד גם הגדרים באחרונים של למלא צחוק פיו בעולם הזה, אז יש כמה שנוהגים בחתונות, או בפורים, או בכל מיני הזדמנויות להביא לאדם שעושה בדיחות, וכולם צוחקים. לפי מה שאמרנו בשם ערוך השולחן, שהגדרה שעוסק בצחוק בזמן מרובה, כתבו האחרונים להחמיר בזה. לכן צריך להיזהר בדבר שאדם לא ימלא צחוק פיו בעולם הזה, כמו שאמרנו, זה השבט מוסר כותב, שאדם שזהיר, שלא מוסמך בעולם הזה, ניצור מחבות הקבר. ואדם שלא זהיר בדבר הזה, ייקח חיבות הקבר בן זה. לכן צריך לזהיר בדברים הללו, כמו שאמרנו פה, ענייני זכר לחורבן. עכשיו נעבור סימן תף קוף סמך א'. מה כותב, הרואה ערי יהודה בחורבנם, אומר, עומד קודשך היו מדבר וקוריאה. לכן הרואה ירושלים בחורבנה, אומר ציון מדבר היתה, ירושלים שממה, וקוריאה. מה עם ערי יהודה? בעיקרון, יש לנו את בית לחם. שאלה היא, האם היום לקרוא על בית לחם, לקרוא על ערי יהודה או לא? מרן עובדיה כותב, שהיום המנהג שלא לקרוא ערי יהודה. כבר שרובן ככולם לא ידועות לנו. גם חברון, גם באר שבע, לא ידוע אם הם על מקומן. לכן, וגם על ירושלים. מרן כותב שמי שרואה את ירושלים, כן, קוריאה, אבל כותב בספר הקודש, כיוון שהיום אנחנו רואים את ירושלים מהקודש, היא הולכת ונמנית ביתר שאת ויתר עוז, ומרכז התורה בעולם זה בארץ ישראל ובירושלים, לכן אין צורך לקרוא על ירושלים. כך כותב גם הסקילנטי. אבל הגאון הרב שלמה זלמן נוירבך, עליו השלום, הוא כותב שכל זמן שיש עדיין כנסיות של עובדי עבודה זרה בעיר העתיקה ולא יכולים מעיקר פולחנן וכרעה מהרעה, אז צריכים לקרוא על ירושלים. היום רוב אלה שאנחנו רואים שבאים לירושלים מחוץ לירושלים, הם לא קוראים על ירושלים. אז בזה, כל אחד, יש לו, אם הוא לא קורא, יש לו על מה לסמוך, כמו שמענה עובדים מביא פה הרבה אחרונים, ואומר שכמה שזה תקנה די רבנן, כמה מענה ספיק די רבנן לכולה, תכן אפשר שלא לקרוא על ירושלים. אבל יש לנו עוד תקנה. מרן כותב שאדם שרואה את מת מקדש בחורבנו, מקום שנראה כיפת מסגד עומר, או שאדם רואה את הכותל המערבי. קצרנו מקום המקדש, מסר בידי הישמעאלים, אומר מרן, אומר בית קודשנו ותפארתנו, של הלוך אבותינו אלה שפת אש, כל מחמדנו היה לחורבה, וקוריאה. גם בזמן הזה, אדם שרואה את בית המקדש, אין להקל בקריאה. לפי שכל ירושלים בשליטת ישראל, אבל כמה שמקום המקדש הוא נמסר בידי הישמעאלים, אנחנו לא יכולים להיכנס לשם מפני שאנו בחזקת מהמתים, אז בית המקדש בחורבנו, עד שיבוא משיח צדקנו, שעליו נאמר שברוח פיו ורוח שפתיו ימית הרשע, ואז יחזיר עטרת תפארת ישראל ליושנה, אז אז לא יצטרך לקרוא. אבל בינתיים, אדם שרואה את בית המקדש צריך לקרוא. הקריאה הזו צריכה להיות מעומד, והקריאה הזו לא מתאחה לעולם. הגמרא אומר שאפשר לשלול אותה. אז אדם יכול לקחת חוצה ישנה, כך כתבו האחרונים, חוצה ישנה, וכל פעם שהוא בא לכותל המערבי, יכול לקחת חוצה ישנה ולקרוע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ככה היו גורגים גדולי ישראל, גם הרב שטיינמן, גם הרב קניבסקי, היו קוראים, אלא עם חוצה מיוחדת לקריאה. לפעמים, באים חתן וקלה, מחוץ לעיר, עושים סיור, מה שנקרא, פתור חתן וקלה בכותל המערבי. וזה צריך לדעת, גם החתן, גם נשים צריכות לקרוא את הקריאה הזו, כמובן בצניעות, להביא סיכות של זה, אבל החתן יביא איזה בגד פשוט, יקרא אותו. אין החובה מצד ההלכה להישאר עם הבגד קרוע. אפילו אדם שקרא, הוא יכול ללכת רגע אחד לבית הכיסא, להחליף את החולצה השלמה. כל העניין זה שהוא יקרא בעת שהוא רואה את מקום המקדש, ברגע שהוא קרא, ונפטר מזה. לכן גם פה, החתן הזה שרוצה לקיים את המצווה בהידור, רוצה לזכור את חורבנה של ירושלים ביום שמחתו, כמו שראינו, יביא איזה חולצה שאין שווי הרבה, ואם הוא רוצה יביא שווי הרבה, הכל לפי העניין. ויקרא את החולצה הזאת. כמובן שהקריאה הזו, אדם שלא ראה 30 יום את מקום המקדש. אדם שבא מ-30 יום, כל שבועיים הוא בא לכותל, אין לו חובת קריאה. הגאון הרב אלישיב, זמן שהוא היה בריא, היה משתדל לבוא לכותל. אם הוא לא היה בא לכותל, היה משתדל שיקרו אותו למקום שרואים את חומת ירושלים העתיקה. שעד בזה, הוא לא היה מחויב לקרוא. כשנדון באחרונים, את מה צריך לקרוא? האם צריך לקרוא את כל הבגדים? כי ישון מרן עד שיגלה את ליבו. אבל מסקנת הדברים, אומר מרן הרב עובדיה, שהקריאה היא טפח, ולא צריך לקרוא את כל הבגדים, רק את החוצה. הקריאה צריכה להיות בצד שמאל. כמו לא עלינו, אדם שהוא נפטרו לו אביו או אמו, הוא ראה בצד שמאל. למה? השמאל זה מקום הלב. אז במקום הלב, שם האדם קורא, אז אדם שבא, כמו שאמרנו לכותל המערבי, השתדל בדבר הזה. יש כאלה שמקנים את הבגד לחבר שלהם, אומרים עכשיו הבגד לא שלי. אם הבגד לא שלי, אני לא יכול לקרוא. אומרים האחרונים, שהדבר הזה דומה לאדם שמפקיע את עצמו מן המצווה. מרב מנחות מספרת לנו שרב קטינה היה לו בגד עגול, ובגד עגול פטור מציצית. ואב אמר לו, המלך לרב קטינה, למה אתה מבטל מצווה? אמר לו רב קטינה, וכי אנשית הוא עשה, וכי בשמיים עונשים על מצוות עשה, הרי מצוות עשה הזו של ציצית זה לא מצווה חיובית, זה מצווה קיומית. אם יש לך בגד של ארבע כנפות, אתה חייב להטיל ציצית בתוך הבגד. אבל אם אין לך בגד של ארבע כנפות, אז אתה לא חייב להטיל ציצית. ענה לו המלך לרב קטינה, בעידן ריתחה אנשים המעשה. שיש ריתחה בעולם, שיש מידת הדין בעולם, מאנשים גם המעשה. ולכן גם פה, כשאדם בא ומתחמק מהמצווה, מאנשים אותו גם המעשה. כך צריך להיזהר בדבר הזה, כמו שאמרנו, שאדם לא יפקיע את עצמו. אבל אדם שמגיע ביום שבת קודש, אדם שמגיע בחול המועד, אדם שמגיע ביום טוב, כל הימים הללו לא קוראים בהם את החמוצה. לגבי ערב שבת קודש אחר חצות, האגרות משה כותב, שאם יש מנהג ברור שלא לקרוא, אז אין צורך לקרוא. אבל הגאון, אפסטריה דיבילצקי, הוא כותב שזה מכשול שאין לו, שהוא טעות. הוא אומר, רק בערב פסח אחר חצות, מי שבא לכותל המערבי, יש לו על מי לסמוך. אבל בערב שבת אחר חצות, אין לזה שום יסוד, כך מעתיק מרן הרב עובדיה את הדברים הללו. כיוון שדיברנו על כותל המערבי, זה מה שאמרו חז"ל, הנה זה אומר אחר כותלנו. מה זה אחר כותלנו? אחר הכותל של בית המקדש. וכתוב בחז"ל, מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. כאן צריכים לדעת שבכותל המערבי הוא המקום המקודש לעם ישראל. כמו שאומרים, שומע הרמז, שניים לכותל, הכוונה זה לכותל המערבי. לכן, חובה קדושה שאדם נכנס ליד הכותל המערבי, יתנהג שם ביראה, בכבוד, בכובד ראש. כן, ודאי שאסור שנלך שם בגילוי ראש, בין אנשים, בין נשים, לכן גם נשים מוזרות, הלכת שם בצניעות. אז יהי רצון באמת שנזכה בזכות כל הדברים שדיברנו, להיזהר בכל הזהירויות של זכר לחורבן, על ידי שאנחנו מתאבלים על החורבן, זוכרים בית המקדש, הקדוש ברוך הוא במהרה, יחיש לנו את ביאת משיח צדקנו, את בניין בית מקדשנו ותפארתנו, ויזכהם בנו הפסוק, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הרב יוסף חיים אוהב ציון לתשעה באב. התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. כל שערי השוממין עם הרב ישראל אורי.
2: יום תשעה באב. מורה ורבותיי, מאזינים ומאזינות יקרים, זה יום לא פשוט לעם ישראל. אני רוצה דווקא לפתוח בדברי הגמרא במסכת גיטין בדף נ"א עמוד ב', שהיא ממשיכה מספרת לנו שם דף נ"ו נ"ז, ששם אנחנו רואים את הסיפור הידוע לכולם, שהוא נקרא בגלל קמצא או בר קמצא חרבה ירושלים, נחרב לנו בית המקדש. ואז כולם שואלים את השאלה הידועה, מה השם קמצא או מה השם בר קמצא. אבל בואו נספר את הסיפור בקיצור נמרץ, ומיד אחר מכן נבריא את הפירושים שילמדו אותנו מוסר לחיים, מוסר למושג הזה יום תשעה באב. כמה הנושא הזה של אהבת חינם, כמה זה דברים שאנחנו צריכים שיהיה מול עינינו, ואיך אנחנו יוצאים עם תשעה באב הזה עם דברים שבעזרת השם נדע לא לחזור על אותם טעויות. הגמרא מספרת שהיה איזה יהודי אחד שהיו קוראים לו קמצא, והיה יהודי שני שהיו קוראים לו בר קמצא. מי זה האדם הזה? יש אומרים שקמצא או בר קמצא הם היו בני דודים, ככה יש אומרים. והיה איזה עשיר גדול, שאותו עשיר עשה סעודה גדולה מאוד מאוד מאוד, והביא לאותה סעודה רק את האנשים הקרובים אליו, רק את האנשים המכירים אותו, רק האנשים שהוא אוהב אותם. וקמצא היה אהוב אצלו, ואילו בר קמצא היה סנוי אצלו. והשליח של אותו עשיר שהלך והזמין את האנשים שעבו לאותו המסיבה, לאותו הסעודה הגדולה, במקום להזמין את קמצא שהוא האוהב של אותו עשיר, שאותו דווקא עשיר ביקש להזמין, בטעות הוא הזמין את בר קמצא. ובר קמצא חשב שאולי הוא קורא לו בכוונה כדי שלעשות איתו שלום. ואז הגמרא שם מספרת שבא בר קמצא וישב בין המסובים, ואז אותו עשיר לקח איזה בקבוק, איזה משקה, והתחיל לחלק לכל המסובים. ופתאום את מי הוא רואה מול עיניו? את בר קמצא. במקום שיהיה האוהב שלו קמצא, הביא את בר קמצא. הוא מסתכל עליו, אומר לו, מה אתה עושה פה? מי הזמין אותך לכאן? אז הוא אומר לו, אתה בעצמך השליח שלך, הוא זה שהזמין אותי, הנה אפילו יש לי הזמנת כבוד, למה, מה השאלה הזו? הוא אומר, לא לא לא, קום עכשיו וצא החוצה, אל תישאר פה אפילו רגע אחד. בר קמצא מתחנן לפניו, אנא ממך תוותר לי, תמחה לי, אני הבנתי, בטעות הזמין אותי כאן, אבל אל תבייש אותי, אל תוציא אותי מי הוא כלל וידע. אותו בעל הבית, אותו העשיר, אומר לו, קום תצא החוצה. בר קמצא בא ובוכה לו בדמעות שיש, ואומר לו, אני מבטיח לך, אני אשלם לך את כל האוכל שאני אוכל, אני אשלם לך את כל המשקה שאני אשתה, רק אל תבייש אותי ותציא אותי מלעיני כולם. אומר לו אותו העשיר, קום צא החוצה. אמר לו, אתה יודע מה? לא רק שאני אשלם את מה שאני אוכל, גם חצי מכל הסעודה שעכשיו קנית פה אני אשלם, העיקר אל תוציא אותי לעיני כולם, אל תבזה אותי. אבל השם מרחם באותו עשיר, נכנס לצערה גדול וביזה אותו והוציא אותו לעיני כולם. אומרת הגמרא שבר קמצא אמר מה? היו שם תלמידי חכמים

יגאל קמצאו והשיר הזה נכתב ירושלים בגלל ששתיהם רבו. מה אתה מערב את קמצא לסיפור? הרי קמצא הוא היה אוהב של אותו השיר, ובכלל הוא לא היה באותו המחלוקת, הוא לא, לא הזמינו אותו לאותו המקום. אז מה, למה גמר עומד בגלל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים? הצער שכתוב בגלל אותו השיר ובר קמצא שהם שניהם רבו, ומה נעשה מה שנעשה? מה זה בגלל קמצא ובר קמצא? קמצא מה השם בכל הסיפור הזה? ראיתי פירוש שהוא כל כך אמת לאמיתה. זה כל כך פירוש שנוגע אלינו, מאזינים ומאזינות יקרים, שאדם צריך לדעת, האשמה שמוטלת פה על קמצא, אפילו שהוא לא עשה דבר, אפילו שהוא לא אשם, אפילו ואפילו ואפילו, אבל בגללו גם נחרב ירושלים. למה? מה קרה? אתה היית חבר של בר קמצא, ואתה היית חבר גם של העשיר הזה. והיה בכוחך לעשות שלום ביניהם, בין העשיר לאותו בן דוד שלך בר קמצא. ואתה לא הלכת ועשית את השלום הזה, נכון? בגלל קמצא או בר קמצא חרבה ירושלים, בגלל אתה קמצא, שהיית גם בן דוד של אותו בר קמצא, וגם היית חבר טוב של אותו עשיר, ובכל זאת לא הלכת ועשית שלום ביניהם, בגללך חרבה ירושלים. לכן קודם כל קמצא או בר קמצא. מה זה מלמד אותנו? שאדם צריך לדעת שאנחנו נמצאים בדור צרות כנער. הגמרא עומד במסרת סוטה דף ממחת, ששאלו את רבי שמעון כמה הסימנים מדורו של המשיח. אחד הסימנים שהוא אמר, שפני הדור כפני הכלב, שלא יהיה כבוד להורים. האורחים באים היום אל החם והחמה או להורים, במקום להגיד תודה רבה להוריד את הראש, הם מתלוננים, לא כיבדו אותם, היא מתלוננת, הוא מתלונן וכן הלאה. שפעם היו זורקים אותה כמו טישויים והיו עושים את הכבוד הכי גדול בעולם. ועוד כמה וכמה סימנים, ואחד הסימנים שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שיצא נורות כנער, שבצערנו הרב אנחנו נראה דברים שלא היו פעם. אנשים סובלים ממחלות קשות, תאונות דרכים, אסונות, מחלוקות, קפדות, כל מיני אנשים שסובלים מחולי הנפש, חרדות, פחדים, כל מיני דיכאונות למיניהם, דברים שבאמת לא היו פעם. וזה אחד הסימנים של דור של המשיח. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת שברגע שאתה, ברגע שאת, אנחנו יודעים שיש איזו מחלוקת מסוימת, אנחנו לא נגיד לא קשור אליי, אל תערבב אותי בשכל טוב שלום. זה לא נכון. אם אתה יש בכוחך להשפיע על הצדדים, אתה בוודא שאתה חייב לעשות כן. אם יש לך בכוחך להשפיע על הצדדים, בוודא שאת חייבת לעשות כן. ולמה? בגלל שאנחנו צריכים לדעת, מוריי ורבותיי, שעכשיו כולנו פה יום תשעה באב, יום אבל גדול לעם ישראל. אין יום יותר צער לעם ישראל מיום תשעה באב. אין יום של כאב שנחרבו לנו בית המקדש הראשון והשני. הרוגי ותער, כמו שעוד מעט נספר בקצרה כמה הגמרא מספרת לנו שם במסכת גיטין, על האיסורים שעם ישראל עברו באותה הזמן. הגמרא אומרת שהיו בביתר מלא מעיינות של מים. מלא מלא מעיינות של מים. מרוב שהדמם של עם ישראל נשפך כמים, כל המעיינות, הצבע שלהם נהפך לצבע אדום, לצבע של דם, מרוב הדם של עם ישראל שנשפך שם, עם נבוזר אדן וכן הלאה. וכל זה למה? לא בגלל שלא היו שומרים שבת, לא בגלל שלא שמו קשרות, לא בגלל שלא הנחו תפילין. הגמרא אומרת לעדיה, מסכת יומא דף ט', בגלל אבון שנאת חינם. בגלל זה היו לומדים תורה, היו עושים חסדים והיו עושים הרבה דברים, אבל היה את המושג הזה שנאת חינם, חוסר כבוד לאחד השני. כל אחד חושב איך להריע לאחד השני, איך אני יותר טוב מהשני. שהדברים האלו לקחו את עם ישראל לגלות, שעד היום אנחנו חווים את הגלות הקשה והמרה הזו. אנשים סובלים מילדיהם בצורה קשה מאוד, אם זה בחינוך הילדים, אם זה מכל מיני מצבים שמחלל במקומות שאין תורה. אני לא מדבר בכלל איזה איסורים הם עוברים מיוצא חלציהם. צריכים לדעת את זה. עכשיו כל דבר שבאמת ישפיע, באמת יטיב בעדנו, זה המושג הזה שנקרא בין אדם לחברו. כמה שיותר שאתה תגרום שיותר יהיה שלום בין עם ישראל, כמה שיותר שאת תגרמי שיהיה שלום ואהבה ואחווה בין עם ישראל, זה הדבר שיביא לנו באמת את הגאולה. זה הדבר שבאמת ייתן לנו את הישועה, מוריי ורבותיי, וזה תלוי בנו. וכל אדם ואדם חייב לדעת את זה. מעשיך יקרבוך ומעשיך יחקוך. אתה רוצה

0: לך חיים טובים? בעזרת השם אתה רוצה שיהיה חיים מאושרים? מה צריך לדעת? מה צריך לדעת מוריי ורבותיי? זה אך ורק על ידי שבעזרת השם אנחנו נשתדל כמה שיותר אהבה ואחווה, כמה שיותר שלום ורעות. זה הדבר שבאמת יחוס עלינו, זה הדבר שבאמת יגאל אותנו. והרבה פעמים זה קורה בחגים, לפעמים שנפגשים כל המשפחות או בכל מיני אירועים למיניהם, כל מיני שמחות. אחד הייתי בקריאת יובל, הוא אומר לי, הרב, כל פעם שיש שמחה בבית מצד המשפחה הכללית יש להם בלגן, האי לא רוצה לבוא, הוא לא רוצה לבוא, הוא עושה פרצופים, כל שמחה, אומר כאילו השמחה והמחלוקת זה בדוק, כל פעם זה בא ביחד. למה הגענו לכזאת תחתית שאול? איך הגענו כאלה מצבים שלפעמים אנשים אומרים, עזוב, לא צריך שהם מפגשים משפחתיים, שלא יהיה עוד יותר בלגן. אנחנו צריכים לדעת, אם כל אחד ואחד מאיתנו לא ייקח את האחריות על עצמו, המצב הזה רק ילך וידרדר עוד יותר. אם את לא תבואי ותגרימי את השלום בינך לבין בין אמא שלך לבין גיסתך, שזה הקלה של אמא, אם את לא תחיל תעשית אהבה ואחווה בינך לבין מי שאת יכולה לגרום שיהיה ביניהם שלום, אז אין מי שעשה את זה. לא סתם הגמרא המפורשת מסרת גיטין דף נ"ה עמוד ב' צועקת בגלל קמצא או בר קמצא, אבל ריבונו של עולם, קמצא לא היה בסיפור, קמצא בכלל לא היה באותה סעודה, קמצא לא היה באותה מחלוקת. אבל כן, קמצא, אתה היית בן דוד של בר קמצא, ואתה קמצא היית גם חבר טוב של אותו עשיר שהיה ביניהם את המחלוקת. למה לא גיששת ביניהם? למה לא עשית את האהבה והאחווה? למה לא באת, חיברת ביניהם? משכת לצד שלך? זה יגלך ניחה בבית, והוא שלא עשית כלום לכאורה, ואתה עשית הכל. הגמרא אומרת במסרת יומא דף ט' שבית המקדש הראשון היה בנוי 400 שנה. 400 שנה הוא היה בנוי. בית המקדש השני היה במשך 420 שנה. בית המקדש הראשון הוא ניחה בגלל שלושת העבירות החמורות בתורה, גילוי עריות, דבר שני שפיכות דמים, רצח, ודבר שלישי, עבודה זרה. היו אנשים כופרים בהשם, לא היו מאמינים בהשם, היו כופרים בהשם, היו משתרבים לעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא אמר, אופ, סטופ, אתם משלמים שלושת העבודות הכי חמורות, גילו עוד שפיכות דמים ועבודה זרה. אז הקדוש ברוך הוא החריב לנו את בית המקדש. עבר 70 שנה, בדיוק עבר 70 שנה, ונבנה לנו את בית המקדש השני. קרוי ברוך הוא, ברחמיו עלינו, בנה לנו את בית המקדש השני. הרבה אנשים יכול להיות שימו גם בתקופת בית המקדש הראשון וגם בתקופת בית המקדש השני, ואז לא בנו במשך 420 שנה, אבל היו שום שבת, היו הכל, היו שום תורה, היה ישיבות, הכל היה, אבל היה את המושג הזה בין אדם לחברו מאוד מאוד מאוד חלש, לא מכבדים, לא היה כבוד, לא היה הערכה. היו רואים אדם עושה טוב, רואים, הנה עוד קומבינה הוא בא לעשות לנו. יש כאלה אנשים, אתה בא לעזור להם, באמת אתה בא לעזור להם, מה הם רואים? הנה תראה איך הוא בא לעשות עליי קומבינה, או לקחתי איזה משהו, או לתפור לי איזה, כל מיני מידות מושחתות שבצערנו הרב עד היום אנחנו סובלים מהם. עם ישראל 420 שנה, בית המקדש השני הבנוי, תורה, כהנים, ישיבות, הכל הכל הכל הכל, אבל כמו שאמרנו, בגלל אבון שנאת חינם, חוסר אהבת חינם, הקדוש ברוך הוא בא והחריב לנו את בית המקדש. שהוא החריב לנו את בית המקדש, אומרת הגמרא, וזה הלשון, שיותר נכון כתוב את זה במדרש, שחכמי אותו הדור של בית המקדש השני אמרו, בית המקדש השלישי הוא ייבנה תוך עניין של חצי שנה, של שנה, של כמה שנים ספורות, הכי הרבה. למה? ומה עם בית המקדש הראשון? שהוא נכרע בגלל שלושת העבירות הכי חמורות, גילו עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ותוך 70 שנה הוא נבנה. אז בית המקדש השני, שהוא נכרע רק בגלל אבון שנאת חינם קטן, שהוא נראה קטן, אז קל וחומר בנו של קל וחומר שבית המקדש השלישי ייבנה במהרה, עניין של כמה שנים או חודשים, או חודשים ספורים. אבל עברו הימים ועברו השנים ועדיין לא זכינו לבית המקדש השלישי. ולמה? הגמרא אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש כי הוא נחרב באותו הדור. ובגלל מה נחרב? בגלל אותו אבון של אותו הדור שנחרב בו. איזה אבון? של חוסר אהבת חינם. בערך שאנחנו מגיעים למצב של פילוגים, בערך שאנחנו מגיעים למצב של חוסר אהבת חינם, מערכה לאחד השני, להעריך, להעריך. למה שמישהו עושה דבר לא טוב, כולם יודעים איך לדבר עליו רע, איך להבדיל אותו, איך להגיד זה הבן אדם שעשה את הרע. וכנגד זה בן אדם שעושה טוב ובאמת עושה טוב, אנחנו לא יודעים להכריז את הטוב שבו. אנחנו לא יודעים לבוא ולהביא את הנקודות החיוביות שיש בו. ואתם יודעים מה? אפילו יותר מזה, אנחנו נדע גם איך לחפש אותו שהוא לא טוב בסוף. וזה האמת. שאנחנו נמצא תמיד את הדברים השליליים, והרבה יותר מאשר את הדברים החיוביים. וזה יכול להיות גם בבני הזוג. עכשיו יש לך אישה, אדם מתחתן, בא לעולם הזה. מתחתן עם אשתו. ועכשיו מה? מה בבני הזוג? הרבה פעמים באים שני זוג, או אדם בא לרב, ויש לו טענות על אשתו. אף שהוא אותו, כן, מה הטענות שלך? אומר, היא לא מדברת היום לפעמים בכבוד, וכן. אז פתאום הרב שואל אותו, תגידי, כמה פעמים מחפשת לך את הבגדים? היא דואגת לך לאוכל כל בוקר? היא כן משתדלת לגדל את הילדים שלך? שבוא נראה אם תהיה איתם יומיים לבד, נראה לאן תברח? שאתה, מלפני שאתה מתחיל עם הטענות, בוא נספור, אומר לו הרב לאותו האיש, את המינוסים לעומת הפלוסים. ויש את המושג שמחליט לנו, הולכים אחרי הרוב, הרוב קובע התורה מלמד אותנו, אחרי רבים נעתות, מה? נכון שיש את המינוס, אבל למה אתה מחפש רק את המינוס ולא את הפלוס? אולי תסתכל גם על הרוב כוס המלאה, נכון? לא אמרתי שיש דברים שהם לא בסדר, יש דברים שהם לא בסדר, כן, אבל הבעיה שלנו, שאנחנו שמים את הדגש דווקא על הלא בסדר מאשר על הבסדר. זה יכול להיות גם הפוך, שאישה באה יש לה טענות על בעלה, שמה? שברוך השם הוא משתדל להביא פרנסה לבית, שברוך השם הוא זכה להיות ירא שמיים אמיתי, ולעומת הדור שקורה איתנו, כל מיני מצבים שאדם צריך לדעת, שאנחנו בדור שאנחנו רואים את הרע, ומעלימים את הטוב, וממילא רק נותר לנו איך לסנוע, ואיך לדבר, ואיך לריב, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. לכן, יום תשעה באב, עשו לנו חמישה דברים ביום הזה. אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ואת השמיש המיטה. זה לא העיקר. זה כל זה אמצעי. מה העיקר? בוא נע, אסור לך גם לעבוד ביום הזה. לא עובדים. גם איך כותב מה? אפילו לטייל בשוק, אדם רוצה ללכת את... לא. שים לב לעבלות שלך. מנהגי ישראל יושבים על הרצפה כמו אבלים. מה זה כמו? אנחנו אבלים ממש לחורבן הבית. אבל כל זה למה, חי וריי? תעשה סטופ רגע, תעשי סטופ עם עצמך. מה עם אהבת חינם שלי? מה עם המחלוקת שקורה לי עם השכנה שלי? מה עם הבעיות שקורה לי עם החבר שלי, או עם אח שלי, או עם המשפחה שלי, או עם מישהו בעבודה או בכל? זה לא משנה. זה זמן שעכשיו חשבון נפש. זה לא זמן, יאללה נו, מתי עובר הצום? מתי יצאת? לא, זה לא העיקר. העיקר של יום תשעה באב, אחי ורעי, שהאדם יבוא, בונה, אני חייב להתחזק, אני חייב להתעורר, אני חייב לשנות את המעשים שלי. עוד מעט מגיע אלול, זה עוד משהו, עזוב את אלול, אבל לפני שאני אגיע לבן אדם למקום, זה בן אדם לחברו. ראיתי בספרים הקדושים שכתוב למה ימי בין המצרים, זה סמוך לחודש אלול. למה זה מאוד קרוב לחודש אלול תשעה באב? כדי שתכין את עצמך בבן אדם לחברו, ורק לאחר מכן תתחיל עם חודש אלול של בן אדם למקום. שאם יש לך בן אדם לחברו, אז אין לך לאן להגיע לפני שאתה מגיע לבן אדם למקום. אין לך לאן, פשוט הקדוש ברוך הוא לימד אותנו. אצלי בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שבן אדם לחברו זה קודם להכל. דרך ארץ קדמה לתורה. שיכול להיות שאדם יהיה צדיק גדול, ושקדן גדול, וגומל חסדים טובים לעמו ישראל, אבל יש לו את העניין של מחלוקות, יש לו את העניין של צרת, מה זה נובע מחלוקת? מצרות עין, מקינה בדרך כלל. אדם מקנה בחבר שלו, אז הוא מחפש את ההערות שבו. זה אחד הבעיות הקשות שיש לנו בדור. שואלים, למה אתה רב עם בן אדם? אתה צרה עין עליו, אז מי אתה רב איתו? למה הוא עושה חרה? בגלל שהוא לא שמח במה שיש לך. אם הוא היה שמח בך, אז אם אלה גם מה שאתה עשה לו, הוא אוהב אותך, גם מה שעשו לך, אתה אוהב אותו. והקדוש ברוך הוא, מפני שנהיית לי צדיק וכן הלאה, בן אדם לחברו. ראיתי שמסבירים, יש לנו דור המבול ודור הפלגה. מוריי ורבותיי, דור המבול, הם נכשלו ביסורי גזל, ובמזל מוציא זרע לבטלה, בעבירות האלה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ישמיד אותם, את כל דור המבול. לא ישמיד מהם כלום. דור הפלגה, אתם יודעים מי הם היו? לא היו יותר רשעים וטמאים וטומאים מהם. הם הלכו בנו בגדל בגבוה עד לשמיים. למה? כדי להילחם עם השם. לא פחות ולא יותר. אמרו שהם לא מאמינים בהשם, ולא רק זה, גם הם יכולים חד ושלום נגד השם. הם הלכו, בנו מגדל נגד קודש הבריך ושכינתה. הקדוש ברוך הוא נתן להם גם עונש. איזה עונש? שינה את דיבורם. זאת אומרת, אחד לא מבין את השני. הוא מבקש ממנו, תביא לי פטיש. הוא מביא לו מברג, הוא אומר לו, תביא לי מברג, הוא מביא לו קמח. בקיצור, עשה אותם, כל אחד לא מבין את השני. כולם שואלים את השאלה הידועה, מה? זה העונש שהשם נתן להם? אבל אלה אנשי דור המבול, הם כן האמינו בהשם. הם כן היה למושג הזה אמונת השם. הם כן ידעו, בטחו בהשם אפילו. אבל בגלל שהמושג הזה של גזל, ועוד כמה עבירות, הקדוש ברוך הוא השמיע אותם מן העולם. בסדר, אבל דור הפלגה, מגיע להם עונש הכי חמור בעולם. כופרים בהשם, העוון הכי חמור בתורה הקדושה. זה עבודה זרה. הם בונים מגדל להילחם בהשם, כדי שלהוכיח שהעבודה זרה שלהם היא האמת ולא השם חס ושלום. ריבונו של עולם, תן להם לקחת, תעלים אותם גם. תשמיע אותם מן העולם. למה כזה עונש קטן נתת להם? שרק שינית את דיבורם, רק שינית את השפה שלך לשני כלפי השני. למה? הם היו מאוחדים. הם, אנשי דור הפלגה, כמה שהם היו רשעים וטמאים וחטאים להשם, אבל היה להם אחדות יוצאת מן הכלל. היו מכבדים את אחד השני, אוהבים את אחד השני, מבטרים, עוזרים, תומכים, הכל. הקרוב ברוך הוא אמר, אופו, רגע, יש שם אהבת חינם, אה? הם מיוחדים, אה? הם אנשי גיבוש, אה? אני הכל בסדר, רק איתן להם איזה עונש קטן שיפסיקו עם הרוע, ועד כאן אני אגמור איתם. כנגד דור הפלגה, אתם רשעים בגזל. סליחה, דור המבול, אתם גוזלים, אתם משחיתים, משחיתי את הארץ. הקדוש ברוך הוא, אז אין לכם בן אדם לחברו, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר להם, קחו, בבקשה, דור המבול, איזה דור קשה, איזה עונש הם קיבלו. וזה הרבה פעמים לוקח אותנו. בית של תורה באמת, בית של יראת שמיים, זה תלוי באהבה ואחווה שלך ושל אשתך. המריבות, במיוחד ליד הילדים, זה מחריב את הבית. נכון שתקדל את הבית על פי התורה ומה אנושה ישיבה וכל מיני צדיקים וקדושי עליון, אבל שיש מחלוקת, שיש מריבות כל הזמן, שיש בעיות, אין שם ברכה, זה לא ילך לכיוונים טובים, זה רק חז ושלום למקומות לא טובים השם יסלח לנו. צריך לדעת את זה. אדם, יש דברים שאסור לטעות, ואחד מהדברים זה חינוך הילדים. אחד הדברים החשובים ביותר לחינוך הילדים, אין ויכוחים ליד הילדים בין ההורים, אין. יש רק כבוד הדדי, יש הערות אחד לשני, יש חולקי דעות קשים מאוד, אבל יש מקומות לעשות את זה בצנאה, לא ליד הילדים. למה הילדים צריכים לראות את המריבות ואת הוויכוחים ואת החילוקי דעות? ממילא שאתם רבים, שתי הערך של שניכם ירד בעיני הילדים, ואם אין ערך לילדים, להורים, אז כבר לא נותר כלום. שהמחלוקת של הוויכוחים וכל הדברים האלה, אין יותר ערס וחורבן מהדבר הזה, אין יותר דבר רוע מזה. ואנחנו עכשיו יותר ניקח את זה יותר לפרקטית. יש לך מריבה עם השכן שלך, למה? זה יכול להיות על חניות, וזה יכול להיות בגלל נרפסת שעכשיו הוא הוציא ואין חנוף, וזה יכול להיות מלא סיבות, מלא סיבות שככה ותכננת ועשית וכך. אבל תדע לך, יהודי יקר, הדבר הכי גרוע בעולם, הדבר הכי לא טוב בעולם, זה המחלוקת. שאתה לא מדבר עם השכן שלך, שאתה לא בקשר איתו טוב, זה לא מסתיים בזה. הדבר הזה כמה כמה כמה שנאת חינם, הילדים שלך, הילדים שלו, אשתו ואשתך, זה נהיה כמו, זה כמו פצע. תדעו את זה, מחלוקת זה כמו פצע, זה כמו זיהום. אם עכשיו נחתך ליד האצבע, ואפילו עכשיו צריך לעשות שם תפרים, לא קרה כלום. אם הוא רץ עכשיו לישר לרופא, לקופת חמים וכן הלאה, לא קרה כלום. יעשו לו קצת תפרים, יעשו לו קצת פולידין, פלסטר, תחבושת, עניין שבעזרת השם כמה ימים הכל עובר מאחוריו. מתי מתחיל הבעיה? שקרה חתך, שאותו אדם נחתך באצבע או בעד או איפה שזה. ועכשיו, במקום לתפור לו את המקום, במקום לטפל בזה, הוא מזניח את זה. לא, זה שטויות, שם שם קצת נייר טואלט, וזה, אוי ואבוי, עכשיו הזיהום נכנס לאותו האצבע, יכול לשתק לאותו אדם את האצבע. ואתם יודעים מה? זה יותר מסוכן. אמרן רבנו עובדיה כותב אפילו, אם יקרה מצב של שיש סיכוי לזיהום, מותר לחייל שבת עם גוי שיקח את אותו האיש לבית חולים לאן שצריך לטפל בזה. יש זיהום זה בגדר של ביקור הנפש, זה יכול לסכן את כל הגוף שלו. מה ההבדל בין אדם לראשון השני? שתיהם נחתך להם אותו אצבע ואותו עומק והכל אותו דבר. האדם הראשון הלך סגר את החור הזה מיד, את החתך הזה מיד, הלך תפס, זהו, נגמר בעזרת השם. והאדם השני השאיר את הפצע גלוי, הוא לא טיפל בה, הוא לא דאג למה שצריך לדאוג. אוי ואבוי, איזה זיום, איזה סכנת נפשות, איזה דבר גרוע לאין שיעור. מוריי ורבותיי, זה בדיוק מחלוקת. שאתה יש לך מריבה עם השכן, תדע, אתה חכם, סגור את זה כמה שיותר מהר. לך, טעיתי, סליחה, בסדר, בוא, אתה תכנה פה, אני לא משנה על מה, אבל תגמור את זה כמה שיותר מהר. אבל בעיה שנעשה מחלוקת, בעיה שנקרא פה איזה חילוקי דעות וכן הלאה, וזה נשאר פתוח, זה נותר לזה רק ללכת ולגדול ולפרוח, ואוי, ואיך זה להתעצם, כואב הלב, ולהתעצם בצורה שאי אפשר לתאר. משפחות אחרי זה נהיה מזה, תעמולות, ואחרי זה בעזרת השם החתנים. אני מכיר משפחה באזור מסוים, לא נזכיר, שקרה להם מריבה עם השכן לפני שנים. עכשיו, ברוך השם, הבנות של אותה משפחה מתחתנים, הם הביאו חתנים לעולם, ברוך השם, הביאו חתנים לבית, אותו הבית של החם והחמה, הביאו קלות. עכשיו, מה הכי מצחיק? שמכניסים לאותה מחלוקת גם את החתנים ואת הקלות החדשים. כן, זה המשפחה, תזהרו, אל דברו איתם, תסתכלו עליהם על זה. למה? זה זיהום. בעיה שקורה מחלוקת ולא מסדרים את זה כמה שיותר מהר, זה נותר לזה רק ללכת ולהתפשט, וזה לא ייגמר. אבל קראת מחלוקת, קראת הדבר הלא טוב, לך תסגור את המריבה הזו כמה שיותר מהר. ובשביל זה גם נועד שעה באב. תעשי חשבון נפש, תעשה כבר חשבון נפש. עד מתי תרים עם אנשים? אני לא, אתה צודק, את צודקת, ב-100%, אתה לא אשם במריבה הזאת, ואת גם לא אשמה. לך תיזום את השלום, ראיתי כתוב באחד הפירושים על דברי התנא שאומר, יאוהב שלום ורודף שלום. אומר, מה זה המילה רודף שלום? תגיד, אוהב תורה, כמו שאתה אומר, תאוהב שלום. מה זה אוהב ורודף שלום? למה לא כתוב, מניח תפילין ורודף תפילין? יש שומר שבת ורודף שבת, אבל המושג הזה של שלום נאמר, אוהב שלום ורודף שלום. אומר, המילה רודף בא, התנא חדש לך שהרבה פעמים אתה באמת לא אשם במחלוקת, אתה באמת צטעמים, את באמת 100%, את לא אשמה בכל מה שנעשה. אבל בכל זאת בא הקדוש ברוך הוא ומבקש ממך, יהיה אוהב שם ורודף שלום. המילה רודף בא לומר לך, גם אם אתה לא אשם באותה מריבה, גם אם את לא אשמה, תעשו את השלום בבקשה ממכם, מצטער אותי השם, בוכה לנו השם, מצטער מזה. והחוכמה של האדם, התבונה של האדם, בוא נזדרז עם זה. אם עבר עד עכשיו חצי שנה שאנחנו לא מדברים עם אותם שכנים, עם אותם חברים, עם אותה, זה לא משנה, כל אחד אני אקח את זה למשפחה, לכל אחד בעניין שלו, אני עכשיו הולך לעשות את השלום, בגלל שכל יום שעובר זה יהיה עוד יותר מאוחר. זה כמו גלגל שלג שכל פעם שהוא מתגלגל הוא נהיה עוד יותר גדול. אנחנו צריכים להשתדל בזה, לעבוד על זה. זה אולי קשה, אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר לרחל אמנו, וזכרתי לך חסד נעורייך. יש רגעים שאני לא אשכח לך אותם לעולם, הקדוש ברוך הוא אומר לרחל. איזה רגעים? שאת רחל ויתרת, נתנת סימנים לאחותך לאה, זה לא ישכח ממני לעול מעט, זה לנצח בתוך ליבי. ויתרת לאחותך, חיבת אותה, עשית הכל בשבילה, נכון? לעול מעט. וזה בדיוק האדם. יש רגעים, אחי ורעי, שהקדוש ברוך הוא לא ישכח את זה לאדם לנצח נצחים. כל פעם שחד ושלום לא עלינו, אדם יהיה בשעת מצוקה, השם יזכור את הרגעים האלה לטובתו. השם ייקח לו את אותם רגעים והפוך לו את הצעה לישועה. השם ייקח לו את אותם רגעים לדברים הכי טובים. איזה רגעים? איזה רגעים השם מחכה ממך? איזה רגעים הקדוש ברוך הוא מחכה מאיתך? זה הרגעים שברגע שבצענו הרב קרא איזה מחלוקת במשפחה, עם השכן, בבית הכנסת, בעבודה, כל אחד באשר הוא, ועם מי נהיה ניתוק בין הצדדים, נהיה ניתוק, לא מדברים, ואז אותו אדם באמת לא אשם במחלוקת, אבל הוא אומר, שמע, הבוקר הזה, היום אני הולך עושה שלום. איך? אני הולך להגיד לו בוקר טוב. אני הולך להתקשר אליו להגיד לו בוקר טוב. אה, הוא לא ענה לי למספר? תקשר אליו במספר טלפון אחר, שיהיה לך בוקר טוב. אני מדבר פלוני, מבקש סליחה. בוא נהיה אוהבי חינם, די, עזוב. מה שהיה היה, אבל בכל מקרה מבקש סליחה ושיהיה לך חיים טובים. הרגעים האלה, השם לא ישכח אותם לעולמי עד. אתה רואה את השכן שלך בדיוק יוצא? תגיד לו את אותם מילים. אבל אתה לא מדברים כבר חצי שנה, שנה. אבל אין ספק שהמילים האלה שתעשה, זה יבוא גם מצד השני. שזה יבוא לצד השני, וזה יגרום באמת אהבה בין השכנים. זה יסלק את הקנאה והשנאה והתחרות. אני מכיר סיפור אישית, ממש את פרטי הפרטים באזור ראשון לציון, ששני משפחות, היה ביניהם מחלוקות גדולים. ממש כך. משפחה אחת מעל ומשפחה שנייה מתחתיהם. היה ביניהם מחלוקת ומריבות ובעיות. סיפור של 4.5 שנים. תקשיבו טוב. מגיע יום פורים. האישה מחליטה, אומרת לבעלה, אני הולכת לעשות שלום עם המשפחה הזו. אז אותה משפחה שרבים איתם הם לא היו ירי שמיים. אז בעלה אומר לה, את רוצה ללכת לעשות שלום? תלכי תעשי שלום, אבל תיזהרי שלא תחטפי גם צעקות מהם. אומרת לו בעלי, אני הולכת לעשות שלום, זה לא מעניין אותי. מריבה של 4.5 שנים, אני היום גומר את הדבר הזה. משלוח מנות ראשון, אני הולכת להביא לאותה אישה, לאותה משפחה. אומרת, אני לא מתערב, בבקשה, לכי תעשי מה שלי בחפץ. אותה אישה שעליה נאמר, חוכמת נפשין בנתה ביתה, שזהו אשתו של און בן פלט. כדברי הגמרא במסכת סנהדרין דף ק"י, בדיוק כך, חוכמת נשים בנתה ביתה, הולכת, מכינה משלוח מנות, על הבוקר דופקת על אותה משפחה בדלת. האישה שם פותחת את הדלת, שאשתה יש תחים מריבה, קצת יש אלם, ואז היא לוקחת אוויר והיא נותנת לה את המשלוח מנות, שיהיה לכם חג שמח ובשורות טובות. אותה משפחה קיבלה את המשלוח מידה, סגרו את הדלת, אבל הם לא חשבו פעמיים, הם הזדרזו ללכת להכין משלוח מנות מכובד, וגם הלכו וקנו מה שצריך לקנות, ובמיידית הלכו והחזירו למשפחה הזאת. הבעל הבית שמספר לי שהם ברוך השם בידידות טובה עם כל השכנים, אבל הידידות הכי טובה שיש להם עכשיו זה דווקא עם אותם שכנים שהייתה את המריבה. בזכות מי? בזכות אותם רגעים שאותה אישה נתנה להשם. זה היה קשה, הם לא אשמים, משפחה ירד שמיים, היה שם, אני יודע קצת אפילו על מה המחלוקת, שבאמת אתה רואה פה דברים שאני לא אשמה בזה, למה שהיא הולכת ויוזמת השלום? אבל היא הלכה ויזמת השלום. קודם כל, אחי ורעי היקרים, הקידוש שמשמע שנעשה מזה, זה ללא גבולות. דבר שני, הקדוש ברוך הוא הפסיק לו הצער. הרי שהקדוש ברוך הוא יודע שיש שני שכנים רבים, שני אנשים רבים, שיש מחלוקות במשפחה וכן הלאה, השם בוכה. הגמרא עומד במסכת גיטין דף צדי, שבערב שזוג מתגרשים, השכינה, המזבח בוכה. שיש גירושים, המזבח בוכה. מה קשור למזבח? מרוב צער. כמה אנחנו צריכים לדעת, אחי ורעי? כמה אנחנו צריכים להתבונן בדברים האלה? לבוא ולכבד את קדוש הבריחו ושכינתה, לוותר על כבודנו לכבוד השם יתברך, ליזום את השלום, ליזום את האהבה והאחווה, ואותם רגעים שאנחנו הולכים ועושים את זה, זה לא ישכח. אתה לא רב עם אף אחד? את לא רבה עם אף אחד? זה לא יסתיים בזה? זה לא נגמר בזה? לא. מה עכשיו? לך, תזום שלום. אז אדם צריך לדעת, נכון שאולי זה פוגע באגו, נכון שזה מפריע אולי לכבוד שבך, אבל הכבוד של השם בהרבה יותר חשוב משלנו. עד כמה הקדוש ברוך הוא יכול להיות בצער? כמה השכינה יכול להיות בגלות? שאם אדם יחשוב על זה רגע, יעשה סטופ, מה יהיה? כל הזמן מחלוקות, כל הזמן מריבות, וזה הולך וגודל, ואיפה זה נגמר? אז מה זה ייתן לנו? לא מספיק הצער שיש להשם. אתם יודעים, אנחנו עכשיו קוראים באיכה ישבה בדד. מה זה איכה ישבה בדד? ראיתי פירוש בשם הזוהר הקדוש, פירוש נפלא, אבל זה כל כך אמת לאמיתה. שאנחנו היום דווקא התמקדנו על הנושא הזה הפרקטי, איך אני עכשיו הולך עושה שלום. יש חשיבות השלום, ויש כמה זה גרוע לעשות מחלוקת וכן הלאה, אבל היום אנחנו לקחנו את כל השידור הזה, שאנחנו באים לידי מעשים. בשמה אני הולך לשכן ההוא, גומר סיפור. זה אולי כמה רגעים שאני יהיה קשה לדבר איתו ולהגיד אותה בוקר טוב ושיחה על העבר, ואפילו שאני לא אשם, ואני עושה את זה. עכשיו אותה הקהלה הולכת מתקשרת לחמה שלה, סליחה, די, מה שהיה, אני רוצה, די, השם בגלות, רוצים שיהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות. אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, איכה ישבה בדד. מה הפירוש? יש לנו איכה, איך כותבים? א' י' כ' א'. איכה ישבה בדד. כמה זה כ' א' בגמטריה? זה 25. כמה מילים, זאת אומרת יותר נכון, כמה אותיות בדיוק יש לנו בפסוק שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זה בדיוק 25 אותיות. הקדוש ברוך הוא צועק לעם ישראל, איי, איך, איפה 25 האותיות של תינוקות של בית רבן שלא אומרים לי? בצערנו הרב, במדינת ישראל החי וריאי, למעלה ממיליון יהודים לא אומרים בכל יום קריאת שמע, אתם יודעים איזה? למעלה ממיליון יהודים לא אומרים בכל יום קריאת שמע. הקדוש ברוך הוא אומר, איכה ישבה בדד, איי, כ"א, איכה ישבה בדד, איפה 25 אותיות של שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ומה? ובנוסף אנחנו נלך עם המחלוקות שלנו ועם האגו שלנו, והוא אמר עליי והוא דיבר עליי והוא עשה לי, מה זה ייתן לנו? אחד הדברים שעושים לאדם את הבריאות, אחד הדברים שמשחיתים לאדם את הבריאות, זה שיש לו מחלוקות עם אנשים. מה הפירוש? אני מכיר אנשים שהם קיבלו אירוע מוחי בזמן מחלוקת, היה איזה כעס, מריבה, והם נפגשו ונהיה צעקות, אחד מהם קיבל אירוע מוחי. אני מכיר שני אנשים כאלה. למה? שבערך שיש מחלוקת, כל פעם שאדם רואה את השונא שלו או את מי שהוא לא אוהב אותו או כל מיני דברים כאלה ואחרים, כל פעם שהוא רואה אותו הוא שונא אותו מחדש, כל פעם שהוא נזכר בו הוא מתעצבן עליו מחדש. עכשיו, זה לא יסתיים בזה, גם כל פעם שהוא רואה את אשתו של אותו האיש, את הילדים שלו, את הרכב שלו. אחד, אני מכיר אנשים שהם עברו דירה לגמרי לגמרי לחוץ לארץ, העיקר לא לזכר במשפחה, האיש שעשו להם את מה שעשו. אנחנו צריכים לדעת ולהבין שאתה לא מוכל, שאת לא מוכלת, אתה משחית את עצמך את החיים. לא היה פחות מזה, אנחנו משחיתים לעצמנו את החיים, אנחנו הורסים לעצמנו את החיים. אז מה ייתן לנו השנאה הזאת והתחרות והמחלוקת והאי ותרנות הזו? מה זה ייתן? מה זה? זה לא יוסיף לנו כלום. שאת הדברים האלה אנחנו חייבים להחדיר לתוך ליבנו, בגלל שיצאה הוא מכניס לנו את האגו שלנו. והיא אמרה עליי, יש מחלוקות, אני אומר לכם, של שנים על גבי שנים, וזה על כלום. אני אומר לכם, זה על כלום, על מחלוקות, על כלום. אתם יודעים מה זה על כלום? רק משחקי כבוד. והיא אמרה והוא אמר והשם ככה בגלות, והשכינה כל כך בצער. תראו מה כותב האריזל. אם תשימו לב בתפילה שלנו, אנחנו מתחילים את התפילה, הריני מגלה דעתי, שהריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, והריני מזמן פי להתפעל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. למה? מה הקשר שבתחילת התפילה, מיד לאחר ברכות השחר, אנחנו עושים פה גילוי דעת, שמה? שאנחנו אוהבים כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, אנחנו מזמנים את פי... מה, מה, מה, מה, מה העניין בזה? מה הפשר של הדבר? כתוב בספרים הקדושים, אחי ורעי היקרים, שזה אריזל אומר את זה בדיוק, וזה הלשון שלו, שזה דברים שכל כך גונוגים אלינו. אם אתה שונא יהודי, אם יש לך מריבה עם איזה מישהו מישהי וכן הלאה, קשה מאוד שהתפילה שלך או שלך תתקבל לפני השם יתברך. סיכויים מאוד לא פשוטים שהם בכלל לא תתקבל התפילה. אתה תתחנן שיהיה רפואה שלמה, אתה תתחנן לפרנסה ואתה תתחנן, אבל יש סיכויים לא פשוטים בכלל שהתפילה שלך לא תתקבל. ולמה? זה כמו מסבירים את זה על פי משל, שיש איזה אדם אחד שהוא עשיר גדול, ויש לו גם מלא מפתחות בידיים שלו, יש לו, הוא יכול לחלק תפקידים טובים, הוא יכול לסדר דברים חשובים לכל אדם, והוא היה באמת איש נדבן, שכל מי שהיה רוצה משהו יודע שאת השיר של, של אותו המקום, יש את השיר של השכונה הזו, שכל מה שצריך הוא באמת עוזר, והיה לו בן יחיד לאותו השיר, והיה איזה אדם אחד שרב עם אותו הבן, היה לו מחלוקת איתו, מריבות איתו וכן הלאה. ואז אותו האיש שרב עם הבן של אותו העשיר, היה צריך טובה מהעשיר, ואז הוא בא לפני העשיר ואומר לו, אתה יכול לעזור לי בכך וכך? העשיר מסתכל עליו ואומר לו, קודם כל לך תעשה שלום עם הבן שלי, לך תעשה ביניכם אהבה ואחווה, אחרי זה תבוא תבקש מה שאתה רוצה ממני ואז אני אחשוב עליך באמת, אבל עד מלפני כן אין לך מה לבוא אליי. אחי וראי, אומר לנו האריזל, הגאון רבי יצחק לוי אשכנזי, זה בדיוק אנחנו. יש לך מחלוקת עם החברה שלך? עם השכנה שלך? יש לך בעיות עם החבר? או עם המשפחה וכן הלאה? מלפני שאתה בא מתפעל על השם יתברך, ויש לך כמה בקשות לא קטנות שאתה רוצה ממנו, השם כן רוצה לשמוע אותם. אבל מלפני כן הוא מבקש מאיתך, לך קודם תואב את הבן שלי, לכו תסתדרו ביניכם, אחרי זה תבוא אליי. זה בן יחיד שלי, עם ישראל. שאתה שונא יהודי, את מי אתה שונא? את הבן היחיד של השם יתברך. שיש מחלוקות בבני הבית וכן הלאה, בין מי יש מחלוקות? בין הבנים היחידים שהשם יתברך. לכן תשימו לב, התקינו לנו רבותינו זיכרונם לברכה בתחילת התפילה גילוי דעת, שמה הריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. אתה רוצה שבאמת השם יקבל את התפילה שלך? אז קודם את המושג הזה שיהיה ביניכם, וזה עבודה, זה דבר עיקרי שאנחנו צריכים לעבוד על זה. הרי כולנו רוצים שהתפילה שלנו תתקבל לפני השם יתברך, כולנו רוצים שבאמת יהיה בשורות טובות, כולנו רוצים שיהיה ישועות ונחמות. כל אדם באשר הוא, כל אחד ללא יוצא מן הכלל, מה אנחנו צריכים לדעת, אחי וראי? מה הדברים שאנחנו צריכים חזק להחדיר לתוך ליבנו? זה תלוי בי, זה תלוי בך, כמה שאותה אני אוותר וימחל ויסלח. תשעה באב, אנחנו לא אוכלנו בשר, אנחנו לא אוכלים בשר עכשיו, אנחנו בצום, אנחנו בצער. איך כתוב? שאפילו ראיתי בשם הרב יעקב יוסף זכר צדיק לברכה, שיש כאלה אנשים סוגרים צימרים, הוא הולך לצימר בדלטון והוא הולך לצימר שם בדרום והוא בצפון והוא שם. חביבי, בתשעה באב אסור לך לחשוב על זה, דברים המסמכים את האדם, זה דברים המסמכים את האדם, זה לא עכשיו יושבים על הרצפה ויאללה מחר כבר ממריאים. צריך לחשוב כמה שיותר להיות על השכינה בצער. ביי. זה הדברים העיקריים שאנחנו צריכים להיות מול עינינו, זה הדברים שאנחנו צריכים להיות הכי חזק מול עינינו. כמה שיותר עוד אהבת חינם בינך לבין אשתך, בינך לבין בעלך, וזה בעבודה וזה בכל מיני דרכים, וגם הכבישים לפעמים שבדיוק יש זכות קדימה ואני, וזה הזכות שלי, אז אני טוב, לא קרה, הוא חטף לי, אני ניתן לו, אפילו עקר שיהיה אהבה בין עם ישראל. ואם אנחנו נעבוד על זה, אנחנו נראה ששעה באב בזמן כזה בדיוק עוד שנה כבר זה יהיה לנו לססון ולשמחה. לא כתוב שנחרב לנו את בית המקדש ואת כל המחלות ואת כל הסנות שיש לנו, זה בגלל שלא שומרים שבת. לא כתוב בגלל הגמרא יומא דפתת, אמרנו את זה לעדיה בתחילת התוכנית, שכל זה בגלל אבון שנאת חינם, חוסר אהבת חינם, מחלוקות. זה בגלל זה אנחנו סובלים עד היום, אנחנו יושבים פה על הרצפה כולנו בכאב נמרץ. אז בואו אחי וראי היקרים, בואו נעשה חשבון נפש, איך אני בעזרת השם הולך לגמור את המחלוקת שיש לי עם איזה מישהו? איך אתה הולך וגורם את השלום האמיתי? ברוך השם זכית לא לריב עם אף אחד, אתה אחראי ללכת לזום את השלום, שלא תהיה כמו קמצא. קמצא לא רב עם אף אחד, שהתורה, שהגמרא אומרת עליו שהוא עשה את כל בית המקדש, הוא חייב לנו את בית המקדש, הוא לא רב עם אף אחד, אבל היה בכוחו לעשות שלום, היה בכוחו להשפיע אהבה ואחווה, והוא לא עשה את זה. אז לכן התורה, הגמרא לוקחת את השם שלו ואומרת, קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. וזה הדברים שאנחנו צריכים להיות מול עינינו, וזה הדברים שאנחנו צריכים להחדיר לתוך ליבנו, שאני יוזם שלום, שאני עושה שלום. שימו לב, מרן השולחן ערוך בסימן ראש ד' הוא פוסק להלכה, כל הברכות קוראים דרבנן, שקונן דברו, חוץ מברכה אחת שהיא דאורייתא, זה ברכת המזון, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת, ואכלת ושבעת וברכת, זה דאורייתא ברכת המזון. איך אנחנו מסיימים את הברכה הזאת? עושה שלום במומיו וברחמיו ועושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ומו אמן. אנחנו מסיימים אותה בשלום. למה? לומר לך, הברכה הכי חשובה היא תלויה בשלום. שמה? יש ביניכם שלום? אתה עושה שלום בבית הכנסת? אתה משתדל לברוח מן המחלוקת? אתה משתדל כמה שיותר לוותר? אתה משתדל עטל כמה שיותר? התפילה הכי חשובה שיש לכל יהודי בתוך ליבו זה תפילת נעילה, שכולנו צועקים, זהו, חותמים את האדם עם לחיים ומי למוות, מי אלו חיים טובים, אחד לשאול מצד ההפוך, מי אלו ילדים ומי אין לו, מורי ורבותיי, כל זה מתי? בשעת נעילה, נחתם על כל יהודי ויהודי. אבל איך אנחנו מסיימים את המושג הזה נורא עלילה? איך אנחנו מסיימים וחותמים את תפילת הנעילה? עושה שלום במומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל במואמן. לומר לך, לומר לך, שכל מה שאתם רוצים מהשם, שכל מה שאני רוצה מהשם, כל אדם ואדם באשר הוא, אך ורק תלוי רק בדבר אחד. במה? בשלום שלנו. הגמרא עומד במסכת ברכות, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי שמחזיק ברכה כמו השלום. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, והוא כל כך אוהב להטיב עמנו. אין מי שיותר אוהב אותנו יותר מהקדוש ברוך הוא. אנחנו הבנים שלו. רק מה הוא מבקש לנו? תהיו מאוחדים. הנה, וכמעט 2,000 שנה אין לנו את בית המקדש. די לכאב הזה, די לאבל המר והנמר הזה. ואנחנו רואים את זה בצערנו הרב, אם זה את הבחורי חמד, איך שקשה להם בעבודת השם, איזה ניסיונות הם חווים, כמה בצערנו הרב נושרים מהדרך, כמה אנשים ברוחניות ובגשמיות סובלים. וכל זה למה? בגלל שאנו את בית המקדש. ולמה אין לנו את בית המקדש? בגלל שבצערנו הרב אנחנו שלים בעבון הזה של שנאת חינם. בגלל שאנחנו יותר דואגים לכבוד שלנו מאשר לכבוד השם. אז לכן כמה שיותר אדם משתדל בימים האלה, ודווקא ביום הזה, יום תשעה באב, שאנחנו בכוחנו ובכוחך ובכוחך ובכוח של כל יהודי ויהודי באשר הוא, להפוך את עוד השנה הזאת, היום הזה, לצום ולשמחה. איך? על ידי שאנחנו נלך וניזום את השלום. על ידי שאנחנו, גם אם אנחנו לא רבים עם אף אחד, גם אם אנחנו לא במחלוקת וכן הלאה, אנחנו נלך ונעשה את השלום. וזה עניין של אדם שעושה לשם שמיים, והקדוש ברוך הוא מבטיח, וזכרתי לך חסד נוראיך, וזכרתי לך חסד נוראיך. כמה שיותר אדם עושה את זה, השם עוד יותר יטיב בעבורו, השם עוד יותר ייתן לו, ישתבח שמו מלא החמים. ואתם יודעים, תיקחו את המילה מחלוקת. המילה מחלוקת, כותבים אותה עוד מם. עוד הראשונה שהמילה מחלוקת זה עוד מם. האות האחרונה זה עוד תף. מה זה יוצא מת? האותיות האמצעיות, מה זה חטא למד קוף? חטא למד קוף. מה זה יוצא חלק? מת. ממחלוקת? לאון מעד לא יצא דבר טוב. לאון מעד, מורי ורבותיי, צופים יקרים, מאזינים יקרים. לאון מעד. תמיד יש בזה כל מיני בעיות, כל מיני מריבות, שזה מחריב את המשפחה. מחריב את המשפחה, תשימו לב לפי ההיסטוריה של עם ישראל. קורח. אתם יודעים איזה הבן אדם הזה קורח? קורח, הגמרא אומרת, שלא היה יותר קדוש מקורח. הוא היה ממש דרגות ספורות ממשה רבנו. ובמשך 40 שנה הוא היה ממנשיאי ארון העדות. ארון העדות, מי שהיה נוגע בו, והיה לו אבון הכי קטן, אפילו עבירה דרבנן, הוא היה נופל ומת. קורח 40 שנה היה נוגע בארון הקודש, ארון העדות בבית המקדש, במדבר, ולא קרה לו כלום. איזה קדושת אלאית. אבל בעיה שהוא נגע במחלוקת, בעיה שהוא התערב במחלוקת, בעיה שהוא עשה מחלוקת, פה זה הסוף שלו. פה הנפילה שלו. פה אותו קורח כמעט במצב של איבד את עצמו לדעת, לא רק אותו, את כל הסביבה שלו. למה? מחלוקת זה אש. אש, הוא לא מחלק משהו יקר או משהו זול או משהו ששווה. אש שהיא שורפת, היא שורפת הכל. אין, זה לא מבדיל. זה גם התוצאות של מחלוקות. שקורה מחלוקת, הרבה דברים נחרבים, הרבה דברים נהרסים. חינוך הילדים איננו, אם זה במשפחה ואם זה בעבודה, כל מיני דברים שאנחנו רואים אותם, שזה באמת אין לך דבר יותר מחריף כמו המחלוקת. אין לך דבר שיותר מזיק לאדם בין בעולם הזה וכל שכן לעולם הבא כמו המחלוקת. שמחלוקת, אדם צריך תמיד, אני לא בפנים, לא, אם אני יכול לבוא ולהשפיע על הצדדים, להשפיע על הצד הזה או הצד הזה, עד רבה, בוודאי שתעשה כמצווה גדולה, תחשב לך. אבל עד לבוא למצב חז ושלום, שאתה בא ומתערב במחלוקת ואתה לוקח מושך לצד הזה או לצד הזה, זה הדבר הגרוע ביותר. וזה יכול להיות גם כל מיני מחלוקות כלליות. פעם אחת הייתי באיזה מקום, אז אחד שאל אותי שאלה שלכאורה היא שאלה צודקת, לכאורה. הוא אומר לי, איך אתה רוצה שיהיה אחדות כבוד הרב? איך? הרי אתה רואה את המחלוקות שיש בעין המשראל. היום יש מלא מפלגות ויש מלא פילוגים ויש מלא דעות ויש מלא קיצונים ויש פחות קיצונים ויש הכי קיצונים בדיוק לצד האפור וכל מיני פילוגים למיניהם. איך נגיע למצב שמה של אהבה ואחווה? אז אמרתי לו, יש פירוש נפלא ששמעתי אותו, שזה בדיוק משתייך אלינו. הקדוש ברוך הוא בא ויקר את עם ישראל ופילג אותם 12 חלקים. שבט ראובן לבד, שמעון לבד, לוי לבד, יהודה. ריבונו של העולם, למה הפילוגים האלה? הרי זה כבר סיבה די מודקת כבר שיהיה חדשו המחלוקות. למה? בגלל שעצם המושג הזה, אני פה, ראובן, שמעון שם, לוי פה, זבולון שם, זה כבר, והקדוש ברוך הוא גם אמר לנו שכל אחד יהיה לו את הדגל שלו, וכל אחד יניף את, את הגורל שלו. ריבונו של עולם, מה זה ייתן לנו הדבר הזה? מה זה הוסיף לנו? הרי זה הסיבה הכי הכי בעולם שכבר זה יגרום מחלוקת. אז מה הקדוש ברוך הוא אתה מבקש מעם ישראל לעשות כל מיני ראובן, שמעון, לוי, כל מיני פילוגים? מה תגיד? שבכולם אני רוצה להביא את המעלה המיוחדת? אז תעשה את כל עם ישראל, שבט אחד שקוראים לו עם ישראל, ואת כל המעלות ביחד. אלא הוא אומר הרב, שאדם אוהב יהודי, שהוא כמוהו, שהוא בדעות שלו, שהוא בדרך שלו, זה לא חוכמה לאהוב, שאפילו גוי אוהב אדם שהוא כמוהו, שאפילו גויים אוהבים אנשים שהם כמוהם. זה לא הניסיון. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא תשנא את אחיך בלבביך, תאהב כל יהודי, תכבד כל יהודי, לא בגלל שאתה כמוהו, לא בגלל שהוא דומה לך בדעות, לא דומה בגלל שהוא דומה לך בהשקפה או בדרך שלו, בגלל שהוא יהודי, בגלל זה תאהב אותו, בגלל שיהודיה, בגלל זה תכבדי אותה. לכן הקדוש ברוך הוא בא ועשה את הפיגוע הזה. למה? שאם כולנו נהיה שבט אחד ונאהב את אחד השני, זה לא ניסיון בכלל, שזה כן אמור שנאהב. הניסיון הוא דווקא שאתם לא בגלל שאתם באותם דעות, לא באותו שבט, לא באותו דרך, תאהבו את אחד השני. אתה לא צריך להסכים עם הדעות של החבר או עם של אותו אדם, אבל גם אסור לך לשנוא, לא תשנא את אחיך בלבביך. השם יזכה אותנו, שהשם יהפוך לנו את הימים האלה לששון ולשמחה, לישועה ונחמה ולבשורות טובות, שנזכה עוד השנה הזאת לגאולה שלמה ברחמים, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לשיחתו של הרב ישראל לורי לתשעה באב,
2: והראינו בבניינו עם הרב שלמה לוינשטיין.
3: במזמור של יום שני, שיר של יום, אומרים שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוקינו הר קודשו. עיר אלוקינו זה ירושלים, הר קודשו זה הר הבית. יפה נוף מסוס כל הארץ. ירושלים הייתה עיר יפהפייה והייתה משמחת את כל הארץ. מה זאת אומרת משמחת את כל הארץ? ועוד ממשיך הלאה דוד המלך ואומר, יפה נוף מסוס כל הארץ, הר ציון ירקתי צפון. ריבונו של עולם, איך הגיע הר ציון לירקתי צפון? ירושלים היא במזרח, מה הקשר צפון ומה זה ירקתי צפון? כדי לענות על זה נשאל שאלה חדשה. כשהיה בית המקדש קיים, היה אדם צריך להביא קורבן כדי להתכפר, אבל קורבן לבד לא הספיק, היה צריך להביא גם וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, מה שנקרא בעברית תשובה. ומה הדין אם אדם הביא קורבן בלי תשובה? אז זה לא עזר, מפני שעל זה נאמר זבח רשעים תועבה. על זה צעק הנביא, למה לרוב זבחיכם? יאמר השם, לא צריך את זה, אני צריך אתכם, את הלב שלכם. מה הדין היום אם בן אדם חילל שבת? האם הוא יכול לעשות תשובה? ודאי שכן. והאם תשובה זה עוזר? כן. אז אם ככה, בעצם למה צריכים את בית המקדש? כשהיה לנו בית מקדש, היה צריך קורבן עם תשובה. היום עוזר תשובה בלי קורבן, אז לא חבל על הכבש? והתשובה היא, הרמב״ם אומר שהיום שאין לנו מזבח כפרה, אז אם אדם עשה עבר וביטל מצוות עשה, יעשה תשובה ואינו זז משם עד שמתכפר לו, כלומר התשובה לבד מספיקה. אם עבר על מצוות לא תעשה שאין בה קראת או מיטת בית דין, כגון מאכלות אסורות, אז יעשה תשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. מה הדין אם אדם עבר לא תעשה שיש בה קראת או מיטת בית דין, כגון חילול שבת? תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ואיסורים הבאים עליו גומרים לו את הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו עד שיבואו עליו איסורים. אז מה אנחנו שאלנו? הרי היום אפשר לעשות תשובה בלי קורבן? לא נכון. אלא שפעם הבאנו קורבן בירושלים בבית המקדש, וזה היה קורבן בהמה. היום רחמנא ליצלן, היום אנחנו מביאים קורבנות אדם בתל השומר, בהדסה. יש משפחה שלא מכירה את המחלות הקשות האלה מקרוב. היום אנחנו מביאים קורבנות אדם בהדסה. וזה מפני שאין לנו בית מקדש. כי כשהיה בית מקדש, ויהודי עשה עבירה, אז הוא עלה לירושלים, והביא קורבן חטאת, והיו שוחטים אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם. מה זה ירך המזבח צפונה? ירקתי צפון. אומר דוד המלך, אתה יודע למה ירושלים הייתה מסוס כל הארץ? כי בהר ציון היה לנו את ירקתי צפון. כי בהר ציון היה אפשר להביא קורבן חטאת ולהתכפר. כי בהר ציון היה אדם מסוס כל הארץ. כי כל אחד היה כל כך מאושר. הבאתי קורבן והתכפרתי, יצאתי נקי. את כל זאת חסרנו ביום הנורא הזה.
2: והראינו בבניינו עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.
4: כל אחד צריך לבכות, להסתער, להסתער את עצמו עם שעה ביער, כמה שיכול. לא יקרא ככה בספר ולחוס. ששאלי שאנשים קוראים את הלכינות, יש להם כל נעים, כל חזק. השרים, זה שירה זה, זה קינה מעלה. מה קוראים אחד בלי לבכות, איך אפשר דבר כזה? אני שתולד אבן. על הרגעת הצדיקים, הסבא של משיח, החומה בית אלוהינו, פעמיים, שדור שלנו, וכאילו נחרב את המקדש בימינו. דרך שאנחנו עושים את זה כל השנה כולה, זה היום, לכל הפחות, אדם מוריד דמעות החיים את המקדש. כי הרי שהוא כואב לו, שנוגע דבר לבבו.
1: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. חדשות כל חי, השעה 8.
5: היום צום תשעה באב, באולפן ישראל בן צבי, עם היהודי מתאבל היום על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1958 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. המוני בני אדם פוקדים גם בשעות אלו את רחבת הכותל המערבי לאמירת הקינות. המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. ההגעה מתאפשרת רק באמצעות התחבורה הציבורית המתוגברת במהלך הצום, ולא מותרת כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב. גם לקבר רחל שבבית לחם מגיעים מתפללים רבים להתפלל על ישועת הכלל והפרט. אמש ליל תשעה באב הגיע כמדי שנה רב הכותל המערבי הגאון הרב שמואל רבינוביץ' לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות. המונים צפויים להגיע במהלך כל שעות היום למערת המכפלה בחברון. פקחי עיריית ירושלים אוכפים את החוק האוסר פתיחת בתי עינוגים ומסעדות בתשעה באב. וליתר החדשות, ארצות הברית שבה ותקפה הלילה יעדים באיראן, זה הלילה ה-12 ברציפות. בהודעת סנטקום נאמר כי הושלם גל תקיפות בו נתקפו יכולות ימיות, מתקני יחסון טילים וכתבמים, אתרי תצפית חופיים ונכסי הגנה אווירית. התקיפות פוגעות עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף ימאים אזרחים וכלי שיט מסחרים, נאמר בהודעה. אתר אקסיוס מדווח הלילה כי לראשונה עשה הצבא האמריקני שימוש במפציץ לטווח ארוך מסוג B1. הוזרי ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית מזרימה כוחות, צוותים רפואיים ונשק למזרח התיכון כדי להעניק לנשיא טראמפ אפשרויות צבאיות עוצמתיות. בשבוע החולף גם כוחות מבצעים מיוחדים נפרצו באזור. משמרות המהפכה של איראן הודיעו מצידם כי העלו באש מחלית נפט שניסתה לעבור בנתיב ממוקש דרומית למיצר הורמוז, ושתי מחליות נפט נוספות צבו על עקבותיהן. בעוד האיראנית נאמר כי מיצר הורמוז נמצא בשליטתם וסגור לחלוטין, כל עוד נמשכות הפעולות האמריקניות. סוכנות הידיעות הממלכתית בסעודיה דיווחה כי כלי שיט בבעלות סעודית הותקף בים האדום. בית הנבחרים האמריקני אישר את תקציב הביטחון לשנת 2027, הכולל סעיפים לחיזוק השותפות הביטחונית בין ארצות הברית לישראל, חרף מחאת הדמוקרטים הפרוגרסיביים סביב החשש משילוב בין הצבאות. התקציב מקצה 750 מיליון דולרים לתוכניות משותפות, וכולל יוזמה חדשה מרחיבה את העבודה הטכנולוגית המשותפת של הפנטגון עם ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, ועד כאן חדשות כל חי.
6: על זה היד עובל ליבנו.
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
6: חדש ימינו כקדם.
1: קריאת מגילת איכה.
6: איכה.

אוהל, ולא יזוכר הדוים רגלוב ביום אפוי, בילה אדוינוי ולא יחומל, איז כל נאויס יקר,

מיד עינוי, זכור און ימרודי לעני וראש, זכור תזכור וסושוח אולי נפשי, זויס אושיב אל ליבי.

אלינו מלכס ברכוי ויסינו קורה וקיצינו מלאו ימינו כבוא קיצינו קלים היו רדפינו

סיס אורי תם אבוי נך בס ציון לא יוסיף להג לא יסך פוקד אבוי נך בס אדוים גילו על חטו יסויך זכוי רדוי נוי מהוי עולונו הביטו וראי אסחר פוסנו

0: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. כל רוטפיה השיגוה עם הרב מיכאל לסרי.
1: לכל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו בתוך הזמנים האלה, זמנים קשים לעם ישראל, אנחנו עוברים אותם בצורה מסודרת, ומי שעובר את זה בצורה מסודרת הוא יודע גם לאן ללכת, איך לתקן ומה לעשות. ומה קרה לנו? כל המאזינים יודעים טוב מאוד שאנחנו נמצאים בשלושה דפורענותה. כתוב שיש קלטה דפורענותה, שבע דנחמתה ותרתה לטיובתה. כלומר, יש שלוש הפטרות שהן פורענות: דברי ירמיהו, שמעו דבר השם וחזון ישעיהו. זה בתוך השלושת השבועות האלה שכעת בתשעה באב מסיימים אותם. והזמן הזה מיד לאחר מכן יתחילו שבתות של נחמות. שבע של נחמות וישאר עוד שתיים של תשובה, ואז נכנסים ליום הכיפורים. כדי שנדע איך לתקן את מה שעשינו, כי אם נצא מתוך תשעה באב, מתוך כל הימים האלה, ולא נדע מה לתקן, מה היה לנו, מה קרה כאן, אז לא נדע מה אנחנו צריכים לעשות. אז חייבים קודם כל לדעת בצורה מסודרת מה קרה כאן. הנה, כולנו יודעים טוב מאוד שהיה שתי מכות גדולות, שהמכות האלה הובילו את שאר המכות. בי"ז בתמוז קיבלנו מכה אחת, בתשעה באב קיבלנו את המכה השנייה. והם המכות העיקריות, שאם אנחנו נתקן את המכות העיקריות, כל שאר המכות שהיו לנו זה פיצוחים. למה? כי אתה קודם כל מתקן את העיקר שבעיקרים. בי"ז בתמוז, שאז התחילו המכות שלנו, המכה הראשונה הייתה זה שבירת הלוחות. נשברו הלוחות. המכה השנייה שהייתה בתשעה באב, שממנה באו עוד שאר המכות, זה שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ ישראל. אז נסביר קצת מה קרה כאן. מאזינים יקרים ואהובים, ידוע שכשהקדוש הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עם אותיות. בראשית ברא אלוקים את. המילה הזאת שנקראת את, יש בה א' ויש בה ת'. הוא ברא את כל האותיות קודם כל, ועם האותיות האלה עשה מאמרות, והמאמרות בראו את כדור הארץ, בראו את כל העולמות כולם. זה הכל מאמרות של הקדוש ברוך הוא. וברוח פיו כל צבעם. הוא הוציא מהפה שלו את אותם האותיות, והאותיות האלה היו בסדר נכון, בסדר אמיתי, וזה ברא את העולם. סדר של אותיות נכון. כדי לעשות את המשכן, שהוא דוגמת כל העולמות כולם, היה צריך בצלאל לצרף אותיות. כתוב, ידע בצלאל לצרף אותיות שבהם נברא העולם, ובדרך הצירופים האלה הוא בנה את המשכן. כלומר, המשכן הוא דוגמת כל כדור הארץ וכל העולם כולו, רק בקטן. והנה יוצא מצב שמכיוון שהקדוש הוא ברא את העולם בצירוף אותיות נכון, לכן העולם נברא. אם האותיות האלה לא יהיו בצירוף נכון, זה מחריב את כל חלקה טובה. ולכן, כדי שהאותיות יצטרפו בצורה נכונה, החליט הקדוש ברוך הוא לתת את אותם צירוף אותיות, את אותם אותיות בצורה מסודרת לעם ישראל. ולכן התהליך הוא שצריך לקום עם ישראל, להיוולד ואז לקבל את אותם אותיות מסודרות, כדי שהם ימשיכו להמשיך את העולם שאלוקים ברא. ולכן יציאת מצרים נקראת הולדה. היינו בתוך הרחם של מצרים ונולדנו, כמו שכותב יחזקאל פרק ט"ז, ומולדותייך ביום הולדת אותך, לא קראת שרך וכולי, מה שכתוב שם, זה נולדנו במצרים, אבל עדיין לא נהיינו בר מצווה. כשנגיע לגיל בר מצווה אנחנו נקבל את כל התורה כולה, את כל האותיות המצורפות בצורה נכונה. וזה היה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה הבר מצווה של עם ישראל, שם אנחנו הולכים לקבל את תרי"ג מצוות. כמו אותו בר מצווה שהוא נולד ועשו לו ברית, וככה קרה לעם ישראל ביציאת מצרים, הם לא יכלו לאכול את פסח אם לא עשו קודם ברית. אז הם עשו ברית, נולדנו, עשינו ברית. מיד לאחר מכן יגיע בר מצווה, שזה מתן תורה, ואז מקבלים את האותיות בצורה מסודרת. האותיות המסודרות היו בתוך הלוחות, חקוקות, לא כתובות שחור על גבי לבן, אלא חקוקות. והאותיות החקוקות האלה היו צריכים להגיע מידיו של הקדוש ברוך הוא לידיו של משה, ומידיו של משה לידיהם של כל ישראל. ככה היה צריך להיות, להגיע לידיים של עם ישראל. והנה קרה כאן מקרה מדהים. הלוחות האלה כשהיו בידיו של משה, כמו שכתוב בתפילת שחרית של שבת, שני לוחות אבנים הוריד בידו, הם היו בידיים שלו כבר, צריכים עכשיו רק להעביר אותם לידיים של עם ישראל. ואז אם הם היו עוברים מהידיים של משה לידיים שלנו, אין גלויות. אף אחד בעם ישראל לא יכול, אף אחד בעולם לא יכול לשלוט על עם ישראל. והלוחות האלה קרה להם שני דברים. א', לא קיבלנו אותם לידיים, ב', נשברו הלוחות. שתי דברים רעים קרו לנו, ומהם נמשכו כל שאר הדברים. ברגע שהאותיות נשברו, אותיות פרחות באוויר, ברגע שפרחו האותיות מהלוחות, באותו רגע אין סדר אותיות נכון. מאותו רגע אנשים מסדרו את האותיות איך שהם רוצים, הם מסדרו את האותיות לפי הבנתם הפרטית ולא לפי ההבנה האמיתית של העולם. ולכן שתי מכות היו שם, לא קיבלנו את הלוחות ונשברו הלוחות. אם כן, אנחנו כבר יודעים עכשיו מה התיקון שלנו. התיקון שלנו, א', לאחד את השברים של הלוחות, ב', לקבל את הלוחות. ביום כיפורים אנחנו קיבלנו את הלוחות, אבל מתי עשינו איחוד ללוחות השבורות? מתי איחדנו את השבורות האלה? את הקבלה קיבלנו. אנחנו יודעים שביום כיפורים עם ישראל קיבל את הלוחות עם המילים סלחתי כדבריך. אבל מתי עשינו איחוד לתוך הלוחות? זה על פי מה שכותב הר"ן במסכת ראש השנה. הר"ן כותב שביום הכיפורים קיבלנו את הלוחות, אבל מה היה ייחוד בראש השנה? מה קרה בראש השנה? הרי לפי רבי יהושע, שחולק על רבי אליעזר לגבי מתי נברא העולם, הלכה כרבי יהושע, שרבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ורבי יהושע אומר בניסן נברא העולם, והולכים בהלכה לפי רבי יהושע, אז מה המיוחדות של ראש השנה של תשרי? זה שואל הר"ן. והר"ן אומר שהחיבור והצירוף, כלומר בראש השנה קרה משהו, בראש השנה נתרצה הקדוש ברוך הוא למחול לישראל על חטא העגל, ולכן ביום כיפור 10 ימים אחר כך קיבלנו את הלוחות. אבל קרה משהו בראש השנה. בראש השנה היה ריצוי. מה זה הריצוי הזה? זה לחבר את אותם שברים שנשברו בלוחות. ולכן בראש השנה תוקעים בשופר. התקיעה של השופר רומזת איך אנחנו איחדנו את הלוחות בחזרה. לכן יש תקיעה גדולה. זה הלוחות לפני שנשברו. אחר כך נשברו הלוחות. הלוחות נשברו. תמיד בסוף התקיעות של השופר יש תקיעה גדולה. התקיעה הזאת מלמדת שמחברים בחזרה את אותם השברים. לכן יש ארוך. למה? חיברנו את אותם שברים של הלוחות. ביום כיפור נקבל את זה בחזרה. לכן יש תקיעה, תרועה ותקיעה. זה כל התקיעות של ראש השנה. הנושא של השברים זה רק בגלל שיש לנו ספק מה זה תרועה. אבל העיקר זה תקיעה, השברים מסודרות, תרועה נשברו, תקיעה, החזרנו בחזרה את אותם הזה. ולכן זה התיקון של י"ז בתמוז. כלומר, איך אני מתקן את שבירת הלוחות? על ידי שני חגים שקיבלנו. חג אחד זה ראש השנה, החג השני זה יום הכיפורים. זה מאחד לתקן את הדבר הזה. אם אנחנו חוזרים בתשובה אמיתית, מקבלים את הקדוש ברוך הוא בדין ותוקעים לו בשופר, אנחנו מתקנים את אותם שברים שהיו שם. החזרה בתשובה שהיא אמיתית מתוך הלב היא זאת שמתקנת. לכן עומדים לפנינו עכשיו ימים שאנחנו חייבים לתקן. האותיות הם בעצם נשברו, ולכן מי ששם לב קוראים איכה. מה זה איכה? איכה זה מגילה שכתב אותה ירמיהו עוד לפני שהיה חורבן. ירמיהו ראה ברוח הקודש את כל מה שהולך להיות, והוא חיבר את מגילת איכה. 5 פרקים. פרק ראשון של מגילת איכה הוא על פי א' ב', סדר כל האותיות. אחר כך זה איכה ישב במדד. אחר כך בא פרק איכה יועם, איכה יועם זהב. שמה זה עוד פעם לפי א' ב', ואחר כך פרק ג', אני הגבר, זה לא רק לפי א' ב', אלא זה לפי 3 א' ב', 3 א', 3 ב', 3 ג', 3 ד', כל פסוק לקח אות, אבל הכפיל אותה ב3. זה פרק ג'. פרק ד', מה שכתוב, איכה, יש איכה יעיב ואיכה יועם. כשהפרק הזה מתחיל, גם הוא יש לו את האותיות. פרק האחרון, שזה פרק ה', הוא לא לפי א' ב', אבל יש בו 22 פסוקים כנגד א' ב'. למה ירמיהו סידר את זה ב' ב'? כדי להגיד לך שפה הייתה השבירה הגדולה. יש סדר לעולם לפי א' ב', ואתם שברתם את הסדר הזה. ולכן באיכה ישבה בדד הראשון, באיכה ישבה בדד הראשון, האותיות הן מסודרות לפי א' ב' רגיל. אבל באחר כך, בפרקים הבאים, איכה יעיב, אני הגבר, איכה יועם, וזכור, כל שאר הפרקים האותיות מתחלפות שם, הכל הולך לפי הסדר, מגיעים לאות עין, מקדימים את הפה ואחר כך כותבים את העין. זה כבר מתחיל להראות שהסדר של האותיות לא היה נכון. הסדר האמיתי הוא קודם כל עין ואחר כך פה. התינוק כשהוא נולד זה הסדר שלו, הוא קודם כל רואה, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול להוציא מהפה שלו מילים, אבל העין שלו קולטת ורואה. קודם עין רואה ואחר כך הפה מדבר. עם ישראל בחטא המרגלים החליפו את הפה לעין, הקדימו את הפה לעין, לא עשו לפי הסדר הנכון והאמיתי, הקדימו את הפה לעין, ולכן סדר האותיות נהיה כאן בלגן. סדר האותיות זה הייתה הבעיה של עם ישראל, מכיוון שהאותיות הם 22 אותיות, יש לנו 22 ימי בין המצרים, מי"ז בתמוז עד תשעה באב עד היום, בדיוק 22 יום. כנגד אותם האותיות שאתם שברתם, אותם הצירוף אותיות הנכון שהיה צריך להיות, ששברתם אותו והוצאתם אותו מהסדר הנכון. זה קודם כל הבעיה בסדר של האותיות. אדם שחי בעולם הזה ומסדר לעצמו אותיות לפי איך שנראה לו, הוא מפספס את החיים שלו. החיים שלו התפספסו לו. אתה לא בסדר הנכון של האותיות. העולם יש לו בריאה, יש לו סדר. אם אתה לא הולך לפי הסדר, החיים שלך התקרבשו אחד עם השני. למה? כי אתה לא הולך לפי הסדר הנכון. ולכן, ימי בין המצרים, 22 יום. למה זה כל כך חשוב הנושא של הסדר? כשאלוקים ברא את העולם, הוא ברא אותו בסדר נכון של א' ב'. לקח את אדם הראשון, ואמר לו, יש פה עץ החיים שנקרא חיטה, ויש עץ הדעת שגם הוא חיטה, שניהם חיטה. חיטה זה גמטריה 22. הכל נברא בסדר אותיות נכון. אם אתה אוכל חיטה, הגמרא אומרת שכשתינוק אוכל דגן הוא יכול להוציא מילים מהפה שלו. כשהוא אוכל דגן, הכוונה אוכל חיטה, אוכל את ה-22 האותיות האלה, אז הוא מתחיל להוציא אותם בסדר נכון. לכן המילה הראשונה שלו זה אבא. אב. מה זה אב? זה א' ב'. מתחילים את הא' ב' בצורה נכונה. אומרים אבא למי שהביא את העצים האלה, למי שנתן לנו את הדגן. ולכן זה הסדר. אתה אוכל חיטה, אתה מיד אומר אבא. הבעיה של אדם הראשון, שבמקום לאכול מהחיטה האמיתית של סדר האותיות הנכון, הוא אכל מהחיטה של עץ הדעת. ובעץ הדעת הוא אמר אבא, אבל הוא לא אמר אבא לאבא אמיתי, הוא אמר לעץ אביאתה. הוא ישר אמר לעץ, העץ כביכול שכנע אותו. הנחש, יש פה משהו אחר, יש פה מישהו שסידר את האותיות, את החיטה, סידר אותה בצורה לא נכונה. ולכן אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, זה הייתה הבעיה הגדולה שלו. אכלת ולקחת את הסדר של האותיות לא בצורה אמיתית שלו. ולכן זה מה שהביא את כל הבעיה של עם ישראל. החטא הזה של העגל הביא גם את המרגלים אחר כך. זה תוצאה של הידרדרות. נפלנו ונפלנו ונפלנו. נפילה אחרי נפילה. ואז מה התיקון? שימו לב לתיקון שעשו לנו רבותינו עליהם השלום. התיקון הראשון זה בימים האלה של בין המצרים, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, שזה 22 יום. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מפעיל את מידת הרחמים שלו, לא היה מפעיל אותה בזמן הזה של הצרות, אף אחד לא היה מחזיק מעמד. היו משמידים את עם ישראל לגמרי, עם כל הצרות שהיו לנו. אבל זה נקרא רחמים באתקסיה. זה רחמים מחוסים. לא רואים את הרחמים, אבל יש פה רחמים. ולכן מי ששם לב ראה דבר מדהים, שכשהקדוש ברוך הוא כעס עלינו כביכול בחטא העגל, משה רבנו אמר לו את 13 מידות הרחמים, כן, רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לרפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. הוא אמר לו את כל 13 מידות הרחמים. כשבא אחר כך חטא מרגלים, ועוד פעם הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, משה רבנו הזכיר 9 מידות הרחמים. הזכיר שם 9, והזכיר בחטא העגל 13, 9, 13, זה 22. לומר לך שבתוך ה-22 ימים האלה, ופעלו מידת הרחמים על עם ישראל, כדי שלא יקלה לגמרי, כדי שישאר, ולכן נשארנו חיים וקיימים. זה תיקון מספר אחד. בתוך המכה, בתוך המכה יש הרבה הרבה רחמים. אם בן אדם לא היה, אם עדיין היה יודע שכל המכות שעוברים עליך בחיים שלך, אתה אפילו לא קולט שבעצם הקדוש ברוך הוא מרחם עליך בצורה שאי אפשר לתאר. המכות האלה הוא נותן לך אותן בצורה שאם הוא ייתן אותן לפי המכות המגיעות באמת, האדם היה נגמר, לא היה נשאר בך שריד ופליט. אבל הקדוש ברוך הוא גם כשהוא נותן את המכות, זה ברחמים גדולים. ולכן דוד המלך אמר, שבתך, שבתך זה המכות שלך, ומשענתך, מה שאתה סומך אותי, הם מה ינחמוני. אני מתנחם גם עם המכות שאתה נותן לי, כי אני יודע שהמכות האלה הם כדי להציל אותי, כדי שאני לא אקלה לגמרי. המכות האלה זה רק ליטופים ושאני אמשיך לחיות. זה תיקון מספר אחד. התיקון השני זה מה עושים אחרי תשעה באב. אחרי תשעה באב, מי מחורת בבוקר, מי למחורת מתחילים את הנחמה. אומרים יוד מנחם אב, יוד א' מנחם אב, יוד ב' מנחם אב. למה מנחם? מה זה המילה הזאת מנחם? אז מי שרוצה לדעת, לנחם זה הכוונה לחשוב אחרת. לחשוב אחרת, כמו שבאמת כתוב בספר בראשית, וינחם השם מליבו. כתוב שם רש"י אומר, מחשבה אחרת הייתה לו. לחשוב אחרת. אנחנו לא נשארים באותה מחשבה קודמת. ראינו מה המחשבות הקודמות הביאו לנו. ראינו איזה חורבן הבאנו על עצמנו. עוונותינו איתו את לבבנו. העוונות עשו את כל הצרות האלה. ולכן חושבים עכשיו אחרת. לכן מיד אחרי תשעה באב, נתחיל להגיד מנחם אב, כדי להגיד שאנחנו חושבים אחרת. ואז אם אתה באמת חושב אחרת, אז אפשר לעשות לך תיקון. והתיקון הוא ראש השנה עד שמחת תורה. כמו שאמרנו, ראש השנה ויום הכיפורים הם כנגד י' ז' בתמוז. הם באו לתקן את י' ז' בתמוז, גם לחבר את השברים וגם לקבל את הלוחות. שמיני עצרת שיבוא עלינו לשמחה ולטוב לבב, הוא מתקן את תשעה באב. שמה מתקנים את תשעה באב. יוצא שמראש השנה עד שמיני עצרת 22 ימים. כי 22 ימים באו לתקן את 22 האותיות שלא צירפנו אותם בצורה נכונה. הצירוף עכשיו זה לצרף אותם דרך החגים האלה. ולכן מראש השנה מתחילים לצרף את האותיות בצורה נכונה, עושים תשובה, ואז התשובה היא זאת שמביאה את הכפרה כדי להשים את האותיות במקום הנכון. ולכן, למה שמיני עצרת זה כנגד תשעה באב? כי בתשעה באב קרה דבר מדהים. כשבאו האויבים ונכנסו לתוך בית המקדש, הם ראו את הקרובים. הקרובים זה איש ואישה שמסמלים את הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. הם ראו את הקרובים שהיו מעורים זה בזה, מחובקים אחד עם השני. וזה היה פלא עצום, כי עם ישראל היו נגד השם, עשו שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. עם כל העבירות האלה היה דבר מדהים, כל העבירות שיש והקדוש ברוך הוא מחובק איתנו להגיד לנו אני נמצא איתכם בכל מצב. ולכן מה כנגד זה? מה הולך להיות כנגד אותו תשעה באב? זה שמיני עצרת. בשמיני עצרת אומר הקדוש ברוך הוא זה חדר ייחוד, כי אנחנו מתחילים לתקן. רציתי להתחתן איתכם, הבאתי לכם את הלוחות שזה טבעת נישואים, אבל נשברו הלוחות, אין טבעת נישואים. אנחנו ביום כיפור נקבל את הטבעת נישואים בחזרה. אנחנו בסוכות נשב מתחת לחופה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בשמיני עצרת ניכנס איתו לחדר ייחוד, שם אנחנו מתחברים אליו. ולכן כתוב הביאני המלך חדריו. חדריו זה להיכנס לחדר ייחוד, שזה שמיני עצרת. נגילה ונשמחה בח. בח זה 22 אותיות, זה הגימטריה שלהם. שם אנחנו נתקן את כל ה-22 אותיות, נתקן את החיבור. אנחנו פירדנו את זה, לקחנו את זה, הורדנו את זה, שברנו את האותיות, אנחנו הולכים לחבר אותם בחזרה. לקרוא אבא א' ב', לקרוא אב לאבא האמיתי שלנו. אבא האמיתי שלנו זה הקדוש ברוך הוא. ולכן כשיגיד לנו הקדוש ברוך הוא ביום כיפור הרי את מקודשת לי בטבעת זו, נעשה גם חופה וגם חדר ייחוד. אנחנו חייבים לחשוב עוד היום על התיקון שהולכים לתקן. מהיום, מעכשיו, צריכים לחשוב. שימו לב שביום תשעה באב תמיד אחרי חצות מתחילים לדבר אחרת. כבר לא יושבים על הרצפה, יושבים על כיסאות רגיל. מה קרה? באמצע השיא, בשיא של החורבן, שיא החורבן, אתה פתאום קם. מה קרה? הקדוש ברוך הוא אומר בתוך השיא אתם הגעתם כבר לשיא. הגעתם לשיא, אז אתם הולכים עכשיו רק לקבל נחמות. עכשיו צריכים לקום, להתכונן לאן אנחנו הולכים ללכת, לאן אנחנו מתחילים תהליכה אמיתית שלנו. ולכן מי שלוקח את תשעה באב ומוציא ממנו תשובה אמיתית, מוציא ממנו שמהיום אני חושב אחרת, מהיום אני מנחם אב, אני מתחיל לחשוב בצורה אמיתית, הולך לדרך האמיתית שלי לתקן את אותם אותיות ששברנו, אותם אותיות שפירקנו אותם לחתיכות. רוב האנשים היום שמסתובבים הם מעצבים לעצמם אותיות והם בונים את החיים שלהם לפי האותיות, אבל זה שקר, זה לא אותיות נכונות. הרבה אנשים, כל כדור הארץ יש לו אותיות אחרות, כל אחד מחבר את האותיות לעצמו. אין לנו מי שיגיד לנו מה עם האותיות האמיתיות. אין איתנו נביא יודע, אנחנו לא יודעים עד מה, לא יודעים, אין לנו את זה. התפילה שלנו בתוך הימים הקשים האלה היא אחת, אנחנו רוצים השיב השופטנו כבראשונה, תחזיר לי בבקשה את האותיות האמיתיות שלנו, ככה שנחבר אותם בצורה נכונה. החיבור שלהם יביא מצב שעם ישראל יקבל ישועות ונחמות. ולכן בתוך הזמן הקשה הזה אנחנו נברך את עם ישראל שנצא מכל הצרות האלה, והקדוש ברוך הוא כבר יגיד די לצרותינו, ויביא לנו את משיח צדקנו, ונהיה בבית המקדש עם הרחבת הדעת ושמחה אמיתית. אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לשיעורו של הרב מיכאל לסרי, חדשות כל חי, השעה 9.
2: שלום אהב, היום צום תשעה באבם, היהודי מתאבל על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1958 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. המונים פוקדים גם בשעות אלו את הרחבת הכותל המערבי לאמירת הקינות. המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה, ודגש על הרחבת הכותל המערבי. ההגעה מתאפשרת רק באמצעות התחבורה הציבורית המתוגברת במהלך הצום, ולא מותרת כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה, פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי, אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב. וליתר החדשות, ארצות הברית שווה ותקפה לילה יעדים באיראן, זה הלילה ה-12 ברציפות. בהודעת צנטקום נאמר כי הושלם גל תקיפות בו נתקפו יכולות ימיות, מתקני יחסום טילים וכתבמים, אתרי תצפית ונכסי הגנה אווירית. התקיפות פוגעות עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף ימאים אזרחיים וכלי שיט מסחרים. אקסוסי מדווח הלילה כי לראשונה עשה הצבא האמריקני שימוש במפציץ לטווח ארוך מסוג B1. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית מזרימה כוחות, צוותים רפואיים ונשק רב למזרח התיכון כדי להעניק לנשיא טראמפ אפשרויות צבאיות עוצמתיות יותר. בשבוע החולף גם כוחות מבצעים מיוחדים נפרסו באזור. משמעות המהפכה הודיעו מצידם כי אלו באש מחלית נפט שניסתה לעבור בנתיב ממוקש דרומית למיצר הורמוז. בהודעת איראן נאמר כי מיצר הורמוז נמצא בשליטתם וסגור לחלוטין, כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור. התחזית היום חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
3: על זה היה דובר לי בינו.
0: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
3: חדש ימינו כקדם.
4: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
5: בהונגריה מספרים אנשים שעדיין זוכרים את זה. ישבו בליל תשעה באב כל הצדיקים, כל הרבנים בבתי כנסיות, ובכו ובכו ובכו כל כך חזק, כל כך עוצמתי, כאילו שהם עכשיו נמצאים בירושלים ורואים את החורבן. כאילו שעד שנה שעברה הם עוד הביאו קורבן פסח וקורבן חגיגה, ופתאום התהפך וממש כל כך בעוצמה. השאלה שלי הייתה, איך הם עושים את זה? עושים את זה עם להבין באמת שני דברים צריך להבין. כמה רע כשאין לנו בית מקדש, וכמה יש לי חלק בכך שאני יכול להביא את בית המקדש. אם נבין את שני הדברים האלה, רבותיי, אנחנו נוכל לשבת על הרצפה בלי לשאול רב, מותר לעשות חדש, מותר לשמוע מוזיקה, אלא באמת באמת להצטער. היה פעם נורא נורא טוב, היום מאוד מאוד לא טוב, ואנחנו יכולים לעשות שכן יהיה טוב. חזל אומרים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת שאותו דבר, אם עד היום, עד הרגע הזה היה בית מקדש קיים, עכשיו הוא היה נחרב, הרגע הוא היה נחרב. כדי שזה לא יקרה, כדי שכרגע הוא לא יחרב, אנחנו צריכים לעשות שהרגע הוא ייבנה. כלומר, זה בידיים שלנו. אם אנחנו נבין את זה, אנחנו נתמקד בלהתפלל ולבקש ולרצות את זה, ונגלה למרבית הפלא שלא בשמיים אנחנו יכולים. אם לא היינו יכולים, לא היו חכמנו זיכרונם לברכה מצווים אותנו את זה. ובסוף ראו נראה בעינינו שאנחנו בעצמנו עם התפילות והבקשות נביא את הגאולה. הלוואי עוד היום, עוד היום, עוד לפני צהריים היום.
4: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
0: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. אין לה מנחם, שיחתו של מגיד המישורים הרב אשר דרוק.
6: הפסוק אומר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. אומרת הברייתא בסוף מסכת תענית, מכאן אמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה. הפסוק בא לזרז אותנו ואומר, תדעו לכם, יבוא יום שתהיה שמחה וססון בירושלים, יהיו כאלה גילויים מן השמיים שלא היו כמותה מעולם. יציאת מצרים, כתוב, תהיה תפלה לעתיד לבוא. מי יזכה להיות באותה שמחה? למי מי יקבל הזמנה לשמחה הזאת? רק מי שאהב את ירושלים, רק מי שהיה מחובר לירושלים. במה זה התבטא? שהוא התאבל, שהיה אכפת לו, שהוא התגעגע, שהוא ביקש על זה. שמחו את ירושלים, תדעו לכם מי יהיה. תחיית המתים מיוחדת, אומר הריטב"א, יהיה. חוץ מהתחיית המתים של העתיד לבוא, תהיה תחיית המתים מיוחדת בזמן שמחת ירושלים, לכל אלה במשך הדורות שהם היו בגדר הזה של מתאבל על ירושלים. והם יזכו להיות שם, וזה יהיה משהו אחר לגמרי מי שיזכה להיות שם. לא סתם מזרזים אותנו מכוח זה. וככה כתוב גם בחזל על הפסוק, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו. חזל דורשים צופייך מלשון ציפייה. כל מי שהוא מצפה מתי ירחם הקדוש ברוך הוא לבנות ביתו. כל צופייך נשאו קול, דורשים חזל, ומרים את הקול שלו בבכי. מתי נזכה כבר ליום הזה שהקדוש ברוך הוא ירחם לבנות ביתו? הוא זה שיזכה ליחדיו ירננו, כשתהיה את הרננה, כשתהיה את השמחה, שיהיה הססון, סיסו את המסוס, שמחו את ירושלים, הוא יזכה להיות שם. המאירי שם במסכת תענית אומר דבר שמצד אחד זה צד כולה, מצד שני זה משהו חומרה. המאירי אומר במילים האלה, כל שנוהג ביום זה דרך מצווה מלומדה, יום זה הכוונה לתשעה באב, כל שנוהג ביום זה דרך מצווה מלומדה ואינו נותן לב להתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה. מצד אחד המאירי אומר כאן צד כולה, שהמינימום הנדרש כדי להיות כלול בגדר הזה של מתאבלים עליה ולזכות לראות בשמחת ירושלים, זה לפחות ביום הזה, ביממה הזאת, בלילה הזה, ביממה הזאת של תשעה באב. אבל הוא אומר כאן גם קצת חומרה, שזה לא מספיק שבן אדם צם, זה לא מספיק שבן אדם עושה את כל הניוגים של האבלות על פי ההלכה, צריך לתת לב. עוד פעם הלשון שלו, כל שנוהג ביום זה דרך מצווה מלומדה ואינו נותן לב להתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה. כנראה שהמאירי למד את זה מעצם המשמעות של הפסוק, סיסו את המסוס כל המתאבלים עליה. למה, מה זה מתאבל? לשון אבלות. למה אבל נקרא אבל? מלשון בל, זה נגזר מבל, בל זה בלי, לאדם שנפטר לו אחד מהקרובים שלו ונחסר ממנו משהו, מרגיש בלי, חסר, זה עניין של הרגשה. לכן הסיק מזה המאירי שכל המתאבל על ירושלים, המשמעות שזה לא רק שהוא עושה ניוגים מעשיים, לא די בכך, צריך לתת לב. צריך לתת לב, לפחות בלילה הזה, כמו שכתוב, כדאי הוא בית אלוקינו שנתאבל עליו פעם אחת בשנה. אז עלינו קצת להתבונן איך מקבלים הרגשה בעניין הזה של כל צופייך לצפות, בעניין הזה של נשאו קול להרים קול בבכי, בעניין הזה של להתאבל על ירושלים, לקבל הרגשה של החסר של כל העניינים האלה של ירושלים והמקדש, כדי לזכות להיות כלולים בזוכה ורואה בשמחתה. אבל לא רק זו, זה לא רק זו. הגמרא אומרת במסכת שבת דף למד א', אומר רובה, בשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו כמה שאלות ראשונות, ואחד מהשאלות הראשונות שישאלו כל אחד מאיתנו בשעת הדין,

שנכלל בו, האם ציפית ליום הזה, שואלים כל בן אדם בשעת הדין, האם ציפית ליום שהקדוש ברוך הוא יקיים את כל ההבטחות האלה? אז אם אנחנו, אם שואלים את זה בשעת הדין, שמע מינה שזה דבר שמוטל עלינו כדבר עיקרי בחיינו. הסמג מכליל את זה במצוות של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שהמצווה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה שנאמין שהוא עתיד לגאול אותנו, שיש לו תוכנית בבריאה, הוא משגיח עלינו והוא אלוקינו ואנחנו עמו ואנחנו אשת בריתו, והוא עתיד לעשות איתנו את כל הטובות שהוא הבטיח. אז אם זה מהשאלות הראשונות בשעת הדין, אז זה לא רק עניין של לזכות לסמוח בזמן שמחת ירושלים, אלא זה דבר שמוטל עלינו. ובאמת שאנחנו רואים שכל התפילות שלנו בימים נוראים זה בעיקר על זה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אז מי שלא מקבל הרגשה בתשעה באב בכל הסוגיה הזאת של ירושלים והמקדש, אז גם התפילות שלו בימים נוראים לוקים בחסר. אבל חוץ מכל אילו צריכים לדעת מה שכותב הגוין רבי יעקב עמדין בסדרו שלו בית יעקב. הוא אומר שאצלו ברור שהסיבה יותר קרובה לכל הצרות והשמדות שעברו על בני עמנו במשך כל השנים, זה על זה שלא מספיק מתאבלים על ירושלים אפילו ביום תשעה באב בעצמו. אתם שומעים איזה אחריות יש בעניין הזה של לקבל איזה הרגשה ולהיות בגדר מתאבל, שהוא אומר ששייך שכל הצרות והשמדות והדברים המעבילים הרעיונים שעברו בני ישראל כל הדורות, זה על עצם זה שלא מתאבלים כראוי על ירושלים אפילו ביום תשעה באב בעצמו. אז כמה אם כן מוטל עלינו העניין הזה לקבל איזה הרגשה בזה. וכאן צריכים להגיד נקודה מאוד חשובה. המשנה אומרת במסכת תענית, כשהמשנה מונה את החמש צרות שאירו בתשעה באב, חוץ מחורבן הבית בראשונה ובשנייה שזה היה בתשעה באב, מה עוד דבר שהמשנה מונה שם בין החמישה דברים? טורנוס רופוס חרש את ההיכל, לקיים מה שכתוב ציון שדה תחרש. נשאלת השאלה, הרי הגמרא אומרת שבזמן שנכנסו האויבים יצתה בת קול, קמח תחון תחנת, אחרי שהשכינה הסתלקה אז העיצים והאבנים זה כבר לא העניין. אז מה כזה עניין שעשו מזה שטורנוס רופוס חרש את ההיכל? הרי בין כך זה כבר היה כבר לאחר מעשה. אלא מסבירים הרשע הזה, מה הייתה הכוונה שלו בזה שהוא חרש את ההיכל? הוא רצה להחריב את החורבן. מה הכוונה להחריב את החורבן? הרי כל זמן שהיה מקום חרב ושומם מכל העבודה המיוחדת של בני ישראל, של הכהנים והלוויים, בשבתות ובחגים ובכל יום, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, המקום היה חרב. יהודים שעוד חיו, שעוד היו בזמן הזה, הרי היו מוזילים דמעות כנחל, היו עומדים ובוכים שם ומתגעגעים כשנזכרו משמחת בית השואבה שהייתה ממש מעין עולם הבא. יונה בן אמיתי נהיה נביא שם. כשנזכרו מעבודת כהן גדול ביום הכיפורים, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו. איזה געגועים, איזה געגועים היה. בכלל שירת הלוויים כתוב שהייתה מעוררת את האדם, את הנפש עד העומק, והיה בוכה בכי כזה שהיה מתאר אותו לגמרי. וכשיהודים עברו שם והתגעגעו ובכו, הבינו הרשעים האלה, כל עוד שהם מתגעגעים, כל עוד שהם כואבים את זה שאין להם, זה מחבר אותם לשם, זה יביא גם שזה יחזור בחזרה. אנחנו צריכים להשכיח מהם את כל העניין הזה כדרך הצעת פרו, שהוא רצה שיפסיקו לדבר על גאולה, שיהיה להם כל כך אומס, שלא יאמינו, שלא יהיה להם תקווה, שלא יהיה להם רצון, שלא יהיה להם געגוע. הוא כמו החשברוש שהשתמש בכלי המקדש כדי לייאש אותם בבניין בית שני. הרשעים האלה הבינו שכל זמן שיש געגועים, שכל זמן שיש תקווה, שכל זמן שיש כאב, אבל זה לא כאב של חלב שנשפך, זה כאב של מחבר. אז זה יחזור אליהם. לא רק שזה יחזור, זה כרגע כבר נמצא בקרבם. הם רצו, רצה לחרוש את המקום, לעשות ציצים ופרחים, כאילו אומר, תשכחו ממה שהיה, עידן חדש הגיע, יש כאן ציצים, פרחים, היה פעם, תשכחו. ראו בזה חזל, צרה, כמו החורבן בעצמו, ומנו את זה בחמשת הדברים שקרו בתשעה באב. כי זה מה שצריכים להבין, שהבכי שלנו הוא לא בכי של עצב, כי אין עצב.

0: ביהדות. הבכי שלנו הוא לא בכי של דיכאון חלילה, הוא לא בכי שמושך למטה, שמייאש, חס ושלום. הבכי שלנו הוא בכי שמחבר. כי צריכים להבין, הגמרא אומרת, המשנה אומרת בסוף מסכת סוטה, שמיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין בו כללה. אז הגמרא מוסיפה שרוב אומר שבכל יום כללתו מחובה משל חברתו. אז הגמרא שואלת, אז איך עומד העולם? האם היא קיימה אלמה? איך בכלל עומד העולם? אומרת הגמרא, הקדושה דה סידרה והייש מרה בו דאגדתה. רש"י מפרש באופן אחד, והמהר"ל מפרש אחרת. המהר"ל אומר, על פי המדרש, במדרש כתוב, אומר רב לוי, כל טובות ונחמות שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לישראל, אינם אלא מציון. כל הטוב שבעולם, גשמי ורוחני, הכל מגיע מציון. זה המקור של השפע של העולם. תורה מציון, כי מציון תצא תוירו. ישועה מציון, מי ייתן מציון, ישועת ישראל. סעד מציון, מציון יסעדך. ברכה מציון, יברך השם מציון. וכך חז"ל הולכים ומונים. זאת אומרת, כל שפע גשמי ורוחני, הכל מגיע מציון. לכן מיום שחרב בית המקדש, אז השער המרכזי של שפע העולם נחסם, אין מבחינה גשמית, אין מבחינה רוחנית. לכן אנחנו מבקשים בכל ברכת המזון, בברכת רחמנה, שמבקשים על בית המקדש, שם מבקשים ראינו, זוננו, פרנסינו, חלקלינו, והרווח לנו מכל צורתנו. שם מבקשים על כל הצרות שיפטרו, ועל הפרנסה, וככה בשבת. ומבקשים שלא תהיה צרה ויגון ביום מנוחתנו, זה מבקשים בסמוך לערינו בנחמה ציון יראך, בסמוך לזה שאנחנו מבקשים רחם על, על, על, על ירושלים ועל, ועל בית המקדש, שם מבקשים על כל הישועות, כי המרכז של כל הטוב, שלא יהיה צר ושלא יהיה צווחה ויגון מכל הסוגים, דברים גשמיים, רגשיים, נפשיים, רוחניים, כל הפתרון של כל הטוב של העולם זה מציון, אינו אלו מציון, כל טובות ונחמות זה מציון. לכן אין לך יום שאין בו כללה מרגע שנסתם השער המרכזי, הצינור המרכזי של השפע, מוסיף רובה ככל שמתרחקים זה יותר גרוע. אז אומרת הגמרא, זה איך באמת עומד העולם, הקדושה דה סידרה ויש מרה בו דאגדתה, מסביר המהר"ל, בשני המקומות האלה אנחנו מבטאים את האמונה שלנו ואת הגעגוע שלנו לעולם שיחזור להיות עולם התיקון, קדיש לעולם ולעולמי עולמיו, יש מר רבה מברך לעולם לעולמי עולמיו. אז על די שאנחנו מאמינים ומתגעגעים ומבקשים על העולם הזה המתוקן, אנחנו מושכים גם מקדושת המקדש שהיה עד היום וגם מהמקדש של העתיד, אז אנחנו מושכים גם להיום. כך היא עמידה, כמו שאומר רש"י בקהלת על הפסוק, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה רע יהיה על הארץ, אומר רש"י. הפסוק מזרז את האנשים בזמן שהיה בית המקדש, תקריבו בשבעת ימי הפסח את הקורבנות כמו שצריך, ובשמונת ימי החג הסוכות כמו שצריך, כי לא תדע מה רע יהיה על הארץ, מסבירה שיחרב המקדש, מוסיף רש"י את המילים ויועילו הראשונים. זאת אומרת, הקורבנות שאתם מקריבים עכשיו, אומר להם הנביא, תדעו לכם, זה צריך להועיל גם לזמן שלא יהיה בית המקדש, עד שיבנה המקדש השלישי. אז הוא מזרז אותם, תעשו את זה, את הדברים כמו שצריך, כי זה צריך להועיל עד שיבנה מקדוש השלישי. מה אנחנו רואים מזה? שהקורבנות שהיו עדיין משפיעים היום, כמו שאומר תרגום יונתן על הפסוק בתהילים, לא על זבחיך, אוכיחיך ועולותיך לנגדי תמיד. הוא אומר, הקדוש ברוך אומר, אין לי טענות על זה שאתם לא מביאים קורבנות, אין לכם אפשרות להביא קורבנות. וחוץ מזה, עולותיך שהקרבתם אז לנגדי תמיד, זה עדיין עומד לנגד עיניי. אבל זה בתנאי שמחוברים לזה, זה בתנאי ששייכים לזה, שמאמינים בזה, שמתגעגעים לזה, כמו שהגמרא אומרת במסכת סוכה, שרבי יוחנן אמר על אומות העולם, אוי להם שעבדו ואינם יודעים מה שעבדו, הם לא יודעים אפילו מה הם הפסידו לעצמם, אומות העולם, שהשבעים פרים בחג הסוכות היה כנגד אומות העולם, זה הביא להם את השפע שלהם, הם לא מבינים אפילו מה הם איבדו. אז נשאלת השאלה, ואנחנו שאנחנו יודעים מה איבדנו, לא איבדנו, גם איבדנו. התשובה היא כנראה, אם יודעים מה איבדו, אם לא מחריבים את החורבן, אם מתגעגעים, אם מבקשים, אם מרגישים כואבים וחסרים, על כבוד שמיים המחולל, על כבודם של ישראל שמחולל, אז לא יפסידו לגמרי, עד רבה, זה גם יביא את זה בחזרה, וגם כיום אנחנו מושכים מזה אלינו. זה מה שצריכים להבין בכל הסוגיה הזאת. זה לא בכי של דיכאון, של ייאוש, לא קיים ביהדות דבר כזה. הבכי הזה של הלילה הזה, זה בכי של געגוע. זה בכי של געגוע. והבכי הזה מחבר. רבינו רב שמשון פינקוס הצל היה אומר, מה חוט הדק המקשר אותנו לתפארת ישראל של פעם? זה שאנחנו כואבים, שאנחנו לא שם, שאנחנו רוצים, שאנחנו שואפים לזה. וזה הדרך גם לקבל קצת הרגשה, לקבל קצת שייכות לציפייה ולאבלות, לתת לב. כשמבינים כמה חסרים אנחנו, כמה כל מה שיש בעולם כאב, עולם כל כך הרבה כאב יש בעולם, כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה אנשים שבורי לב מכל מיני קשיים נפשיים, כל מיני חולאים כאלה ואחרים, מעוקבי שידוכים, אנשים עם קשיי פרנסה, קשיים בכל מיני תחומי החיים. הרי כל העניינים האלה זה הכל כי הופסקה חומת ברזל, כמו שהגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש הופסקה חומת ברזל בין ישראל אביהם שבשומיים. ואם זה מבחינה גשמית ונפשית וגופנית, מה נדבר על רוחניות? איזה מדרגות היו לאנשים שחיו בזמן המקדש, ואנחנו בעצמנו בעזרת השם בקרוב נזכה. איזה השגה של תורה היה, איזה קרבת אלוקים, איזה הסתכלות לענייני עולם הזה לעומת עולם הבא, איזה יחס. תוספות מביאים במסכת בבא בתרא, דף חפה לפה לפסוק, כי מציון תצא תורה, שאדם היה עולה לרגל, גדול מעשר שני שהיה מביא לידי עירת שמיים, אדם היה רואה בתי כנסיות מפוצצים בלומדים, וכל אחד תמיד חכם עצום, הוא היה חוזר הביתה בוכה, אומר, אני לא מוכן להמשיך, אני רוצה ללמוד גם, אני רוצה גם. זה היה גורם לו להתמיד בלימוד. איזה התרוממות הרוח הייתה בחגים, מי כבר מדבר על יום כיפור, למשמע האוזן, דב ונפשנו. איך הגמרא אומרת במסכת חגיגה על הפסוק במסתרים תבכה נפשי מפני גאיבה, חגיגה דפי עמוד ב', שני פירושים בגמרא. פירוש אחד, מפני גאוותם של ישראל שניתנה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. פירוש שני, מפני גאוותה של מלכות שמיים שניטלה ממנה. כמו שחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לירמיה הנביא בזמן החורבן, אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, אין לך כאב לא עליי ולא על בני, לך לאבות הקדושים תקרא להם, הם יודעים לבכות. רואים כאן שהכאב של החורבן זה שני חלקים, חלק על מלכות שמיים, על גאוותה של מלכות שמיים שנטלה ממנה. מחללים שם שמיים, מדברים נגד עם ישראל, מדברים נגד בני תורה יקרים, סולאים בפז, עושים מהם שהם כביכול הבעייתיים, כשהם היקרים המחזיקים את כל העולם ואת כל העולמות כולם. וככה כלל ישראל עיני האומות, גאוותה של מלכות שמיים וגאוותה של ישראל שנטלה מהם, שני חלקים. אדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת, אין לך כאב לא עליי ולא על בני. יש כאן שני חלקים בכאב של ענייני החורבן. חלק אחד צער שמיים, וחלק שני צערם של ישראל. אי אפשר בכלל לתאר איזה מדרגות היו אנשים בזמן שחיו בזמן המקדש. הגאון מווילנה אמר שיש לו השגה איך היה נראה תנה, אבל אין לו השגה באדם פשוט בזמן הנביאים, דיינו בזמן המקדש. אי אפשר בכלל להבין איזה מין דרגות הילאיות, וזה אנחנו, זה המהות האמיתית שלנו, גאוותה של ישראל שנטלה מהם. אומות העולם היו רוצים להתגייר, כתוב שלא קיבלו גרים בימי שלמה, ולא יקבלו גרים בימות המשיח, כי ראו את המצב הגשמי והרוחני והמרומם הזה. כולם קינו, כל העולם, הם רצו להתגייר רק בגלל שהם ראו את המצב של עם ישראל. איש תחת גפנו, איש תחת עינתו, איזה שלוות נפש, איזה השגת דעת, איזה קרבת אלוקים, איזה שלמות עמידות. איי, כאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, אין לך כאב לא עליי ולא על בני. כמה אמו אנוכי בצרה, בכל צרתם לא צר, כמה הקדוש ברוך הוא מצטער על בנים עבודים, כל כך הרבה בנים של הקדוש ברוך הוא בדור הזה, שמתחנכים בלי לדעת מה זה השם אלוקינו, השם אחד, בלי הר סיני, בלי אברהם אבינו, לא יודעים מימינם לשמאלם שום דבר, כמה צר שמיים, מרן הרב שך זצ"ל לא היה אוכל ושותה כל בוקר משמונה עד שמונה וחצי, שמו לב, ושאלו אותו למה זה, אמר בשעה הזאת נפתחים כל בתי הספר בארץ ישראל, מיליון ילדים יהודים פותחים את הבוקר בלי מוידעני, בלי שמה ישראל, איך אני יכול לאכול ולשתות? ההרגשה הזאת, כמה צער שמיים יש על כל צערם של ישראל, הרי בכל צערתם לא צער, שכינם הלשון אומרת, הגמרא אומרת, כשאדם ישראל בצער, קלני מראשי, קלני מזרועי, כביכול הקדוש ברוך הוא כואב, תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר כתוב, כמו לבינה בזמן השיעבוד של בני ישראל במצרים, כמה הקדוש ברוך הוא מצטער עם צער של כל יהודי, כמה יהודים יש להם קושי של נפש, כמה יהודים יש להם קושי עם ילדים, כמה בשלום בית ובפרנסה ובכל מיני עניינים זיווגים, ובכל צרתם לא צר. האם לא שייך פעם בשנה לחוב את הכאב של הקדוש ברוך הוא, שכואב ומתגעגע, הגגויים שלו הם מלאים ב-100%, לבוא ולקלות את המכסה, להוריד את המכסה ולהגיד אני השם, וצהרם של ישראל, שיהיה אכפת על עם ישראל, הרי כל אחד מאיתנו קשור לכל עם ישראל, שיהיה אכפת לנו צהרם של ישראל, כל המצב של עם ישראל, גשמי והרוחני, וזה חשוב, העניין הזה זה לא עניין של כאב, של דיכאון, אין דיכאון ביהדות, אין ייאוש ביהדות, עד רבה זה כאב שגורם לגעגוע, שגורם לביקוש, שגורם לתחנון, אבא לבוא כבר הביתה, אבא לבוא כבר הביתה, והביקוש הזה מחבר אותנו, שגם כיום אנחנו נמשוך במידת מה מקדושת המקדש שהיה ושיהיה, וזה מה שהרשעים רצו לעקור, הם הבינו בדיוק מה שהם רוצים לעקור, הם הבינו שהגעגוע הזה זה מחזיק, זה יוצא נחת רוח בשמיים, וזה יביא בחזרה, ועכשיו בפרט, שאנחנו הרי במכה פטיש האחרון, צריכים את הדפיקה האחרונה, הקדוש ברוך הוא בוחן את הנאמנות שלנו, אליו, והוא לוחץ, כי הוא רוצה שאנחנו נבקש ממנו על זה. זה נקודה אחת, המתאבל על לקבל הרגשה בלילה הזאת, ביממה הזאת, ומכאן פינה לכל השנה במידת מה, הרי מבקשים על זה כל כך הרבה כל יום, גם בתפילות, גם בברכת המזון, גם בכל מקום. וכן, תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, מלואיך על כל אוילום כולוי בכבוי דחו. זה תשוקה אמיתית של יהודי, כמו שחזל אומרים במדרש רבי, כל שיחתן של בריאות אינה אלא על ערה, עיקר השיח של האנשים זה על קרקע, עבדת ערה, לא עבדת ערה, דיינו פרנסה. כל תפילתם של בריאות, אומרים חזל, אינה אלא על ערה, מורי זה הריבוינה שלו, אם תהיה עבד ערה, מורי תצליח ערה. ממשיכים חזל ואומרים, וכל תפילתם של ישראל, אינה אלא על בית המקדש, מורי איזבן המקדוש, מורי מוסה איזבן המקדוש. יש כאן הגדרה בחזל, שמצד החלק היהודי שבנו, כל התפילה שלנו זה על זה. אנחנו רוצים את אבא חוזר אלינו, אנחנו רוצים אותו כאן, אנחנו רוצים לראות ישועתם של ישראל, אנחנו רוצים להיות ביחד ולקבל עלינו את מלכות בית דוד, שכל עניינו זה לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, להרבות כבוד שמו. וזה העניין, כשזוכים לעורר את הלב בלילה הזה, בכל היממה הזאת, לבחינת כל צופייך מצפה מתי רחם הקדוש ברוך הוא לבנות עמו, מתי רחם הקדוש ברוך הוא לבנות ביתו. נסו כל, לשאת כל על זה בבכי, לבחינת כל המתאבל על ירושלים, להרגיש חסר, נותן לב, כמו שאמר המאירי, אז זוכים, זוכה ורואה מרמזים, כבר זוכה ורואה עכשיו, כמו שאמרנו, מושכים מהקדושה כבר לעכשיו. רחם על ציון כי בית חיינו, זה ממש החיות, איזה השפעה חיוב, לא השפעה שלילית קודם כל, ועד רבה השפעה חיובית, שמושכת, שמגבירה את הנשמה על הגוף, שהשולט האמיתי זה הנשמה בכל ענייני הרבדי החיים, עד השיטין, עד הנקודה הכי פנימית. לזה אנחנו מתגעגעים, ולכן בבחינה מסוימת הלילה הזה הוא לילה מאוד גבוה, מאוד מרומם, כי זה נותן את הגעגוע במקום הכי עמוק של יהודים. זה חלק אחד שצריכים לדבר. יש חלק נוסף שחשוב מאוד להגיד. עלינו לדעת מה שהגמרא אומרת במסכת גיטין דף עין וב. הגמרא אומרת, אמר להם רב שימא לתלמידיו, רב שימא בר יוחאי לימד לתלמידים שלו, כמדו שהתלמידים שלו זה כל בית ישראל, שנו מידותיי, תלמדו מהמידות שלי, שמידותיי תרומות מתרומת מידותיו של רבי עקיבא. אני למדתי את זה מתרומת מידותיו של רבי עקיבא. רש"י מפרש הכוונה בפשוטם של דברים, תלמדו את התורה שלי כי למדתי אצל רבי עקיבא, ואני לקחתי את הסולת של תורת רבי עקיבא, וזה אני מלמד אתכם. אבל מזה שרבי שמעון אומר לשון מידותיי, אפשר להגיד עוד משהו. רב שמעון בר יוחאי באמצע החיים קרה לו דבר שהרבה אנשים היו לוקחים את זה למקום של עצב, מקום של דיכאון. מה קרה לרבי שמעון באמצע החיים? הוא דיבר משהו, דיבר נגד המלכות, והתגלגל הדבר ויצא עליו גזר דין מוות. בתחילה הוא התחבא בבית כנסת שאשתו תוכל לשלוח לו משהו לאכול, אבל לאחר מכן הוא אמר, נשים דעתן קלה, יאיימו עליה, ילחצו עליה, זה מסוכן גם פה. אז הוא ברח למערה בלי אפשרות לעבור בבית, אפילו לקחת בגדים להחלפה, מה שנקרא. אז הוא נשאר רק עם בגדים שעליו, אבל במשך הזמן זה יכול להתבלות, אז הוא שמע אותם לזמני התפילות, וכל היום הוא היה בתוך החול עד הצוואר, שמזה נהיו לו אחרי זה בקיים, שחותנו רבי פנחס בן יאיר אמר, אוי לי שראיתיך בכך, אוי ואבוי לי, מה קרה לי בחיי שאני רואה אותך ככה. איי ומה עם אוכל? אז כל אחד יודע, ושם נברא מעיין לו וחרוב למאכלו. חרובים ומים, ערב ובוקר וצהריים, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, לא יאומן כי סופר חרובים ומים, בשבת זה לפח לתמרים. איי ומה, ולבד, לבד, בידוד, בידוד. אדם אחר היה חושב, משהו לא בסדר איתי, משהו לא תקין איתי, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בתורה שלי כנראה, והיה יכול לחשוב עם עצמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הרי בסך הכל אני מעמיד תלמידים, אני מקדש שם שמיים בעצם ההופעה שלי, אתם יודעים מה זה רגע להסתכל בפנים של רב שמעון? הרי הכל משמיים, מי גלגל אותי כאן למערה? זה מן השמיים גלגלו אותי. זה ממש כמו שכתוב בסוכות, שכשאי אפשר לאכול את הכזית הראשון בסוכה, זה כמו עבד שמזג לרבו כוס ושפך לו קיטון על פניו, אי אפשי בשימושך. אדון אומר לעבד, לא יכול, זו דוחף אותו, תסתלק מפה, זורק אותו מכל המדרגות. כך אדם האחר במקום רב שמעון היה מסתכל על זה, והיה יכול לחשוב, למה, למה, מה לא בסדר איתי? תדעו לכם, אם הוא היה חושב את כל המחשבות האלה, הוא לא היה לומד שם לא גניגלי תורה ולא סתרי תורה. הגמרא אומרת שלפני שהוא נכנס, הוא שאל שאלה, רבי פנחס חותנו, היה עונה 12 תשובות. אחרי שהוא יצא, רבי פנחס שאל שאלה, והוא ענה 24 תשובות, זה בניגלה. ואת כל סתרי תורה הוא גילה שם. צריכים להבין שרבי שמעון היה תן הגדול, גם לפני שהוא נכנס למערה, אבל זה שהאור החיים הקודש, כשהוא הגיע להר מירון, הוא ירד מהסוס, ירד מהחמור, וטיפס על ארבע, על ארבע, כמו בעל חי על ההר, ואמר, איזה קדושה יש פה, כל פמליה של מעלה, הוא ראש הצדיקים שם בעולם העליון, זה נהיה דווקא בגלל המערה, כמו שאנחנו אומרים בפיוט, במערת סורים שעמדת, מה זה שעמדת? עמדת ולא ישבת, עמדת, הכוונה שלא נשברת ברוחך, שם קנית אותך והדרך. הרבי שמעון הבין מיד כשהוא נכנס למערה, שאין דבר רע יורד מן השמיים, מן השמיים לא רוצים לשבור אותי, מן השמיים לא רוצים להציב אותי, מן השמיים לא רוצים לדכות אותי, רוצים דווקא להעלות אותי, יש משהו שאני יכול להשיג דווקא במינימום בגדים ומינימום אוכל ובידוד. וזה היה נכון, שם קנית אותך והדרך. איך הוא אמר לרבי פנחס? כי רבי פנחס אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. הוא ענה לרבי פנחס, אם לא ראית בכך, לא מצאת בכך. זה לא אפילו, זה לא הגעתי על אף, הגעתי בגלל. אם לא ראית בכך, לא מצאת בכך. אגב, במקובלים כתוב שהבקעים רימזו על זה שהוא הוציא מעצמו לגמרי את זוהמת הנחש הקדמוני, שהנחש הטיל זוהמה בחווה, וזה מזה מגיע, הגיע מוות לעולם. הוא זכה להתגבר ולתקן לגמרי את הבחינה הזאת, ולכן הנחש חזר לשמש במערה. כידוע, כשהביאו את רבי אלעזר לקבור, הנחש הקיף ואמרו לו, אחנה אחנה, פתח פיך ויכנס בן אצל אביו. אחרי זה, כשהנכד הגיע, שוב הנחש הקיף, ואז הוא לא הסכים לפתוח, בגלל שהוא לא היה בצער מהרה. על כל פנים, למה הנחש הוא המשמש של רב שמעון? כי בעצם כתוב שבתחילת הבריאה הנחש היה משמש של אדם הראשון, אבל בגלל שהוא החטיא אותו, אז הקדוש ברוך הוא עשה שנאה בין הנחש לאדם. אבל הוא שהוא הוציא מעצמו זו מעמת הנחש, חזר הנחש להיות המשמש. על כל פנים, הבקעים רמזו את הדרגה הרוחנית. אמר להם רבי שמעון לתלמידיו, זה כל בית ישראל, שנו מידותיי, תלמדו ממני לחיים שלכם. כל דבר מאתגר שיש בחיים שלכם, ולמי אין דבר מאתגר, אל תיקחו את זה אף פעם למקום של שברון ושל ייאוש ושל אי תקווה ושל מחשבות שליליות. שנו מידותיי, תלמדו ממני. יכולתי להיות כזה מדוכה ולחשוב שלא חפצים בי, ואני ראיתי את הדברים הפוך, הבנתי שיש משהו, הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב, ודווקא מזה התרוממתי כל כך, תלמדו ממני, וזה למדתי מתרומת מידותיו של רבי עקיבא. התרומה, החלב, תרומה צריכים להביא מהחלב, כל חלב להשם. מידה הכי טובה של רבי עקיבא זה הייתה, שהוא היה תמיד חיובי, היה לו לב טוב, המפרשים מסבירים לב טוב, שהתנא אומר, הכוונה שטוב לו על הלב אדם, שהוא תמיד, תמיד במצב רוח טוב, תמיד מרוצה. הנשיא ושולם מביא מצדיקים שזה מידה כוללת שמביאה את האדם לכל העולם הזה, לכל העולם הבא. אדם שטוב לו על הלב. רבי עקיבא תמיד היה טוב לו על הלב, כמו שכולם יודעים. בסוף מסכת מכות, כששואל יצא מבית קודש הקודשים וכל התנאים בחור, רבי עקיבא מצחק. שאלו אותו, מה אתה מצחק? אז אומר להם, מה אתם בוכים? אמרו לו, מה הפירוש? מקום שכתוב הזר הקרב יומת שואל, הולך שמה, לא נבכה. מקום שמחברים בו הבנותיהם של ישראל, חזל אומרים במקום אחר, לא נבכה. רבי עקיבא אומר לי, ככה אני מצחק, כי ברגע שאני רואה את הנבואה הזאת שהתקיימה, אני רואה כבר את הנבואה הבאה, דיינו, אני רואה את הגאולה פה, אני רואה את הטוב שיוצא מזה. הוא ראה בכל דבר את הטוב תמיד, רבי עקיבא. כאשר רבי אליעזר היה בייסורים, הגמרא אומרת שכל התנאים בכו, ורבי עקיבא מצחק. שואלים אותו, למה אתה מצחק? זה מצחיק. אז הוא שואל אותם, למה אתם בוכים? אז הם אמרו לו, ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה. לכך אני מצחק, הוא אומר. כל זמן שלא ראיתי שיש לו איסורים, חשבתי שהוא קיבל את עולמו בחייו. כוונה, אפילו לפחות חלק מעולמו בחייו. קיבל את העולם הבא פה. אבל ברגע שאני רואה שיש לו איסורים, אני רואה את העולם הבא, מאיר שלו. זה ממש מצחיק אותי. זה מאוד מעניין, רבי עקיבא, זה לא רק שהוא צחק, הוא לא מבין למה הם בוכים. אנחנו היינו שואלים את רב עקיבא, אתה באמת לא מבין למה הם בוכים? יש לך הסבר למה אתה צוחק כשאתה רואה את השואל, כשאתה רואה את רב לזר ביסורים. אבל אתה באמת לא מבין למה הם בוכים? התשובה היא, הוא באמת לא הבין למה הם בוכים. הוא כל כך הבין שאין דבר רע, יורד מן השמיים, כל כך חי ככה. הוא בעצמו התעורר בגיל 40, אדם אחר היה אומר בגיל 40, אני כבר לאחר יאוש, הילדים שלי כבר יהיו. לא, הוא התיישב בכיתה א', ובטח צחקו עליו ככה, תוך כדי שהרבי לומד, והוא כבר עם זקן ככה. הוא לא עניין אותו ההווה בכלל, הוא ראה את העתיד, מה שהולך לצאת פה, הוא ראה כבר את התלמידים שהולך להעמיד, את המשך הדורות שיהיו של תורה מכוחו, וכך באמת היה. וגם כאשר 24,000 תלמידים נפטרו לו, אדם אחר היה אומר, לא רוצים מן השמיים, אני אשב איזה פינה, אגמור את החיים שלי בשקט. הוא ימיד תלמידה של 5 תלמידים. חשבתם פעם איך נראה 24,000 תלמידים ששרים בשמחת תורה, והבדילונו מן התויים, איזה עד, והבדילונו. ואחרי זה יש 5 תלמידים. מדכא לחשוב על זה. לא חושב דברים של דיכאון אף פעם, לא רואה דיכאון. אומר רב שמעון, למדתי מתרומת מידותיו של רבי עקיבא, ותמיד הוא כך היה. איפה עשו את הסדר אחרי חורבן הבית? מה עשה ברב לזר ורבי ישוע, היו מסובי בבני ברק אצל רבי עקיבא? למה? כי אצל מי אפשר לעשות סדר עם קצת שמחה ביום טוב אחרי חורבן הבית? אצל עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, אצל זה שהוא תמיד יודע לראות את הטוב. לכן הוא אומר בסוף מסכת יומא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אסכם. למה הוא אומר את זה? כי הוא חי בזמן החורבן. אתם יודעים מה זה? חודשיים ויום אחרי תשעה באב זה יום כיפור. יום כיפור הראשון שהיו צריכים לעשות אחרי החורבן. זה הרי היה אי אפשר להשיג את השברון. אז רבי עקיבא אומר, אשריכם, אשריכם, אשריך, לפני מי אתם מתארים? אביך שם השמיים, מקווה ישראל, מה מקווה מתאר אסכם? ואף קדוש ברוך מתאר. הוא תמיד נתן את הטון הזה של החיוביות. אומר רב שמעון לתלמידו ואומר לכלל ישראל, תלמדו ממני לא לקחת שום דבר לשברון. וככה צריכים להסתכל בהיסטוריה ממות עולם. יוסף הצדיק, שאחים הורידו לו תקטונת פסים וזרקו אותו לבור, היה בום, בטח שהיה בום, בום, הנחשים הלכו הצידה, אבל בום היה. הוא היה יכול לחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, הרי הכל משמיים. ואחרי זה הוא הוצא מהבור והוא נמכר 4 ידיים, פסים ראשי תיבות, פוטיפר, סוחרים, ישמעילים מדיינים. הגיע לבית פוטיפר, בגדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו ערבית, שיגעה אותו. ואחרי זה הגיע לבית סוהר של מצרים, 12 שנה היה שם, וגם לשם היא הגיעה כל יום. היה יכול לחשוב מה יש לקדוש ברוך הוא מזה. שאני בכזה מצב, לא עדיף שאני לומד חברותה עם יעקב אבינו. אתם יודעים מה זה חברותה עם יעקב אבינו? אם הגמרא אומרת שבזמן שהמוראים למדו מעשה מרכבה ירד אש. אם הגמרא אומרת שכשיונוס בן נזיר למד כל עוף הפורח מעל ראשו היה נשרף, אז מה היה אצל יעקב אבינו? מה היה אצל יעקב אבינו? היה אש? הוא האש. יעקב אבינו לומד עם יוסף תורת שם ועבר. מה זה? מלאכים שרפים רוקדים שם. מה יש לקדוש ברוך מזה שאני עכשיו מתמודד עם כאלה דברים? אבל הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב, וראי יוסף לא היה לו שום טענות. כמו שכתוב, איי, בספר קדושס, לאיביאל, ויהי שם בבית התואר, בבית הסוהר, ויהי בבית אדוניו המצרי. הבאנו את זה בספר החדש, אש המגיד על בראשית. איי, מה זה ויהי שם? ברור שאם שם אותו בבית סוהר, היה בבית סוהר, לא בבית כנסת, אם שם אותו בבית פוטיפר, מה זה ויהי בבית אדוניו המצרי, ויהי שם בבית הסוהר? אז הוא אומר, ויהי הכוונה מצידו. הוא אומר, ריבוני של אלוהים, אם אתה מבין שאני צריך להיות כאן, אני מסכים. ותדעו לכם מה שהתברר בסוף, שהזמן הכי מיוחד והכי עלייה שהיה לי יוסף בחיים שלו, זה היה דווקא באותם שנים. כי חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הביא אותו דווקא למקומות הכי טמאים במצרים, שזה הבית פוטיפר ואחרי זה הבית סוהר. זה היה המקומות הכי טמאים במצרים. וכשהוא עמד בניסיון, הוא העמיד כוח לעם ישראל לעבור את כל גלות מצרים בקדושה, כמו שהקדוש ברוך הוא העיד אחרי זה, הראובני, השימוני, שזה A בתחילת המילה, ויוד בסוף, יוד K, שם השם מעיד שכולם קשרים, כולם תיאורים, חוץ מהאחת הייתה הוא פרסמה הכתוב, שלומית בדברי, זה היה מכוחו של יוסף, לכן הוא נהיה אחד משבעת הרועים. שם קנית אותך ועדריך במערת צורים שעמדת, דווקא, דווקא מה שהיה נראה כל כך מדכא, ומה המהלך פה הרוחני, יש בכל דבר מהלך רוחני, יש תועלת, גם אם אתה לא מבין, מזה הוא נהיה אחד משבעת הרועים. הגמרא אומרת כמה פעמים, משל על שני שטרות בעיר אחת שיוצאים בשני שמות ולא יודעים של מי זה, שני שטרות של יוסף בן שמעון. השאלה היא למה חז"ל נקטו בדיוק יוסף בן שמעון? אני חושב שיוסף הוא בן יעקב דווקא, למה אמרו יוסף בן שמעון? תמיד מביאים דוגמאות רחל ולאב, מביאים דוגמאות מהתורה, אבל דוגמאות מתאימות למקור. למה כאן אומרים יוסף, שני שטרות של יוסף בן שמעון בעיר אחת? התשובה היא שמעון רצה להרוג אותו, שמעון מחר אותו, שמעון זרק אותו לבור. שמעון היה ככה זה שעשה לו דברים, ובסוף את כל השטייגן, את כל העלייה הרוחנית הוא עשה מזה. אז שמעון בסוף האבא הרוחני שלו, יוסף בן שמעון. ככה צריכים להסתכל על החיים, תדעו לכם. יש הרבה אנשים מסתובבים עם משקעים ועם כעס על כל מיני דברים. ובמקום להבין שכל הכל זה תוכנית אלוקית, אנחנו עמוק בתוך תוכנית אלוקית, וכל המערכת שבן אדם עובר זה רק כדי להרים אותו, לפעמים זה כדי לחפר לו על משהו מגלגול זה או מגלגולים קודמים, לפעמים זה כדי להביא אותו יותר גבוה, שהוא ילמד יותר את החיים, הוא יבין. תמיד תמיד אין דבר היורד מן השמיים, זה מה שרב שמעון מלמד כאן. זה המבט האמיתי שצריכים להסתכל על כל האיסורים ועל כל הגלות שבני ישראל עברו מאז ועד היום, על כל מה שבני ישראל עברו בכלל ובפרט. זה המבט האמיתי, וצריכים להדגיש את זה גם ביום הזה שאנחנו כל כך כואבים ומתגעגעים, כמו שהסברנו, ומבקשים ונושאים קול בבכי, מתי ירחם הקדוש ברוך הוא לבנות ביתו. אבל יחד עם זה אנחנו יודעים במעמקי ליבנו שאין לנו שום דבר על הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אומר רש"י, שלא יהיה ליבך חלוק על המקום. אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה המקום, שלא יהיה לך בלב מחלוקת על הקדוש ברוך הוא. אז יש אומרים גם שלא יהיה ליבך חלוק על המקום, המקום המסוים שהקדוש ברוך הוא שם אותך בו, הנפש שקיבלת, ההתמודדויות שקיבלת, ההורים, המשפחה מסביב, כל מה שיש בחיים שלך, שלא יהיה לך על שום פרט בחיים שלך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא. למה שמת אותי במקום הזה? כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, זה האדמת קודש המסוים שלך. אפשר לתאר כמה יהודים התעלו בגלות דווקא בגלל הגעגועים. חז"ל אומרים שצדיקים העמידה לי בחורבנה יותר מבבניינה. יש לקדוש ברוך הוא תוכנית עמוקה מן ים בכל המערכת של הגלות, ושום דבר זה לא בחינם ולא בכדי. יש בזה תועלת ויש בזה תיקון. אני רוצה להוסיף משהו שהרבה הורים שמתמודדים עם ילדים לא פשוטים, עם נחת לא פשוט, זה נותן להם הרבה נוחם והרבה חיזוק, וכדאי לשמוע את זה. הארי הקדוש אומר שרבי אליעזר בן דודיה, שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, דף י' זין, שהוא היה שקוע בתאוות עד הצוואר כל ימי חייו, ובסוף הוא התעורר על די שאמרו לו, אתה לא תחזור למקום שלך, וזה כל כך כאב לו. עד שהוא התחיל לפקוד בחי כזה. בהתחלה הוא אמר, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים, ערים וגבעות בקשו עלי רחמים. בסוף הוא הבין שאין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכה ובחד יציאת נשמה. ובחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים, ולא עוד, לא דיין שבעלי תשובה שהם זוכים אלא שקוראים אותם רבי. למה קראו אותו רבי? אז מישהו אמר לי, כי הוא לימד תשובה, לא תשובה ליחיד, זה כבר דוד המלך לימד, אבל הוא לימד שעד יחדוכה של נפש, שבסוף החיים אפשר לעשות תשובה ולתקן הכל, גם זה יש כוח, אבל אפשר להגיד עוד דרך. הרי הקדוש אומר ככה, רבי אליעזר בן דודיה אומר, הרי הקדוש היה גלגול של יוחנן כהן גדול. יוחנן כהן גדול נכנס 80 שנה ויצא בשלום לקודש הקודשים, לא כמו בבית שני ש 300 כהנים התחלפו כל שנה. יוחנן כהן גדול היה בדרגה כזאת שהוא נכנס ויצא בשלום, ובסוף הוא נעשה צדוקי. לכאורה זה היה בגיל 100, כי אני לא חושב שלפני גיל 20 הוא התחיל להיכנס לקודש הקודשים. היה זקן מופלג, ואז היה רוח קשה מאוד של צדוקיות כתוב, והוא נהיה צדוקי. אז מה היה התיקון שלו? שהוא הגיע לעולם עם יצר הרע גדול כזה לא הגיוני, ועל די שהוא בסוף יתקן ויעשה תשובה, אז הוא מתקן בזה את מה שבסוף הוא קלקל. זה דבר מביל. אני חושב שקוראים אותו רבי כי הוא מלמד כאן שגם הירידה הרוחנית, וזה כתוב מפורש בספרים, גם הירידה הרוחנית זה תוכנית שמיימית. לא שאדם יגיד מראש שאני יכול לעשות מה שאני רוצה וזה תוכנית שמיימית, זה שטות, כי יש לאדם בחירה. וגם כשנוגע לתשובה על העבר, זה גם כן, זה לא, זה עתיד, זה לא עבר, אבל באותו מקום שהיצר בא ואומר לבן אדם, תשמע, אתה בן כך, אתה לא שווה כלום, או כל מיני אנשים שיש להם ילדים, בנים או בנות, שהם לא בדיוק כמעט בדרך הנכונה, וזה כל כך כואב להם, והם לא מבינים מה התועלת בזה, למה הנשמה הזאת באה לעולם, יבואו דברי הרי הקדוש הזה ויתנו להם נוחם. לפעמים אני אומר לעצמי, תחשבו, חברים שלי אליעזר בן דודיה בגיל 15, מה חשבו עליו? בגיל 18, מה, לא רצו לדבר אפילו עליו, בושה לדבר עליו. והייתי אומר לזה שמדבר ומרגיש צדיק, אתה מדבר עליו? הוא קודש הקודשים זה. הוא אומר, מה איזה קודש קודשים? לא קודש, לא קודשים. לא קודש קודשים. הרי הקדוש אומר, הוא נכנס 80 שנה, אתה לא היית נכנס חצי פעם, 15, מלאכים היו מפילים אותך על הרצפה עוד לפני שהיית נכנס. איך אתה מדבר עליו? למה הוא נראה ככה? יש כאן תוכנית אלוקית, כי הוא צריך לתקן משהו מסוים. עד רבה, בגלל קדושת נשמתו, הוא קיבל כזה מין מצב שכל החיים הוא יהיה בירידה, כדי שבסוף יעשה כזה תיקון כנגד מה שבסוף קלקל. מה אנחנו מבינים בתוכניות השמיימיות? כל מה שמתרחש איתנו, ועם הצאצאים שלנו, וכל רעים הכלל ועם הפרט, זה בסוף תוכנית שמיימית להביא לטוב. זה מה שאנחנו צריכים להבין, וזה מה שרב שמעון מחנך אותנו, וככה צריכים להסתכל תמיד בחיים. בני ישראל יצאו ממצרים, והקדוש ברוך הוא פגד אותם לשון חיבה, רשי אומר בשיר השירים, כל דודי נזה בא, קומי לך, רעייתי יפתי ולחילך, בואו להר סיני, היוד של לחילך, זה עשרת הדיברות, אומר רשי, בואו, והקדוש ברוך הוא כאילו שכנע אותנו ומשך אותנו אחריו, הנה מזג האוויר טוב, התור נשמע בעצינו, עכשיו זה מזג האוויר טוב, זה אביב, וכאלה מכות נתן למצרים לעינינו. והוציא אותנו בכסף וזהב, בכבוד, באמצע היום, לא כמו גנבים בלילה, ובמזג אוויר טוב. והכל מסביב היה כל כך הרבה הערת פנים וחיבת, שהמצרים בעצמם צעקו, השם נלחם להם במצרים. פתאום לפני הים היה כזה לחץ. הים לפניהם עמה בגליו, חשבו שהוא הולך לבלוע אותם, ומהמדבר יצאו חיות טרף. ומצרים מאחוריהם. למה הקדוש ברוך עשה להם את זה? יונתי בחגבי הסלע, נמשלו אז ליונה שבורחת מהנץ, נכנסת לנקיקי הסלע, הנחש יוצא מבפנים, היא לא יודעת מה לעשות, הנחש מבפנים, הנץ מבחוץ. למה הקדוש ברוך הוא עשה להם את כל המצב הזה? אומרים חז"ל, בגלל שהוא רצה לשמוע את התפילה שלהם, הוא רצה את הקרבה שלהם. משל למלך שפדה את בת אוהבו מן הליסטים, ורצה להתחתן איתה, ורצה לדבר איתה, היא לא הייתה רוצה, מה עשה? גירה בת הליסטים. אז היא צעקה למלך, ואז המלך אמר לה, ככה, הייתי מתהווה לשמוע את קולך. ככה הקדוש ברוך הוא פדה אותנו, שאנחנו בנים של אוהבו אברהם, והוא רצה כביכול בחינת נישואין איתנו, רצה לשמוע אותנו עוד פעם, ולא היה בדיוק מצב שדיברנו אליו, אז הוא עשה לנו את הלחץ הזה. לכך הייתי מתהווה לשמוע את קולך, השמיני את קולך, כי קולך ערב מרח לבב, גם לראות את האמונה שלנו, הולכים לתוך היום, הים בתוך, מתוך אמונה שהים יקרה. זאת אומרת, לא רק שהלחץ הזה לא היה סתירה לחיבה של הקדוש ברוך הוא, לעד רב, זה היה בגלל החיבה, וכך צריכים להסתכל על כל החיים. כל מה שכלל ישראל עברו כל הדורות, וגם היום בדורינו, בפרטי פרטים, הכלל והפרט, אין דבר רע יורד מן השמיים. ואיך צריכים להגיע למסקנה הזאת? אתם יודעים, היה תנא שקראו לו נחום, איש גם זו, למה נקראו לו נחום איש גם זו? כי הוא היה אומר על כל דבר גם זו לטובה. נשאלת השאלה, אז למה קוראים לו, נחום איש גם זו? לכאורה עיקר חסר מן השם. יש אנשים שלילים שהכל דבר אומרים גם זו רע. תקרא לו נחום איש גם זו לטובה. למה אתה קורא לו גם זו? גם מה? אולי 50-50? התשובה היא, בגם כתוב כל היסוד. נחום, כשקרה לו משהו בחיים, הוא אמר, זה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עושה לי בחיים. האם הלב שלי דופק? 115,200 דפיקות ביום, 40 מיליון בשנה, 400 מיליון בעשר שנים. האם האוזניים שלי עובדות? האם השיניים שלי עובדות? האם העיניים שלי רואות? האם אני, יש לי אוכל, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, זה 24 אותיות, 7 מילים. הקדוש ברוך הוא 24-7 פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כמה טוב עשיים עושים גשמי, רוחני, שלא עשה ניגוי. אפשר לתאר מה זה שלא עשה ניגוי, שבחר בנו מכל העמים. כשקרה לנחום משהו בחיים, הוא לא הסתכל רק על זה, לא שם את הפוקוס רק על הבעיה, ומתרכז בה וחשב עליה כל היום, כמו שיש הרבה אנשים שטועים בחיים שלהם, וחיים בחיים כאלה משונים, שחושבים כל היום רק על מה שאין ועל מה שחסר, ועל הבעיות. נחום מסתכל על כל התמונה הכוללת, ואז הוא הגיע למסקנה שגם זו חייב להיות, יש לי כל כך הרבה היסטוריה, מי שברא אותי, התברך שמו, רוצה רק את טובתי, שגם זו לטובה, אני מסתכל על זה בתור גם זו, לא רק זו. אז במילה, אני מבין שזה לטובה. אז במילה גם נכלל הכל. כשמבינים את כל התמונה, כשמסתכלים על כל התמונה הכוללת, מבינים שאין דבר רע יורד מן השמיים. וזה נקודה חשובה מאוד להסביר ולהבהיר. בתוך הבכי שלנו, בתוך הבקשה שלנו לקדוש ברוך הוא, על כבוד שמיים, על גאוותה של מלכות שמיים, על גאוותן של ישראל. שלא יבזו אותם, כשהם הנאמנים היחידים בעולם, שהם כל העולם חי בזכותם. שהקדוש ברוך הוא שהוא מלך העולם, הוא אלוקינו אין עוד, אל כי נקווה לך לראות מהרה בתפארת עוזך. אתה מחזיק את כל העולם ושונאים את הילדים שלך, הנאמנים אליך. בתוך כל הגעגוע והתפילה והבקשה והבכי, יחד עם זה אנחנו טוב טוב יודעים בתוך ליבנו שאין לנו בליבנו על הקדוש ברוך הוא שום דבר. אין לנו בליבנו כלום. כל מה שהיה וכל מה שעוברים זה הכל דברים מופלאים אך ורק לטוב. כמו שרואים אצל יוסף וכמו שרואים אצל כל הצדיקים. איך אמר יהונתן לדוד כשהוא עשה לו את הסימן עם החיצים? אם אני אומר לילד עם ני החיצים ממך והלאה, אז הוא לא אומר לו תברח כי אבא שלי רוצה להרוג אותך. כי לא כוח היהודי מסתכל על החיים. איזה מסכן אני, רק אני צריך לברוח. כל השכנים שלי שרים יום זה מכובד עם הילדים שלהם ואני צריך לברוח ששאול חושד בי. לא ככה הוא הסתכל. הוא אומר לך כי שילחך השם, אומר לו יהונתן. יש לך שליחות ששם הוויה, שם של רחמים. יש לך תפקיד, תראו מה יצא מדוד המלך. אני לא יודע מה כל השכנים ששרו, מה ששרו, מה היה המשך שלהם. דוד המלך הוא נעים זמירות ישראל לצוף כל הדורות. אתם מפני מה אתם בוכים, אומר רבי עקיבא, מפני מה אתם בוכים? אני לא מבין למה אתם בוכים בכלל. זה לא רק שאני, יש לי הסבר למה אני צוחק, אני לא מבין למה אתם בוכים. יוסף בן שמעון, כל העלייה שלו הייתה דרך זה, שזה היה נראה סוף העולם. וכך אומר רב שמעון, אני נכנסתי למערה, שנו מידותיים, לא ראית בי כך, לא מצאת בי כך. כך אנחנו צריכים להסתכל על החיים ולדעת את זה. ולכן באמת בתשעה באב בעצמו, מתוך הגעגועים, אנחנו מגיעים גם לנוחם, ומשיח נולד, כי מזה נולד משיח, מזה שאנחנו אכפת לנו. אז הנה, זה כבר הטוב בכל הבכי הזה, שמזה נולד משיח. אבל רבותיי, עוד נקודה אחת בקצרה ממש, הזמן כאן קצר. עוד נקודה אחת שחייבים לדבר עליה. צריכים להתבונן מה החטא העיקרי שבגללו עדיין לא נושענו, ושצריכים להשמיע אותו מסוף העולם ועד סופו, ולעשות תיקון בנושא הזה. הגמרא אומרת שבסכת יומא דף ט, שבבית ראשון היה ג' עבירות חמורות, בית שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים בני מה חרב, מפני שנאת חינם שהייתה ביניהם, ללמדך שכולה שנאת חינם כנגד ג' עבירות. צריכים לדעת שהפירוד הלבבות, כשאדם חושב שהשני הוא פסול, זה אי אפשר לתאר איזה סילוק שכינה זה עושה. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו ביחד, והיא בשורון מלך בהתאסף ראשי ים יחד שבטי ישראל, אומר ראשי, דווקא כשהעם ישראל הם ביחד, אז הוא מלכם, ולא כשיש מחלוקת ביניהם. והיא בשורון מלך, מתי הוא המלך שלנו? יחד ראשי ים, והוא הסתלק מעם ישראל בגלל הפירוד הלבבות. מותר שיהיו חילוקי דעות, וזה היה תמיד. אבל חילוקי דעות לא משהו אישי, להבין שאנחנו יחידה אחת, ואנחנו אשת בריתו של הקדוש ברוך, ואנחנו כולנו סביב נושא אחד, סביב לאוהל מועד יחנו. זה נושא שצריכים מאוד מאוד מאוד לדבר עליו ולהרחיב בו, והמסגרת כאן לא מאפשרת כל כך להאריך יותר. רק מילה אחת, עוד פירוש על הגמרא הזאת, שרב שמעון אומר, שנו מידותיי, רש"י אומר, תלמדו את התורה שלי. מה התורה המיוחדת שהביא רב שמעון לעולם? תורת הסוד. מה זה תורת הסוד? נגיד את זה בקצרה. ברמב"ם כתוב בשמונה פרקים, שיש קדושה בכל אות בתורה באותה מידה שווה, ובשם אשתו מטבל בת מטרד בת מי זהב, או ואחות לוטן תמנה, יש קדושה כמו השם אלוקינו השם אחד, ואנוכי השם אלוקיך. וכל זמן שלא לומדים סתרי תורה לא מבינים את זה, כי השם אלוקינו השם אחד מבינים מצוין את הקדושה, אבל בשם אשתו מטבל בת מטרד בת מי זהב, מצידי שיהיה בת מי נחושת. אבל כשלומדים סתרי תורה וסתרי תורה, לא הכוונה דווקא קבלה, הכוונה ראשי תיבות, סופי תיבות, גימטריאות. אז רואים שזה ממש השם אלוקינו השם אחד, גם ושם אשתו מטבל. עכשיו בואו נדבר מה הדבר המקביל לאותיות התורה, נשמות ישראל. כמו שאומר הרמב"ן, ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבות אותיות לתורה, יש סוג נשמות שזה מבחינת השם אלוקינו השם אחד, אנוכי השם אלוקיך. אתה רואה מיד את הקדושה, את הטהרה, את הצילות הנפש, את החיבור לאלוקות, את עבודת השם. אבל יש סוג בנים או בנות שזה מבחינת שם אשתו מטבל ואת מטרד בת מי זהב, החיצוניות ממש ממש לא ראויה, ואתה אומר לעצמך, רחמנות על ההורים. אמר להם רבי שמעון לתלמידיו, שנו מידותיי, תלמדו את התורה שלי, תורת הסוד, אל תסתכלו על האותיות לפי החיצוניות שלהם, כי כמו כאן כך כאן, אם חסר עוד בספר התורה בשם אשתו מטבל, הספר פסול, בדיוק כמו שחסר בשם אלוקינו השם אחד, כי יש קדושה כאן כמו כאן, רק יש מקום שאתה רואה מיד, ויש מקום שאתה רואה אחר זמן, כי זה עמוק, זה בפנים. איי, וזה למדתי מתרומת מידותיו של רבי עקיבא, שהכליל את כל התורה בה, ואהבת לרעך כמוך. אז הבין רבי שמעון, כי אם אתה פוסל יהודי בלב שלך, אתה פשוט מחקת עוד בספר תורה שלך, אז כל הספר נפסל. תדעו לכם, לא שייך, לא שייך, בלי שאנחנו נכניס בלב שלנו הכרה, שכולנו באמת, באמת יחידה אחת. כדאי להסתכל באור החיים הקדוש בפרשת פקודי, ובספר תומר דבורה, כשהוא מדבר על ואהבת לרעך כמוך, זה כמוך ממש, זה באמת אנחנו חלק אחד. אנחנו יחידה אחת, לדעת לראות את הטוב אצל אחרים, גם אם לא מבינים. רבאון מבלז אמר שכשיהודי קשה זה כמו רמב״ם קשה, צריכים לתרץ, אבל לא קוראים את הרמב״ם. מי יודע, אולי זה הבחינת רב לזר בן דודיה של הרי הקדוש, שיש לו נשמה שהוא צריך לתקן משהו, אז לכן הוא קיבל כזה יצר קשה, אבל הנשמה שלו לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. הקדוש ברוך הוא לא רואה חסרונות בעם ישראל, כי באמת היהודים הם טובים תמיד. וצריכים לאחד בין עם ישראל מתוך ההבנה הזאת. האיסור לשון הרע הוא כל כך חמור. אנשים מדברים מחוסר פרגון, הם חושבים, הם מלבישים את זה בלשם שמיים, בשידוכים מדברים, או בקבלת ילדים למוסדות מדברים דברים אשר לא כדעת, וכבר אחרי שטבע אדם לקבל, אם לא את כל הלשון הרע חלק, אז כבר קשה לתקן בזמן שזה לא נכון. אתם יודעים למה התורה קוראת ללשון הרע שקר? לשון שקר, לא תישא שם עכשיו. כי גם אם העובדה היא אמת, כמו שהחפץ חיים הסביר שבלשון הרע, הכוונה היא שזה העובדה היא אמת, אבל הגנאי, הגנאי הוא שקר, כי יהודים הם לא רעים. לא תישא שם עכשיו, לא תישא שם עכשיו. לכן לא שמים שמן למצורה על הראש, אומרים לו, תשנה את הראש שלך, איך אתה מסתכל על יהודים. אמר להם רב שמעון לתלמידיו, לכלל ישראל, תלמדו מהמידה שלי, מהתורה שלי, שתורת הסוד, שלא מסתכלים על הפסוקים לפי החיצוניות שלהם. כל היהודים הם טובים, ויש דרך כזאת בעבודת השם ודרך כזאת, אבל סביב לא אל מועד יחנו, מה זה משנה אם הוא ארץ מוצא כזה או ארץ מוצא כזה. רבי רוחם ממיר היה אומר ליחס יהודי לפי ארץ מוצא שלו, זה מושג תמה, לפי עיר שלו ולפי מנהג שלו ולפי קהילה שלו. אין בעיה שיש כל מיני מנהגים, אבל לא שנאה, לא שאחר הוא פסול, שהוא בגדר מחוץ למחנה. אני לא מדבר על עיר עברה, אני מדבר על עם ישראל, שומרי תורה ומצוות, וגם אלה שלא זכו עדיין לאור התורה, להתפלל עליהם, לחוב. אלו הם הדברים שאנחנו גם צריכים בלילה הגדול והקדוש הזה, יחד עם המתאבל על ירושלים וכל צופייך הציפייה, יחד עם הנשוא קול שאכפת לנו על צער שמיים ועל צערן של ישראל, וכמה שניתן להתפלל על זה, יחד עם זה גם לדעת שכל מה שהשם עושה זה לטובה, ושאין לנו שום דבר עליו בלב, ויחד עם זה לאחד בלבבות, ואז בן אדם זוכה לדברים מופלאים, מנועם מלמלך הוא מביא, למה הרי הקדוש אמר להגיד, ואהבת לרעך כמוך לפני התפילה, כי יש עולם למעלה שנקרא ישראל, שאם עובר את התפילה דרך העולם הזה, זה עובר בלי כתרוגים, אז אם אתה מקבל על עצמך לאהוב כל יהודי, אתה עובר דרך אותו עולם, שהקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להפנים את הדברים, גם בעניין של הגעגוע, לא להחריב את החורבן, להתגעגע, לבקש, לחנן על זה, זה המחיה בפטיש האחרון, ולא להיות בטענות חסילילה על הקדוש ברוך הוא, ולאחד בינינו ביחד לזעוק, שובי שובי השונמית, שובי שובי ונכס זה בך, ובעזרת השם נזכה בקרוב לראות בשוב השם לציון ברחמים.
1: האזנתם לשיחתו של מגיד המישורים הרב אשר דרוק לתשעה באב. יום תשעה באב בכל חי, בתשע בבוקר, מגיד המישורים הרב אשר דרוק מתחבר לחורבן הבית. בעשר, דרכי ציון אבלות, שיחתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. ב-11, שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל. ומיד אחר כך, הרב נויגרשל בשיחות עם המאזינים על הכמיהה לגאולה. וב-13, מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. האמונה בביאת המשיח, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 10.
2: היום צום תשעה באב, העם היהודי מתאבל על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1958 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. המונים פוקדים גם בשעות אלו את רחבת הכותל המערבי לאמירת קינות ותפילת שחרית. המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה. ההגעה לכותל מתאפשרת רק באמצעות התחבורה הציבורית. ארצות הברית שווה ותקפה לילה יעדים באיראן, זה הלילה ה-12 ברציפות. בהודעת סנטקום נאמר כי הושלם גל תקיפות בו נתקפו יכולות ימיות, מתקני יחסון, טילים וכתבאמים, אתרי תצפית ונכסי הגנה אווירית. אקסיוס מדווח הלילה כי לראשונה עשה הצבא האמריקני שימוש במפציץ לטווח ארוך מסוג B1. הוול סטריט ג'ורנל כותב כי ארצות הברית מזרימה כוחות, צוותים רפואיים ונשק רב למזרח התיכון כדי להעניק לנשיא אפשרויות צבאיות עוצמתיות. בשבוע החולף גם כוחות מבצעים מיוחדים נפרסו באזור. משמורת המהפכה הודיעה כי העלתה באש מחלית נפט שניסתה לעבור בנתיב ממוקש דרומית למיצר הומוז. דיווח ברשת CNN מצביע על כך שאחד ממאבטחיו של סגן הנשיא ג'יי די ונס הושעה מתפקידו לאחר שהדליף מידע לתקשורת באשר לנסיעותיו של ונס, ואפשר שהדליף דברים נוספים לתקשורת האמריקנית. בית הנבחרים האמריקני אישר את תקציב הביטחון לשנת 2027, הכולל סעיפים לחיזוק השותפות הביטחונית בין ישראל לארצות הברית, חרף מחאה של חברי קונגרס דמוקרטים מהשמאל הקיצוני. בדרום תאילנד אירוע ירי בו חמישה בני אדם, אנשי ביטחון, נהרגו. בפיגוע 10 רעולי פנים חמושים פתחו באש על נקודת בידוק בכביש במדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
3: על זה היד עובל ליבנו.
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
3: חדש ימינו כקדם.
4: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
5: חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, זה מופיע בשולחן ערוך בלשון כזו, ראוי לכל ירא שמיים להניח תפילין? לא, כולם צריכים להניח תפילין. במקביל לזה שאנחנו צריכים להניח תפילין ולאכול כשר ולשמור שבת וכל המצוות, אנחנו גם צריכים ללמוד ספרי מוסר ויראה וחסידות כדי להיות יראי שמיים. אבל מה פתאום ראוי לכל ירא שמיים להתאבל על חורבן בית המקדש? התשובה היא, זה נאמר על כל השנה, לעשות תיקון חצות, לזכור פתאום באמצע השנה שהמצב לא טוב. אבל היום ראוי לכל בר דעת להבין שהיום הזה הוא יום לא טוב. היום הזה זה יום שהמצב יתהפך מעם ישראל בשיא התפארה לעם ישראל בחורבן ובגלות, ברדיפות ובנגיסות. לפעמים המצב הוא קצת עולה, לפעמים המצב הוא קצת יורד, לפעמים המצב הביטחוני הוא יותר טוב, לפעמים פחות טוב. אבל זה לא המצב הטוב, זה לא צריך בשביל יראת שמיים, צריך בשביל להיות קצת שכל בקודקוד. אם אנחנו היום נבין, היום כמה נשאר לנו, עוד כמה שעות לבכות, להצטער, לחכות לגאולה, אם אנחנו נבין, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים את הגאולה רוצים את הגאולה, לא מוכנים למצב הנוכחי, למצב הזה של שכינה בגלות, של אסתר, לא רוצים את זה. אנחנו באמת, באמת פותחים את, את, את, את ספר הקינות, ואומרים את הקינות לאט לאט, מילה במילה, ומשתדלים להבין. אם החזן אומר מדי מהר ואנחנו לא מבינים כי השפה היא קשה, נדלג מדי פעם אחת, אבל את מה שנגיד, נגיד לאט, נגיד בכוונה, אם באמת עם הזדהות עם המילים, אנחנו רוצים ריבונו של עולם, שבשנה בשנה הבאה יהיה לנו התשעה באב לא יותר מאשר זכר לימים עברו, שרק נזכור אותם.
4: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
1: התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. דרכי ציון אבלות. עם הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש עוז והדר.
6: חז"ל במסכת כתובות מספרים סיפור אחד מהסיפורים הקשים והמטלטלים ביותר שבתקופת החורבן. רבן יוחנן בזכאי יצא מירושלים החרבה, תלמידיו מהלכים אחריו. לפתע ראה נערה יהודיה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערביים. זו לא תמונת עוני בלבד, זו תמונה של חורבן. העיר שעד לא מכבר הייתה מלאה כהנים בעבודתם, לוויים בשירם, רבבות עולי רגל בחוצותיה, נהפכה למקום שבו בת ישראל מחפשת גרגרי שעורים בתוך גללי בהמה כדי להישאר בחיים. אותה נערה הבחינה ברבן יוחנן בן זכאי, היא התעטפה בשערותיה, נגשה אליו וזעקה, רבי פרנסני. וכאן מתחיל דו שיח מופלא. לכאורה, היה מצופה שרבן יוחנן בן זכאי ימהר להורות לתלמידיו להביא למזון, להרגיע אותה, לברר כמה ימים לא בא אוכל לפה שלה. אבל לא, רבן יוחנן לא ממהר לשאול כמה ימים היא לא אכלה, וגם לא מברר איך הגיע למצב הזה. מה הוא שואל אותה? שאלה ראשונה, ביתי בת מי את? מה הייחוס שלך? ענתה לו, ביתו של נקדימון בן גוריון אני. אני הבת של נקדימון. זהו נקדימון בן גוריון, מן הדמויות המופלאות שבירושלים שלפני החורבן. אחד משלושת עשירי העיר שקיבלו על עצמם להחזיק את כל יושבי ירושלים בשנות המצור. אדם שבזכות תפילתו חזרה חמה השמש והמשיכה לזרוח בשביל עולי הרגל, עד שנקרא שמו בישראל נקדימון, על שם שנגדרה חמה בעבורו. שמו היה סמל לאושר מופלג, למנהיגות, לחסד. ביתו גדלה בבית שכולו כבוד, פאר ואושר שאין לו שיעור. ורבן יוחנן ממשיך ושואל, ביתי, ממון של בית אביך היכן הלך? איפה הכסף של בית אבא? ענתה לו, וכי לא כך היו אומרים בירושלים, מלח ממון חסר. ממון מתקיים דווקא כשמחסרים ממנו לצדקה ולחסד. ועדיין השיחה לא הסתיימה. רבן יוחנן מוסיף ושואל, ושל בית חמי חייכנו, איפה של השוור? ענתה לו, בא זה ואיבד את זה, העסקים שלהם היו מעורבים, כל הכסף נעלם. ואז היא אומרת לו משפט מפתיע, רבי, אתה זוכר שחתמת על הכתובה שלי? מתברר שזה לא היה המפגש הראשון ביניהם. נשיא ישראל רבן יוחנן בזכאי היה מסדר הקידושים בחתונה שלה, והוא עצמו חתם על הכתובה שלה. רבן יוחנן פונה לתלמידים ואומר, אני זוכר כשחתמתי על הכתובה שלה והייתי קורא בה, הייתי גם קורא את הכתובה, 1,000 דינרי זהב מבית אביה חוץ משל חמיה. נתאר לעצמנו את הרגע, אותה נערה מחטטת עכשיו בגללי בהמה כדי למצוא מעט שעורים. היא הייתה לא מזמן קלה שהכתובה שלה עמדה על סכום דמיוני של מיליוני דינרי זהב. איזה תאום מפרידה בין הרגעים הללו, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. וכאן פורץ רבן יוחנן בזכאי בבכי, אבל הדברים שהוא אומר אחר כך מפתיעים לא פחות מהבכי. הוא לא אומר אוי להם לישראל, הוא לא אומר כמה נורא החורבן, הוא אומר אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום הוא מוסר אותם ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתם של אומה שפלה. פלא פלאים, אשריכם. כשנערה כזאת שבאה מבית כזה מחפשת מזון גרגירים שסורים בגללי בהמה, אשריכם? היה צריך לומר אוי להם לישראל. מה זה אשריכם ישראל? חוץ מזה כל סדר השיחה מעורר תמיה גדולה. לכאורה השאלות היו צריכות להיות הפוכות. אותה נערה הייתה אמורה לשאול את רבן יוחנן, רבי, אני ביתו של הקדימון בגוריון, אדם שנעשה לו נס, והשמש זרחה אחרי השקיעה, מהאנשים שביקשו להחזיק את ירושלים בשנות המצור. אתה חתמת על הכתובה שלי, קראת בה 1,000 דינרי זהב. איך התהפכו היוצרות? כיצד ירדתי מהפסגה הזאת, מצב שבו אני מחפש את צהורים בין גללי בהמה? רבן יוחנן היה צריך להסביר לה להצדיק את הדין, לחזק אותה, לדבר איתה דיבורי אמונה. חז"ל מספרים בדיוק להפך, רבן יוחנן הוא השואל, והיא זו שמדברת דיבורי אמונה. היא עונה, היא מסבירה, היא אומרת, מלח ממון חסר, לא נתנו, ואחר כך הגמרא באמת שואלת, מן הקדימון בן גוריון לא עשה צדקה? כל ירושלים ידע על גודל צדקותו. אמרו עליו,

כמות הצדקה שהוא נתן, אלא בדרך שבה יהודי מביט על הנהגת השם גם כאשר עולמו חרב. ולא עוד אלא שהיא עצמה מצדיקה את הדין. ובאמת אולי התמיהה השנייה היא התשובה למה שרבן יוחנן אומר אשריכם. גם כשהמציאות מתהפכת מן הקצה אל הקצה, עדיין ברור לה שההנהגה של העולם זה לא הפקר. גם כאשר ביתו של נקדימון יורדת מעיקר רמה לבירה המקטה, היא צריכה למצוא גרגירי סורים כדי לאכול. היא לא מתייאשת, יש לה הסברים, היא רואה יד השם, אין כאן מקריות. וזה מה שמבקש רבן יוחנן להראות לתלמידים שלו. לא את גודל החורבן, אלא את גודל האמונה. לכן בסוף המעשה הוא לא אומר אוי להם לישראל, הוא אומר אשריכם ישראל, לשון של פלא, אשריכם. היא מחפשת מזון בצורה כזאת, הוא לא מתפעל מהחורבן, הוא מתפעל מהנשמה שלה, מהעובדה שגם אחרי שכל העולם חרב, העולם שלה נחרב, נשארה בת ישראל, עם מבט אמוני כל כך טהור, עד שהיא עצמה מצדיקה את הדין, ולא מאבדת את ההכרה שכל מה שנעשה בעולם נעשה במשפט ובחשבון. וזו לא רק מעלתה של אותה נערה. רבן יוחנן בן זכאי, מי שעמד בראש מערכות ישראל בזמן קשה כל כך, בשעות חשוכות של בני ישראל, לא הסתפק בהצלת יבנה וחכמיה, הוא בנה מחדש את דרך ההסתכלות של עם ישראל. הוא לימד איך אפשר לעמוד בתוך החורבן מבלי שהחורבן ייקח את הלב. הוא לא ביקש להסביר לתלמידים שלו איך אדם עשיר נעשה עני, איך התהפך הגלגל בעולם. גלגל חוזר בעולם, זה לא חידוש. מה שהפליא אותו היה דבר אחר לגמרי. איך בת ישראל שנפלה מן הפסגה הגבוהה ביותר, לתחתית הנמוכה ביותר, חושבת מתוך אמונה, מצדיקה את הדין, מסוגלת לראות את הנהגת השם בתוך החושך, הנשמה. לכן הוא אומר אשריכם ישראל, אשרי יומה שגם כאשר חרב עולמה, לא חרבה נשמתה. לפני שנמשיך בדמותו של רבן יוחנן בן זכאי, יש לשים לב. הגמרא מסכת כתובות, חז"ל לא סיימו כאן עם הסיפור על ביתו של נקדימון. הם המשיכו והביאו את דבריו של רבי אלעזר ברבי צדוק. תניה אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר בן רבי צדוק, אראה בנחמה אם לא ראיתיה שהייתה מלקטת צוערים מבין תלפי סוסים באקו. למה צריכים גם את העדות הזאת? הסיפור כבר נגמר. אלא העיקר נמצא בהמשך. רבי אלעזר לא מסתפק בעדות היסטורית, הוא מיד ממשיך ואומר, קראתי עליה מקרא זה, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך, אל תקרי גדיותייך אלא גביותייך. וכאן משתנה כל הסיפור. עד עכשיו עסקנו בנערה אחת, פתאום רבי אלעזר הופך אותה למשל על כל כנסת ישראל. הוא קורא עליה את הפסוק בשיר השירים, היפה בנשים זו כנסת ישראל. דווקא האומה הזו שהיא היפה בנשים, עלולה להגיע למצב של צאי לך בעקבי הצון, לרדת עד למטה, לעקבים, למטה, עד העקב, עד המקום השפל ביותר. וגם מה זה נשארת היפה בנשים? וזה בדיוק אותו אשריכם ישראל שרבן יוחנן בן זכאי. הוא לא אומר אל תקרי גדיותייך אלא גללייך. הוא אומר גביותייך, זה לשון נוראה. אנחנו נחזור לזה. אין כאן הנהגה פרטית של רבן יוחנן בן זכאי, זו דרך. דרך שחוזרת ונשנית אצל גדולי ישראל, ובמיוחד אצל אלו שעמדו בשעות החשוכות של האומה. אחד הביטויים המופלאים ביותר יש בדבריו הידועים של הרבי מלובביץ' על מרים בת בילגה. חז"ל במסכת סוכה מספרים על מרים בת בילגה שהמירה את דתה והתחתנה עם סרדיות יווני, שר יווני. כשנכנסו היוונים לבית המקדש, היא בעטה במזבח וקרא לו לוקוס לוקוס. לוקוס זה בלשון יוונית זאב, זאב זאב. עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? והיא אתה עומד להם בשעת הדחק. מבט ראשון נראה שאין כאן אלא סיפור של שפלות, משהו לרדת לדיוטה תחתונה. אין למטה מזה. בת כהנים, נכדה של משמרת שעובדת בית המקדש, אמירה עדתה, נשואה לאחד ממפקדי הצבא היווני, עומדת בתוך הרחל, מבזה את המזבח. מה יש לומר עליה? אבל כאן הרבי מלובביץ' שואל שאלה מטלטלת, למה הגמרא צריכה לספר לנו את השם שלה? אפשר להעלים את הסיפור בכלל. רוצים ללמד שהמשמרת נענשה? היה צריך להגיד אישה אחת. מה צריך לדבר את השם שלה? מה לבזות בכלל? מה להגיד? דרכה שתורה להצניע כלכלתם של ישראל, לא לפרסם דברים כאלה. עצם השאלה כבר מלמדת אותנו איך ללמוד גמרא. לא מקבלים את המציאות כפי שהיא נראית. מחפשים מה התורה, מה חז"ל, רוצים לגלות לנו, להודיע לנו. הרבי מלובביץ' ענה על זה בכמה נקודות. בכל דבר, כל דיבור, כל דיבור שלו גילה עולם שלם. דבר ראשון, עצם פרסום הסיפור לא בא כדי לספר בגנותה. להפך.
אלא ללמד שבתוכנו

0: בתקופה כל כך קשה, כאשר מלכות יוון שלטה בארץ ישראל, והפעילה לחץ עצום על עם ישראל, לא נמצא אלא אחת שהגיעה לשפל כזה. זו לא גנותם של ישראל, זו שפחם. אבל הדבר היותר עמוק נוגע לעצם דמותה של אותה מרים. צריך להתבונן מה מסתתר בתוך הדברים שלה. נתאר לעצמנו את המעמד, היא כבר לא רואה את עצמה חלק מהעם היהודי. התחתנה עם מפקד בצבא הכובש. היא צועדת עם הצבא היווני אל תוך בית המקדש. לכאורה כל קשר בינה לבין ירושלים כבר אין. דווקא ברגע שהיא רואה את המזבח, פורצת ממנה זעקה, עד מתי אתה לא עומד להם בשעת הדחק? לכאורה זו כפירה. אבל הרבי מלובביץ' ראה בזה דבר אחר לגמרי. מי שכועס על המזבח בגלל שהוא לא מציל את ישראל, עדיין מאמין שיש בכוחו להציל. מי שמאשים עדיין קשור לעם שלו, לקדוש ברוך הוא. בתוך הנשמה שלה היא כאב לה הכאב של עם ישראל. היא כבר לא יודעת איך לבטא את זה בצורה נכונה. היא מבטאת את זה בלשון של ביזיון. אבל הזעקה היא זעקה פנימית שמגלה שהקשר לא נותק. יש כאן יסוד עצום. אפשר להסתכל על אדם מבחוץ, אפשר להקשיב למה שהנשמה שלו צועקת מבפנים. והאמת שהמבט הטהור הזה, השורש שלו מופיע כאן בגמרא, בסיפור עם רבן יוחנן בזכאי, הוא לא רואה רק נערה רעבה. כשהוא רואה את בת נקדימון, הוא רואה נשמה יהודית שזועקת על הכאב של עם ישראל. ככל שמתבוננים בזה, מתברר שזה אולי הסוד הגדול של החורבן, שלא מגלה רק את עומק הנפילה, הוא מגלה עד כמה הקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים עמוק מכל מה שנראה לעין. כשהבית עמד על תילו, היה קל לראות את הקדושה. כשהבית נחרב, כהנים מפוזרים, מקדש עולה באש, בת כהנים עומדת, דווקא אז יכול להתגלות, אפילו במקום האסתר, אותו ניצוץ פנימי שעדיין חי. זו כבר לא רק נחמה, זו הגדרה חדשה של מהות כנסת ישראל. עם אותה מרים שהגיעה לשפל כזה, עדיין אפשר למצוא בנקודת אמונה פנימית, בוודאי שיש כוח בקדושת בית המקדש עצמו, לעורר את אותה נקודה. אפילו אצל מי שנראה אבוד לגמרי, חזל מספרים על יהודי אחד, שמעשיו היו חמורים עוד יותר ממנה. שמו היה יוסף משיטה, ודווקא ממנו התברר עד כמה מסוגל רגע אחד של מפגש עם קדושת בית המקדש להפוך את כל חייו. בשעה שנכנסו הרומאים לירושלים, הגיעו עד שערי בית המקדש. העיר כבר נפלה, החובות כבר היו מלאים ארג, אש. תוך היכל עדיין לא עזו להיכנס. חזל מתארים מחזה מופלא. אותם חיילים אכזריים, שבמשך ימים ארוכים החריבו, שרפו, הרגו, נצרו על סף בית המקדש. משהו בקדושה שבית המקדש הטיל עליהם פחד. אף אחד לא עז להיות הראשון שיכנס פנימה. עמדו הרומאים, עובדי עצות, ואז ראו יהודי אחד, יוסף משיטה. חזל מתארים אותו כאדם שכבר ניתק את עצמו מהעם שלו, מעם ישראל. הוא התרועע עם הרומאים, התרחק מהקדושה, הסכים להיות השליח שלהם. אמרו לו, תכנס אתה ראשון לבית המקדש. מה שתוציא תחילה, יהיה שלך. לא היה צורך לשכנע אותו, הוא נכנס. והחפץ הראשון שנטל בידיו היה המנורה, מנורת הזהב. המנורה שעליה נאמר מחוץ לפרוכת העדות, יערוך אותו אהרון ובניו. המנורה שממנה יצא האור לכל העולם. דווקא את זה הוא ביקש לקחת לעצמו. כשהרומאים ראו אותו יצא עם המנורה, חזרו בהם. אמרו, כלי כזה לא מתאים לאדם פשוט. זה לקיסר. תחזיר את המנורה, תן לנו, תיכנס פעם נוספת, ותיקח כלי אחר, זה יהיה שלך. וכאן התרחש דבר שאין לו הסבר בדרך הטבע. אותו אדם שלפני רגע לא ייסס לחלל את בית המקדש, הוא אומר, לא. די לי שיחסתי את בורי פעם אחת. אני אכיס אותו פעם שנייה, לא נכנס. הם מאיימים עליו, הם מפתים אותו, מבטיחים לו עושר, שום דבר. בסוף גזרו עליו מיטה אכזרית מאוד, חזל מתארים כיצד היו מנסרים את הגוף שלו ועל כל עבר ועבר היו חוזרים ושואלים, אתה חוזר בך? אתה נכנס? והוא צועק, אוי לי שיחסתי את בורי, אני לא אכניס אותו פעם נוספת. אי אפשר שלא להשתומם. איפה היה כל אותו פחד לפני כמה רגעים? אותו יהודי היה מוכן להיכנס ראשון להיכל. הוציא את המנורה. מה קרה בתוך דקות ספורות? איפה פתאום כזאת מסירות נפש? אהבת השם, יראת שמיים? הרב קנמן רבה של פונוביץ' היה רגיל לעמוד על השאלה הזאת. והתשובה שלו מאירה את כל הסיפור באור חדש. זה לא מהפך שנמשך שנים, זה לא תאריך ארוך שחזרה בתשובה, ברגעים. אבל הרגעים האלה היו בתוך בית המקדש. אותה דקה שבה עמד מול השראת השכינה, אותו רגע שבו עיניו ראו את המקום שעליו נאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. המפגש הקצר הזה עם קדושת הבית חדר, גילה את עומק נשמתו, הסיר את השכבות, העיר את מה שהיה תמון בו, מאז ומתמיד. באותו רגע הוא נזכר מי הוא. לא נוסף לו שום דבר, התגלתה האמת שהייתה חבויה. כאן מתברר דבר פלא. יוסף משיטה, מרים בת בילגה, נראה כמו שני סיפורים, באמת הם מספרים את אותו סיפור. אנשים שהגיעו לתחתית, לשפל, נפגשו עם בית המקדש, גילו דבר שלא יכלו להסתיר. הזעקה פרצה, למה אתה לא עומד להם בשעת הדחק? לא אכיס את בורי פעם נוספת. אפשר אפילו לעמוד לצד האויב. הנשמה פוגשת באמת את מקום השראת השכינה, מתברר שהיא לא התנתקה. וזו הסיבה מגלים לנו חזל בסוף מסרת חגיגה, יש שם דבר שנראה תמוע. רבי אלעזר אומר, תלמידי חכמים אין אור של גיהנום שולט בהם, אש הגיהנום לא שולט בהם. בר יש לקיש ומוסיף, אפילו פושעי ישראל האש של גיהנום לא שולט בהם. קל וחומה ממזבח הזהב, מה מזבח הזהב האש לא שולטת בו? פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון על אחת כמה וכמה. לכאורה שני מאמרים, אבל שניהם עוסקים באותה נקודה. רבי אלעזר מביט מתוך בית המדרש, רואה את האש הגלויה של התורה. ריש לקיש, הוא הגיע מהעולם. הוא הרי חזר בתשובה. הוא מביט, הוא מגיע מהמקום ששם, אלו שהיו נקראים רקנים, והוא יודע שהם לא רקנים באמת. הוא יודע שגם שם יש מזבח, גם שם יש אש שלא נכבד, נקודה שאי אפשר לעקור. לכן לא מדבר רק על התלמידי חכמים, הוא מדבר על פושעי ישראל. הוא עצמו הכיר עד כמה רחוק אפשר להיות, ובאמת כמה קרוב נמצאים. כאן אנחנו מתחילים להבין את דרכו של רבן יוחנן זכאי, כשהוא מתפעל ואומר אשריכם ישראל. זה לא רק ההתפעלות מהאמונה, כמו שאמרנו בהתחלה. זו הסתכלות אחרת על עם ישראל. החורבן לא מגלה רק כמה נמוך אפשר לרדת, זה מגלה כמה עמוק מושרשת הקדושה. וכאן מתעוררת שאלה הרבה יותר קשה. אם זו דרכם של גדולי ישראל, ללמד זכות, לחפש את הנקודה הפנימית, לגלות את הטוב החבוי גם במקום החשוך ביותר, איך נבין את מאמרו של רבי יוחנן במסכת גיטין? אומר רבי יוחנן מאמר נורא מאוד. שם הגמרא מספרת את הסיפור של קמצא ובר קמצא, אותו סיפור מפורסם. אחת הסוגיות הסתומות ביותר בכל ענייני החורבן, מספרים לנו את הסיפור. היה בירושלים אדם עשיר שערך סעודה גדולה לכל האוהבים שלו. ביקש מהמשרת שלו להזמין את הידיד שלו קמצא. ובטעות הוא הזמין את בר קמצא שהיה סונו הגדול של בעל הסעודה. בר קמצא חשב שבעל הסעודה רוצה להתפייס איתו. הגיע בשמחה. בעל הבית ציווה עליו לצאת. בר קמצא התחנן, אל תבייש אותי בפני כל המסובים, אני אשלם את מה שאוכל ושתה. בשום אופן לא, אומר לו. כשהוא לא הסכים, הוא אמר, אני אשלם לך חצי מכל ההוצאות של הסעודה. סעודה ענקית בירושלים, הזמין את כל ירושלים, כל אנשים. הוא אמר לו, אני משלם לך חצי, קח כרטיס אשראי, חצי מהסעודה, אתה מסודר. בשום אופן לא, אבל הבית לא הסכים. הוא הציע לו, תשמע, תוכל לעשות כמה סעודות שאתה רוצה. הסעודה הזאת עליי, לא עליך. תגייץ עכשיו בכרטיס אשראי את כל הסעודה. אל תעשה לי בושות, אל תגרש אותי מכאן. אבל הבית תופס אותו, מוציא אותו לעיני כולם, יצא מהסעודה מבויש, פגוע עד עמקי נשמתו. אבל לא רק האלבון, הוא אמר, באותה סעודה ישבו חכמי ישראל, איש מהם לא קם למחות על הביזיון. אם ככה נוהגים בי חכמי ישראל, אני אלך ויקום עליהם. הלך לקיסר ברומי, אמר לו, היהודים מרדו בך. כדי לבחון את הדברים, שלח הקיסר קורבן לבית המקדש. בדרך, כשהוא עצר תחנה בדרך, תחנת התרעננות, בר קמצא לוקח ועושה מום קל בבהמה, מום שלפי ההלכה לא מאפשר להקריב את הבהמה, בדיני אומות העולם זה לא נחשב מום. באוזן, בשפתיים, כשהובא הקורבן לבית המקדש, התכנסו חכמי ישראל לדון איך נוהגים כאן. הקורבן פסול. מצד שני, אם לא יקריבו, זה באמת יהיה נראה כמרידה, הוא יוכל להוכיח שאכן מרדו בו. אמרו החכמים, בוא נקריב את זה, משום שלום המלכות. עמד רבי זכריה בן אבקולס ואמר, יאמרו בעלי מומים קרבים לגבי מזבח. יגידו שבעלי מומים קרבים למזבח, שאפשר להקריב קורבן עם מום. אמרו החכמים, אם ככה נהרוג את בר קמצא כדי שלא ילך וילשין ויביא כאן חורבן גדול. אמר רבי זכריה, מה פתאום? יגידו שמי שיעשה מום בקודשים נהרג? מי שפוסל קודשים זה אסור, אבל לא נהרגים על זה. בר קמצא שב לקיסר, סיפר שהיהודים סרבו להקריב את הקורבן, ומכאן התגלגלו המאורעות עד לחורבן ירושלים בית המקדש. שנאת חינם, בר קמצא הוא השליח השם, אפשר לראות בו השם, אפשר לראות אותו כסימן, אות וסימן, למציאות שהייתה בירושלים של שנאת חינם. אבל רבי יוחנן אומר משפט אחר לגמרי. אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקילס, החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו, והגלתנו מארצנו. עומדים המפרשים, משתוממים. בגלל סעודה אחת חרבה ירושלים, חז"ל אומרים, בית המקדש, בית המקדש השני חרב בפני שנאת חינם. הסיפור שקמצא ברקמצא, לא הייתה, זה לא הסיבה היחידה לחורבן. זה היה המרה. זו הייתה המרה שבה השתקפה המחלה של הדור כולו. הוא גילה כיצד שנאת חינם, חוסר אחריות ציבורית, פירוד הלבבות, הגיעו למצב שבו אפילו אלבון של אדם אחד מסוגל להצית את האסון הגדול ביותר בתולדות בני ישראל. בתוך כל הסיפור הארוך הזה, בוחר רבי יוחנן להצביע דווקא על אדם אחר. לא על בעל הסעודה, לא על בר קמצא, לא על הכיסא, אלא על אחד מגדולי הדור. רבי זכריה בן אבקולס. ואומר עליו משפט נורא, ענוותנותו של רבי זכריה, היא החריבה את ביתנו, היא שרפה את היכלנו, היא הגלתה אותנו מארצנו. דברים תמוהים מאוד. קודם כל, איפה מצאנו כאן ענווה? אם נאמר שזה דקדוק ההלכה, זאת אומרת חסידותו, דקדוקו בהלכה, זהירותו. רש"י אומנם מסביר ענווה מלשון סבלנות, אבל גם זה לא מובן. מה עניין ענווה לכאן? למה להשתמש בביטוי לשון ענווה? וצריך להבין, כשהביא בר קמצא את הקורבן עם המום, חכמי ישראל רצו להקריב אותו משום שלום מלכות. אמר רב זכריה, יאמרו בעלי מומים קרובים לגבי המזבח. אמרו לו, נהרוג אותו. אז הוא אמר, יגידו מטיל מום בקודשים? אז כל החשש היה, מה יגידו, מה יגידו? הוא לא ראה את הסכנה הנוראה שעומדת כאן בפתח. הוא לא הבין שמאות אלפי יהודים או מיליונים של יהודים עלולים להיהרג כשבית המקדש עלול להיחרב? אומר החתם סופר דבר נפלא, אין מה לבוא בטענה על רב זכריה. עד אותו יום לא היה דבר כזה. מי היה מלא על דתו של בון של אדם אחד יביא חורבן? לא היה יסוד לחשוש לזה. לכן הוא אמר את ההלכה, כמו שכתוב, הוציא שולחן ערוך. אמר, זה מה שכתוב. לא מקריבים בעל מום, לא מענישים בעונש מוות מי שעשה מום לקורבן. אחרי שזה היה, נעשתה הלכה לדורות. אז כבר קרא רבי יוחנן את הפסוק, אשרי אדם מפחד תמיד. אבל זו תשובה שעדיין לא מספקת. ולמה הוא קורא ענווה? ספר דרך משה יש ביאור מחודש ונפלא. יש מחלוקת. מסכת סוטה חז"ל נחלקו עם תלמיד חכם צריך שתהיה בו מעט גאווה, מה שנקרא שמינית שבשמינית, או שאפילו קצת אסור. לדעת רב נחמן בן יצחק, אפילו מעט שבמעט אסור. רב זכריה סבר שגם בפסוק כל אשר בו מום לא תקריבו, המילה כל באה לרבות אפילו מום קטן. ובאותה מידה הוא פירש גם את הפסוק תועבת השם כל גבל לב, אפילו מעט אסור. בגלל שכל הוא היה מפרש אפילו משהו, אפילו כלשהו, אז אנחנו יודעים שמאותו פסוק שהוא פירש אסור אפילו מעט גאווה לתלמיד חכם, אותו דבר הוא פירש אפילו אסור מעט מום קטן. לכן אומר על ותנותו, מכיוון שכך הוא מפרש את הפסוק, כך הוא פירש גם בזה, וזה מה שהביא את הצער ואת החורבן. זה פירוש שאפשר ללכת איתו צעד נוסף. ככל שמתבוננים בדרכו של רב זכריה בן אבקילס, מתגלה דבר מפתיע. בכל מקום שבו מציעים לפעול נגד אדם ישראל, הוא מסרב. להרוג את בר קמצא, כדי שלא יאמרו שיש מי שנחרט מישראל, לא. כאילו עומד לפניו כלל אחד בלבד, אם מתבוננים בעומק התשובה שלו. לא לאבד יהודי, הוא לא מסתכל על בר קמצא כרשע. הוא לא רואה בו את המחריב העתידי. הוא רואה לפניו יהודי, צריכים לפסוק הלכה. לכן גם כאשר בר קמצא עומד לגרום לאסון שאין כדוגמתו, עדיין הוא חושש מן התקדים. שמה ייקבע לדורות שיש אדם מישראל שאין לו תקנה. זו לא חולשה, זו ענווה. ענווה עמוקה. האדם שעומד לפניו, זה הוא לא יותר ממנו. הוא לא רואה אותו במעלה ממנו, הוא לא רואה את עצמו גדול הדור, ואת בר קמצא נמצא במקום השפל והנמוך ביותר. הוא רואה ביהודי שצריך לשפוט אותו ככל יהודי, לא כאחד שהולך להחריב את בית המקדש. וכאן מתגלה קשר עמוק לכל מה שדיברנו. רבן יוחנן בזכאי, והדברים כלפי מרים בת בילגה, ויוסף משיטה, ובר קמצא, כולם מלמדים יסוד אחד. לא מגדירים יהודי לפי המקום שבו הוא נמצא עכשיו. ורבי זכריה חי מתוך ההסתכלות הזאת. אלא שכאן קרה דבר נורא, אותה מידה עצמה, כאשר היא באה אחרי החורבן, היא בונה את עם ישראל. כאשר היא באה רגע אחד לפני החורבן, היא עלולה למנוע את ההכרעה הנדרשת, וזה מה שאומר רבי יוחנן. הוא לא מגנה את הענווה, לא, חלילה אדרבה, הוא מגלה שדווקא בגלל שהייתה בו מידה קדושה כל כך של ענווה, זה מה שהשפיע על כל ההכרעה מה שקרה. הקדוש ברוך הוא מבקש מאדם לראות את נקודות הטוב שבכל יהודי, אבל לפעמים מבקש ממנו להציל את עם ישראל. שני הדברים נכונים. הטרגדיה של החורבן הייתה שבאותו רגע היסטורי התנגשו שני העניינים הללו. שני העניינים הגדולים. אבל כאן מתעוררת תמיה עוד יותר גדולה. אם דרכם של גדולי ישראל למד זכות, וגם רבי זכריה, כל המטרה שלו שלא לעקור יהודים מישראל, לא לבוא להגיד מי שמטיל מום בקודשים שנמצא בשפל כזה, אחת דינו למוות. איך אנחנו יכולים להבין כאן מה שמתרחש? ובאמת, כדי להבין את זה נכון, יש סיפור מופלא שסיפר אדמור הזקן הבלטני על מי שהרג את זכריה הנביא. שם באופן מפתיע עוד יותר הוא מלמד זכות אפילו על אלו ששפכו את דמו של נביא השם בתוך בית המקדש. כשנבין את הסיפור הזה נבין את עומק הדברים שרב זכריה בן אבקילס גם כן. כי קשה להשתחרר מהתחושה, חזל לא בחרו סתם לומר את הדברים. רב זכריה, ענוותנותו של אותו חכם לא אמרו, ענוותנותו של אחד מגדולי הדור לא אמרו, סיפרו את השם שלו במפורש. והנה דבר מפתיע, חורבן בית ראשון, הגמרא במסכת סנהדרין מספרת על נבוזראדן, שר הטבחים שבא להחריב את בית המקדש, והוא ראה בתוך בית המקדש את דמו של זכריה הנביא תוסס. מאוד מעניין, חורבן בית ראשון נחרט לדורות עם שמו של זכריה הנביא, חורבן בית שני נחתם בדברי חזל בשמו של רבי זכריה בן אבקילס. צירוף דברים? הרבה שנים לפני חורבן הבית הראשון עמד זכריה הנביא בבית המקדש והוכיח את עם ישראל שלוחו של מקום, אסור לו לשתוק, ודבריו עוררו זעם. ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה והשתחוו למלך. זה היה שנים רבות לפני חורבן הבית, באמצע ממש התקופה של בית המקדש הראשון, והוא הוכיח את ירושלים, הוא דיבר דברים קשים, ורוח אלוקים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן, היה כהן ונביא. והתוצאה הייתה יואש המלך לא זכר את חסדו של זכריה, והרגו את זכריה הנביא. איפה? לא ברחוב, בתוך בית המקדש. על זה מקונן ירמיהו, אם יארג במקדש השם כהן ונביא, דם הנביא נשפח על רצפת העזרה בית המקדש. וחזל מספרים שאותו דם לא נח הרבה מאוד שנים. שטפו את האבנים, הבית המקדש המשיך לעמוד, כהנים עבדו, לוויים שרו, מלאכים התחלפו, דמו המשיך לרתוח. עד שבא זמן החורבן, עת פקודה, הגיע נבוזראדן, ראה את הדם. בשעה שעלה נבוזראדן להחריב את ירושלים, רמז הקדוש ברוך לאותו אדם שיהיה תוסס ועולה. 252 שנה מאז שהוא נהרג, ואדם תוסס, מעלה קצף, מרתיח. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, זה הזמן שתפרע את הצוואה שלך. עלה נבוזראדן, ראה את אדם, אמר להם, מה טיבו של אדם? אמרו לו, דם של קורבנות, פרים, אלים, כבשים. הביא פרים, הביא כבשים, הביא אלים, שחט עליו. ראה, זה לא אדם, הוא לא שתק, הוא לא נח. אמרו לו, מה טיבו, תגידו לי, מה טיבו של אדם? ואם לא, אני אסרק את בשכם וסרקות של ברזל. אמרו לו, הקדוש ברוך רוצה לתבוע אדמו מידיים, נגלה לך, היה כהן, נביא. היה מתדבר עלינו כל הדברים, מה שאתה עושה, הוא סיפר לנו שזה עתיד להיות. הרגו אותו. הביא 80,000 פרחי כהונה, 80,000 צעירים של כהנים, שחט עליו, לא נח. והיה אדם בוקע ועולה עד שהגיע לקברו של זכריה. הביא סנהדרין, סנהדרין גדולה, סנהדרין קטנה, שחט עליו, לא נח. עד שהגיע הרשע וזעק על אדם, מה אתה טוב מהם? מה האדם שלך עדיף מכל אלה? אתה יודע כמה הרגו כאן? באותה שעה התמלא הקדוש ברוך רחמים, ואמר, מה עם זה, רשע בן רשע ואכזרי, ועלה להחריב את הבית, מתמלא כבר רחמים? אני צריך גם להתמלא רחמים. הגברה אומרת, שנבוזראדן זעק על אדם, צעק, מה אתה רוצה? שאני אאבד בשבילך את כל האומה? ואז אדם שקט. וחזל מספרים שנבוזראדן, שר הטבחים, עירר תשובה באותה שעה, והתגייר. עומד האדם האכזר ביותר בעולם, מלא את ירושלים בנערות של דם, והוא נשבע. הוא אומר, אם ככה נפרעים על נפש אחת, מה יהיה עליי? והוא מתגייר. אומר רבה לתניה, הוא מגלה דבר שאינו נתפס. והרבי מלובביץ' סיפר את זה בשמחת תורה תפשין למדי. שפעם הביאו לפני רבה לתניה אדם שנכנסה ברוח. הוא התחיל לדבר על מי שהרג את זכריה הנביא. הוא אמר דבר פלא, אותם אנשים שהרגו את זכריה לא היו רשעים. איך אפשר לומר דבר כזה? אם רואים את התוצאות, את מה שאחר כך כל כך הרבה נהרגו, כדי לחפר על אדם הזה. הרי מדובר באנשים שהרגו נביא השם בבית המקדש, ועל החטא הזה נחרב הבית. אומר בלתני, הם ידעו שהנבואה שלא נאמרה עדיין, יכולה לא להתקיים. הנביא שמוציא נבואה מהפה יורדת למציאות. הם שמעו את נבואת החורבן, הם הבינו מה הולך להיות כאן, אהבו את בית המקדש, לא יכלו לשמוע את זה. והם היו מוכנים למסור את נפשם כדי שהחורבן לא יבוא לעולם. זו הייתה טעות נוראה. טרגדיה נוראה, איך יכולים לחשוב כך? אבל זה בא ממקום של אהבה שלהם בית המקדש. אם כך הוא אומר, למה זכריה לא שתק מהנבואה? בגלל שהוא היה נביא. נביא לא בא לבית על עצמו, אין לו רצון פרטי, רצון השם זה הרצון שלו. שהוא גמר ללמד זכות רבה לתניה, הרוח הזה יצא מהאיש. הוא אמר, אותה רוח הייתה גלגול מאותם הורגים. לימדתי עליה זכות אחרי שנים רבות, קצת תיקון היה לה. ושסיפר הרבי מלובביץ' את הסיפור, הוא לא הדגיש רק את כוחו של לימוד הזכות, הוא גילה כאן יסוד גדול. יש אנשים שמסתכלים על החטא, יש אנשים שמסתכלים על שורש הנשמה. חס וחלילה, אף אחד לא מכשיר מעשה נורא כזה, שלא יעלה על דעת. אבל הוא ביקש להבין מאיפה הגיע המעשה. מה בער שם? איזו נקודה קדושה התעקמה והפכה לחטא? וזה גם הסיפור של מרים בת בילגה. מה מסתתר מתחת למה שנראה לעין? וכאן אנחנו רואים קשר מופלא בין זכריה הנביא שמסר את נפשו כי לא היה יכול לכבוש את נבואתו, לרבי זכריה בן אבקולס בבית שני שמסר את כל שיקול דעתו בגלל שלא היה מסוגל לראות יהודי אבוד. שניהם עמדו במקום במציאות שעומד להביא חורבן, שניהם רצו להציל. של זכריה הנביא על ידי אמירת האמת הוא חשב להציל גם אם זה קשה לשמוע. של רבי זכריה בן אבקולס ההצלה הייתה על ידי אהבת ישראל שאין לה גבול. הוא חשב לתקן בזה שהוא יציל את אותו בר קמצא. הוא לא חלם, אומר חתם סופר, שזה יגרום לחורבן. להפך, הוא גילה חמלה, אהבה גם כלפי יהודי כזה שמגיע עם קורבן כדי להשמיד ולהרוג. אבל הוא ניסה בכל אופן לראות את הטוב שבו. יגידו, מי שמטיל מום בקודשים ימות? כל אחד בדרכו. הפכו להיות הסמל של החורבן. והדבר המעניין ביותר, שאפילו על שמו של רבי זכריה מרומז הרעיון והשיטה, זכריה בן אבקולס ראשי תיבות זאב, כאשר מרים בת בלגה עומד בבית המקדש, היא לא אומרת למזבח, מזבח, היא קוראת לו לוקוס לוקוס. מה זה לוקוס? זאב ביוונית. למה זאב? לא יכולה לחנות אותו בשם אחר? רבותינו גילו לנו שהמזבח נקרא זאב, על שם הפסוק בנימין זאב יטרף, דורש המדרש. מה זאב? זה חוטף? ככה המזבח חוטף את הקורבנות, חוטף את הקורבנות, רוצה את הקורבנות כדי להגן על עם ישראל. מעולם לא לן אדם בירושלים שלא זכה למחילת אבונות. הקריבו תמיד של שחר לחפר, תמיד של בן ארבעים לחפר. בבוקר יוחלל זה תמיד של שחר, לערב יחלק שלל זה תמיד של בן ארבעים. אז זאב הוא לא רק משל לבנימין, הוא משל למזבח. בנימין זאב יתרף זה המזבח. אם כן, מרים שצועקת על המזבח זאב, היא לא קוראת לו סתם. היא קוראת לו בשם שחזל קראו לו זאב. גם כשהיא מתרחקת, היא מדברת בשפת בית המדרש. היא רואה במזבח את הזאב הטורף, החוטף את הקורבנות. היא אומרת, אתה אוכל את הקורבנות? למה לא חיפרת עליהם? אפילו התוכחה של המידע כמה היא הייתה קשורה בעומק נשמתה לעבודת המקדש. וכאן מתגלה הקשר המופלא רבי זכריה בן אבקילס. עומד סביב המזבח, והדיון הוא לא על בר קמצא, לא על הכיסא, על המזבח. האם יקריבו עליו ועל מום או שלא? האם יפגמו במזבח או שלא? רבי זכריה בן אבקולס, שהראשי תיבות של השם שלו זאב, עומד ליד המזבח, לא לתת לפגום במזבח, הוא אומר. המזבח הוא לא רק מקום הקורבנות. המזבח, רשי מביא את זה, מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה עניינו לקרב, לחבר, לעשות שלום. ולכן הוא נפל בחלקו של בנימין. כי כל השבטים היו מעורבים במכירת יוסף ומחלוקות. בנימין לא היה שותף במכירה, לא היה שותף לשנאה. לכן מזבח שבא לעשות שלום, ניתן דווקא בחלקו. ורב זכריה לא רואה לפניו רק שאלה הלכתית. הוא רואה את המזבח, והמזבח המהות לעשות שלום, שלא יידח ממנו נידח. לכן גם כאשר עומד על לפניו בר קמצא, שהולך להעמית אסון על כלל ישראל, הוא לא מסוגל לראות את זה. הוא לא יכול לראות בו אדם שעבד. הוא לא יכול לחלום שזה יביא את החורבן. הענבה הזאת היא לא רק ענבה כלפי עצמו, אלא ענבה והתבטלות כלפי כל יהודי. הוא לא מרשה לעצמו לחשוב, אני צדיק והוא רשע. אין בו אפילו שמינית שבשמינית של גאווה. ממילא הוא לא מסוגל להוציא שום יהודי מכלל ישראל. ואולי זו כוונת חזל, כפלח הרימון רקתך. אפילו הריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אם כן, מי אני שאקור יהודי מישראל? אומר, אם נקריב בעל מום למזבח, מה יאמרו? שמותר להתגאות. שכל מום לא יקרב, לא הכוונה. גם דבר שכלשהו, אז גם תואבת השם כל גבל לב, גם גאווה מותר קצת. מה, יש דבר כזה שאני אחשוב שהיהודי הזה הוא לא כמו כל הצדיקים? זה לא בגלל, כי אנחנו צריכים לדעת את האמת שלפי ערך נשמת ישראל כל יהודי איפה שנמצא במצא גבוה. אלא יש כאן ענבה והתבטלות אמיתית, רבי יוחנן מציין את זה. ולכן כשמציעים להרוג אותו, יאמרו, מטיל מום בקודשים נהרג? אל תקבעו לדורות שיש אדם שבגלל שהוא פגם בקדושה, אין לו מקום בישראל. ודאי שקיימת מיטת בית דין. אבל כשהבית כולו עומד להיחרב, שכל ירושלים מלאה שנאת חינם, בוחר רבי זכריה למצוא דווקא את היסוד שעליו עומד המזבח, לקרב ולא לדחות. ואפילו בר קאונצר, אותו אדם שהלך להלשין לקיסר, רואים מה הוא משתמש כדי להוכיח את דבריו בקורבן, הדבר שמקרב, במזבח, כי הוא יודע שכל הצלחתה של מלכות רומי תלויה בשאלה אם יקריבו את הקורבן. גם בתוך המעשה הנורא שלו, הוא מודה בזה שהמקדש הוא מרכז העולם, שהקיסר עצמו תלוי בקורבן שבבית המקדש. ורב זכריה אולי ראה גם את הנקודה הזאת. הוא ראה יהודי שירד לשפט שאין למטה ממנו, אבל הוא מגלה בעל כוחות המציאות את האמונה שלו בכוחו שבית המקדש. אולי לכן דווקא לחורבן אנחנו מקוננים מה שאמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא, קום לך ירמיה, למה תחשה? לך קרא לאבות ואהרון ומשה, רואים יבואו קינה להינשא, כי זאבי ערב טרפו את עשה. אל תשתוק ירמיהו, לך ותקרא לאבות הקדושים, למשה רבינו, לאהרון הכהן, שיבואו כולם לשאת קינה על בניהם, לבקש עליהם רחמים, כי האויבים הנמשלים לזאבים באו וטרפו את ישראל הנמשלים לשאת פזורה. זאבי ערב, לא סתם זאבים, זאבים שבאו בלילה בחושך ולקחו לנו את הזאב שלנו, את המזבח. זאבי ערב שטרפו את הזאב, את הזאב של בנימין שאיננו, הזאב של המזבח, התמיד של השחר, תמיד של בן ארבעים, מה שהשכין שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. והם טרפו את עשה, את עם ישראל. אפילו כאשר הבית חרב, עדיין עומדים גדולי ישראל, מלמדים זכות על כל יהודי, וצריך לזכור להחזיר את כולם לאביהם שבשמיים. ולאור הדברים הללו אנחנו מבינים את קריאת ההתפעלות של רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל. בזמן שעושים רצונו של מקום, אין אומה ולשון שולטת בכם. בזמן שלא, ביד בהמתם של אומה שפלה, מוסיף רבי אלעזר ואומר, רבי אלעזר ברבי צדוק, אם לא תדעי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך. אל תקרי גדיותייך, תקרי גביותייך. היה לנו את חורבן בית ראשון, יש את חורבן בית שני, יש לנו כל כך הרבה אנשים שבכולם מצאו דבר אחד, דווקא כשנדמה שהכל חרב, מסתכלים על מה? על נקודת החיים, על אותה אמונה. ואם כך היה בחורבן הבית, מה נאמר על החורבן הגדול ביותר של הדורות האחרונים, ועל זה נבוא לעניין של גביותייך, מה נאמר על המלחמה, על השואה, כל מחשבה בנושא מעוררת רעד, מיליוני יהודים שנרצחו, קהילות שלמות שנעקרו, עולם התורה באירופה שחרב, בתי מדרשות, הכל עלה באש, בלהבות. מה אפשר לראות שם אור? ואני רוצה לומר כאן לסיום תשובת פלא שמתחברת אפלה ואפלה לכל מה שנאמר כאן, ונותנת תובנה חדשה על הכל. יהודי משוויץ, קראו לו רב דוב לוין, נכדו של הגאון רבאון לוין, רבה של ריישה, כתב מכתב מרגש מאוד לסבא שלי, אוד מוצל מאש, שניצל יחידי מכל משפחתו, והיה יהודי מורה מעם, עבר את כל מאורעות המלחמה, והיה חזק באמונה, וחיבר על כך ספר בשם עם שרידי חרב. ואותו יהודי כותב לו מכתב בהשגחה הנפלאה, בית מנחם אב תשנ"ד, שזה 3 שנים לפני שהוא הסתלק לבית עולמו, בבית מנחם אב תשנ"ז. וגם בתשובתו למכתב כותב הסבא את תאריך המכתב שקיבל ממנו בבית מנחם אב דנה, מדגיש את התאריך. תוכן דברי הרב לוין, שהוא קרא את תרגום הספר של עם שרידי חרב באנגלית, ובעקבות קריאת הספר הוא כותב לו כך, לאחר שהוא מתעניין אם הוא הכיר את הסבא שלו רב אהרון לוין, הרב של ריישה, הסבא אכן מאשר לו שהוא נפגש יחד עם אבא שלו שהיה רב בדלוגישות לו בפולין, הוא אומר לו, הנני להודיע לכבוד תורתו שהכרתי אישית את זקנו הרב הגאון רב אהרון לוין, זכיתי לראותו בוורשה, בכנסייה הגדולה, בשנת תפריש צדיקי, כשהלכתי עם אבי זצה לשם מקום דמו, לכנסייה, וכבוד זקנו היה יושב בראש הכנסייה, מסר לגדולי התורה את רשות הדיבור, הוא גם היה חבר בפרלמנט הפולני, נציג של אגודת ישראל. ואני זוכר שאבי זצ"ל העריך אותו וכיבדו בתואר ארליך המן שעומד בדיבורו. רב דוב לוין בכתיבת המכתב לא פותח בדברי ניחומים, הוא כותב משהו אחר, שונה, שזה חיזוק נפלא. הוא כותב שהספר העניק לו עוז וחוזק רוחני נפשי בעניין הביטחון, ואחרי זה הוא מוסיף משפט פילי. הוא אומר, צריך לכתוב ספר על הספר, לא מספיק את הספר הזה. מדוע? המאורעות שתוארו בספר מאירים באור חדש עשרות מאמרי חז"ל, כאילו ההיסטוריה נעשתה פירוש לדברי חז"ל. ככל שמתקדם המכתב הוא מגיע לשאלה הכואבת ביותר שהסיקה כל יהודי לאחר השואה, איך, כיצד לא הגן הזכותם של הצדיקים? הרי על סדום אמר הקדוש ברוך הוא, אם ימצאו בעשרה צדיקים היא הייתה ניצלת. איך הרב עולם התורה כזה עם כל כך הרבה צדיקים? הוא לא מתיימר להשיב על השאלה, להפך הוא כותב מפורש, אין תשובה שתשביע את שכל האדם, צריכים לקבל את גזרת המקום. אבל דווקא אחרי שהוא כותב שאין בידו תשובה, הוא מגלה נקודה שמאירה את כל המאמר שלנו, את כל הדברים שאמרנו. יסוד הדברים בדברי הזוהר הקדוש ישראל, ואורייתא וקודשא בריך הוא חדו, הוא מסביר, כשאנחנו מדברים על כנסת ישראל, דהי לך היפה בנשים, הזכרנו. מדברים על כנסת ישראל, לא הכוונה לנשים פרטיים, כוונה לחיבור שכל נשמות ישראל, שכל הדרות, לקדוש ברוך הוא. והחיבור הזה מתגלה דווקא כשיהודי מוסר את נפשו על התורה, וככל שהניסיון קשה יותר, כך מתגלה עומק הדבקות. וכך הוא כותב דבר נורא, הכוח שעמד ליהודים לעבור את כל אותם ניסיונות, זה לא היה כוח פרטי, זה היה כוחה שכנסת ישראל, אותו כוח שעובר מאבא לבן, מרב לתלמיד, מדור לדור, עד משה רבנו. דווקא באותם ימים שבהם נראה היה לעין בשר, כאילו התרחקו ישראל מאבים שבשמיים, בממד הפנימי התרחש ההפך הגמור. הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא התחזק באופן שאין לשער. הוא לא נשאר, הוא התחזק. מה היה הכוח שהועיל כבוד תורתו לעמוד בניסיונות היוצאים מגדר האנושי? הלא זה היה נובע מהדרך שקיבל מאביו זצ"ל ומכל הסביבה של צדיקים ולומדי תורה בתקופה הזאת. וזה באמת תולדו מדורות קדמונים שקיבלו איש מאיש, איש מפי איש, עד משה מסיני. ואם כן הכוח של כבודו, כנסת ישראל זה, והעובדות המאורעות שהראו לו, מאמת שכנסת ישראל דבוק בקדוש ברוך הוא בעצם, באופן נפלא מאוד, דבקות היוצאת מדרך הטבע. לא פחות מהשיעור שבכל לבבך ובכל נפשך במלוא מובן המילות. והיוצא מזה, שהביטויים של אהבה עזה, מה שיצא מפעילות של כבוד תורתו ושאר יחידי סגולה בתקופה הזאת, מזה התחזק הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא באופן נעלה שאין לתאר. והיסוד שהתקיים על ידו, דהיינו, שהקדוש ברוך הוא נותן סייעת הדשמיה לעושי מצוותיו, לאלו שרוצים לעשות את המצוות באמת ובלב שלם, זה מראה לנו לדעת שהקדוש ברוך הוא משתוקק, משתוקק בנו. יוצא שאף על פי שבמימד נגלה מיתת 6 מיליון נראה לכאורה חס ושלום התרחקות גדולה בין ישראל לאביהם שבשמיים, אבל במימד הנסתר התחזק הקשר באופן נפלא מאוד. ואשריך, הוא מסיים, שזכית להיות שליח של כנסת ישראל, שעל ידך יתעמק קשר אז וחזק זה בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. וכיוון שפעלת בגדר שליח של כנסת ישראל, הלו פעולותיו הכבירים בוודאי גרמו זכויות גדולות לכלל ישראל, אפילו לאלו שלא עמדו בניסיון, בל ידח ממנו נדח. וזה דברי נחמתי בבין המצרים של שנה זו, והעליתי על הכתב. כלומר, החורבן לא גילה ניתוק, הוא גילה עומק חדש של התקשרות. שקוראים את הדברים האלו, אי אפשר להיזכר בכל הדמויות הללו. שולם שבדרום סיפר על רב שלמה ולבה, שהוא סיפר על הימים ששכב בבית החולים בשוודיה אחרי המלחמה, והושפזה שם אישה שחזרה מאושוויץ, והיא סיפרה לו, באותם שנתיים שהיא עבדה ליד תאי הגזים באושוויץ, לא היה אחד שנכנס לתאי הגזים ולא אמר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. רבבות משומדים, פורקי עול, כולם הכירו את בורם ומתו על קדושת שמו, השם ינקום דמם. אנחנו רוצים את כל הדברים האלה שזה יבוא מתוך נחמה, מתוך ישועה, שבית המקדש כבר ייבנה. אבל אסור לנו לשכוח. הכוח של עם ישראל התגלה, ביתו של נקדימון, גילתה את כוח האמונה באותם רגעים קשים, שמאושר כזה אספה גרגירי שעורים מבין גללי בעמתם של ערבים. ומפיה נשמעו דיבורי אמונה, דיבורים צלולים כל כך, עד שרבן יוחנן בזכאי פרץ בבכי ואמר אשריכם ישראל. זה לא סיפורים נפרדים, הכל, כל הסיפורים, כל ההיסטוריה של עם ישראל מלמדים את הנשמה הפנימית, הקשורה והקשר שמתחזק. בתשובתו למכתב של הרב לוין משיב הסבא, הוא לא נכנס לשום דבר, הוא לא מנסה להסביר את הנהגת השם. הוא אומר, באתי לארץ, נשארתי יהודי, נשארתי יחידי מכל משפחת בית אבי. הוא אומר, וזכיתי למידת החסד, זכיתי להקים דור, חזרתי להיות מחופשי בית המדרש. מה הוא אומר? החורבן אמנם שרף עולם שלם, אבל הוא לא שרף את מה שרבן יוחנן בזכאי אמר, אשריכם ישראל, הנה דור שקם. אי אפשר לשרוף את הנקודה הפנימית שעוברת מדור לדור, ממשיכה לבנות, ללמוד וללמד, להעמיד תלמידים, לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. רבי יוחנן בזכאי לא בחל נערה על בת אחת. הוא אבא מייצגת את כל הדורות, את כנסת ישראל. וזו כנסת ישראל, שנאמנת לקדוש ברוך הוא, ואחרי כל ההיסטוריה וכל המאורעות וכל מה שעבר עלינו, אנחנו מגלים את הקשר הזה של נצח ישראל לא ישקר, שממנו הוא היסוד שעליו עתיד לבנות הבית השלישי. אמר רבי אלעזר, אל תקרי גדיותייך על הגביותייך, על הגביות הללו ייבנה הבית השלישי. רבן יוחנן מזכאי רצה להציל את יבנה וחכמיה, רצה להשאיר את הקשר, את הדבר שמקשר אותנו, שאיתו נוכל להביא יסודות לבית הגדול, שיעמוד לנצח, שכבר נזכה לראות אותו בימינו, שמהימים הללו שיהפכו מאבל ויגול לססון ושמחה, ונזכה לראות בביאת גואל צדק, בבניין בית הבחירה.
1: האזנתם לשיחתו של הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ לתשעה באב. יום תשעה באב בכל חי. ב-11 שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל, ומיד אחר כך הרב נויגרשל בשיחות עם המאזינים על הכמיהה לגאולה. ב-1 מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. ב-3 עוללי טיפוחים, שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, הגאון הרב משה שפירא, זכר צדיק לברכה.
2: איך יש עריתים זה? איך יכול להיות? איך דבר כזה יכול להיות מתוקן? איך אנחנו יכולים לתקן? בגמרא כתוב, כך אומר הקודש ברוך, אתם בכי שם בכי או שולחינו, ואני אקבל לכם בכי לדורות. זה תלוי בבכייה. אתם בכי שם בכי או שולחינו, ובעד הבכייה הזאת תקבלו עוד בכייה. מה העניין בבכייה? הסיבות של הבכייה זה העונש. הבכייה זה לא העונש, הבכייה זה התיקון. הבכייה זה התיקון. האופן היחידי לתקן, לתקן, קלקול, שהוא קלקול בעצם, בעצם השורש של כל המציאות. זה נוירו ואויון, שאנחנו חיים בעולם. כל מי שמתבונן רואה את זה בהדיה, גם ללמור למיקרוקוס זה נראה בהדיה. אנחנו חיים בעולם שכל אחד רואה את מה שהוא רוצה, כל אחד רואה את מה שהוא אומר, רואה את מה שהוא החליט לראות. לכן העולם מלא שקר, וזה שקר, שקר נוירו ואוי. כל אחד עם השקר שלו, זה עם תפיסה של דברים מוכרחים. אני רואה כך, זהו החורבן שקרה עם חורם ביס המקדוש, שנחרב ביס המקדוש. זה היה חורבן בצירוף אויסיוי שבוהם נברו שמיים בו. לכן מגיל הסייכו מסודרת באלף בית, אבל באלף בית משובש, באלף בית שהוא שלוי כסדרות, אלף בית שמפקיע את האפשרות של אמס. התיקון היחידי זה שצריך להגיע למצב של בחייה, זה נקרא מוכרחים להגיע למצב שהדיבור מתבטל. אפשר לדבר דיבורים חדשים אחרי שעוברים בחייה. הבחייה מתקנת את הדיבור. הבחייה נותנת רטינציה חדשה לדבר דברים. כשהבחייה מונעת את הדיבור, אז האדם יכול להתחיל לדבר דיבורים חדשים אחרי הבחייה. אני אקבל לכם בחייה לדוי רויס, משום שעל ידי הבחייה יש אפשרות כביכול לחזור לדיבורים שהם שוירש הבריאה, דיבורים שהם אמס לאמיתו, דיבורי אמת שהם באמת שוירש הבריאה. אבל היום אנחנו רואים האמס תתגלה מתוך החורבן הגמור של השקר. החורבן הגמור של השקר זה כבר דבר שהוא נראה לעין. מתוך החורבן הגמור של השקר עשתה לו אמס מן האורת, והתקיים אמס מארץ תצמח וצדק משמיים נשקע, וכביכול בוירו אוילום יגאל אותנו במהירו ביומנו גאולס אוילומים. וצוי מחמישי יהפוך לסוס נורסים.
1: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. העיר רבתי עם, שיחה מפי הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.
3: אין שאלת שלום ביום תשעה באב, אנחנו עומדים בקינות, בתפילה ובבקשה. נשים לב לדברי הזוהר הקדוש. הוא מתאר את רבי יוסי מפקיעין שחולה, ובאים החברים התנאים, באים לבקר אותו. אבל הם מגיעים כשהם רואים את בנו הקטן ליד מיטתו, והם מבינים שהם הגיעו מאוחר, הוא כבר נתבקש לישיבה של מעלה. הם נעמדים בפתח הבית, שומעים את הבכי של הילד הקטן, והם שומעים קול ילדותי, קול שרועד מבכי, מצער, קול שפונה אל השם ומבקש על אבא. אומר הילד, שני ילדים היינו להורינו, הוא אומר, אני ואחותי הקטנה, האמא נפטרה, נשארנו לבד עם אבא. ועכשיו גם אבא נלקח מאיתנו, אז נשאר לבד? הרי אתה בתורתך כתבת, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. פה אתה לקחת את האם ואת האב והותרת את הבנים לבדם, ודברי התורה הקדושה לא מתקיימים. אומרים חז"ל בזוהר שרעש גדול נוצר בשמיים בעקבות הדברים הללו של הילד, ולנגד עיניהם של התנאים מתחיל רבי יוסי לנוע ושב לו לארץ החיים. עוד 22 שנים היו לרבי יוסי חיים שניתנו במתנה, שהעולם הרוויח את רבי יוסי כדי שיוכל ללמד את הילד הזה תורה. רק כאשר בגר הילד נפטר רבי יוסי מן העולם. ומדברי מגדולי תלמידי נוב הרדוק, רב חיים זייצ'יק, מדבריו בספר מעייני החיים על הזוהר, למדתי, הוא כותב ואומר כך, הלמדים אנו מכאן לימוד שמשמעותו מזעזעת ומרעידה. הניחו לו לרבי יוסי לחזור ולחיות במשך 22 שנה, זמן בו יוכל הינוקה לגדול ולהתחנך לתורה. וכל זמן שהיה זקוק לאביו ולרבו, לא סילקו מהעולם הזה. רק כאשר נגמרת מידת הלימוד, נפסקו חייו של רבי יוסי. כלומר, מידת הצורך של האדם היא זו שקובעת. הילד הקטן של רבי יוסי מחזיר את אביו לחיים, כי אבא היה זקוק לו. אנחנו חטאנו, נסתלקה מאיתנו שכינה. וכנראה לא מספיק הרגשנו עד כמה אנחנו זקוקים לה. כי מידת הצורך של האנשים היא זו שקובעת כמה יקבלו. ככל שאדם מבקש פחות, אז הוא גם יקבל פחות. מוסיף רב חיים זייצ'יק ואומר, אם מפסיקים ללמוד מן הרב, הרי שאין צריכים לו. ואם אין צריכים לו, לוקחים את הצדיק מן העולם. קלטה מטרת החיים שלו. ואמר רב חיסדא, קודם שחטאו ישראל הייתה שכינה שורה שם עם כל אחד ואחד, שנאמר כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. כיוון שחטאו, נסתלקה שכינה מהם, שנאמר ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אם אין מדבקים בשכינה, אין משתמשים באורה ובזיבה, גורמים לכך שאין לה מה להיות בביתם והיא מסתלקת למעלה. לכן היה חורבן המקדש, כיוון שהפסיקו להשתמש באור השכינה. אזי כי בא השם את הנרות וסילק את השכינה מביתו, המעיט וקיבה את הפנסים מבית המקדש, וכיוון שאין שכינה אין בית. לכן חסר היה בית המקדש השני חמישה דברים, הארון וכפורת וחרובים ואש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים. אחר החטא שנתמעטו הלבבות ואיבדו את הכוסף ואת הצמאון לחוכמה העליונה, אז גם לא היו צריכים להרבה, הסתפקו במידה קטנה של אור שכינה. לכן לקחו מהם את אור הגדול, נתמעטו חמישה דברים, כי כלי הקיבול שלהם נתמעט ונפחת המזון הרוחני. אנחנו נמצאים בימים שהם ימי חורבן, ימים שבהם אנחנו צריכים לחזור ולומר לעצמנו שוב, יש, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת, הוא מחפש להעניק, ולנו לפעמים אין מושג בזה. השכינה ממתינה, בית המקדש ממתין, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי רעייתי, יונתי תמתי. ואנחנו לא זוכרים את זה ביום יום, ולכן יש לנו את הימים הללו, לפחות לעמוד ולחלום קצת יותר על קורבנים, על קורבנות, על שירת הלווים, על אורים ותומים, על השראת שכינה, על רוח הקודש. יש, יכולה להיות טהרה שאנחנו נזכה לראות אותה. רק לעמוד ולהוציא מעצמנו את הגעגועים הפנימיים, את הרצונות העמוקים, את הכיסופים לקרבת אלוקים, את הכיסופים לעולם טוב יותר, טהור יותר. הגיע הזמן להרגיש כי הם באמת חסרים. כאשר נתאבל ונרגיש חסר, בעזרת השם נגאל.
1: האזנתם לשיחתו של הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. יום תשעה באב בקול חי, בתשע בבוקר, מגיד המישורים הרב אשר דרוק מתחבר לחורבן הבית. בעשר, דרכי ציון אבלות, שיחתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. ב-11 שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל, ומיד אחר כך הרב נויגרשל בשיחות עם המאזינים על הכמיהה לגאולה, וב-13 מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
4: היום צום תשעה באב באולפן ישראל בן צבי. העם היהודי מתאבל היום על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1958 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. המונים פוקדים גם בשעות אלו את הרחבת הכותל המערבי לאמירת הקינות. המשטרה פורסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה, וההגעה אל הכותל מתאפשרת רק באמצעות התחבורה הציבורית. גם לקבר רחל שבבית לחם מגיעים מתפללים רבים להתפלל על ישועת הכלל והפרט. ארצות הברית שבה ותקפה לילה יעדים באיראן, זה הלילה 12 ברציפות. בהודעת סנטקום נאמר כי הושלם גל תקיפות בו נתקפו יכולות ימיות, מתקני אחסון טילים וכתבאמים, אתרי תצפית ונכסי הגנה אווירית. אתר אקסיוס מדווח כי הלילה לראשונה עשה הצבא האמריקני שימוש במפציץ מסוג B1. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית מזרימה כוחות, צוותים רפואיים ונשק רב למזרח התיכון. בשבוע החולף גם כוחות מבצעים מיוחדים נפרסו באזור. רשת CNN מדווחת כי אחד ממאבטחיו של סגן הנשיא ג'יי די ונס הושעה מתפקידו לאחר שהדליף מידע לתקשורת באשר לנסיעותיו של סגן הנשיא. מחיר הדלק בישראל צפוי לעלות בשבוע הבא ב-25-30 אגורות לליטר אחד. 5 אנשי ביטחון נהרגו באירוע ירי בדרום תאילנד, במהלכו 10 מחבלים פתחו באש על נקודת בידוק בכביש מהיר במדינה. התחזית חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
5: על זה היה דובר ליבנו.
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
5: חדש ימינו כקדם.
6: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
7: אם היום נבכה, אז מחר לא נצטרך לבכות. הסיפור המפורסם, אתם יודעים שפעם עוברי הגבול סיפרו שיש להם נפטר בקופסה, והשומרים לא האמינו להם, פתחו את הקופסה וראו שיש בפנים כסף וזהב, והביאו אותם למלך, שם היה אפשר אפילו לתלות אותם, אז הם בחו, בחו, בחו, בחו, בחו. אז אמרו להם השומרים, אם הייתם בוכים כשאתם הולכים עם הקופסה הזאת, אז לא היינו חושדים בכם. זה רק משל כמובן. הרעיון הוא, אם נבכה עכשיו, לא נצטרך לבכות אחר כך. אם היום נשב במסגן, בבית הכנסת, עם הספר, ונקרא לאט לאט ובאמת באמת נבכה, זה יחסוך לנו בכי. אני לא רוצה חס ושלום לפתוח פה לשטן, אבל אם אנחנו נראה את ההיסטוריה העקובה מדם והעגומה של עם ישראל, לכל ההיסטוריה הקשה הזו היה שורש. השורש של ההיסטוריה הזו זה תשעה באב, נחרב בית המקדש, ומאז עם ישראל הולך מדחי לדחי, לפעמים יותר טוב, לפעמים יותר גרוע, אבל טוב באמת, באמת טוב, ככה כמו שהיה בזמן דוד המלך, בזמן שלמה המלך, הטוב הזה יהיה לנו כשיבנה בית המקדש מחדש. איך ייבנה בית המקדש מחדש? האם אנחנו צריכים טרקטורים? אנחנו צריכים מהנדסים? אנחנו צריכים חברות בנייה? לא. אנחנו צריכים באמת, בכל הלב, בכנות, להתחבר, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים בית המקדש. אנחנו רוצים את הגאולה, אנא ממך, אנא ממך, בוכים, מצטערים, כל מה שראים בקינות, באמת קורע את הלב. לא רוצים להגיד קינות, אנחנו נגיד קינות עד שזה ייגמר, השנה, ריבונו של עולם, תגמור עם הפרשייה הזאת, אנחנו רוצים שנה הבאה להיות בבית המקדש עם קורבנות, עם שמחה. בבקשה, ריבונו של עולם, אנחנו באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת רוצים.
6: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
1: יום תשעה באב בכל חי, בתשע בבוקר, מגיד המישורים הרב אשר דרוק מתחבר לחורבן הבית. ב-10, דרכי ציון אבלות, שיחתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. ב-11, שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל. ומיד אחר כך, הרב נויגרשל בשיחות עם המאזינים על הכמיהה לגאולה. וב-13, מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל.
8: הסיפור של קמצא ובר קמצא, כולם למדו פעמים רבות וכולם שמעו הדגשים שונים, ויש להניח שאפילו כמה מהדברים שנאמרו במשך השנים נכונים. אבל כולם מתעלמים, כמעט כולם מתעלמים ממה שהגמרא באמת אומרת. לתת את המפתח, מה היה שם. הסיפור ידוע. קמצא עשה משתה, הזמין את כל גדולי ירושלים, הגיע בר קמצא שונאו, הוא גירש אותו לעיני כולם, לא עזר שום דבר, שום הצעות לסדר היום לא עזרו, הוא ניהל מסע ומתן, הקמצא הזה ידע לנהל מסע ומתן כמו האיראנים, ובסופו של דבר הקמצא הזה החליט לנקום. הוא הלך לרומאים ואמר, מרדו בכם היהודים, אמרו לו תביא ראיה. הוא אמר, הנה אתם תשלחו קורבן, והיה נהוג שאומות העולם שולחים קורבנות לירושלים. כבר בתפילת שלמה המלך הוא מתפלל גם אל הנוכרי אשר לא מקרב אחיך, הוא התפלל דרך הבית הזה ואתה תשמע תפילתו. ואתה תראה שלא יקריבו. הוא הטיל בקורבן מום, יש מום בשפתיים, יש מום בדוקין שבעיניים, ולא רצו להקריב את זה. אמרו נקריב, אמר זכר בן אבקולס, יאמרו בעלי מומים קריב למזבח, אמרו נהרוג אותו, אמר זכר בן אבקולס, יאמרו מטיל מום בקודשים יהרג, וכך נחרץ הדין על ירושלים. זה הסיפור, לכאורה כל הסיפור. כמובן שמיד השאלה הפשוטה הראשונה היא, למה לא הסבירו לרומאים שהיו, יש טלפונים כשרים שאפשר לצלם בהם, למה לא צילמו את המום? היו שולחים לו את התמונה שיראה שבאמת תטילו מום. אלא מה? הוא לא יבין שזה מום, כי אצלם מום כזה הוא לא מום. שיסבירו להם שאצלכם זה לא מום, אבל אצלנו זה כן מום. אז הוא אומר מהר"ל, שהסיבה שבגללה המום הזה הוא לא מום אצלם וכן מום אצלנו, בגלל שהמומים הללו הם נמצאים בגבול שבין חיצוניות לפנימיות. הדוקין שבעין, השפתיים. וזה בדיוק ההבדל, שאצלנו גם הפנימיות מהווה מרכיב חשוב, ואצלם לא. ואם היו מסבירים להם את זה, אז הקצב היה עולה עוד יותר, כביכול מזלזלים בהם ומתנשאים מעליהם. שנה שמה דיברנו על הסיפור הזה, הסברנו שהבעיה לא הייתה, לקמצא לא הייתה בעיה בזה לבר קמצא לא הייתה בעיה בזה שקמצא גירש אותו. כן הייתה לו בעיה, אבל בגלל בעיה כזאת לא הולכים להסגיר את כל עם ישראל ולהחריב את בית המקדש. הבעיה שלו הייתה מזה שישבו שם גדולי ירושלים ושתקו. ושתקו רבון נשמע מן הניחה להם. שאלנו האומנם היה ניחה להם. והסברנו שזאת הייתה בדיוק הבעיה. שהבריונים שלטו על ירושלים. רבי יוחנן בן זכאי, של על פי דעתו, שהיא הדעה שאמורה הייתה להכריע, היה צריך לצאת לעשות מסע ומתן. היה צריך להתחזות למת, כי אחרת היו מונעים ממנו ואולי גם הורגים אותו. ושם בסעודה היו הבריונים, וישבו שם גדולי ירושלים, גם זכריה בן אבקולס, והם פחדו לדבר. הם פחדו. מי הרשה להם לפתוח את הפה? המדיניות הייתה כמו המדיניות של הרצל במדינת היהודים. שבפרק שעוסק ברבנים הוא אומר, אנחנו נכניס את הרבנים לבתי הכנסת כמו שנכניס את הצבא לקסר קטיניו, ולא ניתן להם לצאת מבית הכנסת כמו שלא ניתן לצבא לצאת מהקסר קטינים שלו. כך

הפסוק מתחיל ואומר, אם תאכל לנשים פריים עוללי טיפוחים, ובת כל עונה ואומרת, אם יהרג במקדש השם כהן ולוי. אם שוב היו הורגים זכריה על אותו רגע, פעם שנייה, ספק אם הייתה תקומה לשונאים של ישראל. כך הסברנו שנה שעברה. מן הסתם הדברים נכונים. ומכורה כתובים במפורש. אבל הגמרא אומרת משהו נוסף, אולי משהו אחר. הגמרא עוברת מסיפור לסיפור לספר על איך שהרומאים הגיעו, ואיך שטיטוס נכנס לבית המקדש, ולקח יריעה של ספר תורה, וביצע עבירה ש... מוזר, הסיפור מוזר מאוד. צריך להבין את זה. יש דברים שהסיפור לא מתאים. אדם יכול להיות רשע גמור. מה אמר לו מבנצח ישראל פרק ו' פרק ה' שיוספון כתב על טיטוס שהוא היה אדם טוב. הוא אומר, זה לא יכול להיות. אבל גם אם הוא היה נראה ככה, זה ודאי לא ככה. הוא ודאי השיא הרשעות האפשרית. כי הוא החריב את בית המקדש. והקדוש הוא לא היה נותן. אלא למי שהוא באמת. אז מה התיאור הזה שם? המלאכים תמיד כלפי חוץ התנהגו בצורה ממלכתית. אשתי תמיד הייתה מתפעלת ממלכת אנגליה. תמיד אתה הולכת בצניעות, שרבולים, צווארון סגור, שמלה ארוכה, ונכון שהיא גרה באנגליה, אבל לא נראה לי שהיא למדה את הספר שחיבר אותו רב ממנצ'סטר, משבצות זהב לבושה, כדי לדעת איך צריך להתלבש. ואין אני יודע מי היא הייתה בכלל בחיי הפרטים, זה בכלל לא חשוב. כך נראה מלך. כך נראה מלך. יש את הסיפור של מלך מרוקו, שברח ממרוקו לחופש, באיזה בית של איזה אדם עשיר מאוד. אפשר בבקשה לנתק את הפלאפונים? באיזה בית של איזה אדם עשיר מאוד בפריז. ובאותו בניין היה יהודי אחד שהיה לבן שלו בר מצווה. הבן אמר לשכן, אם הוא יכול להביא את הבן שלו למלך, שיברך אותו לכבוד הבר מצווה. מאוד חשוב. כל אחד עם השיגונות שלו. בסדר, הוא דיבר עם המלך, המלך הסכים לקבל את הילד. המלך הוציא פנקס שקים וכתב משהו כמו 80 אלף דולר מתנה לבר מצווה. הבעיה אמור, הוא אומר, זה כולה בר מצווה, קונים ספר ב-30 שקל, מה זה? אמר לו, אני יודע. אבל כשמלך נותן מתנה, הוא לא יכול לתת בפחות מזה. יש נורמות התנהגות בינלאומית שהיו תקפות לאורך כל ההיסטוריה. השפילים ביותר. זה לא שום דבר על האישיות שלהם. אבל הסיפור מוזר. מה רוצה לומר בזה? מיד לאחר מכן הוא לקח חרב ונעץ בפרוכת והיה האדם מבצבץ ויוצא, אמר כביכול הרגתי את עצמו. עד כדי כך הוא היה פרימיטיבי? עד כדי כך הוא באמת חשב ש... מה כתוב כאן? הגמרא גומרת לספר את כל הסיפורים הנמשכים מהסיפור של קמצא ובר קמצא בצורה אסוציאטיבית. הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, בואו תראה כמה גדולה כוחה של בושה, שהרי בגלל הבושה החריב הקדוש ברוך הוא את ביתנו והגלנו מארצנו, בגלל שביישו את בר קמצא. רוב רובם של אלה שאני מכיר שלמדו את הסיפור של בר קמצא, כולל זה שמדבר פה, פשוט לא הגיעו לדף השני. לסיומו של, לא היה להם סבלות לחכות עד סיומו של הסיפור. שהגמרא בעצמה אומרת שהבעיה בסיפור של קמצא או בר קמצא היה ש...

ישועתו. למה בושה זאת בעיה כל כך קשה שעד כדי כך שהיא זו שהחריבה את ביתנו וגדתנו בארצנו בדור שבו יש כל כך הרבה סיבות? הרי כשמדברו על שנאת חינם בבית שני לא צריך לכפור הרבה. היו שם הביריונים שלחמו זה בזה, הייתה שם מלחמת אזרחים. זה לא היה רק כמה אנשים חסרי תרבות בכנסת שצועקים אחד על השני בצעקות רחוב ששום בר דעת לא היה מעלה על, ספטות, על דעתו להשמיע ברבים. זה היה מלחמה בשדה הקרב, הרגו אחד את השני פיזית. והגמרא אומרת, השנאת חינם הייתה בושה, בישו אותו. זה המפתח. חומבת בית המקדש זה בגלל בושה. להבין. עכשיו אנחנו מבינים את הצעקות של המפגינים, בושה, בושה, בושה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, עכשיו הכל נדרי. הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים, נתקלים בבושה, זה בגן עדן. לפני החטא, אדם ואשתו לא התביישו. לא הייתה בושה. מתי נולדה הבושה? עם החטא. והיו שניהם ערומים ולא התבוששו, ומיד אחרי החטא ירדה בושה לעולם. מי יגיד לכם לך כי עירום אתה? הבושה היא כמו ש... אתן משל רחוק, אבל הנמשל מובן. הרי כתוב היה שאסור לכתוב תורה שבעל פה. לכתוב לכם רבי תורתי כמו זר נחשב. דברים שמכתב אסור לכתוב, דברים שבעל פה אסור לכתוב. עד שהגיע הזמן, ומסיבות כאלו אחרות, התירו לכתוב דברים שבעל פה, את לעשות להשם, הפרו תורתך, ואומר רב צודק שמהרגע שהותר לכתוב, יש חובה לכתוב. ומי שחידש חידושי תורה זה חובה לכתוב. כדי שילמד, כדי שיזכר, כדי שישאר, כדי שישמר. אותו דבר גם פה. בגן עדן לא היה בושה. לא הייתה בושה מתוך מעלתם. אבל ברגע שיצאו מגן עדן, המעלה היא הבושה. מעכשיו אלא הבושה זה מעלה. כך שאומרים שהמאפיין את עם ישראל זה בישנים, רחמנים בישנים וגומלי חסדים. כך שהמשנה בפרקי אבות אומרת, סוף פרק ה',

0: ויאמר יהודה בן תימה, אז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן עדן. כשגורשו מגן עדן נולדה הבושה, אבל מכאן ואילך, מי שיש לו בושת פנים, הוא יחזור לגן עדן. מחוץ לגן עדן צריך בושה. להיות מחוץ לגן עדן בלי בושה זה להיות אז פנים, אז הולכים לגיהנום. וכאן ממשיכה המשנה, בצורה שלא נראה על פני השטח מה הקשר. הוא היה אומר אז פנים לגנום, בושת פנים לגן עדן. היא רצון מלפניך השם אלוקינו אלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקם בתורתך. הייתי אומר זה סיום פרקי אבות, אז מסיימים את דבר טוב, כי הרי הפרק השישי זה כבר שנו חכמים בלשון המשנה, זה כבר לא משנה, משנה זה פרק, חמישה פרקים. אבל זה לא הסוף, יש עוד משנה, ולא סתם עוד משנה. אותו יהודה בן תימה ממשיך לדבר, הוא היה אומר, אנחנו באמצע דבריו של יהודה בן תימה. מה פתאום נזכרו בעיר רצון מפניך, השם אלוקינו ואלוקינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו? פתאום פגשו את משה קוסוביצקי, מה קרה פה? כתוב בפרשת יתרו, כל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת ההר השן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כל זה מתואר מיד אחרי עשרת הדיברות. לא תחמוד אשת רעך ועבדו ועמתו ושורו וחמור וכל אשר לרעך. כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן. שני דברים היו. היה מתן תורה, והיה מעמד הר סיני. אנחנו אומרים הרי בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. זה החלק הלא מובן בשיר הזה. אילו הוציאנו מצרים, ולא קרה לנו את הים, דיינו, אנחנו מבינים, יציאת מצרים בקריאת הים, יש לה משמעות. אילו קרה לנו את הים, ולא הביאנו בתוכו בחורבה, גם זה אנחנו מבינים. אבל אם הבנו עד עכשיו שכל העניין לבוא להר סיני זה לקבל תורה, אז מה אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו תורה, אז בשביל מה קרבנו לפני הר סיני? משמע שחוץ מנתינת התורה, עצם העמידה, המעמד שמעמד הר סיני הוא דבר בפני עצמו. ומה היה המעמד של הר סיני חוץ ממתן תורה? את התורה אפשר לתת בלי לפידים, בלי קולות, בלי קול שופר ובלי הר השן. אבל חוץ ממתן תורה היה גם מעמד הר סיני, וזה המעמד. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן, והיה העם וינועו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. המעמד החריד אותם. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי בעבור נסות אתכם בא אלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם. לבלתי תחתיו. מעמד הר סיני הוליד יראה. אומרים חז"ל, מה זה בפסיקתא במחילתא, כל המדרשים, מה זה אותה יראה שנקראת יראתו על פניכם, שבשביל זה היה המעמד עם הקולות, עם הלפידים, עם כל השופר ועם ההר השן? איזו יראה שהיא על הפנים, זו הבושה. כלומר, מעמד הר סיני היה כדי שתהיה לאדם בושה, שאם יביישו אותו יתבייש. יהודי אחד חיבר ספר על משפחה בארצות הברית, הוא קורא לספר, Does anybody blush anymore? האין מסמיקים יותר? האם איש אינו מסמיק יותר? אין בושה. ככה זה בעולם היום. גם בספר דברים, שמדברים על מעמד הר סיני, כתוב וישמע השם את כל דבריכם, מדברכם אליי. מה? שהם באים ואומרים, הנראנו השם אלוקינו את כבודו, ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. הם לא מדברים על מתן תורה, הם מדברים על המעמד. היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי, ואתה למה נמות? קרב אתה ושמע את כל אשר אמר השם אלוקינו, ואל תדבר עלינו. וישמע השם את כל דבריכם מדברכם אליו, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי, ולשמור את כל מצוותיי כל הימים. מעמד הר סיני, יצר, המעמד, יצר יראה, ויראה על הפנים, ויראה על הפנים זו בושה. המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים, ובראשונים כתוב שזה יהרג ועל יעבור. שזה יהרג ועל יעבור. לפני כמה שנים, היה באחד הוועידות של לשכת עורכי הדין, הזמינו אותי להשתתף שם באיזה דיון. למה הזמינו אותי להשתתף? כי בפרוטוקול כתוב שבאחד הדיונים צריך להשתתף רב. ואם להשתתף רב, אז מה פתאום לוקחים אותי? משום שמי שהיה אז ראש לשכת עורכי הדין, אני חושב שזה הרב היחיד שהוא הכיר. אז פתאום הוא נזכר שצריך להזמין רב, אז הוא הזמין אותי. אז הזמין אותי לדיון שעוסק בעניין פשעי הסייבר בנוער. פשעי נוער בסייבר. סייבר פשעי נוער, לא יודע בדיוק את הסדר. תסדרו את זה לבד. ולא הבנתי מה אני עושה שם. כל משתתפי הדיון היו קשורים. היו שם שופטי נוער. היו שם מהסנגוריה הציבורית. היה שם מראש האגף במשרד המשפטים שעוסק בדברים האלה. ו-out of the blue, אני. אמרתי להם, אני לא הבנתי למה באתי לכאן. אבל אני לא מבין בסייבר. אני לא עוסק בפשעים, ואני כבר הרבה מאוד זמן לא שייך לנוער. אז מה הזמנתם אותי פה? אף על פי כן אני מודה לכם, כי עכשיו אני אבוא הביתה, אני אפתח את הגמרא, ואני אקרא משם את מה שכתוב בכריכה. את התפילה של רבי נחוניה בן הקנה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ששמת חלקים בישבי בית המדרש, לא שמת חלקים בישבי קרנות. כי מה ששמעתי שם, וזה היה לפני הרבה שנים, אתן לכם סימן, זה היה עוד שאביחי מנדלבליט היה יועץ משפטי לממשלה, כי הוא נסע את הטס איתי במטוס. זה שם. כבר כמה שנים. כן? זה מה שכתוב בערב, בבוקר תומע מי ייתן ערב, בערב תומע מי ייתן בוקר. כלומר, עכשיו מתגעגעים למנדלבליט. כן? כשמנדלבליט היה, אז הוא לא ידעו איך להיפטר ממנו. שמעתי שם דברים שתצילנה אוזניים משמוע. מה שעושים בעולם הזה בני נוער איש לרעהו. הנקודה הזאת היא רק אחת הנקודות. הם מביישים איש את רעהו בפרהסיה, בלי טיפת נקיפות מצפון, ואנשים מתאבדים. ומאז זה לא השתפר לטובה. במעמד הר סיני רכשו את הבושה על הפנים. מה זה מלבין פני חברו ברמים שהוא כאילו שופך דמים? אומרת הגמרא, דאזיל סומקה ואתי חיברה. האודם מן הפנים יורד ומגיע חיברון. אומר רבי יצחק קוטנר, גם כשאדם מצער את חברו, אזיל סומקה ואתי חיברה. כשאדם מצטער הוא גם מחביר. גם כשאדם מצטער מעצמו, נאמר, אתה רואה בן אדם חולה, מסתכל, אבל אתה לא נראה טוב, אתה חיוור. אדם רעב, חיוור. יש הרבה דברים שאז ילסום קבעתי חברה, ולא אומרים שזה כאילו שופך דמים. למה? מה זה נקרא לשפוך דם? אפשר להרוג את האדם גם בלי לשפוך דם. אבל להרוג זה נקרא להפריד את הנשמה מהגוף והנפש. והדם הוא הנפש. הנפש נמצאת בנקודת החיבור. הדם הוא הנפש. ולכן כשאדם מת, כשאדם הורג את חברו, הוא שופך את דמו. לא מצאנו שכשהורגים בעלי חיים זה נקרא שפיכות דמים. זה נקרא הריגה. רק בקודשי מצאנו את זה. מאותה סיבה שמוצאים את זה אצל האדם. כי אצל בעלי חיים פשוט מפסיקים את החיים שלו. לא מנתקים בין הגוף לנשמה. שזה שפיכות דמים. כשטיטוס נעץ את הסכין בפרוכת, מה המשמעות של זה? הוא נתן יריעה של ספר תורה וביצע בעבירה. מה היה בפועל, אומר מהר"ל, זה לא משנה. מה המשמעות של הדבר, זה מה שמשנה. למה שכם בן חמור נקרא שכם בן חמור? כבר דיברנו על זה. אמרנו כבר, לא בגלל שאבא שלו היה חמור, לכן קראו לו שכם בן חמור. לא בגלל שכשקראו לו בלתורה, קראו יעמוד שכם בן חמור. מסתום השלישי. אלא בגלל שכמו שיש אדם שהוא בן אדם, ולא מתכוונים לומר שאבא שלו אדם והוא תפוח אדמה, כמו שיש אדם שהוא בן חורין, יש אדם שהוא בן חיל, ויש אדם שהוא בן מוות, אז יש אדם שהוא בן חמור. הוא שקוע בחומר. גם אבא שלו היה חמור. החמוריות זה מסורת במשפחה. אומר מהר"ל, העבירות מן הסוג הזה שבן שכם בן חמור היה הראשון שמבצע אותם, מעידות על שקיעה בחומר. לקחת את העניינים הקדושים ביותר ולהשקיע אותם בחומר. אין לך מציאות של אדם ששקוע בחומר יותר מזה. ולכן קורבן סוטה הוא קורבן שעורים, כי היא עשתה מעשה בהימה, לפיכך קורבנה מאכל בהימה. שקיעה בחומר. במקום שבו נמצא שיא הקשר בין חומר ורוח, בין עולם. כמו שדיברנו לפני כמה שבועות, אין זה קים בית אלוקים וזה שער השמיים. על יריעה של ספר תורה, שזה הביטוי לקישור, שלוקחים אור של בהמה טהורה וכותבים עליו את תורת אלוקים. לבצע את המתואר שם בגמרא, הביטוי של זה, זה ביטוי של שקיעה בחומר שאין דומה לו. ואז הוא לוקח חרב ונועץ בפרוכת. הפרוכת נמצאת במחיצה שבין פנים לחוץ. הרי כתוב בגמרא במסכת יומא ש300 כהנים היו צריכים להטביל את הפרוכת. וזה אחד משלושה 300. 300 קור של דשן היה על התפוח פעם אחת. 300 קור של זהב היה על הגפן, אותה גפן מזהב שעליה היו תולים את תרומות זהב בפתח בית המקדש. והגמרא אומרת ש300 זה מספר של גוזמה. ומהר"ל אומר שזה לא הכוונה גוזמה כמו הגוזמות שלנו. מה פתאום שיהיו גוזמאות בגמרא? אלא ש300 מבטא את המקסימום של העולם הזה. לכן גם עוד שין מבטאת את העולם הזה. שלושת הדברים שב300 נמצאים בגבול של העולם הזה. הדשן, מה שעלה עלה לשמיים, מה שנשאר נשאר פה, והדשן זה בקו ההפרדה. הגפן, הכלים עוברים מן החול אל הקודש, 300. והפרוכת מבדילה בין הקודש לקודש הקודשים. זאת נקודת ההבדלה, נקודת החיבור בין העליונים והתחתונים. ואת זה רצו הרומאים לפרק. הוא נעץ חרב ויצא דם. בדיוק כמו מלבין פני חברו ברבים דאזי סומקה ואתי חברה. המחל בדאס טונויס, בעוד קופנון ח' אומר כך. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו ושאלנו מה זה. ותראי, כי זה מה שעשה האדון ברוך הוא לישראל בהר סיני. שיני לא נתן להם שם התורה כולה במעמד ההוא, אבל הייתה הכנה כוללת לכל עבודת המצוות. כי אז השלים להם תחילה כל האיתורים והמעלות הראויים לאדם עשוי לעבוד את יצרו, שבתחילה נשפל מעלתו להיות עלול ליצר הרע כמו שביארנו, ואז נמשל כבהמות נדמה, ובבואם אל הר סיני נתן להם האדון ברוך הוא כל היקר המגיע להם להשתלם במציאותם, להיות להם כוח להיות משרתים אותו, ואז קרבם אליו באהבה, שהוא עניין קרבנו לפני הר סיני, והדביקם אליו באהבתו, ואז נתן להם תחילה הכוח לשמור את מצוותיו, ושמעשיהם בעבודתו יעשו הפרי הטוב המצטרך לתיקון הבריאה. מעמד הר סיני, לא מתן תורה, זה המעמד שנותן לאדם את הכוח, הופך אותו לכלי, לקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. להבין את העניין. דיברנו על זה כמה פעמים, אשר רבי צחוק קוטנר אומר במאמר הראשון על פסח, ששלמה המלך אומר, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, כלומר, למד זריזות מן הנמלה. לעומת זאת, בגמרא בעירובין כתוב שאם לא הייתה ניתנת התורה, היינו לומדים גזל מנמלה. כלומר, בלי מתן תורה אי אפשר ללמוד זריזות מנמלה. למה אי אפשר ללמוד את הזריזות של הנמלה, ולמה שלמה המלך אחרי מתן תורה כן לומד את הזריזות של הנמלה? אומר רבי יצחק קוטנר, זריזות זה לא מי שרץ כדי להשיג משהו. הוא לא זריז, הוא משתמש בזריזות למטרה אחרת. הזריז הוא זריז תמיד, גם בלי להגיע למשהו. הנמלה היא זריזה. היא לא צריכה כלום, היא צריכה כל מאכלה גרגירו מחצה, אבל היא רצה ורצה ורצה, כי אם היא לא הייתה עמלה, היא לא הייתה נמלה. ולכן אי אפשר ללמוד את הזריזות מן הנמלה, כי אנחנו לא נמלים. אנחנו לא קיבלנו את התכונה הזאת. ממילא אי אפשר ללמוד את הזריזות מן הנמלה. מה קרה במעמד הר סיני שאחרי מעמד הר סיני כן אפשר? במעמד הר סיני נוצר קשר בין עליונים ותחתונים, בין חומר ורוח. ולכן הוטבעה בנו הזריזות. איך? כי הרי החומר צועד במשעול הזמן, והרוח מעבר לזמן. ובמפגש בין חומר לרוח, הרוח מושכת אל מעבר לזמן, והחומר מושך אל תוככי הזמן, והתוצאה היא זריזות. זריזות מהותית, לא זריזות כדי להגיע למשהו. כמו הזריזות של הנמלה. זה לא שיש לנו את התכונה כמו שיש לנמלה, אבל יש לנו תכונה מעין זו שיש לנמלה. תכונה שיוצרת זריזות לא רציונלית, זריזות לא כדי להגיע למשהו. זריזות בעצם. כתוב מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. צריך לקיים את המצוות בזריזות. משמע, שאם אדם עושה מצווה לא בזריזות, לא רק חסר לו מעלה במצווה, אלא יש במצווה פגם בעצם. כי הרי אם אדם עושה עיסה בלי שהוא שומר עליה, לא שחסר לה שם של מצה, אלא של הפגם בעצם של חמץ. עכשיו אנחנו מבינים למה. כי מצווה זה נעשית על ידי חיבור בין עליונים ותחתונים. ואם אדם עושה מצווה שלא בזריזות, פירוש דבר שהוא עושה את זה לא בחיבור הזה, אז העיקר חסר מן הספר. ולי יש גם בעצם המצווה. כיוון שהגדרת המצווה, אפשר לקיים מצוות באמת, כשיש את החיבור הזה בין העליונים ותחתונים, והחיבור הזה בין העליונים והתחתונים היה לא על ידי מתן תורה, כמו על ידי מה שנקרא כבוד התורה, על ידי האש, על ידי הלפידים, ועל ידי כל השופר, כמו שנראה עוד מעט, ממילא, זה מה שיצר, כמו שאומר רמח"ל, את האפשרות לאדם לקיים מצוות. מעמד הר סיני זה מה שיצר את האפשרות לאדם לקיים מצוות. ההגדרה של מה שקרה במעמד הר סיני, לא מתן תורה, זה כבוד אלוקים. כמו שכתוב, הן ראיתם היום את כבודי. ודבריי שמעתם מתוך האש. שני דברים. דבריי שמעתם מתוך האש זה מתן תורה. שאר הדברים זה כבוד השם. כבוד זה ההפך מבושה. כשמתפרק החיבור, אז ילסום קבעת יחיברה, מלבין כלי חברו ברבים, זה בושה. כשהחיבור מתאחה וקיים, זה כבוד. זה מה שאנחנו מתפלים, יהיה כבוד השם לעולם, שתמיד תמיד יהיה החיבור הזה קיים. אני רוצה להקריא לכם קטע כל כך חשוב לדורנו. שרבי יצחק קוטנר כותב בסוף מאמר חטא על שבועס. בעלי דעת בעבודת השם מייחדים הם את עבודתם דווקא במקצועות כאלו אשר הדור פרוץ בהם ביותר. ובזמננו כל כמה שסובלים אנו מהתמעטות התורה, הרי אנו סובלים פי כמה מהתמעטותו של כבוד התורה. מעולם לא היה כל כך הרבה תורה נגישה כמו שיש בימינו. יש Hebrew Books, יש תקליטור תורני, יש פרויקט השו"ת, יש אוצר החוכמה? התורה נמצאת, היא מונחת בקרן זווית, מעולם לא הייתה מונחת כל כך מונחת כמו שהיא היום. אבל אם אנחנו סובלים מהתמעטות התורה, אומר, הרי אנו סובלים פי כמה מהתמעטותו של כבוד התורה. כוחם של הקולות והלפידים של הר סיני תש הרבה יותר מאשר כוחן של הדיברות עצמן. יש איפה חובה מיוחדת בזמננו של התחזקות בריבוי כבוד התורה. אז הוא אומר שהכוונה היא להתבונן בלחודות וחובת הלבבות. הוא לא נשאר ברובד החיצוני של כבוד התורה. אבל בואו נתחיל מהרובד החיצוני של כבוד התורה. סיפרתי כבר שלפני כמה שנים צלצל לה שלום יהודה רכניץ וסיפר לי שהוא ואחיו יוצאים לארץ בדרך, הם רוצים לעשות סיור במזרח אירופה, בפולין, בבלארוס, הם רוצים שאני אבוא איתם. באתי. הם הגיעו מארצות הברית עם המטוס הפרטי שלהם לקרקוב, אני הגעתי לקרקוב במטוס הפרטי שלי, כלומר עם אליטליה, ושם נפגשנו. ומשם נסענו ביחד. היינו בפולין, היינו פה, היינו שם, היינו באושוויץ, היינו במיידנק, היינו... עוד קל היה לנוע, כן. ועברנו לבלארוס. הדרך הכי פשוטה להגיע לבלארוס, כן. בלי לעמוד שעות, שעות, שעות, שעות בגבול. בשמיים לא עומדים. שם הכל, הכל מהר. והגענו למיר. מיר, יש שם את בניין הישיבה. היום זה משרד דואר. ומיר, כמו הרבה עיירות מהסוג הזה בבלארוס, הרחוב הראשי נראה מודרני. מה זה נקרא מודרני? כמו שרחוב מימון היה נראה לפני 80 שנה. אתה עובר את הרחוב הזה פנימה, אתה מגיע 200 שנה לאחור. פשוט עולם שלא התקדם בכלל. בתים קטנים עם גינות ירק קטנות, שם פשוט עם תפוחי אדמה וירקות ועגבניות. שלמה יהודה אמר, אני רוצה לדבר עם מישהו, איש או אישה, זקנים, זקנים, זקנים, שזוכרים את הישיבה, יש לו הרי חולשה למיר, זוכרים את הישיבה עוד מלפני המלחמה. מצאנו, היה לנו איש קשר מתורגמן גם, הוא הלך ומצא, זו אישה זקנה. אנחנו עוברים, היינו קבוצה קטנה, היינו שלמה יהודה, ישראל זאב אחיו התאום, החזן שלהם דוד בודנר, מוישי מנדלוביץ', אחד מהזמרים המפורסם בארצות הברית, ואני. אנחנו הולכים ברחוב וחוזרים 200 שנה לאחור, מגיעים לבית הזה, שם בגינה עובדת אישה בגינה, הוכחה חד משמעית לגיל העולם של האבולוציה. היא הייתה לפחות בת 200,000 שנה. משהו עתיק יומין, משהו מקומד, משהו ישן, ישן, ישן. וזה היה ברור למה, כי מלאך המוות אין לו... הוא לא מגיע למקומות האלה. יש לו הרבה עבודה במקומות יותר מכובדים. ניגש אליו, אמרנו לה שאנחנו דיברנו שרוצים לדבר, אומרת, לא, לא, לא, זה לא אני, זה אמא שלי. היא הביאה איזה ממצא ארכיאולוגי עוד יותר עתיק. אישה זקנה, זקנה. מטפחת ככה, לבוש כפרי, הזמינה אותנו אליהם לסלון מאוד מאוד נוצרי, המון קישוטים נוצרים בסלון, מאוד צבעוני, משהו כפרי, וישבנו איתם שעתיים. והיא סיפרה איך שהם הילדות היו מסתכלות מלמטה למעלה על הבחורים. איך הבחורים היו הולכים, איך הבחורים היו נראים מכובד, איך הבחורים היו לבושים מכובד. עדיין עומד לה מול העיניים הבית, הבתים של ראשי הישיבה שהייתה הולכת לסדר שם בשבת את התנור, והריח של החלה שהייתה מקבלת עוד עומד לה. ראו פלוני שלמד תורה, כמה יפים דרכיו. זה כבוד התורה. זה כבוד התורה. זה ואהבת את השם לוקחה שיש שם שמיים מתאהב על ידך. זה מה שהגוי אמר, אשרי אלוהי רבי שמעון בן שטח. קצת שכחנו את העניין הזה. אני לא יודע, כשאני הייתי הולך ברחוב בנתניה, ואימא שלי הייתה מרחק 100 מטר ממני, והייתי קורא לה בקול, היא אומרת לי, ברחוב לא מרימים את הקול. ובבית? הלל היה מגיע הביתה, היה שם הצעקות, אומר, מובטחן לי שזה לא מהבית שלי. כי בבית שלי לא צועקים. לא צועקים. זה לא מכובד. כבוד התורה נפגם, אומר רבי צחוק קוטנר. המקור של כבוד התורה זה החיבור שהיה במעמד הר סיני. הבושה, היכולת להתבייש, היא כתוצאה מהחיבור הזה. ולכן עם ישראל הם ביישנים. ולכן בושת פנים לגן עדן. ולכן מיד אומרים, יהי רצון מפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, שזה המקום שבו היה החיבור, הפרוכת כמו שאמרנו, ותן חלקנו בתורתך. הכוח שניתן לנו במעמד הר סיני, להיות מסוגלים לקבל תורה ולקיים מצוות, ניתן על ידי כבוד התורה, שזה הקולות והברקים וקול השופר. להבין את זה. בעקבות הקולות והברקים וקול השופר, כמו שכבר ציטטנו גם מדברים וגם משמות, הייתה להם יראה. איזו יראה? יראה שהיה על הפנים. ועל זה משה, הקדוש אומר למשה רבנו, מי ייתן שהיראה הזאת תהיה תמיד? איזו יראה הייתה במעמד הר סיני לשמשמע קול השופר וקול השאר? מיד אחרי העקדה, אומר המלאך לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. למה? א', מידתו של אברהם זו מידת האהבה. יראה זו מידתו של יצחק. ב', עקדת יצחק היה ניסיון של אהבה, כך אומר הרמב"ם במורה נבוכים. כי את הגדולה באהבות אברהם אבינו הקריב לאהבה הגדולה עוד יותר, לאהבת השם. למה אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה? ולמה אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חמש דקות קודם? כי זה נאמר אחרי שאברהם לא יכול היה לוותר על העקדה. כי אחרי שאמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אומר לו אברהם, אולי בכל זאת. אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אתה עכשיו, כשאתה התעקשת, ואברהם אבינו לא מוותר, עד שמגיע העיל ולשם נולד השופר. מידת היראה שאברהם אבינו הגיע אליה, היא לא אותה מידת יראה רגילה. בכלל במסילת ישרים, מדבר על הסולם של רבי פנחס בן יאיר, שבפסגתו נמצאת מידת יראת חטא. זריזות, זהירות, סליחה, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, סליחה, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא וקדושה. קדושה זה מידה שאי אפשר להגיע אליה לבד. תחילת ההשתדלות וסופה מתנה, אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה, ולכן למידת הקדושה רמח"ל מקדיש רק פרק אחד. כלומר, המידה הגבוהה ביותר, אחרי הענווה, זה יראת חטא. אני מכיר הרבה אנשים שנמצאים ביראת חטא, כי הענווה כבר מזמן הם שכחו. מה זה מידת יראת חטא? הרי זה פלא עצום. יראת העונש מדובר עליה בפרק הראשון, במידה הראשונה, בזהירות. יראת הרוממות מדובר עליה בפרישות. אהבה מדובר בחסידות. מה עוד נשאר? איך מידת יראה קפצה אל מעל האהבה? מיד רמח"ל מאיר על זה ואומר ככה. הנה ראותינו המידה הזאת נמנית אחר כל המידות הטובות אשר זכרנו עד הנה, די לנו להעירנו על עניינה שראוי שיהיה ודאי עניין נכבד ועיקרי מאוד וקשה להשיג אותו. שכבר לא יוכל להגיע אליו אלא מי שרכש כל המידות שקודם. אמנם צריך שנקדים כי מיני העירה הם ב' שהם ג'. האחד קלה מאוד להשיגה, אין דבר קל כמוהו. השני קשה מן הכל ושלמותה כמו כן שלמות גדול מאוד. יש יראת העונש. וזה יראה שמתאימה לעמי הארץ ולמי שדעתן קלה. אך אינה יראת החכמים ואנשי הדעת. המין השני הוא יראת הרוממות. שאדם ירחק מן החטאים מפני כבודו הגדול של הקדוש ברוך הוא. כי איך יקל? איך ירב ליבו של בשר ודם שפל לי נמאס לעשות דבר נגד רצונו של הבורא יתברך ויתעלה שמו? יראה זו לא קל להשיג אותה, כי לא תיוולד אלא מתוך ידיעה והשכלה להתבונן על רוממותו יתברך ועל פחיתותו של האדם. מעל זה יש גם את יראת החטא. מה זה יראת החטא? יראת הרוממות ויראת העונש, אומר רמח"ל, פועלות בזמן שאדם עושה מצוות או נמנע מעבירות. יראת החטא זה כל הזמן, כל הזמן. יראת החטא הופך את המהות שלו לירא. הוא כל הזמן ירא. הוא כל הזמן ירא שמה לא, שמה הוא יאבד את האהבה שהיא לפני היראה. זאת יראה שבאה אחרי האהבה. אחרי שאדם מגיע למידת האהבה, אז פתאום מתמלא יראה שמה ואולי תיפסק האהבה. שמה ייכנס איזה טריז באמצע. זה לא קשור למצוות ועבירות, זה קשור למהות של האדם. עקדת יצחק הייתה פעולה של אהבה. אבל ברגע שאברהם אבינו פחד שמה כשהוא לא עושה את העקדה, הוא יאבד את הדרגה שהוא הגיע אליה. כעת הוא יראה שהוא במידת יראת חטא. הוא יראה לאבד את האהבה. ולכן אתה, אחרי שאמרת אולי בכל זאת, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. ואז הגיע השופר. וקרני השופר הללו הם הקרניים של השופר במעמד הר סיני ושל השופר של עתיד לבוא. השופר של מעמד הר סיני, השופר של כבוד השם. כבוד זה החיבור בין העליונים והתחתונים. יהי כבוד השם לעולם. ישמח השם במעשיו. ולכן כבוד חכמים ינחלו. כי מה זה חכמים? כמו שמר קצות בהקדמה, כמו שמערן בדרשותיו. זה חיבור בין שכל אלוקי לשכל אנושי. נבואת החכמים לא נתלה, אומרת הגמרא בבבא תרד"ף י"א. כבוד חכמים ינחלו. כבוד. כמה זה כבוד? כף זה 20, ב' זה 22, ו' ד' זה 30.
1: זה 32.
0: כן, נגד 32 איסורי קראת שיש בתורה. כי כבוד זה חיבור. ההפך מהקריטות שזה ניתוק. זה מה שאומרים, יהי כבוד השם לעולם. במעמד הר סיני, כשירד כבוד השם על ידי המעמד, חוץ ממתן תורה, נוצרה הבושה ונוצר שעם ישראל הם ביישנים, וממילא מובן שמי שהוא אז פנים, הוא לא שייך בושת פנים לגן עדן. ולכן הבושה הזאת נולדה כשהאדם הראשון גורש מגן עדן. כי עד שהאדם הראשון היה למעלה מגן עדן, הוא היה מנותק מן החומר. למעלה לבד, לא קשור לבושה. אבל כשנוצר החיבור בין חומר ורוח, כשהוא גורש מגן עדן, אז נוצר האפשרות של בושה אם ינתקו אותו מחדש. הקמצה ובר קמצה חרבה ירושלים. התרנגול ותרנגול את החרבה. תורמלקה, אקסקה דריספק חרב ביתר, אבל ירושלים, שהיא מקום החיבור בין העליונים ותחתונים, ומיד אחרי הסיפור שקמצא ובר קמצא מספרים על החרב שהוא נעץ בפרוכת, כי הוא רצה לנתק את החיבור. כשיש את החיבור בין העליונים ותחתונים, אז יש בושה. מבינים מה זה בושה? מבינים מה זה לא לבייש? זה ההבדל בין לצער ללבייש. כי כשיש חיבור, אתה יכול לנתק אותו בשתי צורות. או להרוס את אחד מהמתחברים, או לפגוע בנקודת החיבור. כשאז היא סומקה ואת יוכב רבה בגלל צער או בגלל כאב, זה בגלל שאחד הצדדים נחלש. אבל כשמלבין פני חברו ברבים, כשהוא יש בושה, הוא פוגע בנקודת החיבור. נקודת החיבור זה הפרוכת. נקודת החיבור זה מה שעם ישראל קיבל כשהוא קיבל את הכוח לעשות מצוות על ידי מעמד הר סיני. וזאת הנקודה שנפגמה. חזרה למה שרבי יצחק קוטנר אומר. כבוד התורה, זה מה שנפגע היום. כבוד התורה זה מה שנפגע היום. ויש הרבה פעולות של כבוד התורה שנעשות. אבל יש גם הרבה הרבה פעולות הפוכות. כבוד האדם נפגע. האדם כאדם. החיבור בין חומר ורוח השתבש אצל כל כך הרבה אנשים. וזה דבר שכל אחד מחויב בו. כמו שרבי יצחק קוטנר אומר, בדורנו לא עצם התורה נפגמה, כמו כבוד התורה שנפגם. שאתה צריך ללכת ולהסביר לאנשים על הערך של לימוד תורה, שאתה צריך לחוקק חוק במערכת חוקים טכנית, שחלק מהחוקים שחוקקו הם חוקים כדי שיהיה איזו תפיסה לתורה, אז באמת כבוד התורה מושפע עליו מאוד. זה צריך להיות מובן מאליו, זה צריך להיות מובן לכולם, זה צריך להיראות לעיני כל העולם, ואנחנו מאוד מאוד רחוקים משם. לפחות לו היינו יכולים לזכות שבני תורה, כשהולכים בכל מקום שהם הולכים, אז כולם יראו שזה זרע ברך השם, וכולם יבואו ויגידו, הלוואי שהילדים שלנו יהיו כאלה. אז אולי יהיה בזה איזשהו תיקון לאותה מחלה שבגללה חרב בית המקדש. רב לזר אומר, לא חרבה ירושלים אלא בגלל, בוא הוא ראה כמה כוחה של בושה, שלא חרבה ירושלים אלא בגלל הבושה. תודה רבה.
1: יום תשעה באב בכל חי, ב-11 שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל, ומיד אחר כך הרב נויגרשל בשיחות עם המאזינים על הכמיהה לגאולה. ב-13 מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. ב-15 עוללי טיפוחים, שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון.
2: והראינו בבניינו עם הרב שלמה לוינשטיין.
3: במזמור של יום שני, שיר של יום, אומרים שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוקינו הר קודשו. עיר אלוקינו זה ירושלים, הר קודשו זה הר הבית. יפה נוף מסוס כל הארץ. ירושלים הייתה עיר יפהפייה והייתה משמחת את כל הארץ. מה זאת אומרת משמחת את כל הארץ? ועוד ממשיך הלאה דוד המלך ואומר, יפה נוף מסוס כל הארץ, הר ציון ירקתי צפון. ריבונו של עולם, איך הגיע הר ציון לירקתי צפון? ירושלים היא במזרח, מה הקשר צפון ומה זה ירקתי צפון? כדי לענות על זה נשאל שאלה חדשה. כשהיה בית המקדש קיים, היה אדם צריך להביא קורבן כדי להתכפר, אבל קורבן לבד לא הספיק, היה צריך להביא גם וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, מה שנקרא בעברית תשובה. ומה הדין אם אדם הביא קורבן בלי תשובה? אז זה לא עזר, מפני שעל זה נאמר זבח רשעים תועבה. על זה צעק הנביא, למה לרוב זבחיכם? יאמר השם, לא צריך את זה, אני צריך אתכם, את הלב שלכם. מה הדין היום אם בן אדם חילל שבת? האם הוא יכול לעשות תשובה? ודאי שכן. והאם תשובה זה עוזר? כן. אז אם ככה, בעצם למה צריכים את בית המקדש? כשהיה לנו בית מקדש, היה צריך קורבן עם תשובה. היום עוזר תשובה בלי קורבן, אז לא חבל על הכבש? והתשובה היא, הרמב"ם אומר שהיום שאין לנו מזבח כפרה, אז אם אדם עשה עבר וביטל מצוות עשה, יעשה תשובה ואינו זז משם עד שמתכפר לו, כלומר התשובה לבד מספיקה. אם עבר על מצוות לא תעשה שאין בה קרת או מיטת בית דין, כגון מאכלות אסורות, אז יעשה תשובה, תשובת עולה, ויום הכיפורים מכפר. מה הדין אם אדם עבר לא תעשה שיש בה קרת או מיטת בית דין, כגון חילול שבת? תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ואיסורים הבאים עליו גומרים לו את הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו עד שיבואו עליו איסורים. אז מה אנחנו שאלנו? הרי היום אפשר לעשות תשובה בלי קורבן? לא נכון. אלא שפעם הבאנו קורבן בירושלים בבית המקדש, וזה היה קורבן בהמה. היום רחמנא ליצלן, היום אנחנו מביאים קורבנות אדם בתל השומר, בהדסה. יש משפחה שלא מכירה את המחלות הקשות האלה מקרוב. היום אנחנו מביאים קורבנות אדם בהדסה. וזה מפני שאין לנו בית מקדש. כי כשהיה בית מקדש ויהודי עשה עבירה, אז הוא עלה לירושלים והביא קורבן חטאת, והיו שוחטים אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם. מה זה ירך המזבח צפונה? ירקתי צפון. אומר דוד המלך, אתה יודע למה ירושלים הייתה מסוס כל הארץ? כי בהר ציון היה לנו את ירקתי צפון. כי בהר ציון היה אפשר להביא קורבן חטאת ולהתכפר. כי בהר ציון היה אדם מסוס כל הארץ. כי כל אחד היה כל כך מאושר. הבאתי קורבן והתכפרתי, יצאתי נקי. את כל זאת חסרנו ביום הנורא הזה.
2: והראינו בבניינו עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
4: היום צום תשעה באב באולפן ישראל בן צבי. העם היהודי מתאבל היום על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1958 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. המונים פוקדים גם בשעות אלו את הרחבת הכותל המערבי לאמירת הקינות. המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה, וההגעה אל הכותל מתאפשרת רק באמצעות התחבורה הציבורית. גם לקבר רחל שבבית לחם מגיעים מתפללים רבים להתפלל על ישועת הכלל והפרט. ארצות הברית שבה ותקפה לילה יעדים באיראן, זה הלילה 12 ברציפות. בהודעת סנטקום נאמר כי הושלם גל תקיפות בו נתקפו יכולות ימיות, מתקני יחסום טילים וכתבאמים, אתרי תצפית ונכסי הגנה אווירית. אתר אקסיוס מדווח כי הלילה לראשונה עשה הצבא האמריקני שימוש במפציץ מסוג B1. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית מזרימה כוחות, צוותים רפואיים ונשק רב למזרח התיכון. בשבוע החולף גם כוחות מבצעים מיוחדים נפרסו באזור. רשת CNN מדווחת כי אחד ממאבטחיו של סגן הנשיא ג'יי די ונס הושעה מתפקידו לאחר שהדליף מידע לתקשורת באשר לנסיעותיו של סגן הנשיא. מחיר הדלק בישראל צפוי לעלות בשבוע הבא ב-25 עד 30 אגורות לליטר אחד. 5 אנשי ביטחון נהרגו באירוע ירי בדרום תאילנד, במהלכו 10 מחבלים פתחו באש על נקודת בידוק בכביש מהיר במדינה. התחזית חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
5: על זה היה דובר ליבנו.
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
5: חדש ימינו כקדם.
2: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
6: אמא צעירה נפטרה, השאירה 8 ילדים. הנערה הגדולה בת 17 והקטנה בת 2. כולם בוכים, מצטערים, אמא, איך עשית את זה? איך עזבת אותנו, אמא, אמא? כל השכנים באים, מרגיעים, יושבים שבעה. יש רק ילדה אחת קטנה שלא בוכה, ילדה בת 2. להפך, כל השכנים באים, זה אקשן, זה מעניין, מרחמים עליה, נותנים לה סוכריות, נותנים לה צ'וקולדים. למה היא לא בוכה? הרי היא הפסידה הכי הרבה. הבחורה בת 18 כבר בין כל וחות, חצי שנה, שנה עוזבת את הבית, מתחתנת. אמא שלה כבר ליוותה אותה כברת דרך ארוכה. אמא שלה כבר נתנה לה את כל מה שהיא יכולה. אז למה היא בוכה כל כך, כל כך הרבה? כי אהבה את אמא שלה, היא מצטערת עליה. ולמה הילדה הקטנה לא בוכה? כי היא לא מבינה. היא לא מבינה, היא לא יודעת מה קורה פה. רבותיי, אנחנו לא ילדה קטנה בת 2. נכון שלא למדנו הרבה על מה שהיה בבית המקדש, נכון שאנחנו לא יודעים הכל, אבל מספיק הקצת שאנחנו יודעים להבין מאיזו איגרה רמה, מאיזה הר גבוה, מאיזו עוצמה, איגרה זה חומה. מאיזו חומה גבוהה, מאיזה הר גבוה עלינו, לאיזה שפל ירדנו. אנחנו לא ילדה בת 2. נכון שאנחנו לא יודעים את כל מה שגדולי ישראל יודעים, אבל את כל מה שקטני ישראל יודעים אנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שזה לא מצב אידיאלי, ואנחנו רוצים להגיע למצב האידיאלי, וריבונו של עולם תעזור לנו להתחבר עם כל התפילות, עם כל הבקשות, באמת באמת באמת להתחבר ולהיות להיות להיות בגאולה, להיות בגאולה. ועד אז אנחנו לא מסכימים למצב הנוכחי הזה, לא ניתן לאדישות ול ליומיומיות הזאת לשבור לנו את הכאב ואת הצער. נזכור אותו, נזכור אותו, נזכור אותו, נזכור אותו. נרצה ריבונו של עולם גאולה עוד השנה, אמן ואמן.
2: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
7: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
1: שבת מסוס ליבנו עם הרב מרדכי נויגרשל.
0: אנחנו כאן בשאלות עם המעוניינים לשאול. להזכיר, אנחנו לא מברכים לשלום בפתיחה, לא צריך לברך אותי בשלום, ולא לראות חוסר נימוס בזה שאני לא אברך לשלום, לא בתחילה ולא בסוף, כי כמו שאומר הנביא, שלום שלום, ועדיין אין שלום. מספר הטלפון שלנו זה 03-593-93. אנחנו פונים כבר לשאלה הראשונה. כן.
8: רציתי להגיד, הגמרא אומרת, הויל ואביית ורבנם, שמע מן הקוני חלי. אני חושב שאם על הבימה היה יושב הרבי רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא לא היה מרשה בשום אופן לבייש את בר קמצא. כנראה שישבו שם רבנם של תפשין ממתת.
0: אני חושב שאסור להגיד דבר כזה. ברגע שגמרא קוראת לזה רבנן, אז זה רבנן. ישבו שם גדולי ירושלים, והסיבה הייתה אחרת לגמרי. מדובר היה בירושלים שנשלטה על ידי הביריונים. מדובר היה בירושלים שבגללה רבי יוחנן, בגלל המצב שהיה שם, רבי יוחנן בן זכאי, שרצה ליישם את מדיניות ההצלה שלו, את דעת התורה שלו, היה מאוים במוות אם הוא היה עושה את זה בלי לעשות את עצמו מת. בין גדולי ירושלים שישבו שם, כתוב בספרים, היה זכריה בן, רבי זכריה בן אבקולס, שמעידים עליו שהוא היה ענב. אבל כמו שרבי זכריה בן אבקולס אמר, יאמרו, מה אכפת לך מה יאמרו? התשובה היא שהבריונים היו מסוכנים. ואם היו מתנגדים למה שהבריונים עשו, והרי זה היה בריונים שהעליבו את בר קמצא, היו הורגים אותם. והייתה סכנה גדולה שיחזור המצב של בית ראשון, כשזכריה אחר, זכריה הכהן, בזמן המלך יואש, העז לומר דברי תוכחה, הרגו אותו. ועל זה הנביא מקונן, אם יארג במקדש השם כהן ונביא. ולפני כן הנביא אומר, אם תאכלנה נשים פריה מוללי טיפוחים. וממילא, אנחנו לא יכולים לבוא ולומר שזה לא היו גדולי ירושלים ברמה של האמוראים, אבל הם היו גדולי ירושלים מפוקחים שהבינו את גודל הסכנה, ולכן לא הייתה להם ברירה אלא לשתוק. והחורבן הוא לא בגלל שהם שתקו, אלא בגלל המצב שבו בריונים שלטו והם נאלצו לשתוק. יש מצבים שבהם גדולי תורה אומרים דברים ובריונים מאיימים עליהם בכל מיני איומים.
8: אגב, הרב יצחק קוטנר, למה הוא לא מביא אף פעם את הרבי מלובביץ'?
0: זה צריך לשאול אותו, אני לא יודע מה להגיד. בכל אופן, הוא לא מביא...
8: את מי צריך לשאול?
0: את רבי יצחק קוטנר.
8: לא, למה כבוד הרב לא מביא אף פעם את הרבי מלובביץ'? הוא לא שמע עליו?
0: לא הבנתי.
8: למה כבודו לא מביא אהבת ישראל? התשובה היא אהבת ישראל.
0: סליחה, אני לא חושב אני לא חושב שתשעה באב זה הזמן לחרחר כל מיני מריבות שאין להם שום טעם. אני מביא את מי שאני למדתי, אני לא למדתי הרבה מאוד דברים, ואני לא מביא הרבה מאוד אנשים, ואני מביא רק את מי שלמדתי, ואין צורך לתלות בוק יסריקי בדברים, ודאי לא בתשעה באב. אני מאוד מודה על זה שהוא ירד מן הקו. כן, בבקשה.
9: שלום, כבוד הרב.
0: כן, בבקשה.
9: רציתי לשאול את הרב, זה גם הערה כללית, וגם אני לא סגור על עצמי אם זה שאלה, או שזה משהו לטובת כל המאזינים.
0: אנחנו מקבלים בתוכנית שלנו רק שאלות.
9: אז אני רוצה לשאול את הרב, האם בסופו של דבר, אחרי כל מה שהרב מדבר על המצב של כבוד התורה על כל המצב הנוכחי של עולם התורה, האם אנחנו לא צריכים גם לבוא בשאלות קשות כלפי עצמנו כציבור, שאולי אנחנו טועים במשהו, אולי אנחנו מתוך כל העשרות אלפי אברכים שיש בכל עולם התורה, עם עולם הישיבות, עם כל ה... אולי יש איזה משהו שאנחנו עושים כבר יותר מדי זמן שהוא אותו דבר, והגיע הזמן לעשות
10: אני
9: איזה שינוי.
10: תמיד, סליחה, אני תמיד מדבר רק על עצמנו, אבל כל זמן שאותם עשרות אלפי אברכים נוהגים כפי שברבותיהם מורים להם, הרי כל ניסיון לבוא ולהגיד שהם צריכים לעשות אחרת, זה עזות פנים. והאם גדולי התורה חושבים שצריך לעשות חשבון נפש כזה או אחר ולשנות בדבר כזה או אחר, זה התפקיד שלהם, זה לא התפקיד שלי לבוא ולהראות ולהורות ולהיות בבחינת דור ששופט את שופטיו. תודה רבה. אנחנו עם השאלה הבאה.
11: אני בשידור?
10: כן, כן, בבקשה.
11: בוא. אני רוצה לחזק את דברי הרב. הרב דיבר על הפרוכת בין יראת שמיים לבין זה,

0: נכנס אפילו במצווה אחת ומוסר על את נפשו כל הזמן, לא רק לאותו זמן, נגיד איזו מצווה של אשר יצא או משהו כזה, אז כאן יש לו את הקשר, כפי שכבודו רוצה לומר גם במצוות, אני רק מחזק את דבריך, שאז הוא באמת מחובר, כי אפילו במצווה אחת, זה אומר חבקוק מדם על אחת.
1: למעשה זה מה שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה כתוב כאן? שלכאורה היה אפשר לצוות אותנו מצווה אחת, כי דרך מצווה אחת, כמו שאתה אומר, אפשר להגיע להכל. אבל רצה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. תודה רבה.
0: כי זה גם מקבל את שאר המצוות. ברגע שיש לו מצווה אחת, אומר האור החיים, שלא יזלזל בשאר, אבל לפחות שיש לו איזה חיבור כזה, זה דבר גדול.
1: מה שאתה אומר זה קיים אצל אנשים גדולים, והיו גדולי עולם שראו את עצמם, שורש נשמתם במצווה זו או אחרת. כמו למשל, רב נפתלי מרופשיץ ראה את שורש נשמתו קשור למצוות סוכה, ולא עבר יום שהוא לא עשה משהו בשביל הסוכה, בלי כמובן תוך כדי דקדוק בשאר המצוות, ולכן הוא היה כל כך קשור למצוות השמחה. רב אלימלך מלז'נסק ראה את עצמו קשור לשבת. רבי יצבי למלך מדינוב ראה את עצמו קשור לחנוכה, ולכן כל דרשן שרוצה לדרוש דרשות על חנוכה יודע שקודם כל מעיינים בספר בני יששכר. תודה רבה לך.
0: תבורך.
1: אנחנו לשאלה הבאה.
2: כן.
1: בבקשה.
2: יש איזה משפט שתמיד, או איזה פסוק שמשתמשים בו אחרי כל האסונות ודברים, שנצח ישראל לא ישקר. מה בעצם עוזר לי כאדם פרטי שנצח ישראל לא ישקר? אם באדם נפגע באיזה פיגוע או באיזה משהו, שקורה איזה אסון, או שיש איזה אסון ענק אפילו שאלפים נהרגו בו, מה זה עוזר שבסוף נצח ישראל לא ישקר?
1: ברגע שאדם מקבל את היהדות כעל קראיה ועל קרבה, אז הוא יודע שהעולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה לטרקלין. הוא יודע שעיקר העולם זה העולם הבא, ושכר מצווה בהי על מלאיקה. והשאלה של צדיק ורע לו וכל מיני חשבונות שבעתיים אנשים צדיקים עלולים או עשויים לסבול בעולם הזה, היא שאלה מאוד מאוד מטופלת, והדברים שנאמרים עליה מאוד מאוד מפורטים. אבל בגלל שהוא יודע שנצח ישראל לא ישקר, אז הוא יודע שבסופו של דבר שהוא לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. בסופו של דבר ההבטחות שהוא הבטיח לאבות וההבטחות שהוא הבטיח לעם ישראל בתורתו יתקיימו, אבל בזמן ובמקום הם צריכים להתקיים, וזה לא נתון להחלטתנו אלא להחלטתו. אנחנו צריכים אורך רוח.
2: תודה רבה.
1: ברוכים תהיו. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. כן, כן, בבקשה.
3: אני בשידור.
1: כן, כן, בהחלט. בבקשה.
3: שאלה שמציקה לי, מה זה שצדיק סובל באבון הדור, וגם שהמשיח ואכן חולנו נסע במחובלנו סבלם, ואבון השם יפגיע בו אתו, מה זה שהצדיק סובל בשביל אחרים?
1: אני לא מבין למה זה מציק לנו. סליחה, אני שמעתי את השאלה. אני לא מבין למה זה מציק לנו ולא מציק לצדיק. הרי הוא זה שסובל. לא שמענו שהצדיק שסובל באבון הדור מתלונן על זה שהוא סובל באבון הדור. אין צדיק שסובל באבון הדור בלי שהוא קיבל על עצמו על כך. אני אגיד יותר מזה. אמא שלי, כדוגמה, כמשל, בשנים האחרונות, היה לה חיים מאוד מאוד מאוד לא חלקים. בגיל 14 הגיעו, התפרצה מלחמת העולם השנייה, בגיל 17 הגרמנים, בגיל 15 הגרמנים לקחו, ההונגרים לקחו את האחים שלה, ושניים מהם לא חזרו מעולם, ובגיל 17 היא נלקחה למחנות, ולאחר מכן להגיע לבד בלי ההורים לארץ, ולעמול קשה כדי להביא את ההורים לארץ, והיא התחתנה, ואחר כך קשיים, כשהיא פרנסה שהייתה צריכה יחד עם אבא שלי זיכרון לברכה להתמודד, ומחלתו של אבי ופטירתו של אבי ו-30 שנות אלמנות, ולחתן לבד את הילדים. ובשנים האחרונות היא הלכה ונהייתה יותר ויותר רתוקה למיטה. נכנס אליה פעם מישהו, ידיד משפחה, והיא שאלה אותו, תגיד לי, למה אני סובלת כל כך הרבה? אז הוא אמר לה, גברנריה שלי, יש לך ילדים? היא אמרה, כן. הוא אמר לה, את מרוצה מהם? היא אמרה, כן. מסכנה, היא חשבה

0: שזה מה שצריך להיות. היא לא ידעה שיכול להיות גם יותר טוב מהבן יחיד שלה וכן הלאה. אז הוא אמר לה, אז מה את רוצה? שהכל יהיה בסדר? היא אמרה לו, ככה? אז אתה רוצה להגיד שאני סובלת כדי שהם לא יסבלו? אני מקבלת עליי את הכל באהבה. ואת המשפט הזה אני שמעתי ממנה אחר כך פעמים רבות, כל פעם שהייתי בא לבקר אותה. וזהו, לכן הקדוש הוא לא מייסר אדם באבון הדור, חזרה לשאלה מן המשל על הנמשל, בלי שהוא יהיה מוכן לקבל את זה. ולכן התשובה של צדיק סובל לאבון דורו לא שכנעה את איוב, כי איוב לא היה מוכן לזה.
1: זהו.
0: בסדר.
1: תודה.
0: בשורות טובות. אנחנו עם השאלה הבאה.
2: האם ואיך לחנך ילדים לאבלות? האם בכלל לחנך? אולי משיח כל רגע, אנחנו מקווים שמשיח כל רגע יגיע. אבל מצד שני, האם לחנך לאבלות? אני אשמע את התשובה ברדיו.
0: בבקשה. קודם כל, דווקא בנושא של, של אבלות, החורבן, תשעה באב ושאר צומות, מדברים ישירות על מצוות חינוך, במשמעות של להרגיל אותם לצום שעות, וגם אם הם אוכלים להרגיל אותם להשתתף בצער הציבור. עכשיו, זה מה שאתה אומר, שמשיח יבוא, זה לא שאלה לגבי חינוך הילדים, יותר מאשר שאלה לעצמנו. כשם שאנחנו מקווים בכל יום שיבוא, ובכל זאת, כיוון שברגע זה הוא טרם בא, אנחנו מתאבלים על החורבן ומייחלים לבואו, אז אותו דבר גם לגבי הילדים, אין הבדל. השאלה היא איך לחנך את הילדים לאבלות, זאת שאלה שקשורה לכלל השאלות החינוך, ואנחנו לא חושבים שהילדים צריכים להיות עשויים מצמר גפן וממרגרינה. אפשר לחנך ילדים גם לדברים שהם לא קלים, ואני אגיד יותר מזה. לצערנו הגדול, גם ילדים נתקלים בחייהם האישיים בצורך ללמוד את דיני האבלות. כשאבא שלי חלה, אחותי הקטנה הייתה ילדה לפני בת מצווה עוד. אז מה? אז היא לא הושלכה ישר לתוך ההתמודדויות הללו של קשיים ושל צער, ושל שמחת חיים בתוך הצער. באותה מידה מחנכים ילדים לאבלות. בהדרגתיות, לפי רמתם, הלוואי ונבין בעצמנו מה איבדנו, ונוכל להסביר להם לפי דרגתם מה הם אמורים להרגיש מה איבדנו. שאלה הבאה.
3: כבוד הרב?
0: כן, בבקשה.
3: רציתי לשאול, בית ראשון נחרב משלוש עבירות החמורות. כמו שכתוב במשנה, שאנחנו רוצים לקרב אנשים, אז באופן כללי, לא נחשב לדור שלנו בדיוק, זה שאלה לגדולי ישראל, אבל חמור חמור תחילה. וכל השלושה עבירות האלה זה עבירות שאנחנו צריכים למות עליהן. להרג, יהרג ובל יעבור. מעומת זה צינת חינם, היא לא אחת מהעבירות החמורות שכתובות שם. נכון שזה, מסתכלים על זה באופן רוחני, זה דבר מאוד חמור, אבל הבירה חזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. אז איך אפשר להבין שאם אנחנו מסתכלים...
0: אתה שואל שאלה מצוינת. ואני ארחיב אותה ואדייק אותה לגבי מצווה אחת שבין אדם לחברו, שהיא כוללת הרבה אחרות, לגבי לשון הרע. למרות שהחפץ חיים כותב שכל מילה לשון הרע, שלא לדבר על הוצאת שם רע, יש בה 14 ביטול של 14 מצוות עשה, ו-17 מצוות לא תעשה, ושלושה ארורים. בכל אופן, כמו שאתה אומר, איסור לשון הרע הוא, כל האיסורים, כל הלאווים, הם האיסורים הפחות חמורים, לפי העיקרון של מאכילים אותו הקל, הקל תחילה, שאם אדם חולה שצריך לאכול דברים אסורים, קודם כל את האיסורים הקלים, ומניין אנו יודעים מה האיסורים הקלים, לפי העונשים שלהם, כמו שאתה אמרת. אז למה לשון הרע נחשבת כל כך אמורה? למעלה מזה. רב נפתולי המבורגר אומר, שאין פורענות בעל העולם שלא מורב בה גם לשון הרע. למה? כתוב בחזל, שבזמנו של אחאב, היו עובדים עבודה זרה, והיו יוצאים למלחמה ונוצחים. למה? כי לא היו ביניהם דילטורים, לא דיברו לשון הרע. ואילו בזמנו של דוד המלך היו, בצבאו של דוד המלך היו תינוקות שלא טעמו טעם חטא, והיו יוצאים למלחמה ונופלים. ולמה? כי היו ביניהם דילטורים. מסביר החפץ חיים בבאר מים חיים. כך, כידוע, בית דין של מטה הוא כלעומת בית דין של מעלה. ובבית דין של מעלה יש את כל מה שאנחנו רואים בבית דין של מטה. כשאנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים, איך כתבו שם? שלא יקבל את הקטגור, שכחתי את המילה.
3: הס קטגור,
0: תודה רבה. הס קטגור, וכך סנגור תחתיו, אז זה אמיתי. יש טריבונל רוחני, יש שם שופטים, יש קטגור, יש סנגור, ויש כללי בית דין. אחד מכללי הבית דין זה מידה כנגד מידה. אדם עשה עבירה, בא הקטגור לפני בית דין של מעלה, ואומר, פלוני, נקרא לו, לא רוצה לקרוא בשם יהודי, נקרא לו איוון, איוון היהודי, כן, לא רוצה להגיד שם שמישהו ירגיש שמדברים אליו. איוון עשה עבירה, איוון היהודי, כן, עשה עבירה, ואני רוצה שידון אותו. בא הסנגור ואומר, רגע, אסור לקבל לשון הרע. הבית דין אומר, בוא נבדוק. אם היהודי הזה לא קיבל לשון הרע ולא דיבר לשון הרע, אז אנחנו לא שומעים בכלל את הכתרוג. למה? מידה כנגד מידה. ומכאן איזה חסד גדול שהתורה אמרה שלשון הרע אסור גם על אמת. כי תמיד אומרים, למה זה לשון הרע? בחוק המדינה, הלכות לשון הרע זה רק על שקר. אבל בחוק התורה גם על אמת זה לשון הרע, על שקר זה מוציא שם רע. ופתאום אנחנו אומרים כמה אנחנו מרוויחים מזה. בא הקטגור ואומר, אבל זאת אמת. אומר, נכון, אבל אנחנו לא שומעים כי זה לשון הרע. ולכן אין פורענות באה לעולם, אלא אם כן מעורב בלשון הרע, כי אם לא, לא פותחים את התיק בכלל למעלה. כמובן שבבוא היום בבית דין הגדול, לפני הקדוש ברוך הוא, בבית דין של המשיח, שנאמר ועריכו ביראת השם, ולא למר עיני ושפוט, ולא למשמע אוזנה ויוכיח, שם דנים על המעשה עצמו, בלי כללי בית דין. אבל בינתיים יש כללי בית דין, ואנחנו מרוויחים זמן ויכולים לחזור בתשובה. ועדין גם פה. המהר"ל אומר שעבירות שחמורות יכולות להיות מאוד חמורות, אבל יש עבירות שמתגלות יותר בעולם הזה. והעבירות שבין אדם לחברו הן עבירות שקשורות יותר לעולם הזה. מכיוון שהן יותר קשורות לעולם הזה, אז העונש יותר ממהר לבוא בעולם הזה. אז אמרנו שתי תשובות לשאלה שלך. תשובה הראשונה, שיש פה תהליך שדווקא בעבירות שבין אדם לחברו פותח את התיבת פנדורה לכל הדברים האחרים. ותשובה שנייה, שעבירות שבין אדם לחברו זה דברים שקשורים לעולם הזה, ולכן עונשם ממהר לבוא בעולם הזה.
3: אז הרב, רק זה לא כבר לא שאלה, אם בכל אופן זה המעכב הגדול שלנו, אז מה עכשיו באמת התפקיד שלנו ששנה הבאה הרב נויגר שלא יצטרך לענות על השאלות האלה ויענה השאלות על הגאולה שהגיעה? מה אנחנו צריכים לעשות? מה התפקיד שלנו בזמן הזה?
0: מה שאני אומר תמיד זה אחד משני דברים. באופן כללי, אם שואלים את האיש שיושב מאחורי המיקרופון, אני לא יודע סודות ואני יודע רק שצריך לחיות על פי שולחן ערוך. אז כדאי להתחיל. לפתוח שולחן ארוך אור החיים סעיף א' ולהתחיל לקיים סעיף אחרי סעיף. האם יש לנו משהו ספציפי שצריך לעשות? זה צריך לשאול את גדולי הדור, זה לא בתחום הידע שלי.
3: אבל אם אנחנו אומרים ששנאת חינם החריבה, אז אם נתקן את החטא הזה, אז לכאורה בשכל הישר, אז העסק יתוקן.
0: אני מסכים איתך. אבל לפי מה שהסברנו, זה לא בדיוק ככה. משום שאם באמת הסיבה שלשון הרע, שנאת חינם, עבירות שבין אדם לחברו, גוררות אחריהם דברים חמורים כאלה, זה בגלל שזה הטריגר, או בעברית המנסה, שגורר אחריו אנשים גם על דברים אחרים, אז ממילא, נכון שצריך לתקן גם את זה, אבל בינתיים כבר הוא הובא לפני הטריבונל כל הדברים האחרים, אז יש לנו הרבה עבודה נוספת. ואני לא אומר את זה כדי להרפות ידיים מלהפסיק ולעסוק בשנאת חינם.
3: הרב, בסייפה, אז מה הסוד של אהבת חינם? מה אנחנו צריכים לעשות שנגיע לאהבת חינם?
0: המושג אהבת חינם קצת קשה לי. אני חושב שאת המושג הזה טבע לראשונה הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ואני אומר את זה בכבוד גדול. אני לא מבין למה אהבת ישראל יש לה קשר לחינם. שנאת חינם אני מבין. מותר וצריך לשנוא את משנאיך השם. כן? אבל כל מי שהוא בגדר תינוק שנשבע אפילו על הגבולי, הוא לא בגדר הזה. ולכן השנאה היא שנאת חינם. לעומת זאת, לאהוב יהודי זה מצוות ואהבת לרעך כמוך. למה זה בחינם? אז איך לאהוב ישראל? בוא אני אגיד לך, לאהוב, הדרך היחידה ללמוד לאהוב זה לתת. אם אתה נותן, אתה אוהב. אנחנו לא נותנים למי שאנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים את מי שאליו אנחנו מתרגלים לתת. כידוע, כשמטפלים בילדים שהם חסרי ישע, כולל ילדים שלא יכולים להגיב על הטיפול שנותנים להם, כי הם סגורים בתוך עצמם, או בגלל שהם מוקים בשכלם, ההתקשרות אליהם היא בלתי רגילה. ההתקשרות אליהם היא בלתי רגילה, למרות שאנחנו לא מקבלים שום החזר מהם. אז הדרך היא לתת. באמת, הציבור שומר המצוות הקים רשתות עצומות של מפעלי חסד, ואנשים נותנים מעצמם, ונותנים ונותנים ונותנים, בבתי חולים, לילדים מוכי גורל, למשפחות שמתקשות בפרנסתם, וכן הלאה, וזה הדרך.
3: אני מודה לרב, תודה.
0: ברוכים תהיו. שאלה הבאה.
4: שלום הרב.
0: ברכה, כן.
4: רציתי לשאול, בדיוק מתקשר מאוד לנושא הקודם, מה בדיוק הגדר של שנאת חינם? הרי יש המון כוחים והמון מחלוקות שאני...
0: תסלח לי רק שנייה. מדוע יש רעש רקע בטלפון? האם אתה יכול לתקן את זה קצת?
4: כן.
0: כן, בבקשה.
4: עכשיו יותר טוב?
0: יותר טוב, כן.
4: רציתי לשאול, מה בדיוק הגדר של שנאת חינם? הרי יש המון המון ויכוחים שהצד הצודק הוא צודק כי הצד השני יש לו מידות רעות. אז זה לא שנאת חינם.
0: צריך להבין דבר אחד. אני חושב שמותר ללמוד ממשפט חכם ונבון שאמר נשיא המדינה. הוא אמר עכשיו על רקע הבחירות, יריבות לא צריכה להביא לאויבות, או הייתי אומר לשנאה. זה שמישהו אחר, אחרת, האדם, את מי האדם צריך לשנוא הכי הרבה אם שונות צריכה להביא לשנאה? צריך לשנוא את אשתו. כי איש ואישה שונים זה מזה. הם שונים לגמרי. אז למה שלא ישנא אותה? אלא מה? זה שאנשים הם שונים, אז הם יכולים... יש בעיה עם הטלפון שלך. זה שאנשים הם שונים, זה יכול להביא לידי גישה ספורטיבית, הייתי מגדיר את זה, ולראות בזה אתגר, איך אנחנו, למרות השונות, אנחנו אוהבים זה את זה, מסתדרים זה את זה, או פועלים ביחד למטרות משותפות, ויש אפשרות לנסות לשנות את השונות כדי להחליק על להסדיר את הפערים. האפשרות השלישית זה ליצור איזושהי אנטיגוניזם, ואני אמרתי, בגלל שאני אמרתי ככה זה חייב להיות, ואני שונא את כל מי שאומר אחרת, זה דבר שמוביל לחורבן.
4: מה הגדר באמת של
0: שנאת
4: חינם?
0: הגדר של שנאת חינם שאדם שונא את השני כשההלכה איננה מתירה את זה. זה שנאת חינם. ההלכה מתירה לשנוא את משנא. משנאך השם משנא. כן? כן? מי ש... כן. מי שבאמת הוא גדר של רשע. את מי שמותר לדבר עליו גם לשון הרע. עכשיו, לא צריך להחמיר בזה, ואפשר לדון את האנשים לקו זכות, גם במקרים הגבוליים האלה.
4: מאיפה זה מגיע לבן אדם לשנות את השני סתם?
0: מהמידות הרעות שלו. אני צריך להבין עוד דבר. ברגע שאדם שונא, מי סובל יותר? השנוא או השונא? הרי ברור שהשונא סובל יותר, כי השנוא, השנאה היא חיצונית לו, ואילו השונא, השנאה נמצאת בתוכו. שנאה, חוץ מאותם מקרים שיש להם הצדקה הלכתית, נובעת ממידות רעות. טוב. בדרך כלל, מאגואיזם, מאגואיזם זה נובע, מאני ואפסי עוד, מזה שלא ייתכן שמישהו יחשוב אחרת ממני, שמישהו יגיד דבר שונה ממני. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, התפרסם שלא ביוזמתי ושלא באשמתי, התפרסמה שיחה שהייתה בין שני אנשים שונים, עם דעות שונות בצורה קיצונית, לאחד קוראים הרב יגאל לוינשטיין, ולשני קוראים הרב מרדכי נויושל. השיחה התקיימה בצורה שכל אחד כיבד את השני, והתגובות לשיחה בסגנון הזה, כפי שהייתה, כשהדברים נאמרו משני הצדים, בצורה ברורה ונחרצת, כן? כל אחד אמר, נאחז בדעת רבותיו, ללא פשעות. אבל זה נאמר בכבוד, זה נאמר מתוך שונות, הייתי אומר אפילו אולי בחינות מסוימת יריבות, אבל לא מתוך אויבות ולא מתוך שנאה, וזה סך, הדברים הללו קיבלו תגובות בחוגים השונים נלהבות מאוד, אנשים מאוד אהבו את הסגנון הזה. אז בזה שאדם שונה ממני, אומר דברים אחרים, או יש לו מקורות אחרים, זה לא מה שצריך לסנוע. זה לא מה שצריך לסנוע. זה מה שצריך לכבד, אבל להתנגד, אם אתה, אם רבותיך אומרים לך להתנגד, למה לא? תודה רבה. שאלה הבאה.
5: שאלה. הלו?
0: כן, כן, בבקשה.
5: כן. שלום, אני רציתי לשאול, אני כועס את ספר איוב, ורציתי לברר בקשר לאליפז, שבכל התשובות שלו לאיוב, אז התשובות שלו ככה מאוד חדות וחותכות, והוא נותן לו מוסר, ומצד שני מה שאנחנו יודעים על אליפז, שהוא אבא של עמלק, ושהוא רצה להרוג את יעקב, האם זה הצביעות הקלאסית של עשיו, או שיש כאן משהו אחר?
0: האם אתה בטוח שזה אותו אליפז?
5: יש מפרשים שאומרים את זה ככה.
0: רוב המפרשים לא אומרים את זה, אני לא בטוח שזה אותו אליפז, וגם אם זה אותו אליפז, אני לא בטוח שזה באותה תקופה, שכל תקופות חייו הוא היה רשע. בכל אופן, מתוך מה שכתוב בספר איוב, מדובר באדם שקיבל נבואה, לפחות רוח הקודש, כך שלא מדובר באדם פשוט.
5: הבנתי. עכשיו עוד שאלה בקשר לאיוב.
0: סליחה, עוד משפט. הוא בוודאי, הרי גם אליפז, גם בלדד וגם צופר וגם אליהו בן ברכאל מייצגים את האמונה, מייצגים את המאמינים. איוב מייצג פה את זה שתוהה על האמונה, אבל הם כולם מייצגים את האמונה. אז כך שבוודאי לא מדובר, למרות שבסוף כתוב גם אליהו בן ברכאל כתוב שחרה פה בשלושת הרעים, והיא חרה אפילו בן ברך אל ביוב, חרה פה על צדקו נפשו מהאלוקים, ובשלושת הרעים חרה פה על שלא מצאו מענה והרשו את איוב, זה איוב פרק למד ג' כמדומני, ובנאום הקדוש ברוך הוא בסוף, בפרק מ"א או מ"ב, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לשלושת הרעים שלא דיברו נכונה באיוב. אז גם איוב בסופו של דבר, למרות שהוא שאל את השאלות, אבל הוא גם כן נחשב כאחד המאמינים, עד כדי כך שהוא הגן על ארץ ישראל, על העמים המרושעים, וכששלחו את המרגלים ושאלו אותם מה יש בעץ עם עין, הוא חזל שהתכוון לשאול האם איוב עדיין חי, שמגן על ארץ ישראל כעץ, שנאמר איש היה בארץ עוץ, ודרשו עץ מלשון עוץ. כן, מה השאלה הבאה? אני איתך. אני עם מישהו. טוב, ירד מהקו. לשאלה הבאה, בבקשה. השאלה הבאה נשמעת בינתיים בכל דממה דקה.
6: הרב?
0: כן, בבקשה.
6: שומעים אותי?
0: עכשיו שומעים, כן.
6: אב, כל בעיה רוחנית שיש לבן אדם זה בגלל חורבן בית המקדש?
0: לא יודע. המצב הכללי, אני צריך להבין דבר אחד. כל בעיה רוחנית שיש לאדם, אם היה בית מקדש, אז היא הייתה בוודאי הרבה יותר קלה, והרבה יותר קל לפתור אותה. ואני אסביר מסיבה רציונלית וסיבה רוחנית פנימית. סיבה רציונלית פשוטה, נניח שלאדם הייתה בעיה ספק כלשהו באמונה, היום צריך להביא אותו לפגישות עם אנשים שיודעים ולוויכוחים ואולי לספרי אמונה, ובזמנו היו עושים סיורי אמונה בירושלים והיו רואים כיצד עומדים צפופים ומשתחווים רווחים בבית המקדש, בבית ראשון, והכוזר היה אומר שכל מי שהיה רואה נביא בזמן שהוא מקבל את הנבואה, כל שאלות האמונה היו שרות ממנו. את הכלים הללו להרשות אמונה על אנשים אין לנו היום. מבחינה רוחנית פנימית אמרתי שאני אגיד גם מילה. כמובן שכשבית המקדש היה קיים, אומר המחל במאמר הגאולה, היו פתוחים השערים. כתוב אין זקים בית אלוקים וזה שער השמיים. וכשחרב את המקדש כתוב תבעו בארץ שעריה. וכשהיו פתוחים השערים אז הרוחניות הייתה זורמת לעולם דרך השערים. כל אחד היה מרגיש את זה, כל אחד היה מרגיש אחרת. כן.
6: אז כאילו יש, נגיד אם למדה מהניסיון מסוים ובית המקדש כן היה קיים, אז היה לו יותר קל להתמודד עם זה הרב?
0: אני לא בטוח, אני לא בטוח. לאדם הראשון לא היה יותר קל מאשר לאל קפונה. כל אחד יש לו את הניסיון שלו, ובנקודת הבחירה שלו יש לו נקודת בחירה זהה. הרף הניסיונות היה גבוה יותר. אם יש אדם שהניסיון שלו זה אם לאכול חזיר או להימנע, מה שבשבילך ובשבילי זה בכלל לא ניסיון, או אם יש אדם שניסיון שלו זה לרצוח או להימנע, מה שבשבילך ובשבילי זה בכלל לא ניסיון, ואני לא חושב שנקבל השכר על כך שנמנענו מלרצוח מישהו, אז אנחנו מעוניינים להעלות את רף הניסיונות, להיות איכותיים יותר, להיות רוחניים יותר. ואם בית המקדש היה קיים, צריך לזכור, הייתה נבואה, כי לעומת זאת היה יצר של עבודה זרה. ולכן כשחרב בית ראשון, ואחרוני הנביאים היו 120 אנשי כנסת הגדולה, שבתוכם היו 80 נביאים, והם ביטלו את יצר של עבודה זרה, הם גם ביטלו את, הם גם כן לקחו בחשבון שחזון הנבואה ינהל, הרמה ירדה ורף הניסיון ירד, ואנחנו רוצים שהעולם כולו יהיה ברמה יותר גבוהה, לא שיהיה יותר קל. לא יהיה יותר קל. אנחנו לא באנו לעולם בשביל לנוח על זרי הדפנה. באנו לעולם לעבוד.
6: חזק. אפשר עוד שאלה רב?
0: כן, בבקשה.
6: איך במידה רב אפשר לצפות למשיח באמת? כאילו ממש, כמו שהבסוג אומר, חכה חכה, לא יש באמת לחכות לו.
0: אתה שואל אותי כאילו שאני יודע. אני גם כן, אני גם שואל ואני גם כן מייחל הרגע שאני באמת אהיה בדרגה הזאת, אבל אני אספר לך סיפור, לא לך, לכולם, כן, זה סיפור יפה, סיפור שאני בעצמי הייתי שותף לו. ראיתי אדם שמצפה למשיח, לא מי ששר שירים וזה ומדבר משיח משיח, כן, בפיהם ובשפתם כיבדוני וליבם רחוק מיתי, זה מאוד קל לדבר על משיח כל היום, אבל אני ראיתי אדם שבאמת מצפה למשיח. היה בירושלים יהודי שקראו לו הרב יורוביץ', היה, יש גם היום, אבל אני מדבר על האבא שלהם שנפטר. הוא היה מוץ, מורה צדק בעדה החרדית, יהודי ירושלמי עם לבוש ירושלמי, עם כובע גדול, עם זקן גדול. הוא היה מומחה, מלבד שהוא היה יהודי תלמיד חכם חשוב מאוד, הוא היה מומחה ברפואה אלטרנטיבית. הוא היה נותן עצות ותרופות כמו שהיו הולכים לרב חיים גריינמן בזמנו, אז הוא גם היה מסוג האנשים הללו שהיו הולכים אליו. היה לו דירה שמישהו נתן לו לקבל קהל, או שהיה שהייתה שלו, אני לא יודע, בכל אופן ברחוב לבוש מרדכי, פינת רחוב חגי. הייתי אצלו פעם, ביום שהוא היה נותן עצות רפואיות מישהו שלח אותי אליו לקבל איזה בקבוקון. עמדתי בתור, היו בתור שלושה ארבעה אנשים, ישבתי בתור בחדר כניסה כזה, והוא היה בתוך החדר שלו. מול הדלת ישב יהודי ירושלמי זקן זקן זקן זקן, מסוג האנשים המבוגרים שבלילה לא מצליחים לישון, וביום כשמתיישבים באיזה מקום הם נרדמים. הוא היה זקן ישן, הוא ישן בצורה חווייתית ששיתף את כל גאולה בחוויה. כל הסביבה ידע שהוא ישן, ישן, וזה היה ממש הרגשה של אלול. תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. זה היה ברור שהוא בשינה. אני לא אומר את זה בשביל לצחוק. אני אומר את זה בשביל להמחיש שהוא היה בשינה עמוקה ממש. נפתחה הדלת והגיע התור שלו להיכנס. היהודי שהיה אחריו בתור, תפח לו קלות על השייך ואמר לו, רבי יהודי, גייט הריין, רבי יהודי, תיכנס פנימה. הוא קפץ במקומו בבעלה מתוך השינה העמוקה שלו. ואמר, ווס, משיח יזגי קומן. הוא אומר, מה קרה? משיח הגיע. הוא נכנס פנימה, ויצא, ונעלם, ואני לא יודע מי הוא היה, לא לפני כן ולא אחרי כן, לא ראיתי אותו עוד. אבל ראיתי יהודי שמצפה לביאת המשיח. לא שהוא אומר בגלל שהוא רוצה להגיד, ולא שהוא אומר בגלל שאומרים לו שצריך להגיד, אלא הוא מתעורר משינה עמוקה, והתגובה הספונטנית שלו, זה משיח בא. איך מגיעים לזה? כנראה זה לא רק לעסוק בענייני משיח כל הזמן, אלא גם לעסוק בטהרת הלב. משיח בא בהסך הדעת, וכשעסקו בענייני משיח, הגמרא אומרת, למה אתה מרחיק אותו? הרי משיח בא בהסך הדעת. אז איך מתכוננים לביאת המשיח? מה זה נקרא להתכונן לביאת המשיח? לפתוח ספר טלפונים, יש הרבה אנשים שיש מה משיח.
6: תקנה חליפה.
0: לא, לא, לא, לא, לא. רבי אלעזר זקס היה אומר על הסיפור המוזר של החפץ חיים, היה בגד שהוא הכין לביאת המשיח, שהסיפור הזה הוא שטות וזה לא היה ולא נברא. כי לחפץ חיים היה לו כסף לקנות עוד בגד, הוא היה קונה בגד מיוחד ליום טוב. ומכמה שהוא יודע שלא היה לחפץ חיים בגד מיוחד ליום טוב, כי הוא היה הולך בבגד של שבת, ברור שהוא לא הכין בגד לביאת המשיח. אבל אני עוד מעט אספר עוד סיפור. להתכונן לביאת המשיח זה להכין את טהרת הלב. זה לדעת ש"ס, לדעת פוסקים, להיות שקוע בלימוד תורה, לא לעסוק בשטויות, שהראש יהיה נקי, הלב יהיה נקי, והמידות תהיינה נקיות. זה ככה אנחנו מתכוננים לביאת המשיח. ואלי ויזל מספר, ואני מדגיש שאצל אלי ויזל לא תמיד ברור מה בסיפור הוא עובדה, ומה זה ספרות שמבוססת על עובדות. הוא מספר שהוא מסתכל על תמונות מן השואה. ואיזה תמונות שהגיעו לידו, ופתאום הוא רואה את נוף ילדותו, היער שמחוץ למקום שבו היה שבו הוא גדל, והוא רואה שהוציאו יהודים ליער וחפרו מראש בור ועומדים להרוג אותם, והוא מסתכל טוב, הוא רואה שבצד שני גרמנים מתעללים באיזה זקן שלבוש בגד יפה, והוא מסתכל בעיניים של הזקן, הוא רואה מבט אז שהוא לא מתפעל מהם בכלל. הוא מסתכל יותר טוב ואומר, רגע, זה סבא שלי. ואז הוא מסתכל ואומר, מאיפה לסבא? אני הכרתי את סבא, אני הייתי מבקר אצלו כל הזמן, אף פעם לא ראיתי שהיה לו בגד כל כך יפה. ואז הוא אומר שהוא סיפרו שסבא חסך כסף, היו אנשים לא עשירים, וקנה בד יקר ותפר בגד שבו הוא ילבש כדי לקדם את פני המשיח. הסיפור הזה הוא סיפור מרגש מאוד. בן אדם מוציאים אותו מהבית והוא יודע שלוקחים אותו לפחות ב-90% סיכוי כדי לראות בו ולהרוג אותו. יש לו דקה להתכונן, מה הוא עושה? הוא לובש את הבגד שהוא הכין לקבל את פני המשיח, כי הוא עומד למות על קידוש השם עכשיו. זה הסיפור. יש עוד סיפור שסיפר רבי חיים מוולוז'ין, שהוא פעם אחת התלמידים שאלו אותו, איך יהיה כשמשיח יבוא? אז הוא אמר ככה, הרב סולובייצ'יק בבוסטון מספר את הסיפור הזה בספר של על התשובה, דרשות של שבת תשובה שהוא נתן. הוא אומר ככה, אני חוזר מבית הכנסת בבוקר, ואני אומר לאשתי, ארוחת הבוקר עוד לא מוכן היום, אומר לי שזה בסדר, אני צריך עוד להכין את השיעור, לגמור להכין את השיעור שאני אגיד היום. אומרת לי אשתי, חיים, אני יוצאת לרגע לשוק להביא משהו, אתה תשגיח על התבשיל שלא יישרף, אני הרי מכירה אותך, אתה שוקע בלימוד, אתה שוכח הכל, התבשיל יישרף. הוא אמר לה, בסדר, אני אשגיח. איך שהיא יוצאת החוצה אחרי כמה רגעים, פתאום הוא רואה שיש אור גדול, אור לא רגיל, הוא מסתכל לחוצה, הוא רואה פתאום העצים אליו לבים שלו בעונתם, הוא רואה את אלי הסנדלר רץ, הוא אומר לו, אלי מהחלון, מה קרה? למה הציפורים מצייצות בצלילים כאלה? למה העצים אליו לבים כל כך? אומר לי, אלי, הרב, לא יודע, משיח בא. ואני יוצא, אני הולך ללבוש את בגד השבת שלי לקראת משיח, ואני רואה שחסר כפתור. במוצאי שבת נשר הכפתור, ואמרתי לאשתי לתפור את הכפתור, היא אמרה לי, חיים, מה אתה כל כך מבוהל? יש זמן עד שבת הבאה לא תלבש את הבגד. ותוך כדי שאני מסתפק, האם מתאים ללכת לקבל פני משיח עם בגד שבת פגום, או עדיף בגד של יום חול שלם, נכנסת אשתי בסערה ואומרת, חיים, ידעתי שזה יקרה, התבשיל נשרף. אמרתי לה, בואי תעזבי את התבשיל, תלבשי את בגד השבת ונצא לקראת משיח. כך שהמשיח בא בהסך הדעת, וההכנות שלנו למשיח זה סך הכל של האישיות שבנינו. של אבא.
7: אני בשידור?
0: כן.
7: כן. רגע. הלו, שומעים?
0: כן, כן.
7: כן. רציתי בבקשה לשאול, יש לי בן בן 18 פלוס, בחור ישיבה, גם הוא, כמו כולם, קיבל פקודת מעצר, ולפעמים ככה מדברים על זה, משוחחים על זה, על המצב וכו'. מה ההשקפה הנכונה גם להרגיש בעצמי וגם לדבר על זה בין אנחנו מול הקדוש ברוך הוא ובין איך להסתכל על על הכל האנשים שגודרים את הגזרות האלה ועושים את כל הדברים האלה של כבוד התורה וכו'. איך להסתכל על זה נכון? מה התפקיד שלנו מול השם, מול עצמנו ומול הציבור?
0: הדברים הם נורא פשוטים. אנחנו מקיימים מצוות לשמוע בדברי החכמים, וזה מתחיל הסיפור, וזה נגמר הסיפור. טעמי המצוות אפשר ללמוד, להגיד את המשמעות של לימוד תורה. מה אנחנו חושבים על אלה שעושים את זה? צריך להבין את זה. סליחה, אני באמצע התשובה. אני לא יכול להתרכז כשנכנסים לדבריי. סליחה. מה אנחנו צריכים לעשות? לחשוב על אלה שעושים את זה, צריך להבין דבר אחד. אלה שקשורים ישירות למעצרים, לא, הם לא רוצים לעשות את זה, הם מקבלים פקודות. אני אמרתי לכמה מערכות שהייתי קשור איתם, שכל אדם במערכת, אין לי נגדו שום דבר, אבל יש פה טמטום מערכתי. גם כאן, יש כמה אנשים שכלפיהם כבר הרב דוב לנדו הצביע, שיש עליהם טענות באופן מיוחד, אבל זה לא העניין שלנו, יש פה פשוט טענה מערכתית. באו לארץ ישראל, והקימו פה מדינה לא על פי תורה. ומהמדינה הזאת יוצאים כל מיני דברים. יוצא שיש חילולי שבת, יוצא שיש צבא שמעורבים בו בנים ובנות ביחד, וזה הולך ונהיה חמור יותר. יוצא שעוקרים, שצריכים לסגת מארץ ישראל פה ושם בקטעים כאלה. יוצא שאישים שלא מקשיבים לקריאת התורה ביום הכיפורים אחרי הצהריים נהיים במשרות ייצוגיות בחירות. זה הכל, זה יש פה איזה טמטום מערכתי גדול מאוד, ואנחנו מקווים שבמקום המערכת הזאת תיבנה פה בעזרת השם במהרה מדינת השם. תודה רבה. אנחנו עם השאלה הבאה.
8: שלום כבוד הרב.
0: כן, בבקשה.
8: אשתי שואלת שאלה, היא הייתה אקראית בספר על השואה. היא פשוט שואלת, למה בכל ההיסטוריה של העם יהודי, עוצמת היסורים והאכזריות כלפינו, הם פשוט, זאת אומרת, אפילו אברהם אבינו, זאת אומרת, הוא היה צריך לבוא 10 ניסיונות לפני שהוא עבר עבודה בעולם הזה. השאלה זה, למה העבודה בעולם הזה צריך להיות בשביל יהודים גדוש מלא עם כל כך הרבה
0: ישראל? זה לא שאלה בשביל לענות ברדיו על רגל אחת, זה שאלה של צדיק ורע לו. את השאלה הזאת שאל איוב, ואנחנו אומרים, מפני חטאינו גלינו מארצנו. וצריך להבין דבר אחד, צריך לחשוב הפוך. הרי למעשה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. למה? כי מי שמצווה ועושה, זה אומר שנשמתו והוא מוצבים במערכת גלגלי השיניים העצומה של חומר ורוח בעולמות כולם, במקום כזה שההשפעה של המעשה שלו היא ישירה, ואם הוא עושה מעשה טוב ההשפעה שלו היא מאוד בונה, ואם הוא עושה מעשה רע ההשפעה שלו מאוד מזיקה. אדם שבתוך המערכת מזיק, הנזק שהוא עושה הרבה יותר גדול ממי שמחוץ למערכת שמזיק. אז ברגע שאנחנו נבחרנו להיות אחראים על קיום תורה מצוות ועל קיום העולם, אז כל סטייה קלה גורמת לנזק גדול, וצריך להבין את זה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, והנזק שהוא גורם גדול יותר. והדוגמה לזה היא כזאת. רוצים להבין מה הפרופורציה? אז אני אגיד ככה. רמח"ל אומר שאחד הדברים שמידת הרחמים עושה, זה שהצער שאדם יצטער על העבירה, יהיה במקום האיסורים שהוא היה אמור לקבל עליה. בואו נעשה חשבון האם אנחנו נמצאים בדרגה שמסוגלים להצטער צער כזה. כי מה האיסורים שצריך על העבירה קלה? הגמרא מספרת מסכת תענית דף כ"א שנחומיש גמזו, רבו של רבי עקיבא, היה פעם פורק מסע מעל החמור, וניגש אליו אדם אחד וביקש ממנו פרוסת לחם. הוא לא היה נראה חולה. הוא אמר לו, תמתין עד שאני אגמור לפרוק מעל החמור. עד שהוא גמר לפרוק מעל החמור, האדם הזה צנח ומת, כנראה שהוא היה חולה. כנראה שהוא היה מאוד רעב, ולא ראו את זה עליו. נחומיש גמזו לקח אחריות, והתפלל, ידיי שלא רחמו על ידיך, יקדמו. רגליי שלא רחמו על רגליך, יקטעו. עיניי שלא רחמו על עיניך, ינקרו. ולא התקררה דעתו עד שביקש שכל גופו יתמלא שכין, וכך היה. הוא היה גידם בשתי ידיים, קיטע בשתי רגליים, עיוור בשתי עיניים, וכל גופו מלא שכין, בעוני גדול, עד כדי כך שהבית שהוא היה בו היה בית מת ליפול, וברגע שהוציאו אותו משם הוא נפל, ובבית הזה שמו אותו על מיטה שרגליה מונחות בקערות מים כדי שרמסים לא ירחשו בפצעיו. כשנכנסו תלמידיו לבקרו וראו אותו במצב המזעזע הזה, הם פרסו בבכי. שאלו אותם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך, שאז הייתי צריך לשלם בעולם הבא. ולכן כל מה שאנחנו צריכים לדעת זה רק זה שהקדוש ברוך הוא כל אמת, ודינו דין אמת, והדין מדוקדק עד מאוד, ומה שקורה בעולם הזה זה במקום שזה יקרה בעולם הבא. ואין לנו דבר היחיד שאנחנו יכולים ללמוד זה על חשיבותו של עם ישראל, חשיבות תפקידו, ועל הנזק שנגרם כשעם ישראל לא ממלא את תפקידו כמו שצריך, ועל הערך של לימוד תורה שמקים את כל העולמות, כמו שאומרים חיים מוולוז'ין, שזו אמת בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו פונים לרגע אחד מהעסק ודמוננות שלנו בתורה, כי הרף עין היו כל העולמות העליונים והתחתונים הופכים לאפס ותאור חס ושלום, וכן ריבוי אורם ומיעוטו חס ושלום, הכל לפי ריבוי עסקנו בא ומיעוטו חס ושלום. כך אומר חיים מוולוז'ין שער ד' פרק י' א' מנפש החיים. ממילא כל רגע של לימוד תורה מקיים את כל העולמות, וכל רגע של ביטול תורה, חלילה, אנחנו מבינים את גודל הנזק. אני רק רוצה לנצל את השאלה שאתה שאלת כדי לתת פרופורציה גם כן. אמרנו עכשיו, אני באתי לכאן הישר מהקינות שאמרנו בבית הכנסת. קינה מספר כף ב'. קינה שלא נודע מחברה, והיא על גזרות תתנו. מסע הצלב הראשון. מה אחרישו ממני ואדבר אבי עובר על מה החמאס אזעק ושור ושוד לך שוכן שמיימה, הקיצת נירוחי ולא אוכל אדומה וכו'. קינה ארוכה. על מה הקינה הזאת? על גזעות תתנו. מה היה בגזעות תתנו? אז יש רשימה לרבי שלמה ברב שמעון, שכתב מפי השמועה ומפי כתבים 40 שנה אחר המעשה, ולהלן מתוארת פה הגזרה שהייתה בקהילות שפירה, וורמייזה ומגנצה, ואני מקריא. בתחילה פגע החרב בקהילת שפירה, שם נקדו י' נפשות מישראל שתפסו מסונים, וכשהם מענו לכפור ולהמיר, הרגום. שאר בני הקהילה נמלטו אצל ההגמון וניצולו. זה היה בחטא ביער, דלת אלפים תתנו. אחר כך אכלה החרב בוורמייזה, ובראש חודש ניסן נקדו 800 נפשות שמענו להמיר. ואותה שנה בג' בניסן, החלה פורענות במגנצה והיא לקטה בכפליים מכל הקהילות, ונקדו שם כ-1,100 נפשות. זאת אומרת, בסך הכל של הפורענות שעליה כתבו את הקינה המזעזעת הזאת, נהרגו 1,911 נפשות. נתאר לעצמנו, אם היה בסמכותנו לחבר קינות, וחיברו, אבל אתמול בעצרת שהייתה, עצרת הקבועה שמתקיימת ברמות, קראתי, אחרי הקינות של הלילה, קטעים מהקינה של הרב אייסמנדל על החורבן הגדול, של מיליונים ומיליונים ומיליונים ומיליונים רבים. אז זה לא שעל ה-1,911 לא צריך היה לקונן כך, בוודאי שצריך היה לקונן כך, אבל אנחנו בפרופורציה שהמחשבה צריכה ללכת ההפך. אם זה החורבן, אז כמה האחריות גדולה כי אנחנו מבינים כמה הגדול הנזק מהעבירות שעושים ומצוות שמבטלים. השאלה הבאה והאחרונה כנראה היום.
9: הלו?
0: כן.
9: שלום הרב, דבר שני, תודה רבה לכל השיעורים והשיחות, אנחנו מאוד נהנים. דבר שני, השאלה שלי מתחלקת בעצם לשניים. דבר ראשון, אני רוצה להבין, אחרי שיבוא בית המקדש ויבוא המשיח, מה נעשה עם מגילת איכה? הרי מגילת איכה היא שונה מספר ירמיה, ספר ירמיה הוא סיפור היסטורי ברובו, ומגילת איכה הוא ספר לימודי, מה נעשה איתו?
0: למה אתה שואל על מגילת איכה ולא שואל על פרשת כי תבוא?
9: האמת היא,
0: האמת היא
9: זה נכון, גם פרשת
0: כי תבוא זה פרשה ש... צריך להבין דבר אחד, אני ממהר לענות לך, אם יהיה זמן נשמע גם את השאלה השנייה. הרמב״ם אומר שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה. בהנחה שהכל יהיה כרגיל. צריך לדעת שהתורה זה אוסף של אורות ש... לפני בריאת העולם היו כתובות על אש שחורה על גבי אש לבנה. והתורה הייתה כתובה תפתף כהן ד' דורות לפני בריאת עולם. אז מה, פרשת קורח הייתה כבר כתובה בתורה? התשובה היא לא. פרשת קורח נכתבה אחרי המעשה של קורח. אלא מה? התורה זה אוסף של אורות שאנחנו בהתנהגותינו הכתבנו איזו צורה תהיה להם כשהאורות הללו התקבצו בצורה מסוימת הזאת והתגלו בעולם. ייתכן שאנחנו נלמד את מגילת איכה ואת פרשיות החורבן באותן אותיות, באותן אורות, כשהן תתגלה לנו בקונסטלציה המתאימה לזמן ההוא, וייתכן שתהיה צורה אחרת איך שנלמד את זה, שאיננו יודעים כי לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. כן.
9: השאלה השנייה היא, בבית ראשון, שאנחנו קוראים את הנביאים מלאכים וכולי, אנחנו רואים עד כמה המצב היה לכאורה אידיאלי, שבני ישראל אכלו, שתו, שמחו, והיה מלוכה, והכל היה לפי תורת השם וכולי. השאלה שלי, האם בבית ראשון גם בני ישראל, היהודים בזמנו, ידעו שזה לא המצב האידיאלי מבחינתם, והם אמורים לחכות למשיח ולגאולה שלמה שתאחר?
0: בבית ראשון לא היו אמורים לחכות למשיח. מהר"ל מלמד אותנו על פי חז"ל, שהיה 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח מתחיל רק בחומר בית שני. לפני בית שני יכולה השלמות... לפני חורבן בית שני לא יכול היה לבוא משיח, אומר מהר"ל, אבל הייתה יכולה לבוא הגאולה בלי משיח.
9: בצורה אחרת. מה הכוונה לחזקיהו שהמולד משיח?
0: חזקיהו, אתה שואל טוב? אני לא יודע. אתה שואל טוב. אבל זה לא אומר שמהר"ל לא אומר את מה שהוא אומר. זאת שאלה טובה. לא יודע. לא יודע. אנחנו מסיימים את המהדורה המיוחדת הזאת לתשעה באב. אני מאוד מודה לכל הצוות. מודה למוטי קופר. אני מודה למוטי קופר וגם למוטי קופר שעשה היום את כל העבודה של צוות שלהם עושה בדרך כלל. הצוות כולו ב... תשעה באב, המשך יום מועיל, והגאולה תגיע בזמנו באופן פתאומי. פתאום יבוא אדון אשר אתם מבקשים.
10: שינו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. יום תשעה באב בכל חי, באחת, מגלות לגאולה, עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. בשלוש, עוללי טיפוחים. שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון. ובארבע, ותחיש לגאולה. אלעד כהן ויהודה שוקרון משוחחים עם המאזינים על הגעגוע ועל הציפייה. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה אחת.
11: היום צום תשעה באב באולפן יואב צור. העם היהודי מתאבל היום על חורבן שני בתי המקדש ומציין 1958 שנים לחורבן הבית השני באמירת קינות ובקריאת מגילת איכה. המוני בני אדם פוקדים גם בשעות אלו את רחבת הכותל המערבי לאמירת הקינות. המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. ההגעה לכותל מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית המתוגברת בייחוד היום. כניסת כלי רכב פרטי אם לעיר העתיקה בירושלים אסורה, פרט לתושבי האזור. כאן בכל חיינו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב. וליתר החדשות, פיגוע דקירה בשומרון. אדם אחד כבן 50 נפצע באורח קשה מדקירה בחוות אברהם הסמוכה לאלון מורה. שני המחבלים שביצעו את פיגוע הדקירה חוסלו, וכוחות צהל הטילו כתר על הכפר באזור. במקביל, שריפה פרצה סמוך לחווה. בצהל אומרים כי השריפה שפרצה הוצתה בידי פלסטינים מהכפר הסמוך. לוחמי האש פועלים הזירה בניסיון להשתלט על הלהבות, ובמקביל זוג מטוסי כיבוי מטייסת אלעד פועלים במקום. ראש מועצת שמרון יוסי דגן הגיע לזירת הפיגוע, שם אמר כי מדובר באירוע טרור חמור. אנו שוב ושוב עדים להצתות ולניסיונות פיגועים. יש כאן ניסיון ברור של הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור להרים את הראש בהסתה שמובילה לפיגועים ובהוצאת פיגועים בשטח. עוד אומר דגן, כל אזרחי ישראל מצפים מהממשלה לאגרוף ברזל. ההתיישבות בשמרון חזקה ואנו ננצח אותם. אנחנו מצפים מהממשלה לרסק את הטרור ואת המסיתים לו. אנו ננצח, לא יעזור לאלף מחבלים, כך יוסי דגן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית, היום סוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
12: על זה היה דווה ליבנו.
13: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
12: חדש ימינו כקדם.
14: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד. בית המקדש השני, אנחנו יודעים מתי הוא נחרב. אנחנו גם יודעים שהוא עמד 420 שנה. אם נעשה חשבון מתי שהוא נחרב ועוד 420 שנה, אנחנו נגלה שאז עוד לא נבנה בית המקדש. רק 13 שנים אחר כך הוא נבנה. אז למה אתה אומר 420 שנה, הוא עמד רק 407? לא. 13 שנים לפני שהוא נבנה, תכננו לבנות אותו. הצטערו שהוא עוד לא בנוי. הלכו לקורש, דיברו, עשו, השתדלו, ניסו, רבו, לא יודע מה שעשו עם השכנים שם, היה שכנים גויים שלא נתנו לבנות. מהרגע שעם ישראל הפשיל שרבולים ובדק מה אפשר לעשות כדי ליישם את הנבואה שהבטיחו שבעוד למלות 70 שנה לחורבן תבוא הגאולה, ברגע שקלטו שנגמרו 70 שנה, זה היה קצת סיבוך. דניאל חשב ככה, זה חשב ככה, לא היה ברור בדיוק מתי מתחילים לספור. אבל ברגע שהיה ברור ש70 שנה נגמרו ואנחנו מתחילים עכשיו לעשות את כל התשתית כדי לבנות את בית המקדש, ללמוד את ההלכות, להבין מה צריך, להבין מה צריך באמת, וכל הדברים מסביב, באותו רגע זה נקרא שבית המקדש היה בנוי, למרות שהוא עוד לא היה בנוי. זאת אומרת שאנחנו היום בוכים, אנחנו בונים את בית המקדש. אם אנחנו נהיה אדישים, אז גם בית המקדש יהיה אדיש. לא נהיה אדישים, אנחנו נבנה את בית המקדש באמיתי אמיתי, אפילו שאנחנו לא רואים בעיניים את התוצאות. אנחנו בונים רק את היסודות שמתחת האדמה. היסודות האלה הם נסתרים, אבל אין דבר. אם נבנה אותם חזק, אם נרצה באמת, מה שיקרה אחר כך זה כבר הקדוש ברוך הוא יעשה. מצידנו נוכל להגיד באמת באמת השתדלנו, רצינו, וריבונו של עולם, תראה, פתאום יבוא אליך, לא תבוא לה, תראה לנו שעשינו משהו. עשינו, הרי ברור שעשינו, בכינו, השתדלנו, היינו בבית הכנסת, יותר מזה לא צריך. עשינו את זה חזק. אבל אנחנו נראה את זה בעיניים, בעזרת השם. שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
13: התפילות שלא פוסקות, והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב, בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם, מגלות לגאולה, עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי.
15: ואנחנו בתוכנית מיוחדת לתשעה באב, שנהיה פה איתכם עד השעה 3. האורחים שלנו יהיו הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, מרצה מפורסם, הוא בדרכו אלינו, מסבב של שיעורים והרצאות שמתנהל כל היום. אנחנו נשאל אותו בהמשך איך הוא יכול ככה למסור שיעורים מבוקר ועד ערב במהלך יום צום. ובינתיים יושב פה לצידי הדוקטור חן טובי, דוקטור לביוכימיה מאוניברסיטת תל אביב, עבד בעבר בחברת טבע תרופות במשך 10 שנים, לאחר מכן עשה הסבה להוראה באולפנה של רשת עמית, חסיד חבד, תושב בני ברק, ומה שאולי כבר חלק מהמאזינים, אולי כבר נתקלו בזה, זה פודקאסט מאוד מעניין שנקרא מדעת.
16: מדעת.
15: מדעת. כלומר, זה שילוב של מדע דת, מדע ודת, עם חבר ללימודים, חבר גם לעבודה, אני חושב, נכון?
16: נכון, שעבר.
15: כן, הדוקטור טל סיינס, נכון. שהוא אדם לא דתי, ואתם ביחד יושבים ומשוחחים. נכון. אז אולי קודם כל ספר לנו על, על החיבור הזה, על הפודקאסט הזה, איך הוא נוצר, כי יצא לי לשמוע כמה מהפודקאסטים האלה, הכימיה ביניכם היא מרתקת, כן? הוא כמובן מאוד מכבד, וגם אתה פונה אליו ומדבר איתו בצורה מאוד מאוד ידידותית, וזה כל כך חסר היום בנוף שלנו, החיבור הזה של שני אנשים שבאים לכאורה מייצגים רקע שונה, אתם באים אולי מאותו רקע, אבל בפועל היום כל אחד מכם נמצא במקום אחר, ואתם מדברים, משוחחים, בכבוד, לומדים איך אפשר להעשיר אחד את השני בנקודת המבט שלו. אז בוא תספר לנו על זה.
16: כן.
15: אבל אולי קודם כל על עצמך, בעצם
16: על עצמי.
15: מה הסיפור שלך?
16: כן, איך הגעתי בכלל לאוניברסיטת תל אביב? איך הגעתי לעשות תואר? ואני יושב פה באולפן בכובע של חבדניק. כן, אז גדלתי ברעננה, בבית מסורתי, לא דתי בכלל. התחלתי ללמוד תואר ראשון לביולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שם הכרתי את אשתי, לימים התחתנו. בסוף התואר הראשון בעצם חזרנו בתשובה ביחד. זה היה מאוד מהיר, והמשכנו ללמוד את תואר שני ותואר שלישי באוניברסיטה.
15: שניכם סטודנטים באוניברסיטה, ושניכם מרקע לא דתי, ואתם שניכם חוזרים בתשובה ומתחתנים.
16: ממש ככה, חוזרים בתשובה ביחד, בסוף התואר הראשון, תחילת התואר השני, אנחנו מתחתנים. מאוד מעניין, אני חן ואשתי חנה.
15: אוקיי.
16: שנינו דוקטורים לביולוגיה. גם אשתי עשתה הסבה, והיא גם מורה לכימיה ולביולוגיה. ושנינו נעדו בחודש סיוון, היא בגימל סיוון, ואני בחפתת, אז בינינו 26 יום, חן וחנה רק היי ביניהם. מניין י' כבב.
15: אוקיי, טוב.
16: אז זה מאוד מעניין. אתל, בעצם הבן זוג שלי לפודקאסט, הכרתי בתואר הראשון, בתואר שני ושלישי טל כבר המשיך לויצמן, למכון ויצמן, אני נשארתי באוניברסיטת תל אביב, ואז לא היינו כבר בקשר, היינו בקשר קצת בתואר ראשון, ולמעשה, מיד עם סיום הדוקטורט, התחלתי לעבוד בטבע במחלקת הפטנטים, ואחרי שנה שאני שם, פתאום טל מופיע. הוא גם מתקבל לעבוד שם. אז שוב דרכנו נפגשו, ואז הוא כבר לא הכיר אותי, כי אז כבר הייתי עם כובע וזקן.
15: רם הוא לא איזה דוס.
16: הוא רם הוא לא איזה דוס, ואני אומר לו, טל, מה העניינים? אז הוא מסתכל עליי בפנים חשדניות ושואל, אנחנו מכירים? לא זכור לי שלמדתי בישיבה בחיים שלי. ממש ככה זה היה, ואז אמרתי לו, כן, למדנו לו ביחד תואר ראשון, והוא מהר מאוד הוא נזכר, ומאז שוב הצטלבו דרכנו ונכרחו אחת בשנייה. טוב, טל יהודי מקסים, כמו כל היהודים, אבל אני מאוד אוהב את טל, יש לו לב מאוד חם ליהדות. הוא לא רצה להניח תפילין. ואני הצעתי לו כמה פעמים, אתה יודע, חבדניקים זה לחם והחמה שלנו, להציע תפילין. הוא אמר לו, תקשיב, אני מרגיש שאני לא מתאים לזה, אני לא ראוי לזה, אני לא עושה את זה מהלב. אמרתי לו, מה זה שייך כל כך מה אתה חושב ומה אתה מרגיש? זה מצווה שלנו. בוא תעשה.
15: זה ביולוגיה.
16: כן, זה ביולוגיה, בדיוק. זה ב-DNA שלנו, היהודים. והוא לא כל כך הסכים. טוב, לא ניג'סתי, אני לא טיפוס שמנג'ס בדברים האלה. אולי הוא יגיד אחרת, צריך לשאול אותו. אבל בכל אופן, יום אחד עשיתי איתו עסק. הוא מאוד אוהב ספורט. הוא גורו של ספורט וקרוספיט וכל מיני דברים כאלה, והיה רץ מרתון וזה, ואני הייתי שמנמן. ואמרתי, בוא נעשה דיל. תוציא לי תוכנית של לרוץ 10 קילומטר. כשאני אסיים 10 קילומטר בפעם הראשונה של ריצה, אתה תניח תפילין. הוא ראה פה win-win, כן. אז אמר בסדר גמור, הוא רוצה לי איזה תוכנית כזאת, From Couch Potato to 5K in 12 Weeks, מספת...
15: מבטטת קורסה.
16: בטטת קורסה, בדיוק, בעברית, לרוץ 10 קילומטר תוך 12 שבועות, הייתי קם כל בוקר בבני ברק, רץ, עליות, ירידות, ובעצם אחרי 10 שבועות צילמתי לו את המסלול, ובאותו יום אמר, תניח תפילין, ומאז כל פעם שאנחנו נפגשים, הוא מניח תפילין, והוא מחבר את זה לכל מיני נקודות אצלו, אבל...
15: יפה, אז אתם צריכים לעשות הרבה פודקאסטים.
16: אנחנו נפגשים הרבה בלי בקשר לפודקאסטים, כן, מאז. הרעיון של הפודקאסט היה שהיה של טל. הוא אמר לי שיום אחד הוא הלך, הוא שמע חבר'ה שרבים ביניהם, מה פתאום חב"ד מציעים תפילין ליד בית ספר ודברים כאלה, וזה מאוד חרה לו, והוא אמר, תקשיב, אנחנו עושים הרבה שיחות בינינו כל הזמן, ואולי נהפוך את זה לפודקאסט, אולי שאנשים גם כן יקשיבו ויראו שיש דינמיקה אחרת, ואפשר לכבד, ולא צריך לבוא לשכנע אחד את השני, אפשר להקשיב, וככה בעצם התווסד, נולד הפודקאסט הזה לפני קצת יותר משנה.
15: אז קצת יותר משנה, וכמה פרקים כבר עשיתם?
16: קרוב ל-30.

0: יחיל הררי.
1: סודו של הרבי.
0: סודו של הרבי, בדיוק. בדיוק. במקביל נתתי לו עוד ספר, לקרוא על ווטסון וקריק, אלה שמצאו את ה-DNA, גילו את ה-DNA. הוא קרא את שניהם במקביל, הוא אמר לי, תקשיב, לאין ארוך, לאין ארוך. אמרתי לו, אני לא בר השוואה בכלל, אבל כן, אם אתה יש לך נקודת אחיזה להשוואה, אז כן, הוא אמר, הרבי מנהיג פעל שיעור קומה, וכל המציאות שלו היא בעצם היהודי האחר. אמרתי לו, כן, וזו הצבוע עבורנו בעצם, וזה גם מה שאתה עושה כחלק מהפודקאסטים.
1: עכשיו, באיזה עוד נושאים הפודקאסטים שלכם מסכים?
0: כן, אז הם לא רק ביולוגיה פרופר, אנחנו דיברנו על פיזיקת קוונטים, הבאנו מומחים, דיברנו על השתלות, דיברנו על CBT, דיברנו...
1: כן, את הפרק על CBT ראיתי, מאוד מעניין.
0: מאוד מעניין, נכון. דיברנו על איזשהו, דיברנו עם פרופסור, עם דוקטור יעקב אופיר, שהוא נגד רטלין, בכלל הוא לא חושב ש-ADHD זו מחלה. יש לנו שיחות מאוד מעניינות בהרבה כיוונים.
1: כן, רק צריך לומר למאזינים, זה לא כמו שבעידן של ימינו שהכל צריך להיות קצר של דקה וחצי.
0: זה
1: פודקאסטים של שעה ורבע, אבל מי שבאמת אוהב להקשיב ולשמוע, אותי זה מרתק.
0: תודה.
1: מה שכן, צריך לתת הזרה, לא כל המושגים שאתם מדברים עליהם ככה חופשי, מובנים לקורא האידיוט, שהוא לא כל כך מצוי בנושא המדע, למרות שאתם מנסים לפשט ולהסביר.
0: כן, אבל אם אתה אומר את זה, אז אני לוקח לי כהערה כבר. להמשיך ולפשט.
1: הערה לשיפור, בדיוק. אגב, זה אותו אתגר קיים, אני ראיתי את זה. למשל, יש רופאים שהם כל כך חיים בתוך המושגים שלהם, הוא מדבר איתך והוא הוא לא מודע לזה שאתה לא מבין אפילו את הדברים הפשוטים שבשבילו זה, זה, זה, זה, זה לחם. ואותו דבר זה ביהדות. יש הרבה אנשים שאתה אומר פסוק, אתה אומר מאמר חזל, ואתה בטוח שזה, זה בייסיק, כל אחד מבין את זה. ואתה חייב לחזור אחורה, למיד את עצמך במצב של, רגע, אולי הוא לא יודע כלום, אני צריך להסביר לו את הדבר הכי, הכי בסיסי.
0: נכון.
1: אתה יודע, סתם דבר מעניין שחוויתי השנה. אני עכשיו עובד על הוצאת מדור של שיחות של הרבי במסגרת הוצאת מעיינותיך. מבחר שיחות שיחה לכל פרשה, בעיקר מהכרכים א', ב', ג', ד', עם הסבר של כל מושג או כל משהו שבן אדם שהוא לא תלמיד חכם עלול לתקל בו, להסביר את זה.
0: מעניין מאוד.
1: ו... בעקבות זה שהתחלנו לעבוד, אז הרב משה שילת, שהוא גם המנהל של חב"ד בקמפוס, אמר, רגע, אנחנו לא נחכה להופעת הספר, אנחנו ניקח מיד שיחות ונלמד אותם בקמפוסים עם הסטודנטים. כי זה אלה שיחות שהם יכולים ללמוד לבד או בשיעור וכדומה. והתחלנו לקבל משוב, אז למרות שאני מנסה להסביר כל דבר, יש דברים שאתה לא מעלה על הדעת. ואני אתן לך דוגמה. הייתה שיחה של הרבי לפרשת שמיני, שהוא מדבר על השאלה האם מילה שנעשתה באיחור בגלל שהתינוק לא היה יכול להיות, או היה מצב
0: צהבת למשל,
1: וכדומה, האם זה פועל גם למפרע? כלומר, האם זה מתקן את הימים שבהם הוא לא היה מהול, כיוון שהוא לא היה יכול להיות נימול?
0: כן.
1: אז מופיע שם הביטוי למפרע. אני מקבל פידבק מהסטודנטים שהם לא הבינו מה זה למפרע. עכשיו, לקח לי זמן לקלוט, למה הם לא הבינו? אז הבנתי, המילה למפרע שינתה את משמעותה. בעבר, למפרע היה לאחור.
0: נכון.
1: הקורא את המגילה למפרע.
0: נכון.
1: היום למפרע זה קדימה.
0: נכון.
1: לשלם למפרע נכון. זה לשלם
0: כאילו
1: מראש.
0: בדיוק.
1: אז יש לך מילים שמשנות את משמעותם, וזה אפילו ברמה כזאת, על אחת כמה וכמה, כשאתה מדבר על מאמרי חז"ל, על פסוקים, על מושגים תורניים, שאתה חי בתוכם, אתה שוחה בתוכם, או מי שלומד חסידות, כן, נכנס פנימה, והמון מושגים נהיים כבר מובנים מעליהם, כנראה שאותו דבר זה גם במדע.
0: כן, ואולי קצת יותר, כי זו שפה בפני עצמה, זו ממש שפה בפני עצמה.
1: אוקיי, אנחנו עדיין מחכים לרב שניאור אשכנזי. בינתיים נזכיר שהטכנאי והמפיק של התוכנית זה ידידנו הוותיק מוטי קופר, שגם בשנים קודמות ליווה אותנו פה במשדר, לא תמיד, אבל היו שנים רבות. ובהמשך אנחנו גם נעשה סיום מסכת, כפי שנהוג לעשות בתשעת הימים. אנחנו משתמשים בדרך שהתורה נותנת לנו, ההלכה נותנת לנו, איך אפשר בכל זאת להכניס קצת שמחה מותרת, זה על ידי סיום מסכת. ובתשעה באב, המסכת שאפשר לסיים, זה מסכת מועד קטן, שהיא הפרק האחרון שלה עוסק בדיני אבלות. אנחנו נשמע את הסיום, נרחיק עד פריז עד צרפת.

0: צרפת, זה מסורת, הרב אברהם ברוך פבזנר, הרב קהילת חב"ד בצרפת, הוא נוהג לעשות איתנו כאן את סיום המסכת, ואנחנו נתחבר אליו בהמשך. אבל בינתיים, עד שהרב שניאור אשכנזי יגיע, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו מדברים על גלות, גאולה, על גאולה שצומחת דווקא מתוך הגלות, ולכן לעתיד לבוא, הרי אחד הדברים המופלאים שאומר הנביא ישעיהו, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי. כלומר, אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא לא רק על הגאולה ועל הנחמה ועל הבניין, אלא אנחנו נודה לו על זה שהוא ענף בנו, כלומר שהוא כעס עלינו, שהוא העניש אותנו. כי אז אנחנו נבין שהכעס במרכאות הזה, הוא היה דבר טוב. בחסידות נובא על זה משל מהעניין של רקבון הגרעין. או רקבון הביצה, שדווקא מזה שהביצה נרכבת, הגרעין נרכב, מזה באה הצמיחה, ואם לא היה הרקבון הזה, לא הייתה יכולה להיות הצמיחה. אני משער שגם בעולם המושגים שלך, בעולם הביולוגיה והביוכימיה שאתה עסקת בו, הרב שניאור אשכנזי הגיע, לא, תשב פה בבקשה, כן, במיקרופון הזה, אתה מגיע משיעור לשיעור, מהרצאה להרצאה. אתה יודע מה, עד שאתה מתיישב, אני רוצה רק לציין את סדר היום שלך היום. אז ככה, ב10:30, זום נשים עולמי בהובלת הרבנית רחל בזק. 11:30, בית כנסת קהילת ישי במזכרת בתיה. משם אתה מגיע לפה עכשיו, נכון? אז זה השידור שיהיה עד חמש, יש לך עד שלוש, אתה תעזוב אותנו קצת קודם, כי אתה צריך להגיע בשלוש לבית הכנסת סודאי בחולון. ב4:30 אתה בבית כנסת סגיב ויעקב באחיילת אשדוד, וב6 במורשת כהנים בראשון לציון. תגיד לי, אתה בן אדם?
1: אם לקדוש ברוך הוא יוצא משהו מכל הרשימה הזאת, אז זה בסדר, אני לא הנושא. פעם היה יהודי שעבר לפני הרבה ודיברו משהו, ואז הרבה שואל, מה עם העניין ההוא על חינוך שדיברנו בפעם הקודמת שנפגשנו? הוא קפה, הוא אומר, רבה, זה היה לפני 19 שנים, כמה יהודים עברו לפניכם מאז, ואתם זוכרים מה דיברנו בפעם הקודמת? You are amazing, אתה מדהים. אז הרבה שואל, מה יצא לקהילה שלי מזה שאני מדהים? השאלה, מה אנחנו עושים ממה שדיברנו? אז הנושא הוא לא באמת לא אני, וכמה שיעורים הייתי, אלא באמת מה יצא לקדוש ברוך הוא מזה, ואני מקווה שאולי הגאולה תבוא רגע קודם בזכות זה.
0: אני משער שאפשר להכיל עליך את מה שסיפר הרב עדין אבן ישראל, שטיינזלץ, שהוא פעם שאל את הרבה, שהוא כל כך עמוס עם כל כך הרבה דברים, אז הוא שואל מה להוריד. אז הרבה אמר לו, אתה צריך להוסיף.
1: להוסיף.
0: אז גם אתה, בשנה הבאה אנחנו נקבל פה עוד איזה שיעור ב8:30.
1: בשנה הבאה זה כבר יהיה משיח.
0: יהיה משיח, זה
1: עוד יותר טוב.
0: אז בוודאי יהיה קל למסור שיעורים בדברי תורה כל היום. אז טוב, עוד מעט אנחנו נפנה.
1: אבל באמת צריכים לשבח את הציבור שמגיע, זה לא פשוט. הציבור שמקשיב לנו, מקשיב דרך הרדיו, מהבית, מהמיטה, מהרחם. אבל בתי הכנסת מלאים.
0: ובשעה 3, ובשעה 4:30.
1: לציין את הציבור הספרדי, הציבור הזה הוא פשוט כולו קודש. האהבה לתורה, והביטול לתורה, וההתמסרות לתורה. בתי כנסת מלאים, מפוצצים, אין כיסא פנוי, זה לא יאומן, לא יאומן ממש.
2: מדהים, בתשעה באב.
1: תשעה באב, לא יאומן. אתה נותן ליהודים כמה שעות חופש, הם הולכים ללמוד.
0: יפה, יפה. אז טוב, אנחנו בדיוק שאלנו את, תכיר, דוקטור חום.
2: מכירים.
0: תורים מכירים. יפה, אז...
1: אני פעם הרציתי גם בבית ספר.
2: נכון, בבית ספר, נכון, איפה שאני מלמד.
1: ספר תיכון.
2: נכון, באולפנה בגבעת שמואל.
1: נכון, נכון.
0: אז שאלתי אותך לגבי העניין הזה של, אם יש לך, אם יש לך כן איזושהי דוגמה מעולמות שלך, המקצועיים שלך, לצמיחה, לגאולה שבאה דווקא מתוך גלות, מתוך חורבן.
2: קודם כל אני רוצה להגיד מילה על הזרע הזה שנרכב, כי הרבה אנשים שלא מכירים את התהליך הבוטני בעצם, הביולוגי שמתרחש שם, הם חושבים שהוא פשוט צריך להירכב כדי שיצא ממנו משהו, אבל הצורך הזה להירכב זה משום שהזרע הוא בעצם מכיל המון המון חומרי תשמורת, עמילנים וחלבונים וכו'.
0: הוא בעצם המזון.
2: הוא בעצם המזון של עצמו, הוא בעצם אוכל את עצמו, את התשמורת וכל מה שיש לו, לכן אנחנו כל כך נהנים כשאנחנו אוכלים את הזרעים, כן? מהשומנים שמהם, מהבוטנים, אנחנו מאוד נהנים מהחומרי תשמורת הזה של הצמח, אנחנו מחלים בעצמנו, ובעצם הדרך היחידה שלו להתחיל להוציא את השורשון הראשון, ואת הזוג עלים הראשונים האלה, על העלים הראשונים שיכול להתחיל לעשות פוטוסינתזה, להתחיל לחיות, להיות עצמאי, היא בעצם על ידי הריקבון, שמה זה ריקבון? הוא אוכל, ולכן הוא נראה שהוא נרכב, הוא אוכל את החומרי תשמורת האלה שלו, אז הוא נהיה מצומק, מצומק, מצומק, מצומק, מצומק, אבל תוך כדי זה בעצם הצמיחה. זו הפריחה, זו הצמיחה שלו. אני חושב שהמון תהליכים בביולוגיה, אולי רוב רובם, הם בנויים על זה שמשהו מתפרק על מנת שאפשר יהיה לבנות משהו אחר. כל פעם כשאני אוכל משהו, אז אני אוכל איזשהו חטיף, אז יש שם...
0: עדיף שלא.
2: עדיף שלא, נכון? אבל אוקיי, בוא נראה חטיף בריא, אוקיי? בוא איזשהו...
0: עגבניה.
2: אני אוכל עגבניה, אז העגבניה מכילה כל מיני חומרים, חלבונים וויטמינים, שהם חיוניים לגוף. המושג חיוני בביולוגיה זה אומר משהו שהגוף לא יכול לייצר בעצמו. הוא חייב לצרוך את זה מהסביבה, אבל ברגע שהוא צורך את זה, הוא צריך לדעת לפרק את זה לגורמים שבעצם הם מבנה הבניין עבורו, לבנות חלבונים משלו, להשתמש בחומרים כמו שהם עבורו. אז כל דבר תמיד יהיה מותנה בפירוק ואז הרכבה.
0: למעשה, כל מה שקורה בגוף שלנו זה כל הזמן פירוק ובניין. למשל, אחד הנושאים שאנשים בגיל מבוגר מתחילה תופעה של של של דלדול עצם.
2: נכון.
0: וממה זה נובע? בגלל שכל הזמן יש בעצמות תהליך של פירוק.
2: נכון.
0: פירוק עצם ובנייה, ומתחיל שלב שבו הפירוק הוא נעשה יותר מהיר מאשר הבנייה. אבל אתה רואה שכל הזמן מתקיים התהליך הזה.
2: זה המטאבוליזם, זה בעצם אנאבוליזם, בנייה וקטאבוליזם והפירוק. אנחנו...
0: אז מתוך ההרס, מזה נוצרת הבנייה.
2: כן, הגוף לא רואה את זה אפילו כהרס. מבחינתו זו המציאות. אולי כדאי שגם אנחנו נסתכל על זה כזו המציאות למעשה.
0: כן. הרב שניאור אשכנזי, כשאתה מגיע היום לציבור, אנחנו חיים בתוך אווירה של של של נשמע כאילו קרע ולחץ. מה אתה רואה?
1: קודם כל צמאון עצום. אומרים שהחיפוש המשמעות הוא המשמעות בעצמה. העובדה הזאת שאנשים מחפשים ולא מסתפקים בקיים ומונח להם בעומק הנפש שיש משהו למעלה מהם, הוא עצמו העדות למשמעות. אנחנו הרי לא מחפשים דבר דמיוני. מה פתאום שנחפש דבר, אתה דיברת על צורך. מה פתאום שנחפש דבר שאין לנו צורך? אני חושב שהראיה הכי גדולה לכך, שהעולם מתקדם ומתקרב לגאולה, זה החיפוש הזה אחרי הגאולה. אנשים לא מוכנים לשקוע בדרדוך. לא מוכנים לשקוע במחשבה שזה כל מה שיש. כן, נועדנו לריב, נועדנו להתכתש, נועדנו לסבול, נועדנו חס ושלום שכבוד התורה יהיה מוטל בספק חלילה, ועם זה נחיה. אנשים מתחננים, תאמר לנו שזה זמני, תאמר לנו שזה מדרגה, תאמר לנו שזה חורבן לצורך בניין. חיפוש המשמעות, חיפוש הגאולה, הוא הגאולה בעצמה, ואני חושב שמה שאנשים רוצים יותר מכל, זה לשמוע שאנחנו בערב גאולה. תראה לנו איך כל התהליכים שמתרחשים, הם עדות למשהו מאוד גדול שמתרגש. אנחנו מרגישים את זה בפנים. אנחנו מרגישים איך הרבי היה, שנינו, גם הרב מנחם וגם אני, גדלנו בכפר חבד, ואני הייתי מתפלל בבית הכנסת המרכזי בכפר חבד, כמובן עם הפנים לכותל, ועל הכותל היה את המכתב שהרבי הקודם כתב לכפר חבד עם ההקמה. היה כ"א באייר תש"ט, שנה אחרי קום המדינה, והרבי הריאץ מקים כאן את היישוב, את כפר חבד, הוא שולח ספר תורה למתיישבים החדשים, והוא שולח מכתב, וזה הפך להיות המכתב המכונן, המכתב המכוון של כפר חבד. ואנחנו כל יום חול, כל שבת היינו מתפללים לכותל, ואני הייתי רואה את המסגרת הזו, מסגרות על הקיר בית הכנסת המרכזי, הוותיק של כפר חבד, והייתי רואה את המכתב הזה, ובימים האחרונים נזכרתי בפתיחה של המכתב. המכתב מתחיל, ערב שבת אחרי חצות, לסדר, פרשת בהר, איזשהו פסוק שקשור לארץ ישראל.
0: בשבת
1: הארץ. ערב שבת אחרי חצות. מה זה ערב שבת אחרי חצות? ערב שבת אחרי חצות זה הזמן שהשבת עוד לא הגיעה, אבל כבר מריחים אותה. אתה יודע שהיא מתקרבת. הכאוס הופך לסדר, השאלות הופכות לתשובות. עד ערב שבת אחרי חצות, עד חצות של יום שישי, יש בבית רק בלגן. הבית כולו יומיים של מרות, של קניות וסקיות מושלכות ושטיפות, וילדים באים מהישיבה ומתקרבים ומלא כביסות, והכל, הכל מתערבל, ולכולם פה נגמרת הבטריה מכל השבוע, וכבר רוצים להגיע לשבת, ועצבנים ולחוצים. ובערב שבת אחרי חצות, באחד, בשתיים, בשלוש בצהריים, מתחיל להתפשט הריח של השבת. פתאום אמא קוראת ואומרת, בואו, המרק מוכן, הדגים מוכנים, התחינה מוכנה, החצילים, בואו תתאמו, תואמי החיים זכו, הקוגל מוכן כמובן, הפשטידה, בואו תתאמו מהריח של שבת. וזה בדיוק המצב שבו אנחנו נמצאים. אני חושב שהדבר שיותר מכל אנשים רוצים לשמוע, זה תן לי גאולה. אל תשאיר אותי בחורבן, אל תשאיר אותי בזמן של כאב. תספר לי איך כל ההתמודדות הזו, איך כל ההתקדשות הזו, איך כל הריקבון שאתם קראתם לו, איך הוא מוביל לצורך משהו גדול מאוד. ואני לא חושב, אני חושב שהיום, אתה יודע מה, אתמול דיברתי להם, מתיישבים בגני טל, 21 שנים להתנתקות היום או מחר, ו... אתה רואה אנשים, כולם יותר מבוגרים ממני, יכולים להיות ההורים שלי, אנשים שחרב עליהם עולמם. אנשים שחוו חורבן לא לפני 1950 שנה, אלא לפני 21 שנים. אנשים שחווים גלות בארץ ישראל. הם לא רוצים לגור בגני טל, הם לא רוצים לגור במרכז הארץ, הם לא רוצים לגור אלת חפץ חיים. הם רצו לגור בנצרים, בכיסופים, בגוש קטיף, היו להם חוות חקלאיות, הם עשו, הם בנו, הם יצרו, הם נטעו וקצרו. הם נמצאים בגלות בתוך ארץ ישראל. אתה רואה אנשים שלא השתקמו עד היום הזה. מה זה גלות? גלות זה אדם שלא נמצא במקומו. ואתה רואה אנשים שבארץ ישראל הם לא נמצאים במקומם. ודיברתי איתם על זה, שאלתי אותם, תגידו לי, היום בפרספקטיבה של 21 שנים, אתם יכולים להבין שזה החורבן לצורך בניין? אתם יכולים להבין שאחרי שאתם יצאתם, אז אנחנו כולנו יודעים להעריך את מה שעשיתם? היום הרי בונים בכל פינה. היום בונים באיתמר, ביצר, באלון מורה, ובכפר תפוח, בכל איפה שיש רק שטח בונים. למה? כי אתכם החריבו. ואז גילינו כמה זה עולה בלי. אז גילינו שאיפה שאתם נמצאים צהל נמצא, איפה שאתם לא נמצאים צהל לא נמצא. פתאום כל אחד, כשאתה לוקח את המקום הקטן שלו, את המקום הפרטי שהוא חווה שבר, ואתה מסתכל אחורה, אנחנו כבר בזמנים שמתחילים להריח תשובות, שמתחילים לשמוע את גרסת הבמאי, לשמוע את גרסת היוצר. עד עכשיו חווינו רק את הגרסה שלנו, את הגרסה של הצופה, אבל פתאום אתה מתחיל לשמוע את הגרסה של הבמאי. אם אתה חושב על דוד המלך, חושב ערב תשעה באב על דוד המלך. דוד המלך, אנחנו רגילים לצטט את פרקי הלל, את פרקי ההודעה על הנס, את פרקי הניצחון, את פרקי השירה על הפסגות, על הרגעים הגדולים בחייו, על כיבוש ירושלים. אבל בפרקי התהילים יש הרבה שירה על המון סבל. כשאתה חושב על דוד המלך, על הרגעים הכי שפלים בחייו, הוא אומר מזמור. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד, מה הוא שר שם? דוד הנצח? הנה מה טוב ומנעים, שיבנה ותמיד. מה הוא שר? מה שר אבא? שהבן רודף אחריו עם סכין, עם חרב, עם חנית. דוד המלך בורח מירושלים, לא בגלל ההמונים ולא בגלל הפלישתים ולא בגלל המואבים ולא בגלל היבוסים. הוא בורח מירושלים בגלל הבן שלו, יוצא חלציו. עושה מה שעושה עם נשות אביו, דברים איומים ונוראים. למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. חטאתי אלוקים. דוד המלך מודה, חטאתי. פי ארבעתיים ישלם. לא יסור, לא תסור הרעה מביתך. מאותו היום אין צרה אחת שלא פוקדת את דוד בחיים הפרטיים. אמנון ותמר ואבשלום ואמנון ואותו הילד שנהרג ועוד ועוד ועוד. והוא שר, למנצח מזמור לדוד, ומה הוא שר? ודוד שר על גרסת הבמאי. הגמרא אומרת שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שהבן שלי, אם חס ושלום צריך לבוא עונש, שזה יבוא מהבן, לא יבוא מעבד. למה אומר רבי יונתן אייבשיץ? כדי שזה יהיה שקוף. שיהיה ברור שזה בא ממך. זה כל כך מטורף. אם עבד יפגע בי, אני עוד עלול לחשוב שזה דרך הטבע. יש בעולם רוע, ויש בעולם אגרסיות, ויש בעולם תחרותיות, אז העבד רוצה את המלוכה. אבל אם זה הבן שלי, זה כל כך משוגע, זה כל כך מטורף, זה כל כך בלתי נתפס, שרק הקדוש ברוך הוא עם החוש הומור שלו, יכול לתכנן דברים כאלו. דוד המלך מבקש בקדוש ברוך הוא רק דבר אחד, שזה יהיה שקוף, שזה יהיה ברור, שאני אדע מי עומד מאחורי הדברים. ואם אני יודע שאתה עומד מאחורי זה, אז אני יכול לנשום. אז אני יודע שאתה מתכוון לטובה. כמה זמן ייקח שאני אבין את זה? יכול להיות הרבי פעם אמר לרב זלמן גורארי, היה יהודי חשוב מאוד, חסיד גדול, נאמן ביתו של הרבי, אפשר לומר, המקורב מאוד, בביתו הפרטי של הרבי. והיה לו פעם טענות על הקדוש ברוך הוא, שהוא לא קיבל בחזרה את מה שהוא צריך לקבל, הוא היה נותן הרבה צדקה, היה באמת איש פתוח. היו לו טענות שההחזר לא היה מתאים למה שהוא נתן. והרבי ענה לו התשובה, הקדוש ברוך הוא תמיד משלם, אבל הוא לא אומר כמה זמן זה ייקח. הוא תמיד משלם, הוא רק לא אומר, הוא מוסר התשלומים שלו, זה לפי...
0: זה הפתגם הידוע עם הרב בגרמניה.
1: שמה?
0: שהוא דיבר על... הוא הגיע הרב לקהילה בגרמניה, ודיבר על כך שעשר כדי שתתעשר, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך פי עשר, ואז היה אחד ששמע את זה, אוקיי, יש פה עסקים, נכון? הלך ו... נתן צדקה, והוא מחכה שזה יקרה, ולקח זמן, אבל לקח יותר זמן ממה שהוא ציפה. אז אחר כך הוא בא לרב, והוא אמר, ארס פינק לך, או בניש דייט לך. כלומר, הוא מדייק אבל לא, אבל, אבל לא עומד בזמנים.
1: לא עומד בזמנים. אז הקדוש ברוך הוא יש לו שעון חבד, כמו שקוראים לזה. הוא משלם כשהוא רוצה לשלם, אבל הידיעה הזאת שיהודי יודע שריבון ישלם לו מנהל את זה. שזה לא תאונה, וזה לא שום דבר אקראי בעולם הזה, וזה לא מקרה, אלא יש סדר, ויש מסדר, ויש מי שמנהלת, מוביל את הרכבת, זה עצמו מספיק ליהודי בשביל להריח את הגאולה, להרגיש את הגאולה, ואני חושב שאיפה שמסתכלים היום, איפה שמסתכלים, הגאולה עוד לא באה, אבל מריחים אותה. מרגישים שאנחנו בזמנים מיוחדים, בזמנים נעלים, בזמנים כבירים וגדולים, וכל הרגשה הארץ, כל מה שקורה מסביב, זה הכל מוליד אותה. אתה מדבר על זה עם אנשים, אתה רואה שאנשים מקבלים את זה, מסכימים את זה. אין אחד בעולם שיגיד שאנחנו בעוד תקופה בחיי עם ישראל. ממש לא.
0: אתה יודע, אני, כשאמרתי היום את התקינות, ואתה קצת חושב, הופך את זה לחי ומוחשי, התקינות מדברות על ההשפלה. על איך שהפכנו, איך שהגבירה הפכה ל...
1: אדם אמר לי ביטוי, הוא אמר לי בזמן המלחמה, רוצה לספר לי כמה השתנה היום, כמה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. הוא אמר לי בזמן המלחמה, החיים של יהודי היו שווים פחות מהחיים של כלב. כשכלב נפל, היו אוספים אותו. כשיהודי נפל, אף אחד לא אסף אותו.
0: אני זוכר ביטוי של הסופר הידוע, מוישה פראגר. הוא אמר, חיים של יהודי היו פחותים מחייו של זבוב. כן, אבל טוב, אני אומר אחר כך את הרעיון שרציתי לפתח. אוקיי, אז אנחנו נמשיך בינתיים, כי אנחנו מנסים בינתיים להתקשר לרב פבזנר כדי לעשות את הסיום. על כל פנים, אז אתה רואה את ההשפלה הנוראה שמתוארת גם בחורבן, ואחר כך אתה רואה את זה לאורך הדורות, במעשה הצלב וכמובן בשואה. ובתודעה שלנו זה לא מתחבר, כי אנחנו מרגישים את עצמנו אנשים זקופים, גאים, מכובדים, ופתאום אתה מוצא את עצמך פשוט במצב הכי שפל שיכול להיות, זה רק מראה לך את ההפכפכות של החיים, כן? שזה יכול לקרות ברגע מרום המעלה, ואותו דבר גם הפוך. אני זוכר את התחושה של החורבן, של ההשפלה, של הכאוס, איך להגדיר את זה, בטבח הנורא של שמחת תורה. זה לא רק הרצח של היהודים, אלא פשוט הובילו אותם לשבי בצורה הכי מבזה, ונכנסו הביתה. כאילו השברון הכי נורא שיכול להיות.
1: התקשר אליי היום תשע בו, מותר להזכיר
0: גם את זה. לא, שנייה, תחכי רגע, אני גם רוצה להגיע לסיום עוד רגע, אני אסיים את הרעיון. ואתה חושב שאותה אכזריות שמתוארת בחורבן, ושהייתה במסעי הצלב, ושהייתה בפרעות תרפ"ט, ושהייתה בשואה, אותה אכזריות הייתה ביישובי עוטף עזה, אבל אותה אכזריות הייתה יכולה להיות בכל מקום. כי מה שהם זממו, זה לעשות את זה בכל מקום בארץ. ונוצר כאן מצב של ונהפוך הוא. כלומר, נכון, המכה הייתה איומה ונוראה, אבל מתוך המכה הזאת, אנחנו הצלחנו להוריד מעצמנו את הסכנה הגדולה פי מיליון. כלומר, כל מה שהם זממו, כל טבעת החנק שאיראן ושלוחותיה ניסו להקיף אותנו, כל זה ברוך השם נפל בניסי ניסים. אז אתה שוב רואה פה איך שנוצרת גאולה ונוצרת צמיחה ונוצרת הצלה, דווקא מתוך מצב של חורבן, מתוך הבדמי חיים. אנחנו עכשיו נפנה לרב אברהם ברוך פבזנר, רב קהילת חב"ד בפריז. אתה נמצא איתנו, הרב?
3: כן.
0: כן, אוקיי, אז אנחנו, יש לנו מסורת שאתה עושה לנו כל פעם בתוכנית הזאת את הסיום על מסכת מועד קטן, ואולי קצת תסביר מדוע דווקא מסכת מועד קטן.
3: דווקא מסכת מועד קטן, כי זה בעצם המסכת היחידה שמותר ללמוד בתשעה באב.
0: סוף המסכת, זאת אומרת,
3: אתם... זאת אומרת שהפרק השלישי במסכת מועד קטן שמדבר בהלכות אבלות ועוד כל מיני דברים קשים, אז חלק מהתורה שלימודו לא משמח כל כך, ולכן מותר ללמוד אותה בתשע הבא. בספר חסידים כתוב ככה ש מזמנו, אולי כמה זמנים אחרים, היו הרבה יהודים שהיו נמנעים מללמוד מסכת מועד קטן, כי מדובר שם מדברים לא מסמכים. הוא אומר, רבי יהודה החסיד בספר חסידים, שמסכת מועד קטן היא מת מצווה. אף אחד לא רוצה לעסוק בה, ולכן מצווה לעסוק דווקא במסכת הזאת. אז זו בעצם הסיבה שהסיום הוא על מסכת מועד קטן.
0: כן. ובכן?
3: למה המסכת נקראת בשם מועד קטן? זה לא מאוד מעניין. יש המועדים הגדולים, שהם ימי החג של פסח, סוכות ושבועות, ויש חול המועד. חול המועד נקרא מועד קטן, והמסכת בעצם מתחילה בלכות מועד, בלכות חול המועד, אבל משנה שיש הרבה דברים שווים בלכות מה שאסור לעשות בחול המועד, מה שאסור לעשות בעבילות, לכן במסכת הזאת יש שני הדברים ממש רואים את שתי הקצוות, שמעתי מה שדיברתם עד עכשיו, מצד אחד דברי אבלות, מצד שני דברי שמחה, בענייני בית המקדש וחנוכת בית המקדש, ועוד הרבה דברים כאלה מהסוג הזה, פשוט לא יומן כי יסופר, ואם יהיה זמן, יש כאן גם איזה משהו אקטואלי, לא כתוב ככה בפירוש, אבל אם תרשו לי נאמר את זה גם.
0: כן, בבקשה.
3: נתחיל בסיום או בדברים האחרים?
0: נתחיל בסיום, כן, בהחלט.
3: אז ככה. בסיום של המסכת, אז כאן גם רואים את שתי הקצוות, זה בדף כ"ט, עמוד א', ואמר רבי לוי בר חייתא, הנפטר מן המת, לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום. כלומר, מי שעומד לפני מת בהלוויה, אומר דברי הספד, לא יאמר לו, לא באמצע, לא בסוף, לך לשלום, אלא לך בשלום, בבית. הנפטר מן החי, מי שנפרד, נחי, אחד נוסע למקום אחר, והם נפרדים זה מזה, לא יאמר לו, לך בשלום, אלא לך לשלום. עכשיו הגמרא נפרשת. הנפטר מן המת לא יאמר לו, לך לשלום, אלא לך בשלום, שנאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שהוא יבוא אל אבותיו אחרי פטירתו, אז הוא אמר בשלום. הנפטר מן החי, הנפטר מן החי, לא יאמר לו, לך בשלום, אלא לך לשלום. שמצאינו כאן שני דברים, שהי דוד אמר לאב שלום, לך בשלום, הלך ונתלה, זאת אומרת, אב שלום הלך, והוא נתלה, כך מסופר בתנך, איתו שאמר למשה, לך לשלום, הלך והצליח. המפרשים אומרים, שהמת, יש לו אך מה שסיגל עד עכשיו. לא יכול ללכת לקראת משהו שהוא לא בנה בחייו. הם אומרים לו, לך בשלום, את השלום שיש לך, עם זה הוא ילך. החי, כל מה שעשה עד עכשיו זה טוב ויפה, אבל יש לו עוד דברים שנוכנים, מוכנים שהוא יעשה אותם, לכן צריך לומר לו, לך לשלום. ואמר רבי לוי, כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, מבית המדרש לבית הכנסת, זוכר ומקבל פני שכינה. מה שהיה בדורות קודמים, היו שני בתים נפרדים, אחד ללימוד תורה שנקרא בית המדרש, ואחד לתפילות שנקרא בית הכנסת. אז אדם בבוקר מתפלל לבית הכנסת, ואחר כך הולך לבית המדרש, ואחר כך מבית המדרש לבית הכנסת. מי שעושה את זה, זוכר מקבל פני שכינה, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, אפילו לעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, ייראה אל אלוקים בציון. אז כאן, בעצם, זה סיום המסכת, אדרן הלך, אלו מגלחים, וסליקה לה מסכת מועד קטן, ורשי אומר, דבר מעניין, זה מעניין כי זה נדיר, שרשי אמר דברי ברכה, ועוד בחרוז, ילכו מחיל אל חיל, שילכו מבית המדרש לבית הכנסת, מבית הכנסת לבית המדרש אחר, למשל יש בית המדרש שלומדים נשים, אחד לומד נזיקין, אחד לומד ניגלה, אחד חסידות וכו', לבית המדרש אחר, ייראה ללוקים בציון, נשון הגמרא והפסוק, ורשי מוסיף את המילים, יזכינו כיל עליון, יזשן, יזכיר אותנו, שנזכה לביאת המשיח, לראות את פני השכינה. אז זה סוף המסכת.
0: כן. אתה רצית לומר איזשהו רעיון בקשר לסוף המסכת?
3: בקשר לסוף המסכת, אז אני לא יודע אם אפשר לומר הרבה דברים.
0: כן, משהו קצר.
3: אני רציתי לומר משהו אחר בקשר...
0: אוקיי, בבקשה, בבקשה.
3: בקשר לגאולה. יש איזה רמב״ם, מלכות מלאכים, שכמעט לא שמים אליו לב, בפרק האחרון, מלכות מלאכים פרק י"ב, ושם הרמב״ם אומר, דבר מעניין מאוד. אני אגיד את דבריו, וכל אחד יפרש אותו איך שהוא רוצה. דבר על גוג ומגוג, לא יודעים בדיוק וכו'. הוא אומר שקודם מלחמת גוג ומגוג, יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם. שנאמר, הנה אנוכי שלח לכם את אליהו הנביא. אוקיי. זה לשון הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם מפרש שמה שאליהו יבוא לפני מלחמת גוג ומגוג, לא דווקא אחד ששמו אליהו, לא דווקא אליהו הנביא המפורסם. יעמוד נביא, לא אומר מי. ומה יהיה תפקידו? הוא יעשה שני דברים. להכין ישראל. ליישר ישראל, כלומר, להעמיד את עם ישראל במצב יותר ישר ממה שהיה לפני כן, תפקיד אחד, ותפקיד שני, להכין ליבם, שיהודים יהיו מוכנים לביאת המשיח. זה הפשט של להכין ליבם, אין פירוש אחר. אז כלומר, הרמב״ם אומר, אני לא יודע למה לא מדברים על הרמב״ם הזה, זה דברים כל כך ברורים ומפורשים, יעמוד מביא, עם שני התפקידים, של ליישר ישראל, ולהכין ליבם. ויש איזה משהו בדרך כלל, הרי אסור למר מילתא דבדיק אותה, בתשעה באב, אבל זה לא יודע אם זה ממש מילתא דבדיק אותה, שזה המצב לא כל כך פשוט. יש כאן בפרק הראשון של מועד קטן, מסופר במורה אחת שקראו לו רב ביבי, שתעשה איזה תספור קוסמטי לביתו, וזה מאוד הצליח. היה לו שכן שחשב שיעשה לבת שלו, שכן גוי, שיעשה לבת שלו אותו טיפול קוסמטי, אבל הוא לא ידע איך לעשות את זה, לבת שלו מתה, ואז הוא אמר, קטלה ביבה לביתי. קטלה ביבי לביתו. ביבי הרג את הבת שלו. הוא הרי. אבל הוא תלה את זה ברב ביבי. רב ביבי עושה, אמר לי, אני עושה רבות. על ידים שבדברים רפואיים, כל פרט קטן משנה ומעכב, אז הוא לא ידע איך עושים את זה. אז יכול להיות שגם מהדבר הזה אפשר לראות איזה משהו אקטואלי, שיש מה שגויים עושים, מתנים את זה ביהודים וכו'. כל אופן.
0: טוב. בסדר. חיברת לנו אקטואליה מ...
1: תורת חיים.
3: זה כתוב בגמרא, ממש. כתוב רב ביבי, והגוי אמר שהביבי הרג את... הוא לא אמר רב, כן? הוא אמר ביבי הרג את ביתו. בסדר.
0: בסדר גמור.
3: עכשיו נעריך בזה. כל אופן נאחל לעצמנו, שעוד היום יבוא משפיח, ומה שאמרתם קודם, זה דבר שרואים בעיניים, שהתהליך התחיל, רואים את זה גם מצד אלה עצמאים וגם אלה שמשום מה הם חשים איזו הפרעה. זה מפריע להם שהתחיל איזה תהליך והם חשים שהם עוד יכולים לעצור את התהליך הזה. אבל השם יביא את משיח, איך אומרים, בין אם נרצה בין אם לא נרצה.
0: ובעזרת השם כולנו רוצים. טוב, תודה. כן, תודה רבה לך, רב אברהם ברוך פבזנר, רב קהילת חב"ד בפריז, ושבעזרת השם בשנה הבאה נעשה כבר את הסיום פה בארץ הקודש עם כל הקהילה שלך ועם כל נדחי ישראל, ומכיוון שעשית את הסיום גם בגלות, אז בוודאי ניתן לך את הכבוד לעשות את הסיום גם בגאולה.
2: אני רוצה
3: לציין שהשנה זו השנה ה-50 מתח של המדבר, שאני עושה את הסיום, חוץ משנה אחת השניים באמצע, אז מתח של המדבר, מתח של מבית, יש לי הוראה מפורשת מהרי בעצמו, לעשות את הסיום.
0: נו, אז עוד יונבון, שנים רבות, תודה רבה.
3: אמן, אמן.
0: כל טוב. אנחנו נשארו לנו כאן 10 דקות עד סיום השעה הראשונה, ואתה הרב אשכנזי אמור עוד להמשיך מכאן הלאה, אז בוא ננצל את הזמן. אתה רצית לומר משהו לפני שנכנסנו לסיום, אם אתה זוכר מה רצית לומר.
1: אינני זוכר כבר, אבל אולי באמת בהקשר הזה של סיום מסכת מועד קטן, רבי אמר פעם בתשמ"ב דבר כל כך יקר על זה, המסכת מועד קטן מסתיימת בפסוק, בילה המוות לנצח ומחה שמלוקים דימה מעל כל פנים, היות שפרק אילו מגלחין עוסק בדיני אבלות במועד, זאת הסיבה שאנחנו אפשר ללמוד אותו גם בתשעה באב, גם בזמן החורבן, כי מתוך דיני המועד שבה עוסקת המסכת המשנה מתגלגלת לעסוק גם בדיני אבלות במועד. אז המשנה מסיימת ומחה שמלוקים דימה מעל כל פנים, והמפרשים מדברים למה דווקא הפסוק הזה, הם מחפשים לסיים בדבר טוב. קודם כל, לא כל מסכת מסתיימת בדבר טוב. ואם מחליטים, היות שמדברים בדיני אבלות, לסיים בדבר טוב, למה יש מספיק פסוקים שמדברים על תחיית המתים, שמדברים על יהודי הגאולה, דווקא העניין הזה שהוא מחש שמלוקים דמעה מעל כל פנים. יש במפרשים, זה מובן מהאריזל אומר, שדמעה עם הכולל בגימטריה מועד. דמעה זה בגימטריה 119, מועד זה בגימטריה 120. דמעה, אם הכולל, אם אתה לוקח גם את המילה עצמה, זה בגימטריה 120. מה משמעות העניין הזה? והיות שמדברים על מסכת מועד קטן, אז רוצים לסיים אותה עם המילה מועד, אז דמעה, אם המועד זה, זה, זה, זה, זה בגימטריה, אם הכולל זה בגימטריה מועד. אגב, זה לא רק הסיום של מועד קטן, זה סיום של כל סדר מועד. כי בירושלמי, אז מועד קטן מופיע אחרי חגיגה. אז זה בעצם סיום של כל סדר מועד עם דמעה שהיא בגימטריה מועד. הרבי שאל פעם בהתוועדות, מה זה המשחק הזה? עם הכולל, בלי הכולל. זה מתאים לפורים, סוג הגימטריות הזה. פעם בהתוועדות בפורים הרבי אמר, שאמרו אצל חסידים שלחיים זה בגימטריה פרבייסן, הכיבוד שמביאים ביחד עם הלחיים. אם לחיים יותר, אז תביא יותר מהפרבייסן, אם הפרבייסן יותר, תביא יותר מהלחיים. אבל זה גימטריות של פורים, זה לא גימטריות של תשעה באב. מה הפשט בזה שדמעה עם הכולל בגימטריה מועד? הרבי אז אמר דבר שיהיה רק בשמחות, אבל כל כך מחזק. יש אירועים של דמעה. וכשיש בחיים רגע של צה...
0: אולי שנייה, חשוב פה להקדים, גם הרב דיבר אז, שיש כאלה שחושבים שגימטריה זה משחקים.
1: זה משחקים.
0: והוא הדגיש, לא, גימטריה זה חלק הרמז שבתורה, חלק הרמז שבתורה הוא חלק בתורה, וזה לא סתם שעושים, מפעילים מחשבון גימטריה ומוצאים כל מיני מספרים. כשיש תוכן פנימי בין הדברים, אז זה בא לידי ביטוי ברמז בעניין של הגימטריה, וכאן תמשיך.
1: כן, זה מובא בספר שומר אמונים. יש עניינים שהקשר ביניהם גלוי, יש עניינים שהקשר ביניהם הוא נסתר, יש עניינים שהקשר ביניהם הוא בראשי תיבות, יש עניינים שהקשר ביניהם הוא בסופי תיבות. במילא זה מתבטא בצורת החיבור, בצורת הקומבינציה, ההקשר שעושים בין הדברים. הכל פנים, אז הרבי אמר, דמעה עם הכולל, הוא אמר, יש רגעים בחיים שמעוררים דמעה, לצערנו גם על פי הלכה, יש מנהגים שצריכים לנהוג, מנהגים של כאב, של שבר. אבל אם הכולל, כשאתה רואה את ההקשר השלם של הדברים, כשאתה מבין את גרסת הבמאי, אתה מבין מה רוצה הקדוש ברוך הוא להשיג עם הרגע הזה, אתה מסוגל לראות את המעטפת המלאה, לאן הדברים יובילו ולאן הדברים יתגלגלו, אז אתה מבין שגם הרגע הזה הוא בעצם מועד, גם הרגע הזה הוא רגע שמח. כי אצל אבא לא יכול להיות סתירה לשם סתירה. מה, אנחנו ראינו פעם אבא נורמלי, נורמטיבי, שיקרא לבן וייתן לו סתירה סתם, כי בא לו. מה פתאום? ברור שאצל אבא, שיש לו אהבה אמיתית אצל הבן, אז את אשר יאהב השם יוכיח, לפעמים גם צריכים להוכיח, לפעמים גם צריכים להגיד מילה חריפה, אבל ברור שהמילה החריפה היא מובילה למקום טוב, ועדר אבא. התוכחה היא רגע האהבה הכי גדול אצל האבא. מה צריכים יותר אהבה, בשביל לתת לילד סוכריה, או בשביל לגעור בילד? ברור שלאבא הרבה יותר טבעי לתת סוכריה, הילד יאהב אותו, הוא יאהב את הילד, הילד יהיה לו זיכרונות טובים ממנו, והילד ישבח אותו. בשביל לתת לילד גערה, אבא צריך לגייס מתוכו את עומק העומקים של אכפתיות. איך אומרים, סבתא לא נותנת גערה. למה? כי היא אוהבת יותר? כי היא לא אוהבת מספיק בשביל להסתכסך עם הילד, בשביל לקחת את הסיכון שהילד יחס. רק אבא שבאמת אכפת לו, ואמא שחושבת על העתיד של הילד, ולא מוכנה לוותר על הילד, וצופה לילד הזה גדולות, דווקא היא טובעת יותר, ואת אשר יאהב השם יוכיח. ולכן הילד החכם, הבן החכם, צריך לראות גם בקושי עוד איזשהו סימן של משהו שמתפתח, של משהו שגדל, משהו שיוצא מתוכו. ואני הרבה הרבה חשבתי, אתם מדברים, ברוך השם, יוצא לי לשמוע רבנים אחרים ומגידים אחרים, וברוך השם, הציבור החרדי יש שמגידים גדולים וטובים, וגם פה ברדיו שמדברים. והרבה חשבתי, מה הרבה רוצה בעצם? מה הרבה רוצה? אנחנו כל הזמן, כולנו סובבים סביב אותו ציר, לראות את הבניין שבתוך החורבן, ולראות את הבנייה שאחרי הפירוק. מה הרבה רוצה בזה? מה היה אכפת לו? שישבו יהודים על הארץ, שום דרשן לא מדבר ככה. בליל תשעה באב, דרשנים יושבים על הארץ, ומסבירים למה לבכות, ואיך להתעורר לבכי. וזאת ההלכה. ההלכה היא שבליל תשעה באב בכות יבכה בלילה. ואצל הרבה, דברי הכיבושין בתשעה באב, לא היו כאלה. הם היו להפך, ששלושת השבועות זה כנגד בית המקדש השלישי. והחורבן הוא לצורך הבניין. ואף פעם לנו יותר קרובים. למה? מה אכפת לו? מה הוא רצה להשיג בזה? ואני חושב שהנקודה היא שהרבה רצה שנבין שהגאולה יותר אמיתית מהגולה. הגאולה יותר קרובה מהגלות. כשאנחנו מדברים על הקושי, איך אומרים, עד חצות, עוד אין צריכים לדבר, אבל מי חצות גם על פי הלכה, צריכים לדבר על עניינים שמחים כבר. כבר לובשים תלית ותפילין, מתעטרים בתכשיטים שלנו, כבר אומרים נחם אצל האשכנזים. היהודי, כשמדברים על הקושי, יהודי עלול להתרשם שזה האמת. ואם זה האמת, אז אנחנו לא בדור של בחיות, אנחנו בדור של ויתור. אנחנו בדור שלא לא נלחמים נגד המציאות. והרבי רצה שנבין, והוא רוצה שנבין, וזה השליחות של כל אחד מאיתנו. שנבין שהגלות יושבת על יסודות רופפים. ושקר, גם אם אומרים אותו הרבה פעמים, הוא לא נהיה אמת. זה לא יעזור, הגלות יש לה 1950 שנה ותק. ולרגע אחד היא נראית כמו מבצר שאי אפשר לפרק אותו. זה שקר. האמת היא שכשיהודי צועק, הקדוש ברוך הוא שומע אותו, וכל יהודי יודע שהקדוש ברוך הוא מוליך אותו. אי הוא בגלות, אבל איך הרבי דיבר על השעות האלה עצמם? זה כבר כתוב לפני הרבי, אבל הרבי העריך מזה פעם בתשעה באב. השעות האלה עצמם עכשיו, הרי זה השעות הכי קשות בהיסטוריה. זה השעות שהאש נתפסה בבית המקדש. ומה אנחנו עושים? בשעות, אתמול בלילה האש עוד לא נתפסה, הם רק הכינו את האש, ואז ישבנו על הארץ. ועכשיו שהאש בשעות האלה משעמד, כשירמיהו עמד מול הבניין, עכשיו הוא ראה את הלהבות התפסות. עכשיו הבית הפך לעצים ואבנים. ומה כתוב בשולחן ערוך? שמחמירים בדיני האבלות עד שעת המנחה. ועכשיו מפסיקים, עכשיו להפסיק. עכשיו הרי צריכים לצעוק עד לב השמיים. ומה הרבי דיבר? שעכשיו הם ראו שהקדוש ברוך הוא משליך חמתו על עצים ואבנים. בעומק החורבן, בעומק השבר, בעומק הכאב, פתאום הם הסתכלו. עלינו הוא לא מוותר.
0: למעשה זה מתחיל מהמדרש, מהגדת, בנוגע לגאייה של הפרה.
1: להולדתו של משיח, בשעה הזאת ממש, בשעת הצהריים, הולדתו של משיח. זאת אומרת, הגלות עם כל העוצמה שלה, הגלות היא לא יותר מסוג של משחק, מסוג של הצגה, מסוג של ניסיון, ומה שיהודי צריך לצאת מתשעה באב, זה דווקא עם הנחמו נחמו עמי, שנקרא כבר, השנה זה מאוד קרוב לשבת, דווקא עם ההבנה הזאת שהגלות היא לא יותר מאתגר, היא לא יותר מניסיון, היא לא יותר ממקפצה, ואם יש לנו שתי דקות, הקדוש ברוך הוא עשה איתי חסד, ובשבוע שעבר, בראש חודש, בליל ראש חודש, הייתי בשבת, הייתי בהרצאה בבית חב"ד רחביה, וסיימתי, חיכתה, עוד התפללנו מהר ואחר כך, ועוד עקבו אותי אנשים, חיכתה אישה בחוץ, הרבה מאוד זמן, חיכתה בחוץ, אולי חצי שעה, מה שסיימתי את ההרצאה. והיא אמרה, הרב אשכנזי, אני באתי מחוץ לארץ, נדמה לי שהיא אמרה מדרום אפריקה, בהשגוח הפרוטיס ראיתי שאתה פה, והחלטתי להישאר פה כדי לבוא לספר לך סיפור. והיא מספרת לי סיפור על עצמה לפני 11 שנים, אומרת, הייתי אישה, מה שנקרא בשפת העולם, חופשייה, אישה שאינה שומרת מצוות. בא לי קצת התקדם, אני לא הייתי בכיוון, לא צניעות ולא כיסוי ראש ולא שום דבר. והוא אומר, והלכנו לעשות כושר, נתאר לעצמנו, שהם הולכים ביחד, מובן, חוסר הצניעות שהיה בבית, והרמה של עירת שמיים, ובעלי עשה כושר, ואחרי זה אני הייתי אמורה להיכנס. ופתאום אחרי הכושר שעה, אני רואה שהוא מתחיל לעשות תנועות לא רצוניות ותנועות לא נשלטות, אני לא מבינה בדיוק מה קורה ואני צריכה להיכנס אחריו. מישהו תפס ואומר, הוא עובר אירוע לב. מהמאמץ וכל הסטרס שהיה שם, עובר אירוע לב, השכיבו אותו עליו, כושר שמתחת לאדמה המכון, ועד שתבוא הצולה ויבוא זה, והוא כבר היה במצב של דום לב, ואני רואה שהוא שוכב על הרצפה, והבריד במצח כבר יצא, והוא כולו כחול ויוצא קצף. היא אומרת, אני נזכרתי שהייתי פעם בשיעור שאמרה רבנית ספרדיה, שאפשר לעשות מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא. אפשר להציע לו עסקאות. למענך אלוקים חיים, אפשר להציע לו בשבילך. היא אומרת, נשכבתי על הרצפה והתחלתי לצעוק. הקדוש ברוך הוא, יש לי 3 ילדים, אני לא אוכל לגדל אותם לבד. יש פה אישה אלמנה בירושלים שבעלי נותן לה שכר דירה כל חודש. אף אחד לא ידאג לה אם הוא ילך מהעולם. ואני מקבלת על עצמי צניעות, מקבלת על עצמי להתחזק ביחד איתו. והגיע הצולה ופינו אותו, ולמחרת, לא נודע כי באו על קרבן, הם כבר חלפו 11 שנים, אישה עם פאה, לבושה כאישה עירת שמיים, מכניסים את הבן הגדול לישיבה בקריית גת עכשיו, בשביל זה הם באו לארץ, וראית אז מה זה שהגלות היא בלוף אחד גדול. שיהודי נמצא בעמקי צל מוות, אם הוא רק צועק, אז הוא נמצא בבית המקדש, אז הוא נמצא בירושלים, הקדוש ברוך הוא איתו ביחד. וזה מה שצריכים לדבר. צריכים להסיר את התוקף הזה, את העוצמה הזו של השקר, ולדעת שאנחנו בערב הגאולה, ונמצאים יותר קרוב מאי פעם, והקדוש ברוך הוא פה, והקדוש ברוך הוא עם כל אחד מאיתנו, והוא נותן ליהודי את כל הכוחות, להשלים את מה שהוא רוצה, ולהגיע למקומות הטובים ביותר בעזרת השם.
0: טוב, אז אנחנו כאן פחות או יותר מסיימים את השעה הראשונה של המשדר, שהשעה חלפה די ביאף, ועשינו כאן סיום מסכת, ואנחנו נמשיך אחרי החדשות בשעה השנייה עם הרב שניאור אשכנזי ועם הדוקטור חן טובי. נחזור אליך, למרות שאישרנו אותך קצת כאן, ובאמת מה שכאן עולה, מה שאנחנו כאן מדברים, זה באמת איך לנסות לסגל לעצמנו מבט יותר פנימי על האירועים, על מה שקורה, ולהבין איך בתוך כל הטלטלות האלה, ובתוך כל העליות והמורדות, יש לנו את הצמיחה של הגאולה, שאמורה להיוולד ולהופיע בתוך כל השבר הזה. אנחנו נדבר על זה יותר בשעה השנייה, וכאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה ונפנה לחדשות שבאות אלינו.
4: התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. 9 באב תשפ"ו בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. יום 9 באב בכל חי. באחת. מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. ב3 עוללי טיפוחים, שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון. וב4 ותחיש לגאולה, אלעד כהן ויהודה שוקרון משוחחים עם המאזינים על הגעגוע ועל הציפייה. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 2.
5: היום צום 9 באב באולפן יואב צור. העם היהודי מציין היום 1958 שנים לחורבן הבית השני. בבתי הכנסת ובבתי המדרשות מתאספים מאז שעות הבוקר המחבת ישראל לאמירת הקינות. גם בשעה זו בחום הכבד פוקדים המוני מתפללים את רחבת הכותל המערבי לאמירת קינות. המשטרה פרוסה בכוחות מדוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. הגעה לכותל מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום. יודגש כי לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים פרט לתושבי האזור. גם את קבר רחל שבבית לחם ואת מערת המכפלה שבחברון פוקדים החל מאמש המוני מתפללים שבאו לומר את הקינות ולהתפלל לישועת הכלל והפרט. כאן בכל חי אנו משדרים תוכניות מיוחדות לתשע באב בשילוב שיעורים והרצאות מפי רבנים וגדולי המגידים. וליתר החדשות, פיגוע דקירה בשומרון, גבר בן 51 נפצע באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך לחוות חסד לאברהם ליד היישוב אלון מורה בגזרת שכם, בעת שהיה במקום בעקבות שריפה שהוצתה באזור על ידי מחבלים ערבים. האירוע החל לאחר ששריפה הוצתה על ידי מחבלים מהכפר בית פוריק סמוך לחווה. תושבי האזור הגיעו לזירה יחד עם צוותי כיבוי כדי לסייע בהשגת שליטה על האש. במהלך מאמצי הכיבוי הגיעו שני מחבלים לאחת מהנקודות שבהן נאבקו התושבים בדלקה, התנפלו על אחד מהם ודקרו אותו בפלג גופו העליון. אזרח עירני ששעה בסמוך חתר למגע והצליח לחסל את שני המחבלים. בעקבות הפיגוע הוטל כתר מוחלט על הכפר בית פוריק, ממנו יצאו המחבלים. במקביל לוחמי האש פועלים בזירה בניסיון להשתלט על הלהבות, יחד עם זוג מטוסי כיבוי מטייסת אלעד שהגיעו למקום. ראש מועצת שמרון יוסי דגן שהגיע לזירת הפיגוע התייחס לגל ההצתות הלאומני ואמר יש כאן ניסיון ברור של הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור להרים את הראש בהסתה שמובילה לפיגועים ובהוצאת פיגועים בשטח. דגן הביע תקווה כי הממשלה תרסק את הטרור ואת המסיתים לו. בשל מזג האוויר הקיצוני, נציב כבאות והצלה לישראל אייל כספי חתם על צו איסור הדלקת אש למעט עברה לצורך הכנת אוכל שמותרת החל מהיום ועד לסוף חודש אוגוסט. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו טוען כי איראן מתחננת כל יום לעשות עסקה, אך לדבריו משנה את עמדתה פעם אחר פעם. רוביו הוסיף כי הנשיא העלה את רף האיומים והזהיר כי איראן תשלם מחיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית. היום סוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר תורגש הקלה בעומסי החום ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
6: על זה היה דבר ליבנו.
7: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
6: חדש ימינו כקדם.
8: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
9: חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, אם יאמר לך אדם רומי וירושלים נבנו שתיהן, או חרבו שתיהן אל תאמן, נבנתה ירושלים וחרבה רומי, נבנתה רומי וחרבה ירושלים תאמן, שנאמר המלאה החרבה, זו בנויה וזו חרבה. שתיהן לא יכולות להיות למעלה, זה כמו שתי כפות מאזניים, ושתיהן לא יכולות להיות למטה. תמיד אחת עולה והשנייה יורדת. מה זה אל תאמין וכן תאמין? לך תראה, לך תבדוק, תשלח צלמים, תשלח אנשים לבדוק את השטח, אם רומי וירושלים בנויות או חרבות. בנוי וחרב זה לא תלוי איך זה נראה בפועל, לא תלוי מה הצלמים מביאים מהשטח, אלא תלוי בכל מיני זרמים תת-קרקעיים, איך הם מושכים. אם ברומי יש כל מיני זרמים תת-קרקעיים של הרס, של פירוד, של שנאה, אז אפילו שהיא ססגונית ומלאה גשרים ומלאה הייווי, זה הכל שטויות, זה יתפורר. אם ירושלים סובלת, קשה, אנשים עניים, אבל יש ביניהם תחת פני השטח, יש אהבה, אחווה, שלום ורעות, ואיש לרעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק, מתפללים, רוצים, מתכוונים, הכל אמיתי, אמיתי, אמיתי, אז הוא בנייה. זה שבפועל עוד לא בנוי, אז זה לא בנוי, חכה, חכה, יבוא יום וזה יהיה בנוי. כלומר, הבנייה שאנחנו עכשיו בונים, תשעה באב אחרי צהריים, אנחנו בונים את בית המקדש, זה לא תלוי בזרקורים, ולא תלוי ברעש והצלצולים שיש מסביב. זה תלוי מה יש לנו בלב. יש לנו בלב בניין? הנה, אנחנו הולכים לקראת בניין. אנחנו בונים עכשיו את ירושלים. עוד לא רואים את זה בעיניים, אז עוד לא הולכים לאכול, עוד לא הולכים להקריב קורבן תודה בבית המקדש. אבל בכינו יום שלם, הצטערנו, אחרי צהריים אנחנו כבר מתחילים לזקוף גב, לחכות לגאולה, לחכות למשיח. הנה, הנה, אנחנו כבר שומעים את הפעמים, שומעים כבר את ה... שומעים אותו, הוא מתקרב. בעזרת השם, במהרה, אמן.
8: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
4: מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי.
0: אז אנחנו איתכם כאן בשעה השנייה של המשדר המיוחד לתשעה באב. כאן מאחורי המיקרופון מנחם ברוד, ואיתי הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, ומרצה נודע, והדוקטור חן טובי, דוקטור לביוכימיה מאוניברסיטת תל אביב, היום עוסק בהוראה באולפנה של רשת עמית, ושומעים דוקטור, חושבים שהוא מישהו, לא יודע מאיפה, אז לא, חסיד חב"ד, תושב בני ברק.
2: ברוך השם.
0: כן, ברוך השם, ואנחנו נמשיך לדבר על דברים שדיברנו עליהם קודם, אבל כיוון שהרב אשכנזי אמור לעזוב אותנו באמצע משדר לטובת המשך השיעורים וההרצאות שיש לו לאורך היום, אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו עכשיו מדברים מצד אחד על אווירה של התעוררות, על תחושה של גאולה באוויר, אתה רואה באמת צעירים, זו תופעה מדהימה, איך שצעירים, נדמה לי שאתמול בערב היה איזשהו ערב של צעירים בנתניה, עם אלפי צעירים ונוער שבאו, פשוט לא מוזיקה, לא אומנים, באו לשמוע דברי תורה. וזה מצד אחד, ומצד שני אתה רואה את מה שנקרא את העוינות ואת השנאה ואת מה שחזל תיארו את הסימנים של עקבות משיח, יראי חטא יימאסו, אנשים ירגישו מיאוס כלפי יהודים יראי שמיים. והשאלה היא איפה אנחנו? אנחנו בסימני גאולה, אנחנו בסימני סוף גלות, האם זה מצב שהוא ככה נקבע שיהיה ואין לנו בזה חלק, או שאולי גם לנו יש חלק בזה?
1: קודם כל, שמעתי פעם פירוש מאוד יפה, אנחנו מכירים את המדרש, ושהמשיח עומד על גג בית המדרש, הוא מכריז, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח.
0: שזרח עליכם.
1: שזרח עליכם, לא כל כך הבנתי. המשיח עומד על גג בית המקדש, והוא אומר, הנביא, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח. הוא יכול לעמוד על גג בית המקדש, ואנחנו עוד לא נאמין שלהצטרך ראיות מאורי שזורח.
2: הוא ידע שיהיה AI.
1: הוא פחד שיזייפו את זה.
2: פחד שיזייפו את זה.
1: גם טהור שזורח אפשר לזה.
2: את הכל אפשר.
1: אז מה בדיוק העניין? וכנראה שמראש היה ברור שהגאולה לא תהיה רגע של וואו. יש פה איזשהו תהליך שבו מי שרוצה רואה את האור שזורח, ועדיין אם אין אתם מאמינים, ועדיין יש תהליכים סותרים שמפריעים לכל העניין, וכמו שאומרים, מישהו פעם אמר לי, שפעם רופא אמר לי, הייתה לי דלקת באצבע, סיפורן חודרנית כדרך הבחורים, ואמרתי לו, זה מאוד מאוד כואב. הוא אמר לי, דע לך שהנפיחות זה הסימן שהאצבע מתחילה להתרפא, כי המקום נפתח.
0: רק
1: הדלקתי אותו. הוא יסביר עוד מה התהליך הביולוגי.
2: זה בסדר, לא נעלה את העצות המאזינים.
1: אז הוא אמר לי, העובדה שיש מלחמה מראה שהגוף מתרפא, זה לא מראה שהגוף שורד. העובדה שיש ויכוח ויש מלחמה, זה מראה שברוך השם, לומדי התורה מאוד מאוד התחזקו, והציבור הירא שמיים נהיה מאוד מאוד גדול, וכבר באמת, ברוך השם, המאבק הזה ניצח. ובמילא יש גם קולות, להפך, היום כל הוויכוח שיש בציבור בישראל, גיוס ובחורי ישיבות והכל, זה צרות של עשירים, זה בגלל שברוך השם גדלנו. בגלל שמה שרצו להקים את עולם הישיבות ולהקים את עולם התורה, זה פשוט הצליח, ויש הרבה. ולכן השאלה, האם אפשר גם במצב הזה לאפשר את המצב הקיים וכו' וכו'. לכן קודם כל צריכים להבין, כמו שהנביא אמר והרבי המזכיר את זה, שלפני הגאולה יתבררו והתלפנו הדברים. לפני הגאולה הדברים יהיו הרבה יותר ברורים. סנאות שהתחבו קודם בחשיכה, והתנבו קודם במסתרים, והתחבו מאחורי מילים יפות, של כל מיני אומניות, וכל מיני לדאוג לאחר ולחלש וכו' וכו'.
0: ושלטון חוק, ומקצועיות, אובייקטיביות, ולב חפץ, ולב, איך זה נקרא? לב פתוח. ולב פתוח, כן.
1: הכל פרץ החוצה, שזאת השאלה, האם אנחנו יהודים או ישראלים.
0: אגב, שם בסוגריים, בעבר, כבר שנים רבות דיברו על מאפיה שמאלנית, וזה שקיימת בתקשורת, ותמיד אמרו, מה אתם חושבים, שיש פה איזשהו
1: חונטה.
0: איזושהי חונטה שמתכנסת, אבל היום אנחנו רואים איך זה עובד, פשוט רואים את זה רואים את זה בעיניים, איך שיש פה, זה לא משהו מתוכנן, אלא זה מין משהו משובט, שאחד מוליד את השני. אז עכשיו פורסם רק תמונה של אלופי המטכ"ל לאורך שנים. אתה רואה שרובם ככולם שייכים לצד מסוים, לתפיסה מסוימת. ועכשיו זה נהיה שקוף, עכשיו זה גלוי.
1: אז אני אומר, העובדה הזאת שזה יוצא החוצה, זה לאו דווקא סימן רע. זה מעיד שבאמת, איך הרבי היה מזכיר, שכשהגוף הפך לבן, טהור הוא.
0: שכולו הפך לבן.
1: שכל הגוף לבן, פתאום הוא נהיה טהור. לא הבנתי, אם יש צרת על האצבע, אתה צריך להתבודד, להסתגר, אבל אם יש צרת על כל הגוף, אתה נהיה בריא, הרי איפכה מסתברה. והרבי אמר כן, כשהדברים נהיים ברורים, זה סימן של גאולה. כשהדברים יוצאים החוצה, ויוצאים מהמסתרים, ויוצאים מהמחשקים, ואתה יודע מי נגד מי באמת, ועל מה מתווכחים, איפה אנחנו רוצים להיות עוד 50 שנה, חלילה בגלות, אז הדברים נהיים ברורים, זה צד אחד. אבל צד שני, אסור לנו להסתפק בזה. אנחנו יודעים מראי שמיים, ויש לנו מצווה. המצווה היא ואהבת לרעך כמוך. והמילה לרעך היא המילה המרחיבה ביותר בתורה. יש בתורה אחיך, יש בתורה עמיתך. ודווקא על מצוות ואהבת, התורה כותבת לא ואהבת לאחיך, לא ואהבת לעמיתך, ואם מישהו איתך בתורה או במצוות, ואהבת לרעך עד כדי כך, שזה נאמר אפילו על אדם שהתחייב בארבע מיטות בידין, והגמרה אומרת ברור לו מיטה יפה, מדובר על האדם שכבר עבר מול עדים והתראה את העבירה החמורה ביותר שקיימת, שבדין של פעם ב-70 שנה, החליטו להיות בדין קטלנית ולהרוג אותו. ועדיין התורה אומרת ברור לו מיטה יפה שנאמר, ואהבת לרעך כמוך.

0: בכפר חב"ד, אבל החלטנו בדעה צלולה שאנחנו רוצים להיות קול של קירוב, קול של חיבור, קול של גשר בין המגזרים, בעיקר לקיים את השליחות של הרבי כמובן, וכל רגע מחדש אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את מה אנחנו רואים. האם אנחנו רואים את הגוף של האדם, רואים את המעשה של האדם, רואים את את הבשר שלו, או שמסתכלים פנימה? ואני רוצה לשתף את המאזינים.
1: רגע, ואולי חלק מהמצווה ואהבת לרעך כמוך, זה גם לעזור ליהודי השני לאהוב אותי.
0: לאהוב אותי, כן. לגרום לו, לא להרגיז אותו, לא להציס אותו.
1: לא להקשות עליו את המצווה. לא להקשות עליו לקיים את המצווה הזאת.
0: אתם יודעים, אני ראיתי פעם מחסום סופר, הוא אומר דבר מבהיל, נמצאים בתשע בוב. מחסום סופר שואל את השאלה הפשוטה, שם בסוגיה של ברקמצה, בגיטין. הוא שואל את השאלה הפשוטה, על מה הם רבו ריבונו של עולם? הרי הסיפור הזה קשה מתוכו. יכול להיות דבר כזה שיבוא אדם ויציע לך, לשלם לך את כל החתונה. ואתה תגיד לו, השנאה שלי לך יותר גדולה, תלך מפה, אתה משוגע? אני לא עשיתי חתונות, אתה עשית. אבל כל יהודי יודע שלחתונה תמיד מגיעים לחוצים. לא משנה כמה התכוננת וכמה חסכת וכמה התארגנת, תמיד הקלה תוציא 10% יותר ממה שהתכוננת. בא יהודי. אני פעם חשבתי שההצעה השנייה של ברקמצה אפילו יותר מפתה. בהתחלה הוא מציע שהוא ישלם לו חצי חתונה. חצי חתונה זה יותר מפתה, כי המחותן משלם ואתה לא משלם. זה עוד יותר יפה. והוא אמר לו, תלך מפה. על מה הם רבים, משוגעים? איך אומרים, אם זה היה איתי, הייתי לוקח את הכסף, אחר כך ממשיך לריב איתו. מה העניין הזה? והחכמים ששתקו, מה היה שם? הרי מסתתר משהו. ואחסם סופר אומר, ברקמצה הזה היה רשע. היה יהודי שעל פי הלכה, כל אחד ידמיין את הרשע מהתקשורת שעליו הוא חושב, את הרשע, אני לא יודע מאיפה, שעליו הוא חושב. הוא היה יהודי חוטא, אולי אפילו בשנה הוא פירש. שעל פי הלכה היה צריך לסנוע אותו, היה צריך להתרחק מנו, חק משכן רע. וזה מה שהגמרא מלמד אותנו. אם שנאה קדושה, שנאה קשרה, שנאה לשם שמיים, מגיעה למקום כזה, שאפשר לבזות יהודי, שאפשר לזרוק אותו מהסעודה, שאני לא מוצא אליו חוץ של חיבור, עד כדי כך שחבורה שלמה של חכום, אם תשתוק, היא תשמח שביזו אותו. עכשיו ספר אומר, אם לא היו זורקים אותו, הם היו זורקים אותו, כי היה אסור לשבת איתו ביחד. הרחק משכן רע, זה מתחילו לשם לא לשבת איתו ביחד. יחד עם זה, יש מושג של התרחקות משכן רע, יש מושג של לכוון את הרשעים ולהתרחק מהם. צריך לחנך לילדים, אנחנו לא יכולים להיות חברים עם כולם, מפורש לא. אבל לא לבזות. לא לסנוע. הפעם דוקטור יוסף בורג אמר, אתם זוכרים את התקופה הזו, שהרבי היה מדבר מאוד קשה נגד הסקנים של המבדל, נגד הסקנים, כל מיני עניינים שהיו, והרבי דיבר בציבור, לא במחשקים. וכל פעם שיוסף בורג היה באמריקה, היה בא לבקר את הרבי. ופעם שאלו אותו, אתם יודעים, הוא דיבר עליך בסוגיית מיהו יהודי, במחלוקות אחרות שהיו, איך אתה בא לכבד אותו? והוא אמר, הרבי מדבר נגד הדעות שלי, לא נגדי. אותי הרבי אוהב כמו שאוהבים אח. בשבילי הרבי יעשה כל מה שעושים בשביל אח. הרבי מתווכח כדרכה של תורה, שהם 70 פנים, והרבי אומר את דעתו. והוא גם, כשהוא אומר, הוא גם אומר אותה בצורה חריפה, שיהיה ברור מי בעד ומי נגד. והמחסום הדק הזה, אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד נוגע ללב, שאני מקווה שהמאזינים לא יחסו שאני אומר את זה, אני קורא את זה מסיבה טובה. לפני 3 שעות, ב-10:45, קיבלתי הודעה מאישה, כי דיברתי באיזשהו זום גדול, ודיברתי על ואהבת לרעך כמוך, על היכולת שלנו לאהוב אדם שחושב אחרת מאיתנו. דקה אחרי זה אני מקבל הודעה מאישה שאינני מכיר אותה. הרב, אשמח לעזרה קטנה. אני ממש ממש מרגישה תקועה באהבת חינם מול הציבור החרדי. אני עושה כל, עם סימן קריאה, מה שיכולה כדי להצליח לאהוב, לא עובד לי, חסום לי, רק מול המגזר החרדי. ואני מרגישה שאני מעכבת את הגאולה. על אף שאני עושה המון דברים בפועל לקירוב הגאולה בנושא הזה, ומארגנת מפגשים בין המגזרים, אבל אני מרגישה צבועה ומתוסכלת. כואב לאישה שיש ציבור מסוים במדינת ישראל שהיא לא מצליחה לאהוב אותו. עכשיו זו הודעה גנרית. כל אחד ימלא את הציבור שהוא לא מוכן לאהוב אותו. זה הציבור הדתי-לאומי, זה הציבור הימני, זה השמאלני, זה הביביסטים, זה האנטי-ביביסטים. כל אחד ימלא פה את מי הציבור שהוא מרגיש שהוא לא יכול לאהוב אותו. ופה מתחילה עבודת המידות שלנו. ואהבת לרעך כמוך, עצמך צדק פעם פירש, מה זה כמוך? כמו שאתה אוהב את עצמך. איך אני אוהב את עצמי? מה, אני לא יודע את החסרונות שלי, לא יודע את החולשות שלי. מי כמוני יודע? אבל מה? אני יודע שהחולשות שלי הם פרט מאוד קטן מהאישיות שלי. אני יודע שכשאני קם בבוקר אני רוצה לעשות טוב. אני יודע שגם כשאני כועס על יהודי, אני כועס כי זה התפרץ לי. אבל אני לא אדם רע, ואחרי זה אני מתחרד, ואחרי זה כואב לי. ואם היה לי אומץ, הייתי מבקש ממנו סליחה. רק אין לי אומץ, אז אני מתחפר בזה ועושה יותר ויותר טעויות. אבל כל יהודי יודע שמה שמניע אותו זה טוב. גם הצד השני, מה שמניע אותו לשיטתו, כמו שכל יהודי חרדי יודע באמונה שלמה, שאם יהודי יושב ולומד, בחורי ישיבה צריכים לשבת וללמוד ולא מתגייסים, זה בא מסיבה אחת, כי הם מאמינים, אנחנו מאמינים, שבחור ישיבה מקיים את העולם. יהודי אחר לא מבין את זה, אבל אני יודע את האמת, שאני מקיים את העולם בכוח התורה שלי. באותה מידה, גם כשיהודי אחר אומר את הדבר ההפוך, הוא טועה, ואני צריך לשלול את הטעות שלו, ואני צריך לחזק את הילדים שלי בחינוך שלנו, אבל לא להפוך אותו לאויב. לא להפוך אותו לסמחמם, לא להפוך אותו לסטרה אחרה.
1: ובוודאי, ובוודאי שצריך להוקיע בצורה הכי חריפה ולמנוע תופעות של זלזול באלה שמוסרים את נפשם בפועל, פשוט מוסרים את נפשם בפועל. משאירים

0: צ'רי עם אישה וילדים, הולכים לחודשים ארוכים להילחם ולהגן על כל אחד מאיתנו מפני המרצחים שמקיפים אותנו. אז אתה לא הולך בגלל שאתה, יש לך תפקיד אחר, אתה לומד תורה. אבל לזלזל, לפגוע, להעליב, אדם שמוסר את נפשו בשבילך, אדם שיכול למות בפועל בשבילך, אנשים שמתו והשאירו אלמנות ויתומים,
1: באיזשהו מקום, הזלזול באחר בא מחוסר ביטחון עצמי. נהיה לנו כזה דבר שאני, בשביל לשכנע את עצמי בצדק שלי, אני צריך להוריד את הזולס. זה לא נכון. בשביל לשכנע את עצמי שלומדי תורה, את האמת הפשוטה שלומדי תורה מקיימים את העולם, צריך לדבר במעלת לומדי התורה. לא צריך לדבר בגנות החיילים, לא צריך לדבר בגנות הסוחרים, לא צריך לדבר בגנות בעלי עסק.
0: זה לא בגנות החיילים. צריך לדבר בשבח החיילים.
1: בשבח החיילים ובשבח לומדי התורה.
0: הרב דיבר לא פעם שאלה שמוסרים את נפשם בפועל, יש להם מעלה במובן הזה, בהיבט הזה, יותר מאלה שהם לומדי תורה. לומדי תורה יש את המעלה שלהם, אבל בהיבט של מסירות נפש בפועל, את זה יש למי שבפועל מוסר את נפשו.
1: וכי מישהו מאיתנו רוצה לחזור לפרעות תרפ"ט, שרוב הנרצחים יהיו בישיבת חברון, כי לא היה מי שיגן עליהם. מישהו רוצה, בסופו של דבר, כל יהודי שלומד תורה, בזכות מי הוא לומד תורה? בזכות מי אפשר לשבת פה בעיר התורה והחסידות, וברוך השם התורה פורחת כמו שלא הייתה מאז חזקיהו המלך? בזכות מי זה אפשר? כי יש יהודים שמוסרים את נפשם בפועל ממש, כדי שבבני ברק יוכלו ללמוד תורה. אז בבני ברק אסור, הרבי אמר שבחור ישיבה שעוזב את הישיבה הוא עריק. הוא עריק. כי יש בחור שמהתקשורת מתפעל, אז הוא אומר, אני אסגור את הספרים, אני אפסיק ללמוד. לא, בחור ישיבה שסוגר את הספרים הוא עריק, כי התפקיד שלו ביחידה הצבאית זה ללמוד. ויחד עם זה, מי שמוסר נפשו בפועל ממש, מגיע לו כל התודה וישר כוח, שבזכותו התורה מתקיימת. אז מי כמונו שצריכים להעריך אותם, כי בזכותם גם התורה מתקיימת. אז דווקא מי שמעריך את התורה, הרי צריך להודות פי כמה וכמה. אני רק חוזר לנקודה. הנקודה היא שאנחנו חיים בתקופה של ויכוח, כמו שתמיד היה אצל יהודים, ברוך השם. ובתקופה של ויכוח, אנחנו צריכים להאמין בטוב של הזולת, להאמין איך הרבי דיבר לדון את חברו, ודן את כל האדם לקו זכות. ומה הרבי אמר? תאמין שהוא יותר גדול מהחטא שלו. את כל האדום, את כל מה שיש בו. תאמין, אז אפילו, קודם כל אני לא יודע מי חוטא ומי לא חוטא, מי אני שישפוט, אין חילוני ואין קדוש, אין אדם שהוא יותר ואדם שהוא פחות, העיניים שלנו קטנות בשביל להחליט מי גדול ומי קטן. אבל אפילו לא יצוער שיש יהודי שבאמת חוטא. אני הרי מכיר את עצמי ואני לא חוטא אף פעם. וכשאני חוטא, אני רוצה שלא ישפטו אותי, מדסני הלוך, אני לא רוצה שישפטו אותי לפי הטעויות שלי. אז גם את האחר לא צריכים לשפוט לפי הטעויות שלו. לא צריכים להיות כל כך חלשים שבשביל להרים את עצמי צריך להוריד את הזולת. זה לא עובד ככה.
0: כן, טוב, אתה בעצם...
1: כן, אבל אני עוד יושב ומקשיב, אני רוצה...
0: אתה יושב ומקשיב, אוקיי.
2: אני רוצה להוסיף איזושהי נקודת מבט, שיכול להיות שהיא נותנת קצת פרספקטיבה...
0: דוקטור חן טובי.
2: כן, דוקטור חן טובי. פרספקטיבה קצת שונה על המבט, דווקא ממקום מדעי. אני חושב שככל שהתפתח המדע, ואנחנו יודעים שכל עניינו של המדע, לפי שיחות של הרבי והגישה של הרבי, ושיחה בנוח, פרשת נוח, היא בעצם להרים ולגלות את הפנימיות של התורה, ושעל מנת שהטבע עצמו...
0: את האחדות האלוקית.
2: את האחדות האלוקית, בדיוק. מבשרי חזה אלוקה, מלא ארץ דעה את השם, וזה התפקיד בעצם של המדע. אני חושב שאחד הדברים שאפשר לקחת הוא, שאני חושב שהראשון שגילה את המיקרוסקופ, אז כשהוא הסתכל על צמח, או הסתכל על איזשהו תא, או משהו כזה, בהתחלה זה היה נראה לו כאוס. בפעם הראשונה, היה לו איזה גוף מושלם, פרח מושלם, יפהפה, הכל מסודר, ואז שהוא פתאום גילה את המיקרוסקופ, הסתכל בפנים, זה נראה כמו כאוס. כל כך הרבה עברונים, דברים שזזים, חלבונים, וככל שגילוי המיקרוסקופ הלך וגדל, ואפשר לראות עוד יותר ועוד יותר לבפנים, הבלגן יהיה עוד יותר גדול. אם מישהו פעם מסתכל על ניתוח שכירורג עושה, ניתוח הכי בסיסי, ורק פותחים ומוציאים קצת את האור, פותחים קצת את הבטן, לא על אף אחד מישראל, רואים כאוס לא נורמלי ששואלים, איך הוא יודע מה מתחבר למה? איך הוא יודע מה הולך לאן? איך הוא יודע איפה לחתוך ואיפה לחבר? זה משהו שהוא לא נורמלי. אבל לא ייתכן שבן אדם שכשיפתחו ויראו, אז הוא יגיד, אוי ובוי, סליחה, פתאום השריר לא, מערכת החיסון יכולה להתנגד לגוף, וכמו שאמרנו, איך אני רואה פתאום שגם העצם מפסיקה להיבנות, והיא כן נבנית, ודברים נראים הפוכים לחלוטין בגוף עצמו, נראים לפעמים מגעילים, ומזעזעים, והפוכים אחד לשני, אבל הוא לא ייבהל מהדבר הזה, ויגיד, אני לא רוצה את הגוף הזה. אני חושב שהוא בדיוק הפוך. מה שהמדען, ככל שהוא יודע יותר, הוא יותר רוכש כבוד, לחלקיקים שמרכיבים את הגוף הזה. יותר רוכש כבוד לכל אחד בחלק שלו וחלקו בתפקוד שלו בגוף הזה, שהוא יודע שאילולא החלק הקטן הזה, שהוא יכול להיות משהו הפוך לחלוטין, כן? הכבד שלי יכול להיות משהו הפוך למה שהכליה שלי רוצה. אז ברגע שהוא מסתכל על זה, זה לא ייתכן שיגיד, אני עם הכבד, אני עם הכליה, אני עם מערכת החיסון, אני תופס צד. לא. כל הנקודה היא שעליך להסתכל בפנים ולהוקיר את המגוון העצום, ובעצם אנחנו...
1: זה העומק של התלמוד הירושלמי שאומר שכשיהודי כועס על יהודי אחר, זה כמו שיד ימין תיחס על יד שמאל, שהיא קרתה את יד שמאל, אז היא תיחס עליה.
2: בדיוק.
1: בדיוק העניין הזה.
2: בדיוק, אבל זה יותר מזה, זה אפילו להוקיר, להוקיר, אז אני מתחבר למה שאתה אמרת מקודם הרב בוד, להוקיר את ערכו של השני בכל המערכת העצומה הזאת, ואנחנו יודעים הרי שאילולא האחדות בינינו, כן, דורו של אחאב, נכון, עובדי עבודה זרה, היו נוצחים במלחמות, ואילו דורו של דוד, שהיו צדיקים גמורים, היו מתים במלחמות, משום שהיה דילטורי, היה מפלגנות ביניהם.
0: וגם מבחינה, אפילו נאמר מבחינה פסיכולוגית, אם אני רוצה שמישהו יכבד אותי, אני צריך לכבד אותו. ברגע שהוא רואה שאני מכבד אותו, אז יותר קל לו ויותר מזמין שהוא גם יכבד אותי. אם אני משפיל אותו ומבזה אותו, אז הוא יגיב באותה צורה. אז אם אני רוצה לגרום לאהבת ישראל שהוא יאהב אותי, אני צריך לאהוב אותו.
2: אז לי זה מרגיש כאילו בעיתות האלה, בעיתות הקושי האלה, בעיתות המלחמה, זה כאילו הקדוש ברוך הוא, הרי קודש ברוך הוא הסתכל בו, ראה את הבובר העלמה, אז הוא כאילו פשוט שם זכוכית מגדלת, וזה נראה רע. לפעמים זה נראה רק ששמים זכוכית מגדלת, שאחד נלחם בשני, ופתאום מייחדים את התפקיד של כל אחד בפני עצמו, וככה המלחמה הזאת הייתה נראית, וזה נראה רע, אבל אל לנו להתפעל בעצם הזכוכית מגדלת, אלא עלינו לדעת שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ההזדמנות לראות ולבחון כל אחד את תפקידו ולכבד ולאהוב.
0: אוקיי, מילת סיכום שלך, הרב אשכנזי, לפני שאתה עוזב אותנו?
1: שבעזרת השם בשנה הבאה כבר כל השיח יהיה הפוך, כבר נהיה אחרי הגאולה ונראה את מעלת ישראל ולא חסרונה, ונבין בדיוק את התרומה של כל צד בעם ישראל, את 12 השבטים ביחד, ברכן הובינו כולנו כאחד. כתוב שבירד השם על כל העם, לעיני כל העם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם היה חסר יהודי אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. נשמה אחת שהייתה חסרה, אז כבר האורגניזם כבר לא היה שלם. אז שנראה את המעלה של כל יהודי, שנבין את המעלה של כל יהודי, ונצליח לחיות עם מורכבות. זה היום האתגר הגדול.
2: אמן.
1: לא להיות שחור לבן, להצליח לחיות עם מורכבות.
0: טוב, וכשאני רואה אותך עם האנרגיות שלך, אני מבין שזה הדרך הכי טובה לצום בתשעה באב, להיות כל היום בשיעורים והרצאות.
1: בהחלט, בהחלט. כן, יש כאלה שקשה להם לדבר, יש כאלה שקשה להם לשתוק.
0: טוב, אז שיהיה לך בהצלחה בהמשך השיעורים וההרצאות שיש לך בהמשך היום. ועכשיו אנחנו, דוקטור טובי, אנחנו נשארים כאן ביחד עד שעה 3. אנחנו יכולים לדבר על כל מה שהתעורר בך לאורך המשדר הזה. ואולי נחזור באמת לפודקאסט הזה שלך עם, כן. עם טל סיינס. כאילו, איך אתם מתנתקים מכל האווירה, מכל המתח, ואתם מנהלים כזה שיח ידידותי ומכבד ונעים?
2: חשבתי על זה לא מעט. למה אין לנו את המתח הזה, כמו שיש במקומות אחרים? למה אני יכול, טל יכול להגיד לי דברים והם לא יוציאו אותי מדעתי, ואני יכול לומר דברים שהם באמת קשים מאוד לשמוע לעיני, באוזני המדען, וזה לא יוציא אותו מדעתו. ואני הגעתי למסקנה שזה בעצם אהבה מאוד גדולה בין אחד לשני, היכרות מוקדמת, עוד לפני שהיינו באיזה שני מחנות, איזושהי היכרות מוקדמת, ובעצם נשמר לנו סוג של חסד נאורים. ואני חושב שכשמכירים בן אדם משלב צעיר, תמים, חבר נאורים כזה...
0: אבל גם יכולה להיות תגובה הפוכה.
2: היא יכולה להיות תגובה הפוכה ש...
0: שדווקא בגלל שאני מכיר אותך ואתה היית איתי, ופתאום אתה כאילו... הצעד שלך הוא בעצם כאילו בגדת בערכים, במחנה, בחינוך שהיינו שותפים לו, והלכת למקום אחר, הלכת לצד השני.
2: יש לי חבר כזה, שבאוניברסיטה זה בדיוק מה שקרה. היינו חברים טובים שם, בתואר ראשון, ואז אני התחלתי לחזור בתשובה, הוא כעס עליי. הוא גם אמר, למה אתה חייב להיות דוס? למה אתה לא יכול להיות דתי רגיל? למה אתה צריך להחמיר בכל דבר? הוא לא הבין את מה שמתרחש אצלי בנפש. יום אחד לפני שנה הוא פתאום שלח לי שהוא עם ספר של הרבי, נפרדו דרכנו להרבה שנים. והוא בעצמו פתאום התעורר. נכון, אז החלטת את התגובה ההפוכה. אני לא יודע, אני חושב שזה קשור בנפש של כל אחד. ואני שוב אומר, האהבה בינינו, ותמיד טל ראה שאין לי איזשהו רצון, אתה יודע, להחזיר אותו בתשובה או משהו כזה, אף שאני אשמח מאוד שכל יהודי ישמור תורה ומצוות, אבל אין לי שום רצון כזה או רצון ללכוב. אני רוצה תמיד להביא לשולחן את הדברים כהווייתם, להראות שהמדע הוא לא נוגד את התורה בהכרח, וצריך לשים, הרבה פעמים אנחנו מדברים על הפרופורציה שבמדע, אני קצת תהיה עכשיו מדעי, בסדר? כי אנשים חושבים שמדע זה אורים ותומים. אנשים חושבים שמה שמדעי או מה שרופא אמר או מה שכתוב במוסך זה אורים ותומים וככה הם פני הדברים, אבל זה לא נכון. ההגדרה של מדע זה שהיא הוא נכון אך ורק לאותו רגע שבו הוא נכון. וגם במקרה הזה צריך לחשוד בו. כלומר, בסופו של דבר,
0: כל אמא יודעת, כל אמא שקצת מבוגרת יודעת, שפעם אמרו להשכיב את התינוק על הבטן, אחר כך אמרו להשכיב על הגב, אחר כך אמרו על הצד.
2: נכון מאוד.
0: והכל היה מדעי.
2: נכון, בדיוק. המדע הוא נכון אך ורק לאותו הרגע, וגם מדע עושים אותו אנשים. בסופו של יום. אז אנשים יש להם גם יומרות, ואנשים יש להם אגו, ואנשים מאוד רוצים לפעמים.
0: יש גם פוליטיקה במדע, ויש גם אינטרסים במדע.
2: וכסף כמובן, אין מדע ללא כסף, אני לא אשקיע כסף במשהו שלא יצא לי מאיזה שום דבר. כמובן שכל הדברים האלה, הם צריך לקחת אותם בחשבון, ולכן את המדע צריך לקחת בפרופורציה. השאלה יותר קשה היא בעצם על טל, איך אתה מדבר עם מישהו שהוא מסתכל על התורה כדבר שהוא משמיים, והוא לא יכול לבחון אותה, את התורה בכלים אובייקטיביים. אין לו כלים מדעיים. ופה הסבלנות הכי גדולה, אני חושב, של טל. כי כשהוא יושב ומקשיב, אז הוא רואה שיש המון המון נקודות חיבורים. לא פעם הראיתי לו שיש דברים שהמדע, שהתורה ידעה ואמרה, והמדע רק אחר כך גילה אותם, או אמר אותם. אוקיי? וגם אז אני מעדיף לסמוך על התורה, כי המדע יכול להשתנות למחרת. אז השיח בינינו הוא מאוד מכבד.
0: אתה יודע, זה דבר מאוד מעניין, הרבה מאוד יהודים דתיים, חרדים, מכירים את התופעה הזאת, שהם פוגשים מישהו שהוא נמצא כאילו מעבר למתרס, ומתחילים לדבר, והשיחה מתנהלת מאוד מאוד בצורה נעימה ויפה, ואז באיזשהו שלב, בר השיח אומר לך, תשמע, אם כולם היו כמוך,
2: נכון.
0: אז הכל היה אחרת. ואתה אומר, לא, פגשת אחד, אני, כולם כמוני, אתה פשוט לא מכיר. אחד הדברים שחלק בציבור החרדי לא מבינים, יש דבר שמפחיד את הציבור הרחב, ואנחנו לא יכולים להבין את זה, וזה מראה של המונים, של גוש שחור.
2: כן, זה מפחיד.
0: זה מפחיד.
2: בוא נודה.
0: כן, זה מפחיד, למה? כי אתה רואה כאן איזושהי מסה שאתה לא יודע להתמודד איתה, אבל אם אתה מוריד את זה לרמה של האדם הפרטי, שאתה, יש לו שם, יש לו אישה וילדים, ואתה מדבר איתו, פתאום אתה רואה שאין כאן שד, יש כאן בן אדם נחמד.
2: זו בדיוק הנקודה, ואני חושב שאנחנו הגענו למצב שבו אנשים שונאים, ויש להם רגשות שנאה.
0: כלפי דימוי.
2: כלפי דימוי, בדיוק. אז הם כבר לא מסתכלים עליי כבן אדם, אוקיי? אני נכנס היום לאיזשהו מקום, מסתכלים עליי כדוס. ולפני רגע הוא ראה, לא מזמן הייתי בבית רפואה, אוקיי? ובדיוק באותו זמן שהייתי שם וחיכיתי בתור, היה צילום של ההפגנה הגדולה, וכל מי שישב שם, דיבר על זה, כמה זמן הוא ישב בפקק, וכמה זמן הוא עוד אמור לשבת בפקק, וכולם חיכו, ואני הייתי הדוס היחיד שם, והסתכלו עליי, והרגשתי לא נעים, אבל אמרתי, מה לעשות? אני צריך לעמוד בזה בגבורה, זה לא, לא, לא שדיברתי עם אנשים, אבל המבט הזה אליך, אני חושב שזה המקום שבו אנחנו בעיקר נופלים, שאנחנו שופטים אחד את השני, על סמך איזושהי תדמית שיצרו לנו, לפעמים זה בתקשורת, אוקיי? אנחנו נמצאים עכשיו במוסד תקשורתי, אבל לפעמים התקשורת מייצרת לנו את התדמית הזאת, ומה שקורה זה השנאה, ושנאה מקלקלת את השורות, משום שהיא סוגרת את כל הערוצים, היא חוסמת את כל האפשרויות שהיא לקבל או לשמוע, או אפילו לדבר, אפילו להגיב, היא חוסמת הכל, ואני חושב שזו הבעיה הכי גדולה שלנו היום. השנאה, אין לי בעיה לא להסכים איתך, אבל גם יש עניין של ענווה. בוא, אנחנו לא קופים. אנחנו אנשים שהסבא של הסבא של סבא שלך בוודאי היה דתי, תן לפחות כבוד אליו, הוא האמין. כל יהודי הוא מאמין, נכון? הרבי אומר.
0: כן, אבל אני אגיד לך, מה שכאן באמת קורה, זה כמו שהזכרנו קודם, העניין של הדימוי. באמת, ברמה הפרטית, הרבה אנשים, הוא מכבד יהדות, הוא מכבד מסורת, הסבא שלו היה כזה. העניין הוא שכאן יש באמת תקשורת, שהיא נמצאת כל הזמן, נקרא לזה בתפקיד בעיני עצמה, היא מגויסת, והיא מזהה את הציבור החרדי כחוליה חלשה, שדרכה אפשר להפיל את כל הגוש. ואז היא מכוונת נגדו את כל התותחים. עכשיו, אין בעיה לחפש חסכונות במיקרוסקופ, אני אמצא לך בכל דבר. וכאשר כל היום מראים לך עוד סיפור, ועוד סיפור, ועוד סיפור, ופה הייתה יריקה, ופה היה משהו. אלף דברים אחרים שקורים בכיוון השני, לא, זה לא פותח מהדורות, ואף אחד לא עושה מזה עניין.
2: נכון.
0: אבל הצופה, או הקורא, או השומע, או המאזין, הוא לא מודע למניפולציה הזאת שנעשית עליו. ואז הוא מקבל, כמו שאנחנו כחסידי חב"ד מכירים את הפתגם, שברית כרותה לתעמולה, שאינה חוזרת
2: לכאן,
0: במובן החיובי,
2: כן,
0: שכשאתה מדבר עם יהודי, אז ברור שזה יפעל, זה עובד גם בכיוון השלילי, כשכל הזמן שוטפים את המוח בתעמולה שלילית, זה מלבה שנאה, מלבה עוינות, וזה לא קל להתמודד עם זה.
2: נכון. אין הרבה מה להגיד על זה, האמת. אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום שזה מוביל כל אחד להתבוננות עצמית מאוד מאוד רצינית. אני חושב שלשם זה מוביל, כי אני לא חושב שדברים האלה ייפטרו בכנסת, או ייפטרו במקומות אחרים של פוליטיקאים וויכוחים. אני חושב שהמצב צריך לכל אחד לגרום לו להתחיל להתבונן לתוך עצמו, להבין איפה הוא נמצא בסיטואציה. ומי שיושב מולו, מי שנמצא מולו, זה בן אדם, זה יהודי, ולא לשפוט אותו, או להחליט כבר מהו. וגם נכון, אם אני אומר למישהו, אתה יודע, אני שירתתי בצבא, ואבא שלי שירת בצבא, ו... הבן שלי הולך אולי לקודקוד ועושה ככה וככה, אז פתאום אתה אחר כמו שאתה אומר, אבל לא, אני לא אחר, כולנו אחרים, כולנו שונים, לכולנו יש דעות.
0: אבל אני אגיד לך עוד דבר, שזה לדעתי גם כן אחד הגורמים להעמקת הכיתוב, וזאת העובדה שאנחנו יושבים עכשיו ברדיו קול חי,
2: כן.
0: זה דבר מאוד מאוד חיובי, כי ברוך השם, יהודים חרדים, דתיים, יכולים לפתוח רדיו בתשעה באב, ולשמוע רדיו כפי שרדיו צריך להיות בתשעה באב, או גם בתשעת הימים, או בין המצרים, אתה שומע מוזיקה ווקלית, אווירה כפי שאווירה צריכה להיות. וגם התוכן, אתה שומע דברים שאתה מסכים איתם ומזדהה איתם. אבל מצד שני, זה הפך, וגם ההתפתחות של של הרשתות וכל האמצעים שיש היום,
2: המדיה שנגיש לכל אחד היום,
0: אבל זה יצר מעגלים סגורים, זה יצר בועות,
2: נכון?
0: אז מצד אחד יש פה יתרון, ומצד שני יש פה תופעה של בועה שהיא כל הזמן מזינה את עצמה, והיא כל הזמן חיה בתוך עצמה, ובעקבות זאת נוצר מצב שאתה פחות שומע צד שני, אתה פחות שומע מישהו שחושב אחרת ממך.
2: נכון.
0: אז אתה כל כך משוכנע שראיית העולם כפי שאתה רואה אותה, היא האחת והיחידה שאתה אפילו לא מסוגל להכיר שיש איזשהו מקום ואיזושהי אמת גם בראיית העולם אחרת.
2: אז אתה יודע מה אתה אומר, זה קצת אולי כמו בתזונה, כי אני מאוד אוהב לאכול שוקולד, כי זה מרגיע לי, משחרר לי אנדורפינים ודופומינים במוח, אז אולי זה לא כל כך בריא לי שוקולד, כי אולי אני סקרתי, ואולי יש בזה שומנים והרבה דברים אחרים, אבל אני קצת מכור למה שנותן לי עכשיו, משחרר לי עכשיו את מנמיך לי את הגלי מוח, ומשחרר לי את האנדורפינים שלי ואת הדופמינים, והצריכה היא בעצם טבעית. היא של הטבע שלי, ויש מי שייתן לי את זה, כי היום כל אחד ייתן לי מה שאני רוצה, את הסרטונים הכי קשים אנחנו יודעים, והדברים הכי רגועים, אבל פה אנחנו חיים בעצם, זה חלק מהניסיונות של הדור הזה, אז אני לא רואה איך אפשר לברוח מזה היום, אפשר לנתק את עצמך מהפלאפונים, אפשר לנתק אתך מכל התקשורת, אתה עדיין תמיד תצרוך איזשהו משהו.
0: גם אם אני אתנתק, אבל ציבור אחר לא יתנתק, והוא ימשיך לחיות את החבורה שלו.
2: כן, תמיד זה יהיה ככה, אבל זה הניסיון, לכן בסופו של דבר אנחנו...
0: לא, לכן מה שאתה עושה עם הפודקאסט הזה, זה באמת החיבור. אני מאמין שיש לכם גם צופים ומאזינים, שהם לאו דווקא שייכים לצד של
2: ממש לא, יש לנו גם כאלה שמתנגדים, יש לנו כאלה שהם קוראים לי שקרן ורמאי ובשם אני משקר ועובד על אנשים כשאני אומר דברים מהתורה, ואני מנסה לתווך בין התורה, אני לא מנסה לתווך בין לבין, אני אומר את האמיתותה של התורה, ויש כאלה שמתנגדים לזה, היו כמה גילוי סינה מאוד קשים. היום אנחנו גם כבר יוצאים החוץ, אנחנו עושים קצת הרצאות גם בחוץ, ושם אנחנו פוגשים קהל הרבה יותר, ושם יש דינמיקה, כי בפודקאסט אנחנו רק אנחנו שנינו ביחד, אז אנחנו מאוד חמודים ומאוד אוהבים את הקלטה בפודקאסט, אבל כשאנחנו יוצאים החוצה, אז הדינמיקה היא כבר משתנה. אז כבר אנשים מעיזים להגיד מה שהם רוצים, ובסופו של דבר, אני חושב שהסוד הוא בעצם הכימיה בינינו. היכולת להזין ולהקשיב, ולא להתפוצץ או ליפול מהרגליים, כשמישהו אמר משהו שזה לא מתאים לו, לא מסתדר לו, זה לא מושך לך את השטיח מתחת לרגליים, אתה לא תיפול מזה.
0: כן, לכן אני אומר, עצם השיח הזה ביניכם, עצם הצורה המכובדת הזאת, שאחד מכבד את השני ומקשיב לשני, זה עצמו מה, ומודל לשיח הראוי והנכון שאנחנו רוצים שהוא יונחל בחלקים רחבים בעם.
2: וזה בדיוק הנקודה של הפודקאסט, ואנחנו לא שמים את זה כל הזמן לשולחן. אנחנו מעט מאוד שמים את האמירה הזאת על השולחן, אנחנו יותר מדברים מסביב, עושים את זה דרך המדע ודרך כל מיני דברים, כי זה בעצם ה-DNA, ואת ה-DNA לא רואים, הוא יושב בגרעין, מדי פעם הוא יתבטא בכל מיני צורות אחרות, העיניים כחולות, הזקן האפור, הגובה הוא כזה וכזה, אנחנו רוצים שאנשים, אנחנו לא באים לדחוף את האג'נדה, היא okay. פשוט שם.
0: בוא ננצל את הדקות האחרונות שנשארו כן. לנו קצת לדבר על החיבורים האלה של, של, של, של מדע, דת, תורה ומדע. ואתה יודע, אחד הדברים שאני חשבתי עליהם לא פעם, זה כשספר התניה נכתב, יש לך את שער הייחוד והאמונה, שהוא מדבר שמה שכל הבריאה כולה היא נוצרה מעשרה מאמרות. ואז הוא שואל שאלה, אבל השם אבן, המילה אבן, לא מופיע בעשרה מאמרות, אז איך נברא האבן? אז הוא אומר שזה על ידי צירופים ותמורות וחילופים וגימטריאות, שזה בעצם איך שאבני היסוד של עשרת המאמרות, איך שהם יוצרים את כל הבריאה. ואתה אומר לעצמך, המחשבה הזאת שצירופים של אותיות יכולים ליצור עולם מופלא, באותם ימים זה היה דבר מהפכני לחלוטין, אחר כך התגלה ה-DNA. ובעצם מה זה ה-DNA? זה ארבע חומצות שבצירופים שונים הם מחזיקים את כל הקוד הגנטי האדיר על כל הגוף, מצבע העיניים ועד מבנה המוח והאיברים ועוד מיליוני פרטים, הכל מורכב מצירופים של ארבע חומצות, שזה גם מקביל לארבע אותיות שם הוויה, ארבע אותיות, ארבע עולמות.
2: נכון, יש כל מיני הקבלות כאלה.
0: יפה, קדימה, לך הלאה.
2: אני רוצה לקחת אותך צעד לפני. עוד לפני שידעו כל כך על DNA, או בוא נגיד ככה, DNA בסופו של יום היא מולקולה, אוקיי? מולקולה זה איזשהו חלקיק יחסית מאוד גדול, DNA הוא נקרא מקרומולקולה, וכשאתה אומר חומצה, אוקיי? אז יש איזה שהם כמה אטומים שמחוברים ביחד, ובעצם מרגע שגילו את האטום, וממה האטום בנוי, הרבי גם מדבר על זה לא פעם, במכתבים לכימאים, שזה בעצם אומר שפעם חשבו שהכל בנוי מארבע יסודות, אחר כך חשבו שהוא בנוי מכך וכך יסודות, שאנחנו מכירים אותם, יסוד החמצן.
0: יסודות בכימיה.
2: כן, יסודות בכימיה, יסודות החמצן, יסודות המימן, חנקן וכו'. אמרתי כמה דברים שהרבה פחמן, פחממנים, פחממות. ואז הבינו שגם האטום עצמו בנוי מחלקיקים עוד יותר קטנים. ניוטרונים, פרוטונים,
0: אלקטרונים. בהתחלה דיברו על ארבעה, אחר כך גם זה.
2: כן, כל הזמן התקנו את התיאוריה. התיאוריה כל הזמן התקנה, ועד בהתחלה גם חשבו שיש מודל שזה בעצם כמו שמש וכוכבים סביבה שזזים, והבינו שגם זה כבר לא מדויק עם הפיזיקה המודרנית, עם הפיזיקה הקוונטית. וכל פעם התקנו את המודל, אבל בסופו של דבר, אני רוצה לחזור לנקודה שאתה הזכרת, יש אטום, ואטום הוא היחידה הכי בסיסית, ויש מתחתיה עוד יחידות יותר בסיסיות, וזה בונה את הכל. זה אומר שהאחדות, אנחנו יודעים שהשם ברא את הכל, השם הוא אחדות של הכל, ואם נחזור קצת למה שדיברנו קודם, בעצם האחדות מתבטאת לא כשהכל אחיד, אלא כשהרבה דברים שונים, יש להם שורש משותף אחד, ורואים שהכל זה מיתו התברך, אז כמו שהקודש בריך הוא הסתכל באורי תעובר העלמה, אם אני אסתכל טוב, וזה מה שהמדע גילה לי, זה שהכל מורכב מאותם חלקיקים יסודיים, שבסופו של דבר הקשרים ביניהם והצפיפות ביניהם, הם יוצרים צורות שונות. והצורות האלה זה מולקולה שונה, שהיא בעצם ה-DNA. ומה-DNA בעצם, כל תא בגוף שלי מכיל את כל ה-DNA שיש לייצר את חן טובי, ואם ייקחו תא אחד שלי אפשר לייצר אותי לכאורה, כן? לשבט אותי, לייצר אותי. ובעצם מה-DNA מקודדים עשרות אלפי, פעם דיברו על 100,000 גנים שונים, שהם נמצרים חלבונים שונים, וכל המערכת הזאת היא בעצם, כל זה קורה בתא אחד. ויש לנו המספר הוא 37 טריליון תאים, 10 בחזקת 12, 37 ו-12 אפסים אחריו, אוקיי? תאים בגוף, והרבה תאים שונים אחד מהשני, בין 200 ל-400 סוגים שונים של תאים, וכולם צריכים לעבוד בתאום מושלם ביניהם. ויש הרבה תאים שהם בכלל לא קרובים אחד לשני. תאי המוח שלי, אז יש מערכות הובלה, ומערכות הובלה עצבית, ומערכת של הדם. ופעם שאלתי את ה-Chat GPT, אם תגביל את זה בעצם לעיר, אוקיי? אז זה ברור שיש לי מערכות הובלה, זה כמו הכבישים, ויש לי מערכת עצבים, זה כמו מערכת התקשורת, ויש לי מוח מרכזי, זה איזשהו ממשל, ויש לי מערכת חיסון, זה כמו צבא וביטחון. אני יכול ממש לעשות הקבלה של הגוף שלי.
0: עיר קטנה.
2: לעיר קטנה, כמו שכתוב, העולם, האדם הוא עולם קטן, נכון? אז שאלתי אותו, היה לי עולם כזה, של 37 טריליון איש, כמה כדור הארץ אני אצטרך? הוא דיבר על מספר שכמה מאות פעמים כדור הארץ, כדי להכיל את כל התושבים האלה
0: של העיר הזאת.
2: של העיר הזאת ביחד, ובכלל בוא נגיד שכל תא הוא בכלל איזשהו תא משפחתי, כן? כי בתא עצמו הוא מאוד מאוד מורכב. ואז שאלתי את עצמי, אנחנו מדינה של 10 מיליון תושבים, אוקיי? יש מדינות של 1.5 מיליארד, נגיד הודו, סין, כן? אז זה כאוס. איך אתה מנהל עולם עם כל כך, עם 37 טריליון תושבים, שלכל אחד את הצרכים שלו? איך אתה מתקשר ביניהם בכלל? זה פלא עצום. זה פלא עצום שאילולא מבינים שהקדוש ברוך הוא בכל רגע מהווה את האדם ומקיים אותו, זה לא יכול להתקיים. ואני אקח אותך, הפעם התעניינתי מאוד גם בפיזיקת קוונטים, שזה עוד שדרוג של מה שאנחנו מבינים על הפיזיקה הקלאסית, הניוטונית, שאם אתה זורק...
0: שכאן אני נזקק לאמונה שאלה שמדברים על פיזיקת הקוונטים יודעים על מה הם מדברים.
2: אז אולי הם לא יודעים, אבל כמדע, אני לא אמור לדעת רק עכשיו מה אני, נכון? אני אמור לדעת רק עכשיו מה אני מדבר, לא מחר.
0: פרופסור ימיר ברן עובר עליו השלום, נפטר לאחרונה, היה מדבר על העניין של הקוונטים, ותמיד היינו אומרים, מי מבין בכלל מה זה?
2: זה מאוד מאוד קשה להבנה, זו תפיסה שונה לחלוטין. אבל אם נמחיש את זה, אז נגיד, אם אני היום שולח טיל מפה לאיראן, אני יודע בדיוק איפה הוא יהיה בכל שלב, כי ככה חץ, למשל, הוא יודע לפגוע, נכון? זה פיזיקה קלאסית. אני יודע את המהירות, אני יודע את הזוויות, אני יכול לפגוע בו בדיוק מתי שאני רוצה. כשמדברים על פיזיקה קוונטית, בעצם מדברים על חלקיקים שיש להם התנהגות שונה לחלוטין ממש.
0: והם תלויים בתודעה, אם אני צופה בהם, אז הם מתנהגים ככה.
2: זה כבר, נכון, זה לא בתודעה, התודעה זה פרשנות, נכון.
0: בוא, אנחנו קצת נסחפים פה.
2: אנחנו נסחפים, נכון.
0: אני רוצה לגעת איתך בנקודה, יש במכתבים שהרבי כתב למדענים בשנות ה-50, אולי ה-60, הוא מדבר על זה שככל שהמדע מתפתח, הוא יותר מגלה את האחדות שבין חלקיו השונים. הוא מציין למשל את איינשטיין, שהוא מצא את נקודת האחדות בין חומר לאנרגיה,
2: כן.
0: והוא אומר שמי שימצא את נקודות האחדות בין ענפים נוספים, אז הוא יזכה להישג עוד יותר גדול. באמת זה קורה בשנים האלה?
2: כן, זה קרה, והיו המון ויכוחים גם על איינשטיין. אני לא פיזיקאי, אוקיי, אני ביולוג.
0: לא, אבל אתה רואה את החיבורים האלה של חיבורים בין תחומי מדע שונים?
2: כן, היום כבר אין לנו סיילוס, אין לנו כבר מדע שהוא מאוד איזוטרי, שהוא עוסק רק בזה, או רק בבוטניקה, או רק היום.
0: כי לכאורה, נגיד ברפואה, אתה רואה בדיוק הפוך. פעם רופא היה רופא. היום יש לך רופא...
2: אבל זה לא הפוך.
0: זה גרון ורופא.
2: אני לא חושב שזה הפוך, זה משום שהידע כל כך גדול, שתחום ההתמחות לא מאפשר לבן אדם לדעת כל כך הרבה ידע על כל כך הרבה דברים, אז הוא חייב להתמחות. זה מצד ריבוי הידע בעצם. אבל התקשורת חייבת להיות, יש גופים שאחראים ממש על התקשורת ביניהם, אוקיי? ולכן אנחנו גם יודעים מה הממשקים, וכן יש קשרים בין הרופאים. אבל הידע היום של רופא, הוא עדיין, הוא כאילו לכאורה יותר מצומצם, הוא רק רופא לכבד או לגסטרו, אבל הוא נוגע להמון המון דברים. אוקיי, הוא חייב להבין דברים שקשורים ללחץ דם, למערכות חיסון, להמון המון דברים.
0: יש היום למשל תחום שנקרא אלקטרופיזיקאי של הלב.
2: כן?
0: קרדיו, משהו, אלקטרופיזיקאי.
2: לב זה גוף חשמלי?
0: כן.
2: כן, הכל פולסים חשמליים, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא קוצב לב.
0: אז הוא החשמלאי של הלב.
2: הוא החשמלאי של הלב, נכון. גם כל הרפואה שקשורה לעצבים זה בעצם בדיקות על ידי, אפשר לבדוק על ידי אלקטרודות. EEG, זו בדיקה שאפשר לעשות את זה שמצמידים אלקטרודות למוח ובודקים גלי מוח.
0: אבל איפה אנחנו באמת רואים את, את, את הארדות הזאת ש, שכל התחומים שלכאורה הם תחומים נבדלים, כן, פיזיקה וביולוגיה וכולי, הם בעצם, אתה מוצא פה את האחדות שמתבטאת, היא נובעת מאחדות השם.
2: אז אני חושב שזה, אם אני מסתכל על בעצם על כמות הענפים השונים שהם קיימים במדע, אז עצם זה שיש כל כך הרבה ענפים שקיימים במדע, זו, ועדיין ההתפצלות היא תמיד היה ענף אחד, וממנו זה התפצל והתפצל והתפצל, זה דווקא מה שמראה את אחדות השם. משום שהכל נובע מאותו מקום, אבל המורכבות היא לכאורה אינסופית. באמת שהיא אינסופית. זה דבר גשמי, אבל זה נראה כמשהו שככל שאני אחקור אותו עוד ועוד, זה אף פעם לא ייגמר. והאחדות עצמה היא באה לידי ביטוי בזה שאני, בסופו של יום, אני, כל מי שילך ללמוד מדע, הוא צריך ללמוד על האטום. הוא צריך לדעת על הנקודה הכי בסיסית ממה זה קורה. הוא צריך לבין מושגים של מולקולה. למשל, הייתה עד היום ביולוגיה. פתאום נהיה ענף שנקרא ביוכימיה. ביוכימיה זה ענף שבעצם אתה צריך להכיר את המולקולות ואת ההתנהגות שלהם בתוך הביולוגיה. עד אז ביולוגיה הייתה יותר מערכתית. אוקיי? אני מסתכל על מערכות בגוף, אני מסתכל על הכבד, אני מסתכל על התפקוד של יד כיד, כגפיים, וכאלה דברים. אבל אלה מערכות שהן גדולות. ברגע שגילו את הכימיה, ויותר מזה, את הביוכימיה, את המולקולות שמרכיבות ומפעילות את הפעולות של האיברים, אז מתוקף הידע הזה, אני בעצם חייב להכיר את האטום, ואני חייב לרדת לפרטים הכי הכי קטנים, שזה הנקודת האחדות. הכל, הכל, הכל מתחיל מאטום או מחלקיקים עוד יותר קטנים. הכל זה אותו דבר, כמו שאיינשטיין אמר, חומר ואנרגיה ואנרגיה זה חומר. הכל זה אחד, כלומר היום המדע, כשהוא מסתכל, יכול לבוא בן אדם ולהרצות לך על המוח, אבל גם הוא יודע שהמוח בסופו של יום בנוי מחלקיקים מאוד מאוד קטנים ששותפים לכל הבריאה.
0: אוקיי, בוא ניגע בעוד נקודה. בעבר הייתה איזושהי אווירה כזאת שמדע ואמונה הם שני דברים שסותרים אחד את השני, מתנגשים אחד עם השני, ואנשי מדע היו צריכים להסביר איך הם יכולים להיות אנשי מדע בשעה שהם גם אנשים דתיים. היום נדמה לי שאנחנו כבר לא שם.
2: אני גם חשבתי שאנחנו כבר לא שם, אבל לפעמים אני מקבל wake-up call כאלה שאנחנו, שיש כן אנשים שחושבים שזה...
0: כן, אבל זאת אומרת, הייתה פעם איזושהי סוג של אלילות של המדע.
2: נכון.
0: הפכו אותו שהוא בעצם, הוא יודע הכל, ובמשך הזמן מדענים נעשו יותר צנועים.
2: נכון, הלוואי, כן. אני אגיד לך, א', אנשים לא מבחינים בשני דברים במדע. יש עובדות, שהם לכאורה דברים שנמצאו אמפירית ניסויית, ויש תיאוריות. למשל, תיאוריית האבולוציה, הידועה לשמצה, היא תיאוריה. אוקיי? אנשים בטוחים שזה דבר שהוא מוכח וברור. עד כדי כך שזה נהפך לאמונה. כי יש המון גפים באבולוציה, המון המון פערים.
0: קפיצות.
2: קפיצות, שאני חייב עם הרבה רצון טוב לפשר עליהם, עם הרבה מודלים שאני יכול לחשוב איך ותיאוריות, אני צריך... בעצם לפשר עליהם.
0: עדיין לא ראיתי שום הסבר נורמלי שמסביר איך יכולה להיווצר עין, שהיא מורכבת מכל כך הרבה מערכות, שכל אחת מהן חסרת ערך אבולוציוני בפני עצמה, רק אם הם כולם נוצרו בעת או בעונה אחת. אז איך פתאום זה נוצר?
2: נכון, אז בשביל זה צריך המאזינים צריכים להבין שהמולך, אני חייב להגיד עוד מילה. מה זו אבולוציה? אבולוציה זה אומר כזה דבר, יש תנאי עקה, אוקיי, יש קושי, איזשהו קושי ליצור החי, לדוגמה, להתקיים, ויש מגוון של אפשרויות שיכול להתפתח עליהם, והוא בחר את אחת האפשרויות, או נבחר לאחת האפשרויות, כמו הקורונה, שכל פעם הייתה, הווירוס היה משנה, כשהוא היה רוצה לברוח במרכאות מהחיסונים שלנו, נכון? אז המושג אבולוציה זה מושג שקיים בטבע. חיידה כל הזמן משתנה, יש מגלי עמידות, נכון? דברים קורים בטבע, יש אבולוציה. אבל מי כאן לקחת את האבולוציה ולהגיד שאני התחלתי מהמבה או ממולקולה שאף אחד לא יודע בכלל מה הקשר, כמו שאתה אומר קודם, איך בסוף זה יהיה העין הזאת? מה מקנה לה את היתרון הזה שזה ימשיך בכיוון הזה?
0: כלומר, אם מדובר על שיפור תכונות, נגיד ריצה יותר מהירה שנותנת לו הישרדות.
2: נכון.
0: זה דבר ש...
2: זה קורה בטבע, זה חוק בטבע, נכון.
0: כן, אבל ש...
2: שמין יהפוך למין אחר, הרבי אומר לא היה מעולם. עוד לא הצליחו להוכיח שמין יהפוך למין אחר.
0: אז התחלת לומר שזה בעצם תיאוריות, זה לא מדע אמפירי, זה לא מדע עובדתי.
2: אני מזמין את הציבור לשמוע, יש לנו פרק על זה, ששם טל מודה ומתוודה. אומר, אני לא כל כך מתחבר לתורת האבולוציה, כבן אדם מדען, משום שצריך כל כך הרבה משתנים
0: שיקרו. אולי באמת צריך להקפיד פה בניסוח, תיאוריית האבולוציה.
2: זו תיאוריית האבולוציה.
0: לא תורת.
2: נכון, נכון, בדיוק, והפכו אותה לתורה, וזו תיאוריית האבולוציה. וצריך לקחת את זה בחשבון. ובכלל, כי אנחנו כאנשים בוגרים ומשכילים, ששומעים על כל מיני תיאוריות, אוקיי? או דברים רפואיים או מדעיים, להקשיב טוב טוב בין המילים. אולי זה רק מחשבה, אולי זה רק תובנה, אולי זה חישוב של מישהו שהיה מאוד רוצה שזה יהיה ככה, או שזה רק נכון לעכשיו.
0: אגב, גם תחום שאולי שונה מהתחום, תחום העיסוק שלך, כל הנושא של, של הארכיאולוגיה, הייתה, כל העניין של חקר המקרא, כן? פשוט לא רצו לראות את, את העובדות, את הממצאים הארכיאולוגיים, וככל שהתחילו יותר לראות את הממצאים הארכיאולוגיים, מתברר יותר ויותר, שמה שהתורה מספרת, זה אמת. היה פרופסור ידוע מאוניברסיטת חיפה, אדם זרטל, שהוא חקר את באזור של הר עיבל. והוא אומר, יש פה הוכחות אמפיריות שפה היה המזבח שישוע הקים. פשוט, ואנשי המדע לא רצו לשמוע אותו, פשוט החרימו אותו, והיה אדם לגמרי לא דתי, קיבוצניק.
2: כן, כי אמרנו שיש גם הרבה פוליטיקה שם, ויש שם הרבה דעות, ואתה צריך להיות חלק מהקונצנזוס. למה אתה צריך להיות חלק מהקונצנזוס? כי אם לא, לא תקבל גרנטים. גרנטים זה מענקים למחקר, וזה אחת הבעיות. שאני חייב כל הזמן לחדש, ואני חייב לחדש בתחום שיהיה מישהו
0: יותר את הכסף. אבל אם נחזור באמת לעניין הזה של הקונפליקט שהיה קיים פעם בין...
2: מה ששאלת על אמונה, נכון. התחלת להגיד על אמונה. אז אני חושב שזה הפוך. אני חושב שא', יש למדענים היום הרבה יותר אומץ לדבר, אוקיי? ולהאמין גם, ולא להיות דווקא בקונצנזוס של אני רק מדע, וחס ושלום משהו שאי אפשר לחקור אותו, אני לא שם. משום שהם מבינים שיש דברים שהמדע לא יכול לחקור, ואף פעם לא יחקור, כמו נשמה. הוא לא יכול להוכיח מהי הנשמה, המדע לא יכול. אתה יכול לדבר כל מיני סיפורים על עליית נשמה, ירידת נשמה, אבל המדע אין לו שום כלי למדוד את הדברים האלה. אוקיי? אבל אנשים קיבלו היום אומץ משום שהם מבינים שאני יכול לחיות גם עם אמונה, ויותר מזה, האמונה שלי מתחזקת ככל שאני רואה את המורכבות של הטבע. ככל שהטבע אני מגלה יותר את המורכבות שלו, אני מבין שלא ייתכן שזה ימשיך ויתקיים בצורה כזו, כאשר כל כך הרבה משתנים צריכים להתקיים במקביל בגוף שלי כדי שאני אמשיך להיות בריא, כי משהו אחד מאוד מאוד קטן יכול לשבש את כל המערכת הזאת, אז מזה דווקא המדען מבין עד כמה הכל נמצא באיזושהי השגחה פרטית, ושזה לא יכול להיות שזה נוצר מעצמו.
0: יש במכתבים האלה שהרבי כותב לאנשי מדע, שאתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא הן מההתבוננות בסדר המופלא שקיים במקרו-קוסמוס, והן בסדר שקיים במיקרו-קוסמוס. כלומר, מה שאתה דיברת קודם, שאתה מסתכל על התא או על האטום, ואתה רואה את המורכבות העצומה, ושלכאורה היה צריך להיות שם כאוס מוחלט, והכל מתואם והכל עובד, זה מראה לך מה רבו מעשיך השם.
2: לגמרי, ואני חוזר קצת במילה לקוונטים, כשמגלים היום שמבחינה קוונטית, אלקטרון, יכול להיות גם פה וגם פה במקביל, ויש בעצם רק, אני מדבר עליו כהסתברות למצוא אותו באיזשהו מקום, ויש כל מיני תופעות מאוד מוזרות של אלקטרונים שחווים, שבעצם הסיבה שהטלפון נמצא על השולחן וממשיך להישאר כמו טלפון, היא בעצם שאלה מאוד מאוד גדולה. למה הוא ממשיך להישאר כמו שהוא? מה הכוחות שפועלים ומחזיקים אותו להיות ככה, אחרת הדברים היו פשוט משתפשים, והולכים לכל מיני כיוונים אחרים. ואז אי אפשר שלא לחשוב על זה שהקדוש ברוך הוא בורא בשם הוויה, אבל בשם אלוקים הוא מחזיק את הכל לפי החוקים, לפי חוקי הטבע. אלוקים הרי זה הטבע. ובעצם אנחנו ככה, כאשר אני מגלה את המורכבות בשם אלוקים דווקא, כי תמיד אומרים שם הוויה, זה הבריאה, זה יש מאין. אבל השם אלוקים מחזיק שהכל וימשיך להתקיים לפי חוקי הטבע כמו שהם, אז רואים את הגדולה שבשם אלוקים, ודווקא שזה העניין של הגאולה, שדווקא במילה גולה, נכון? אלוקים זה מעלים ומסתיר. דווקא בו ודרכו, דרך חוקי הטבע, אני מגלה את האלוקות, אז זה לגלות את האלף בגולה, וזו הגאולה.
0: זה גם שמסבר בחסידות, שנס שמלובש בטבע, הוא יותר נעלה מנס ששובר את הטבע. קריאת ים סוף שבר את הטבע. נס פורים הוא נס שמלובש בתוך הטבע. לכאורה, הכל קרה ב... פה, היה בקטן ותרש, ומרדכי שמע, וגילה, והכל... היו פה צירופי מקרים. אבל זו הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שכאילו הכל מתנהל בדרך הטבע, כאילו טראמפ החליט ככה, וזה החליט ככה, וזה, ופרשנים יסבירו לך למה זה קורה, כי זה קורה בחוקי הטבע, אז יש לזה הסברים. אבל עדיין, פתאום כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, ואתה רואה את הצירופים, איך פתאום נוצר כאן צירוף שהוא מוביל למטרה, מוביל לתכלית, מוביל במקרה שלנו לטובת עם ישראל, פה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לוקח את הטבע, והוא עובד בו כמו הפיוט שאנחנו רואים.
2: כי זה שם השם, אלוקים זה אחד משמות.
0: אבל גם מה שאתה אמרת קודם לגבי שם אלוקים, באמת אנחנו רואים בגמרא, שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה את הטבע.
2: נכון.
0: ולכן יש מאמר לגבי מי שעשו לו נס, שזה דבר לא חיובי שצריכים לעשות לו נס. כי למה אתה מחליח את הקדוש ברוך הוא לשנות את חוקי הטבע? חוקי הטבע, הוא ברא אותם, הוא רוצה אותם.
2: זה הזכוכית מגדלת שלפעמים השם פותח לנו, כדי שאנחנו נראה איך הדברים באמת מתקיימים. זה נכון מאוד. אבל יש לי דוגמה מאוד יפה לנקודה של ה... יש לנו עוד זמן?
0: יש לנו עוד... שתי דקות, כן.
2: שתי דקות, לעניין הנס דווקא. למה דווקא רואים שנס שהוא מלובש בטבע, אז המעלה שלו יותר גבוהה מהדברה. אם אני מסתכל על הדברה של שדות, הדברה הכי פשוטה והכי בסיסית היא פשוט תזרוק רעל, תהרוג את כולם. תהרוג בשדה את כל מי שטוב, את מי שאתה רוצה ואת מי שאתה לא רוצה. נכון? אני הורג את העכברים ואני הורג את כולם. טוב.
0: וגם את הציפורים אחר כך
2: שאוכלים. ואת הציפורים ואת הכל.
0: שאוכלים אחר כך את
2: אני משמיד את הכל, ואפילו אני אפגע באנשים שאחרי זה אוכלים את היבולים האלה אולי עם הדברה הזאת, נכון? אז זה לא חוכמה גדולה, זה משדד מערכות הטבע. אני פשוט שופך רעל והורס את הכל. שום דבר לא יגדל פה. יפה. אחר כך יש הדברה אחרת.
0: הדברה ביולוגית.
2: הדברה ביולוגית.
0: שאני מביא עקריות מסוימות שהן אוכלות את המזיקים המסוימים.
2: נכון, ואז רק אם יש לך עיניים חדות, אתה תסתכל בשדה הזה, ואתה תראה שיש פה פתאום ריכוז גבול של ינשופים, שהביאו אותם כדי לאכול את העכברים. אז פה כבר צריך עין יותר טובה, אבל גם צריך מצד מי שעושה את זה, הכירות יותר טובה, נכון? אני ממש מכיר את השדה הזה. אחר כך יש עוד דרגה. אני מכיר את הגנטיקה של הצמח, ואני יכול לשים בו גן שיקנה לו עמידות.
0: וזה הדבר שאנחנו צריכים היום להקנות לנו, גן של עמידות מול העולם הטכנולוגי שמתרחש בימינו, שנוכל להתמודד איתו. אז תראה, עברו שעתיים, אתה נורא חששת משידור חי, אתה לא רגיל לדבר בשידור חי.
2: לא רגיל בהחלט.
0: אתה לא רגיל, והנה, אתה רואה, זה עבר בשלום, לא קרה שום דבר.
2: מאוד שמחתי גם.
0: אז יפה, אז גם אנחנו שמחנו, אני מקווה שגם המאזינים. אז תודה רבה לך, דוקטור חן טובי, על מה?
2: תודה רבה.
0: כן. ותודה לרב שניאור אשכנזי שכבר נמצא כבר כנראה בבית הכנסת בחולון שבו הוא אמור לפתוח. ותודה לטכנאי מוטי קופר שליווה אותנו לאורך המשדר. אני הייתי איתכם מנחם ברוד, שנזכה באמת לנחמה ולגאולה האמיתית והשלמה עוד היום ממש.
2: אמן.
3: התפילות של לא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. 9 באב תשפ"ו בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. יום 9 באב בכל חי, באחת. מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. ב3 עוללי טיפוחים, שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון. וב4 ותחיש לגאולה, אלעד כהן ויהודה שוקרון משוחחים עם המאזינים על הגעגוע ועל הציפייה. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 3.
4: היום צום 9 באב באולפן יואב צור. העם היהודי מציין היום 1958 שנים לחורבן הבית השני. בחצות היום סיימו המוני בית ישראל את הקינות בתפילת אלי ציון. כך זה נשמע באחד מבתי הכנסת.
5: אלי ציון ואורהו כמו אישו בצירהו וחיבסו לס חגור עסק על בעל נעוריהו
4: גם בשעה זו בחום הכבד פוקדים המונה מתפללים את רחבת הכותל המערבי. המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה, ובדגש על רחבת הכותל. ההגעה למקום מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום. כאן בכל חי אנו משדרים תוכניות מיוחדות לתשעה באב בשילוב שיעורים והרצאות מפי רבנים וגדולי המגידים. וליתר החדשות, שר הביטחון ישראל כץ התייחס לפיגוע סמוך לאלון מורה ואמר כי צהל לא יאסס להיכנס גם לכפרים ולמחנות נוספים, להקות במחבלים ובשולחיהם ולהכריע כל מוקד טרור שיאיים על ביטחון אזרחינו. לדבריו, הטרור הפלסטיני ירד בלמעלה מ-80% בעקבות פעילות כוחות הביטחון. כץ הוסיף כי ישראל תמשיך לחזק את ההתיישבות, להקים יישובים נוספים ולהסדיר חוות. קודם לכן, כאמור, גבר בן 51 נפצע באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך לחוות חסד לאברהם ליד היישוב אלון מורה בגזרת שכם, בעת שניסה לחבות שריפה שהוצתה באזור על ידי מחבלים ערבים. אזרח עירני ששעה בסמוך חתר למגע והצליח לחסל את שני המחבלים. בעקבות הפיגוע הוטל כתר מוחלט על הכפר בית פוריק, ממנו יצאו המחבלים. בשל מזג האוויר הקיצוני, נציב כבאות והצלה אייל כספי חתם על צו איסור הדלקת אש למעט עברה לצורך הכנת אוכל שמותרת החל מהיום ועד לסוף חודש אוגוסט. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו טוען כי איראן מתחננת כל יום לעשות עסקה, אך לדבריו משנה את עמדתה פעם אחר פעם. רוביו הוסיף כי הנשיא העלה את רף האיומים והזהיר כי איראן תשלם מחיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית. היום סוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר דרוגה שקלה בעומסי החום, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
6: על זה היה דובר ליבנו.
7: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
6: חדש ימינו כקדם.
8: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
9: כשנפוליון ראה יהודים בוכים בתשעה באב, אז הוא שאל אותם, למה אתם בוכים? אמרו לו, בגלל שהיה לנו פעם בית לאומי בירושלים והוא נחרב. אז הוא אמר להם, שום דבר לא נחרב לכם, אל תאמינו, אני נמצא, יש לי דיווחים יותר טובים משלכם, אני מקבל דיווחים מהשטח בירושלים, הכל שקט, הכל נעים. אמרו לו, לא, אדוני הנפוליון, נחרב לנו לפני 2000 שנה. הוא לא האמין. הוא אומר, מה? יהודים בוכים היום על מה שקרה לפני 2000 שנה? וואו. יש להם איזה חוק שימור שלא דואך. אם ככה הם יבכו גם בעוד 2000 שנה, יבכו גם בעוד 50,000 שנה, יבכו גם בעוד 1,000,000 שנה. במהלך ההיסטוריה יש הרבה הפתעות. פתאום עם קם, עם נופל, רעידות אדמה, עניינים בלגנים. אם הם עד היום לא יפסיקו לבכות, אז גם בעוד 100 שנה הם לא יפסיקו, הם לא יפסיקו לעולם. זאת אומרת, ביום אחד מן הימים תהיה להם הזדמנות, והם יצליחו לבנות, אין ספק. כלומר, נפוליון עם עיניים של גוי, עיניים פשוטות טכניות, הבין שאם אנחנו באמת, באמת, באמת מצטערים, מצטערים, מצטערים, באמת, באמת, באמת, רוצים, רוצים, נורא רוצים, רוצים את הגאולה, בוא תבוא. אבל אנחנו לא צריכים את הטובות של נפוליון ואת השכל שלו. הנביאים הבטיחו לנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו. זה פי אלף יותר חזק, רק אני בכל אופן מציין שאפילו השכל הפשוט הקטן מספר, ראית את עם ישראל מתאבל יום שלם על ירושלים? ראית? מה אתה חושב שבזה הוא יזכה ויראה בנחמתה? לא. זוכה ורואה בנחמתה בלשון נווה. כך בונים את ירושלים. אין לנו דרך אחרת. תהיה לנו דרך אחרת, אנחנו מיד מיישמים. לעת עתה, הדרך היחידה שלנו לבנות את ירושלים זה להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו באמת באמת, באמת, באמת רוצים את בניין ירושלים.
8: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
3: עוללי טיפוחים. אריאל ברמן מארח את הרב יצחק ביטון לשיחה מרתקת ומחזקת.
10: היום, תשעה באב, הוא היום שבו כולנו מתאבלים על החורבן. על חורבן בית המקדש הראשון ועל חורבן בית המקדש השני. אבל יש מי שביום הזה מתאבלים לא רק על החורבן הלאומי, אלא גם על החורבן של עולמם הפרטי. ביום ראשון, י"ב באדר תשפ"ו, יעקב, אביגיל ושרה ביטון, השם יקום דמם, נרצחו מפגיעת טיל איראני. ברגע אחד, איבדה משפחת ביטון 3 מילדיה. 3 אחים, 3 עולמות, 3 ילדים שהותירו אחריהם חלל עצום וגעגוע שאין לו סוף. אין לנו דרך להבין כיצד מתמודדים עם שבר כה גדול, וגם לא מאיפה מוצאים את הכוחות להמשיך אחריו. אבל נוכל לשמוע מאבא של יעקב, אביגיל ושרה התאורים, איך גם מתוך הכאב בוחרים בדרך של אמונה ותקווה. הרב יצחק ביטון, תודה שאתה מדבר איתנו ביום הזה.
11: כן.
10: האמת היא שאין לי מושג מה שואלים בשיחה כזאת. אז אולי נתחיל בשאלה הכי בסיסית. מה שלומכם?
11: מה שלומנו? ברוך השם, ממשיכים הלאה.
10: איך?
11: הקדוש ברוך הוא הופך באדם כוחות מיוחדים שהוא יוכל לעמוד בניסיון, לפעום גם לשכנע. היא הגמל, כך גם המסע.
10: בוא נדבר על הילדים. על יעקב, אביגיל ושרה. מה אתה יכול לספר לנו עליהם?
11: היו מאוד מאוד מיוחדים. מאוד חכמים כבר מגיל צעיר. היו בהם כל מיני כישורים מיוחדים. בן אדם לחברו, בעשייה שלהם. כוח הנתינה שלהם, הרגישות שהייתה להם. אז אולי זו רגישות מיוחדת.
10: בני כמה הם היו?
11: יעקב שלים שנותיו, הוא נפטר בגיל 17.
10: שהוא בעצם הבן הגדול שלקח,
11: הבן הבכור,
10: לקח יחד איתו את האחיות אז בזמן ההזקה, נכון?
11: האחיות הן ששכנעו אותו ללכת. אני אמרתי לו אולי כדאי שהיום הוא יישאר בביתנו, והוא עדיף, הם עדיף ללכת, כי הבנות הפצירו בו ללכת. רצו ללכת למקלט, הם חששו.
10: כן, והם היו קטנות יותר.
11: כן, אביגיל בת 15 זה חודשיים, 4 חודשים, ושרה בת 13 וחודשיים.
10: יעקב, הבן הבכור, איפה הוא למד?
11: הוא למד בכמה מקומות בירושלים, הוא למד גם בישיבה קטנה בירושלים, אבל לאור המצב ולאור המציאות שהיינו בה, והיו כל מיני מלחמות חדשים לבקרים, אז בתקופה מסוימת, בתקופה האחרונה, היה למד איתנו בכולל.
10: יפה, אז זאת אומרת, אז ממש...
11: לכן הוא היה שם, לכן הוא היה בבית הכנסת, שהבית הכנסת בעצם בנוי על גבי המקלט. אז אחרי השיעור שאני מסרתי, הוא נשאר קצת שם בבית הכנסת, ואחר מכן הוא הגיע הביתה לכל ארוחת צהריים, ואז נשמע התרעת ההזקה.
10: בעצם אז בשבועות שלפני, בחודשים שלפני, ממש למדתם ביחד?
11: לא לפני, מאז ומעולם, מאז שהוא נולד למדנו יחד.
10: זה ודאי, אבל תכוון, לא, לא.
11: למדנו יחד.
10: כן, יותר במסגרת ישיבתית כזאת.
11: כן, כן, לא, הוא למד במסגרת הישיבתית, אבל למדנו יחד, והאופן שאני מלמד גם בכל הזה, במסגרת ישיבתית ומעבר לישיבתית. כן? זאת אומרת שגם למדנו מסכת מעילה באותו זמן, והוא גם היה בשיעור, הכין את השיעור עם האברכים.
10: וואו.
11: וגם שמע שיעור, כן?
10: יפה.
11: זאת אומרת שיש שם הכנה של שיעור גמרא, ו...
10: אז בעצם, אז הזיכרונות שלך איתו זה מלימוד התורה המשותף.
11: בוודאי, לכן זה קצת יותר קשה ויותר מורכב, כי גם כשאני לומד כל מיני סוגיות או כל מיני דברים, אז אני נזכר בכל מיני דברים שהוא אמר, כל מיני חידושים שהוא אמר, כל מיני שאלות שהוא שאל. הוא ידע קרוא וכתוב בגיל מאוד מאוד צעיר, כן? בגיל 4 כבר ידע קרוא וכתוב.
10: וואו.
11: עמדנו משניות יחד, תנ"ך.
10: זה כי הוא היה בכור, או כי הוא היה, ברוך השם, בעל כישורים?
11: גם וגם.
10: זאת אומרת, כן, קיבל הרבה השקעה בהתחלה.
11: כן. הוא היה מאוד מוכשר. לצורך העניין, גם זכיתי ללמוד איתו, חוץ מהלימוד שלמדנו גמרות רבות, גם הוא למד איתי כל סדר זרעין ירושלמי, שזה 11 מסכתות,
10: שרוב
11: ככל האנשים... רק מלגרוס מקבלים יהיו שלום ידעת, כל שכן להבין.
10: וואו, זה מתי? בשנה?
11: זה בגיל, זה היה בגיל, עוד קודם לכם, בגיל 15, התחלנו.
10: וואו.
11: הוא היה מאוד מוכשר.
10: רצה ללכת לאיזו ישיבה מיוחדת?
11: כן, כן, ודאי.
10: מה תכנן?
11: כן, ודאי, ישיבה, רצה כסף, ישיבה קטנה. בירושלים.
10: שבעה גדולה, אבל... גדולה. גיל 17, אני מדבר עכשיו, בשנים האלה. בגיל 17.
11: כן, אז זהו. זה מה שרציתי לומר, שבסופו של דבר, במהלך, את המלחמה או כל הדברים שהתעוררו, אז הוא נאלץ ללמוד איתי. אבל באמת, כשהוא הגיע לגיל 17, רצינו באמת שהוא ילמד בישיבה גדולה. אבל מה שקרה, קדוש ברוך הוא חושב מחשבות שונות מהמחשבות שלנו. והקדוש ברוך הוא בחר בו והחליט שהוא ילמד בישיבה של מעלה.
12: וואו. אביגייל ושרה.
11: בישיבתם של שם בעבר, אברהם, יצחק ויעקב.
12: כן.
11: ושיבה מיוחדת, מי שמת על קידוש השם, שיבה של רבי עקיבא וחבריו.
12: נכון. יש בזה נחמה בידיעה הזו?
11: אם יש בזה נחמה, ודאי שזה נחמה, כי אם אני מבין שהקדוש ברוך הוא בחר בילדים הללו, לקטע שושנים הללו, שירושלמי אומר, תדיק, חסיד הקשה, וירא שמיים, ולקח אותם,

0: אביגיל, כן. 15, כמה חודשים.
1: ומה אתה יכול לספר עליה?
0: מאוד רגישה. מאוד חכמה.
1: היא בעצם הייתה
0: מאוד מוצלחת בלימודים.
1: הבת הגדולה, היא הייתה הבת הגדולה בעצם.
0: כן, מאוד מוצלחת בלימודים, מאוד מוכשרת. מאוד רגישה לזולת, על החוכמה מאוד מאוד גדולה. לרדת לנפש של השני, להבין את הזולת. היא אפילו, היא, יעקב ושרה, היו חיים על פעילים של שבת. במשך כמה שנים
1: יחד עם שרה
0: והרבה ילדים.
1: בת כמה הייתה שרה באותה זמן?
0: כשהייתה ושרה שמה 13 וחודשיים,
1: וכבר יחד איתם היא ארגנה את...
0: כן, כן, הם התחילו הרבה לפני, כן, בגיל יותר צעיר. אז היא התחילה, זה היה בערך, הם התחילו כבר בגיל עוד צעיר, 9, ואביגיל גיל יותר גדול, ויעקב גם, אבל הם הגיעו למצב שיש להם אהדה מאוד גדולה, ו... כל מיני ילדים במצבים סוציו-אקונומיים כאלה ואחרים היו באמת קשורים בלב הנפש. הם לא דאגו רק לעצמם, דאגו לזולת, והרבה מהם יודעים תהילים ששבת בעל פה בזכותם, כן?
1: וואו.
0: וגם מדהים הוא שיש ילדים שחלקם יש בעיות כאלה ואחרות, ושום מורה לא הזיקה את המעמד יותר מדקה. אביגיל הייתה יכולה ללמד אותם להיות עם אותן בנות משך 45 דקות, בלי שתהיינה הפרעות, המגוון של גילים.
1: מה היה הסוד שלה? איך היא תפסה אותם? מה היא לימדה אותם באותו הזמן שככה הצליחה להחזיק אותם מרותקים?
0: אתה יודעת איך להתחלקה, מה עם הפנים לפנים כנב האדם לאדם? יודעת להתחבב על הזולת, להבין, ללכת כפי רוחו של כל איש ואיש, ולהבין את הנפש של האדם, ויודעת לתפוס את הנקודה מסוימת שיש באדם, למשוך את האדם הזה אליה ולהוביל אותו למקום טוב.
1: אז כל שבת בעצם הם ריכזו ילדים לתהילים, את הבנים ואת הבנות?
0: כן, בנפרד. והייתה הצלחה מאוד גדולה, הם חכים להם גם פרסים מאוד יקר, גם היו פעילויות בחנוכה, פורים, כל מיני מסיבות, כמובן, הכל בפיקוח של מבוגרים, אבל הייתה להם הצלחה מאוד מאוד גדולה, הם הקנו להם הרבה הרבה ערכים יהודיים.
1: גם שרה, שהייתה יחסית קטנה יותר, הייתה...
0: כן, היא הייתה עוזרת לאביגיל, כן. כן, היא הייתה עוזרת לאביגיל, כן. הם היו הרבה מעבר לגיל שלהם, זה שם עושה לזה. בכישורים שלהם, ובחוכמה שלהם, ובידע שלהם, כבר מגיל מאוד צעיר, הם ידעו כוח טוב, ידעו הרבה דברים. גם מסגרות מסוימות שלקחתי אותם, זמן קצר נמצאים שהם כבר לא... לא מצאו עניין כבר במקום, כי הם היו הרבה מעבר לרמה.
1: מה אתה בכל זאת ככה, כשאתה זוכר כל אחד מהם, יש איזשהו רגע שבכל זאת בתוך כל הקושי הזה, מה בעיקר ככה גורם לך אולי אפילו לחיוך?
0: שוב, עצם העובדה שאני מבין שהילדים האלה קידשו שם שמיים בחיים, קידשו שם שמיים בפטירתם, קידשו שם שמיים לאחר פטירתם, כל המציאות הזו היא מציאות שכל העולם כולו רועש וגועש מפניה, וזה משהו מאוד אוניברסלי, זה לא רק כלל ישראלי, זה מעבר לזה. כל המקומות שהתראיינתי, זה BBC, סקיינס ועוד מקומות, הרבה רשתות תקשורת זרות, הם גם שאלו שאלות אחרות שלא קשורות, אפילו היה רעיון מסוים שהיה לפני, כמו שזה מגיע ל10 מיליון אנשים, ארגון זכויות האדם העולמי. הם גם התרגשו מאוד וביקשו ממני לומר איזה מסר מסוים בכלל, לעולם הכללי, בלי קשר גם למקרה שלי. המציאות הזו, אני מבין שכמו שכתוב, ויצא הכל באר שבע ותצא נעמי, מכאן שפטירה של צדיקים עושה רושם, אז יציאה של צדיקים, כן? כאן רואים שהיציאה של צדיקים מן המקום עושה רושם, שיעקב אבינו ויצא הכל באר שבע ותצא נעמי, אז היציאה שלהם עושה רושם, אז גם היציאה של הבנים שלי בפטירתם עושה רושם גדול מאוד מאוד בעולם, וגם עכשיו אשתי עושה את שיעורים בכל מיני מקומות, הייתה בענייני אומה, הייתה בכל מיני סמינרים, אולפנות, כל מיני מקומות שהגיע אליהם. יש קידוש השם גדול. גם אני מגיע לכל מיני מקומות, מלבד השיעורי גמרא היומיים שאני מוסר בו.

0: באופן קבוע, שלא ויתרתי עליהם, וגם ההגעה שלי לבית דין עדיין שאני מגיע לבית הדין זה האמת, עם הרב גדעון שיריון ועם הרב יצחק חיים שרבני. שיחים הלאה, ואני מרגיש שיש סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה. סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה.
1: אז מה באמת?
0: בכל העניינים, ואני...
1: כן.
0: ואני ממש משמח, קודם כל, אני מבין שהם פעלו בזמן קצר, מה שאחרים לא פועלים, בזמן ממושך. והם מיצו את התיקון שלהם. יצאו מהעולם במדרגה הכי גבוהה שאדם יכול לצאת מהעולם הזה.
1: אתה סיפרת הרגע שדיברו איתך גם מכל מיני כלי תקשורת בעולם, אז מה אותם מעניין? זאת אומרת, מה הם שואלים אותך, שהוא קצת אחר, שהוא שונה? איזה נקודת מבט יש להם על מה שקרה?
0: לא, בסופו של דבר הם שאלו כמה שאלות אודות העניין, אבל בעיקר הייתה להם התרשמות מעצם התגובה שלנו למקרה. שמאוד מאוד התרשמו, סקייניז אמרה לי שאני מאוד... מחש, your face, האמונה שלך בקדוש ברוך הוא גורמת לך להחזיק מעמד. אמרתי לה, it's not my face, it's the face of the whole world. זה האמונה של כל העולם כולו. אז היא הייתה עמומה, וגם הכתב של ה-BBC אמר לי, אני אגיד לך את האמת, אמרתי לו מה? יש לך דת אמת. הוא היה כתב מוסלמי, כן?
1: וואו. אז מה, למה הוא אמר את זה? כאילו, איך הוא העיז לומר את זה?
0: הוא התרשם מהתגובה שלי ומאמירת הדברים. כי כל בעל דעת מבין שזה ניסיון לא קל.
1: אני רוצה להגיד ניסיון בלתי אפשרי, אבל הנה, אתם מתמודדים עם הניסיון הזה.
0: ברור.
1: השיחות איתם עם כלי התקשורת האלה היו באיזה שלב, ממש בימים שאחרי?
0: מה על החשיבה, אחרי השיבה.
1: אז מה עובר עליכם באמת בימים הראשונים? זה משהו שבכלל אתם מבינים, זאת אומרת, אתה כבר אז מצליח לתקשר אמונה החוצה, והרבה מאוד ביטחון, אבל זה באמת משהו שמגיע מבפנים, תוך כמה ימים של שיבה?
0: שאלה מעניינת. אני חושב שעצם זה שאני מדבר איתך ודיברתי עם כל האנשים ואני ממשיך לפעול כרגיל, זה מעיד כמה ידים שזה בא מבפנים. כי לשמור על צלילות הדעת ועל קור רוח ולקבל באמונה כזה דבר, זה רק סייעתא דשמיא שמעל הטבע.
1: בימים הראשונים, גם מטבע הדברים, אתם מוקפים בהמון אנשים שבאים, מנחמים, מגיעים. מה קורה בימים שאחרי?
0: בימים שאחרי חושבים על מציאות חיים הנכונה שבה אנחנו צריכים לחיות. להתחזק באמונה. לפעול פעולות טובות עבור עם ישראל כמו שהשתדלנו לעשות עד הלום. ולהבין שזכינו לדבר שמעטים זוכים לו. לגדל

0: גדל נשמות גבוהות כאלה. פשוט מדהים, כן. בחייהם ובמותם נפרדו.
1: זאת אומרת, גם בחייהם, כמו למשל התהילים שהם ארגנו ביחד בשבת, זאת אומרת, היה להם חיבור מיוחד לילדים?
0: הילדים היו מאוד מאוד מחוברים. בחרו את המשולש שלו במהרה ינתק. כדי כך שהם... כולם נתו על קדיש השם יחד. וואו. היו גם במקומות שונים, כן?
1: מה זאת אומרת?
0: חלק מהאנשים שהיו במקלט.
1: זאת אומרת, היו מפוזרים? הם לא היו...
0: כן, חלק היה באזור המדרגות, אחד, שתי הבנות היו במרכז המקלט. זאת אומרת, יש קומות שהם... חלק מהאנשים, אבל הקדוש ברוך הוא רצה את שלושתם.
1: בחר אותם.
0: כן, אני אהבתי אותם.
1: יש דברים שאתם ממשיכים ספציפית עכשיו, כאילו...
0: הוא אומר, גם אשתי אהבה אותם.
1: כן.
0: וקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל יותר מה שאני ואשתי אהבנו את יעקב וגיא ושרה. אז הוא בחר בהם.
1: כן. אבל אתם ממשיכים אותם בעצם.
0: הקו שבו הם חיו זה קו שאנחנו הצבנו ואנחנו ממשיכים באותו קו, בעזרת השם. ואני רואה שיש תוצאות טובות, יש תגובות מאוד מאוד טובות צד אנשים, במקום שפוגשים אותי, מכירים. פוגשים ברכה, והם אומרים שהם התעודדו מאוד מהדברים שנאמרו על ידינו. אחת, כשהגעתי ליד לבנים בבית שמש, משפחות השקולות שהיו שם, אז גם עשרתי שם דבר תורה. אמרה לי... אחת האלמנות שהייתה שם, שכל פעם שיש לה קושי ומשבר, היא שומעת את דבריי, וזה קוראים לה לעידוד ולחיזוק מאוד מאוד גדול. והיא מחזיקה מעמד. זכות הדיבורים שאני אומר.
1: אז לשמוע דבר כזה, אני מניח, נותן הרבה כוח.
0: כן. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, כמו שהתחלנו. כן. כשיש צרת הגלות ויש את הקשיים הגדולים, להאמין שהקדוש ברוך הוא ישמור את הבטחתו. בסופו של דבר, תדעך אחרית ותקווה באמת טובה, בסופו של דבר כלל עם ישראל, הוא לישועות ולנחמות ולהצלחות מאוד גדולות. אבל צריך לדעת שניסיונות של החיים זה לא מצטמצם גם בדברים גדולים. יש הרבה הרבה ניסיונות לאדם. מהבוקר עד ערב, יום יום, שבוע שבוע, חודש חודש, כל רגע ורגע. אז הניסיונות זה לא עניין של בדיעבד. זאת אם נשלחו ניסיונות, אז אין ברירה, צריך לעמוד בניסיון. ניסיונות זה מצב של לכתחילה. הוא חיים כל היום בניסיונות, מבית ומחוץ. אז המטרה של הניסיון זה לטובתנו. כל ניסיון שאדם עומד בו הוא מתעלה, עולה דרגה. אז כל התמודדות שאדם מתמודד, בונה ומעצב את האדם, מעצב את כוחות הנפש של האדם. עד לפני שהקדוש ברוך הוא מעניק לאדם איזה טובה, איזה ברכה, אז הוא מעמיד אותו בניסיון, לבחון אם הוא יעמוד בניסיון, ויזכה לטובה הגדולה הזו. שהרמח"ל אומר בפתחי חוכמה, גם את פתחי חוכמה, שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שלפני אור הבוקר, לפני הזריחה הגדולה יש לילה. חושך.
1: כן.
0: ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה, וירא ויהי בוקר יום אחד. אז החושך הוא סיבת האורה בסופו של דבר. דרך החושך מגיעים לאור באמת. וזה מה שראינו, שגם דוד המלך היה מצבים מאוד מאוד קשים במהלך חייו. שהוא ברח מפני שאול המלך, הגיע לאחיש, לאחיש המלך, הוא התחבב על אחיש מאוד, אוהב אותו מאוד. אתה שיהיה גם שומרו ויעזור לו, שומרו האישי ויעזור לו במלחמה ובאנשה. אז כשהפלישתים התקבצו למלחמה, אז אחיש עבר עם דוד ואנשיו, אז שרני הפלישתים ראו את דוד ואנשיו, אמרו, מה העברים האלה, מה הם עושים פה, בין גדודי הפלישתים. הלו, דוד המלך עליו, על שאול נאמר, ששאול היכה באלפיו ודוד ברבבותיו, בנוסף גם הוא על שוננו, ובמה הוא התרצה לשאול המלך, לאדונו, אם לא בראשי האנשים האלה, איך אתה משאיר אותו פה, בין גדודי הפלישתים. הם כעסו עליו מאוד, אז אחיש נאלץ לקבל את דבריהם, הוא פנה לדוד המלך ואמר לו בתחילה שירקו ילך, לאחר מכן אמר לו שוב האנשיו יחזרו לציקלג. הוא אמר לו שבאמת הוא בוטח בו, שהוא אדם טוב וישר, אבל הוא נאלץ מחמת דברי צרני הפלישתים לשלוח אותו חזרה לציקלג. כשדוד המלך מגיע לציקלג, הוא רואה שציקלג כבר שריפה באש ונשיהם בניהם ובנותיהם נשבו. כן, כי המליקים כבר פשטו על הנגב, כן. פשטו על ציקלג. כשהם ראו שציקלג שרופה באש, מלטה באש על ידי המליקים, שהם בניהם ובנותיהם נשבו, הם ברחו עד אשר לא היה בהם כוח לבכות. וכתוב בתצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוכלו, הם רצו לסכול לדוד המלך, זה שהוא לא השאיר שמירה ראויה על ציקלג. כעסו עליו ורצו לסכול אותו. כי מראה נפש העם איש על בניו ועל בנותיו. מה דוד המלך עושה בשעה הקשה הזו, שגם נלקחו שתי נשותיו, חינם הישראלית ואביגיל? כתוב, התחזק דוד בשם אלוקיו, הוא מתחזק. תוך כל החושך הזה, הוא מתחזק בשם אלוקיו. השם, שם הוויה ברוך הוא, אלוקיו, דין. שמי שבתוך הדין הזה, שם הוויה ברוך הוא נמצא. הוא מבין שלא לחינם גם הקדוש ברוך הוא, שגחה סיבבה באופן כזה ש... ששרני הפלישתים חסו על אחיש, הוא יאלץ להיפרד מהאחיש, כמובן שהוא יתחבב על המות, והוא הגיע לציקלג, הוא רואה שגם אף אחד מהאנשים לא מת שם. זאת אומרת, ככה היה השגחה וסיבבה, כנראה שדוד המלך יציל אותם. דוד המלך לא מתייאש. הוא ביקש מאביתר, רגיש שנה לי האפוד, שהוא מגיש לו את האפוד, הוא שואל בשם, באורים ותומים, שואל שתי שאלות, למרות ששואלים רק שאלה אחת, לדוח הקשה או שעה שתי שאלות. הרדוף העשיג, אמר לו, חן, שהוא ירדוף, ואכן השיג את השיג. אז הוא יצא למלחמה עם 600 אנשים, ומעטים. לאט לאט הם התמעטו, חלקם התעייפו, חלקם שמרו על הכלים. הם פגשו את האיש המצרי שהיה עבד לאיש העמלקי, והוא, אני מקצר פרטי המעשה, והוא גילה להם מכאן נמצאים גדודי הפלישתים. ודוד המלך היכה בהם, הנשף הדאר, למחורתם, והיכה בהם מכה ניצחת. הוא החזיר את כל מה שלקחו המלאקים, שהם בניהם בנותיהם, ואת כל הרכוש. אחרי זה כתוב את שתי נשיו הציל דוד. חינוה המזרעאלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. אז הלימוד פה הוא לימוד מאוד מאוד גדול. אפילו שרואים, לכאורה, חושך גדול. יש את כל הסיבות להתייאש. דוד המלך מלמד אותנו שליהודי עשו להתייאש בשום אופן, בשום מצב. יהודי לא מתייאש. צריך לי, והתחזק דוד בשם אלוקיו. שם הוויה ברוך הוא נמצא בכל הדין, בכל המציאות של הדין שנראית בעינינו דין. כן, ורואים שדוד המלך גם הייתה לו מנהיגות. מנהיגות מדהימה, וזכות העברה על המידות שלו, כן, וההבנה של הנפש של השני, של בן אדם לחברו, הוא זכה לכל הישועה הזו, כמו שאומר החידה. כי הוא יכל להיכנס בוויכוח ודין ודברים אנשיו. גם יש לחמי, אשר בטחתי בו, הגדילה להעקב. אמרו העם לסוכלו, לסכול לדוד, אמנם לא יצא טבעו בעולם, אבל הוא נמשך למלך. וגם אחרי שהוא מציל, הוא קודם כל מציל את מי? הוא מציל לשם בניהם בנותיהם של אנשיו. הרכוש שלהם אחרי זה הוא מציל לשתי נשותיו. זאת אומרת, לי יקר, הוא עשה זה, זה המנהיגות שלו. בני שהוא קודם כל דאג לכלל עם ישראל, אחרי זה הוא דאג לעניינים הפרטיים שלו, למרות שהם היו מאוד מאוד חשובות, החינוך המזרעאלית ואביגיל. ועל כל פנים,
1: ולמרות שהוא גם יכל לדאוג קודם לענייניו הפרטים, ובכל זאת, דאג
0: מה, מה?
1: ולמרות שהוא גם יכל לדאוג קודם לענייניו הפרטים.
0: בהחלט, זה החידוש הגדול, ולכן כתוב אחר כך, ואת שתי נשיו הציל דוד, למה? למה לא באותו פסוק? להראות שקודם כל, מטבע הדברים זה מה שכל אדם אחר היה לכאורה עושה, בפרט ששתיהן היו גם איפותו וחשובות, והיו את כל הסיבות שדוד המלך היה צריך להציל אותן. אבל דוד המלך קודם כל דואג, בכלל בפרט הוא גם לקח אחריות, לקח שהוא לא דאג לשמירה הראויה, והוא גם לא בא בדין ודברים, לא רואים בשום מקום שהוא בא בדין ודברים עם אנשיו, והניש אותם, על כי אמרו העם לסוכלו. והייתה לו מנהיגות והעברה למידות, מדהימה.
1: ורואים בעצם, אמרת שרואים פה בעצם, עד כמה אסור להתייאש, יהודי לא מתייאש, ובכל זאת הזכרת את זה שהם בכו עד שלא היה כוח לבכות.
0: כן.
1: זה משהו שאתה מרגיש אותו?
0: עין במרבוכה ולב שמח. כן, גם אתמול הייתי במקום שבו נפל הטיל, הזמינתי גם כן, מסרתי שם דבר תורה.
1: באותו מקום אתה מצליח להיכנס לשם?
0: כן, לא היה לי קל, קצת בכיתי בהתחלה, כן.
1: ואחרי שנכנסת, ובכל זאת שם, במקום הזה, מסרת דברי תורה?
0: בדיוק, להיכנס, זה כלומר להיות באזור הזה,
1: אז כן.
0: הבית הכנסת עדיין חרב.
1: כן.
0: כן. ו... דיברתי דברי עידוד וחיזוק, כולם. בעניין זה, חיזוק מאוד מאוד גדול. אמרתי שבעזרת השם תזמין אותי גם ב... כאשר ייבנה בית הכנסת החדש. אמרתי להם שזה גם בית הכנסת ששמו תפארת ישראל. לפני ש... עם שלושת ילדיי, כל מי שמת רק כדי ששם שם, הם היו התפארת של עם ישראל. יעקב גם זה ישראל. דרך אגב, יש כל מיני חלומות שגם שחולמים עוד אותם, כל מיני אנשים שהם נראים מאוד יפים, מסודרים, שמחים.
1: גם אתם חולמים את זה או שרק אתה מקבל?
0: אשתי, אז זה יפה אמרת. לפני, בשבת האחרונה אשתי חלמה את יעקב, אביגל ושרה. התגלו בבית הקודם, כן, בבית הקודם שגרנו בו שגם נחרם.
1: כן.
0: והמדהים הוא שאשתי לא חלמה אותו הרבה זמן, לא חלמה לא את יעקב ולא את אביגל ולא את שרה. אנשים אחרים סיפרו לנו כל מיני דברים עוד
1: אותם. אבל בחלום הזה מה
0: היא? לפנות בוקר. בחלום הזה, כן, היא רואה את שלושתם שהם לבושים יפה, שמחים. היא חלמה אותם דרך אגב, היא חלמה אותם רק... אחרי הקבורה, ביהודה לדבר והדר. חלמה אותם שבאו אליה לבושים יפה, וזה אומרים, למה את דואגת, אמא? אין לך מה לדאוג.
1: וואו.
0: הוא במקום טוב.
1: וואו. ועכשיו?
0: אבל החלום האחרון, כן. החלום האחרון, שאשתי חלמה שהם באו שמחים ואושים מאוד מאוד יפה. היה נראה כל כך אמיתי. אז ישאל אותם, יעקב, מה אתה עושה? יעקב, מה אתם עושים כל הזמן הזה? מה אני לומד?

0: שואלת אותו, מי אתה לומד? אלא תסתכלי שם למעלה. ואתה איזה דמות מאוד מאוד מיוחדת. הוא גם את כן, אני רואה, אבל מי זה יעקב? מי זה? רואים אותו מרחוק. אני אמא, זה רבי עקיבא.
1: וואו. הרוגי מלאכות.
0: אחרי זה, אביגייל הלכה. אשתי שאלה את שרה, לאן אביגייל הלכה? אז גם אביגייל היא אוהבת ללמוד, היא הלכה כבר. היא לומדת באיזה מקום מסוים. ומה איתך? היא אומרת, אני נמצאת במקום אחר. מקום מאוד מיוחד, מקום אחר. היא הייתה דרך אגב. יש את חסד, את חסד, צורה מדהימה. שרה. שכולם היו מתייאשים ומתעייפים, היא הייתה ממשיכה לפעול, היה לה כוח הישרדות מדהים, וכוח נתינה שהוא לא נתפס. גם כשהם אומרים לה, אולי לאזן את הנתינה, שחלילה לא תהיה מציאות של ניצול, או דברים שנוגדים את השכל, את הרציונל, אז היא אמרה לי ולאשתי, היא אמרה לי, אם את חייבת להבין, אני שמחה בעצם הנתינה הזו. אם לא הייתי שמחה, לא הייתי עושה את זה. יש לי שמחה, שמחה פנימית, שאני עושה טוב לאנשים. אבל לא מרגישה שזה חלילה ניצול, או שהדברים מעבר לכוחותיי. אם זה היה מעבר לכוחותיי, הייתי מפסיקה, אבל יש לי שמחה בזה, יש לי סיפוק.
1: אנחנו מדברים פה על שרה שהיא הקטנה איתה, נכון? כן. בת 12?
0: לא, בת 13
1: כבר.
0: בחודשיים, כן.
1: ובכל זאת, כזו אמירה.
0: כן.
1: אחרי חלום כזה, איך אתם קמים? כאילו, יש, נהיה קל יותר, או להפך, הגעגוע הופך להיות קשה יותר?
0: לאור כל מה ששמענו גם, אפילו גם מישהו שבאמת אדם ישר וקשר, שגם חלם בליל פורים עצמו גם כן, חלם שאני נמצא בבית הכנסת, ויש תלמידי חכמים גדולים שנמצאים, שכל מיני אנשים שהוא לא מכיר אותם, חלקם כן הכיר, ומישהו שקורא את המגילה, קורא את המגילה, שהגיע לפסוק, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, אמר שהיה אדם נשוא פנים, הוא חזר זה 8 פעמים, נגד כל הקהל, אמר ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. מה זה עושה החלומות האלה? קודם כל, לאור כל הסימנים של חלומות שמענו, שמובא בדבר רבותינו, שדברים מאוד מאוד גדולים, בפרט שמדובר בשמות שלו מאוד מאוד גבוהות, מאוד הועילו לכלל עם ישראל, ורואים שיציאה של צדיקים מן המקום עשה רושם, פירות והפירות שלהם הולכים ומתבדרים בכל העולם כולו, ממש בכל העולם כולו כפשוטו. ארצות הברית, אנגליה, בכל מקומות שפוגשים אותי, מדברים איתי אודות העניין, יש רעש גדול מאוד. ומה היה מעשה עם הגאון מווילנה, שלאחר שנפטרה ביתו, מחופתה, ביתו הצעירה, אז אמו של הגאון מווילנה התגלתה אליו בחלום. אז היא אמרה לו, דע לך בני, שבזכות זה, שקיבלת את האיסורים באהבה, כן, שצדיק עליו את הדין וקיבל דין שמיים באהבה, היה רעש גדול בשמיים והייתה שמחה גדולה מאוד מאוד לפני הקדוש ברוך הוא, לפני פעם עלייתו, כך שקיבלת דין שמיים באהבה, ולא הראית אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. ודע לך, שאם היית יודע איזו שמחה הייתה בשמיים, היית רוקד, שר ושמח, עשרות מונים יותר מה שהיית רוקד, שר ושמח בחתונת ביתך, אם היית חיה.
1: אבל זה אמירה ש... מי כמוך יודע כמה לא פשוט לחיות אותה.
0: נכון.
1: אבל זה מחזק.
0: לא מראים אחרי דין שמיים, ולחיות את זה, זה רצה באשר יצא עוד צריכה. להבין ולדעת שחייבים להמשיך הלאה. וחלק מהעניין הוא שברגע שגם אנחנו שמחים, אז גם הם שמחים. והם רוצים לשמוח בשמחתנו. רואים שיש הרבה הרבה דברים שממש מעל הטבע שמתרחשים לאחרונה. מאמין שזה פחות השם מליצים אשר בעדנו בהרבה דברים.
1: דברים במשפחה או דברים בכלל?
0: נדבר גם וגם. פעולות שאנחנו עושים עבור כלל עם ישראל, וגם הפעולות הפרטיות של רשות היחיד.
1: כל מי שמדבר איתכם באמת אומר, באנו לחזק, יש את הקלישה הזו, כן, סליחה שאני אומר את זה, אבל באנו לחזק, יצאנו מחוזקים, כולנו מבינים למה, ובכל זאת, מבין כל האנשים שההמונים שהגיעו, כן, לנחם, יש איזשהם משפטים שאתה זוכר שכן תפסו אותך, שכן נתנו חיזוק, בהחלט. שכן נתנו כוח.
0: בהחלט. כשהגיע הראש ישיבה הצעיר, הרב אז הוא אמר שהילדים שלך הם המעמידים של כלל עם ישראל. זו המדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות. גם הרב שלמה ידידה זעפני דיבר אודות אלה שאנחנו מזבח כפרה, מזבח, והם היו הקורבנות. כמובן שגם עצם ההגעה של כל אותם אנשים שבאו, אנשים החשובים מכלל המשרד שהגיעו בהמוניהם, וזה חיזוק ועידוד, עצם ההגעה שלהם זה ממש מקווה ישראל.
1: זאת אומרת, יש עניין אמיתי בלבוא ולנחם אנשים בשעת צערם ברגע הקשה להם.
0: בוודאי. מהו רחום, הפתח רחום, מהו חנון, הפתח חנון, מהו חפיים, הפתח חפיים, מהו מבקר חולים, הפתח מבקר חולים, מהו מנחם אבלים, הפתח מנחם אבלים. ודאי שזה מעלה גדולה, אבל ודאי שצריך להבין שזה לא מסתיים בימי השבעה או עד השלושים. יש התמודדות יומיומית וזיכרונות וכל מיני דברים, שאם טועים לחשוב שזה מסתיים בשבעה, כן? אני צריך לחשוב קדימה, יש עוד הרבה הרבה דברים, הרבה התמודדויות, הרבה עניינים. כמו שפעם אחת מספרים עוד אותו, משה לב ניססוב, שהוא ראה שני גויים שיקורים, בית מרזח. הוא לומד מכל דבר, הוא ראה בעבודת השם. כמו שמדו מהבעל שם טוב. שומע גוי אחד אומר לחבור, אתה אוהב אותי? הוא אומר לו, ודאי אני אוהב אותך, מה השאלה? הגוי השני שואל, ואתה אוהב אותי? הוא אומר לו, ודאי, ודאי שאני אוהב אותך, וככה הם שמחים יחדיו. פתאום אחד הגויים שואל את חברו, אתה יודע מה חסר לי? אמר לו, מה הפירוש? שואל, אתה יודע מה חסר לי? אמר לו, לא, איך אני יודע מה? אני לא יודע מה חסר לך. אמר לו, אז אם אתה לא יודע מה חסר לי, אז אתה לא אוהב אותי. זה כמו ראש הרבנו, בעצב היה בסבלותם. הנקודה של השכם השכיל לדעת, יש לאדם את החוכמה ואת הפיקחות להסתכל על המעבר, לא להיות מרובה. וזה מה שגרם לגאולה של עם ישראל במצרים. שלמרות כל הקושי והאיסורים והניסיונות שלהם וטיטולי הנפש העזים שהיו להם במצרים, כרתו ברית שהם גומלים חסד זה עם זה אף על פי כן, ובזכות האחדות הזאת והמסירות נפש ההדדית הזו והמחשבה מה חסר לשני, נגלו במצרים. זאת אומרת שאדם תקל מעבר לבעמות שלו. אכפת לו מהשני.
1: בתוך כל ה... נשאר פה שאלה, אני מקווה שלא תכעס שאני שואל אותה, אבל בכל זאת אנחנו בני אדם, ורוצים בכל זאת לנסות להבין, בכל התקופה הזו, אין רגעים שבהם כן יש איזשהו משבר, שכן אתה אומר, למה, למה, למה לי, למה, למה באים הוא בחר?
0: תשובה היא לא. וגם, אני מניח, תשמע גם אשתי שהיא ביותר חזקה מני בסייעת הדשמה, שזה גם מעל הטבע, שזה עוד נס שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. התשובה היא לא, כי לאור כל מה שאמרתי והרחבתי, ויש עוד הרבה הרבה ראיות ודברים אני רוצה להעריך במקום שצריך לקצר, זו זכות מאוד מאוד גדולה שנפלה בגורלנו. הקושי הוא גדול בהחלט, הקושי הוא גדול בהחלט.
1: כן, והקושי הזה הוא...
0: יש קושי גדול, ודאי, אבל... אני מבין שנמצאים במדרגות מאוד מאוד גבוהות, כמו שכתוב באור זרוע. אדם שגם נפטר בגיל צעיר ולא הספיק לפעול את כל הפעולות שהוא יכול היה לפעול. הן בלימוד התורה, הן בצדקה, הן בגמילות חסדים, בכל מיני דברים שהוא יכל לפעול והיה ביכולתו לפעול. הקדוש ברוך הוא משלים את כל הדברים הללו, משלים לו את כל הדברים הללו. הוא עולה ממדרגה למדרגה, מעלה למעלה. כך מובא באור זרוע.
1: אמרת ש...
0: ממשיך ללמוד תורה, ממשיך לגדול, ממשיך לפרוח, ממשיך פעולות החסד ופעולות הטובות שהוא עשה, ומשפיע כל העולם כולו. אז אני מבין שמצאים במקום מאוד מאוד גבוה. הרי אין לאדם, שום אדם אין הבטחה מה אלה בגורלם של ילדיו. אין לשום אדם הבטחה מה אלה בגורלם של ילדיו.
1: דווקא במובן הזה, אתה יודע שברוך השם גורלם טוב כיום. נמצאים במקום טוב.
0: שוב, מה הייתה השאלה? סליחה?
1: אני אומר שדווקא במובן הזה, אתה היום יודע שהם נמצאים במקום טוב.
0: כן, כי הרי לשום אדם הבטחה. בסופו של דבר יכול להיות שאדם גם חנך את ילדיו באופן מסוים, אבל וגם יש הרבה אנשים שמדמים בנפשם, כן, חיים במציאות חיים מוטעת, שהם יראי שמיים ועובדי השם, ויכול להיות שיש להם כל מיני בעיות מסוימות. ומידת הגאווה, הקינה, השנאה ותחרות, שנאת חינם. והאדם הזה מפסיד בעצם את הכל, חבית יין ששובח שיש בה הרבה חורים. אבל פה אני יודע בוודאות שזה בחירה של הקדוש ברוך הוא. ודודי ירד לגנו לראות בגנים וללכות שושנים. והוא בחר בהם. גם נקברו באורח פילי בהר הזיתים גם.
1: למה באמת זה היה שם? כאילו איך זה קרה?
0: שוב?
1: איך זה קרה שהם נקברו דווקא שם?
0: שוב, הכל בהשגחה פרטית. זה הרצון שלנו, הבנו את הרצון הזה. הקדוש ברוך הוא סידר את זה בצורה ניסית, שבכלל ימצאו שלושה מקומות סמוכים זה לזה, במקום שמאוד מאוד נגיש, ליד מלון שבע הקשתות, שזה הסתברות למצוא את זה מאוד מאוד קטנה. הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל בצורה הטובה ביותר. אני מניח שהקדוש ברוך הוא... אתה שהם יקברו שם, לכן הם יקברו שם, בתורה דמישך, בהר הזיתים, שמשם באמת תתחילת המתים.
1: משם תתחיל.
0: מול הר הבית.
1: כן.
0: מול... מה?
1: משם תתחיל תחיית המתים.
0: מה? משם מה?
1: תתחיל, אני אומר, תחיית המתים.
0: ודאי.
1: הזכרת, כן. אמרת גם שאשתך אפילו עוד יותר חזקה בביטחון ובאמונה ממך, הרבנית שגם באמת מדברת על זה ומחזקת את הציבור. מה עם שאר בני המשפחה?
0: יש לי ילדה קטנה, אלא עומד בת 5.
1: איך היא? בכל זאת, אומנם הייתה מאוד קטנה, אבל בכל זאת גם איתה צריך לעבור ולהתמודד עם האובדן הגדול.
0: גם מאוד חכמה, והיא מבינה את המציאות וגם את החוסר, בהחלט יש פה מחטש גדול, כי כולם היו סביבה ומאוד אהבו אותה ומאוד היו קשורים אליה. היא גם מתמודדת, אבל היא גם כן שואלת מתי שאלה פה אחד הבקרים אמא, מתי תהיה תחיית המתים?
1: מחכה להם.
0: כן, כי יודעת שהם יודעת, הם קבורים בהר הזיתים ומשם תתחיל תחיית המתים. אז היא מצפה ומייחלת, כן, שלראותם. כמו שמה פעם רבי זק שם אמר,
1: כן,
0: אחרי שהם שמעו את אודות הבשורות הקשות באירופה, אודות פטירתם של בני משפחותיהם, אז הוא כינס את כולם לבד. הוא אמר להם, אם היינו יודעים שקירנו וקרובנו נמצאים בארמון מפואר, מקום מאוד מאוד מיוחד, יש בו כל מיני חמדה, כל פלאי תבל, דברים הכי מיוחדים שיכולים להיות, רק אין באפשרותנו להיכנס לאותו ארמון. כעת אין באפשרותנו כזה אותו ארמון, האם לא היינו שמחים? לא היינו שמחים בשמחתם. אני צריך לדעת שאלה שמתו על קידוש השם נמצאים במדרגה מאוד מאוד גבוהה, מעלה מאוד מאוד גבוהה, משפיעים על כלל עם ישראל, בצורה שאי אפשר להבין. משפיעים לטובה ברוחנית וגשמיות על כלל עם ישראל. נשמות מאוד מיוחדות שנבחרו בקפידה על ידי הקדוש ברוך הוא. אתה רואה גם בנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא סיבב שהם באמת יקברו בהר הזיתים. תורה זה משך השם שם תתחיל תחילת המתים. איך זה קורה בכלל? מה ההסתברות? בכלל, דרך אגב, אפילו היו בטוחים שהם יקברו בבית שמש. וחשבו כבר להכין קברים או התחילו. אז זה לא היה הרצון שלנו, וגם לא הרצון של הקדוש ברוך הוא. הם נקברו, חן שהם היו צריכים להיקבר. רואים את כל התיעד ההשגחה העליונה בכל המציאות חיים שלהם.
1: מה לגבי החברים שלהם, החברות של הבנות?
0: כולם זוכרים אותם לטובה. אז שקיבלו את זה בצורה מאוד מאוד קשה. יש כאלה שהודעתי את רוחם וקיבלו את הדברים בצורה אחרת. אני יכול לומר לך שלפני שבועיים בערך, יש קובע משפחה מסוימים וגם חברים מסוימים שמאוד הסתערו על פטירתם. היה קשה מאוד לקבל את זה. אז מדובר על שני אנשים שחלמו חלום. בעל החלומות הזה. בעל החלומות על זה. הם חולמים שיעקב וגל וסבא מגיעים שהם שמחים. ואומרים להם, למה אתם עצובים? למה אתם עצובים? הוא אומר, אני רואה אותו כמו שהוא היה בחייו, שמח ותוסס. למה אתם עצובים? אנחנו חיים. מה, אתם לא מבינים שאנחנו חיים? אתם צריכים לשמוח. מה, חצי שנה כבר כמעט עצובים. אתם לא צריכים להיות עצובים, אתם צריכים לשמוח. אנחנו במקום טוב. המדהים הוא שהוא חלם את החלום והתעורר, וחברו גם כן חלם את החלום. שניהם חלמו כמעט אותו חלום.
1: וואו.
0: וממש...
1: זאת אומרת, היה חשוב להם, לילדים, לעודד, לנחם אותם. זאת אומרת, אין סיבה לצער והעצב.
0: כן, פשוט מדהים. יש עוד הרבה דברים מהם, אלו. גם אחת המורות של אביגייל חלמה, את אביגייל שהיא שמחה ולבושה יפה, והיה לה מאוד קשה לקבל את זה שהיא... הסתרה בדמי המאה. אז היא אומרת שכשהיא התעוררה, אתה את הממה שצדיקים, במיטתם קוראים חיים. ככה היא קמה בבוקר. זה עודד את רוחה מאוד.
1: בעצם נוצר המצב, כאילו הפוך לכאורה, שבו אתם אלה שמעודדים את האחרים, מנחמים אותם, מחזקים אותם.
0: כל אדם יש תפקיד בעולם, וצריך לנצל את הכישורים שלו ואת היכולות שלו, כדי לעשות טוב עבור כלל עם ישראל. והדבר החשוב ביותר זה לחזק את עם ישראל באמונה אמיתית, לא באמונה של טפטוף הציפור.
1: מה הכוונה אמונה אמיתית שמה?
0: יש הרבה שמדברים אמונה, כמו שהחזוני שומע מצפצפים אמונה כטפטוף הציפור, אבל בפועל, כשהקדש ברוך הוא בודק את הקנקנים, אז הם נשברים מהר מאוד. אני מבין שהכל זה רק סייעתא דשמיא וזכות אבות, זכות עסק התורה שעסקנו בו, והתפילות והזיכוי הרבים שהיה לנו עד הלום, זה שהגן בעדנו ונתן לנו את החוסן ואת הכוח לעמוד מול כל הניסיונות הלא פשוטים האלה. אבל אני מאמין שיש פה גם דברים מאוד מאוד גדולים שנרקמים ומתהווים. וגם הנקודה הזו שלאחר השיבה באו כמה קבלנים וביקשו להקים בית מדרש, בית כנסת לילוי נשמתם ביחסים. כמובן שזה לא תחת פיקוחי, אבל אני שמח שעושים כל מיני דברים עבור כלל עם ישראל וגם לילוי נשמת הילדים. אז הם ביקשו ממני לקרוא למקום בשם. זה שם שאני משתמש בו גם להקמה של אישי ישראל בירושלים, פה אם ירצה השם בקרוב ממש. התחלנו כבר בחלק מהדברים. אישי ישראל, קורבנות ישראל. המדהים הוא שאני קראתי למקום אישי ישראל, כי ככה עלה בדעתי, ככה הקדוש ברוך הוא הנה לידי את השם הזה. אבל אחרי כמה ימים אני מתבונן באישי ישראל, קורבנות ישראל, כל אלה שמתו הקידוש השם. אישי, מה זה אישי? א' שני, דודי גיא, שרה, יעקב, קורבנו של עולם. איך? זה לא שחשבתי.
1: רגע, מה זה האישי ישראל? מה זה המקום הזה שמקימים?
0: מקום שלמעשה כבר היה קיים שנים רבות, למעלה מ-10 שנים. שיעורים תינוקות של בית רבן, ילדי ישראל, הרי נערות ישראל.
1: זאת אומרת שאתה הקמת כבר לפני 10 שנים?
0: כן, כן, כן.
1: וקראת לו אישי ישראל?
0: לא, קראתי לו ובעל לציון גואל.
1: אוקיי.
0: כן, אבל, אבל, אבל המקום הזה, פשוט מכאן ואילך יקרא אישי ישראל. כן. הוא כולל שם את הוא, קידוש השם, פרט שלושת ילדי הקדושים, ולהמשיך גם בפעולות הגדולות שהם עשו, הן חלוקות מזון, הן עזרה לתומים, אלמנות.
1: אז באמת, אז באמת אנחנו לקראת סיום השיחה שלנו, ביום הזה, שבו אנחנו מתאבלים על החורבן, מה אתה באמת מציע לאנשים ששומעים, ששואלים, מה כדאי לעשות, ואיך באמת להמשיך את פועלם של יעקב, אביגייל ושרה?
0: אני חושב ש כפי שאביגייל, יעקב ושרה זכרונם לברכה, שלושת הקדושים הללו שבאמת תרחו עבור כלל עם ישראל ועשו הרבה פעולות גדולות עבור כלל עם ישראל, רואים גם את הרושם שהם עשו ועדיין עושים בכל מקום, בכל אתר ואתר שאנחנו מגיעים, שזה רושם מדהים. את העניין של בין אדם לחברו, בעיקר היסוד מוסד להקל גם צער השכינה ולקרב את הגאולה, בעצם זה עיקר עבודתנו בעקבת עד המשיכה. כל פעולה של אהבה ואחדות אמיתית זה בעצם תיקון השכינה, כי רק על ידי החיזוק של השלום יתגלה מלך המשיח, שיהיה שלום ואחדות בעם ישראל. לדעת שאנחנו חייבים ומוכרחים להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, כמו שכתוב במסכת אבות פרק שני יוטט, שכל מי שיש בידו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. אז צריך שתהיה לנו עין טובה ורוח נמוכה ותנים, ענב, שפל ברך, נפש פלה, ראש מהתאבות, זה מתלמידה של אברהם אבינו. לא צריך נביא ובן נביא ושום אבן בוחן כדי להגדיר את מצבו הרוחני של האדם. תבדוק אם יש בו עין טובה, רוח נמוכה ונפש פלה. זה מתלמידה של אברהם אבינו. גם החיצוניות שלו זכורה מראה אחרת. מי שיש לו עין רע ורוח גבוה ונפש רחבה, עין רע, תסתכל אנשים בעין רע, לא דן לקו זכות, מתגאה כל מיני כישורים כאלה ואחרים שיש לו, שלו נפש רחבה, בעל תאוות, ומתלמידיו של בלעם הרשע. יכול שאדם נראה בחיצוניות כביכול תלמידיו של אברהם אבינו, אבל בפנימיות יש עין רע, רוח גבוה ונפש רחבה, זה תלמידיו של בלעם הרשע. אז מה באמת בין תלמידיו של אברהם אבינו ותלמידיו של בלעם הרשע? מה באמת ההבדל ביניהם? ההבדל הוא שתלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה מהפירות הטובים שלהם. אוכלים את פרות מעשיהם פה בעולם הזה, ונוכלים גם את הקרן בעולם הבא. חילו אהבה יש באוצרותיהם המלא. תלמידם שבלעם הרשע מפסידים גם בעולם הזה, הם סובלים בגלל המידות הלא מתוקנות שלהם. קינה, שנאה ותחרות יורדים לבאר שחת. שמה ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת אנשי דמים, מרמה לא יוצא מהם ואני אבטח בך. ומפסידים בסופו של דבר, כי חיים אינם חיים. קינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אפילו שהוא פה, הוא למעשה לא נמצא פה. כמו שאחד המשגיחים פעם נכנס אחת הישיבות, והוא נכנס עם נר מהלך היום והסתובב בישיבה, שאלו אותו מה אתה עושה? הוא אומר, אני מחפש בני אדם. אמרו לו, מה פירוש? יש כאן בני אדם? יש פה בחורים? לא, אני חפש. אמרו, מה להם? הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם.
1: אז הוא מחפש בני אדם.
0: כן, בני אדם. אני אומר, בעיקר הדבר באמת צריך לדעת, זה העניין של אהבת ישראל, כי באמת אדם שלו אהבת ישראל, כמו שספר חרדים כותב, שצריך להבין בקריאת שמע, שתהיה אחדות בין ישראל. אז בעצם כדי קיים את המצווה הראשונה שאנוכי השם לוקח ולא אליך אלוקים, לא אליך אלוהים אחרים על פניי, צריך שתהיה לו אהבה רבה ושלום ורעות עם כל עם ישראל. אז האחדות זה תנאי לקבלת ומלכות שמיים בשלמות. אי אפשר בכלל לקיים מצוות אנוכי השם לוקח ולא אליך אלוהים אחרים על פניי, שזה השורש והעיקר של כל התורה, אלא אם כן יש בליבו אהבה, שלום ורעות עם כל עם ישראל. יש בו שנאת חינם בליבו, מחלוקת וכו', זה מפסיד את הכל.
1: אז בזה בעיקר נתחזק, נקבל על עצמנו כולנו להתחזק, ושיהיה לעילוי נשמתם של יעקב, אביגייל ושרה, השם יקום דמם. הרב יצחק ביטון, תודה רבה על השיחה. חיזקת אותנו מאוד, ונאחל ונייחל, אחרי שיחה כזו שבאמת נזכה במהרה לבוא הגואל ולתחיית המתים, שנוכל כולנו לפגוש שוב. את הילדים היקרים כל כך. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, יש לך בשורות טובות.
1: בשורות טובות.
0: כן, ידיעת המשיח במהרה בימינו.
1: אמן, אמן.
2: התפילות של לא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. חדשות כל חי. השעה 4.
3: היום צום תשע באב באולפן יואב צור. העם היהודי מציין היום 1958 שנים לחורבן הבית השני. בחצות היום סיימו המוני בית ישראל את הקינות בתפילת אלי ציון. כך נשמע גאון רבי יצחוק זילברשטיין מבית מדרשו בבני ברק.
4: אלי ציון ואוהו כמו אישו וצירהו וחיפשו לו חגור עסק על פעל מאוריהו.
3: בתוך כך המונים החלו להגיע לרחבת הכותל המערבי לתפילת מנחה. הגעה למקום מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית. כוחות הביטחון ערוכים באופן מתוגבר בעיר העתיקה וברחבת הכותל, כאשר ההבטחה המוגברת באזור תימשך עד לשעות הלילה מאוחרות. כאן בכל חיינו משדרים תוכניות מיוחדות לתשעה באב, בשילוב שיעורים והרצאות מפי גדולי הרבנים והמגידים. וליתר החדשות, פיגוע דקירה נוסף בתוך 3 שעות בשומרון. מחבל הגיע למוצב צבאי במרחב גנים שבצפון השומרון ודקר לוחם ברגלו ופצע אותו באורח קל. המחבל חוסל על ידי כוחות צהל שפעלו במקום. מוקדם יותר היום בצהריים, גבר בן 51 נפצע באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך לחוות חסד לאברהם ליד היישוב אלון מורה בגזרת שכם, בעת שניסה לחבות שריפה שהוצתה באזור על ידי מחבלים ערבים. אזרח עירני ששעה בסמוך אתר למגע והצליח לחסל את שני המחבלים. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לפיגוע סמוך לאלון מורה ואמר כי צהל לא יהסס להיכנס גם לכפרים ולמחנות נוספים, להכות במחבלים ובשולחיהם ולהכריע כל מוקד טרור שיאיים על ביטחון אזרחינו. לדבריו, הטרור הפלסטיני ירד בלמעלה מ-80% בעקבות פעילות כוחות הביטחון. כץ הוסיף כי ישראל תמשיך לחזק את ההתיישבות, להקים יישובים נוספים ולהסדיר חוות. נשיא ארצות הברית טראמפ איים כי יעניש את איראן על חידוש התקיפות של החות'ים. בהודעה אמר הנשיא, לפני שנה ארצות הברית תקפה בעוצמה רבה את החות'ים בגלל שהפריעו למסחר. עכשיו הם ירו בשתי ספינות סעודיות. אם הם יעשו זאת שוב, ארצות הברית תעניש את איראן במכה צבאית חזקה וגם את החות'ים עצמם. בנושא אחר, הנשיא טראמפ הבהיר כי הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה כפוף להסכמתה לנורמליזציה עם ישראל בהצטרפות להסכמי אברהם. בהודעה הדגיש הנשיא, הסכם הגרעין האזרחי לא יהיה שום חומר מואשר והוא יהיה כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם המוצלחים והמכובדים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום, סוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר הורגש הקלה בעומסי החום, ובשבת החול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
5: על זה היה דובר ליבנו.
6: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
5: חדש ימינו כקדם.
7: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
8: בראש השנה, יהיה לנו בעוד פחות מחודשיים ראש השנה, בתקיעת שופר אנחנו מזכירים את זכות עקדת יצחק. לכן השופר של העיל שנלקח במקום יצחק, ושם אנחנו אומרים שאפרו של יצחק צבור על גבי המזבח. ורבותיי, אין לנו בעיה בהבנת הנקרא. אנחנו יודעים שיצחק לא עלה עולה, לא נקרב. אם הוא לא הוקרב על המזבח, אז איך אפרו צבור? זה האפר של העיל. לא האפר של יצחק, לא. יצחק הסכים באמת באמת באמת להיות מוקרב קורבן להשם. מה שאחר כך בפועל הקדוש ברוך הוא החליט לעשות מה שהוא החליט, זה כבר לא בעיה שלי, לא בעיה שלנו. יצחק לא אמר סתם אני עולה שיצלמו אותי ואני ארד בחזרה. כשיצחק עלה למזבח להקריב, הוא התכוון אמיתי, אמיתי, אמיתי להקריב, זה נקרא שהוא הקריב את עצמו. כשאנחנו היום יום שלם התפללנו באמת, באמת, באמת אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, כך אנחנו בונים את בית המקדש. מה שעכשיו הקדוש ברוך הוא יעשה בפועל, פתרונות לאלוקים. יש לו את הדרכים שלו, את הפטנטים שלו, איך לסכסך את האויבים שלנו עם האויבים שלנו, איך לעשות, מה לעשות. רבותיי, אני לא נותן לקדוש ברוך הוא עצות, אני סתם אוהב לפעמים לדמיין לעצמי, לפנטז לעצמי איך תראה הגאולה. וואו, הצעתי לעצמי איזה 50 דרכים, אני חושב שאני יכול להציע גם 50,000. בסוף הגאולה תהיה כל כך מפתיעה, שום פתרון מכל מה שאני המצאתי לא יהיה נכון, כמו שהיה בזמן יציאת מצרים. חלק מהיהודים אמרו בואו נעשה שלום עם המצרים, חלק אמרו בואו נקח חסק ואוניות ונלך לים סוף, חלק אמרו לא יודע מה שאמרו, אף אחד לא חשב שהים יבקע. למה הים נבקע? כי זה הרעיון הכי מפתיע והכי לא הגיוני והכי לא מסתבר, כי הקדוש ברוך הוא לא כפוף לחוקי הטבע. ולכן אם אני היה אגיד לקדוש ברוך הוא איך לעשות, מה לעשות, די. אבל אני אגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בכיתי, אני ממשיך לבכות, הצטערתי, אני ממשיך להצטער, זה מספיק. את השאר הקדוש ברוך הוא יודע איך לעשות יותר טוב ממני ויותר טוב מאיתנו.
7: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
9: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
10: שנים שעם ישראל חיכה לרגע הזה.
11: רבותיי, זה קורה.
12: סוף סוף הוא הגיע.
13: לא יאומן כי יסופר. זה קורה וזה אמיתי.
14: איי איי איי, אשרינו שזכינו.
15: אני עם דמעות בעיניים.
16: תשעה באב יהיה חג, ואחריו יהיה חול המועד.
17: והנה זה מגיע, כל חי משדר את כל הגאולה.
18: הגורמים המקצועיים מוכנים לקליטת ההמונים.
19: עושים את דרכם לירושלים מכל רחבי הארץ.
20: כל העולם כולו קיבלו בית אדמה את ביאת המשיח, הבשורה הגיעה.
21: הנה השיירה מתקרבת, ממש עוד רגע קט נוכל לראות, והנה זה קורה ממש כרגע. מלך המשיח מול עינינו, ברוך הבא מלך המשיח.
22: בכל השנה וביתר שאת בימים אלה, כולנו מאמינים, מתפללים ומייחלים לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו. גם בציפייה לגאולה, כל חי תמיד איתי. ותחיש לגאולה, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
23: טוב, אנחנו ביום תשעה באב. אגב, יש מחלוקת לגבי שנות החורבן, יש שיסברו 1957, כמו שאנחנו קראנו בבית הכנסת, אלעד כהן היקר שלי.
24: כן.
23: שלי ושל כל עם ישראל, אתה לא רק יקר שלי. ומצד שני יש כאלה שסברו שזה 1957 שנה לחורבן בית המקדש.
24: כן, כל שנה יש את
23: המחלוקת הזאת.
24: של השנה אחת, כן. שנה אחת לפה, שנה אחת לפה.
23: אבל אתה יודע מה, אם אתה אמירים לי להנחתה אלעד, על דבר אחד אין מחלוקת. שצריך שיבנה בית המקדש. שנה אחת יותר, שנה אחת פחות, יצא לי איזה משהו ככה, אפילו על גבול ההומור, אבל העיקר שיבנה. וקודם כל, מה שלומך, לפני שיש לי ככה כמה דברים על הבטן להוציא.
24: שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן, בעזרת השם. תודה, זה השעתיים שאנחנו כל שנה יושבים בהם, ואתה אומר לעצמך,
23: מה אני אגיד?
24: מה אני אגיד, והלוואי שזה כבר תהיה הפעם האחרונה, ודי כבר, וכמה אפשר, וכמה זה קשה, ואיך זה, זה... זה לא קל, זה לא פשוט. אתה יודע, לבוא לפה, מצד אחד יגידו אנשים, איך יש להם כוח באמצע הצום לבוא ולשדר שעתיים עכשיו. מצד שני, אנחנו רואים בזה סוג של שליחות ככה, אתה יודע, מערבים את כל המזנים ביחד איתנו בשיח, כמו שנעשה פה תכף בעזרת השם.
23: תחיש לגאולה כשם התוכנית, כאילו, שיח של אמונה, שיח של ביטחון, שיח של ערבות הדדית אחד עם השני. אתה יודע, אני בדיוק 3 דקות לפני שנכנסתי לפה, ראיתי איזה פוסט של שלי שם טוב, אמא של אחד החטופים.
24: אוקיי.
23: עומר שם טוב, כמדו אני נכון, תקנו אותי, ששוחרר, ברוך השם. ואגב, במאמר מוסגר, היום פרסמתי איזה משהו ש... איזה פתגם יומי, ובסוף, יהיה רצון שישוב החטופים במהרה בימינו. איך שמחתי אלעד למחוק את זה, כי זה לא רלוונטי. איך שמחתי שזה לא רלוונטי, אפרופו החטופים. והאמא אמרה, רעיון מאוד מאוד יפה, שאגב, בעקבות כל המשבר הזה, היא התחזקה באמונה גדולה, גדולה מאוד בקדוש ברוך הוא. כל המשפחה ככה נשאה תפילה, באמת. די, יש כל מיני כאלה. יש עכשיו התבטאות של איזה שר בכיר על פיגוע השני שקרה היום בשומרון. ברוך השם, פצוע קל החייל, אבל מחבלים חוסלו, תודה לאל. השני שהקדוש ברוך הוא שלחו לרפואה שלמה באיתמר. אבל אנחנו מתפללים על זה. אתה רואה, כאילו, מין מושג כזה... מלאכותים, מתפללים. מה אתה מתפלל? מה, פתחת ספר תהילים? אמרת שיר למעלות רגע? בלי לשפוט אף אחד. אבל זה מין מושג. במקרה שלה, אם באמת היא מתפללת, היא אומרת, יש את המילה אחריות. וורט מאוד מאוד יפה שהיא אמרה, האישה הצדיקה הזאת. אחריות. איך בנויה המילה אחריות? היא מתחילה באות א' ונגמרת באות ת'. אם אתה לוקח אחריות על עצמך, נותח עוד, קח אותך כדוגמה, לא שיש לי, בא לי להתלבש עליך, אחי, לא, בטח לא ביום תשע ביאב, אחי. אבל אם אתה לוקח את המילה אחריות, זה מאלף ועד תו. אתה צריך לקחת אחריות עד הסוף. ואחריות, יש בה גם תאותיות אחר. זאת אומרת, אתה צריך לקבל את חברך, אני מדבר לעצמי, אני אומר את זה בלשון נוכח, כן, אבל אני צריך לקבל את החבר שלי, זה לא חוכמה לקבל את אלעד כהן שחושב כמוני ועושה איתי דברים וברוך השם אנחנו באותה דעה, אבל גם מישהו שחושב נגד הדעה שלי, לכבד את הבן אדם שבו, את הצלם אנוש הקדוש ברוך הוא נתן לו, אני ככה מוסיף טיפה נופך, למרות שהוא חושב אחר ממני. אז הנה גם האותיות אחר בתוך האחריות. ובסוף אם אני לוקח את האחריות מאלף ועטב וגם מכבד את האחר, עכשיו ממש לפני כמה דקות שמעתי את זה, אז אני ממילא אני יכול להגיד אחריי. אז רק אז תבואו אחריי. רק אם אני נאה דורש, נאה מקיים. לא רק דורש מהשני ולא מקיים.
24: חזק.
23: וזה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד.
24: יפה, שער כוח. בדיוק אני רואה פה מסר של יהודי ששאל בחיים חיותו את הרב שלמה, הרב מאיר שלמה, זכר צדיק לברכה, שלצערנו הוא נסתלק מאיתנו לפני מספר שנים, כשהוא עדיין צעיר, הוא היה חולה, ולא זכינו להנות יותר מדי מאורו הגדול, אבל עדיין הוא שאיר פה הרבה כתבים וספרים.
23: כתבים של רבי נחמן ברסלב, שעוד מעט נדבר.
24: בטח, רבי מאיר שלמה זצ"ל, קודש קודשים, והשיעורי תורה שלו שמפורסמים בכל מיני פלטפורמות. השאיר אחריו מורשת, וגם ברוך השם אשרי בניו אחריו, שמשתדלים גם כן בעניין, הרב נחמן ועוד. אז יהודי שכותב לו, כבוד הרב, אני לא מצליח לבכות על חורבן בית המקדש. מעולם לא ראיתי את בית המקדש בבניינו. אז איך אני אצליח להרגיש צער על החורבן, על החורבן הזה, בלב כדי להתאבל? ואגב, זה גם שאלה ששאלה אותי בתמימות אחת הבנות השבוע. אבל איך אנחנו יכולים להתאבל על משהו שלא ראינו?
23: שנייה הזאת, רציתי להגיד לך, תחזור על זה, זה כל כך חזק מה שאמרת, וכמו שאתה אמרת, הבת שלך גם שאלה את זה.
24: כן, כן, זו שאלה תמימה שאני מאמין מחלחלת להמון המון אנשים, בטח ובטח בני הדור הצעיר. איך אתם דורשים מאיתנו? לבכות, להתאבל, ממש להצטער, ולקחת את הקינות, ולשים לב, איך, כאילו, מה, אף פעם לא היינו שם, לא הרגשנו את זה באמת, לא ראינו את זה בעינינו. אז מישהו שאל את זה באמת, את הרב מאיר שלמה, אז הוא הגיב לו, הוא כתב לו ככה, הוא כתב לו, עליך לדעת, יקירי, שעיקר הבכייה על חורבן בית המקדש, זה על הצער הגדול שנגרם כל יום ויום לעם ישראל. אין בבריאות, כמה מחלות וחולים יש רחמנא ליצלן, הן בפרנסה, ועוד צרות שונות ומשונות, וכל מיני יהודים מסכנים שעדיין לא יודעים בכלל מה זה תורה, ולא מכירים את הבורא. הוא אומר לו, הרב, עליך לדעת שכל הצער שיש לכל יהודי בעולם, הכל נמשך מחורבן בית המקדש. ולכן תחשוב על הצער שעברת בחיים, ועליו תבכה, ותדע שהכל בעצם זה השתלשלות מחורבן בית המקדש. שכשהוא ייבנה, יפסיק לך ולכל עם ישראל כל מיני צער בעולם. והכל יתהפך לשמחה שאין לנו מושג בשום חלום בעולם. תראה מה זה. זאת אומרת, זה לא רק לבכות על האבנים שהיו, ועל המקדש, ועל התקופה, ועל הכהנים, ועל הקורבנות. זה לא רק זה. זה הרבה מעבר. זה, עד היום זה רודף אותנו.

0: כמו שאתה מדבין דברים כאלה, תרשה לעצמך מקום בדמיון, לא כדי להיכנס לעצבות ודיכאון, אפרופו רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, שבאתי ממנו רק השבוע, ברוך השם, שאומר שאין ייאוש ואסור להיות בעצבות יותר מדי, וגם שנכנס במעטים, אבל עדיין בשמחה. אבל לדמיין את הרגע של בית המקדש, אני מחבר את זה לשני מרכיבים, המרכיב אחד זה לדמיין, המרכיב השני זה קצת יותר ללמוד עוד על בית המקדש, קצת יותר ללמוד, כמו שאמר אמיר שלמה זצל, על החיסרון העולמי, שכל העולם חסר את בית המקדש.
1: בדיוק.
0: לא רק עם ישראל חסר את בית המקדש, כל העולם חסר, אם היו יודעים הגויים, זה אומרים חזל, חכמנו זל, שאני זכיתי קצת ללמוד טיפה יותר, אז ככל שלמדתי יותר, אני מצליח לדמיין, חוץ מהרגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי לבכות. שורה תחתונה, אני ברוך השם הצלחתי לבכות אתמול, בערב, שזה מה שנקרא טרי, ועל אלה אני בוכייה, ועל בית המקדש שחרב, אתה מדמיין, היום, אתה יודע מה, בעזרת גם הכוח ה-AI, כל הדברים שאנשים נצלים את זה לזיכוי רבים, כמו הידברות, והרבה הרבה ארגונים חשובים, בלי לפגוע באף אחד, לתת לנו מושג, כמו שאתה אומר, מול העיניים, כמו שאתה מפרסם בסטטוסים שלך, המצוינים, להמחיש לאנשים מול העיניים, טיפה את השריפה הזאת, את ההצתה, את המדבקות האלה, באש אתה הצתה, ובאש אתה עתיד לבנותה, כמאמר הנביא. ואז פתאום, וגם אתה מצרף את זה ללימוד, ואתה אומר, כמה יהיה פה טוב, כמה יהיה פה טוב לאחדות, כמה יהיה פה טוב לשלום, בין יהודי לחברו, לפני שאנחנו חוששים מאיראן ומכל מיני מקומות אחרים, בוא נהיה בשלום בינינו, שלום בינינו, אחדות בינינו.
1: כן.
0: ואני חושב שבצניות רבה, אני אומר, אתה ואני, ברוך השם, הרבה אנשים טובים יש בעולם שעושים דברים טובים, אבל אנחנו, גם היום במיוחד, בשלוחות הזאת, אתה ואני ואלעד, בעצם השמחה, בעצם האחדות, משתדלים.
1: סייעתא דשמיא. אז הנה, הזכרת את הבחיות, ואני חושב שמדי שנה אני משמיע פה את הקטע הזה, שאני כל שנה ככה דואג לתעד אותו, כי אני אומר, זה אנשי הדור הקודם, שאנחנו חייבים לאחוז בהם,
0: ירצו שלא נשמיע שנה הבאה.
1: וללמוד מהם, הלוואי ששנה הבאה לא נשמיע, אבל שנים קודמות השמענו, זה בית מדרש של יהודי בבל בפרדס קאץ, שם מכהן שליח ציבור, הרב מנשה זהבי, השם ישמרו ויחייהו, יהודי צדיק גדול. ותראה, הנה, אפרופו מה שאמרתי לך, השאלה ששאלנו כאן, איך אפשר לבכות? תראו איך יהודי בן הדור שלנו מסוגל, תשמעו את זה, תקשיבו לזה מאזינים, ואחר כך נשמע גם אתכם. אתם כבר יכולים לחייג מאזינים שיש להם כל מיני תובנות, דברים להוסיף, לדבר, לחזק, רעיונות, אנשים שרוצים סתם לומר, אנחנו רוצים לבנות עוד לבנה בבית המקדש, מקבלים על עצמנו איזושהי קבלה טובה לזכות עם ישראל. בואו נתחבר עכשיו כולנו עד לשעה 6, בעזרת השם אנחנו יחד. הטלפון פה באולפן
0: 03-593-93, אנחנו 4 ועוד 16 דקות שידור חי, ביום 9 באב תשפ"ו, של בית המקדש, שמתבלים עליו, תיבנו ותכונן, כמו שאמרת, מידה של קו זכות, קבלה כזו או אחרת, קבלה של להכיל את השני, קבלה של להתווכח פחות, עם מישהו שאפילו קרוב משפחה שלי. להשתדל לברוח מוויכוחים, יותר לחבר חיבורים מאשר דברים שמפלגים כמו הוויכוח, כן?
1: יאללה, 03-500-93-93, אם יש בכם עוד כוח, ככה עם עצום, קצת לזכות את הרבים באיזשהו דבר תורה, איזשהו קינה, מספד, דבר שככה יכול לעורר, לחזק, אולי אפילו זו תשובה על השאלה הזאת שנשאלה פה קודם, איך אפשר, איך אנחנו יכולים לחוש, איך אנחנו יכולים להרגיש, תפתחו את הנושא, תפתחו את הנקודה הזאת.
0: על השאלה, כמו שאמרת, באמת נעשות הכותרת, אתה צודק, איך בוכים על בית המקדש
1: שלא ראינו. על משהו
0: שלא ראינו.
1: לא ראינו, לא הרגשנו את זה, לא... אבל הנה, אבל בוא נקשיב ליהודי הזה כמו שאמרנו. תראו איך הוא בוכה. הקלטה טריה מאתמול בלילה שאני צילמתי באופן אישי, כי אני מאוד מקפיד כל פעם, זה מחזק אותי. אני הרבה פעם רואה את הסרטה הזאת במהלך השנה.
0: זה מחזק אותי שאתה כל הזמן מתעד את הדבר הזה.
1: הנה, בבקשה, בוא נשמע.
2: אנו מודים לחורבן בית מקדשנו, ולשריפת היכלנו, ולגלות שכינת עושנו, ולנפילת עטרת ראשנו. מרחב הקודש בירושלים ערך קודש, אוי לנו על גלות השכינה. אוי לנו על חורבן בית המקדש.

0: لانه على البحرين شي بس تسيبه تم لكيلي اهلا اهلا وعصاروش المشيئة هيوم تشعمهوت
1: الف
0: هيوم 1958 لحربان بيت المقدس
2: הנה, זה מה שרציתי להשמיע למאזינים, וזה, זה, כמו שאמרנו, יהודה, זה לא מלפני דורות, הסרטה הזאת, זה מאתמול בלילה.
3: מול בלילה.
2: כן, יהודי, באמת צדיק.
3: למניינם 2026, מה שנקרא, תפשין בייביו שלנו, ממש, תרי, תרי, תרי, תרי.
2: כן, אז זאת אומרת שאפשר להגיע אפשר להגיע למושגים, ולמצב של בכי, ולדמוע, ולהרגיש.
3: ושמת לב איך הוא שילב גם את האוי לנו שעוצרים את בחורי ישיבות
2: לכלא,
3: זה שהם לומדים תורה.
2: נכון.
3: ודווקא בעניין הזה, יש איזה סוג של נחמה או עידוד. אני ראיתי סרטון, יכול להיות שאתה גם ראית אותו, של מרן שר התורה, רב חיים קניאבסקי זצ"ל, שבא אליו דווקא, איזה רב, יוצא עדות צפון אפריקה, תלמיד חכם, מגיע אליו ואומר לו, כבוד הרב, מה אתה אומר על זה שעוצרים את הבחורי ישיבות? אומר לו, אמר רבי זרע בשם רבי זרע, שזה שעוצרים את הבחורי ישיבות ורוטפים את התורה, קטגוריה התורה, זה רק מראה שהסימנים האחרוני, אחרוני, אחרוני, אחרונים של הקט, של הגלות והגאולה המושלמת בקרוב.
2: אמן.
3: אם ראית סימן כזה, הוא נתן לו, ממש.
2: שעת השם, כן, יש גם מסרטה שהתפרסמה השבוע האחרון של מרן שר התורה, רב קניאבסקי, שגם כן מדבר בערך בכיוון הזה.
3: על הסרטון הזה בדיוק אני מדבר.
2: כן, חזק. אבי?
4: שלום וברכה.
2: אבי איתנו, בבקשה רבי אבי, כן.
3: תיבנה, בית המקדש ייבנה ויקונן בעזרת השם.
2: אמן.
3: במקום מילה שלום שאסור להגיד אותה ביום הזה. לצערנו, כן.
4: יישר כוח על התוכנית והדברים המחזקים שאתם מעבירים.
2: יישר כוח.
4: דבר ראשון. דבר שני, כדי לזכות לבניין בית המקדש, אני רוצה להגיד דבר אחד קצר וקולע. כמו שנושא של רדיו סיכון שומעים ושומעים וזה מחלחל לאנשים, אני חושב שבמצב של היום צריך שמחלחל לשיחות לדברי חיזוק כמה שיותר במהלך כל היום, כל יום, ככה כל יהודי ויהודי ידע מה האמת הנכונה כדי לחבר אותנו כל יהודי לקדוש ברוך הוא ולבנות בבית המקדש. פחות חדשות, פחות פוליטיקות, יותר חיזוקים, יותר דברי תורה, וזה מה שיביא לנו בעזרת השם, נגיע בגאולת עולם.
2: אמן,
3: אמן.
4: תודה רבה.
2: יישר כוח, אבי, תודה רבה על השיחה הזאת. עוד מאזינים ב-03-593-93, ותחיש לגאולה, זוהי התוכנית, ואנחנו רוצים לשמוע אתכם, לשמוע את עם ישראל דווקא עכשיו, מתוך הכאב, מתוך החושך. אנחנו כבר רוצים להדליק את האור בדרך, לבנות עוד לבנה ועוד לבנה בדרך לבית המקדש השלישי. תנו לנו עוד קצת חיזוקים, תובנות.
3: 03, כן, כמו שאמרת, 03-593-93. איך בוכים על בית המקדש אם לא ראינו את החורבן, ואיך בונים את בית המקדש?
2: איך בונים.
3: אנחנו פחות מתעסקים באיך בוכים, יותר איך בונים.
2: כמה זה חשוב, יכול מאזין לומר, אני מקבל על עצמי, לא יודע מה, שעה של לא מדבר לשון הרע. אחד יקבל על עצמו קבלה אחרת. בואו נבנה.
3: מה המבצע הזה שעשינו בשבוע שעבר?
2: כן, בואו נבנה לבנות. כמה שיותר לבנים, נכון?
3: כן, לבנים.
2: לבנים.
3: אבל שנעשה מה שנקרא זכויות לבנות בשמיים. אני הולך עם המילה גם לבנות.
2: בעזרת השם.
3: כלפי קודשא בריך
2: הוא. אביתר איתנו. אביתר.
5: כן.
2: בבקשה, אביתר. מה רצית לומר?
5: אני מקבל לברך ברכת המזון בתוכו. ובכל, בתוך הברכון ובכל.
2: איזה צדיק.
3: כל הכבוד.
2: מתוך הכתב.
3: בתוך הכתב ובתוך ברכת המזון שאתה תקבל בתוך הכתב, אתה תראה גם יזכור לחורבן בית המקדש שכל יום אומרים.
2: כן, רחם השם אלוקנו עלינו ועל ציון משכן כבודך.
3: בדיוק.
2: יישר כוח, זה קבלה מאוד מאוד מאוד חזקה של אביתר, ובעזרת השם, אולי כבר מעכשיו אתה תקבל פרנסה טובה וסגולה טובה לפרנסה, גם לקרוא מהכתב וגם להשמיע לאוזן, דבר גדול מעין כמוהו. יישר כוח. מנחם,
6: שלום וברכה.
2: שלום מנחם.
6: כן,
1: על השאלה של הבת, שכל כך הרבה בדור הזה צריכים לענות את התשובה הנכונה על השאלה הזאת, להנגיש ולחבר אותנו ברגע שלנו אל השאלה הזאת, לא ראינו את בית המקדש, איך אפשר כל כך להתאבל עליו. יש משל נפלא שכתוב על זה, שאדם עשיר גדול שהרבה שנים היה נשוי ולא היה לו ילדים, והנה ברגע הלידה, כשמחכים לרגע כל כך משמח, הוא מספר תהילים מאחורי חדר הלידה, והוא קורא תהילים ונורא, פתאום לפתע פתאום הרופאים נכנסים, יוצאים עוד רופאים, מביאים עוד פרופסורים, עוד דוקטורים, מביאים וזה, ופתאום ניגשים אליו, אדוני, תחתום פה, תחתום פה, על מה אני אחתום? מה אתם רוצים? המצב מאוד הסתבך ויש מאוד מאוד מצוקה, ואפשר להציל רק אחד, או את האמא או את הבן. תחתום על מי, את מי להציל? אמר, מה אני סנהדרין? מה אני סנהדרין של 71? מה אני סנהדרין של 23? מה אני דיני נפשות? מה אתם רוצים ממני? מה לעשות? מה עצמי להציל? אחד צריך לחיות, אחד צריך למות בשישה שני יחיית. מה לעשות? אמרו, אני לא עונה תשובה כזאת. תכנסו לאישה, תשאלו אותה. נכנסו לאישה ושאלו, גברת, זה המצב. או אותך מצילים והבן ימות, או אתה מותי והבן יחיה. מה להחליט? מה לעשות? תגידי, מה שניות צריך כבר לעשות? לפעול. אמרה, עם כל החיים חיכיתי, ציפיתי, איחלתי שיהיה לי בן, שיהיה לי המשך, שיהיה לי זרע אחריי, שיהיה לי מי שיגיד קדיש, שיהיה לי המשך, אני מוכנה למות ושהבן הזה יחיה, בבקשה, אני מוכנה לתת את החיים שלי בעדו, שהוא יחיה ויהיה לי בן והמשך וזרע אחריי. והנה כל שנה ושנה בזמן היום הולדת של הבן, זה היה יום ההזכרה של האמא, עד שהגיע כבר הבר מצווה של הבן, ולפני הבר מצווה הלכו לבית הקברות להזכרה, עלו למצבה שהבן הגיע עכשיו לבר מצווה להגיד קדיש, והנה כשעומדים ליד המצבה הבן משחק בחול קצת, מזיז מפה עפר, מזיז לפה עפר, ומתעסק אמרו לו, הלו, אמא שלך פה, אמא שלך פה, שאתה חי, בזכות שהיא מתה, אתה חי, אתה משחק באפר, אתה לא... אמרו, בחיים לא ראיתי אותה, אף פעם לא ידעתי מי זאת אמא שלי, אף פעם לא ראיתי אותה, אף פעם לא נתנה לי, אף פעם לא הרגשתי. אמרו לה, מה? ככה אתה מעיז לדבר, אתה לא ראית אותה, לא מרגיש, אתה חי, אתה חי, בזכות שהיא מתה והיא נתנה את החיים שלה, שהיא תמות בשביל שאתה תחיה, אתה לא מכיר אותה, לא יודע? זהו, בית המקדש אמר לקדוש ברוך הוא, בונה שלם, שתחלה זעמך וכעסך על הלצים הלבנים וישארו הילדים שלי, הבנים שלי. כן. שיהודי יודע, בית המקדש נחה בשביל שאני אחיה, וכל המושג שלנו, עם ישראל חי, זה בזכות שבית המקדש נתן את עצמו, קצת מקרב אותנו, קצת מחבר אותנו לדברים. ובפרט, בפרט כשהיו באים וראו את עשרה ניסים בבית המקדש, רואים מקום השרת השכינה, רואים איזה דברים שמעל הטבע, כמה גילוי שכינה יש לעם ישראל בבית המקדש, וכל זה חסר, קרו החושים. על זה כדווה ליבנו.
2: יישר כוח, יישר כוח גדול, גדול, גדול, יישר כוח. תודה רב, תודה רבה. חיזקתם אותנו, נעבור לשלמה.
6: כן, שלום.
7: כן, שלמה.
6: יישר כוח לך, הרב כהן, אתה גם יודע לשמח אנשים, וגם בעיתות צרה, ביום כזה, אתה גם יודע
7: לחבר.
6: לנווט.
7: גם יהודה כן, שוקו, כמובן, לחבר. שאנחנו
6: שניים. מכיר אותך, בבקשה. אני מכיר אותך עשרות שנים. אני רוצה לומר משהו ששמעתי השנה מאחד הגדולי ישראל. כן. הוא אמר לי שיש ספר שנקרא הגן. זה אחד מהראשונים. הוא היה מקובל גדול. והוא אמר שהיה קשה לו מאוד, למה המשיח לא מגיע, למה אנחנו כל כך סובלים. הוא עשה תעניות חלום, עשה הרבה סיכופים, עד שבאו אליו בחלום ואמרו לו שכל הגלות שלנו, כשאנחנו מברכים בחזרה, תשכון בתוך ירושלים, ברוך אתה השם בונה ירושלים, ברוך אתה השם מצניח קרן ישועה, אנחנו לא מכוונים באמן. אם נכוון באמן כשאנחנו עונים אמן באמינים של החזרה שקשורים לישועה ולגאולה, אז הגאולה תתקרב ותבוא אלינו מהר. זה דבר אחד שמסרתי את זה לציבור. דבר שני,
7: רק שנייה, שם של כבודו, מה השם שלך?
6: שלמה כהן.
7: רב שלמה, אתה אומר דבר חשוב מאוד מאוד מאוד מאוד.
6: חתני זה עובדיה, אתה מכיר אותנו.
7: עובדיה, עובדיה.
6: יאיר עובדיה.
7: אתה מדבר עם יהודה, אז אלעד מכיר.
2: אנחנו כולנו בסדר.
7: אנחנו מה שנקרא מאותה קהילה, מאותה שכונה. אבל מה שכן, רציתי להגיד, יישר כוח גדול על הנקודה הזאת, כי אנחנו בזמן האחרון, לא רוצה חלילה לקטרג, אבל כאילו, נכון שיש מניין, נכון שאמונים, אמן, יש שם רבה, אבל משהו כאילו לבעור בלב, בנשמה, זה קבע קצת עם הזמן, אמן, יש שם רבה, קורא הגזר דינו של 70 שנה, שבן אדם אומר, אמן, יש שם רבה, זה נתת הנקודה מאוד חשובה, חבוד.
6: עוד דבר אחד, אני הייתי משמשו של חכם בן ציון אבא שאול, אז הוא היה אומר לנו כל הזמן שאדם צריך לחכות כמו שהוא מזמין מונית. איך אדם מזמין מונית והוא רוצה כל רגע מסתכל בחלון? ככה זה ציפית לישועה. האם אנחנו מחכים כל רגע? אני הכרתי יהודי אחד, קראו לו הרב קץ, ואתגר בקירת סן בירושלים, הוא היה... רבני, הוא היה מסתכל הרבה בחלונות, כל מה נתראו לו, מטה, הייתי בא אליו, הוא אומר כל רגע, אני רוצה לראות אם המשיח בא, הגיע. אז רבי יהודה צדקה סיפר לנו שחכם מרדכי אליהו יום אחד רצה לבוא לרב צדקה חוצין, היה לו סוכה בירושלים, בחג סוכות. אז ג'ה בעיראקית זה בא, אז הוא אומר, אמרו לו שחכם ג'ה, כאילו הרב מרדכי אליהו בא לבקר אותו בסוכה. אז הוא אומר, מי? משיח? ככה היה להם הציפייה של המשיח. כל מה שהם שומעים, הוא הגיע, אז הרב צדקה חוצין, שהיה אחד מגדולי המקובלים של ירושלים, ג'ה זה משיח בא. ככה צריך להיות לנו הכמיהה, הציפייה לישועה. ואני אומר פה מסר קטן לציבור, באים אליי הרבה אנשים עם בעיות. אתם יודעים, החלבן, מה הייתה סגולה שלו? הוא אמר לי פעם, אני בחצות, בוכה על כל אלה שנתנו לי רשימות. זה מה שהוא היה עושה. אני אומר לכל אחד שבא אליי גם, בחיתה, תפרגן לקדוש ברוך הוא על השכינה שהיא בגלות, ותבקש אחר כך את הצרות שלך, את הבעיות שלך. הרבה אנשים שבאו אליי, עם המחלה, עם כל מיני דברים. כמה זמן? זה 5 דקות. ואני מציע טיפ קטן. אל תקחו סידור עבה בשביל לפתוח תיקון חצות. יצר הרע אומר, וואי, עכשיו לפתוח סידור. תמיד שיהיה לכם תיקון חצות, יש היום אותו על דף.
2: כמו במקום כזה. כן, כמו במקום. כן.
7: רעיון יפה.
2: נכון.
6: לא, כי ללכת לפתוח ספר, לפתוח זה, ליפול מהמיטה. אתה לא יכול, גם אם קשה לך, לשבת על הארץ, תשאר על המיטה. הסטייפלר היה נשען על עמוד, עם היד שלו, כמו שעושים אשכנזים נפילת אפיים, וככה היה עושה תיקון חצות. אני אומר, כל אחד מאיתנו, מי לא קם באמצע הלילה, מי לפעמים לא נשאר, אמנם עכשיו בקיץ זה שעה קצת מאוחרת, אבל עד שקמים, תיקון חצות, רבותיי, 5 דקות להראות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אין לו בית, אין לו מקום, לבכות, להיות איתו ביחד, להתייחד, והבכי זה לא חייב. נכון, שמענו עכשיו את הרב מנשה, אני מכיר אותו, את הרב מנשה זה אבי שנים, אבל לפעמים הבכי, אם לא יוצא לנו בחוץ בלב, לבכות בלב, כי שמע השם כל בכי. מה זה שמע השם כל בכי? לא רע הדמעות, כל בכי זה אפילו מתוך הלב. יישר כוח לכם שאתם מחזקים אנשים.
2: שעות טובות. שנזכה לנחמת ציון במהרה, אמן, תודה רב. דרור איתנו על הקו גם?
8: כן, אני עכשיו כאן על הקו.
2: בבקשה רבי דרור, כן.
7: בכבוד.
8: שלום לכם. אני עובד בבוקר בחדרים, ילדים, תלמודי תורה, עם מוזיקה גם וזה. אני עכשיו בזמן השלושת השבועות, הבאתי להם את הגמרה הזאת, ולהמחיש להם, שבאמת בית המקדש נמצא בשמיים. אז יש תמונות בחדרים שמראים את הגודל של בית המקדש, לפי הנביא יחזקאל, איך שהביאו את הגודל ואת הזה. הבאתי להם את הסיפור עם יוחנן בן זכאי, שלימד את התלמידים שלו, ואמר להם שהשערים לבית המקדש יהיו שערים גדולים גדולים, מאבני קודקוד ואבני אקדח. וקם התלמיד ואמר, אני לאמא שלי אפילו גודל של ציפור, של ביצה של ציפור, לא מצא לגיל שלה לאוזניים. והלך לים, ובים ראה, כשהוא הפליג בים, ראה את המלאכים מנסרים את השערים של בית המקדש, והוא שאל אותם, מה אתם רואים? אנחנו, כן, אנחנו מנסרים לשערים של בית המקדש. ואמרתי להם, והגמרה הזאת בבבא בתרא, זה כבר לפני 2000 ומשהו שנה, הם העלו את השערים למעלה לשמיים, השערים נמצאים למעלה בבית המקדש, גם למעלה. אנחנו לא רואים את זה עכשיו, אבל זה כל רגע יכול לרדת. המחשתי להם את זה. ועוד דבר אחד, אמרתי להם, בואו נעשה רעש של רקיעות ברגליים, 30 ילדים ביחד, והקלטתי את זה, והם שומעים איך שהם מקיפים את ירושלים, החיילים וכל הזה, ואת כל הרעשים, ואמרתי להם לעצום עיניים עכשיו בזמן ההקלטה.
7: ולדמיין.
8: לדמיין שעכשיו הנה, הנה, הנה עכשיו נפלים השערים, נפלים הכל, עם הרשרוש של כל הדפים של הביסלי וכל האלה מכסף, שומעים את האש שדולקת בירושלים, הכל דולק. אבל עכשיו אמרתי להם, עכשיו לסיום, בואו נעשה עכשיו רעש של בית המקדש שיורד מהשמיים. הם עושים כזה רעש, כזה עם הפה. הוא יורד, ואבא אומר לבן שלו, וואי, אני רואה בית יורד עם אש מסביב, בואו נרוץ. וסיפרתי להם, מתי הרגשתי שבית המקדש כבר עוד מעט ירד, אמרתי להם בלוויה של הרב יוסף זצ"ל, שכל הכבישים היו מלאים באנשים, לא היה מכונית אחד, היה כל מלא מלא באנשים. אמרתי להם, מכל השכונות מגיעים לכיוון בית המקדש, בואו, ואז כולם, ואז פרצנו באיזה ריקוד כזה, שיבנה, הרגע ייבנה בית המקדש, והילדים הרגישו את זה, ואני אומר את זה לכל עם ישראל עכשיו, ששומעים ברדיו הזה הקדוש, אני היום כל היום, במקום ללמוד, אני שומע את כל הדברים האלה, דברים נפלאים היום, הבאתם היום, להרגיש שבית המקדש כל רגע ירד, אבל מה? אז כמו שאמרו כולם, הילד הקטן שאמר, עכשיו אני אתפלל
7: לקראת המזון מהכתב,
8: כל אחד, ובאמת בחדר יש לוח של כותל, והכותל בנוי מילדים שהבטיחו הבטחות שעשו, ובנו מכל הפתקים האלה את הכותל, את הכותל ואת בית המקדש. אני מבקש רק מה באמת את הכל השנאה הזאת עכשיו לפני הבחירות, לא לדבר, לא לדבר, לא לדבר על אחרים, לנסות...
7: לבחור באהבת חינם, אתה אומר.
8: אהבת חינם, להתפלל. איי, השם יעזור.
2: נזכה בעזרת השם, יישר כוח. אמן, אמן.
7: שלך הרב דרור.
2: תודה רבה, הרב דרור.
7: חיזק. מחשבותיך וחיזקת אותנו, בדיוק, כמו שאתה אומר.
2: ממש, ממש מחזק. יש לנו על הקו גם את משה.
9: כן.
2: ואחר כך יהודה, בבקשה.
7: שלום, משה. טוב, אז זה כבר נפלט לי.
9: רציתי לומר רעיון לאהבת חינם. ישבתי איזה צהריים אחד שיצא לי עם עצמי. ויצא לי לכתוב שיר שממש הרגשתי מהשמיים ש...
2: סייעת לשמיע
7: את הזאת. קיבלת על המשרה, בדיוק.
9: ובשיר יש את המילים, אבא עזור לי להסתכל על השני בעין חיובית, ולדעת שאנשים יכולים לטעות, וגם זולתך לא יאיר לך פנים, תדעת שבשמיים עליך מרחמים, ואבונותיך מתכפרים גם בצרות ואיסורים.
2: וואו.
9: אני חושב להגיד לכל עם ישראל ששומעים אותי מכאן, אבותיי, תתחזקו באהבת חינם, המשיח פה בפתח, תתחזקו באהבת חינם, אתה רואה חבר שלך שמצב רוח נפול, לך אליו, תפח לו על השכם, תחזק אותו, זה המעשים שמקרבים את הגאולה.
2: חזק, משה, זה שיר שיצא שמישהו שר אותו, או שרק ככה בשביל הכתיבה שלך אישית?
9: הוא יצא בשביל הכתיבה, הייתי מאוד שמח אפילו שאם כל חי יכולים לעזור לי להוציא אותו, הייתי מאוד שמח שהוא יצא לפועל.
7: רעיון מבורך, כמו שאלעד כבר מזהה את הכוח של הדבר הזה.
2: לא, שיר יפה, באמת. אתה רוצה לתת טלפון שלך? אולי מישהו שמחפש שירים, זמר, מישהו שמתעסק במוזיקה, שיכול ככה לעשות
9: חזק? אפשר.
2: מה המספר?
9: 055.
2: כן.
9: 676
2: כן
9: 0768
2: 055-676-0768 כן, אולי פה איזה שיתוף פעולה מיוחד, יש לך כמה שירים או רק זה?
9: כרגע רק זה, בעזרת השם, אם יצטרכו עוד, ובעזרת השם השם יעזור להוציא עוד.
2: שיר עם הערה, הערה משמיים. יפה, ישר כוח, בשורות טובות צדיק. יהודה גם איתנו?
9: כן.
2: בבקשה יהודה.
7: אחרי זה יהודה באולפן יגיד משהו שקשור ליום הזה.
2: בבקשה יהודה, כן.
10: קודם כל, תודה רבה על התוכנית, באמת, רעיון מבורך ונפלא.
2: תבורך.
10: בגמרא, במים, גם בנדרים, גם מסכת בבא מציע.
2: אז הרב יהודה מיום שישי?
10: כן, כן, כן.
2: אסריך, בבקשה, הרב, כן.
7: איזה תענוג.
10: על הפסוק שקראנו את התורה, היום בבוקר, על מי עבדה הארץ, דבר זה נשאל לחכמים ולא פרשו, לנביאים ולא פרשו, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר ויאמר השם על עזבה מתורתי. מה שואלת עזבה מתורתי, מה הנביאים והחכמים לא ידעו את זה? מתרץ את הגמרא, עזבה מתורתי שלא ברכו בתורה תחילה. זאת אומרת, למדו תורה, למדו, עסקו בתורה, אבל לא ברכו ברכת התורה. ופה אני שואלת השאלה, ברכת התורה, כמה זמן לוקח לנו לברך אותה? דקה וחצי מקסימום. מה הקשנות שלהם כל כך לא לברך
7: אפילו ברכת התורה? אפילו 40 שניות, כן, כן.
10: יפה. מגיע להם הנביא ירמיה, אומר להם, חבר'ה, ברכת התורה אין חורבן, אין גלות, אין צרות. קדימה, כולם ברכת התורה, מה כל כך על אנטי שלהם נגד הדבר הזה? ואם כבר צריך להבין, בוא נגיד שלא ברכו בתורה תחילה. זה סיבה להביא את החורבן.
2: נכון.
10: אם זה הבעיה היחידה שהייתה בעם ישראל, מה שנקרא, תעביר, תסלח, ערך הפיים ורב חסד ואמת, יבואו אנשים אחרים, יברכו, העסק יהיה בסדר. למה זה סיבה להביא את החורבן? עד כדי כך כתוב בגמרא על זה החורבן. ובכלל המפרשים בכלל שואלים, הרי בגמרא מסכת גיטין, שם מתואר מעשים הרבה יותר נוראים, קמצא ובר קמצא, וזה הכל בית ראשון, בית שני זה שנאת חינם. גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים. אז מצד אחד אתה אומר לי, כאלה עבירות רציניות, ומצד שני, אתה בא ואומר לי, עוזבם את התורה, ברכו בתורה, כאילו זה כל הבעיה. אז יש משל יפה וקצר לתרץ את השאלה הזאת, היא כל כך יפה, וזה כל כך אקטואלי הלכה למעשה בחיי היום-יום שלנו, שבזכות זה בעזרת השם, נזכה שיבוא המשיח.
2: אמן.
10: אומרים משל למלך, שהוא בא לישון בלילה במיטה, נכנס למיטה, מנסה להירדם, לא הולך לו, הוא לא מצליח להירדם. פתאום קופץ לו הבעיה הזאת, והביטחון פה, והתקציב
7: הזה. בלילה הוא נדדה שנת המלך, כן.
10: יום אחד מגיע איזה שר אחד, מנגן לו איזה כמה דקות, המלך נרדם. אומר המלך לשר הזה, אתה עכשיו כל לילה מגיע מנגן. שלם לך מזכורת, הכל בסדר, אתה כל לילה מנגן לי. השר מגיע, עושה את העבודה שלו. יום אחד השר הזה עבר איזושהי עבירה, משהו ככה, בגידה במלך, מביאים אותו לבית משפט, הבית משפט פוסק חצי שנה בכלא. המלך שומע את זה, נותן לו חנינה. אחרי שנה עוד איזה עבירה, המלך נותן לו חנינה עוד פעם. אחרי כמה חודשים עוד עבירה, שנה בכלא, והמלך נותן לו חנינה. יום אחד השר הזה עבר איזה תאונה קטנה, ברוך השם הוא יצא בסדר, אבל הידיים שלו נדפקו. מאותו זמן הוא לא יכול לנגן. ואז כמה ימים אחרי זה הוא עבר איזושהי עבירה, הבית משפט גוזר עליו חצי שנה בכלא, והמלך אומר כן, תנו לו את הכלא. השר הזה מגיע למלך כולו בוכה, אדוני המלך, עד עכשיו היית מרחם עליי, נותן לי חנינות, לא מספיק עכשיו תאונה, וגם עכשיו אני צריך לשבת בכלא, אתה לא מרחם עליי? אמר לו המלך, עד עכשיו ריחמתי עליך כי הייתי צריך את המנגינות שלך. בשבילי עשיתי את זה. אתה לא יכול להגן, תקבל את כל העונש, נגמר אתה כמו בן אדם רגיל. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עבירות חמורות, יכול להיות עבודה, שפחות, הכל. אבל כל זמן שעם ישראל לומד תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוותר על הכל, כי מי נגן לי את המנגינה של התורה?
7: למרות שמלכו של עולם הוא לא מלכו כמו במלך בשר ודם, הוא ערך הפיים לאין שיעור ממלך רגיל. זה רק צריך ככה להוסיף את המרקר הזה.
10: אבל הקדוש ברוך הוא אומר, למרות שיש עבירות חמורות, שיכול להיות שהחורבן מגיע לעם ישראל בשביל העבירות האלה, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוותר, אמרת, מי נגן לי את המנגינה של התורה? אז אני סולח להם בינתיים, מעביר. אבל ברגע שעם ישראל לא בריח ברכת התורה, והמנגינה של התורה כבר לא בדיוק הקדוש ברוך הוא אוהב, עכשיו קפצו כל העבירות האלה שהיה, כל מה שמתואר בגמרא, קמצא, בר קמצא, עבודה זרה, שפיכות דמים, אותו שול יד נגרה,
7: שכבר טריס שמגן בפני הפורנות, אתה אומר, כן, כן, כן.
10: אם הטריס הזה נפל, הכל קופץ, והגיע החורבן הנורא. כל זה ללמד אותנו, עם ישראל, גם אם יש עבירות, גם אם יש חטאים, אם יש את התורה במנגינה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה טריס חזק שומר עלינו שכל העבירות, אפילו שיש את העבירות חס וחלילה, הם לא ישפיעו לרעה על עם ישראל, כי התורה טריס ומגן.
2: יפה.
10: כמה חשיבות לימוד התורה, במיוחד בימים האלה, להעריך את לימודי התורה, הקדושה תמיד.
2: שנזכה תמיד, ישר כוח הרב יהודה, בשורות טובות.
7: אמן. זה משהו מדהים, אלעד, שככה נזכרתי בו, כל שאנחנו נזכרים בו, שבא איזה איש צבא, צרפתי בממלכת צרפת, לפני 700-800 שנה, תכף נגיד את שמו, והוא מסתכל ורואה איזה ערב ככה שיושבים באיזה בית, ברובע היהודי, ובוכים. הוא אומר, למה בוכים? זאת אומרת, למה הם בכלל בחושך? אני רואה שהם בכלל עם נרות, ואפשר להדיק יותר נרות, אז היה יותר נרות ולא חשמל. למה בית לא מספיק מואר? אמרו, הם בוכים. על מה הם בוכים? בוכים על חורבן הבית. איזה חורבן הבית? יש לי ממלכה, נבנה להם עכשיו בית. לא, כבוד המלך, וזה המצביא נפוליאון. הם בוכים על בית שחרב לפני 1400 שנה, אז היה 1400 שנה. הוא אמר, עם כזה, הוא הסיק מסקנה עם הגוי, המלך הגוי הסיק מסקנה, עם כזה שכל כך מחובר לעבר שלו,
2: חזק.
7: בוודאי שיהיה לו עתיד, הוא חי את ההווה ויהיה לו עתיד, ועתיד בעזרת השם של גאולה וצמיחה.
2: אמן, אמן, אמן.
7: בניית אל המקדש.
2: אמן. שמעון?
11: שלום, אני מקבל עליי קבלה לברך, להקפיד לברך בכל.
2: איזה חמוד.
7: כל הכבוד.
2: איזה חמוד. שמעון, זה מזכיר, זה רמוז בשם שלך. שמעון זה שמיע, כן, להשמיע את הברכה לכל, בכל רם.
7: שמע ואבן ישראל, מה שנקרא.
2: כן, שגם
7: ולהשמיע.
2: נכון, לשמוע ולהשמיע, שגם אחרים ישמעו ויוכלו לענות אמן. הנה, בנית לנו עוד לבנה, בדרך לבית המקדש השלישי בקרוב ממש. תודה לך, צדיק, כישר כוח, נתנאל איתנו.
7: אשריך, שמעון.
12: שלום.
2: שלום, נתנאל,
7: כן,
2: בבקשה.
7: כן,
12: נתנאל, אנחנו באמת במצב לא פשוט פה בעם ישראל. אנחנו רוצים בית מקדש, אנחנו נקבל בית המקדש במהרה, ואנחנו צריכים להאמין בזה. והעניין של הטלפונים הלא כשרים, הטמאים וגם הכשרים, צריך להתחזק בזה כל אחד, להשתדל לא לגעת, לא להסתכל. יש שם את כל הדברים החמורים בתורה, ולהשתדל לא לגעת בדברים האלה. ואפילו מי שיש לו את זה יוריד מעצמו, אם זה אפליקציות מסוימות, אם זה שעה ביום, 20 דקות ביום, וככה נקרב את הגאולה.
7: עכשיו שאתה מדבר על זה,
12: אנחנו
7: רואים כל מיני צדיקים, מבוגרים, שיש להם עדיין משרדי הדור שיש להם טלפון בבית. זאת אומרת, שאני אגיע הביתה, אני אתקשר לזה וזה.
2: טלפון עם החוט.
7: עם החוט, כן, הקווים, מה שנקרא. ומישהו חיפש אותי, אז הרבנית אומרת לו שחיפשו אותו. אנחנו מקנאים באנשים עם השלוות נפש המיוחדת הזאת.
12: וואי
2: חיזקת אותנו, ישר כוח גדול צדיק, שנזכה בעזרת השם.
7: נתת המתנה, נתנאל.
2: כן, בשורות טובות, תודה צדיק. יש הרבה מאזינים על הקווים, אז סליחה אם אנחנו קצת לפעמים ככה קצרים בזמן. משה?
13: כן, שלום.
2: בבקשה, בבקשה רבי משה.
7: כן צדיק.
13: חבר טוב של יהודה, היינו 5 שנים אצל נדב.
7: הוא הרב נדב, הרב דודו נדב.
13: כן, 5 שנים הייתי איתו.
7: וואה, אני זכיתי, ברוך השם. כן, איזה יופי. אצל פדידה, אתה יודע מה? בוא נגיד את הזכות למי שיסד את השיעור הזה. דוד פדידה, הבדי גן.
13: יפה, יפה, יפה. הוא אפילו שילם עליו כסף.
7: הנה, הנה, אתה אמרת את זה, אז שכולכם תדעו, אותו מפיק העל, דוד פדידה, הפדיידי, שעושה הפקות ברמה והצגות, ושיהיה לו בהצלחה המון, גם עכשיו בבין הזמנים, הוא יהודי שהוא אוהב תורה מאוד מאוד.
13: אמת, אמת, אמת, אמת, אמת, אמת.
7: אז זהו, אז אתה, איך אומרים, אנחנו לכלכנו קצת על דוד פדידה עכשיו, לכלוכים טובים, שירבו לכלוכים כאלה בישראל.
2: כן.
7: כל פעם אני מזכיר את זה, אלעד יודע. כן, בכבוד, משה.
13: לענייננו, אנחנו פה נמצאים ב-2000 שנות גלות, התרגלנו למספרים, אנחנו כבר לא, ואחרי שעובר התשעה באב, שכחנו שאנחנו ב-2000 שנות גלות. אבאלה, זה לא 100. לפעמים אנחנו זורקים מילה. בשואה נרגו 6 מיליון, לא יודעים מה זה. כשרחמנה ליצלן, רחמנה ליצלן, נהרג איזה ילד אני לא יודע איפה, כולם, וואו, ריאנו קודם את האבא, לא עלינו, זה מבית שמש, ששיקל 3, פשוט לבכות,
7: בטיל, בטיל בשאגת הארי, כן.
13: כן, כן, שמעתי אותו, חוץ מלבכות כלום, 3. אנחנו פה זורקים מספרים ולא יודעים מה שנעשה פה, יש לזה סיבה, נעוץ פה משהו. אחרי שאנחנו מסיימים עם 9 באב, עוברים לעסקים, לא היה כלום, מה זה? צריכים לתחזק את זה. 2000 שנה, זה לא 100 שנה, זה לא 200 שנה, זה לא 300 שנה.
7: אז מה אתה מציע רבי משה? מה אתה מציע באמת?
13: ישנו דבר שצריך לתחזק אותו, לדעת בחוכמה. אני שמעתי הרבה מרצים עכשיו, מעטים מהם היו כאלה פצצות שידעו לחדור אל ליבי, שפשוט צריך להבין, כל דבר צריך תחזוק, בלי זה סיימנו עם החג הזה, עד אחרי שנה אין כלום, ולכן זה 2000. היינו צריכים לצאת לרחובות, להגיד, לצאת, בורא עולם, די, זהו. היה מאוד נעים, היה 9 באב, לא מתחזקים את זה, ואני שואל רק למה.
7: זה נראה ככה עמוס ברגשות ועם בטן מלאה על הדבר.
13: מה השאלה? 2000 שנה, יהודה. 2000 שנה.
7: לא תגיד שנה, לא שנתיים, 2000, לא 100 ולא 200.
13: 2000, ואנחנו עוברים לסדר היום אחרי הצום, גמרנו, ריבונו של עולם, היה מאוד נעים, שתדע רק, שצמתי, ושתדע לך אני את חובתי.
7: שלא נשכח בשלוק הראשון של המים, אחר כך את כל מה ש...
13: לא, אתה לא זוכר שהיה מה שאתה אומר, ריבונו של עולם, איך אני הזדעיתי, נכון? עכשיו כל טוב, יש 12 חודש, עד.
7: אז אולי אנחנו ככה נעלה הנס, כמו שראינו את הבכי של היהודי הצדיק התמיד חכם מיוצא עדות עיראק, ושל שליחי חב"ד בכל העולם כולו, שכל הזמן מחנכים את התינוקות מגיל אפס, משיח, משיח, משיח, משיח.
13: לא, המילה משיח,
7: לצפות לגאולה.
13: לא מדויק. זה צריך להיות, צריך להסביר.
7: אז תדייק לי בבקשה.
13: אני לא יודע אם יש לי זמן להגיד לך מה זה להסביר. אני בני ברקי והתפללתי בבית כנסת מערב של פה בבית סילל.
7: כן, כן.
13: ערב אחד אני רואה שם 5 נערים בני 15, ואני שואל אותם, אתם לא צריכים לישון עכשיו? מה אתה רוצה? ואני לא מפחד, אני איש חינוך. דיברתי איתם. חרב השעה, אפשר לקבל את הטלפון של הרב? כן. אפשר לעלות לרב? כן. הם מעלו אליי, הרב, בכזאת כמיה, דיברתי על ליבם. אמרתי, ריבונו של עולם, תראה זה עם יש, רק דיברתי על הלב, כבשתי אותם.
2: מדהים.
13: כבשתי אותם.
2: בכמה מילים.
13: מה?
7: אבל אתה יודע מה באמת, כמו שאמרת, אלעד אומר בכמה מילים בודדות, עם המסר הזה נסיים, ברשותך, כי יש לתת כבוד לעוד מאזינים.
2: רבים רבים רבים על הקווים, יישר כוח, הר משה, תודה, צדיק ושרות טובות.
7: אלעד, כמה אהבה וחיוך צריך לתת לכל אדם.
2: ממש, ממש, ממש, מדהים, מדהים.
7: מחבקת תרתי משמע.
2: מדהים, כן. רבי מאיר, איתנו?
7: רבי מאיר?
14: כן, שלום וברכה.
2: כן, כן, רבי מאיר, בבקשה.
14: רציתי להגיד עוד על העניין הזה של השילוב של כל הגמרות האלה ביחד, שהביאה מאזין קודם.
7: אתה עושה עכשיו זה קלקולציה מכל הגמרות, יפה, כן רבי מאיר, חבוד, תאיר את עינינו.
14: הגמרה ביום הדפת מדברת על שנאת חינם, הגמרה בפייה כתוב שהעמידו דיניהם על דין תורה, זה גם מעין שנאת חינם כזאת, הגמרה בנדרים זה עניין של ביטול תורה, יש עוד גמרה במסכת שבת קוף יוטט, שלא חרבה ירושלים, אלא שביזו בה תלמידי חכמים.
7: אז שביזו בתלמידי חכמים בקצת, הקו קצת משובש אצלך, כן? תשתדל טיפה לשנות את המיקרופון, בבקשה.
14: לא חרבה ירושלים, אלא ביזו בתלמידי.
2: כן, כן, יש משהו בקו לצערנו קצת...
7: ודווקא במשפט הכל כך, אז אני אחזור עליו, לא חרבה ירושלים, שביזו בתלמידי חכמים. צא היום וראה לצערנו, כן, לא רוצה לקטרג על עם ישראל, כן.
14: עכשיו שומעים טוב?
2: כן, יותר טוב, כן.
14: אז שמעתי מידידי הרב דוד אילוז, הוא אמר לי בקבר רחל במוצאי שבת, דבר נפלא בזה. אפשר לבאר את זה באופן אחד, השנאת חינם, וכמובן העמידו דינים על דיני תורה, שזה נובע מזה, והשנאת חינם, אז זה עניין של אם היו לומדים תורה, לא היו מגיעים למצב הזה, בגלל שהתורה מעדנת את הבן אדם. וגם אפשר לומר הפוך, שאם היו, אם לא היו שונאים אחד את השני, היו לומדים תורה. כי אז מהמידות הטובות היו מגיעים לתורה. לעניין של התלמידי חכמים, אז כתוב כי מפני הרע נאסף צדיק. אז ברגע שלוקחים את הצדיק, זה עונש על הדור, וזה יכול לחפר על הדור. והנה בבית המקדש רואים דבר פלא, שבבית המקדש הראשון ירמיהו נשאר, בבית המקדש השני נשאר רבי יוחנן בן זכאי ורבי צדוק, ואת בית המקדש לקחו. בגלל שהם זלזלו בתלמידי חכמים, אז מלא זה לא היה עונש בשבילהם. ולכן לקחו את בית המקדש במקום התלמידי חכמים, אז מזה משולבות כל הגמרות האלה ביחד.
7: יפה. יפה, עשית את השילוב
2: יפה. כן, ישר כוח גדול, תודה רבה, ברוכים תהיו הרב. יש לנו עוד מאזינים על קווי הטלפון, נרצה להספיק אולי ככה 3 דקות לסיום השעה הזו. שירלי? כן, כן, כן.
7: שלום, בבקשה.
2: כן, כן.
15: קצת מתרגשת, זו פעם ראשונה שאני...
7: מותר לכם.
15: כן. דיברתם קודם על הנושא של איך לעורר את הכאב ואת הרגש של היום הזה.
2: כן.
15: ככה רציתי להגיד את זה יותר מנקודת מבט של אישה, אמרת שהיה לך נורא קשה לעורר את זה, ואז אמרת שהתגעית בזה שהצלחת לבכות. ואמרתי לעצמי, אולי בגלל שאני אישה ודימתי מצויה, אבל איך צריך, למה צריך להתאמץ כל כך כדי לכאוב ביום הזה? ואני אומרת שככה, זכיתי לכל מיני תארים בחיים שלי, לא בכולן אני מתגעה, אבל יש שלושה שאני מתגעה במיוחד, ואחד מהתארים זה להיות אימא. ואני אומרת שלהיות אימא בדור הזה, לחנך ילדים שילכו בדרך ישראל לסבא, זה כל כך מאתגר. ומי שרוצה באמת להרגיש את המר שבגלות, שיהיה בתפקיד הזה, כמה תפילות, כמה רחמים. התואר השני, ואני זכיתי להיות חוזרת בתשובה. שזה גם מאתגר בפני עצמו, וגם בתפקיד הזה יש אתגר מאוד מאוד גדול. מי שבאמת רוצה להרגיש את המר שבגלות. ועוד תפקיד, תפקיד שלישי, זה שאני קרוב ל-20 שנה בהוראה, ואני רוצה לספר על המצב הכל כך קשה של הנוער שלנו, שהם כל כך מנותקים, כל כך מרוחקים.
7: אבל באמת אם נעודד אותך הרבנית, אנחנו נחבר את זה לנקודה שמקודם להאיר פנים לאותו נער, ולהעלות אותו אחר כך הביתה, אותו מחנך שהעלה אותו הביתה, ואמר לו, אני יכול את הטלפון שלך, פשוט להאיר להם פנים, הם חכים לאהבה, אהבה אמיתית, לא אהבה מהמקום של התינופת של הרחוב.
15: זו המילה. זה
7: כן,
15: נכון.
7: כן,
15: אני
7: בבקשה.
15: אומרת שהיום אחד הרבנים דיבר ודיבר מאוד יפה על הנקודה של הבושה. שכשהיינו, כשעמדנו במעמד הר סיני, קיבלנו בושה, כן? שלושה סימנים כן. באומה הקדושה, בישנים רחמים גומלי חסדים. ואני אומרת שאיבדנו את הבושה הזאת. איבדנו את הבושה הזו, והאובדן הזה גורם לנו להתנהג לפעמים מאוד מאוד לא יפה אחד לשני. ומאוד מאוד לא בענווה, גם כשאתה מלמד מול ילד. צריך לזכור שיש לך תפקיד מולו, שיש לך שליחות מולו.
7: בידיים שלך אתה אחראי על הרגש שלו ועל הלב, אתה יכול חלילה או לתבור אותו לתמיד, או לקרוא אותו חלילה באיזה משפט שאמרת, או ייקח אותו כל החיים, כן.
15: לגמרי, זו עוצמה וזה כוח אדיר, ואסור למלמדים אף פעם לשכוח את הכוח הזה, יש להם אחריות ענקית בלבנות נפש של ילד, שיכול להיות גדול הדור הבא, או להבדיל בדיוק הפוך.
7: הייתי אומר משפט ברשותך, אם אתה מתנהג איתו כמנהיג גדול, כמשה רבנו, ומתייחס לכל אדם ואדם, ורואה את הכבשה הזאת שצריך גם להרים אותה על הכתפיים, אז להבדיל כאן בני אדם קודם כל, אז אתה בעצם תתייחס כמנהיג, ואז תהפוך את כולם כמנהיגי וגדולי הדור.
15: גם לראות אותו ככה, אם אתה תראה אותו ככה, הוא יהיה כזה.
16: כן, זהו, נגמר לנו הזמן ככה, פתאום, בלי, כן, בלי שום הודעה מוקדמת, הסאונד טיק-טק.
15: שר כוח, אמן. תודה על הבמה.
16: אמן, אמן, תודה.
7: הדמעות של העולות לרקיע ממש.
16: סליחה שככה זה נקטע לנו בשיא המתח.
17: תפשין פבב, בכל חי.
7: חוזרים, שבא.
17: כואבים, מייחלים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בחייה לדורות. גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה.
18: אנחנו בוכים על הכאב של עם ישראל בארץ ישראל. אנחנו בוכים על גלות השכינה שבארץ ועל גלות השכינה שבחוץ לארץ. ואומרים, למה על הנצח תשכחנו? ובאל הקדוש ברוך הוא, בסדר, תחזרו בתשובה. תחזרו בתשובה, אז אני אקרב אתכם. אז אני אגאל אתכם. אנחנו אומרים ריבונו של העולם, אין לנו כוח לחזור בתשובה, מושכני אחריך נרוצה, השבנו השם אליך ונשובה, לנו אין כוח, אין לנו אפשרות, אנחנו יודעים את התשובה האמיתית, איך חוזרים בתשובה, אומרים חוזרים בתשובה, אנחנו כל יום אומרים תפילה, סלח לנו וכי חטאנו, מחלנו מכן כי פשענו, השבנו אבינו תורתך, אנחנו קוראים את זה, אבל לא אליך, כמו שאומר בעל בן איש חי, לא חוזרים בתשובה שלמה אליך, השבנו, אתה תשיב אותנו, אתה תגאל אותנו, אתה תזרוק לנו חבל, תוציא אותנו מהגלות הזאת הקשה, אתה תסלח לנו חבל, תוציא אותנו מהבור, השם יגאל אותנו ויציל אותנו, השבנו השם אליך ונשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, שובו אליי ואשובה עליכם, אתם צריכים לחזור בתשובה, נו, אז מה עלה? אנחנו אומרים, השבנו, ועכשיו אומר, שובו אליי, אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו מכות, קיבלנו יסורים, גלות הארורה, שואה האיומה, מלחמות כאן בארץ ישראל, בחורים נהרגים, חיילים נהרגים, כל יום אין לך יום שקשה מחברו, פעם נהרגים בתאונות דרכים, פעם במחלות, פעם בפצצות, ופעם במחבלים, ופעם מחזבאללה, ופעם מצורות אחרות. עד מתי ריבונו של העולם? עד מתי? אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו יותר ממה שמגיע לנו, לא יכולים עוד לסבול. הגלות הזאת הארורה, הגלות החשוכה, שאנחנו בוכים עליה, מצערים עליה, ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה, תושיע אותנו, תזרוק לנו את החבל, תרים אותנו מהגלות, מושכנו אחריך נרוצה, זהו השיבנו השם אליך ונשובה, ואנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא, השיבנו ונשובה, ואנחנו נחזור בתשובה, וחדש ימינו כקדם, אומרים חזל, מובא במדרש, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחיה את פרעו, יחיה את נבוכדנצר, יחיה את נבוזראדן, יחיה את טיטוס, יחיה את נירון קיסר, יחיה את כל שונאי ישראל, לא תזכיר את שמם עד היום הזה, החיים והמתים, יחיה אותם. תראו את נחמת ציון, תראו מי אלה עם ישראל, תראו שאני עזרתי להם והקמתי אותם מעפר, קומי, קומי. עד מתי נשקע בעפר? קומי, עם ישראל, שומעים את המילה קומי, קמים בשמחה ובצהלה, ושמחים בראש כל חוצות, ואז האויבים יחרקו שן, אתה פרעו, אתה לא מחנץ, רציתם להשמיד את עם ישראל, אתה אמן וחברה שבכל דור ודור, על הדור שלנו שרציתם להשמיד, אתם שרציתם להשמיד, אתם שרציתם לרמות את עם ישראל, תראו את ההתרה של עם ישראל, ואומות העולם יראו, ויבושו, ויחטו מגבורתם, והקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את החושך, כי החושך יחס הארץ, וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן.
17: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 5.
19: היום צום תשעה באב באולפן יואב צור. ברקע המתיחות מול איראן והחשש מהידרדרות לסבב לחימה נוסף, ההיערכות האזרחית ברחבי הארץ הולכת ומתרחבת. לפחות 30 ערים ורשויות מקומיות כבר פתחו עד כה את המקלטים הציבוריים בתחומן, מצפון הארץ ועד אילת. ברשויות מדגישים כי מדובר בצעד של היערכות וזהירות ולא בעקבות התראה קונקרטית. במקביל, משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל דרכישי הסלמה ביטחונית אפשרית. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות, וכי נערך היום דיון של רשות האשפוז העליונה כדי לוודא את מוכנות בתי החולים וקופות החולים. עוד נמסר כי המשרד פועל בתיאום עם פיקוד העורף ומערכת הביטחון. נשיא ארצות הברית טראמפ איים כי יעניש את איראן על חידוש התקיפות של החות'ים. בהודעה אמר הנשיא, לפני שנה ארצות הברית תקפה בעוצמה רבה את החות'ים בגלל שהפריעו למסחר, עכשיו הם ירו בשתי ספינות סעודיות. אם הם יעשו זאת שוב, ארצות הברית תעניש את איראן במכה צבאית חזקה וגם את החות'ים עצמם. שני פיגועים בתוך 3 שעות בשומרון. מחבל הגיע למוצב צבאי במרחב גנים שבצפון השומרון ודקר לוחם ברגלו ופצע אותו באורח קל. המחבל חוסל על ידי כוחות צהל שפעלו באזור. מוקדם יותר היום בצהריים, גבר בן 51 נפצע באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך לחוות חסד לאברהם ליד היישוב אלון מורה בגזרת שכם, בעת שניסה לכבות שריפה שהוצתה באזור על ידי מחבלים ערבים. אזרח עירני ששעה בסמוך חתר למגע והצליח לחסל את שני המחבלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לדברי הנשיא טראמפ על תנאי להסכם גרעין עם סעודיה בתמורה להצטרפותה להסכמי אברהם. נתניהו אמר כי הפעולה המשותפת של ישראל וארצות הברית נגד המשטר בטהרן והפגיעה בציר הטרור האיראני יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. מוקדם יותר הבהיר טראמפ כי הסכם הגרעין האזרחי לא יהיה שום חומר מואשר והוא יהיה כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם המוצלחים והמכובדים. החל מחצות היום מתקיימים ברחבת הכותל המערבי מניינים רבים לתפילת מנחה עד לשקיעת החמה. כוחות גדולים של משטרה ומשמר הגבול מאבטחים את הבאים לכותל, והכניסה לאזור העיר העתיקה ברכבים פרטיים אסורה. קווי התחבורה הציבורית לכותל המערבי תוגברו משמעותית, והאבטחה הגבוהה במקום תימשך עד לשעות הלילה מאוחרות. זמני סיום הצום בירושלים ובצפון הנגב 8:12 דקות, בבני ברק והמרכז 8:14, בחיפה 8:15. התחזית, היום סוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
20: על זה היה דובר ליבנו.
21: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
20: חדש ימינו כקדם.
22: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
23: בין שש השאלות ששואלים כל אחד לעתיד לבוא בזמן הגאולה זה, ציפית לישועה? האם באמת חיכית שיבוא המשיח, שתבוא הגאולה? כל אחד ואחד מאיתנו יגיד כן. וזה באמת כן, אנחנו באמת רוצים את הגאולה. למה לא, מה? זה יפריע לנו משהו? אבל יש לרצות, ויש לרצות באמת באמת. מה שאנחנו צריכים לקחת עכשיו כאן, מסקנה קטנה אחת חשובה מהתשעה באב הגדול, זה לעשות לנו איזשהו קשר, להיקשר עם הגאולה. כשיום יבוא והקדוש ברוך הוא יסתובב בין המצבות בבית הקברות, ויקוים הפסוק שאומר יחזקאל הנביא, וידעו כי אני השם בפתחי את קברותיכם, והוצאתיכם מקברותיכם עמי ישראל, ואז יצא עם גדול, גדוד ענק, ענק, ענק של נפטרים, וואו, נוח ואברהם ויצחק ויעקב ומשה רבנו וסבתא שלי וסבא שלי, ומי לא, ורות המואביה וכל ההיסטוריה, והרמב״ם ובבסלי, יבואו כולם. ואז רגע, יעמוד שומר בפתח השער, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא יוצאים, לא יוצאים, לא יוצאים, לא יוצאים. ציפית לישועה? כן, ריבונו של עולם, ציפיתי, אבל היה שם בשוק איזה מחירה, קניתי איזה חולצה אחת, היה בזול, בחצי מחיר. כתוב בהלכה שלא ראוי למתאבל, לא לקנות דברים חדשים בתשעת הימים או בשבוע של תשעה באב. אז מה, אז קניתי, בסדר, חולצה קטנה אחת, אל תשים איזה סיפור. סליחה, לא ציפית לישוע. רבותי, כשאנחנו מצפים לישוע, זה נקרא שאנחנו מקיימים את מה שמוטל עלינו. מוטל עלינו להתאבל, מתאבלים. מוטל עלינו להתפלל, מתפללים. מוטל עלינו, מה שמוטל עלינו. אנחנו מצפים ומצפים לישוע. אנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו. הקדוש ברוך הוא ירשום וי, ובסופו של דבר יפתח את השערים, וכולנו, כולנו, כולנו נהיה בצד הנכון של המתרס, בזמן הגאולה, עם שמחה גדולה ושמחת עולם על ראשם, בבכי, בהתרגשות, בדמעות. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, הגדיל השם, יאמרו הגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים.
22: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
24: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
25: שנים שעם ישראל חיכה לרגע הזה.
26: רבותיי, זה קורה.
27: סוף סוף הוא הגיע.
28: לא יאומן כי יסופר. זה קורה וזה אמיתי.
29: איי איי איי, אשרינו שזכינו.
30: אני עם דמעות בעיניים.
31: תשעה באב יהיה חג, ואחריו יהיה חול המועד.
32: והנה זה מגיע. כל חי משדר את כל הגאולה.
33: הגורמים המקצועיים מוכנים לקליטת ההמונים.
34: עושים את דרכם לירושלים מכל רחבי הארץ.
35: כל העולם כולו קיבלו אדמה את ביאת המשיח, הבשורה הגיעה.
36: הנה השיירה מתקרבת ממש עוד רגע קט, נוכל לראות, והנה זה קורה ממש כרגע. מלך המשיח מול עינינו. ברוך הבא מלך המשיח.
21: בכל השנה וביתר שאת בימים אלה, כולנו מאמינים, מתפללים ומייחלים לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו. גם בציפייה לגאולה, כל חי תמיד איתי. ותחיש לגאולה, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: חמש ועוד שש דקות, שעה שנייה, שעה הקודמת הייתה ממש, אפשר לומר ככה, אתה יודע, מלאה וקדושה בכל כך הרבה דברים ושיחות ו... תקשיב, יהודה, אני אומר לך, ככה דיסקסנו בינינו בין עצמנו לפני כמה רגעים פה במהלך החדשות, אתה אומר, הרבה זמן היה לנו שידור כזה.
7: ממש, ממש. כל כך הרבה
2: קולות וגיוונים ו...
7: כשבשעה הקודמת אנחנו פתחנו את השידור וככה נתנו ממין סוג של סלוגן לקמפיין כזה של לשיח ציבורי, איך בוחרים אם לא ראינו את החורבן. אתה יודע מה, אני הייתי רוצה ברשותך אלעד, אם תרשה לי לקחת את השעה הזאת לכיוון, כמובן מה שנזרום נזרום, אבל איך, שים לב איזה משפט הקדוש ברוך הוא הוריד לי, איך נוכל להאיר את פנינו לאחינו הרחוקים, במיוחד בשיח הזה של יש כאלה שמסתכלים עלינו. אתה מכיר את הבדיחה הזאת, אולי ככה נתחיל עם הבדיחה, יש איזה משהו שאתה רוצה להגיד עליו? יש איזה בדיחה שאמר פוגשים, אתה רואה קריקטורה שבוע שעבר, זה פורסם, קריקטורה של איזה חרדי שאיזה אישה ככה עוברת אורח, אומרת לו, אדוני, לך לצבא. אומר לו, אני הייתי בצבא. אומר לו, לך לעבודה, אני עובד. אז טוב, תלך לעזאזל. כאילו, העיקר השנאה הזאת, כאילו, זה נשמע מצחיק כמובן, אבל זה מראה את הכאב. איך אנחנו נוכל להאיר את הפנים שלנו לאחים הרחוקים שלנו שאנחנו פוגשים, גם אם אנחנו עכשיו בתוך מחננו, אבל אם הגענו עכשיו למרפאה חלילה, כן? לבדיקה לילד, ואנחנו נגירים, סתם דוגמה, אני אקח כבית שמש כדוגמה, והרבה פעמים, אתה יודע, כמרפאה מאוחדת, מקבי, לא משנה מי, מגיעים גם אנשים שהם לא דתיים, והם מוצאים את עצמם איתך שותפים להמתנה, כן? ממתינים לידך ושיושבים לידך. איך נוכל להאיר להם פנים? ובדרך כלל, אני אומר לך הרבה פעמים, אני ראיתי במטוס, למשל, שחזרתי עכשיו מרבי מנחם מברסלב, שלא הספקתי לדבר עליו, שהיה איזה יהודי חסידי, בחור חסידי, שביקש מיהודי, לא שומר תורה מצוות, שהוא עדיין לא דתי, איך הרבי מלובביץ' שומר, הוא לא אוהב להגיד את המילה חילונית, כן? יהודי לא דתי. והוא אומר ליהודי הלא דתי, מבוגר, אומר לו, אכפת לך שתשב בכיסא אחד קדימה, כדי שאני אוכל לשבת צמוד, אמא שלי בצד ימין, ואני אשב לידה. זה עוזר למאוד בטיסה שאני אשב. הוא לא, אפילו לא חשב, הוא ישר אמר, כן, בטח, בוודאי, אדוני. ואני מסתכל על זה מהצד, אמרתי, חבל שלא לצאתי מצלמה וצילמתי את זה. יהודי שלא שומר תורה מצוות, שבא לו אדם חרדי, אותו חרדי במרכאות שלא עושה צבא, ומבזבז את הכסף של המדינה, אני מדבר כבר, עלי בדשיתתם, כן? ופתאום, בהערת פנים של מתיקות, של משפט או שתיים, אתה קונה את הבן אדם, והבן אדם איתך, והוא לא שונא אותך. כמה פעמים אתה רואה את זה? נכון? אתה מגיע לטיפול ברכב, ורואים שאתה אדם חרדי. לא מדבר בריכוזים של בני ברק.
2: כן.
7: הגעת לאיזה מקום חיצוני.
2: כי במהות אנחנו באמת אחים. אין פה מה לדבר בכלל. כולנו בעצם בני משפחה אחת, בני אברהם, יצחק, יעקב. כשלצערנו הרב, יש באמצע כל מיני עצמים, כמו תקשורת וכאלה, שהשם ישמור את אדם. ממש נלחמים, נלחמים במלחמה. כדי לחרחר ריב, כדי לתקוע ככה גרזן באמצע. אבל בפועל, אנחנו בני אדם.
7: בני אדם.
2: כשאתה נתקל עם בן אדם כזה, כמו שאתה אומר, גם שאיננו שומר תורה מצוות, אתה נתקל איתו בתור לרופא שיניים, אתה נתקל איתו בתור למוסך, אתה מדבר איתו כאדם לאדם, כלב אל לב, אז אתה באמת מרגיש פה, כן, אתה מרגיש שערה, אתה מרגיש משהו אחר לגמרי. אגב, יאמר לזכותו של הרב רפאל רובין מנתניה, שמשמע אותו שבשנה האחרונה תפס תאוצה, אנשים אומרים איפה הוא היה עד היום. אני,
7: עם האצטדיון הזה שהוא
2: עושה? כן, תושבי נתניה כבר מכירים אותו שנים, אבל לאחרונה, ברוך השם, כוכבו דרך והזהיר לכל הארץ ולכל העולם, ומה שהיה אתמול בנתניה זה כבר היה, ואת עלית על כולנה. כל שנה בערב תשעה באב הוא עושה שם מין...
7: כמה נכחו שם להערכתך?
2: אז כל שנה היו באזור, הבנתי, 4,000, 5,000, אתמול כבר זה הגיע לאזור ה-10,000.
7: רבבה.
2: זה ממש, תקשיב, אלפים, אלפים, וזה הסוד שבו. הוא מסתכל על כולם שווה בשווה, הוא מסתכל על כל יהודי באשר הוא שם, והוא כל הזמן חוזר על זה, וכל הזמן מדבר על זה, וכל הזמן משנן. חבר'ה, אתם מסתכלים על מישהו, אל תסתכלו עליו חיצונית, על החולצה שלו. אל תסתכלו על השערות ביד, או על הכיפה, כן כיפה, לא כיפה, כובע, לא כובע. אל תסתכלו על זה. תסתכלו על הנשמה. תסתכלו פנימה אל הנשמה. תדברו איתו כמה מילים, תראו, אל תראו שאני שחרחורת ששזפתני השמש. בכמה מילים פתאום אתה מסתכל, אתה הופך אותו כולו לבן.
7: ממש, ממש, לבן טהור. ורציתי רק נקודה קטנה לגעת בנושא של הצבא, לפני שנפתח את הקו. אנחנו, כמו שאתה יודע, נרתמנו יחד עם הרב אריאל והכל, להיות הנציגים החרדים של החיילים בצבא, כמובן במחלקה שהיא מטפלת בנושא של כבוד המת, אפרופו כל הכוננויות למיניהם, שיש כל מיני כוננות שמרחפת באוויר, שאולי, אולי איזה מתקפת טילים חלילה וחס. וכשהתגייסנו בשאגת הארי לפיקוד העורף, מחלקה חרדית, קודם כל, אנחנו באנו כחרדים לכל דבר לתוך המערך הזה, אבל עדיין כחיילים, חיילי מילואים חרדים, תמיד הגענו על אלה, זאת אומרת, גם שאנחנו עכשיו על מדים, הגענו על אלה הצדיקים, הבחורי ישיבות שיושבים ועומלים בתורה ויושבים, שהם מגינים על העולם, ואנחנו מוכנים לצאת, כי אנחנו לא זכינו ללמוד יום שלם, אז כבר, וכבר התגייסנו והכל. אלה שלא התגייסו, לא, ולומדים תורה כל היום, לא לגייס אותם, להשאיר אותם ללמוד תורה, הסברנו את זה לאנשים לא דתיים. היה זה יהודי, אמר...
2: תתפלא שישנם הרבה אנשים לא דתיים, שהם חיים את זה ומבינים את זה, אפילו דודי אמסלם. באמת, החבר כנסת, הוא אומר לך מעל בימת הכנסת, הוא אומר לך, הלוואי שאני הייתי יכול להיות במקומם בישיבה, יושב ולומד כל היום.
7: אמר את זה לא פעם ולא פעמיים, אתה רואה שזה יוצא לו מהלב.
2: או, זה העניין, שאתה רואה שזה יוצא לו מהלב.
7: ממש, אתה מחבר אותי לאחד הנאומים שראיתי קטע מזה, שבמש התרגשתי, ובא אלינו יהודי מבוגר, בן 60, דרך אגב, כן, בן 60, וככה, אתה יודע, מתנדב ותיק של הצבא, הוא אומר, מה אפשר לעשות כדי לגייס חרדים? ואז אמר לו המפקד שלנו, אמר לו, אני יכול להגיד לך, ראילו בפירוש, בלי להגיד את השם של המפקד, אמר לו, תקשיב טוב, אני המפקד של הצוות החרדי פה, והבן שלי, כשנכנס לצבא, היה לו מחשבות להוריד את הכיפה בגלל האווירה בצבא. אתם רוצים אותנו? צריך להביא מחלקה שלמה על כל המשתמע, הקשרויות, בלי נשים בכלל, כמו שאני בישיבה, שאני ארגיש שם בצבא. אבל אמר לו אותו מפקד, אם את בחורי ישיבות יושבים ולומדים תורה כל היום בתורתם אומנותם, אני עם דרגות של קצין סרן בצבא, אני אומר בעל כל...

0: פה על עצמם, קבלות טובות, זה פשוט מדהים. אם זה המאזינים הקודמים מהשעה הקודמת, מאזין בשם יוסף, אביתר שאלה פה, אילה כותבת פה שמקבלת על עצמה להפסיק יותר ככה להקפיד בענייני של שמירת הלשון, או לקלל, או לא לדבר דברי שקר, וכדומה, כל מיני דברים בסגנון הזה. אתה יודע, לשמור על הלשון.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: וזהו, יש... בלי סוף של מאזינים עכשיו על הקווים. זה מדהים, מי איתנו עכשיו? מרים, שלום, בבקשה, כן.
2: שלום, מדברת מרים שביט. רציתי לדבר על חשיבות השלום.
1: כן.
0: בבקשה, כן.
2: בזמנו, אני זוכה לתרום לישיבת אלפי מנשה, והם שלחו לי שלושת מצבורים להגיד להצלחת עם ישראל.
0: כן.
2: פ"ג, קל"ד וקמ"ב. אני התקשרתי להם, אמרתי להם, אבל חשוב מאוד שיהיה מזמור שיחדש ויחזק את השלום בעם ישראל. והם אמרו, את צודקת, והם אמרו לי לקרוא את קוף למד ג', הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד.
1: יפה. איזה יופי.
2: כן. אני אומרת את זה בכל מקום כבר שנים, ואני רוצה להגיד לכם שמניסיון זה גם סגולה לי לשלום בכל מקום. כשאני רואה מישהו מתווכח עם השני, אני אומרת את המזמור הזה, ואיכשהו בעזרת השם יש סייעתא דשמיא והכל מסתדר.
1: אמן.
2: אז אני אומרת את זה לכל עם ישראל, שכל הזמן יגידו את המזמור הזה בכל הזדמנות, והשם יביא לנו שלום, ונרזכה בביאת המשיח עכשיו, ברכן וברחמים.
0: אמן. אגב, זה גם כן מזמור קצר כזה, כמו המזמור לתודה, שאתה יודע, אתה יכול... לך תדע, אולי באמת יש בו איזו סגוליות מיוחדת, שככה היא עכשיו מהירה את זה.
1: כן, הערה קטנה לפני המאזין הבא בקצרה, שמעתי את הגאון הרב שלום בן ימן הארוש, השם שלך לו רפואה שלמה.
0: אמן.
1: שאמר שמי שרוצה סגולה, הוא יעדיף שזה יהיה במנגינה שלו, אבל גם אם זה לא במנגינה שלו, יגיד 8 פעמים את מזמור לתודה. היום שמעתי את זה בבוקר.
0: יפה.
1: וכבר אותו רגע לקחתי את זה ואמרתי את ככה, כי אנחנו חווים ומחוברים למזמור לתודה.
0: העניין הוא מזמור לתודה, בהחלט.
1: יצא לי חווים של פרניזרי.
0: כן, אלישבע, בבקשה.
3: כן, שלום.
0: שלום, בבקשה.
3: רציתי לדבר לגבי הקירוב הרחוקים, שזה באמת יכול גם לקרב את המשיח בעזרת השם. אני מורה בבית ספר תורני, ו... אני באמת מרגישה את זה בחוש, כל מילה הכי קטנה, מילה הכי טובה שאת אומרת לתלמידה, אין, היא פשוט לוקחת את זה לידיים והיא נהנית מזה, אני, אם זה...
1: זה הכי מתוק במקום התורני דווקא.
3: שיש סיפורים קצרים.
1: כן, של הורים, של הורים שהם באים מהורים לא דתיים, וזה רק רציתי ככה לחייד אחד את הנקודה, לפני שתמשיכי, בכבוד תמשיכי.
3: כן, כן, שתי סיפורים ממש קצרים. נגיד תלמידה אחת שראיתי אותה עם ככה, גרביים קצרות, ובקושי, אז אמרתי לה, בשיח חיוך, כאילו, אמרתי גם מסכנה, ככה אמא שלה הלבישה אותה, זה לא היא. אמרתי לה, מחר אני רוצה לראות אותך עם גרביונים, ומחר...
1: כמו מלכה.
3: זהו, היא באה אליי עם גרביונים, והיא כל יום מחדש התרגשה, הבאתי לה על כל יום חמצוץ, הכי קטן, והיא התרגשה, והיא עושה לי, יאו, זהו, אני כבר... רגילה לזה, וכבר בקיץ זהו, התרגלה לזה, ואיבא שלה אומרת לי, הוצאתי לה את כל הגרביים. כאילו, ואני אומרת, באמת רק ממילה קטנה, מאשר לבוא ולהגיד לה, מה זה, למה פרוצה, ולמה, כאילו, מה, אז היא בכלל לא יודעת. ועוד סיפור ממש קצרצר, גם האימהות, איך שהן מתחזקות. אם זה אימא שמתקשרת ואומרת, מה, השעה היום לא הייתה נוחה, זהו, אני מעבירה את הבת שלי למקום חילוני. ואני מסבירה לה בשיא הנעימות, זה לא קשור מה, ואם אני לא אקבל משכורת, אז אני לא אדליק נרות שבת, כאילו, ואני מסבירה לה בעדינות, ובואו ננסה לעשות, ואולי למקום תורני, ומתחילת השיחה, שהיא כולה בעצבים, והחרדים, וזה, סוף השיחה, וואי, איזה נחמדת, ואיזה זה, ואין עליכם.
1: ותודה וכאילו, על השיחה, וכאילו, כן.
3: הכל רק ממילים טובות, ובואי ניפגש, והכל רק ממילים טובות, וזה אישה שלא מכסה ראש, ואני אומרת, איזה קירוב רחוקים זה.
1: אז קודם כל, אני הקטן רוצה לברך אותך, שישר כוח, ישר כוח גדול על מה שאת עושה, ועל זה אמר הפסוק בנביא, פסוק אחד שמסכם את השיחה הזאת, וישיב לבנים על אבות, לבבות על בנים,
0: ולבנים על אבותם.
1: ישר כוח, זה ממש ככה.
0: תודה, לשבע בשורות טובות, אנחנו עוברים למאיר.
1: שלום מאיר.
0: מאיר, בבקשה, כן.
4: כן. אני רוצה להגיד, שמעתי אתמול, נדוע ששואלים על מה עבדה הארץ, ואחרי זה שום שום שום נביאים, שום גאונים, שום חכמים, כולם לא, אף אחד לא יודע את התשובה. למה צריכים לשאול את הקדוש ברוך הוא? אחורה יש לי שאלה, סליחה, מה השאלה, מה עבדה הארץ? עשיתם חטאים? היה שנאת חינם?

0: גם עבודה זרה, גלויות, שפור דמים, מה השאלה עם עבדה ארץ? מה השאלה?
1: מה עצם השאלה לחתחילה, אתה אומר?
0: כן. ונגיד למשאלה השאלה, למה אין תשובה? תגידו, זה מחפאים. אלא מה?
1: אלא מה?
0: אומרים ככה. בעצם, שאלה הסכל. החטאים של לפני הרבה, זה 300 שנה לפני החורבן, מתכוון, החטאים הרבה יותר גדולים ממה שהיה לפני החורבן. לפני החורבן, עשר שנים לפני החורבן, החטאים על עם ישראל במצב רוחני הכי טוב, אבל עם ישראל במצב הרבה פחות גרוע ממה שהיה לפני זה. אז השם החזיק אותם ושמר עליהם וכל זה, למה? אלא מה? שאלו על מה עבד הארץ, שום מנביא לא ידע תשובה. ואז שאלו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר על הזמן תורתי. בעצם התורה, בעצם זה שלומד את התורה, אתה כמו בן של הקדוש ברוך הוא. בן, ובן אדם חס וחלילה, אמא שלו חולה, מה הוא לא יעשה בשביל להציל אותו? אבל ברגע שילד לא בן, עכשיו אנחנו עכשיו, אם זה לא בן אלא חבר, בן של חבר, זה לא קשור אליך. עכשיו אנחנו זמנו את התורה, אנחנו לא בנים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כביכול. מה אתם לא בנים שלי, זהו, בוא נטפל לכם וכל החמורה עכשיו. אם אתם כעבדים, בוא, אתה עבד שמורד, מלחמה. אם אתם כנשים, אז אפילו גמרא מפורשת, לא זוכר איפה, עבודה זרה זה זנות, ואישה זונה, אז מיד חובה לגרש אותה, אסור להחזיר אותה. אז אם אתם כעבדים, מורדים, זהו, ואם אתם כאישה, אסור אפילו להחזיר אתכם.
1: איך אנחנו מסכמים את השיח הזה, הקצה, הדבר שלך במשפט אחד, ידידנו מאיר?
0: שבעצם הקדוש ברוך הוא עשה את החורבן בגלל שבילה זמן תורתי.
1: כן, כן, צערנו, אבל עכשיו ברוך השם מתחברים לתורתי הרבה הרבה הרבה.
2: בעזרת השם שנזכה תמיד ביחד, אתה יודע.
1: כמו שאמרנו בשיחה הקודמת,
2: השיחה
1: המתקנת של אלי שבע, כמה הם אומרים לה, תבואי צנוע לבת, והיא באה עם כמו מלכה.
2: בדיוק, במילה אחת לפעמים יכולים להפוך את הקערה.
1: לגמרי.
2: זו הזדמנות שלנו עכשיו, עם ישראל, באמת, לדעת איך לחבר ולהתחבר, לחשוב תמיד גם על האחים שלא נראים כמונו, איך אנחנו יכולים להסתכל, שימו לב, אל הנשמה, לא, לפעמים אנחנו מסתכלים על הגוף, מסתכלים חיצונית, על הלבוש, על המשקפיים, הכל שטויות, נשמה כנשמה, תראו בבתי חולים, השם ישמור כל מיני מחלקות שלא נדע, שלא נדע, אני לא רוצה עכשיו, אתה יודע, לעשות עוד יותר צער, אנשים גם ככה בצער. ותראה, פתאום משפחה, נגיד מאיזה חלק, מאיזה פלח שמאל קיצון, מתחברת לאיזשהו חדר עם משפחה חרדית, והבן והבת שוכבים, ופתאום הם נעשים החברים הכי טובים בעולם. הכי טובים בעולם.
1: ושומרים על קשר גם אחרי שהילדים עוברים ויוצאים. ממש ככה.
2: אמת.
1: ממש ככה. אתה מדבר איתי ואני נזכר במחלקה שם שחמים את הפל שם כבית כנסת, את המבנה ממול. חמי רבי יעקב בן זינה דין השם שמור אותו. ואתה רואה באמת את כל החיבורים האלה של כל מיני אנשים.
2: מדהים, מדהים.
1: ולמה צריך להגיע עד לבית חולים של החיבור הזה?
2: נכון. למה עוד יכול להיות ברחוב? בסופר? בכבישים? בכל מקום אחר? אם אתם רוצים לשוחח איתנו 03-500-93-93, זה המספר.
1: 03-500-93-93. היה לנו סרטון של מרן רבנו עובדיה יוסף, אולי בכל זאת ככה, אומנם אנחנו כבר בשעה של התקווה והנחמה,
2: בוא נשמע,
1: אבל על הצער של הקדוש ברוך הוא מתאר את זה.
2: געגועים לבית המקדש, למשיח ולמרן, בטח, הנה בוא נשמע.
3: איך אפשר דבר כזה? יש לו לב אבן.
1: אולי נתחיל את זה מהתחלה.
2: רגע, כן, הרב פתח במילים, איך אפשר שלא לבכות, שנייה, הנה.
3: הכל עם אחד בלי לבכות עכשיו, איך אפשר דבר כזה? יש לו לב אבן. אולי לא בוכה. איך אפשר שלא לבכות? יומיים בשנה יש של בכיות. אחד תשעה באב, אחד יום כיפור. יום כיפור על ההבנות שלו. קורא בדוי. איך אפשר שקורא בדוי בלי שיוריד דמעות? איך אפשר? כי זה לא, איזה תשובה זאת. וזה בתשובה? וזה בתשובה, למה אתה לא מסתער על מה שעשית, על מה שעוללת. וזה דבר, תשעה באב, על הרגעת הצדיקים, הסבא של משיח, החומה בתלוהינו, פעמיים, על הרבה ביטר, כל אותם דברים הפרעניות שירעו באותו היום. לכן צריך לבכות. והדור שלנו קשה בכל הדורות. השואה, ששליש מהאומה שלנו, 6 מיליון, שנהרגו בידי הרשעים הרוזרים, הנאצים האלה, מחשימה וזכרה. אין נקמות השם, אין נקמות תופיעה. צריך לדעת, שדור שלנו, וכאילו נחרב את המקדש בימינו. כל אחד צריך לבכות, להסתער, להסתער את עצמו עם שעה ביד, כמה שיכול. ועל זה נאמר, שמחו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, שיסו.
2: כן, זה נקטע ככה, אבל זה הרעיון בדבר האדיר הזה, אפשר לומר. וזה גם מחבר אותנו למה שפתחנו בו בעצם את התוכנית, איך אפשר לבכות. שאלנו איך אפשר לבכות, נכון? זאת הייתה השאלה.
1: נכון, איך אנחנו...
2: איך אפשר לבכות?
1: איך אפשר לבכות בשעה הקודמת אם לא ראינו את החורבן.
2: לא ראינו את החורבן.
1: ופה כבר התחלנו כבר מה ש... זה מתייחס לסרטון כמו שאמרת, אבל פה השעה הקודמת, הנוכחית, איך נוכל להאיר את פנינו לאחינו הרחוקים, לקרב את הגאולה, להראות אהבת חינם.
2: אבל זה הסרטון הזה נתן לנו גם תשובה עקיפה גם לנושא של השעה הקודמת. איך אפשר לבכות? תשובה, תפתחו את הכינות, תפתחו ספר איכה, תפתחו את כל התוספות שאנחנו מוסיפים בתפילה, שבאמת תשעה באב עם כל הכינות, אומר הרב, ובצדק, גם הרן הרמזוז, קודש הקודשים, הרן ראש הישיבה הזה צהל, גם תמיד היה אומר את זה, צריך להיות לב אבן כדי לקרוא את הכינות, ולא לבכות, כדי לקרוא את מגילת איכה, ולהבין ולהיכנס לסיפור, כמו שאמרת יהודה בשעה הקודמת, לדמיין, להיכנס, ממש להיכנס.
1: לחוש את זה, לחוות את זה.
2: לחוש, מה היה שם? זה לא סתם דברים שנכתבו ככה כלאחר יד, זה דברים שנכתבו בדם. יש לנו עוד מאזינים על קווי הטלפון, אנחנו לא רוצים לעכב אותם, אנחנו פה עד לשעה 6 בעזרת השם.
1: הרבה פעמים אתה רואה גם הנקודה הזאת בקצרה של להכריע, להכריע מלחמה, אם אתה מסתכל בתקופה של בית המקדש, הנביאים מתפללים לקדוש ברוך הוא, ובלילה אחד כל הסונים מתים, כפגרי מתים, קמים בבוקר עם נבוכדנצר כמדומני.
2: אמת. כותב פה הרב קייקוב, תגיד בשידור למה שנאת חינם, האמת זה התפרסם היום הדבר הזה, נכון, זה התפרסם היום כנקודה יומית, דבר מאוד נכון ואמיתי. למה נקראת שנאת חינם? הרי אדם גרם לי לשנוא אותו כי הוא פגע בי. אז מה, זה לא חינם? אז התשובה שכל שנאת חינם נקראת שנאת חינם, כי זה שיכעיס אותך בעצם, הוא פשוט, הוא נבחר משמיים להכעיס אותך. ולכן, אם אתה שונא אותו, אז אין לך אמונה בהשם ברוך הוא, שהוא בסך הכל שליח, אין לך מה לשנוא אותו. אם אתה שונא אותו, זה שנאה שהיא לחינם. יישר כוח הרב, תודה שככה תזכרת אותנו בנקודה הזאת. עוד מאזינים איתנו, ברכה, שלום.
4: שם רכב.
2: ברכה, בבקשה, כן.
4: כן, סליחה שלא דורשים בשלום
2: כן,
4: היום.
2: כן, בבקשה. כן,
4: להסביר לאנשים שלא צריכים להיפגע, שיבינו את זה. ככה, להסביר להם את זה.
2: נכון.
4: בכללי, שאנשים לא יפגעו ושיבינו את החשיבות של היום. שבנה בית המקדש, וממש עכשיו. ביקשנו שיעבירו, אבל אמרו לכם איזה עניין חשוב, אבל אמרו שנעלה לשידור.
2: להעביר את מה? בבקשה, את מה? את מה להעביר?
4: תנו לסירוגין, להעביר למזינים, מתי את הצום, את הכוכבים.
2: צודקת, צודקת.
4: ומה אסור לעשות, איזה מלאכה מותר, איזה מלאכה אסור.
2: נכון.
4: לסירוגין, מדי פעם לעלות את זה.
2: נכון.
4: בכל תוכנית, לא רק בזו.
2: נכון.
4: זה חשוב, שכאלה הרבה שלא יודעים, אליהם לוח שנה, לא מותקנים, לא...
2: מיד אנחנו נגיע גם לזה, בעזרת השם, לזמני הצום, יישר כוח, תודה רבה ש... הערת בנו את זה, את הנקודה הזאת?
1: למרות שאנחנו גם באחת לשעה, בחדשות כל חי, יואב צור, הקריין המצוין שלנו, גם מציין את הזמנים.
2: כן, הדס איתנו עכשיו?
5: כן, שלום.
2: שלום, בבקשה.
5: אסור להגיד שלום, שכחתי. אני מתרגשת, אני פעם ראשונה.
1: אשרי עם ישראל שנתפס בדבר הזה שהוא שכח להגיד את זה, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, כן, כן, בבקשה.
5: רציתי רק לחדד עוד קצת את העניין של ה... שלא להסתכל על החיצוניות, באמת, גם אם רואים מישהו חרדי, לא חרדי, אבל גם לא רק בקטע של לא להסתכל עליו, כי לפעמים יש באמת נשמות בערות, וזה פשוט פוצע אותם איך שמסתכלים עליהם. יש לי אחות שלצערנו ירדה מהדרך, ודיברתי איתה לפני כמה ימים, ואמרת, כאילו הייתה באיזשהו התקף חרדה ממש, ואמרתי לה, אני אוהבת אותך, וכולם אוהבים אותך, והיא אמרה לי, מה, אני משלכם, אני גויה, אני סתם גויה, והיא באמת, זה פצה לה את הלב, והיא שמעה תאורה, קשה לה בחיים, אבל זה לא סיבה להסתכל עליה ככה, ולהפך, אנשים צריכים לקרב אותה.
1: מי אמר שהיא גויה? מי אמר לה? המורה שלה אמרת, אם הבנתי נכון?
5: לא, אבל היא אמרת, ככה אתם מסתכלים עליי, ככה חרדים, ככה אתם זה, ואני יודעת שאתם מדברים על זה שכולם רוצים לקרב אותם, אבל לא צריך להסתכל ככה, זה פוצר אותם, רק לקרב אותם, זה באמת שהשם יעזור תתקרב, באמת.
1: הכוונה לקרב אותם לא במקום של שפיטה, לא לשפוט אותם, אלא מקום של חיבוק,
5: כן.
1: מקום של ביקורת, אלא מקום של חיבור.
5: יש אנשים שאומרים כאילו מה צריך להתרחק מהם של השפיעו עלינו רע. אני מסכימה עם כל מילה באמת, אבל לא להראות את זה עכשיו כל כך, כי באמת זה מרחיק אותם עוד יותר.
2: נכון, יישר כוח, תודה, תודה על החיזוק הזה. תודה, אמן. שרה.
6: כן.
2: בבקשה, שרה, כן.
6: כן, אני באתי מחוץ לארץ ושם... במשפחה לא היה דבר כזה לדבר על אף יהודי מילה שלילית.
1: איפה מחוץ לארץ מותר לנו? מאיזו מדינה? אם מותר לנו?
6: קנדה.
1: קנדה.
6: אבל זכיתי לבוא לכאן, והקדוש ברוך הוא בתגובו אינסופי לימד אותי, נתן לי מפתח, מה שנקרא skeleton key באנגלית, שפותח כל שער נעול, כל דלת נעולה, נכון? יש דבר כזה, מפתח?
1: כן, כן, iron key כזה, כן, כן.
6: כן, ואני מצאתי את זה במילים, בספר דברים שכתוב, עשיתי ככל אשר ציוויתני, מי שמביא ביקורים. והסתכלתי ברשי, מי יכול להגיד דבר כזה? עשיתי ככל אשר ציוויתני, ורשי אומר, שמחתי ושימחתי אחרים. ומאז, כל יום, או כל פעם שאני יוצאת מהבית, ליד המזוזה, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, זכני, אני רוצה בהשגחה שלך יחד עם הקדוש ברוך הוא, לזכות בזה, לשמח אחרים, וזה לא יאומן, אם זה בא אוטובוס לקום למישהי, אם זה לעזור למישהו לקום.
1: לא לקום וגם לחייך למישהי, לחייך לה, שאת מחייכת
6: לא
1: להמירה לפנים.
6: לא משנה, כן, כן. אם זה מה שיש בלב שלך, כשאתה יוצא מהבית, אתה הולך, יד יחד ביד עם הקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה שהוא יזכה אותך לשמח מישהו, שתחזור ותגיד, וואו, איזה השגחה, איזה יופי. וזה פלא, פעילי פעמים, שנים רבות, יש לי מה שנקרא כמו גמח של רב-קו, באוטובוס יותר מ-70 אנשים זכיתי, במיוחד בהתחלה, במקום שהם ירצחו לרדת, או יצטערו, כן, בבקשה, הנה, בבקשה.
1: כל הכבוד.
6: לא, זה לא כל הכבוד, זה שמחתי, זה בספר דברים רש"י, שמחתי ושימחתי.
1: שמחתי ושימחתי.
2: יישר כוח, יישר כוח.
6: הקוד של כל יהודי ויהודי, לא משנה מי ולמי ומה, שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר את זה, עשיתי ככל אשר ציוויתני, מה זה? שמחתי ושמחת אחרים.
1: יישר כוח גדול.
6: זהו, זה פלאים.
2: רבנית שרה, תודה רבה. תודה, תודה, בשורות טובות.
1: שימחת אותנו, אלעד, וכך אנחנו לומדים את ההערה, כאילו, את הדבר הזה, כמה אתה משמח אנשים, ברוך השם, אתה זוכה לשמח. שמחת ושמחת, עשית, ממילא התוצאה השקיפה ממעון קודשך, הקדוש ברוך הוא משקיף עליך ונותן לך השכינה. אז כמה שליחות יש לנו בשמחה שמסמכים אחרים.
2: תמיד ביחד, אמן.
1: שקדוש ברוך הוא נותן כוח לעשות חיל, אמן, ייתן לנו.
2: יצחק.
7: הגמרא במסכת שבת אומרת, אמר רבי ישוע בן לוי, כל העונש מרבה בכל ובכוונה, המחלוקת רש"י ותוספות קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. אומר השומר אמונים, אדם שעונש מרבה בכוונה מציל לא רק את עצמו עד סוף העולם. אם מישהו לא קרא לו תאונת דרכים או מישהו שניצל, כל זה נזקף לזכותו. אני מפיץ את הכוונת, אתם מכירים אותי, כוונת יש מרבה בחינם, בואו רק תיקחו, אני עושה 10,000 בחודשיים וזה נגמר, אנשים לוקחים, גם זה הגיע לחוץ לארץ. אמר לי היום הרב יוספי, תמשיך עם זה, הרב יוספי עונה יש מרבה, שם ידיים על העיניים וצועק יש מרבה בכוונה, זה מבטל גזרות קשות, בואו תיקחו.
1: מה הטלפון שלך צדיק?
7: 050-410-5726
1: 050-410-5726
7: אני רוצה לחזור על 050-410-5726
1: 50, כן.
7: כן, אתה מכיר אותי, גם אלעד כהן מכיר אותי, הבאתי לו באיזה אולם את יש מרבה, הוא מכיר אותי בבני ברק.
2: כן, הוא כל הזמן מאמן יש מרבה, וזה ממש ככה, אתה יודע, לקח את זה.
1: לקח את זה ממש, פרויקט חיים.
2: פרויקט חיים, כן, נשאר כוח.
1: 050-410-5726
2: ברוך תהיה להשם, תודה רבה, בשורות טובות. אז ביקשו מאיתנו כאן להזכיר מדי פעם את זמני צאת הצום. אכן, זמני צאת הצום בירושלים ב-8:03, בתל אביב ב-8:01, בחיפה 8:05, בבאר שבע 8:02 ובאילת 8:07.
1: רק אם מצוין לך שם לפי איזה אופק, כי יש כל מיני גרסאות כאלה שאתה...
2: זה מה שמופיע, יפה, שם כוח טוב, תודה רבה גם למי ששלח. אגב, שואל אותי פה מאזין בשם אוריאל, אלעד, מה לגבי הסרטונים? בדרך כלל אתה כל שנה נוהג לשלוח סרטונים, אתה צודק, זה ברח לי מהראש אוריאל.
1: אבל תודה שהסבת את תשומת לבן אוריאל.
2: כן, מי שרוצה לקבל ממני כמה סרטונים מיוחדים של תשעה באב, אם זה כל מיני דברים כאלה מחזקים, אפילו סרטונים של בינה מלאכותית, AI, שקצת ככה נותנים המחשה ממה שהיה, ואיך זה עתיד להיראות, בעזרת השם בסייעתא דשמיא, סרטונים שככה ממחישים את האווירה.
1: כמו שדיברנו על זה בפתח התוכנית.
2: כן, קצרים ויפים. מי שרוצה שישלח הודעה ל-050-4446-151, אשלח בהמשך בעזרת השם לכולכם. לא עכשיו אשלח, אבל בהמשך אשלח לכולם. תשלחו הודעות ל-050-4446-151, ובעזרת השם ישתדל לשלוח לכולכם.
1: ושוב, 050-4446-151.
2: כן, זה ללא תשלום, ללא כסף, ללא כלום, זה נטו לזיכוי רבים, כל מיני סרטונים קצרים, יפים, אם זה גדולי ישראל, אם זה הנושא של בית המקדש, תדע חורבן הבית, חיזוקים, הרב רפאל רובין, קצרים, קולים, יפים, 050-4446-151, שלחו הודעות וואטסאפ, וזה בעזרת השם מגיע אליכם בשעות הקרובות
1: בעזרת השם. 050-444-6151. אלעזר שואל אותי מה קורה אם דיברתם איתנו על המופע שלכם במוצאי שבת, בראשון לאוגוסט למניינם, מוצאי שבת לא הקרובה אלא אחריה באשדוד.
2: באשדוד, נכון.
1: אז בעזרת השם
2: רצינו להזמין באמת דווקא את תושבי אשדוד, הזמנה אישית.
1: כן,
2: כי אתה יודע,
1: אנחנו מגיעים אליכם מה שנקרא.
2: כי אתה יודע, מרבית האירועים שלנו, ברוך השם, אלעד ויהודה שוקרון, מרבית האירועים זה
1: בתי מלון
2: זה סגור לקהל. אבל יש אירועים ממש בודדים, זה לא נעים לדבר על זה עכשיו בתשעה באב, אבל בכל זאת יש אנשים שרוצים, אתה יודע, להכין את עצמם, רוצים לבוא קצת, להרים חיוך, אחרי תקופה לא פשוטה, תקופה, אתה יודע, לא כל כך נעימה, עם הרבה מתח.
1: אבל אנחנו הרשינו לעצמנו להגיד את הדבר הזה בשעה, שמה שנקרא, אפילו בצהריים, אמר את זה אחד התלמידי חכמים למזמן, בצהריים שכבר של תשעה באב יש כבר את הנחמה, ומסתכלים ביום אחרי, ואת העניין של הגאולה.
2: אז בעזרת השם, מוצא שבת, לא הקרוב אלא אחריו, אנחנו אמורים להיות באשדוד, מקום שנקרא אולם הפיס גור, רוב הזין, באשדוד, וזה זמן באמת להזמין ככה את תושבי אשדוד לבוא לפנים מול פנים, לשבת עם מופע באמת באמת יפה ומשמח.
1: אתם קומדיה. יושבים, אנחנו עובדים, כן? כן אתם כן, יושבים, כן. מצפים במופע קיץ מיוחד עם גיטה שירה.
2: תהנו.
1: הומור, מערכונים חדשים שנבנו פה ממש עכשיו לקיץ תפשין פי וב.
2: שלא נדבר על הפרסים שם.
1: כן, בהחלט, זה גם חלק מהעניין. תודה רבה רבה לעניין הזה של לאבי אמסלם על היוזמה של האירוע הזה, ממלא מקום ראש העיר אבי אמסלם, היקר, ואליהו שם מהמחלקה, הצדיק שעושה עבודה טובה.
2: אלי כהן. מי שרוצה כרטיסים, יש.
1: כן, הדלתות נפתחות ב-9:30.
2: כמה כרטיס עולה? 200 שקל, יהודה? מה אתה צריך?
1: צחקת אותי, עשו לי
2: צחוק. 150? כמה? 80?
1: אתה יודע מה? אתה אמרת 200? מעשרות מ-200. 20 שקלים.
2: דוריד אפס, וואי.
1: דוריד אפס. 20 שקלים, העירייה מסבסדת את זה, היא חיכתה כל השנה בתקציב שיש לרשותה לתקצב אירוע, כדי שאתם תשלמו רק 20 שקלים, אבל תראו מופע שהוא שווה בהחלט 200 שקלים.
2: אתם תצחקו, תהנו, תבואו, אבות, בנים, 08-313-2002, זה המספר, מספר קל, תזמינו לכם כרטיסים, זה גרושים, זה
1: דרך פרוטו. הטלמסר הזה, עוד פעם, אלעד, 03?
2: מחיר של חצי מנה פלאפל. 08-313-2002. עוד פעם תחזור עודה?
1: 08-313-2200, נכון?
2: לא, 2002.
1: 08-313-2002.
2: בדיוק. בסדר, אז תעשו את זה ותבואו, תושבי אשדוד, אנחנו רוצים לפגוש אתכם, רוצים לראות אתכם בעזרת השם. תמיד אנחנו מדברים מאחורי זכוכיות ומיקרופונים ודברים, רוצים לבוא, אנחנו באים לקהל, ועד שזה כבר אירוע שפתוח לקהל, אז כל תושבי אשדוד מוזמנים להגיע במונה.
1: ואתם מזכים אותנו גם באשדוד, אנחנו נהיה בהרבה אזורים בעזרת השם יתברך אם ירצה השם, אבל גם באשדוד.
2: כל ערב במקום אחר.
1: בדיוק, בדיוק. שמחת ושמחת, ראיתם איזה מצווה גדולה אמרה מאזינה שאני לקחתי לתשומת ליבי?
2: סלוגן, כן.
1: הסלוגן, שמחתי ושמחתי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. איך אתה עושה את כל אשר ציוויתני? אנחנו רוצים לשמח, אתם תבואו לשמוח.
2: תבואו. חיים?
1: 20 שקלים כרטיס. 08-313-2002.
2: 08-313-2002.
1: בדיוק.
2: מצוין. תושבי אשדוד, אנחנו מחכים לכם בעזרת השם. חיים.
8: כן.
2: בבקשה.
1: שלום חיים. כן, סליחה.
8: הייתי
1: כן.
8: עכשיו אנשים מאוד זריזים שלא הולכים מטלית תפילין אחרי צהריים. גם אנשים די מחוייתים ונבים שהולכים ברחוב נעלי קרוקסים. אנשים נחמדים שלא אומרים שלום לאף אחד. כולנו מבינים. תשע באב, ככה זה.
2: כן.
8: נראה במשך השנה אנשים שמתנגים ככה. לך תתקד את תשע באב עבר עליו עכשיו.
2: וואי.
8: אם נחשוב ככה, אולי במשנה הבאה כבר לא נצריך.
2: חזק. מדהים. קצר וקולע. מדהים, מדהים. חזק. מסר מדהים. בן אדם עכשיו אומר לך, לא אומר לך שלום, עובר לידך ברחוב. אתה מבין אותו. אתה אומר. אתה אומר, תשע באב, הוא לא אמר לי שלום. הוא אומר לך, חיים, כל השנה תחשוב, אתה לא יודע איזה תשע באב עובר עליו, אישית, שהוא לא אמר לך שלום. אם מישהו עבר לידך ולא אמר לך שלום, כמה כף זכות צריך.
1: איזה יופי. אפרופו כף זכות שדנו בזה בשבועות האחרונים, בשלושת השבועות.
2: נכון. חיה?
9: כן.
1: כעת חיה, בבחרות.
9: כעת חיה.
2: מצוין.
1: כן.
9: מה שרציתי זה כמה דברים, אמנם אנשים אמרו חלק מזה, אבל רציתי לתת טיפים. ביקשתם משהו שיעזור בשביל לפקוט, אני אתן לכם משהו שמאוד קל לאנשים מהדור שלנו לעורר אותם לפקוט.
1: כן.
9: אתם מדברים על בתי החולים, לא כולם נמצאים בבתי החולים.
1: ברוך השם.
9: למרות שיש שם גם דברים שהם לא מאוד קשים, ובעזרת השם הם יצאו משם בריאים.
2: אמן.
9: רק מה שכן, היה לנו את שמחת תורה רק לפני שנתיים ועוד מעט שלוש, שזה הספיק בשביל לבכות ולא לגמור לבכות. וכמה אנשים יצאו מזה, אלה שבאו לעזור שם, שהם פגועים נפשית מזה. זה מאוד קשה. ואני אומרת, מה שקרה עכשיו עם הבחורי הישיבה והאברכים שהכניסו אותם לכלא, אפשר להסתכל על הכל כמו רבי עקיבא, שהוא צחק ואמר, יש לנו יועמ"שית, יש לנו בגץ, שואלים ילכו בו, יש לנו את השואלים, וזה סוף הגלות. זהו, זה הסוף, זה כבר מושפלת עד אפר, זה התורה מושפלת, זה כבר כולם על הרצפה, והנה, באה הגאולה, זה הסוף, זה הגאולה. אנשים פשוט צריכים רק לחפש מה לעשות טוב לשני. אני נוהגת, כן. אז אני לוקחת אנשים ברכב, אני שואלת, במה זכיתם היום? מה זכיתם שקיבלתם אותי? ובן אדם חושב דקה והוא אומר, כן, דווקא עשיתי משהו טוב. אין אדם שלא מוצא משהו טוב שהוא עשה. תמיד אנשים עושים טוב, ואנשים לא חושבים לעשות רע, ואם הם רק יחשבו לעשות טוב, זה יבוא להם לתוך הידיים. ולעשות את זה באהבה, וגם זאת שאמרה שהיא מורה והיא אמא בשלושה תפקידים, אמאות יקרות, תאהבו את הילדים שלכם.
1: זה התפקיד הראשי.
9: בדיוק, הם יבואו הביתה, תאהבו אותם. איך הייתי אומרת לילד שלי? הייתי אומרת לו, שהכנת היום את ארוחת צהריים, הרגשתי שלמדת טוב. איך ידעת? אמרתי, לא ידעת, האוכל יצא לי טוב.
1: התבלין, את התבלין הוא כבר שם בלימוד, מה שנקרא.
9: והוא אוכל את זה, והוא אומר לי, אמא, זה באמת יצא טעים. אמרתי, זה בגלל שלמדת טוב היום.
2: מדהים.
1: איזה משפט יפה, איזה תובנה.
2: חזק מאוד, יישר כוח. אמן, אמן, אמן, אמן.
1: אמן,
2: יישר כוח. בקרוב ממש, בשרות טובות, תודה חיה. אנחנו עוברים למאזין דוד איתנו על הקו.
1: החלק הגוש האחרון של התוכנית, מה שנקרא.
2: בהחלט.
1: הרבעון.
2: דוד?
10: הלו?
1: שלום דוד.
2: כן, אנחנו איתך, בבקשה.
10: כן. הלו, שומעים אותי?
1: כן, שומעים אותך כל מילה דוד. אתה איתנו ואנחנו איתך.
10: מינן שפרסמתם כאילו בזמן סוף התענית, באזור בני ברק וכדומה.
2: אז יש פה כמה דעות, אני רואה, כן, יש פה כמה דעות.
10: כן, אז אתם פרסמתם לבד, זה 8:14 דקות.
1: בתל אביב.
10: 8:15 דקות, אבל לא 8.
1: עד כמה שאני זוכר, בחדשות שלנו אמרו 8:14 בתל אביב.
10: כן, זה מה שאני אומר.
2: אני רואה פה עכשיו חלק שכתוב שמו 8:13, אז בקיצור, יש פה כמה דעות.
10: אבל 8 בדקה זה ודאי שיהיה מדי מוגדר, אני חושב.
2: זה מעניין, זה פורסם בשם...
10: 8 בדקה, לא, אני ככה חושב, 8 בדקה, בתל אביב.
2: משהו של תנועת שס, נכון? משהו שקשור לתנועת שס מייתכן, יהודה?
1: כן, כן, יכול להיות.
2: ירושלים, כן, כותבים 8 ו-3 דקות.
1: אז אני אסביר לך, צדיק, מאזין יקר.
10: כן, כן, הבנו.
1: תל אביב, אנחנו מדברים על תל אביב, אנחנו רוצים רק לענות לך, צדיק. יש כל מיני גרסאות על האם לוקחים מה שנקרא 30 דקות אחרי השקיעה או 20 דקות אחרי השקיעה, ומתי הם 18 דקות או 20 דקות. יש מחלוקות קבועות כאלה בהלכה לעניין
2: קריאת שמע. כמו צאת שבת, בחלק מהעלונים אתה רואה את השעה הזאת.
1: כן, בדיוק כמו צאת שבת.
2: אז אני אומר, בוא נעשה משהו באמצע, אני יודע, 8:12, 8:13, כן, זה הכיוון, זה הכיוון.
1: בדיוק.
2: 8:12, 8:13, עד הרבה, יותר משובח. מאשר 8:02 דקות. אז יישר כוח. זה טוב שאנחנו מדברים על זה, כי כדי שעוד אנשים ישמעו ועוד אנשים יתחברו.
1: שלא לבל ניכשל, אבל שוב, למשל אני יכול לספר לך ששאלנו פוסק גדול במוצאי השבת שהיינו צריכים לטוס, הוא אמר לנו על שעה, שכביכול השעה הזאת הייתה נראית, איך יכול להיות שיצא שבת. והפוסק הזה ראה לפי הזמנים, שאמר לנו גם 10 דקות לפני, זה עדיין כבר צאת שבת, מה שנקרא, יצאה כן, השבת. כן. ואפשר להתארגן לקראת הטיסה. אתה מבין מה אני מתכוון?
2: כן.
1: אז יש כל מיני חומרות, עוד דקות לפה, דקות לפה, אבל בגדול תמיד צריך לראות את השקיעה, יש כאלה מוסיפים 18 דקות על השקיעה, ואז צאת הכוכבים, יש כאלה מוסיפים 20 דקות על השקיעה, וזה פחות או יותר סלע המחלוקת.
2: יישר כוח, יישר כוח. טוב, אז הנה, תיקנו גם את הנושא הזה, עדיף באמת להקפיד, למרות שיש, שוב, יש דעות לפה, יש דעות לכאן, אף אחד לא פה המציא מעצמו, זה דברים שכתובים כאן ומובעים, אבל אם אפשר להקפיד עוד 10 דקות, להתאפק, הכל טוב. יופי. יש לנו עוד מאזינים אולי ככה לסיום, אחרונים שירצו שלנו 9 דקות. מי שרוצה להספיק, אז 03-500-9393, 03-500-9393. זה לעלייה לשידור. הנה, אני רואה שפנחס מקבל את הטלפונים. אחרונים אחרונים שרוצים להספיק לעלות לשידור.
1: הנה, אני רואה עוד גרסה של צאת הצום ב-8:05, אז גם לא ב-8:14, זה משהו באמצע.
2: כן, משהו באמצע. בוא נלך על 8:10, נראה לי הכי טוב, לא יודע.
1: כן, כן, כן, אפשר.
2: לא לפה ולא לפה.
1: כן, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח לכל הצמים.
2: מי שיכול להקפיד בכלל רבנו תם, יש גם כאלה שמקפידים.
1: נכון, יש כאלה שבאמת יש להם את הכוח הזה.
2: שרם ישראל.
1: זה עניין של חומרה, זה מנהג טוב הרבה פעמים בשבת. אני לא אשכח שאני פעם שאלתי פוסק, רב שאתה מכיר, אם כדי לעבוד בחדשות ברדיו במוצאי שבת פה בכל חי, אני אבטר על יציאת רבנו תם. עד שעשיתי התרת נדרים בהקשר אחר לגמרי, אבל לא מהסיבה הזאת. אמר, עדיף שלא תיקח עבודה ולא תוותר על רבנו תם, שמרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל העריך והרעיף על הדבר הזה. כמה במוצאי שבת יש עניין לסיים על פי רבנו תם. היום לצערי בעוונותיי לא, אני יוצא לפי שיטת הגאונים, אבל שזה מהלך חשובה מאוד. כן. להוציא לפי רבנו תם.
2: אחד משמעית. יש לנו מאזין לשם הלל?
11: כן, הלו.
2: בבקשה, כן.
1: מה הלל אומר?
11: השם יעזור. בכל אופן, אני יכול להיכשל בלהגיד שלום, אבל אמרו מקודם שרואים בן אדם שהוא לא מחייך בזה, לך תדע איזה תשעה באה עובר עליו.
2: אחד משמעית.
11: אז נראה לעשות לו פורים. אם אתה רואה שהוא נמצא ככה, צריך לעשות שמחת ושמחתי.
1: איזה יופי, לעשות לו פורים, איזה רעיון, סטארט-אפ אתה מביא. יפה.
2: יפה, תהפוך לו את הלימון ללימונדה, בהחלט, חד משמעית.
1: אז תשמע, אנחנו מבקש ממך, מאזין יקר, אם ככה עם ההערה היפה המתוקה, תברך אותנו, את אלעד ואת יהודה, שהתכוננו ואת קובי ואת כל הצוות, כל כך הרבה זמן לעשות הצגות, שהקדוש ברוך הוא יזכה את הארץ שלנו, שתהיה שקטה, שנוכל לשמוח ולשמח.
2: אמן.
1: בבין הזמן עם הזה גם, בעזרת השם.
11: אמן, אמן, אמן.
2: יישר כוח, ברוך תהיה, הלל, תודה רבה.
1: זה יצא לי מהלב, מה שנקרא.
2: כן, שנזכה. אנחנו עובדים כל כך הרבה, וחזרות, ועניינים, ומופעים, שלא ילך חס ושם, שלא ניגע לריק, זה חלק מהתפילה.
1: בדיוק, שעם ישראל ישמח.
2: כן, דניאל.
12: כן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
2: בבקשה, דניאל.
12: יש שאלה, שואלים הרבה, אם כל הדורות הקודמים, שזה רבי שמעון בר יוחאי, הרמב״ם, שולחן ערוך, כל הדורות הקודמים, גדולי הדור הקודם, לא הצליחו להביא את משיח.
2: כל שנה אנחנו שואלים את השאלה הזאת פה.
12: הדור הפשוט.
2: נכון.
1: אתה מזכיר לנו עוד דניאל, שגם מדבר יפה כמוך, בכבוד, כן.
2: כן, כל שנה אנחנו שואלים את השאלה הזאת פה בתשעה באב, וזו הפעם הראשונה שדילגנו עליה, והנה אתה חותם איתה, בבקשה, כן. אז איך אנחנו נזכה?
12: כן, רבי נחמן מביא משל, רבי נחמן מברסלב, הוא אומר משל, שהיה שתי ממלכות שרבו, במלחמה ביניהם, וממלכה אחת באמת הצליחה לגבור על השנייה, וכבשו את כולה חוץ מאת העיר הבירה. עיר הבירה הייתה כולה בחומה, לכן לא הצליחו לכבוש את העיר הבירה. אז המלך שלח חיילים גיבורים להילחם בעיר הבירה, נלחמו, נלחמו, וכל פעם היו מהעיר הבירה זורקים עוד חצים, עוד חצים, הורגים את החיילים הגיבורים. עד שהמלך שלח עוד ועוד חיילים, וכל החיילים הגיבורים נפטרו, והמלך עשה סיבוב
2: בחומה,
12: עושה סיבוב ורואה שהחומה והכולה סדוקה, נשאר רק לתת דחיפה קטנה והחומה נופלת, וככה כובשים את העיר הבירה. הוא הלך קרא לכל הילדים והזקנים שנשארו בעיר שלא יכולים להילחם, אמר להם לכו אתם תחפו את העיר הבירה, העיר הבירה נופלת ואנחנו מנצחים. באמת עשו את זה וניצחו ככה. אומר רבי נחמן זה המשל, הנמשל הוא מה? אומר הקדוש ברוך הוא הביא כל הדורות, הביא כל הצדיקים, את כל הדורות, את כל הדורות שנתפללו ושברו עוד חומה ועוד חומה, עשו עוד צדק, ואנחנו הדור הקטן והפשוט, שאנחנו נפיל את כל החומה עם עוד תפילה, כמו שאחד המאזינים אמר, לענות אמן בתשכון בתוך ירושלים, בית צמח, לענות אמן ועוד אמן ועוד אמן יש שם רבה.
2: ואז נפיל את החומה.
12: נביא את משיח בית השם.
1: הגויס יש כוח. יישר כוח גדול.
2: תודה רבה, תודה רבה, בשורות טובות, אמן, אמן, יישר כוח. שנזכן לנחמת ציון במהרה, בית המקדש השלישי, ביד משיח צדקנו בקרוב, תכף ומיד ממש, אמן.
1: אמן.
2: טוב, יש לנו עוד שיחה על קו הטלפון, בואו נראה, אולי ככה ממש לקראת סיום, נקווה שנספיק את שרה, שלום.
13: כן, ממש חצי שנייה. רציתי רק להגיד ששיניתי משמחתי ושימחתי לשמחתי ושימחתי, וכמובן הציבור תמיד שאל אם אני חיכיתי בתול בסופרמרקט, דווקא אליי משהו, מישהי תמיד רצה ולשאול, האם יש לי רק שני דברים ללכת לפנייך, והייתי אומרת, אבל לזה התפללתי, וכולם הסתכלו ככה, אמרתי, זה לא סוד שלי, זה פשוט, זה מה שראיתי בתורה, שמחתי ושימחתי, ושמחתי ושימחתי, והקדוש ברוך הוא תמיד באמת החזיר אותי הביתה בלב שמח,
2: שזכיתי
13: עוד מישהו. זהו, אם הולכים יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, רוצים לקרב את הילדים כולנו יחד, זה מפתח פלא.
2: נכון.
13: זייט גזונד כל טוב.
2: בשורות טובות, בשורות טובות, ישועות והצלחות, אמן.
1: תודה רבה לפנחס בינדר, שנתנו את הקרדיט, יוסי חיים שעורך אותנו מרחוק.
2: אתה ביקשת להשאיר לך 4 דקות לסיום, בבקשה יהודה.
1: כן, קודם כל מלך הטלנט שלנו אלעד כהן ואנוכי יהודה שוקרון, ואנחנו באמת ממש רגעים לפני שיוצאים מה שנקרא אל בין הזמנים, אל השוק והלחמניה בבוקר בקמפ, אל הזיצים בערב, אל השמחות, אל הנסיעות, אל הבניסים. א', קודם כל כדאי שמאוד מאוד נזהר גם בדרך, אם אנחנו ילדים הקטנים...
2: בשביל זה ביקשת שאני אשאיר לך 4 דקות.
1: כן, כן, כן, בהחלט. לא להטריד...
2: למסר הזה, כן.
1: כן, למסר הזה התפללתי. לא להטריד את ההורים, או את האבא שנוהג, בכל מיני שאלות במהלך הנסיעה, או להתלונן על כל מיני דברים. אבא שרוצה לנהוג עכשיו לצפון או לדרום, לנסיעה ארוכה, רוצה להיות מרוכז בנסיעה.
2: שקט.
1: שקט. אז תמיד יש את החנות נוחות, את ילו, או סונו, או גו סונו.
2: פה הצירה, שם הצירה.
1: פה, קפה ג'ו, כל מיני הצירות כאלה ששם אפשר לעצור, ומה שנקרא... לנוח ולהפיג את ה, את ה, את המת, או את הנרבים בזמן הנסיעה שרוצים מתי נגיע. זה דבר אחד. דבר שני, אם כבר יצאתם מהאוטו, להיזהר ולהסתכל, כמו שעושים הארגון הנפלא, הגדול והקדוש הזה, ידידים, שאגב, אתמול, שלחו נציג מטעמו שיבדוק לי איזה משהו באוטו, שבחרתי שהאוטו נתקע לי איזה משהו, ואז אמרתי כאילו, בוא נתראה כמה דברים יפים הם עושים ידידים, שלא לשכוח שום תינוק ברכב, ולהסתכל תמיד, גם להיות סקרנים, אתה יודע שאנחנו מטעם פיקוד העורף אלעד, הסתכלנו באזור שהיה של טילים, שלא יבוא ולא יהיה, אבל זיקינו זה נקרא, לזכות כל רכב, הסתכלנו על כל רכב, אם אין בו אנשים, אז גם אתם תמיד,
2: כל כך צודק, כשאנחנו מסתיים 9 באב, אנשים נכנסים לתוך קיץ לוהט, שורף,
1: סאונה חמה ולוהטת.
2: זה מטורף, אנשים הולכים, מסתובבים, טיולים, חוף הים, זה כמה צריך לשים לב, כמה צריך לשים לב, באמת.
1: שימו לב לנשמה ושימו לב לילדים, אפרופו מה שאמרת במהלך השעה, ולהסתכל ולגלות סימני זהירות גם על האוטו שלכם וגם על האוטו של החבר או המכוניות בחניון שחניתם. ובעזרת השם, כן. שנסתכל ונעיר את פנינו לאחינו הרחוקים.
2: אמן, אמן, אמן. אחרונים שרוצים עדיין לקבל את הסרטונים שדיברנו עליהם פה קודם, כל מיני סרטונים כאלה מחזקים, יפים שקשורים בענייני 9 באב, בניית המקדש, סרטוני AI, כל מיני ככה דברים שמה שנקרא נגיש יותר לעין, שאפשר לראות ולהיכנס קצת לעולם הדמיון ולהתרשם ו... וגם להתחזק, דברים מחזקים. שישלחו לי עכשיו וואטסאפ ל-0504-446-1551, ואני אשלח לכם את זה בעזרת השם במהלך השעות הקרובות.
1: 0504-446-1551. רק תסיים עם הדבר הזה, כי יש עוד תזכורת, ביקשו עוד האנשים שלא הספיקו לרשום את הטלפון מסר באשדוד לגבי המופע ב...
2: נכון, המופע שבוע הבא, שבוע הבא במוצש, לא הקרוב אלא אחריו
1: מוצש, כמו שאתה אומר,
2: תושבי אשדוד, תרשמו לכם את זה, באמת יהיה לכם כיף. אני אומר, אתם תברכו אותנו ששמעתם אותנו עכשיו ולקחתם לכם כרטיס בפרוטות,
1: ממש בפרוטות, 20 שקלים, ואתם רואים מופע שלם שלנו שהשקענו בו כל כך הרבה כדי שיהיה לכם כמה שיותר שמח, מצחיק, מפרח, דמויות.
2: מלא פרסים גם, מלא פרסים.
1: פוליטיות, לא פוליטיות, מלא מלא מלא פרסים, אבות ובנים.
2: מה הטלפון?
1: מוצש עקב יתחת באב ראשון לשמיני, 9:30 יפתח הזה. הטלפון 08-313-2002, 08-313-2002, זה הטלפון להזמנת הכרטיסים. כן, טלפון רב קווי שאתם יכולים לחיי כבר עכשיו אפילו, 08-313-2002, ואם אתם קצת חלשים, מעצור מעניינים, תרשמו לכם את זה.
2: תרשמו לכם את זה, בדיוק תעשו את זה אפילו אחר כך.
1: 08-313-2002.
2: או במילים אחרות.
1: ברוכים הבאים. 08-313-2002.
2: זה הזמנה אישית, באמת הזמנה אישית שלי ושל יהודה, טובים השניים, יחד עם הצוות, נשמח לראות אתכם שם באמת באווירה טובה.
1: ממש, ממש, ממש.
2: ממש באווירה טובה ושמחה, ושיהיה לכולנו צום קל מועיל, שבעזרת השם נתראה בבית המקדש, בקרוב ממש.
1: אמן, אמן.
2: אני מוכן לוותר על כל ההופעות וכל האירועים, רק שיהיה בית המקדש ויבוא משיח צדקנו, אמן. בעזרת השם. אמן, אמן. התפילות של לא פוסקות, והאמונה שעוברת. חס בינדר, תודה רבה.
14: 9 באב תשפ"ו, בכל חי זוכרים, כואבים, מייחלים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו מרן הגאון רבי אהרון ליבשטיימן, זכר צדיק לברכה,
15: כזוע במרש פרש ויקרו כתוב שניפס המלך, הוא רוצה להקריב הרבה קורבנות, 1,000 קורבנות ביום אחד, 1,000 קורבנות. אבל הוא ביקש דבר אחד, שאז אחד לא יקדים אותו, לא פשט לא יקדים, לא יהיה יותר רצוי, לא הכוונה כזמן בזמן, לא יותר רצוי. מה עושים? בא אני, הוא אמר, אדוני כהן גדול, אקריב שתי תורים או שני בני יונה להקריב אותם. אמר לו, המלך ציווה אותי לא להקריב חוץ ממנו. אמר לו, אדוני המלך, אם נתון לקח לפניו, אתה מקפח אותי שלא יזכה לשום דבר. ככה הוא הלך איתי בלילה, חלם אגריפס המלך, אני אחד הקדים אותה. לא הקדים בזמן, הקדים, הוא עלה יותר. היה לו כזה שר, הוא שקרא להגיש, לכהן גדול, למה התאהבת ממישהו אחר? אני אמרתי לך שלא. אומר לו, אדוני המלך, בא אליי עוני אחד, הוא אמר, תקריב לי שתי תורים, אני צד כל יום 4, שניים מהם אני מקריב, ושניים אני אשוכים. כן, אם אתה לא לוקח, אתה מקפח, אני לא אזכר שום דבר. כך אמר, הוא לקח, וקריב. אחר כך קום למלך, למה הקפת? אמרתי לך כל הקריב. הוא אמר לי, נכון שאתה עם 1,000 קורבנות שלך יותר טוב מאניש אחר שיש לו קורבנות, אבל אדם הזה שכל החיים שלו הספירו מצוות, אי אפשר לשוות אותו שום בן אדם. כך הוא אמר, וזהו אתה תודה ויושב, אתה אומר ויושב. כך כתוב במדרש רבי פרשה ויקרו על הפסוק ונפש כסת. היקר רואים בזה, מה שאנחנו שואפים, שהבן אדם לא חשוב ריבוי הדברים, רק מה שזה יותר זוך, יותר זך, זה מתקבר. האיש הזה אני אומר לו, כל החיים שלו כתורה ומצוות, אם כן, כום דבר לא יכול להשוות אליו. 1,000 קורבנות, 2,000 קורבנות, לא יכול להשוות איש הזה שכוונתו ככה רצויה. וזה הוא אומר, וזה אנחנו רוצים ללמוד, שבן אדם כך לחשוב, לא החיבוי הדברים מה שעיקר, רק הזוך, מה שיותר זך, יותר חצוי, וזה אנחנו עושים. הקדוש הזו, שנזכה כל אחד להעלות את עצמו בצל ירשמיים, אגם שאנחנו במדרגה לא כל כך גדולה, רחוק מן הגדולה, אבל נשאוף לזה, אולי בכל זאת נגיע להשתפר קצת, נזכה להתרומם עד שנזכה בהיר עולמנו, להגול להמיסיס במירו ויומנו עומן סבור.
14: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 6.
16: היום צום תשעה באב באולפן יואב צור. ברקע המתיחות מול איראן והחשש מהידרדרות לסבב לחימה נוסף, ההיערכות האזרחית ברחבי הארץ הולכת ומתרחבת. לפחות 30 ערים ורשויות מקומיות כבר פתחו עד כה את המקלטים הציבוריים בתחומן מצפון הארץ ועד אילת. ברשויות מדגישים כי מדובר בצעד של היערכות וזהירות ולא בעקבות התראה קונקרטית. במקביל משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל דרכישי הסלמה ביטחונית אפשרית. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות וכי נערך היום דיון לוודא את מוכנות בתי החולים וקופות החולים. עוד נמסר כי המשרד פועל בתיאום עם פיקוד העורף ומערכת הביטחון. המוסד הודיע כי בשיתוף השב"כ ושירותי מודיעין זרים סוכן ניסיון של איראן להחדיר לישראל חוליית טרור במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. החקירה חשפה תשתית פלילית שפעלה עבור איראן והובילה לחשיפת קציני מודיעין איראניים שעמדו מאחורי המבצע ולסיכולו. משמרות המהפכה באיראן הזהירו את בריטניה כי כל בסיס שמשמש לתקיפה לעבר שטחה של איראן הוא מטרה לגיטימית. עוד נמסר בהודעה כי המשטר הבריטי הוא הגורם העיקרי לסבלם של אנשי האזור, והוא עוזר שלא להכביד עוד יותר את התיק שלו. נשיא ארצות הברית טראמפ איים כי יעניש את איראן על חידוש התקיפות של החות'ים. בהודעה אמר הנשיא, לפני שנה ארצות הברית תקפה בעוצמה רבה את החות'ים בגלל שהפריעו למסחר. עכשיו הם ירו בשתי ספינות סעודיות. אם הם יעשו זאת שוב, ארצות הברית תעניש את איראן במכה צבאית חזקה וגם את החות'ים עצמם. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לדברי הנשיא טראמפ על התנאי להסכם גרעין עם סעודיה בתמורה להצטרפותה להסכמי אברהם. נתניהו אמר כי הפעולה המשותפת של ישראל וארצות הברית נגד המשטר בטהרן והפגיעה בציר הטרור האיראני יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. מוקדם יותר הבהיר טראמפ כי הסכם הגרעין האזרחי לא יהיה שום חומר מואשר והוא יהיה כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם המוצלחים והמכובדים. חוקר שריפות בכבאות והצלה קבע כי השריפה שפרצה מקדם יותר היום סמוך לחוות דרך אברהם שבשומרון נגרמה מהצתה. בשריפה נתקר אדם אחד באורח קשה על ידי שני מחבלים בעת שניסה לכבות את האש. החל מחצות היום מתקיימים ברחבת הכותל המערבי מניינים רבים לתפילת מנחה עד לשקיעת החמה. כוחות גדולים של משטרה ומשמר הגבול מאבטחים את הבאים לכותל, והכניסה לאזור העיר העתיקה ברכבים פרטיים אסורה. קווי התחבורה הציבורית לכותל המערבי תוגברו משמעותית, והאבטחה הגבוהה במקום תימשך עד לשעות הלילה מאוחרות. זמני סיום הצום בירושלים ובצפון הנגב 8:12 דקות, בבני ברק והמרכז 8:14, בחיפה 8:15. התחזית, היום סוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
17: על זה היד עובלי בינו.
14: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
17: חדש ימינו כקדם.
18: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד. אמי זיכרונה לברכה הייתה ניצולת שואה. לפני השואה היה לה בעל, היו לה ילדים, הבעל נפטר והילדים נפטרו, והיא חזרה, הגיעה ארצה אחרי השואה, מסכנה, בוכה, שבורה ורצוצה. הייתה אישה מלומדת, אישה חכמה, אישה חזקה, יש עליה הרבה סיפורים, היום לא היורצת שלה, לא מתאים לספר עליה סיפורים, אבל היא תמיד הייתה אומרת שאחרי השואה הייתה נורא מסכנה. אין כלום, רק זיכרונות עגומים. אז מה עושים? כל הלב מלא, מלא בציפייה לישועה, לתחיית המתים, לבניין בית המקדש, לכל הברכות והתפילות. אבל הקדוש ברוך הוא עזר, התחתנה, נולדו לילדים, ואז כל הציפיות דאחו קצת, לא דאחו, אבל נדחקו לקרן זווית, כי יש צרכים יומיומיים, הילדים גדלים, צריך לקנות להם, לעשות להם, לרשום אותם לגן, לבית ספר, לעשות אותם שיעורים, כל מיני צרכים על היומיומיים, אז זה לא כל כך היה אפשר להתמקד בלחכות לגאולה. אז היא אומרת, היום אני מבינה מה זה הצדיקים. הצדיקים היו מחכים לגאולה, אפילו שהיה להם את כל הבלגנים היומיומיים. אז יום, יום, יום, יום, הוא יצא לשמור לעצמו פינה בלב לחכות לגאולה. עד כאן דבריה של אמי, היא העריכה על זה יותר, כבר דיברתי על זה פעם, אבל רבותיי, אני רוצה להוסיף. יש לנו 3 שבועות בשנה שאנחנו צריכים טיפה לבכות יותר. יש לנו 9 ימים, 9 ימים עוד יותר. ויש לנו את 9 באב שבו באמת, באמת אנחנו צריכים להתמקד במה שהצדיקים הגדולים יודעים להתמקד כל השנה. בשולחן ערוך כתוב שראוי לכל ירא שמיים להתאבל על חורבן בית המקדש. זה כל השנה. מי ש... בתשעה באב לא צריך להיות ירא שמיים. בתשעה באב אנחנו לומדים את הנושא הזה ורואים ומבינים, ואנחנו באמת, באמת, באמת רוצים להתאבל על, על, על ירושלים. אנחנו כאן עכשיו כאן לקראת סוף, סוף, סוף, סוף תשעה באב. ממש מתחילים עכשיו לקום מתוך האפר, להתחיל לצמוח מחדש. הביטול שלנו, השבירה של כל השמחה והיופי, הכל, לשבת מעולל באפר, באפר ראשו, באפר קרנו, באפר... כל הדברים האלה עכשיו באמת, באמת יצמיחו מתוך האפר, יצמיחו אור חדש על ציון, תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. אמן ואמן.
14: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
19: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
20: שנים שעם ישראל חיכה לרגע הזה.
21: רבותיי, זה קורה.
22: סוף סוף הוא הגיע.
23: לא יאומן כי יסופר. זה קורה וזה אמיתי.
24: איי איי איי, אשרינו שזכינו.
25: אני עם דמעות בעיניים.
26: תשעה באב יהיה חג, ואחריו יהיה חול המועד.
27: והנה זה מגיע. כל חי משדר את כל הגאולה.
28: הגורמים המקצועיים מוכנים לקליטת ההמונים.
29: עושים את דרכם לירושלים מכל רחבי הארץ.
30: כל העולם כולו קיבלו בית אדמה את ביאת המשיח, הבשורה הגיעה.
31: הנה השיירה מתקרבת, ממש עוד רגע קט נוכל לראות, והנה זה קורה ממש כרגע. מלך המשיח מול עינינו, ברוך הבא מלך המשיח.
14: בכל השנה וביתר שאת בימים אלה, כולנו מאמינים, מתפללים ומייחלים לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו. גם בציפייה לגאולה, כל חי תמיד איתי. כל מחמדיה, בהגשת אבי ממרן והרב חיים זאפרני.
1: אנחנו לקראת סוף היום של תשעה באב, ודווקא בעת הזו, בשעות הללו, אנחנו נמצאים בשיא שריפתו וחורבנו של בית המקדש. אחרי הקינות אתמול בלילה והיום, עם ישראל כולו עסוק בדבר אחד, בלחכות שיסתיים הצום. מתי מסתיים הצום? זו השאלה שכל בית שואל את עצמו. ואם נפתח את השאלה הזו, נהפוך אותה לשאלה אחרת. מתי תסתיים הגלות? גם לזה יש שעה מדויקת, רק זה לא כתוב בלוח. זה כנראה דברים שאנחנו צריכים לעשות. השאלה אם באמת זה ריאלי. שאנחנו יכולים לעשות עכשיו כאן מעשים ודברים כדי לזרז או למהר, או להביא סוף סוף את הגאולה השלמה. אז אנחנו בשעה של לא בדיוק לימוד תורה, כבר נדבר, אנחנו מדברים על ענייני החורבן קצת, אבל הרב חיים זאפרני איתנו, ופנחס בינדר על הביצוע הטכני. אז הרב, אנחנו נפתח ונשאל, מה השאלה המשמעותית שאדם צריך לשאול את עצמו עכשיו, בשעות האחרונות האלה?
32: למה אנחנו מצפים? אני חושב שזו השאלה הבסיסית ביותר. האם אנחנו מצפים שפתאום המשיח יתגלה, או שאנחנו נסתפק בזה שיבנה בית המקדש? האם בית המקדש יכול להיבנות בלי שהמשיח נמצא? זה מה שאנחנו רוצים להבין. אבל ראשית כל, אנחנו כולנו יודעים שאסור בעצם ללמוד תורה, כמבואר בשולחן ערוך בסימן תו קופנו דלת, כי פיקודי השם ישרים מסמכי לב, נכון? אבל מצד שני, כתוב בשולחן ערוך, הרמה מביא בסימן תו קופנו תצעיפי, הרמה כותב שנוהגים לומר פסוקי נחמה. למה נוהגים לומר פסוקי נחמה? זה כתוב בראשונים כבר שאפשר להגיד פסוקי נחמה. אז כל האחרונים מדברים על זה, איך זה אפשרי, הרי זה משמח, איך אפשר? התירוץ לדעתי, ראיתי את זה אחרי זה גם כתוב אצל הרב קפח, בחידושים שלו על הרמב״ם, בהלכות תענית פרק ה', וככה מעתיק אותו גם הרב עובדיה בחזון עובדיה, דבר מאוד יפה, הוא אומר ככה, ואני אומר את זה בכוונה כי זה המטרה שלנו היום, בשביל זה אנחנו פה. הוא אומר, יש הבדל, אם בן אדם עכשיו לומד נחמה, אז הוא עכשיו שמח. הוא מאושר מזה, זה לא טוב. לעומת זאת, כאשר בן אדם בא וקורא את הקינות, וקורא כנגד זה, את מה אמור להיות, הוא מתעסק בבניין הבית, והוא חושב על זה שבית המקדש השלישי, איך הוא צריך להיות, והאם זה שייך, זה לא הופך להיות איזה עוד דבר ארטילאי, שלא קשור אליו, אז הוא מתחבר לנושא, הוא מרגיש מה הוא מפסיד, מה חסר לו. וזה הדבר שממחיש לנו. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים באמת להרגיש ולהתאבל על משהו, הילד שלי שאל אותי אתמול, הוא אמר לי, אבא, אני רוצה לדעת, אם אני עולה במטוס למעלה, אני אראה שם איזה בית מקדש? יש שם בית מקדש למעלה? מה זה בית המקדש? בית המקדש נמצא למעלה?
1: כן.
32: מה יספק אותנו בעצם? אתה יודע, הגיע אליי איזה בחור אחד, הוא אמר לי, אני רוצה להבין, אם בעצם נתמקד בשאלה הקודמת, האם כשבית המקדש ייבנה זה מספיק, או שצריך גם שיבוא משיח? ברור שצריך. אבל האם אנחנו נמשיך לצום, כאשר המשיח עדיין לא בא ובית המקדש נבנה? מה אתה אומר?
1: בעצם, אנחנו באמת לא יודעים מה, קודם כל צריך להבין מה התהליך. מה קורה, מה התהליך, וזה מוביל אותנו באמת להבנה למה לצפות. ושאתה מבין למה לצפות, אתה מבין מה צריך לעשות. כי אם אנחנו מצפים למשהו, אנחנו צריכים לעשות משהו בשביל הדבר שאליו אנחנו מצפים. אז אני חושב שאת זה אנחנו צריכים לחדד אולי.
32: נכון, גם. אבל אני חושב שיש לנו ראייה ברורה. אבל אני קודם כל רוצה להגיד למאזינים העיקרים שלנו שאנחנו רוצים גם לשמוע אותם. אולי בהמשך, אנחנו נשמח גם לצרף אותם, אולי
1: כן,
32: יצטרפו אלינו.
1: אז אבל... תגיד לנו מתי, ואז נפרסם טלפונים ונודיע
32: כן,
1: להם להתקשר.
32: כן, אוקיי. בכל אופן, אבל אם אנחנו מסתכלים בעצם על למשל, חשבתי שאת זה תגיד, אתה אומר, הפשטות היא שבן אדם, כל בן אדם שתשאל אותו ברחוב יגיד לך קודם כל המחכים שהמשיח יבוא ויבנה את בית המקדש. אבל אם המשיח עדיין לא בא, ימשיכו לצום או לא ימשיכו לצום? זו השאלה הנשאלת.
1: אבל השאלה היא, האם באמת המשיח הוא זה שבונה את בית המקדש?
32: נכון, גם.
1: בסדר, אז...
32: גם. אבל לא, אבל ברגע שהמשיח לא... ברור שהמשיח צריך להגיע.
1: ברור.
32: יפה. אם המשיח לא בא, זה בעצם אומר שיש פה איזה חיסרון מסוים.
1: ודאי.
32: אתה תמשיך לצום?
1: אני לא יודע מה צום זה מחמת אי ביאתו של משיח.
32: או, זה השאלה.
1: אנחנו אומרים בקינות, צערו של משיח.
32: נכון. נכון?
1: שזה חלק מהדברים, אנחנו גם דברים על הסרט הרוגי מלכות, נו, אז מה, מה זה אומר? אנחנו בלכאורה צמים מאז שחרב בית המקדש, זה מה שהגמרא אומרת.
32: גמרא אומרת, אוקיי, תראה, יש משהו בנבואת זכריה בפרק ח', כתוב שאנשי בבל שלחו לקרובים שלהם בבית אל, אנשים כן, שהיו גרים בבית אל,
1: כן.
32: ושלחו לשאול את זכריה הנביא, כשנבנה בית שני, הוא היה הרי מבוני הבית, שאלו אותו האם הם ממשיכים הלאה לצום את חמש תעניות. והוא אמר להם שלא, הגמרא מביאה את זה בראש שנה דף י"ח, אומרת שלא, לא ממשיכים לצום את הצומות הללו. יש שאלה מתי כן צמים תשעה ומתי לא, הרמב״ם מדבר על זה. אבל בכל אופן כתוב פה שאפילו שהמשיח לא הגיע, הרי לא הייתה להם גאולה.
1: כבר הפסיקו.
32: גאולה שלמה לא הייתה. הייתה בתמיד, נכון. יותר מזה, הם היו תחת ארבע מלכויות. חלום דניאל המפורסם, שנמצאים תחת ארבע מלכויות, זה גם בתקופה הזאת.
1: אם בניין בית המקדש קורה לפני ביאת המשיח, כן? בוא נניח, סתם לא יצויר שזה הדרך, אז זה מביא את עם ישראל לשלמות. זה מביא את עם ישראל לשלמות, שיש בית המקדש, שכינה שורה בתוכו, חסר משיח, זה נכון, אבל זה לא קשור כבר לתשעה באב. הצום הזה, התענית הזה,
32: לא מדויק, לא מדויק. אם בבית שני היה בית המקדש בנוי, ובכל אופן המשיח לא היה, והעולם לא הגיע לתיקונו,
1: אבל לא עשו צום,
32: נכון. נכון, okay. אבל בוודאי שהעולם לא הגיע לתיקונו.
1: כן,
32: העולם... התיקון, מה זה הרעיון של המשיח? המשיח זה בעצם בן אדם שאמור להביא את העולם לתיקונו, לסדר את העולם ולהראות איך הקדוש ברוך הוא, והיה השם אחד ושמו אחד,
1: כן.
32: ברור.
1: להשיב לבבות על בנים
32: כן,
1: ולב בנים על
32: אליהו, אותם. כן, נכון, נכון אבל ברור, כולם רואים את הקדוש ברוך הוא, אין את השאלה, פתאום רואים מלחמות, חרבות, אין, הכל ברור. רואים כל אחד נמצא צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. אבל אם אני חוזר רגע לנקודה הזאת, לעם ישראל לא הייתה עצמאות בכל משך בית שני, חוץ בתקופה קצרה של 26 שנים שהחשמונאים היו, לא היו תחת הרומאים, אחרי זה הם נכנסו תחת הרומאים, אבל 26 שנים בלבד, כל השאר לא הייתה עצמאות, כמו הנבואת דניאל, חזון דניאל. אז זאת אומרת, גם כאשר המשיח לא הגיע, ולא רק שהמשיח לא הגיע, הם היינו בגלות, תחת ארבע ממשלות, ארבע מלכויות, בכל אופן, לא צמים בתשעה באב, באופן נורמלי, בוא לא ניכנס לפרטים. אז זאת אומרת, אם ככה, אז זאת אומרת שאנחנו כן, גם בלי שהמשיח מגיע, יש מציאות לבית המקדש. זה מה שאני רוצה להגיד.

0: מאיפה מגיע האגדה הזאת שזה מגיע משמיים? כמו שהוא אומר, מה זה עולים למעלה? מה זה שמיים?
1: מה המקור?
0: כן, היום אנחנו יודעים שהשמיים זה סוג של גזים מסוימים, שבשילוב של אטמוספירה זה הופך להיות צבע כחול. אין שם כלום, זה לא... כן? הכל חלל. אין פה איזה משהו שיש שם איזה בניין.
1: ברור,
0: אבל אנחנו התרגלנו כל כך לחשוב על זה שבן המקדש יורד משמיים, שאנחנו נשארנו עם זה.
1: כן, לא, אני לא חושב שאנשים באמת העם, או אתה יודע, אחד העם, מה שנקרא.
0: אז זה מה מצפה?
1: לא חושב שעכשיו, לא, ודאי שזה משהו רוחני. זה, בית המקדש שיורד בנוי מהשמיים, זה אמירה רוחנית לגמרי, אין בה מילה אחת פיזית.
0: תסביר. אתה אומר, אז קיצור, מה כתוב שהקדוש ברוך הוא בונה את זה? בוא נראה, במדרש תנחום מה כתוב? אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה עשיתם משכן ומקדש שהיו בחומה, ולעתיד אני אבנה את בית המקדש.
1: אוקיי.
0: ותהיה מוקפת בחומת אש, שנאמר, ואני יהיה לנאום בשם חומת אש, סביב ולכבוד יהיה בתוכה. זאת אומרת, כתוב פה שהקדוש ברוך הוא בעצמו בונה את המקדש. גם בבקם הדף סמך עמוד ב', גם כתוב, כי תצא אש, שלם ישלם המבהיר את הבערה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני יצאתי אש בציון, שנאמר, ויצאת אש בציון ותוכל יסודותיה, ואני עתיד לבנותה באש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר שהוא יבנה. תסביר לי איך אתה מסביר את המאמר הזה, שזה לא כפשוטו. תסביר לי מה אתה מתכוון.
1: קודם כל, זה לא כפשוטו.
0: כלומר?
1: זה לא באמת שעכשיו אנחנו נעמוד עם משקפת פה בשכונת רמות בירושלים, נסתכל לכיוון מזרח ונראה מחזה אימים של משהו בוער, אדיר, בצורת בית המקדש, שפשוט יורד ומתרסק בכל רעש גדול על הר הבית, ומחריב שם את כל המסגדים.
0: שמעתי הרבה אנשים שחושבים ככה.
1: והאש נכבט לאט לאט, אנשים מתקרבים ובודקים אם הדלתות עדיין חמות, לא, מגלים שזה התקרר, מנסים להיכנס, אומרים, כן, הנה, זה בית המקדש. ואז מגיע אחד הצועק, היי, אתם מי מת, תצאו מפה מיד. ואז הם יוצאים, ומגיע זקן הכהנים באותו דור, ומושכים אותו לכהן גדול, והוא צועק, כל הכהנים בארץ, נא להגיע לרחבת ממילה, חניון ממילה, כל הכהנים מתכנסים, ומשם יוצאים לאותו בית מקדש. זה נחמד לספר, זה נחמד לעשות על זה תסקית פה ברדיו, זה יפה מאוד. אבל כל המציאות הזאת היא דמיונית ובדיונית. כל מה שכתוב בחזל, זה שכל הסיפור הזה יהיה רוחני לחלוטין. אנחנו נראה דברים רוחניים, נהיה במקום רוחני, נרגיש דברים רוחניים. בגלל שבית המקדש היה בנוי, הקודם, היה בנוי מעצים ואבנים, אז אנחנו מדמיינים שבאמת, מי שיבנו אותו, זה ייראה ככה.
0: רגע, אז לא יבנו?
1: אני חושב שלא, לפי מה שלא, עוד פעם.
0: לא, לא הבנתי.
1: קטונתי, אבל ככה זה נראה.
0: אתה הכנסת אותי עכשיו פה למיצר.
1: כן.
0: אני רוצה להבין, עזוב את המאזינים, אני דבר ראשון, אני רוצה להבין מה אתה אומר. אתה מצד אחד אתה אומר שהמקדש לא ירד מלמעלה, לא איזה פצצה שפתאום תנחת שם.
1: לא.
0: מצד שני אתה אומר...
1: שיגיע רגע רוחני.
0: ולא יבנו בקרשים, אז מה כן?
1: לא, לא, לא. יכול להיות שכן יצטרכו לבנות בקרשים. אבל יהיה רגע רוחני כזה שהדבר יקרה מאליו, שאנחנו נבין, לא יודע למה, לא יודע מה להסביר דבר רוחני בכלל בצורה מעשית, שאנחנו נבין שאנחנו צריכים לעשות מעשה לבניין בית המקדש.
0: אז רגע, אז כן נבנה את זה עם אבנים, מלט והכל, כן?
1: אני חושב שכן.
0: בסדר, לא, מקודם הבנתי אותך אחרת. טוב,
1: אז אם אתה... אבל כל הדבר הזה יהיה תהליך רוחני לחלוטין, למה לא נקמים היום ובונים אותו?
0: אני איתך, לא, אם ככה בסדר. לא, מי אמר שלא? מי אמר שלא צריך לבנות? אז אנחנו דנים עכשיו.
1: אז זהו, בסדר.
0: אוקיי. אז טוב, אז שנייה אחת. אז עכשיו אני מבין אותך, גם אני חושב ככה, שבאמת זה לא יורד איזה משהו מלמעלה. אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא בונה אותו. אז אם הקדוש ברוך הוא בונה...
1: אז זה הדבר הרוחני.
0: זה הכוונה, הקדוש ברוך הוא נותן כוח או משהו.
1: הדבר הרוחני שנרגיש, עכשיו הגיע הרגע, הרגע הגיע להיות...
0: נניח, דברי אגדה, כן, קשה קצת להסביר, בסדר. אבל זה הרבה יותר מורכב ממה שאתה חושב. ברבנו בחיי כתוב דברים הרבה יותר רציניים מזה. הוא אומר, בית ראשון הוא בית שני שנעשו על ידי בשר ודם, והם שלמה ודריווש, לפי שסופן להיחרב. ואני קופץ קצת, אבל הבית השלישי שעתיד להיות הבניין, בניין שמיים, ועתיד להתקיים לעולם. אז הוא אומר
1: שהבית... רוחני לגמרי.
0: בדיוק.
1: גם לא מעצים אבנים.
0: לא יודע, זה נראה... אדרבה, אם יש לך איזה רעיון מה להגיד פה, זה עדיין הייתי אומר דברי אגדה. אגב, את המדרש שהוא מצטט, לא מצאו אותו. מוזר. אבל יש רש"י בסוכת דף מ"א, ששם הגמרא מתארת שרבי יוחנן בן זכאי עשה כל מיני תקנות. הוא היה בדור של החורבן, הוא עשה כל מיני תקנות כדי שאנשים יזכרו. אמר, מהרה ייבנה המקדש.
1: כן.
0: סתם בחזל רואים בלי סוף שהיו בטוחים שכל רגע ורגע יכול להיבנות המקדש. זה גם חלק מהראיה. כל רגע ורגע חשבו שיבנה המקדש. אז רבי יוחנן בזקי חשש שאולי אנשים יהיו רגילים ומתוך כך הם יבואו ביום תזיין בן

0: ניסן, ויוכלו על הבוקר מהתבואה החדשה. אנחנו יודעים שבדרך כלל צריך להביא קורבן העומר, והם יבואו ויוכלו לפני קורבן העומר. כי הם אמרו, שנה שעברה המקדש לא היה בנוי ואכלנו מיד, אז גם עכשיו נאכל מיד.
1: כן.
0: מובן מה אני אומר?
1: כן.
0: כן. אז הוא אומר, לכן מה הוא עשה? הוא אמר, אסור לאכול חדש כל יום ט"ז בניסן. זאת אומרת, אחת מהתקנות של רבי חנן בזכאי, שיום ט"ז בניסן אסור לאכול תבואה חדשה.
1: אוקיי.
0: בסדר? עכשיו, הגמרא שם דנה, איך זה יכול להיות המקרה הזה? מתי יש חשש? שלא ייכנס לכל הפרטים. הגמרא מסיקה, האפשרות היחידה, החשש היחידי של רבי חנן בזכאי, הוא אם ייבנה המקדש בליל ט"ז בניסן. האופציה היחידה הוא שיבנה בדיוק בליל ט"ז בניסן. לא לפני, לא אחרי, זה, אז לא יהיה בעיה. רק אם זה יהיה בליל ט"ז בניסן. זאת אומרת,
1: ייבנה בלילה.
0: ומזה הוא חשש. אגב, זה נשמע קצת שיש איזה נבואה שזה הולך להיבנות אז. אבל לא משנה, זה מה שכתוב פה. זה מה שכתוב. עכשיו, רשי במקום שואל, איך זה יכול להיות? ייבנה בלילה? הגמרא אומרת בשבועות שלא יכול להיבנות בלילה. כתוב, וביום הקים את המשכן. צריך לבנות ביום, אי אפשר לבנות בלילה.
1: כן.
0: אסור לבנות בלילה. אז אם אי אפשר לבנות בלילה, אז איך יבנו בלילה? אומר, אני לא מבין, מה זה ייבנה בלילה? אומר רשי, אין קושייה, כי מקדש העתיד הוא בניין שמיים, והוא ירד בנוי ומשוכלל. כמו שנאמר, הוא מקדש השם כוננו ידיך. פחות או יותר אני מצטט את הדברים. מקדש השם כוננו ידיך. תוספות במקום גם מחזק אותו. וזה רשי ותוספות בעוד כמה מקומות בשס. בכל אופן, כתוב מפורש, רשי אומר, זה כבר עניין הלכתי. רשי ותוספות כותבים שיורד בניין מהשמיים בלילה של ט"ז בניסן, זה יורד בניין שמיים. עכשיו, אבי, איך תתמודד עם דבר כזה? פה הקושיה הגדולה. פה כתוב שזה ממש בניין שמיים.
1: שבא מוכן.
0: כן.
1: לא יודע. לא יודע להתמודד עם זה. באמת לא יודע להתמודד עם זה, אבל יש גם...
0: למה זה ברור שלא? בוא נגיד למה זה ברור שלא.
1: יש גם דברים אחרים, סותרים את זה, כן, אז אתה מתייחס לרשי הזה.
0: לא, אנחנו צריכים ליישב את זה.
1: להבין אותו, כן.
0: אבל בוא נסביר למה זה ברור שלא. ברור שלא, קודם כל, כי זה לא נשמע כמו שאתה אומר. ודבר שני, הרבה יותר פשוט, יש לנו מצווה לבנות. וכי הקדוש ברוך הוא ייקח לנו את המצווה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. יש כאלה אומרים, יש כאלה תרוצים, שירד בניין ואנחנו נשכלל אותו. רשי לא אומר ככה. לא. ירד בנוי ומשוכלל.
1: מוכן
0: לגמרי, כן.
1: פיקס.
0: אז זהו, זה לא שייך. דבר המצווה מתבטלת, מצווה מהתורה מתבטלת. דבר שני, הרמב״ם כותב בהלכות מלכים שאחד מהתפקידים של המשיח הוא בונה המקדש. צריך לבנות. אז הקדוש ברוך הוא לא בונה את זה.
1: אולי אנחנו צריכים לעשות פעולות מסוימות, ואז...
0: אז אומרת, אנחנו לא בונים ישיר,
1: לא בונים ישיר.
0: אלא ידי התפילות.
1: לא לידי התפילות, אולי אנחנו צריכים לבנות את כל האזור, את כל ההכנה, ואז מה שרשי מתכוון זה רק הרוחניות שיורדת בנוי ו...
0: אתה אומר מה, בונים את היסודות?
1: בונים...
0: למה צריך לבנות יסודות אם יורד בניין
1: לא,
0: משמיים?
1: לא, אני חושב שאת הפיזי אנחנו עושים, ומה שרשי מדבר, זה הוא מדבר על הרוחני. תראה, בוא נקרא את פעם את לשון רשי.
0: רשי אומר, אתה רוצה את הלשון שלו? הוא כותב,
1: אם יש לך את זה ככה בשליפה, בסג יד. טוב,
0: כן,
1: אוקיי.
0: אני ציטטתי אותו, אבל הנה, אני אמצא את זה שנייה. הוא אומר שהבניין הוא בניין שמיים, הנה שנייה.
1: בניין הוא בניין שמיים.
0: כן.
1: רגע, מה אומר, זה בניין שמיים? זה בניין
0: העתיד,
1: רוחני.
0: לא, שנייה. מקדש העתיד שאנו מצפים,
1: כן.
0: בנוי ומשוכלל, הוא יגלה ויבוא משמיים, שנאמר מקדש השם כוננו ידיך. זה נשמע חד סטרי.
1: טוב, זה באמת, זה לא, זהו, חשבתי שמעת בניין שמיים.
0: כן.
1: אז זה לא בניין שמיים.
0: לא, בניין שמיים זה כותב רבנו בכי.
1: זה רבנו כן, בכי, כן. שם הוא מדבר כן. באמת על משהו רוחני.
0: כן.
1: טוב.
0: אז זהו, עכשיו, זה ברור, כמו שאמרנו, שזה לא יכול להיות. יש מצווה מהתורה, היא לא מתבטלת. הרמב״ם גם כותב שזה חלק מהתפקידים של המשיח, כך שלא יכול להיות. יש רבי יעקב אטלינגר, בעל ערוך לנר, והוא תמה גם על רשי בצורה ברורה. הוא אומר, אז מה זה נקרא? הגמרא אומרת, שמה ייבנה בלילה. ייבנה המקדש. לא ייבנה, הוא ייגלה. סתם, זה לשונית לא נכון. דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר, 2000 שנה אנשים מתפללים כל יום, תפילה לשווא. ירצום לפניך שתבנה בית המקדש במהרה בימינו. איזה תבנה? שום דבר לא ייבנה, אתה מדבר איתי על יגלה.
1: עדיין רשי רש יכול לענות על הכל. עדיין רשי יכול.
0: אפשר ליישב את זה כן. קצת. לא את הכל, כאילו זה...
1: כן, אבל בסדר, לא, בוא, לא, רשי לא נופל מזה, בוא, אני לא מזלזל חלילה, בוא, כן. ארוך לנר, פחד פחדים, כן?
0: כן.
1: אבל אם אנחנו רוצים ללמוד את זה, רגע...
0: מה, אז, תגיד, דבר.
1: אז פשוט מאוד, מה שרשי, אם אנחנו הולכים כשיטת רשי, שבאמת יורד כאן משהו בנוי ומוכן, ואנחנו אומרים, ייבנה המקדש, לזה אנחנו מתפללים, בדיוק, את זה, תבנה אותו כבר.
0: תגיד, יגלה, המקדש בנוי, יחזקאל, מה, כן. מאיפה רשי בנוי? שני אחד, משהו חסר פה. רשי לא סתם מדבר באוויר, בגלל שיחזקאל, כתוב ביחזקאל מם, בנבואה שלו, שהוא רואה את בית המקדש השלישי בנוי, והוא נכנס בפני ורואה ומתאר מה הוא רואה.
1: כן.
0: הוא ראה מקדש בנוי, זה ודאי. אותו מקדש הזה, מקדש רוחני, זה הכוונה. אז מה שרשי בעצם מתאר לנו, באופן פשוט, שאותו מקדש רוחני קיים באיזשהו מקום באטמוספירה, שזה ודאי לא הגיוני, והדבר הזה הולך לרדת ויתגלה. זה מה שרשי בעצם...
1: אבל כל ההגדרה, אני... שנייה, אני פותח זה סוגריים, בסדר? כל ההגדרה שאנחנו אומרים משמיים, השמיים, בשמיים, נמצא בשמיים, יושב בשמיים, כל הדבר הזה זה רק מונח לסבר את האוזן. זה לא באמת... השמיים זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. השמיים בעצמם.
0: כן, ברור, ברור. אבל רשי פה, רשי פה בא להסביר.
1: ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. בסדר, רגע, אז קודם כל אני לא יודע איפה זה בנוי ומה זה בנוי. יש עולם רוחני אחר שהוא לא נמצא בשמיים ולא נמצא בארץ ולא נמצא בעולם הפיזי שאנחנו חיים בו ונמצאים בו. אל תשאל אותי על עולם הזה שום דבר. לא הייתי שם, לא ראיתי שם. יפה מאוד. יש לנו נביאים שמתארים, יש נבואת אחרית הימים שמתאר. אני לא יודע איך יגור זאב עם כבש בדיוק, האם זאת ההגדרה, האם זה הדבר, יצא מהזאב כוח הטבע, אני לא יודע לענות על השאלות הרוחניות. אבל אני יודע שהנביאים הקדושים, זה משה אמת ותורתו אמת. עכשיו צריך לשבת את רשי. בסדר? הסתדר עם זה.
0: מה זאת אומרת? יש פה בעיה בגמרה. הגמרה אומרת שיכול, יש מציאות שיבנה המקדש בליל תזיין בניסן. בלילה לא יכול להיבנות. זהו. זה בעיה מובנית. לא יכול לבנות בלילה, כי כתוב ביום מקים את המשכן. אומר רשי, אנחנו לא יכולים לבנות, אבל אם זה מגיע בניין מלמעלה,
1: אז כן.
0: ואנחנו לא עושים, אז זה בסדר. זה מה שהוא בא להגיד. והוא אומר, זה הצורה שיבנה.
1: אז אולי יש שתי דרכים. אולי יש צורה של בחינה של עם ישראל שבאמת אם יזכו לאיזה דרגה מסוימת, באמת ירד בנוי.
0: רגע, לא, לא, לא, שנייה. אז רגע, אם אתה כבר נוקט שהאפשרות הזאת ריאלית, תסביר אותה.
1: לא, אני, אם אני לומד את רשי כפשוטו, אז ההסבר הוא שבאמת הקדוש ברוך הוא יעשה נס גלוי.
0: כמו המן.
1: כמו המן, ויוריד איזשהו משהו רוחני. אני לא יודע להגיד לך אם זה בניין בית המקדש כל כולו, אבל רשי אומר לנו, שלם ואיך הוא אומר, ומוכן.
0: כן, בנוי ומשוכלל.
1: בנוי ומשוכלל. אז זה הפשט של רשי. כן. להגיד כאן בדוחה, כשרשי מתכוון שהבנוי והמשוכלל הזה בכלל, זה לא באמת מעצים ואבנים, זה רק משהו רוחני, ואנחנו בונים את העצים והאבנים, והקדוש ברוך הוא
0: לא,
1: מלמעלה
0: רק... לא, זה לא מסתדר.
1: אז זה לא מסתדר.
0: נכון. לא, אבל זה ודאי בעייתי, כי מה, איך רשי יתמודד עם השאלה שאנחנו מצווים במצוות ועשו למקדש?
1: כן, אוקיי.
0: אנחנו צריכים לבנות, אז איך זה יכול להיות? אם אנחנו צריכים לבנות, אז זה לא אפשרי. עכשיו, דבר שני, הרמב״ם גם כותב ככה להלכה. תראה, האמת שאי אפשר לקחד, שבפוסקים זה מתואר כמחלוקת בין רשי לרמב״ם. יש כן מתואר, יש למשל במערם שיק, בסימן רשות ג'
1: כלומר, ראו שיש כאן שתי שיטות באמת.
0: כן, כן, אבל כשהם מורידים את זה למעשה, אני חושב שזה בעייתי. זאת אומרת, טוב. אף אחד לא חשב למעשה שאין מצווה לבנות, שאין מצווה לא לבנות. זאת אומרת, אם אני לומד את רשי, אז אני בעצם יושב ומחכה ומצפה לפתאום פעולה שמימית שתקרה.
1: שזה נראה מאוד מוזר. זה אין לזה מקור.
0: לא
1: וההפך, יש מקורות שאנחנו כן צריכים, שיש, ודאי שיש מצווה לבנות. כן, ודאי.
0: זה... לא רק זה בלבד. ארבע פעמים בהיסטוריה, בין שלוש לארבע פעמים בהיסטוריה, אני לבד יודע על ניסיונות לבנות את המקדש ולחדש את העבודה. ראשית לכל, יש לנו מדרש רבה בראשית פרשה סמכדלית פסקה י. שם כתוב שגזרה מלכות הרשעה לבנות את בית המקדש. תקופה קצרה, ב-117 לספירה כמדומני, שם כתוב שהיה בזמנו רבי שוע בן חנניה, היה המנהיג של הדור, והם הוציא, הקסיאר, היה, מי הרי החריב את המקדש?
1: נבוכת נצר.
0: לא, זה בראשון, בשני, אספסיאנוס וטיטוס. כן, אז אחרי זה הגיע קיסר בשם אדריאנוס, והקיסר הזה היה בלגן שלם, היה נקרא מרד קויוטוס, מרד התפוצות, בבבל, בקפריסין, היהודים מרדו בכל המקומות, במצרים, בלוב. והוא נקט בשיטה שיותר להרגיע את האנשים ולתת להם אפשרות. אז מה הוא עשה? הוא רצה להפריד, הפרד ומשול. רצה להפריד את היהודים בארץ ישראל שהם יהיו תחת חסותו. אז מה הוא הציע? הוא אמר, אני אתן להם לבנות את בית המקדש. הוא אמר, מה הבעיה? בוא נעשה, לבנה את בית המקדש. נתן להם אישור. הציבור מאוד שמח. היו שני עשירים גדולים שהם היו פרנסים על הציבור, בטח כולם מכירים אותם, לוליאנוס ופפוס. שניהם כנראה הרוגי מלכות. אז הם שניהם היו עשירים גדולים. והמדרש אומר שהם הקימו תפריזין, זה כמו שולחנות, מחסנים של אוכל, של כלים, של כסף וזהב, דברים לצורכי הבנייה. מאיפה? מאקו עד אנטוכיה. זה אומר סוף בעצם דרום טורקיה. כל האזור הזה, הכל מלא לעולי רגלים.
1: אוקיי.
0: וכולם שמחים ורועשים וגועשים כדי לבנות את המקדש. מתאספים בבקעת בית רמון. מי שומע את זה מבינתיים? הקוטים, השומרונים שנמצאים פה. והם הבינו, אמרו לקיסר, אתה נורמלי. מה שהסיבה שלא יכלו להחריב את היהודים, לכבוש אותם, זה בגלל שהם מתאספים סביב רעיון לאומי. סביב אתוס, הבית המקדש, זה בונה אותם, זה מחבר אותם.
1: מחד אותם.
0: בדיוק. ברגע שאתה תיתן להם את המקדש, הם לא ישלמו לך, בסוף דיברו איתו בכסף, לא ישלמו לך מיסים, הם ימרדו בך, זה לא ילך, חבל. עכשיו, הקיסר לא יכול לעשות מעצמו צחוק. יום יגיד כך, מחר יגיד אחרת, זה לא עובד. אז הוא אומר, מה אני אעשה? אז הם אמרו לו, אתה תגיד להם, אני בסדר, אני הרשיתי לכם לבנות, זה מצוין. אבל אני רוצה לראות שאתם נאמנים לי. איך אני אראה שאתם נאמנים לי? אני מסכים שתבנו את המקדש, אבל לא שמה, במקום אחר. או אם אתם רוצים, זה קריטי לבנות שם, אין בעיה, אבל תעשו שינוי
1: בצורה.
0: בקונסטרוקציה, 500 מרחק. או להיכנס 500, או לפתוח 500. זהו. הם לבד כבר לא יבנו. זה מה שקרה. והציבור כולו רצה למרוד, והתאספו כולם בביקת בית רמון, והחכמים אמרו, את מי נשלח? שלחו את רבי שוע בן חנניה, והוא הרגיע אותם. סיפר להם והרגיע אותם, בזה נרגיע הסיפור. זאת אומרת, כבר בשלב הזה ניסו לבנות את המקדש, בלי משיח, בלי כלום. בפעם השנייה, 15 שנה אחרי זה, קורה סיפור נוסף של בר כוכבה. סיפור של בר כוכבה, לפי ההיסטוריונים, מה שקרה, קודם כל, זה היה המסמר הראשון בארון קבורה, הסיפור הזה שהוא פתאום שינה את עמדתו, שלב א', והשלב השני הוא שבעצם הם הוציאו את כל היהודים מירושלים, הפכו את המקום לעיר אלילית בשם אליה קפיטולינה, ועל הר הבית הקימו מקדש לאל יופיטר. ממש, מקדש של אליה. הרומאים בהתחלה, הם היו פגנים, היו מאמינים באמונה אלילית, כמו היוונים. בקיצור, אז לכן בסופו של דבר בא בר כוכבה ושלוש ועשה מרד שלם, רבי עקיבא עמד לצידו כמו שכולם יודעים. יש כאלו אומרים שהוא כבר הצליחו לכבוש את ירושלים אפילו לזמן קצר והקריבו שם קורבנות. אתה יודע, יש את העדות המפורסמת שכתוב במסכת עדויות פרק ח', אמר רבי ישוע, שמעתי שהיו מקריבים אפילו שאין בית. יש כאלו אומרים שזה על הזמן הזה. מצאו ארכיאולוגים, ארכיאולוגיה התקופה, מצאו מטבעות מזמן המרד, שכתוב שנה להצלת ירושלים ולפדות ישראל, ויש שם ציון של הכהן, אלעזר הכהן. זאת אומרת, מזה רואים, ככה הם טוענים, שכבר הקריבו או לא הקריבו, לא משנה, ניסו לעשות את זה. זה הפעם השנייה. פעם שלישית, שזה מקרה פחות ידוע, היה את הסיפור בזמן הלל הנשיא. הלל הנשיא, זה אומר, הלל השני, זה שתיקן את הלוח. בשנת 363 לספירה, שלוש שנים אחרי שהוא תיקן את הלוח, אז הוא היה קיסר בשם יוליאנוס, יוליאנוס הכופר, ככה קראו לו. הוא הגיע אחרי הקיסר קונסטנטינוס, שהוא הכניס את הדת הנוצרית. בהתחלה הרומאים לא היו נוצרים.
1: כן.
0: אבל הקיסר הזה הפך את זה למשהו אפשרי.
1: הכניס את השיטה.
0: תרם להם כספים, לכנסיות וכו'. הגיע יוליאנוס הזה, והוא אמר, לא מתאים לי. חבל, הוא האמין כאילו באלילים ולא התאים לו כל הסיפור הזה של הנצרות. אז הוא אמר, מה הדבר שאני יכול בעצם לשנות את הרוח? הוא אומר, הרי הנוצרים באותו זמן, במה הם החזיקו הכי חזק? שכל המקדש נפל, היהודים גלו מירושלים, יש חורבן. אז הוא אמר, זה האצבע בעין, אני אאפשר לבנות את המקדש, ועל ידי זה אני אראה איך הם לא צודקים. והוא אפשר באותו זמן לבנות את המקדש. זה מופיע גם במלבים בפרק י' ב' בדניאל. וזה מאוד מעניין. ואז באותו זמן הם התחילו ממש לבנות, זה ממש בצורה מתואר בכל ספרי התקופה, שממש בנו את הקורות ונשים מכרו את התכשיטים שלהם, בנו את היסודות והכל. בסוף בקיץ, באיזשהו שלב, הייתה רעידת אדמה מאוד חזקה, שמתוארת בכל ספרי התקופה.
1: משמיים.
0: יצאו כדורי אש מתוך היסודות, והחריבו את הכלי עבודה ואת האנשים, והם ניסו לבנות עוד פעם ועוד פעם. בקיצור, עשו הפסקה זמנית.
1: קיבלו סימן משמיים, לא לבנות.
0: חיכו לקבל פקודה ממנו, מתיים תוך חודש הוא מת בקרב, באו קיסרים אחרים נוצרים והתבטל העניין. פעם נוספת שאני יודע, פעם רביעית, בסוף התקופה הרומאית, בסוף התקופה הסבורית, באימפריה הפרסית, אז היא ניסתה להילחם בביזנטים,
1: כן.
0: בשנת 614.
1: זה לא מזמן.
0: איך לא מזמן? 614 לספירה.
1: 1500 שנה.
0: כן, טוב, בסדר.
1: כן, לא בסדר.
0: כן, אז היה שם אחד, המנהיג בירושלים, אומרים שהוא היה מצאצאי דוד, נחמיה בן חושיאל. יש ספר שנקרא זובובל, ועוד כמה ספרים שמתארים את הסיפור הזה. אז זאת אומרת, באותו זמן הם עשו ברית, האימפריה הפרסית ביחד עם אותם היהודים בירושלים, נגד הנוצרים. ומה שהם נתנו להם כנגד, אוטונומיה מוחלטת בירושלים, ואמרו להם, אתם יכולים לבנות פה מקדש ולעשות מה שאתם רוצים. שלוש שנים הם התחילו כבר לבנות, יש כאלה אומרים שאפילו הקריבו שם קורבנות, אבל תוך 3 שנים, כמובן, האימפריה הפרסית חזרה בה, הם בגדו בהם, הלכו עם הנוצרים, ורצחו את המנהיג, והכל הניסיון בטל. יש רבי אלעזר הקליר, הוא כתב כל מיני פיוטים, יש כאלה אומרים שזה הפיוטים של התקופה הזאת. תוספות כותב שזה רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, אבל בחגיגה י"ג. אבל אנחנו למעשה היום טוענים שזה לא, זה בתקופה הזאת. זאת אומרת, אם 4 פעמים ניסו לבנות את בית המקדש, מה זה מראה? זה מראה ש... זה אנשים גדולים היו שם, כן?
1: זה מראה שבאמת זה תלוי בידי אדם.
0: יפה.
1: שאפשר להחליט לקום ולבנות.
0: או, אז איך אפשר ליישב את הסתירה? כמובן שבמקרים האלה, כמו שאתה אוהב, הדבר הכי טוב זה ללכת לרמח"ל.
1: כן.
0: יש ספר לרמח"ל בשם משכני עליון.
1: כן.
0: והוא ספר באמת של קבלה, שהוא מסביר את כל העניינים של בית המקדש, ארץ ישראל, חוץ לארץ וכל הכלים. אבל מה שאנחנו יכולים לשאוב משם, איזה נקודה מסוימת שתיתן לנו אור על העניין הזה, הוא כותב שבעצם, אני מנסה לחשוב איך אפשר להוריד את זה ככה טוב, בגדול, כן,
1: בזהירות,
0: כן, בקונטקסט המתאים, הרעיון בגדול שהוא אומר שמאז חטא אדם הראשון, אז האור של הקדוש ברוך הוא, כאילו ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, היא יורדת דרך פנס, דרך הששית, בוא נקרא לזה הששית שיבינו, דרך הששית, זאת אומרת בכיסוי מסוים. עכשיו הכיסוי הזה, כל זמן שעושים עבירות, אז הכיסוי הזה מתלכלך. מה אני בא לומר? שהאור עצמו לא כהה, לא יורד, האור מעצמו לא יורד כלום בו, האור נשאר אותו דבר.
1: הזכוכית בין האור בדיוק. לבין העולם כהה והולכת ומתכהה ככל שהחטא גובר.
0: נכון.
1: אז זה נקרא הסתרה.
0: נכון.
1: זה הסתר פנים, זה עכשיו מאזינים יכולים להבין. הסתר, מה זה הסתרה? זה באמת כל מסתתר בשפריר חוויון. הקדוש ברוך הוא מסתתר. מאחורי מה? מאחורי אותה מחיצה שמפרידה בינינו. שאנחנו עומדים בימים נוראים, אנחנו מבקשים לבטל את כל המסכים ואת כל המחיצות. לזה הכוונה. כן.
0: יפה, אז עכשיו בזמן שלמה המלך הגיעו ותרבה חוכמת שלמה, התרבה החוכמה בארץ, ואז ממילא כן היה אפשר, הפנס היה נקי מה שנקרא,
1: כן.
0: ואפשר, אז בנו פה מקדש, והמקדש הזה היה כנגד המקדש של למעלה ושרתה עליו שכינה. טוב, מה בעצם המטרה שלנו? היא לא רק שיהיה האור יתגלה על ידי הפנס, אלא שהאור יהיה בלי פנס, בלי הששית, יהיה אור מוחלט,
1: כן.
0: בלי שום כיסוי. יפה, אם מה הקדוש ברוך הוא ציפה? שאנחנו נטיב את מעשינו בזמן שלמה המלך, ואז הוא יבוא ויגלה לנו את המקדש, את הבית האחרון, מה שמופיע בנבואת יחזקאל, שזה אומר בעצם הקדוש ברוך הוא יתגלה באור שלם. אבל לצערנו חטאו בעוונותינו, ואז כשהגיעו בבית המקדש השני לא זכו, היו בעיקרון היו רואים להיות להם גאולה כמו בגאולת מצרים, אבל לא זכו. ואז מה קרה? כמו שאומר הרמב״ם, הם בנו מקדש כמו מקדש שלמה, מעין מקדש יחזקאל. זאת אומרת, לקחו כל מיני חלקים,
1: מוטיבים,
0: מוטיבים, בדיוק, כל מיני דברים ושינו. אבל לא שרתה בו שכינה. למה לא שרתה בו שכינה? כי כבר מאותו שעה שנחרב המקדש הראשון, בשמיים התחלף באותו רגע, כי אם לא נימה, הרי שמה לא חרב מקדש.
1: כן.
0: המקדש בעצם חייב להיות כל הזמן. אז התחלף באותו שעה מהמקדש הראשון, המקדש האחרון. עכשיו, כשבאו פה למטה, ולא ראויים, ולא עשו מקדש ראוי לקבל את אותו מקום, אי אפשר. אז ממילא לא יכולה לשרות עליו שכינה, כי הוא לא עומד אותו דבר.
1: הוא לא עומד בסטנדרטים ובאותו...
0: לא עומד אותו דבר. לא, המקדש הראשון, המקדש הראשון כמו למעלה ולמטה היו שווים.
1: אותו דבר, שווים.
0: אבל האחרון
1: עכשיו
0: לא...
1: עכשיו יש לנו מקדש בביניים מול מקדש אחרון שנמצא בשמיים, והם לא תואמים.
0: יפה. זאת אומרת, עכשיו, מה אומר הרמח"ל? אז איך באמת ייבנה המקדש השלישי? הוא אומר, מה שקורה, ההבדל בין המקדש הראשון למקדש השלישי, זה העוקץ. המקדש הראשון, אתה בעצם בונה בניין כדוגמת הבניין של למעלה. עוד פעם, אין כזה דבר למעלה, אלא בדומת הבניין הרוחני. ואז ממילא, כיוון שהוא נעשה בקדושה, שורה עליו שכינה. מצוין. המקדש האחרון זה לא ככה. המקדש עצמו הרוחני הולך ומתפשט עד למטה, ועליו
1: בונים
0: בניין אבנים. יפה מאוד. אז זאת אומרת, הוא אומר, זה ההבדל.
1: שילוב.
0: בדיוק. אז זאת אומרת, ברגע שהמקדש הזה יורד למטה, הוא לא יכול להיחרב. כי זה מקדש שמיים בעצמו. אם אני אסביר את זה במילים שלנו, יש הבדל בין התערותה דלעלה להתערותה דלתתה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם במקדש ראשון זה היה על ידי מעשה התחתונים, הם עושים, הם בונים מקדש. המקדש האחרון זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא מלמעלה שולח הערה ובונה את המקדש למטה. בסדר? אני יכול לתת את זה במשל, אבל משל מאוד גס. זה לא דוגמה, כן? זה רק בשביל להבין, להמחיש.
1: לסבר.
0: כן, לסבר את האוזן. פעם עשה לי איזה יהודי חבדניק, הוא עשה לי סיור, והוא הראה לי את ברמת שלמה, ויש גם בעוד מקומות בכפר חבד, אני חושב, מבנה כדוגמת ה-770 בארצות הברית.
1: כן.
0: יפה. אמרתי לו, למה אתם עושים את המבנה הזה? הוא אומר, אתה צריך להבין שיהודי חבדי, הכוח שהוא יש לו זה כוח השליחות. הוא מרגיש את הרי בכל הזמן, וזה מה שמקדם אותו ומזיז אותו קדימה, דוחף אותו קדימה. הוא אומר, כשאנחנו בונים מבנה כזה, זה נותן לנו את התחושה כאילו אנחנו נמצאים בבית מדרשו ממש.
1: אוקיי.
0: יפה. האם בית המדרש הזה שווה לבית המדרש כשנמצאים שם בארצות הברית?
1: לא.
0: שאלתי אותו, אומר לא, מה פתאום? למה? כי שם אתה מרגיש אותו ממש. הוא נמצא שם באותו זמן שהוא היה. יפה. אז זאת אומרת, להבדיל מיליארד הבדלות, זה ההבדל. ההבדל הוא שכאשר אתה בונה מקום שהוא דומה למקום הראשון, אז זה משהו אחד. לבין אם זה המקום בעצמו שבו שורה הקדוש ברוך הוא, זה עולם אחר. זה נותן, זה תחושה אחרת, זה דבר אחר. יפה.
1: אוקיי.
0: אז לפי זה, לפי זה. מה הבנו? הבנו שבית המקדש השלישי, כן? בית המקדש השלישי לפי זה יוצא, שהוא רק בבוא העת, הוא יורד עד למטה. זה מה שלדעתי רש"י מתכוון שאומר בניין שמיים. הכוונה היא שהמקדש עצמו יורד מלמעלה, הכוונה היא מקדש רוחני שיורד עד למטה. וסביבו נבנה בניין אבנים, בלי ספק. למה? כי הרי לא יכול להיות מקדש רוחני פה. פה, בשם, פה בארץ,
1: אנחנו עולם פיזי.
0: בניין אבנים, כן. כן. עכשיו, גם לא יכול להיות בניין אבנים למעלה, כי שם זה עולם רוחני. אלא מה?
1: חיבור של שניהם.
0: האור הרוחני יורד למטה והולך ומתגשם בהשתלשלויות, ואז פה הוא מתגלה כאבנים, או שאנחנו בונים כאבנים, זה יכול להיות. עכשיו, בא רש"י ואומר, איך אנחנו בונים פה בארץ בניין? הרי אי אפשר לבנות בלילה. זה אומר, כל זה, כאשר אתה צריך להכיל את הקדושה מעצמך. אתה צריך לבנות את המקדש, אז אתה לא יכול. אתה לא יכול בלילה, זה זמן מנדינים, או זמן שאי אפשר לבנות, אי אפשר להכיל עליו קדושה. אבל אם הבניין נבנה מלמעלה, זה לא עבודה שלך בכלל. למעלה אין יום ולילה. ברגע שהמקדש נבנה מלמעלה, ואז אתה מכסה אותו באבנים, הוא יכול להיבנות בשעה אחת.
1: תשובה נוספת, שההבדל בין שני הדברים, זה שבבית המקדש הקודם, בונים את בית המקדש, ואז אחרי שהוא בנוי בצורה מושלמת ומסודרת, לפי הסנטימטרים והמילימטרים שהוא צריך להיות כל דבר במקומו, יורד השכינה. יורדת השכינה, והקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו באותו בית מקדש. וכזה בית מקדש אי אפשר לבנות בלילה. אבל פה אנחנו מדברים על בית מקדש שהסדר הוא הפוך. קודם כל השכינה מגיעה, ואז בונים סביבה עצים ואבנים. ולכן אין משמעות בכלל היום וללילה, כי השכינה כבר היא קדימה. היא כבר ירדה, קודם כל, לפני בניין בית המקדש.
0: בדיוק.
1: וזה מסדר את העניין.
0: אני חושב שזה בדיוק מה שהתכוונתי.
1: טוב.
0: איפה ההבדל? אני מסכים, בדיוק מה שאני חושב.
1: אוקיי. ההבדל, ההבדל הוא האם קודם כל בונים ואז יורדת שכינה, או שקודם כל שכינה יורדת ואז בונים.
0: ברור, יורדת שכינה ואז בונים.
1: ולכן זה לא נקרא בניין בית המקדש.
0: נכון, נכון. אף על פי, אבל אני בא לומר שבאמת גם לפי דעת רש"י יבנו בפועל.
1: טוב.
0: יפה. עכשיו, רגע. לא. אבל למה זה מוכרח ברש"י? כי רש"י רוצה לענות שם, למה הבניין הזה לא יוכלו בגלל שבונים את בית המקדש, לא יכולים, הגמרא אומרת, לא יכולים לקצור את העומר. באותו לילה, בליל ט"ז בניסן, נבנה המקדש, ולא יכולים לקצור את העומר. עכשיו אני שואל שאלה, אם המקדש יורד משמיים ואנחנו לא עושים כלום, כמו שרש"י אומר, בנוי ומשוכלל, אז מה הבעיה? לך תקצור את העומר, מה מפריע לך? הגמרא אומרת שיכול להיות שזה אפילו יהיה בסוף היום, בסוף היום של ט"ו. אז זאת אומרת, יש לך את כל הלילה, מה הבעיה לקצור? מוכרח שנכון שהבניין הוא בניין שמיים.
1: אבל יש לנו גם עוד עבודה.
0: כן, רק יכול להיות שזה כמו שכתוב במשכן, כמו שכתוב במנורה, שמתחילים וזה בדרך נס נבנה כולו מהר, בזריזות, יכול להיות בשעה אחת. אבל ברור שהמצווה לא מתבטלת, אין בזה שאלה. אז יפה, אז אם ככה, לסיכום, בית המקדש השלישי, בית המקדש השלישי, אין ספק שגם לפי כל הדעות, לא הכוונה בניין רוחני ארטילאי לגמרי, אלא הכוונה היא שהבניין הרוחני יורד מלמעלה, ועליו אנחנו מתכסים באבנים או מתגשם באבנים וכו'. עכשיו, מהצד השני, מבינתיים, עד שבית המקדש השלישי לא התגלה, ברור שיש עלינו מצווה לבנות, כמו שאומר הרמב״ם, אין בזה שאלה. יש לנו מצווה לבנות כמו שניסו כל ההיסטוריה ללכת ולבנות את המקדש, אין ספק. ודאי שחייבים לבנות בכל רגע, אבל איך בונים? שם יבנו את זה כמו המקדש השני. ברמת העיקרון, יש הבניין הראשון והבית האחרון. איך כתוב בנביא? הבית האחרון. אין בית שלישי, יש בית האחרון. למה? כי אמור להיות בית אחד, בניין שלמה, ואחרי זה הבניין, יכול להיות הבניין השלישי, היה צריך להיות. רק בגלל באבונותינו בנו בית שני, כי לא היו רואים. אז גם מכאן ואילך, בכל רגע ורגע, במשך התקופה, חייבים הלאה להמשיך לבנות עוד ועוד בתים. זה לא סותר את העניין, אבל זה לא בית שלישי. אז אם בוא נסכם את זה, יש בניין האחרון שכתוב בנבואת יחזקאל, שהוא באמת בניין שמיים, אבל גם אותו נבנה גם באבנים פה בחומר, אפילו שזה מקדש רוחני שיורד למטה. חוץ מזה, עלינו מוטלת כל התקופה במשך הזמן, מתי שיש באפשרותנו, בוודאי שאנו מצווה לבנות את המקדש תמיד. איך בונים את המקדש? כמו שאומר רבא בהלכות בית הבחירה, יש כמה דברים שמעכבים, והם קודש הקודשים, קודש ההיכל והאולם והעזרה. עכשיו, מה, איך אתה בונה בינתיים? כמו שעשו בבית שני. איך בנו בבית שני? בנו כדוגמת הבית הראשון, ומעין הדברים שכתובים ביחזקאל. יפה. עכשיו השאלה היא, האם אני עכשיו לפי זה צריך לחכות עד שיבוא משיח? או לא, מה, לפי מה שדיברנו עכשיו, צריך לחכות עד שיבוא משיח? או שזה לא קשור?
1: או שאין קשר, אוקיי.
0: ברור שלא. בית השלישי יכול להיות, אבל הבית, יכול שכן, יכול שלא, זה לא כתוב בשום מקום שכן. אבל הבניין הבית עצמו, בוודאי שאתה חייב לעשות אותו קודם. אין קשר, אתה חייב לבנות בכל רגע. כתוב, יותר מזה, כתוב, הגמרא אומרת, בכמה מקומות בשס, למשל בסוכה מאלף, בעוד מקומות, מהרה יבנה המקדש. לעומת זאת, לגבי ביאת המשיח, כתוב בנחמיה, בעזרה, שכאשר הגיעו בעליית בית שני, אז הגיעו שם הכהנים, והעזרה ביקש מהם, נחמיה, סליחה, תרשתה, נחמיה בן חלקיה, ביקש מהם את הכתבי הייחוס שלהם, והם לא מצאו, היה שם הכהנים שלא מצאו. אז אמר להם, נחמיה, אני מצטער, לא תוכלו לאכול מהקודשים, עד עמוד כהן להורים ולתומים. עד שיהיה כהן בהורים ותומים, ואז אוכל לדעת אם זה נכון או לא.
1: כן.
0: טוב, אומר בירושלמי בקידושין פרק ד', אומר, לא הבנתי, אבל אין הורים ותומים. איך זה יכול להיות? לא יהיה הורים ותומים. מה הוא אומר להם עד שיהיה הורים ותומים? אומר הירושלמי, וככה מצטט אותו רשי גם במקום, כאדם האומר לחברו, לכשיבוא משיח. הוא אמר להם, טוב, אין מה לעשות.
1: אחרי החגים,
0: אחרי החגים, מה שנקרא, זה כאילו מרחיק אותם בזמן. אז זאת אומרת, בחזל כל הזמן חוזר העניין שהמשיח יכול להיות יגיע אחרי הרבה זמן, כמו שאומר רבי יחונן בן תורתא לעקיבא, לרבי עקיבא. עקיבא, יעלו הסבים בלחייך, ועדיין בן דוד לא בא.
1: יש לי שאלה קשה בנקודה
0: רגע,
1: הזאת.
0: לא, כן. לא, לא, שנייה. אוקיי. אז ממילא זה חייב להיות שהבניין בית המקדש הוא קודם. יותר מזה, כתוב בירושלים מפורש במסכת מעשר שני, בפרק ה' הלכה ב', אמר רבי יחא, זאת אומרת, בית המקדש עתיד להיבנות קודם לביאת בן דוד. והוא מוכיח את זה שם בפסוק, ודם עיניו תשתה חמר. אז זאת אומרת, זה כתוב מפורש שהוא צריך להיות קודם.
1: מעניין.
0: אלא מאי, הרמב״ם כותב אחרת. הרמב״ם כותב שחלק מהתפקידים של המשיח הוא גם בונה את המקדש.
1: לכן הרמב״ם, שהוא כותב לך את 13 העיקרים, אז הוא כותב, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. הוא לא כותב בבניין בית המקדש. בביאת המשיח, ואף על פי שהתממה בכל
0: המחכה לו. טוב, כי זה לא 13 עיקרים.
1: למה?
0: לא רואה את זה כעיקר, זה
1: מצווה. לא, אבל אם המשיח יבוא, הוא יבנה כבר את בית המקדש. הוא המפתח לפי הרמב״ם.
0: אופציה אחת, אופציה שנייה לא, זה לא קשור. זה לא קריטי. כמו לולה ואתרוג, בן אדם שלא עושה לולה ואתרוג, זה לא, הוא לא מאמין, הוא לא מאבד את עיקרי האמונה. לעומת זאת, משיח זה משהו הרבה יותר חשוב.
1: אדם שלא מאמין בבית המקדש?
0: הוא מאמין בסדר הקדוש ברוך הוא בעולם.
1: זה ודאי.
0: לכן זה, לכן
1: אבל
0: זה
1: בית מוזכר. הבחירה, אדם שלא מאמין שיבנה בית המקדש
0: השלישי? לא, לא מאמין שיבנה בית המקדש.
1: ודאי שזה עיקרי האמונה הכל.
0: זה לא
1: כתוב
0: שזה עיקרי האמונה. לא כתוב עיקרי אמונה, אני שומע מה שאתה אומר, זה לא כתוב עיקרי אמונה, זה כמו לולה ותרוג.
1: אז כל התפילות שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו, ובפני חטאינו גלינו מארצנו.
0: זה כל הבעיות, מגיעות ומתחילות שם.
1: זה שיא האמונה, זה התפילות שלנו.
0: זה לא עיקר האמונה, עיקר האמונה אומר דברים שהם קריטיים לאמונה בקדוש ברוך הוא.
1: טוב, אוקיי, בדוחק. לא,
0: אני לא רואה הכרח.
1: לא, זה לא רק לעיקר האמונה בקדוש ברוך הוא, זה עיקר האמונה בקדוש ברוך הוא והצורה שבה הוא מנהיג את הפרט. את השגחה הפרטית, את היהודי, את עם ישראל, זה 13 עיקרים. שהתורה אמת, ושכל הדברים אמת, ושיש משיח, ושיש לנו מצוות, ויש לנו שכר ועונש.
0: נכון, זה... שכר, לא, סילה, שכר ועונש, זה כאילו אתה נמצא בעולם הפקר, שאין מי שמנהל אותו, אין מי שעושה אותו, גם עכשיו, שאתה רואה פתאום בלגן, ופתאום הרשעים הם חזקים, והצדיקים פחות.
1: אנחנו סוטים מהנושא.
0: כן, אז זה קריטי. טוב, אז מה, איך באמת נסביר את הרמב״ם? זה בכלל לא קושייה. הרמב״ם בעצם אומר, מה התפקידים של המשיח? המשיח, כשהוא מגיע, הוא צריך לעשות כמה תפקידים. להחזיר מלכות בית דוד, לבנות המקדש וכו' וכו' וכו'. זה לא אומר שם, בית המקדש לא בנוי קודם, כן? כתוב מפורש בפסיקתא, דרך אגב, כמו שכולם מזכירים תמיד את השיר, כן? בפסיקתא כתוב שהוא עומד על גג בית המקדש, משמע שהבית המקדש בנוי קודם. כן? בקיצור, אין שום הכרח לכאן ולכאן, וככה גם הופיע בספר משפט כהן, הליכות בית הבחירה, בסימן צדיק ד', ועוד בהרבה מקומות, זה דברים פשוטים. אין שום הכרח, בית המקדש זה מצווה כל הזמן, וזה לא קשור למלכות בית דוד. אני רק אומר, בית המקדש השלישי זה עוד משהו. אז מה למדנו פה? למדנו שיש בית המקדש השלישי, שהוא בניין רוחני, ועליו נבנה בניין אבנים ממש. ואין איזה בניין למעלה, לא זה הכוונה. אלא בניין רוחני שהולך ומתפשט עד פה, וזה דברים עמוקים. חוץ מזה, בכל רגע ורגע נתון, יש לנו מצווה ללכת ולבנות את בית המקדש. עכשיו תשאל אותי, איך אפשר ללכת ולבנות את בית המקדש? הרי אנחנו טמאים.
1: כן.
0: אז כתוב במסכת עדויות, בפרק ח', אמר רבי יהושע, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית. כך כתוב גם בזבחים, אז זאת אומרת, אתה יכול קודם כל להתחיל עם הקרבת הקורבנות. אתה יכול לבנות מזבח, ואתה לא חייב עדיין לבנות את כל הבית, זה דבר ראשון. כן? הגמרא אומרת בשבועות אף תזיין, שהקלעים, הכיסויים מסביב, זה רק לצניעות, מה ששמים, אבל זה לא חובה.
1: כן.
0: אז זאת אומרת, אם אני בעצם ידע איפה המקום של המזבח, אני מסודר. איך אני יודע איפה המקום של המזבח? אז זה מאוד קל לדעת. כי הרמב״ם כותב ביחוד בית הבחירה, בפרק ה', שכל הר הבית הוא בנוי חללים, כיפין על גבי כיפין. למה בנוי חללים על גבי חללים? בגלל שאי אפשר שיהיה מקום שיש בו חשש של טומאה. כמו שהיום עושים את הרכבת ברחוב בר אילן. אז מצאו שם המון קברים.
1: אז עשו על זה.
0: מה עשו? כל מיני, כן. עושים חלל טפח, זאת אומרת חלל של 8 סנטימטרים, ומוצאים אותו עם צינור החוצה, מוצאים צינור החוצה ומעגלים את זה. זאת אומרת, רק מי שמתחת לצינור הוא טמא. בקיצור, אם אני עושה, יש כלל, שאם אני שם חלל של טפח, זה חוצץ בפני הטומאה. אז לכן עושים בכל בהר הבית, הכל חללים חללים. מקום היחיד שאין בו חללים, זה המזבח. למה במקום של המזבח אין חללים? כי כבר כתוב ברמב"ם, כותב פרק א', הלכה י"ג, מזבח אדמה תעשה לי, אז זה חייב להיות דווקא צמוד לאדמה. זאת אומרת, אם אני נכנס ובודק את המקום, ואני רואה שכל המקום הוא חללים החללים, המקום היחיד שלו זה המקום של המזבח. ואפשר להיכנס, כמו שבזמנו ניסה הרב גץ ב-1981, ניסה להיכנס דרך בית כנסת המערה, מה שנקרא שער וורן, בתוך במנהרות הכותל שם, והסיפור מפורסם שבזמנו חסמו לו את המקום, אבל כשהוא נכנס לשם היה מקום חלל והתירו לו את זה הרבנים. היה בזמנו הרבנים הראשיים, הרב עובדיה יוסף, הרב גורן, וגם הרב ונדנברג, אני חושב, הגיע לשם, ואמרו שזה מותר, כי החללים לא התקדשו. זאת אומרת, ברמת העיקרון הדבר הזה אפשרי. אין בעיה לעשות את זה. יותר מזה, יש, כמדומני, זה שר המלחמה של ארצות הברית, איך הוא נקרא? פיט אקסט, נכון?
1: כן.
0: ב-2018 היה איזה כנס פה בירושלים, והוא אמר שהוא לא מבין למה לא בונים את בית המקדש השלישי. מבחינתו זה דבר אפשרי, הוא לא מבין מה הבעיה.
1: נכון.
0: אז זאת אומרת, טכנית זה אפשרי, אבל איפה הבעיה? הבעיה היא שזה לא בניין, זה לא בית, זה לא אבנים. זה השאלה אם אנחנו נמצאים שם. כתוב בזוהר, בחלק ב' דף קוף מ"ו, אמר הקדוש ברוך הוא, רצוני לגור ביניכם, אבל אני לא יכול עד שתתקנו את הרוח שלי כדי שאני אשרה אצלכם. זה מה שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, טכנית זה אפשרי. המטרה שלי בעצם להגיד, תשמע, זה לא משהו מופקע כמו שחושבים, זה משהו מעשי וזה אפשרי, אבל ללכת ולעשות את זה עכשיו, בוודאי שלא. אתה צריך להיות שם, אתה צריך להיות ראוי לזה, כמו שראינו 4 פעמים שניסו בהיסטוריה וזה חרב. אתה צריך להיות שם. אבל ברגע שבן אדם מקרב את זה לעצמו, והוא מבין שזה אפשרי, אז זה כבר לא נראה לו כזה רחוק, הוא יכול יותר להתקרב ולהתחבר לזה. זה יכול להיות הרבה יותר אפשרי אצלו. ממילא, אם אנחנו נתקן את מעשינו, נוכל באמת להקריב.
1: יפה. אז אנחנו, בוא נסכם רגע, מה למדנו?
0: אנחנו בעצם סיכמנו שבית המקדש יכול להיבנות כל זמן, גם לפני ביאת בן דוד.
1: משיח צור, כן.
0: גם לפני ביאת משיח, אין קשר. יותר מזה, הסברנו שיש בית המקדש השלישי, אבל זה לא חייב להיות...
1: שהוא שיתוף.
0: כן. בית המקדש השלישי זה בעצם...
1: בלילה,
0: כן.
1: ואז אנחנו כן. רק מגיע תפקידנו.
0: בעצם יורד בניין רוחני, כביכול מלמעלה הוא מתפשט, ואז סביבו בונים בניין אבנים. כן? או שנבנה, או שמתגשם, לא משנה. אבל זה לא רלוונטי. אנחנו בכל רגע ורגע חייבים לבנות מקדש, גם בלי קשר למקדש השלישי. זה לא סותר. ואתה יכול לבנות מזבח ולהקריב. זה לא קשור לעניין, כמו שבכל גדולי הדורות ניסו עוד ועוד. אבל צריכים להיות ראויים לזה, ולהיות שייכים לזה. וגם הסברתי איך זה שייך. אין בעיה מבחינת טומאה, כמו שכתוב בכפתור בפרח, על רבי יחיאל מפריז, שהוא ניסה להקריב, רצה להקריב קורבנות. אז זה דבר אפשרי, זה לא בעייתי, אבל צריך להיות שם ולהיות קרובים לשם. אני רוצה רק להוסיף דבר נוסף. אולי נסיים בסיפור הזה, אני אוהב לספר את זה.
1: כן.
0: כשהייתי ילד קטן, אז פעם באתי לסבא שלי, ושאלתי אותו, סבא, תמות של ילד. שאלתי אותו, תגיד לי, זה אפשרי ש... אתה אומר, המשיח, כל היום אומרים, איזה משיח? מי זה המשיח בכלל? מה זה, פתאום מישהו יבוא מהעננים ויגאל אותנו? על מה אתה מדבר? זה נשמע לי, לא יודע. עכשיו, בתור תמימות של ילד, באתי לשאול כזה דבר. היום, אם בן אדם בא לשאול כזה דבר, אנשים יצחקו עליו, ייתנו לו מכות, אבל הוא לא. הוא לקח אותי, והוא שיב אותי על הרגל, אני זוכר את זה כמו היום, הוא שיב אותי על הרגל. ואז הוא אמר לי, בוא אני אספר לך. הוא אומר, אני עליתי מסוריה, בגיל 16, לפני מלחמת העולם הראשונה. הוא אומר, כשאני הייתי ילד, גם, כך הוא מספר לי סבא שלי, כשאני הייתי ילד, אז הייתי שם בבית, ובליל הסדר, שרנו את השיר לשנה הבאה בירושלים. כשהגענו לשיר הזה, אז אני אמרתי לסבא, סבא באמת, שנה הבאה אנחנו נהיה בירושלים? הוא אמר לי, בעזרת השם, אל תדאג, אנחנו נהיה בירושלים. אבא, בעזרת השם, שנה הבאה אנחנו נהיה בירושלים? הוא אמר לי, כן, בעזרת השם, שנה הבאה אנחנו נהיה בירושלים. שמחתי שמחה גדולה. לא סיפרתי לחברים, לא התארגנתי, אבל ביני לבין עצמי אני מארגן ומתכונן כל הזמן, הנה שנה הבאה אנחנו נהיה בירושלים. הגיע שנה הבאה בליל הסדר, ואני רואה שלא הגענו לירושלים. אני עדיין נמצא בסוריה, כך הוא מספר לי. וכשהגיע, התחילו לשיר את השיר, אני בכיתי והלכתי לצד, אמרתי, מה? סתם אמרו לי. אז הוא מספר לי, סבא שלי, אומר לי, אבא שלי לקח אותי ואמר לי, תדע לך, אנחנו 2000 שנה מחכים לירושלים, אנחנו נגיע לירושלים, אל תדאג, אנחנו נגיע לירושלים. ובאמת הוא אומר לי, תראה, מי אז זה האמין? בגיל 16 אני הייתי לירושלים, 2000 שנה אנשים חיכו כל הדורות להגיע לירושלים, והנה הם הגיעו לירושלים. אז כשעכשיו אנשים אומרים, מתי יבוא משיח? נו, זה כבר לא הגיוני, כבר אנשים מתייאשים. כאוספי קיץ, כבר זה לא נשמע הגיוני, איפה? מתי זה יבוא? משיח יבוא. יום אחד משיח יבוא. התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי.
1: יפה מאוד. אז זה באמת... עם זה אפשר לסיים, ככה אנחנו מתקרבים לשעת המנחה, אפשר לסיים את היום שאנחנו מתפללים, ששנה הבאה, מה יהיה? ביום הזה מה יהיה? בוא נתאר אותו. 9 באב תשפ"ז. אותו דבר? חלילה.
0: זה תלוי בנו.
1: כן. אז מה אנחנו צריכים לעשות למעשה? איפה הנקודה?
0: אז אני חושב שהעיקר הנקודה היא, כמו שכתוב בזוהר, שאם אנחנו היינו מתקנים את, את הלב שלנו, אם הלב שלנו יהיה לב טהור, ברגע שבן אדם רוצה, מה אני בעצם באתי להגיד בכל הדבר הזה? כשאנחנו באמת רוצים לבנות את המקדש, נכון, לבנות בפועל את השאלה אם אנחנו נמצאים שם, זה בעיה.
1: כן, אבל הדרך עד לשם...
0: כשאתה רוצה, אתה מתקדם לשם, אתה מגיע לשם.
1: הדרך עד לשם היא תלויה בכך שכל אחד יסתכל על עצמו. זה המפתח להכל. מדברים על אחדות, רק ככה יבנה המקדש, אהבת חינם, על מה חרבה ירושלים, יש כמה גמרות, חרבה בגלל הרבה אבונות, אבל עיקר כמובן שביזו בתלמידי חכמים, ואיך מגיעים לידי ביזוי תלמידי חכמים, שכל אחד חושב שהשני, הרב שלו הוא הבעייתי, והשני, כל אחד מסתכל על השני, ופה מתחילות כל הצרות והבעיות, כל הפלגים והמחנות והמחלוקות, זה שאחד מסתכל על השני ואומר, השני הוא הבעיה. הוא המעכב, הוא הטעות, הוא התיקור, אותו צריך לתקן, הוא טועה. זה מוביל למחלוקת, זה מוביל לגאווה, זה מוביל לביזוי תלמידי חכמים, זה מוביל לכל הצרות. אז שורש של כל הדברים האלה, זה שאדם יעצור את זה, ויתחיל להסתכל רק על עצמו. אתה מושלם? אתה מתוקן? אני מדבר על עצמי. אני מושלם, אני מתוקן. האם עבודת השם שלי היא 100%? האם עבודת המידות שלי היא 100%? אז אני חייב לעבוד עוד ועוד ועוד ולתקן את עצמי. שאני אתקן את עצמי, אמר רבי ישראל סלנטר את המשפט הבא, ניסיתי לתקן את העולם ולא הצלחתי. תיקנתי את עצמי והעולם השתנה. שבן אדם מתקן את עצמו, הוא פתאום לא רואה את הפגמים של חבר שלו. הוא פתאום לא רואה את העברות של השני. הוא פתאום לא רואה את הרב של השני. ואז ממילא, אם כל אחד באופן פרטי עושה את זה, זה מה שבונה בסוף פאזל של אחדות. אז זה מאוד פשוט להסתכל על עצמנו. זה דבר מאוד מאוד פשוט, ואני רוצה לומר לכל מי שהקשיב לנו בשעה האחרונה, וזה נשמע לנו קצת דמיוני ותיאורטי,
0: זה כל הייתה המטרה שלנו, לא
1: בניין רוחני, רבותיי, מישהו היה מאמין שנגיע עד הלום? הסתכלו מסביב, כמה דברים לא הגיוניים קורה כאן, הכל לא הגיוני בעולם הזה, אז מה שנשאר לנו זה רק להגיד משהו רוחני גדול יקרה כאן. איך זה יקרה אנחנו לא יודעים באמת. באמת, הרמב״ם אומר, עד שזה לא יקרה, לא נדע איך זה יקרה. אנחנו באמת לא יודעים אם זה יקרה ככה או אחרת, ומה נרגיש, ומה נראה, והאם נראה בעיניים כרגיל, או שהרגשה תהיה רוחנית. לא יודע לענות על זה, לא, זה בכלל לא רלוונטי. מישהו יודע איך נתקוף את איראן לפני 5 שנים? לא יודע איך נתקוף אותם. זה נשמע דמיוני. זה דברים של בשר ודם, זה שטויות, כן? ובכל זאת, אתה רואה שדברים קורים בדיוק עם ארצות הברית, הפוך עם מה שאתה חושב. אני מביא את זה כדי לסבר את האוזן, על אחת כמה וכמה שאנחנו חייבים לתקן את מעשינו ולהאמין באמונה שלמה וגמורה שבעזרת השם שנה הבאה כעת הזאת אנחנו עם בית המקדש בנוי לתלפיות.
0: בוא נקווה שזה יהיה בית המקדש השלישי.
1: שלישי.
0: אף על פי שאפשר שלישי. לפני, כן.
1: שלישי. תודה רבה, הרב חיים זפרני.
0: תודה רבה, אבי, תודה רבה למאזינים.
1: שנוחם בנחמת ירושלים, אמן. תודה רבה, פנחס בינדר.
2: 9 באב תשפ"ו, בכל חי זוכרים, כואבים, מייחלים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה.
3: כל אחד צריך לרקוד, להסתער, להסתער את עצמו עם שעה ביער, כמה שיכול. לא יקרא ככה בשפה בלחוס. ששאלי שאנשים קוראים את הדקינות, יש להם קול נעים, קול חזק. השרים, זה שירה זה? זה קינה מעלה. מה, קוראים איך בלי לבכות? איך אפשר דבר כזה? אני שתולד אבן. בואו של אבו לבוכה. על הרגעת הצדיקים, הסבא של משיח, החומה בית אלוהינו, פעמיים, שדור שלנו, וכאילו נחרב את המקדש בימינו. דנו שאנחנו עושים את זה כל השנה כולה. זה היום, לכל הפחות. אדם מוריד דמעות אחרי בית המקדש. כי הרי שהוא כואב לו, שנוגע דבר לבבו.
2: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7.
4: היום צום 9 באב באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן ולבצע תקיפות גדולות יותר ומשמעותיות יותר מאלו שביצע במבצע שהגת הארי, כך מדווח באתר אקסיוס האמריקני. על פי הדיווח, הנשיא עדיין לא הכריע בסוגיה, ושני גורמים אמריקנים אישרו כי לא התקבלה הכרעה ולא ניתנו פקודות לצבא. לדברי אחד הבכירים, ישראל תצטרף למערכה אם הנשיא יבקש ממנה, אך לדברי הנשיא אנחנו לא צריכים אף אחד כדי להוציא לפועל מבצע חדש נגד איראן. ברקע המתיחות מול איראן והחשש מהידרדרות לסבב לחימה נוסף, הערכות אזרחית ברחבי הארץ. לפחות 30 ערים ורשויות מקומיות פתחו עד כה את המקלטים הציבוריים בתחומן, מצפון הארץ ועד אילת. ברשויות מדגישים כי מדובר בצעד של הערכות וזהירות, ולא בעקבות התראה משמעותית. במקביל, משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחיש הסלמה ביטחונית אפשרית. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכת מצב שוטפות ונערך היום דיון לוודא את מוכנות בתי החולים וקופות החולים. המוסד הודיע כי בשיתוף השב"כ ושירותי מודיעין זרים סוכן ניסיון של איראן להחדיר לישראל חוליית טרור במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. החקירה חשפה תשתית פלילית שפעלה עבור איראן והובילה לחשיפת קציני מודיעין איראנים שעמדו מאחורי המבצע ולסיכולו. משמרות המהפכה באיראן הזהירו את בריטניה כי כל בסיס שמשמש לתקיפה לעבר שטחה של איראן הוא מטרה לגיטימית. עוד נמסר בהודעה כי המשטר הבריטי הוא הגורם העיקרי לסבלם של אנשי האזור ועוזר שלו להכביד עוד יותר את התיק שלו. ראש הממשלה נתניהו התייחס לדברי הנשיא טראמפ על התנאי להסכם גרעין עם סעודיה בתמורה להצטרפותה להסכם ההבאה. נתניהו אמר כי הפעולה המשותפת של ישראל וארצות הברית נגד המשטר בטהרן והפגיעה בציר הטרור האיראני יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. מוקדם יותר הבהיר טראמפ כי הסכם הגרעין האזרחי לא יהיה שום חומר מאושר והוא יהיה כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכם האברהם, המוצלחים והמכובדים, כלשונו של הנשיא טראמפ. חוקרי שריפות קבעו כי השריפה שפרצה מוקדם יותר סמוך לחוות אברהם בשומרון נגרמה מהצתה של פלסטינים. בשריפה נדקר אדם אחד באורח קשה על ידי שני מחבלים בעת שניסה לכבות את האש. שני המחבלים חוסלו. קוזו אקמוטו, המחבל היפני שביצע את הטבח בנתב"ג בשנת 72, מת בביירות בגיל 78. אקמוטו היה חבר הצבא האדום היפני, והוא רצח בשם החזית לשחרור פלסטין 24 בני אדם. הוא נידון לכמה מאסרי עולם, אך שוחרר מהכלא בשנת 85 במסגרת עסקת ג'יבריל, וחי בלבנון מאז אותו השחרור. החל מחצות היום מתקיימים ברחבת הכותל מניינים רבים לתפילת מנחה ועד לשקיעת החמה. כוחות גדולים של משטרה ומגב מאבטחים את הבאים אל הכותל והכניסה לאזור העיר העתיקה ברחבים פרטיים אסורה. זמני סיום הצום בירושלים ובצפון הנגב ב-8:12, בבני ברק ובמרכז ב-8:14, בחיפה ב-8:15. לשיטת רבינותם צאת הצום בשעה 9. התחזית חום כבד עד לסוף השבוע. ועד כאן חדשות כל חי.
5: על זה היה דובר ליבנו.
6: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
5: חדש ימינו כקדם.
7: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
8: חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. וככל שמתקדם יותר, מגיע השבוע של חל בו תשעה באב, ממעטים עוד יותר. תשעה באב בעצמו עוד יותר ממעטים. אבל רבותיי, עד מתי ממעטים בשמחה? עד מתי? מתשעה באב עד מתי? הרי בסך הכל, עוד שבוע יהיה לנו את 15 באב. ועל 15 באב כתוב לו, היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. כלומר, זה באמת, באמת היה חג גדול, גדול, גדול, תוך שבוע מתשעה באב. איך הקונטרקסט הזה? רק לפני חצי שעה בכינו על הרצפה, פתאום אנחנו הולכים לרקוד, חולות בקרמים, עושים שידוחים, עושים שמחות. איך זה קורה? רבותיי, זה קורה דווקא מתוך החושך צומח האור. אם בכינו, סיבה שנשמח. אם אנחנו באמת באמת הפנמנו שהמצב לא טוב, אז המצב כן טוב. הגמרא מספרת שרבי עקיבא ראה את החברים שלו בוכים כשהם ראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים. הוא שאל אותם, למה אתם בוכים? אז הם שואלים, הרי אז הוא צחק, סליחה, הוא ראה את החברים שלו בוכים, אז הוא צחק. הם שואלו אותו, למה אתה צוחק? אז שואלתם, למה אתם בוכים? אז הם אמרו לו, מקום, אדום רגלנו, עכשיו, שואל, אז הוא אמר, לכן אני צוחק. שימו לב, כשרבי עקיבא שאל את החברים שלו, למה אתם, כשהחברים שאלו את רבי עקיבא, למה אתה צוחק, זה באמת תמוע, זה לא מצחיק, למה אתה צוחק? אז הוא שאל אותם, למה אתם בוכים? מה, אתה לא יודע שצריך לבכות? בית המקדש נחרב, אז למה לא לבכות? צריך לבכות. לא. כשרבי עקיבא שאל אותם למה אתם בוכים, הוא אומר, אני רוצה להבין את המשמעות של הבכי שלכם. אתם אולי בוכים בגלל כמו שאני יודע מה, נאבד לכם איזה קופסה של טבק שם, נפטר איזה מישהו והוא היה נותן לכם כל יום שקל. לא יודע, יש סיבות נורא קטנות. כשרבי עקיבא הבין שהם בוכים באמת, באמת בגלל שמקום הדום רגלי אלוקינו ניתן למרמס, כלומר הם בוכים על חורבן בית המקדש, אומר להם רבי עקיבא, לכן אני צוחק. זו סיבה לשמוח, כי אם אתם בוכים באמת, תהיה שמחה אמיתית. אם הוא לא היה רואה את החברים שלו בוכים, הוא לא היה שמח. מתוך הבכי יוצאת השמחה, מתוך הצער מגיעה הגאולה. אם אנחנו באמת ידענו היום, ועוד אפשר לתקן את כמה רגעים אחרים, ידענו היום באמת, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים גאולה, לא רוצים את המצב הגרוע הזה, זו הסיבה עכשיו להתאושש, לזקוף גב, להרים ראש, ובאמת, באמת, לחכות לגאולה, שתבוא במהרה בימינו, אמן ואמן.
9: שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
10: בניין שלמה. עם מגיד המישרים, הרב שלמה לוינשטיין.
11: תשעה באב, סיפר לי פעם אברך שצלם חתונות, סיפר לו שרבי יהודה עדס, ראש ישיבת כל יעקב, שכר אותו לפני הרבה שנים, לצלם חתונה של אחד מהילדים שלו. הסיכום היה על $500, שכר עבודה, וכשהתחילו כבר לצלם, אז ניגש אליו רבי יהודה, ואמר לו, במקום שתהיה מוטרד כל הערב, מתי תקבל את הכסף וזה, הנה לך הכסף שיהיה לך לבריאות, ותצלם בשמחה. הוא צילם כל הערב, וכמו שאנחנו יודעים, יש לצלמים בחתונות, יש להם סולם כדי לצלם את הריקודים. בסוף הערב הוא נפל מהסולם ולקחו אותו לבית חולים. בבוקר מצלצלת הרבנית עדס לאשתו של הצלם, ואומרת לה, בעלי מתעניין, מה שלום בעלך? אז היא אמרה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על עצים ועל אבנים. שאלה אותה מה הכוונה, אז היא אמרה לה שלא, עשו לו צילומים וברוך השם הכל בסדר, לא נשבר לו שום עצם, אבל מרוב התתפשט ותתלבש, אז $500 הלך לאיבוד. בערב דופק אברך בדלת ואומר, הרב עדס שלח לך $500. צלצל הצלם לרב עדס ואומר לו, אבל הרב כבר שילם לי. אז הוא אמר לו, אתה יודע, זה נכון ששילמתי לך, אבל מה לא עושים בשביל שכולם יהיו מרוצים? תראה, חתונה אפשר לעשות, היום אנחנו מכירים את זה לצערנו מקרוב, אפשר לעשות חתונת קורונה, חתן קלה, סמלה וחליפה, 10 מוזמנים וגמרנו. אבל כדי שכולם יהיו מרוצים, אז מזמינים צלם, ומזמינים תזמורת, ומזמינים מלצרים, ואוכל, ואנשים, ובסופו של דבר, מה שאנחנו עושים זה שכדי שכולם יהיו מרוצים, עוד משלמים גם טיפים לכולם. אז אתה מבין, אז עם עוד $500, באמת כולם יהיו מרוצים, אז לא שווה לי ה-$500 הזה. אז הסיפור הוא סיפור יפה על מידות טובות וזה, אבל עצם הדבר שאדם יהיה אחראי גם אחרי שהוא שילם, את זה כנראה למד הרב עדס מהקדוש ברוך הוא. הרי התורה מצווה אותנו מהו רחום, הפתר רחום, צריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. ומה הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו? אני אתן לך מתנה. אם הילדים שלך לא יתנהגו יפה, ויפסידו את המתנה, ויבזבזו אותה, ויאבדו אותה, אני אחראי בכל מקרה. שאת זה אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת. אבל כאן מגיעה ההבטחה הגדולה, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. מסבירים, גם אם הילדים שלך יתנהגו לא בסדר, וגם אם יאבדו את המתנה הגדולה הזאת, אבל אני אשלם בכל מקרה. כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. מוסיף רבל חונון וסרמן, אנחנו יודעים שבתפילה אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אמר רבל חונון, אם היה מלך שהבטיח לאהובו, אני אתן לבן שלך מיליון דולר. אז הוא הבטיח. אחר כך מתברר שהבן הוא לא בסדר, הוא מתנהג בצורה רעה ומורד במלך. אבל המלך אמר, אז המלך בכל מקרה ייתן, אבל איך הוא ייתן את זה? כך. למה? אני לא רוצה לתת לך רק, מילה שלי זה מילה, אז אני נותן. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו שהוא יגאל אותנו, והוא בכל מקרה יביא את הגאולה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. ולמה הוא יביא לנו את הגאולה? כי אנחנו ראויים? לאו דווקא. אבל בכל זאת, למרות שמביא גואל לבני בניהם רק למען שמו, אף על פי כן הוא יביא לנו את הגואל באהבה. וזה הרבות הגדולה, לא רק שיבטיח ולא רק שיבטיח ויקיים, אלא למרות שהוא מבטיח ומקיים רק למען שמו, בכל זאת זה יהיה באהבה. בזוהר הקדוש על הפסוק ליני הלילה במגילת רות כתוב שרות באה לשדה ואמרה לבועז, אנוכי רות אמתך ופרסת כנפיך על אמתך כי גואל אתה. מה אומר לבועז? ברוכה את להשם ביתי, היטבת חסדך אחרון מן הראשון. אבל מה אז הוא מוסיף לה? תראי, אני אמנם גואל, כי אמנם גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. אני אמנם צריך לגאול את השדה, אתם מוכרות שדה של מחלון. בסדר, אני באמת קרוב שלכן, או יותר נכון של מחלון, ואני צריך לגאול את השדה. אבל יש גואל קרוב ממני. לכן, ליני הלילה, והיה בבוקר אם יגאלך טוב, יגאל, ואם לא יחפוץ לגאולך, וגאלתיך אנוכי חי השם. אומר על זה הזוהר הקדוש בועז בדרוש, בועז זה נמשל, משל לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, ליני הלילה, הלילה זה הגלות, ליני הלילה, והיה בבוקר בזמן הגאולה, אם יגאלך טוב, אם יהיה לכם מעשים טובים, יגאל, אז יהיה לכם מעשים טובים, ובזכות זה אני יגאל אתכם. אבל אם לא יחפוץ לגאולך, אם לא יהיה לכם מעשים טובים, וגאלתיך אנוכי חי השם, אני נשבע שאני אגאל אתכם. וגאלתיך אנוכי חי השם, בכל מקרה יהיה גאולה. מוסיף החתם סופר, מה אמר לבועז פסוק אחד קודם? אמר לבועז, כי אמנם, כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. אומר הקדוש ברוך הוא, אמנם אני הגואל שלכם ואני אגאל, אבל יש גואל קרוב ממני. איזה גואל?

אז הנה יש לנו שני דברים שאומר החתם סופר. יש כאן רמז, כי אם אמנם כי גואל אנוכי, אבל יש גואל קרוב ממני. איזה קרוב? קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אי וכי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ואנחנו עכשיו עם הגזרה הזאת של הקורונה, צערנו הרב, כמה קשה לנו ללמוד תורה. איי, כמה קשה לנו כשסגרו לנו את הישיבות, וגם שהישיבות נפתחות, נפתחות עם קפסולות ועם כל מיני מראין בישין ובידודים ועוד כל מיני, ובחורי ישראל מסתובבים בלי שיש להם מקום להיכנס. בני ציון, איי בני ציון המסולאים בפז, איכה נחשבו כנבלי חרב.

תתרחק הגאולה. ואנחנו רואים כמה הגזרה הזאת נוראה ואיומה, כשבמקום שבחורים זמן קיץ יהיו בישיבה, איזה אושר, איזה אושר בעין ואושר באלף, איזה שמחה ואיזה תענוג, כשאנחנו יודעים שהדברי תורה האלה יכולים להציל אותנו, כמו שכתוב במדרש מיד בפתיחת האיכה. אומר המדרש שבאו החכמים ושאלו את הראש העיר, איפה פה שומרי העיר שלך? אז הוא הביא את כל הגנרלים, אמרו לו, לא, התכוונו לתלמידי חכמים, לומדים תורה, אז זה שומר על העיר. זה מקרב את הגאולה, והשטן נלחם ועושה לנו כאלה מן גזרות. אבל יש גם גואל קרוב שנקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מה כתוב כאן? שעל ידי תפילה אפשר לקרב את הגאולה. והאמת שכאן יש לנו כמה בעיות. הדבר הראשון, קשה לנו עם התפילה. יש קטעים שאנחנו מתחברים אליהם, ברפאינו השם ונרפא, כולנו מתחברים. בברך עלינו שמתפללים על הפרנסה, כולנו מתחברים. אבל כשמגיעים לירושלים עירך ברחמים תשוב, קשה, מה, לא מרגישים את זה. מה לירושלים עירך ברחמים תשוב? לא הכרנו, לא ראינו, לא ידענו. קשה לנו עם זה. קשה לנו להתחבר לרגשות של הדבר הזה. את צמח דוד עבדך מאירת עצמיה, קרנות ארום בישועתך, כיסא דוד עבדך מאירה לתוכה תכין. תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו לא מרגישים את זה, לא מרגישים. כבר אמר המגיד מדובנה את המשל הנורא הזה על זוג שלא היה להם ילדים וכמה שנים, וסוף כל סוף שמרו בשורה טובה שהיא מחכים כבר ברוך השם לילד, וכשהגיע הזמן הלכו לבית חולים, היא נכנסה, הוא נשאר בחוץ להגיד תהילים, ופתאום הוא רואה שהולך שמח פה, אז יוצא הרופא ואומר לו, תיכנס בבקשה. תשמע, המצב מאוד לא טוב, אנחנו יכולים להציל עכשיו או את האישה או את הילד, מה אתה מעדיף? הוא אומר, זו שאלה כזאת, שואלים אותי? אני יכול לענות על שאלה כזאת? תחכה לי חצי שעה, אני קופץ לשאול את הרב שלי, את רב חיים קניבסקי, את האדמור, את הזה, מה? אומר לו, אין לנו חצי שעה, תענה עכשיו, היא או הוא. הוא אומר לו, מה אני יכול להגיד לך במצב כזה? אז תשאל אותה, זה החיים שלה. והיא מסתכלת על בעלה והיא אומרת לו, אתה יודע שאם אני יוצאת מפה עכשיו, אחרי כל השנים האלה, אם אני יוצאת מפה בלי ילד, ממילא החיים שלי לא חיים. אז שיצילו את הילד. רק בקשה אחת אני מבקשת. היום הולדת שלו יהיה היורצייט שלי. בבקשה, כשהוא יגדל, ספר לו שאני מסרתי את נפשי בשבילו. לא כמעט, לא בערך, מסרתי את נפשי בשבילו. והבקשה היחידה שיש לי זה שכשהוא יגיד את הקדיש, שיגיד את זה עם רגש, שלא יזרוק סתם את המילים. ובעלה יצא החוצה והרופאים עשו את מה שהם צריכים לעשות, וכל אחד כבר מבין איזה לוויה הייתה, וכל הרבנים דיברו, ואחרי 13 שנה מתכוננים לבר מצווה, ואבא קורא לילד ואומר לו, תראה, הבקשה היחידה של אמא, שאת התפילה תגיד כמו שצריך. אל תזרוק מילים סתם. מגיעים לאולם וכולם מתרגשים ומזל טוב ומזל טוב, ומגיע הזמן לתפילת ערבית, מי החזן? כמובן הילד, זה יורצייט של אמא שלו. הוא ניגש ומתחיל להגיד קדיש, כמו מכונת יריעה, תקדת קדש מרבה, תתתם. אבא התעלף. אחרי זה הוא קורא לבן, אומר לו, תגיד, אבל למה? דיברנו, למה? עונה הבן, אבל מה אתה רוצה ממני, אבא? אני לא הכרתי אותה. מעולם לא היה לי אמא שאני יכול להתגעגע אליה. מה, בגלל שיש איזה מצבה? המצבה הזאת אני לא מתחבר אליה בכלל. וכדאי ביזיון וקצף. וזה בדיוק המצב שלנו. היי, אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על עצים ועל אבנים. מה ביקש הקדוש ברוך הוא? שיגיע היורצה, הייתי שבוע על הרצפה. תבכו קצת, תתחברו. ואנחנו אומרים, אבל לא הכרנו אותו, את בית המקדש. מה יש לנו?

0: רק כותל מערבי, אנחנו לא מתחברים, לא מרגישים. כדאי ביזיון וקצף. בסדר, כדאי ביזיון וקצף, אבל מה נעשה? אנחנו לא מרגישים. אבל, לכל הפחות בימים האלה, אפשר לנסות לעצור קצת, לכוון קצת, לנסות לדמיין קצת מה זה ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. איך זה ייראה עלייה לרגל? איך זה ייראה הקורבנות? איך ייראה כהן גדול? איך ייראה יום כיפור? כשהכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהם שומעים את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובתארה, היו קוראים, משתחווים. איך זה ייראה? זה אנחנו יכולים, אולי קצת יכולים. ובלירושלים מנחה ברחמים תשוב לעצור את השטף. ובמנחה היום, נחם השם אלוקינו. העיר השוממה הבזויה, רחם, נחם. אז זה דבר אחד. אבל גם בקטעים שאנחנו כן מתחברים בצורה אוטומטית, כי אנחנו אנשים שחיים וחפיצי חיים, רפאינו, ברך עלינו, שמה קולנו. אבל גם בקטעים האלה צריכים לדעת שיש תנאים כדי שהתפילה תוכל להתקבל. והתנאי הראשון, המינימלי, זה שהתפילה לא תהיה תפילת קבע, אלא תפילת תחנונים, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות. ומה זה הכוונה שלא תהיה תפילת קבע? יש לפעמים שבן אדם מתפלל, כי אני דתי, נו, מה לעשות? אני חייב להתפלל. זה נקרא תפילת קבע. תפילת תחנונים זה נקרא לא אני צריך להתפלל, אלא אני רוצה להתפלל. זה נקרא תפילת החנונים. זה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהתחנן לפניו. אני רוצה להתפלל. אני הרגשתי את זה כשהייתי צעיר, התחתנתי עם אשתי שתהיה בריאה. לא נולדו לנו ילדים כל כך מהר. כמה שנים. אני זוכר שהייתי גומר תפילת שחרית ומחכה שכבר יגיע מנחה, כי רציתי לדבר. כי רציתי לבקש. תפילת החנונים זה אני רוצה להתפלל, לא אני צריך, לא מה לעשות, אני דתי, אז אין ברירה, אני הולך להתפלל. זה התנאי הראשון. התנאי השני, זה שאדם צריך להתפלל בעת רצון, שהזמן יהיה זמן מסוגל לתפילה. מתי זה זמן מסוגל לתפילה? אז יש לנו שלוש פעמים ביום, שאבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, תקנו לנו זמנים לתפילה, שזה עת רצון. שחרית, מנחה וערבית. מתוך שלושת הזמנים הללו, הזמן של תפילת מנחה הוא המיוחד מכולם, שכך אומרת הגמרא, לעולם אל תהי תפילת המנחה קלה בעיניך, שאליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. למדנו שתפילת מנחה היא מיוחדת. ואם תשאל, אליהו לא נענה אלא במנחה, נו מה לעשות? כי בדיוק היה מנחה. אם היה בדיוק תפילת ערבית, היה נענה בערבית, לא? התשובה היא לא. כתוב בחזל שאליהו הנביא הרי בא לשם עם 400 נביאי הבעל בהר הכרמל. והנביאים האלה הם עשו ראשון את הקורבן שלהם. ועד אחרי הצהריים הם צעקו אל הבעל ענינו, הבעל ענינו, והוא לא ענה להם. ורק אז אליהו הנביא התחיל את כל התהליך של בניית המזבח. הוא היה צריך לרפא את מזבח השם ההרוס. אז מנחה כבר לא היה יכול להספיק. אומרים חזל אליהו הנביא עצר את מהלכה של השמש כדי שהוא יוכל להתפלל דווקא מנחה. למדנו שתפילת המנחה זה עת רצון מיוחדת. בשבת, בתפילת המנחה זה עת רצון עוד יותר מיוחדת. לכן, כשפותחים את ההיכל בתפילת המנחה בשבת, אומרים, ואני תפילתי לך השם עת רצון, אלוקים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. אז אם כן, יש לנו כבר כמה וכמה מועדים שהם זמנים של עת רצון. אבל יש עת רצון שהיא לא תלויה בזמן, אלא בשעה שיהודי עושה מצווה, זה עת רצון לפני השם. ואז זה זמן טוב להתפלל. כולנו יודעים את הרבינו בחיי. רבינו בחיי אומר, נשים שלנו מדליקות נרות ערב שבת ומיד עומדות להתפלל. מה את מתפללת עכשיו? מה זה יום כיפור? מה זה הכותל המערבי פה? מה התשובה? לא. אומר רבינו בחיי, כיוון שהיא הדליקה עכשיו נרות שבת, אז היא עשתה מצווה. ואם עושים מצווה זה את רצון, ואם יש את רצון, למה לא לחטוף איזה תפילה טובה? אז היא מתפעלת על בעלה, היא מתפעלת על עצמה, היא מתפעלת על הילדים, מתפעלת על הבית, על השלום בית, על הפרנסה, על כל דבר טוב. יש סיפור שדי מפורסם, שאברך אחד מספר שהם עשו שבת בקריית גת, שבת קיצית של שבת חתן. אז בשש התחילו את הסעודה שלישית, ועד ששרו ודיברו דברי תורה וברכו ברכת המזון, ועוד נשאר עוד איזה 3/4 שעה עד שיגיע הזמן של רבינו תם. והוא שם לב שאיזה זקן אחד שם עוד לא גמר להתפלל. אז כשהוא גמר את ברכת המזון, אותו מבוגר, אותו זקן, ניגש אליו אברך הזה, אמר לו, תגיד, שנינו אמרנו את אותו דבר, לא? למה זה לקח לך כל כך הרבה זמן? ענה לו, אם יש לך זמן לשמוע סיפור, שב. אז הוא התיישב, והוא מספר לו, הזקן הזה, תשמע, אני נולדתי בפולניה. למדתי בחיידר, ויום אחד אמרו לנו שיביאו לנו את רב מאיר שפירא מלובלין, הגאון של פולניה, יביאו אותו לבחון אותנו. שמחה גדולה, התרגשות גדולה. חזרנו על החומר הלוך ושוב, באמצע הלילה היית מאיר אותנו, היינו יודעים את החומר בעל פה. הגיע רב מאיר שפירא, בחן אותנו והצלחנו במבחן. אז הוא אמר, ילדים, אני מאוד מאוד שמח, ואני רוצה לתת לכם משהו על המבחן הזה, אבל חשבתי, מה אני אתן לכם, סוכריה? הרי אתם תמצצו אותה וזה ייגמר. אני רוצה לתת לכם משהו שישאר לכם לכל החיים. אז מה אפשר לתת? החלטתי לתת לכם קפה. כאילו, מה הקשר קפה? קפה לא ייגמר. אמר להם, אני נותן לכם קפה וזה מתנה לכל החיים. קפה זה סימן קוף פי היי בשולחן ארוך, הלכות ברכת המזון. קפה, תזכרו את זה, קוף פי היי. שם כתוב שבברכת המזון אין, בכל ברכת המזון אין פי סופית, אין אפילו פעם אחת. וזה בא ללמד אותנו שאם אדם מתפעל ברכת המזון בכוונה, אז לא ישלוט בו לא קצף ולא אף, ויהיו מזונותיו מצויים לו ברווח כל ימיו. תזכרו את זה, מתנה לכל החיים. לא ישלוט בו לא קצף ולא אף, ויהיו מזונותיו מצויים לו ברווח כל ימיו. נפלא מאוד. דרך אגב, אתם יודעים כמה זמן לוקח לברך ברכת המזון בלי להתעכב? אבל מילה במילה, זה בערך 2 דקות. אם מתחילים להתעכב, זה לוקח יותר זמן. בקיצור, מספר היהודי המבוגר הזה, אני לקחתי את זה ללב, הייתי ילד בחיידר, התחלתי להתפעל ברכת המזון בכוונה. עכשיו, כשאתה מתחיל להתפעל בכוונה, אתה נעצר, כי פתאום אתה שם לב שאתה לא מבין מה כתוב. למשל, הזן את העולם כולו בטובו בחן. מה זה חן? חן זה שייך לפרצוף של בן אדם, לא? חן שייך לבית, חן המקום על יושביו כתוב. חן אישה על בעלה. איך חן שייך לאוכל? אז פירוש אחד, הכוונה בחינם. הוא זן אותנו בחינם, בחסד וברחמים. פירוש שני, סלט ירקות זה בעצם ויטמינים, אז אפשר לאכול את זה גם בקפסולה. אבל הקדוש ברוך הוא ברחמיו נותן לנו סלט ירקות, אדום, ירוק, סגול, צהוב, כל הצבעים, איזה טעמים, איזה יופי. תפוחי אדמה זה פחמימות, גם את זה אפשר לקחת בקפסולה, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה בחן. פירוש שלישי, אם יצא לכם פעם שלא נדע מצרות לראות אדם שאוכל עם דרך זונדה, שדוחפים לו דרך האף לתוך המעיים, הרי היהודי הזה אוכל, הוא אוכל, אבל אוי ואבוי לאכילה כזאת. איזה חן הקדוש ברוך הוא נתן לנו שאפשר לאכול, להרים כפית לתוך הפה וללעוס ולבלוע. איזה חן. אבל כשמתפעלים בלי כוונה, אז אומרים את זה, ויכולים להגיד זה 70 שנה ולא לשים לב. וכשמתפעלים עם כוונה, זה לוקח יותר זמן, כי צריכים להתחיל להתבונן ולבדוק ולכוון ולחשוב. פעם יצא לי, כשהייתי אברך צעיר, שאלתי יהודי מבוגר, למה בברכה הרביעית, בברכת המזון, אז אצל האשכנזים אומרים פעמיים את המילה ורחמים. אז הוא אמר לי, לא אומרים. אמרתי לו, כן אומרים. אמר לי, לא אומרים. באמת, הנוסח אצל האשכנזים זה, האל אבינו מלכנו אדירנו בוראינו גואלינו יוצרנו קדושנו קדוש יעקב, רואינו רואי ישראל המלך הטוב והמיטיב לכל, שבכל יום ויום הוא ייטיב ומיטיב וייטיב לנו, הוא גמלנו וגומלנו יגמלנו לעד לכן ולחסד ולרחמים. ואחר כך רווח הצלה והצלחה ברכה וישועה נחמה פרנסה וכלכלה ורחמים. למה פעמיים רחמים? אז הוא אמר לי, אתה יודע בן כמה אני? זה פעם ראשונה שאני רואה שיש פה פעמיים רחמים. נכון? אם לא מתבוננים, אז באמת לא שמים לב. ככה זה עובד. ואם כן מתבוננים, אז זה לוקח יותר ויותר זמן. ואז מספר היהודי המבוגר הזה, במשך כמה שנים אני מתבונן, וזה לוקח לי יותר ויותר זמן, הגעתי כבר לרבע שעה. ואז הגיע היטלר. והעלו אותם לרכבות ולקחו אותם למקום שמשם לא חוזרים. הוא אומר, הגענו לשם וראיתי שיש תור גדול ועומד רשע בסוף, ואומר, ימינה ושמאלה, חיים ומוות. אז התפללתי אל השם, אמרתי לו, ריבונו של עולם, אני רוצה לחיות. ואתה הבטחת לי, הבטחת לי, לא ישלוט בו לא קצף ולא אף. הוא אומר, הגעתי לרשע, והרשע אמר, ימינה, קיבלתי את החיים במתנה. אבל אחרי זה, היה עוד רשע. והרשע הזה שואל כל אחד, מה אתה יודע לעשות? כי אנשי רוח הם לא היו צריכים הגרמנים. אם אתה מורה, לך לגזים. מי צריך אותך? אם אתה רב, מי צריך אותך? אבל אם אתה סנדלר, אם אתה נגר, אז יש מה לעשות איתך, אפשר עוד לנצל. אומר היהודי הזה, ואני עומד שם בתור, ומה אני אגיד? שאני יודע ללמוד אף גמרא? ופתאום עלה לי רעיון. שאלתי את זה שלפניי, מה אתה? הוא אמר, אני טבח. אמרתי, מצוין, אז גם אני אהיה טבח. וכשהגענו לרשע הזה, הוא אמר טבח, אמר לו, הרשע תעמוד בצד. אני אמרתי טבח, אמר, תעמוד גם אתה בצד. הכניס אותנו לתוך המטבח. 5 שנים לא יצאתי משם. לא שלט בי לא קצף ולא אף. והיו מזונותיי מצויים לי ברווח כל ימיי, אפילו באותם ימים שחורים, לא נתגאלתי במאכלות אסורות אפילו פעם אחת. נהדר, סיפור יפה מאוד. אבל מי שאומר את הנוסח של הספרדים, יודע שכן אומרים פי סופית. אומרים פי סופית בברכת המזון. רפואת הנפש ורפואת הגוף. אז יש פי סופית. מה התשובה? כן, אבל זה לא ברכת המזון. ברכת המזון מסתיימת בברחמים וחיים ושלום וכל טוב, נקודה. או אצל האשכנזים עוד כמה מילים. ברחמים וחיים ושלום וכל טוב ומכל טוב לעולם על יחסרינו, זהו, נגמר ברכת המזון. אז מה זה כל ההמשך? כל ההמשך זה, ברוך השם, עשינו מצווה, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך. ברכת המזון זה מצווה דאורייתא, אז זה עת רצון, אז למה לא שתרביץ איזה תפילה טובה? אז הרחמנו ימלוך עלינו לעולם ועד, הרחמנו יתברך בשמיים ובארץ, הרחמנו ישתבח לדור דורים, הרחמנו יפרנסנו בכבוד, הרחמן, כי עשינו מצווה, זה עת רצון. סיפר דוקטור ברייר, הסגן מנהל של בית חולים מעייני הישועה, כבר לפני כמה שנים הוא סיפר את זה, הביאו לבית החולים יהודי מחולון שהיה עם מצב שהוא לא נתן שתן. עכשיו כל מי שקצת מבין יודע שהגוף שלנו יש לו נוזל שנקרא דם, שזה כל החיים. כל הבריאות נמצאת בדם וכל המחלות נמצאות בדם. היום רוצים לדעת משהו, עושים בדיקת דם. שם יש את הכל. עכשיו דם זה דבר שמתבלה. אז יש לנו כליות שמסננות את הדם כל הזמן, ומה שפסולת יוצא החוצה דרך השתן. היהודי הזה לא נותן שתן, אז הגוף שלו מתמלא ברעלים. עכשיו, זה יכול להיות משתי סיבות, או שיש בעיה בצנרת, או שהכליות לא עובדות. אז הוא בא וחיברו לו קטטר, ולא יצא שום דבר, אז מבינים שהבעיה בכליות, אז צריכים לעשות לו דיאליזה. הבעיה היא שכשעושים דיאליזה, איך המכונה עובדת? היא מוציאה את הדם מהגוף, מסננת אותו ומחזירה. יוצא שכשעושים דיאליזה, לחץ הדם יורד. ולמי שיש לחץ דם נמוך, אי אפשר לעשות דיאליזה, וליהודי הזה היה לחץ דם נמוך מאוד. אז הביאו נפרולוגים, רופאים של כליות, הביאו רופאי לב, הביאו רופאי לחץ דם. ניסו לעזור, לא הצליחו. אז א', היהודי מתמלא רעלים. חוץ מזה, הוא מקבל אינפוזיה, אז הגוף שלו עוד מתמלא גם בנוזלים, ולא יוצא שום דבר החוצה. אז הוא מתנפח. מספר דוקטור ברייר, בשבת הוא עבר במחלקה, הוא ראה שהיהודי הזה מתקשה לנשום. אז הוא אמר לרופא התורן, תכניס לו מכונת הנשמה. אז הוא אמר, אבל אין לו בעיה נשימתית, יש לו רק בעיה של... אמר, לא משנה, תעזור לו, תקל עליו, תן לו מכונת הנשמה. אז נתנו לו מכונת הנשמה, וכך זה נמשך יום ראשון ושני ושלישי. הגיע יום חמישי, הבן בא לבקר, אומר לו דוקטור ברייר, תדע לך, אבא שלך עומד למות. ואנחנו הרופאים, אין לנו מה לעשות. ניסינו, זה לא הולך. אבל אתה הרי יהודי מאמין, והבן שלו, הוא לא סתם יהודי מאמין, אלא הוא אחד מראשי תנועת התשובה. אז תעשה משהו, לא יודע, או שתתפלל, תיתן צדקות, תלך לצדיקים, לא יודע מה. למחרת, יום שישי, לאותו בן, היה סיור במנהרות הכותל עם 100 בנות חילוניות שמתחילות להתעניין ביהדות. עכשיו, אם הייתם פעם במנהרות הכותל, אז אתם יודעים שכשנכנסים למנהרות הכותל, איך שסוגרים אחריך את הדלתות, אתה עובר לעולם שכולו טוב. א', כי אין קליטה בפלאפון. ב', חשוך וריח של תחב כזה, ואתה רואה את הכותל, אתה כבר נמצא בעולמות אחרים. ויש שם את הדגם של בית המקדש. אז הוא התחיל להסביר לבנות מה זה בית המקדש, ואיפה הכל התחיל, ועקדת יצחק, ואברהם אבינו, והאבות הקדושים, וכל זה. ואז התקרבו לכותל, והתחילו ללכת לאורך, והוא מדבר כל הזמן ומסביר להם, עד שהגיעו למקום שהוא הכי קרוב לקודש הקודשים, שיש שם מקום כזה לעצור, ויש שם נרות ותפילות. הוא עצר שם עם הבנות, והוא הסביר להם מה זה יום כיפור, מה זה קודש הקודשים, מה זה כהן גדול, סליחה, מחילה, כפרה, חזרה בתשובה. מה זה יום כיפור? שהחוט השני פתאום הופך להיות לבן, שהקדוש ברוך הוא סלח, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. הוא הסביר והסביר, ואז הוא אומר לבנות, תראו, אני רוצה לבקש מכם פה במקום הקדוש הזה, אני רוצה לבקש מכם טובה. אבא שלי חולה מאוד, ועכשיו שאני פה איתכם, כבר שעה אין לי קליטה בפלאפון, אני לא יודע אם הוא עוד חי. והבעיה שלו זה בעיה נפרולוגית. ויש לנו ביהדות ברכה מיוחדת על על הבעיה הזאת, שנקראת אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים נקבים, חלולים חלולים. אולי אתם מוכנות בנות, בשביל אבא שלי, לקבל על עצמכן ברכת אשר יצר. הבנות מאוד התרגשו והסכימו. סיימו את הסיור, יוצאים ממנהרות הכותל, עושים את הסיבוב, יורדים חזרה לכותל. הבנות נטלו ידיים, ופעם ראשונה בחיים שלהם 100 בנות בירכו ברכת אשר יצר. אומר דוקטור ברייר, אני את כל זה הרי לא יודע, אני נמצא בבית חולים, לא יודע מכל זה. אבל בשבת אני עושה סיור, אני רואה שיש לו כבר שתן בקטטר. הכליות התחילו לפעול. וביום ראשון זה היה יותר, וביום שני, סופו של דבר היהודי הזה יצא מהבית חולים על הרגליים, עם כליות עובדות, וחי עוד כמעט שנה. יש דבר כזה שנקרא עת רצון, כשיהודי עושה מצווה. יהודי עושה מצווה זה עת רצון. אז אם כן, תנאי ראשון שהתפילה תתקבל, זה שיהיה תפילה של תחנונים. תנאי שני, עת רצון. מתי זה עת רצון? או בזמני התפילות, בפרט במנחה, מנחה של שבת עוד יותר, או בזמן שעושים מצווה. התנאי השלישי שהתפילה תתקבל זה שיהיה תפילה מפורטת. מה פירוש תפילה מפורטת? יש בחזל, במדרש במגילת אסתר, שהיה יהודי שעלה לירושלים, בדרך היה לו מאוד מאוד חם, אז הוא התפלל, ריבונו של עולם תן לי חמור, ועבר שם שרדיות רומאי, והאתון שלו המליט העיר קטן, אז הוא אמר ליהודי הזה, קח את העיר, שים אותו על הכתפיים, תעלה לירושלים. הוא ביקש חמור והוא קיבל חמור. רגע, אבל אני התכוונתי שאני ארכב עליו, לא שהוא ארכב עליי. אה, כן? אז למה לא אמרת? שאל רב מוישה מידנר, אני אמור להגיד? כאילו, הקדוש ברוך הוא לא ידע מה התכוונתי? הרי אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, יודע את כל מעשה בני האדם ואפילו את כל מחשבותם. הוא לא ידע מה התכוונתי? ובאמת, השאלה הזאת הרבה יותר רחבה. האם אני אמור להתפלל שלוש פעמים ביום ולספר לקדוש ברוך הוא שאני צריך רפואה? הוא לא יודע שיש קורונה? הוא לא יודע לחץ דם? הוא לא יודע סוכר? הוא לא יודע את כל המצב שלי? אני צריך לספר לקדוש ברוך הוא שלוש פעמים ביום שאני צריך פרנסה, ברך עלינו? הוא לא יודע את זה לבד? אמר רב מוישה מידנר, אם ראיתם פעם ילד גונב את האפיקומן בליל הסדר, ואז מגיע חצות ואבא אומר לו, תביא את האפיקומן, הוא אומר, אבא, מה תיתן לי? מה אתה רוצה שאני אתן לך? אז הוא אומר, אני רוצה מכונית. אומר אבא, בסדר גמור. אחרי החג הולכים לחנות, מטר לפני החנות הוא עוזב את היד של אבא רז, אומר, אבא, את זה! אומר לו, אבא, בסדר, תיקח. לא, בעצם אני רוצה את זה. אז תיקח את זה. לא, בעצם את זה. אומר לו, אבא, תראה, אני מחכה פה, תעשה סיבוב, תחליט מה אתה רוצה, תבוא, אני אקנה. לוקח 5 דקות, הילד חוזר עם 5 מכוניות, שואל אותו, אבא, מה זה? אומר, אבא, אני צריך את זה. אומר, אבל הבטחתי לך רק אחד. אבל אבא, אני צריך את זה. למה אתה צריך את זה? אומר, זה האמבולנס, זה המחבא, זה המשטרה, וזה 2 מכוניות, לעשות את התאונה. אומר לו, אבא, אבל אמבולנס יש לך בבית. לא, אבא, אמבולנס שיש לי זה אדום, אני צריך עכשיו צהוב. אותו הילד קיבל 100 במבחן, אומר לו, המלמד, תבוא איתי אחרי צהריים, אני אקנה לך מכונית. מגיעים לחנות והילד עומד כמו תם, לא זז. אומר לו, המלמד, תבחר, והוא לא זז. ואז אומר לו, המלמד, אולי אתה רוצה את המכונית הזאת? והוא עושה סימן עם הראש, כן. מה קרה? זה הרי אותו ילד, ואותה חנות, ואותה מכונית. הדבר היחיד שהשתנה, שזה לא אותו אבא. עם אבא מדברים פתוח, לאבא מספרים כל מה שיושב על הלב. הילד לא מבקש מאבא אופניים, ילד מבקש מאבא אופניים, עם 2 גלגלים, בלי גלגלי עזר, עם 10 מהלכים, עם אופציה ל-20, אופני ערים מסוג זה, עם גלגלים בצבע כחול. מה? לאבא לא אומרים אני רוצה אופניים, לאבא לא אומרים אני רוצה חמור. לאבא מספרים כל מה שיושב על הלב. אומר הקדוש ברוך הוא, דבר איתי כמו בן. אני אענה לך כמו אבא. דבר איתי כמו בן. אז התנאי השלישי, אם כן, זה שהתפילה תהיה מפורטת. התנאי השני, שיהיה בעת רצון. והתנאי הראשון, שהתפילה תהיה תפילה של תחנונים. אומר האור החיים הקדוש, זה מה שכתוב בפסוק בתחילת פרשת ואתחנן. ואתחנן אל השם. דבר ראשון, שזה יהיה תפילה של תחנונים. דבר שני, בעת ההיא שיהיה עת רצון. והדבר השלישי, שיהיה לאמור, שהתפילה תהיה מפורטת, דבר כמו שבן מדבר עם אבא. יפה מאוד. בא, אם כן, עכשיו החתם סופר ואומר, ואם נתפלל כמו שצריך, אז יהיה לנו דבר נפלא. מה יש? יש גואל קרוב, קרוב, קרוב השם לכל קוראיו. נו, אז תתפללו, מה הבעיה? ויש לנו את כל התנאים, הכל מצוין. אבל יש עם זה עדיין 2 בעיות. בעיה ראשונה, אם מישהו מדבר בבית הכנסת, אומר רבי יונתן אייבשיץ, תדע לך, ההבל שיוצא מהדיבורים הופך להיות ענן, והענן הזה עומד מעל בית הכנסת ולא נותן לתפילות לעלות, ועל זה נאמר, סקוטע בענן לך מעבור תפילה. ובלשונו הזהב של רבי יונתן אייבשיץ בדרוש ד' ביערות דבש, אומר רבי יונתן אייבשיץ, ועל מה נבטח בגולה ומה יגן בעדינו אם לא בתפילה ובקשה מקירות הלב? אוי לנו אשר נאמר, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. ומהו הענן? הוא עדים והבל שיש בו חטא, היוצא מפי איש ואישה כל יום, ובייחוד שיחה בטלה בבית הכנסת, ומכל שכן בעת התפילה. הכל עולה באב וענן ומונע לתפילה לעלות. אז יכול אדם לעמוד ולהתפלל מקירות הלב, ויכול אדם להתפלל בצורה שבאמת כל התנאים התקיימו, אבל התפילה לא מתקבלת כי היא בכלל לא עולה. מה יש? מי שהוא עמד פה ודיבר. אז מה? אז גמרנו. אבל אני לא דיברתי. בסדר? אבל זה המצב. אז צריך שיהיה לנו אחריות אחד על השני. לא לקלקל לשני. הדבר הנוסף, שגם את זה אומר רבי יונתן אייבשיץ, דיבורים אסורים. היה פעם בכנס שמירת הלשון בירושלים, בתשעת הימים, שהוזמנתי שם לדבר, ולפניי דיבר הרב שמחה קוק, הרב של רחובות. והוא סיפר שבא אליו מנהל מחלקה, או מנהל בית חולים, וסיפר לו שהביאו להם יהודי מבוגר עם דלקת ריאות, אז נתנו לו סדרה של אנטיביוטיקה, וזה באמת השפיע לטובה, אבל כשכבר רצו לשחרר אותו, פתאום שוב עלה לו החום. אז נתנו קוקטייל חדש של אנטיביוטיקה. עכשיו, אנטיביוטיקה, לכל בן אדם זה מחליש, אבל אדם מבוגר במצב ירוד, זה עשה ממנו סמרטוט. ואחרי הסיבוב השלישי של אנטיביוטיקה, אי אפשר היה לתת יותר אנטיביוטיקה. אז מה עושים? אז באו למשפחה ואמרו, תראו, באמת אין לנו מה לעשות יותר, אבל יש תרופה ניסיונית, שאם אתם רוצים, תחתמו שאתם מסכימים, ואנחנו ניתן לו את זה. שאלו רב, הרב אמר שבמצב הזה אין מה לעשות, צריכים לנסות, ונתנו את התרופה הזאת. והבן אדם מת. המדדים התחילו לרדת, קראו לכל המשפחה, עמדו ליד המיטה, אמרו שמע ישראל, זהו. פתאום אחד הנכדים צועק, הוא פתח עין, רצו להביא את הרופא, אומר הרופא, איזה, שום דבר, זה רפלקס. אבל הרפלקסים התגברו, הבן אדם משתחרר מבית חולים אחרי שבועיים. בא נכד להוציא אותו, אז הוא עובר ליד החדר של המנהל, והוא אומר לו, באתי בשם סבא להגיד תודה. מספר המנהל הזה לרב קוק, ממש כעסתי עליו, אמרתי לו, תגיד, אתה בא להגיד לי תודה, למה אנחנו עשינו פה משהו? אני אומר לך שסבא שלך מת בכלל. מה שאתה רואה פה זה תחיית המתים. אז הוא אומר, אתה יודע מה, באמת זה נכון. גם סבא שלי אמר ככה. אמר לו, מה? הוא הלך לשמוע את הסיפור מהסבא בעצמו, והסבא מספר לו שהנשמה שלו כבר עלתה לגנזי מרומים. ושם הוא עמד בפני בית דין של מעלה, והראו לו את כל המעשים שלו, ואמרו, זהו, הגיע זמנך. והוא אומר להם, אבל אני לא יכול, יש לי עוד כמה דברים לסדר. אמרו לו, טוב, זה מה שכולם אומרים. זה לא תירוץ. פתאום הוא שומע קול מוכר לו, והוא נזכר שזה הרב של בית הכנסת שלו שכבר נפטר. והרב הזה אומר, אני יכול ללמד עליו זכות? אמרו לו, בבקשה. אומר הרב, היהודי הזה, 30 שנה שהכרתי אותו, בא כל יום לתפילה בזמן. חיבד את בית הכנסת. והתפלל כל כך יפה שזה גם השפיע על אחרים. והבית דין של מעלה אמרו, יפה אבל לא מספיק. אז הרב הזה אמר, אני יכול להגיד עוד משהו? אמרו לו, כן. אמר, הוא גם 30 שנה שהכרתי אותו, בא לשיעורים, שיעורי תורה בבית הכנסת. ואמרו לו הבית דין של מעלה, זה יפה מאוד אבל לא מספיק. ואז הוא אמר, אני יכול להגיד עוד משהו? אמרו לו, כן. הוא אמר, 30 שנה שהכרתי אותו, לא דיבר מילה רעה על בן אדם. אמרו בית דין של מעלה, ככה? תחזירו אותו. אומר אז כן, ואז אני חזרתי והתעוררתי. הרב קוקס סיפר את הסיפור הזה, שאל, זה שהיהודי הזה התפלל והשפיע על אחרים, זה לא מספיק. זה שהוא למד תורה, זה לא מספיק. אז זה שהוא לא דיבר, זה כן? זה שהוא שמר על הפה שלו לא לדבר לשון הרע, זה כן? אמר הרב קוק, יש משל של המגיד מדובנה, שפעם המלך של צרפת נסע לבקר את המלך של רוסיה, ואחרי התקסים והדגלים והצפצפות ניגשו לעניין, ישבו לאכול. מלך רוסיה, הטבח של מלך רוסיה הגיש קישקה, קישקה ממולא, והמלך צרפת טעם את זה ואמר, כזה מעדן, קרא מיד לטבח שלו, אמר, תשיג את המרשם. הגיעו חזרה לצרפת, אומר המלך לטבח, עכשיו תעשה לי את הקישקי הזה. אז הוא עשה, המלך טועם מזה, אומר לו, בואי, אני הולך להוריד לך את הראש. מה נתת לי? רעל, שם המוות. אומר, לא, לא, זה מה שהוא אמר לי. אמר לו, תברר. אז הוא מצלצל לטבח ההוא, הרוסי, והוא אומר לו, שמת ככה? כן, שמת את זה, שמת את זה, הכל שמתי. אומר לו, הטבח הרוסי, רגע, אבל אתה רחצת את הקישקי לפני כן? אמר לו, לא. אמר לו, תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע מה יש בפנים? כל הזוהמה, כל הלכלוך. קודם כל מנקים את הקישקי, רק אחרי זה אפשר להכניס את כל המעדנים. יהודי לומד, יהודי מתפלל, אבל מה עם הקישקי? עם הקישקי מלוכלך, לא משנה מה תכניס פנימה. עם הפה מלוכלך, מה לזה יעזור? אנחנו על מיליוני יהודים, אלפי שנים מתפעלים ובני ירושלים עיר הקודש. מיליוני יהודים ואלפי שנים מתפללים ותחזינה עינינו. אז מה קרה? מה התשובה? אבל מה עם הקישקה? מה עם הקישקה? אם כן, נסכם את הדברים. הקדוש ברוך הוא התחייב שתהיה גאולה, ותהיה גאולה. ליני הלילה, והיה בבוקר אם יגלך טוב, יגאל. אם יהיה לכם מעשים טובים, אני אגאל. אבל גם אם לא, וגאלתיך אנוכי חי השם, אני נשבע, אני אגאל אתכם. אנחנו לגאולה הזאת מצפים. אבל, כי אמנם כי גואל אנוכי, אבל יש גואל קרוב, קרוב ממני. מה זה? קרוב השם לכל קוראיו, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. עם תפילה ועם תורה אנחנו יכולים להביא את הגאולה. אבל יש גם לזה תנאים. והתנאי הראשון, שנשמור את הפה שלנו. נשמור את הפה שלנו מלשיח בבית הכנסת, בפרט בזמן התפילה וקריאת התורה, ושנשמור את הפה שלנו מדיבורים אסורים, שזה א', אומר רבי יונתן אייבשיץ, זה עושה ענן מעל בית הכנסת שהתפילה לא יכולה לעבור, ב', אם הקיש כמלוכלך, לא יעזור איזה מעדנים שנשים בפנים, זה לא יעזור, כי הקיש כמלוכלך. אז נכון, התקופה קשה, הניסיונות קשים לכל אחד מאיתנו, השירות הארוכה הזאת בבית, הקשיים בפרנסה, הפחד הנורא הזה מהמחלה עצמה וכל מה שמסביב. אבל אדרבה, כשזה קשה אז אפשר להצליח יותר, כי הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו להיות מלאכים, הוא מצפה מאיתנו לעשות מאמץ. הוא לא מצפה מאיתנו להיות מלאכים, הוא מצפה מאיתנו לעשות מאמץ. איפה זה כתוב? הגמרא אומרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מניח ספר תורה בחיקו ואומר, מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. הגויים נכנסים והשם אומר להם, מה אתם רוצים? אומרים, עשינו, עשינו, עשינו, וכל מה שעשינו לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, כל מה שעשיתם לא עשיתם אלא לעצמכם. שואלים אומות העולם, רגע, אז מי כן? אומר להם, מה הפירוש? מי? עם ישראל. ומי מעיד? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעיד. והם ברוב חוצפתם אומרים לו, ריבונו של עולם, כלום יש אב שמעיד על בנו? הרי אתה אמרת, בני בכורי ישראל. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שמיים וארץ יעידו. והם אומרים, אבל שמיים וארץ נוגעים בעדותן, כי אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז מה כן? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם תעידו, יבוא נמרוד ויעיד שאברהם אבינו קפץ לכבשן האש, יבוא נבוכדנצר ויעיד שחנניה מישאל ועזריה קפצו לכבשן האש, יבוא היטלר ויעיד, כמה תקיעות שופר, כמה הנחת תפילין, כמה שיעורי תורה היה במחנות. ואז אומרים הגויים, ריבונו של עולם, אז תן לנו עכשיו איזה מצווה ונעשנה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? מי שתרח בערב שבת יאכל בשבת, אבל מי שלא תרח, מה יאכל? ואף על פי כן, אני לא בא בטרוניה עם בריאותיי, מצווה קלה יש לי וסוכה, שמה, לכו תעשו סוכה. וכל אחד הולך ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מוציא חמה כבימי תמוז, והם בועטים בסוכה ויוצאים החוצה. שואלת הגמרא, אבל כשחם כל כך, גם באמת פטורים מסוכה. הרי המצטער פטור מן הסוכה, גם היהודים. עונה הגמרא, כן, אבל היהודים שיוצאים מסוכה, כי אי אפשר לשבת, הם לא בועטים. הם יוצאים עם האף בחצי התורן. אלה בועטים! יוצא אם כן, מתי היה הבדל בין יהודי לגוי? כשאפשר לשבת או כשאי אפשר לשבת בסוכה? התשובה היא כשאי אפשר. את המאמץ הקדוש ברוך הוא מבקש. לא, מלאכים יש לו מספיק. הוא לא מחפש. את המאמץ הוא מחפש. את ההשתדלות, את הרצון, את העמידה בקצת ניסיונות. את זה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. את זה אנחנו יכולים לעשות. להתאמץ, זה אנחנו יכולים. מה נאמר ומה נדבר? הקדוש ברוך הוא ברחמיו יראה באמת כמה בני ישיבות רוצים, כמה בני ישיבות באמת גם במצב הזה לומדים, לא יאומן כי יסופר. שמיים וארץ, שמיים וארץ יסתכלו ויעידו כמה. ומצד שני, כמה רחמנא ליצלן בחורים הקדוש ברוך הוא יראה ויחוס וירחם, שבזכות התורה הקדושה ובזכות לומדיה ישלח לנו במהרה את משיחנו ויגאל אותנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים גדולים, אמן ואמן.
1: האזנתם לבניין שלמה עם הגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו הגאון הרב משה שפירא זכר צדיק לברכה.
2: איך יכול להיות? איך דבר כזה יכול להיות מתוקן? איך אנחנו יכולים לתקן? בגמרא כתוב, כך אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכי שם בכי או שולחינו, ואני אקבע לכם בכי לדור. זה תלוי בבכי. אתם בכי שם בכי או שולחינו, ובעד הבכי הזאת תקבלו עוד בכי. מה העניין בבכי? הסיבות של הבכי זה העונש. הבכי זה לא העונש, הבכי זה התיקון. הבכי זה התיקון. האופן היחידי לתקן, קלקול, שהוא קלקול בעצם, השורש של כל המציאות. זה נוירו ואויון. שאנחנו חיים בעולם, כל מי שמתבונן רואה את זה בהדיה, גם ללמור למיקרוקוס, זה נראה בהדיה. אנחנו חיים בעולם שכל אחד רואה את מה שהוא רוצה, כל אחד רואה את מה שהוא אומר, רואה את מה שהוא החליט לראות. לכן העולם מלא שקר, וזה שקר, שקר נוירו ואויה. כל אחד עם השקר שלו, זה עם תפיסה של דברים מוכרחים. אני רואה כך. זהו החורבן שקרה עם חורבן בית המקדוש. כשנחרב בית המקדוש, זה היה חורבן בצירוף אויסיוי שבו הם נברו ושמיים בו. לכן מגיל הסייכו מסודרת באלף בית, אבל באלף בית משובש, באלף בית שהוא שלוי כסדרות, אלף בית שמפקיע את האפשרות של אמס. התיקון היחידי זה שצריך להגיע למצב של בחייה. זה נקרא מוכרחים להגיע למצב שהדיבור מתבטל. אפשר לדבר דיבורים חדשים אחרי שעוברים בחייה. הבחייה מתקנת את הדיבור. הבחייה נותנת רטינציה חדשה לדבר דברים. כשהבחייה מונעת את הדיבור, אז האדם יכול להתחיל לדבר דיבורים חדשים אחרי הבחייה. אני אקבע לכם בחייה לדוי רויס, משום שעל ידי הבחייה יש אפשרות כביוכו לחזור לדיבורים שהם שוירש הבריאה, דיבורים שהם אמס לאמיתו, דיבורי אמת שהם באמת שוירש הבריאה. אבל היום אנחנו רואים האמס תתגלה מתוך החורבן הגמור של השקר. החורבן הגמור של השקר זה כבר דבר שהוא נראה לעין. מתוך החורבן הגמור של השקר עשתה להו אמס מן האורץ, והתקיים אמס מארץ תצמח וצדק משמיים נשקה, וכביוכו בוירו אולום יגאל אותנו במהירו ביומנו גאולס אוילומים. וצוי החמישי יהפוך לסוס נורסים.
1: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 8.
3: היום צום תשעה באב באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן ולבצע תקיפות גדולות יותר ומשמעותיות יותר מאלו שביצע במבצע שהגת הארי. כך מדווח באתר אקסיוס האמריקני. על פי הדיווח, הנשיא עדיין לא הכריע בסוגיה, ושני גורמים אמריקנים אישרו כי לא התקבלה הכרעה ולא ניתנו פקודות לצבא. לדברי אחד הבכירים, ישראל תצטרף למערכה אם הנשיא יבקש ממנה, אך לדברי הנשיא אנחנו לא צריכים אף אחד כדי להוציא לפועל מבצע חדש נגד איראן. ברקע המתיחות מול איראן והחשש מהידרדרות לסבב לחימה נוסף, הערכות אזרחית ברחבי הארץ. לפחות 30 ערים ורשויות מקומיות פתחו עד כה את המקלטים הציבוריים בתחומן, מצפון הארץ ועד אילת. ברשויות מדגישים כי מדובר בצעד של הערכות וזהירות ולא בעקבות התרה משמעותית. במקביל, משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחיש הסלמה ביטחונית אפשרית. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכת מצב שוטפות ונערך היום דיון לוודא את מוכנות בתי החולים וקופות החולים. המוסד הודיע כי בשיתוף השבק ושירותי מודיעין זרים סוכל ניסיון של איראן להחדיר לישראל חוליית טרור במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. החקירה חשפה תשתית פלילית שפעלה עבור איראן והובילה לחשיפת קציני מודיעין איראנים שעמדו מאחורי המבצע ולסיכולו. משמרות המהפכה באיראן הזהירו את בריטניה כי כל בסיס שמשמש לתקיפה לעבר שטחה של איראן הוא מטרה לגיטימית. עוד נמסר בהודעה כי המשטר הבריטי הוא הגורם העיקרי לסבלם של אנשי האזור והוא עוזר שלו להכביד עוד יותר את התיק שלו. ראש הממשלה נתניהו התייחס לדברי הנשיא טראמפ על התנאי להסכם גרעין עם סעודיה בתמורה להצטרפותה להסכם ההבאה. נתניהו אמר כי הפעולה המשותפת של ישראל וארצות הברית נגד המשטר בטהרן והפגיעה בציר הטרור האיראני יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. מוקדם יותר הבהיר טראמפ כי הסכם הגרעין האזרחי לא יהיה שום חומר מאושר, הוא יהיה כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכם האברהם המוצלחים והמכובדים, כלשונו של הנשיא טראמפ. חוקרי שריפות קבעו כי השריפה שפרצה מוקדם יותר סמוך לחוות אברהם בשומרון נגרמה מהצתה של פלסטינים. בשריפה נדקר אדם אחד באורח קשה על ידי שני מחבלים בעת שניסה לכבות את האש. שני המחבלים חוסלו. קוזו אקמוטו, המחבל היפני שביצע את הטבח בנתב"ג בשנת 72, מת בביירות בגיל 78. אקמוטו היה חבר הצבא האדום היפני, והוא רצח בשם החזית לשחרור פלסטין 24 בני אדם. הוא נידון לכמה מאסרי עולם, אך שוחרר מהכלא בשנת 85 במסגרת עסקת ג'יבריל, וחי בלבנון מאז אותו השחרור. החל מחצות היום מתקיימים ברחבת הכותל מניינים רבים לתפילת מנחה ועד לשקיעת החמה. כוחות גדולים של משטרה ומגב מאבטחים את הבאים אל הכותל והכניסה לאזור העיר העתיקה ברחבים פרטיים אסורה. זמני סיום הצום בירושלים ובצפון הנגב ב-8:12 דקות, בבני ברק ובמרכז ב-8:14 דקות, בחיפה ב-8:15. לשיטת רבינותם צאת הצום בשעה 9. התחזית חום כבד עד לסוף השבוע. ועד כאן חדשות כל חי.

0: עוד עובר לי בינו.
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
0: חדש ימינו כקדם.
2: התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם.
3: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
4: שנים שעם ישראל חיכה לרגע הזה.
5: רבותיי, זה קורה.
6: סוף סוף הוא הגיע.
7: לא יאומן כי יסופר. זה קורה וזה אמיתי.
8: איי איי איי, אשרינו שזכינו.
9: אני עם דמעות בעיניים.
10: תשעה באב יהיה חג, ואחריו יהיה חול המועד.
4: והנה זה מגיע. כל חי משדר את כל הגאולה.
11: הגורמים המקצועיים מוכנים לקליטת ההמונים.
12: עושים את דרכם לירושלים מכל רחבי הארץ.
13: כל העולם כולו קיבלו בית אדמה את ביאת המשיח, הבשורה הגיעה לחוק.
14: הנה השיירה מתקרבת, ממש עוד רגע קט נוכל לראות, והנה זה קורה ממש כרגע. מלך המשיח מול עינינו, ברוך הבא מלך המשיח.
1: בכל השנה וביתר שאת בימים אלה, כולנו מאמינים, מתפללים ומייחלים לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו. גם בציפייה לגאולה, כל חי תמיד איתי.
15: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
16: תם ולא נשלם. נכון שאנחנו עכשיו יכולים למלא מים במיחם, ללחוץ על הכפתור, לחכות שהמים ירתחו, לשים כבר קפה וסוכר בקוס, ולחכות, אני יודע מה, לפי השעון, עוד כמה דקות, אפשר יהיה להשיב את הנפש, לשתות כוס קפה למי שצם קל. נו, חכה עוד שעה, שעתיים. יש אנשים שכבר מהצהריים חושבים על הקפה הזה. למה? קשה להם. נכון, רבותיי, תשעה באב תם ולא נשלם. תשעה באב הוא כמו מסמר פלדה גדול שנכנס עמוק עמוק בתוך התודעה שלנו, ואנחנו עכשיו יכולים להישען עליו חזק חזק עד שנלך לבית המקדש בכל המון חוגג, ברינה בשמחה, בשמחת עולם על ראשנו. מה קרה? ישבנו יום שלם, יום שלם, יום שלם. מה זה יום? יממה, יממה על הרצפה ובכינו. את היממה הזו חיברנו ליממה השלמה של שנה שעברה, שהתחברה ליממה השלמה של לפני שנתיים. 2,000 שנים. 2,000 שנים של תשעה ימים, זה 9,000 ימים של אבלות. 3 שבועות, 2,000 פעמים 3 שבועות, זה 6,000 שבועות. מיליונים, מיליונים, מיליונים של שעות שעם ישראל בוכה. רבותיי, ניקח רק את הדמעות של הבכי על חורבן בית המקדש. אין לי נייר ועיפרון, אני לא יודע איך לחשבן את זה, אבל יש לי הרגשה שאנחנו יכולים למלא את הכינרת. רק עם דמעות זקות, דמעות רותחות, דמעות אמיתיות של יהודים שבאמת, באמת ישבו יום שלם, 24 שעות, והנה עכשיו אנחנו מתחילים קצת ככה לזקוף גב, עוד 5 דקות. יהיה לנו גם איזה כוס קפה, או 10 דקות, מי שממתין לפי הלוח הזה או הזמן הזה. ולנשום לרווחה, להתחיל להתארגן לבין הזמנים, להתחיל להתארגן לחופש, להתחיל להתארגן, הכל טוב, הכל יפה, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, העיקר חסר מן הספר, רבותיי. האם אנחנו עכשיו קמים מכאן והולכים לירושלים, לבית המקדש, או שאנחנו הולכים מכאן לקחת את הג'יפ להתניע, לנסוע לאיזה צימר בצפון או לחוץ לארץ? הלוואי. אבל אם לא, שנזכור בלב טוב מאוד שישבנו על הרצפה, ולא שניסינו לבנות את בית המקדש והניסיון לא הצליח. חס ושלום לחשוב כך. בנינו את הנדבך האמיתי והנכון שהיה צריך עכשיו לעשות. מה שבסוף יהיה, מתי שבסופו של דבר בית המקדש ייבנה, זה תלוי בקדוש ברוך הוא, לא בנו. אנחנו מצידנו, ריבונו של עולם, עשינו את מה שצריך, בנינו בינתיים את היסודות. היסודות הם מתחת האדמה, לא רואים אותם. כשהיסודות יהיו בנויים היטב, פתאום יבוא אליך לו. בבת אחת ירד בית מקדש בנוי ומשוכלל. אבל רבותיי, מה שאנחנו עכשיו צריכים לצאת, זה לא לצאת מכאן עם הסקנה, זה לא שגמרנו לזרוק את הכינות על הגג, להעיף את הכיסא הנמוך לא יודע לאיזה בוידם ולשכוח, עד שנה הבאה די, נגמר תשעה באב, לא נגמר כלום. אם אין בית המקדש, אז תשעה באב ממשיך. אנחנו לא יכולים לבכות ולבכות ולבכות ולבכות ולבכות, אבל אנחנו כן יכולים לזכור שאת הבנייה הקטנה הזו שהשנה אנחנו הוספנו, נשאר בה, לא נרד בחזרה כדי שבשנה הבאה שוב ניפגש באותו נקודה שהיינו בשנה שעברה. לא, לא, לא, לא, לא. בשנה הבאה אנחנו כבר אוחזים בעוד שורה יותר למעלה של לבנים. לבנים עדיין מתחת האדמה. לבנים עדיין ביסודות התת-קרקעיים שלא רואים אותם. אבל אנחנו נמצאים ברמה של ציפייה לגאולה יותר גבוהה מאשר של שנה שעברה. ציפייה אמיתית. ברשותכם רבותיי, אני רוצה לספר לכם דוגמה, אולי אפילו שתיים, מה זה נקרא ציפייה אמיתית. סיפור אחד, השם עינה לידי איזה אלון, אלון פנימי כזה מקומי של איזשהו קבוצה של דתיים בעיר מודיעין. ושם באלון הזה כותבת איזה מורה אחת. מה אני אגיד לכם, נורא התרגשתי, קראתי את המאמר. המורה הזו מספרת ככה עוד לפני כן היא מקדימה, מכיוון שאני דתייה, אז אני כל שנה הולכת לבית הכנסת, ושומעת את איכה, ושומעת את קינות, ושומעת את אישה באב, ויושבת על הרצפה, וצמה ועושה הכל כמו כולם, אבל אני הרגשתי בלב גם שמשהו כזה קצת יותר מדי שבלוני. מחכים שזה ייגמר, אחר כך יש חופש, ויש תוכניות, והיה יפה, וברוך השם, הצום עבר, ואיך הצום עבר, והצום עבר, והצום עבר. אבל כשהאתיופים עלו ארצה, אני הייתי מורה שלהם. הם למדו קצת עברית, הייתי צריכה גם לחבר אותם, ככה היא מספרת לכל ההוואי של היהודים, מכיוון שהרבה שנים שם באתיופיה הם לא כל כך היו מחוברים לתורה ולמצוות, אז לא כל כך הם ידעו את המנהגים, את ההלכות, מה שהם ידעו ידעו, מה שהם ידעו הם שמרו, שבת, כשרות, עד כמה שהם ידעו, אבל הרבה הרבה דברים היה צריך ללמד אותם, לחבר אותם. חנוכה ופורים למשל הם לא ידעו, הם הגיעו לאתיופיה עדיין לפני שעם ישראל קבע את חנוכה ואת פורים. וגם במה שהם כן ידעו, לא תמיד הכל הידיעות היו נורא אותנטיות, כמו שאצלנו שזה היה חי ואמיתי. אצלם זה היה חי ואמיתי, אבל בלי מסורת מתקופת החזל והרמב״ם והשולחן ערוך, היה צריך ללמד אותם הרבה דברים. ואז היא מספרת שבערב פסח, לא בערב פסח, בראש חודש ניסן, היא סיפרה לילדים שיש כזה דבר, חג פסח, עם קורבן פסח, והילדים כבר ידעו עברית. זה הדבר היא מספרת הכי קל. חשבנו שיהיה לנו הרבה קשיים עם העברית ועם הקשיים הזה. דווקא עם העברית זה הלך מהר, ילדים קטנים קולטים מהר, ולא היה ילדים בני חמש. בחורים, נערים, נערות, היה לה שם בכיתה. לא יודע מה, אם נערים או נערות, כנראה נערות, מחפת לי. והיא מספרת שבערב פסח, ככה כמה ימים לפני פסח, היא סיפרה שכשבית המקדש היה קיים, היו הולכים לירושלים להקריב קורבן פסח, וניסיתי להלהיב, לספר איך זה כולם ביחד, חבורות וקבוצות, ומהצהריים כבר כל דצריך יתה ויפסח, מי שרוצה יצטרף ולא לשבור, ויש כל מיני הלכות, נורא מעניין. ואז הצביעה איזה נערה אחת ושאלה המורה, את היית בבית המקדש? את הקרבת קורבן פסח? ניסיתי להסביר לה שלא. לא, לא, לא הייתי, זה היה מזמן, אין לנו היום בית המקדש. התלמידה הסתכלה עליה לא מאמינה, ועוד תלמידים הסתכלו לא מאמינים, ופתאום היא אומרת, נהיה רעש, וכל הילדים התחילו לדבר באמהרית, לא הבנתי אף מילה, הם לא האמינו, מה זה לא יכול להיות, אין בית מקדש? על מה היא מדברת? הם לא האמינו לה. היה רעש, בקושי הצלחתי להרגיע אותם בלגן. לא, אבל באמת לא היית אף פעם, גם לפני שנתיים לא. לא, אף פעם לא היית. ניסיתי להסביר להם, כבר 2000 שנה אין. ועוד פעם נהיה רעש באמהרית, בקיצור, אין בית מקדש. היא אומרת, אני לא ידעתי לאיפה זה יוביל, הרעש הזה. גמרנו, נגמר השיעור, הלכתי הביתה. למחרת ב5:55, כרגיל, הגעתי לבית הספר, וראיתי אספה גדולה של המון המון הורים אתיופיים. מבוגרים, הורים של ילדים מהבית הספר. ועוד בכניסה השומר, כבר הספיק להגיד לי, כל האנשים האלה הגיעו לכאן בגללך, לכבודך, בשבילך. מביניהם היו כמה יותר צעירים שידעו עברית, ניגש הנציג ושאל אותה, את המורה של הילדים בכיתה ככה וככה, כן זו אני. את אמרת לילדים שאין בית מקדש? הסתכלתי, הוא נפל מהירח, מה, אין בית מקדש, כן, אני אמר, מה? אין לנו ליהודים בית מקדש בירושלים? ככה שואל האיש האתיופי הזה, שהוא כבר ידע עברית וכולם לא. לא. הסתכל עליה, הסתכלה עליו, הוא אומר את זה לכל הזקנים שם באמהרית, הם רצו להרוג אותי. אין לנו בית מקדש בירושלים, אין, היה ואין. אז אנשים המבוגרים האלה שמעו את הבשורה הזו פעם הראשונה בחיים שלהם, כשאני, ככה מספרת אישה צעירה ממודיעין, כשאני סיפרתי להם את זה, כשעלו ארצה, אני יודע מה, לפני 15-20 שנה, מתי עלו האתיופים, אולי 30, לא זוכר. מבוגרים, הורים, אבות ואימהות התיישבו על הרצפה והתחילו לבכות, הם בירירו קודם אם אני לא משקרת. שאלו עוד מישהו ועוד מישהו, אין בית מקדש, אין, היה ואין כבר. היא מספרת, אני ראיתי

הכל מגיע. פעם הקצב של הידיעות הלך לאט. הגיעו נזירים מהדרום, הם עשו נדר להיות נזיר, אני יודע מה, 30 יום, 90 יום, נגמרה הנזירות, צריך להביא קורבן נזיר, נכון? יש שם נזיר, יש קורבנות שלמים, בתחילת מסכת, בתחילת, יש גם מסכת נזיר, בתחילת חומש במדבר, יש פרשת, יש פרשה שלמה של נדין, של נדר ונזירות, וצריך להביא קורבן. והם הגיעו לירושלים, עם הקורבנות, ועל זה חשכו עינינו. על זה הדבי ליבנו, הם לא מאמינים למראה עיניהם, אין בית מקדש. יש שם משהו שרוף וחרב, והם עם הקורבנות. פח, הם לא יכלו להכיל את גודל הטרגדיה. ברגע שם הם חשבו שהם טעו, אולי הם הגיעו למקום אחר, זה בניין אחר, משהו, זה מחסן עצים של הורדוס או של מישהו שנשרף שם. לא, לא, לא. זה, זה, זה, זה, זה מה שהיה בית המקדש. פה היינו פעם לפני כמה שנים. הם לא האמינו. בקיצור, כשרואים את הבשורה בגודל טבעי, רבותיי, אני חושב שכדאי הרגע עכשיו לעצור לשנייה, לקחת כוס קפה. הוא טוב הקפה הזה עכשיו. מגיע לנו. צמנו יום שלם, הקפה הזה זה במקום נסחים שנקריב בעזרת השם בקרוב בבית המקדש בירושלים. חזל אומרים, הרוצה לעשות מצווה, ישפוך נסחים לתוך גרונם של תלמידי חכמים. בינתיים, אבא רבותיי, בואו נשפוך לנו לגרון קפה. קפה זה לא נסחים, אבל זה הנסחים שיש לנו היום עד שיבנה בית המקדש. זה לא בגלל שמגיע לנו קפה, אם לא נבנה בית המקדש, לא מגיע לנו כלום. אבל כן מגיע לנו, בכינו, רצינו, השתדלנו, ובנינו קצת. חכמנו זיכרונם לברכה מספרים שכדי לזכות בגאולה, לזכות לעתיד לבוא, לזכות בנצח נצחים, לזכות בכל הדברים הטובים והגדולים, יש לנו בסך הכל מבחן קטן. כשמישהו רוצה להיות איזה פקיד לזמן כזה לא מסודר, חצאי ימים ובלי בלי, בלי זכויות, באיזה פקיד זוטר באיזשהו מקום, אז הוא צריך למלא קורות חיים בכתב יד, לשלוח את זה לגרפולוג והמלצות וניסיון חיים קודם, מיליון דברים צריך, לא יודע מיליון, אבל צריך הרבה הרבה הרבה דברים, ואחר כך רעיון עם המנהל, ושלושה חודשי ניסיון, ואחר כך שנה שלמה בלי מזכורת, עד שבסוף בסוף בסוף ייתנו לו שם איזו עבודה מפוצלת לחמישה ימים בשבוע, לפי שכר מינימום 27 שקלים בשעה. רבותיי, מי שרוצה להגיע לחיי נצח, לגן עדן, לעולם הבא, לא, ולמשיח ולבית המקדש, לא צריך את כל זה. הרבה יותר קל. בסך הכל שואלים אותו שש שאלות. לא קשות. אחת מהן זה ציפית לישועה? ציפית לישועה? חיכית שיבוא המשיח? כן, בטח שחיכיתי. אבל באמת, אם היו מספרים לך שיגיע לך איזה אוטו חדש, יפה כזה, ג'יפ, משהו, משהו משוכלל, לא היית מתרגש יותר, לא היית מסתכל מהחלון כל חמש דקות לראות מתי הוא יגיע. לישועה אנחנו צריכים לחכות. לחכות. איך מחכים לישועה? פשוט מאוד מחכים. רוצים שהיא תבוא. שומרים פינה חמה קטנה בלב. צדיקים מאוד גדולים היו מחכים באופן מאוד מאוד חז, חי, מוחשי. החפץ חיים זיכרונו לברכה, לאיפה שהיה הולך, היה הולך פעם למכור ספרים באיזה כפר, באיזה עיירה פה ושמה, היה לוקח איתו שקית עם חולצה לבנה. נקייה יפה. אם יבוא משיח, נגיד שהוא גר סתם בתור משל, הוא היה גר ברדין, לא יודע איך להסביר את זה, את המרחקים שם. נגיד שהוא היה גר בבני ברק, והוא רוצה נוסע למכור את הספרים שלו בנתניה. אז מבני ברק לנתניה היה נוסע עם חולצה לבנה. למה? כי אם הוא ישמע שיבוא משיח, שהוא לא יצטרך להיכנס בנתניה לחנות לקנות חולצה, הוא לא יצטרך לבוא הביתה לקנות חולצה חדשה, אם החולצה שיש לו בסקית הוא עולה על אוטובוס בנתניה ונוסע לירושלים ומחליף חולצה לכבוד המשיח. לאיפה שהוא הלך, ורבותיי, פעם זה יותר קשה מהיום, כי היום מה הבעיה? שים חולצה בבגש, בפינה יש מקום, האוטו סוחב עוד 100 קילו, עוד 50 קילו, לא כל כך אכפת לו. אבל פעם סחבו בידיים, הוא היה צריך לקחת איתו שתי חבילות של משנה ברורה בשני הצדדים, ותמיד תמיד עוד אצבע אחת הייתה פנויה, חוץ מהאצבעות שמחזיקות את החבלים של הספרים, אצבע אחת הייתה פנויה, סקית עם חולצה לבנה חדשה יפה נקייה לכבוד משיח. לאיפה שהוא הלך, הוא לא שכח אף פעם. הייתה לי דודה, זיכרונה לברכה, כבר לא חיה, הייתה אישה צדיקה, גרה בחוף ברטנורה בבני ברק, הייתה גננת מפורסמת הרבה שנים, הבני ברקים מכירים אותה. תמיד תמיד תמיד בארון הייתה לה שמלה חדשה לכבוד המשיח.

0: חתונה של נכדה, של נכד, בר מצווה, בת מצווה, היא רצתה את השמלה הזאת כי זה מתאים לבגד החדש, של, לנעליים, לא יודע, לתיק למשהו, היא רוצה את החולצה הזאת, את השמלה הזאת, אין בעיה. לפני כן היא הייתה הולכת לחנות, קונה שמלה חדשה לכבוד המשיח, ואז היא משתמשת בשמלה הקודמת. תמיד, תמיד, תמיד יש בארון שמלה אחת לכבוד המשיח. היא רוצה להשתמש בה? בבקשה, למה לא? אבל משיח עוד לא בא, אין בעיה, אבל את לא נוגעת בה לפני שאת שמה חולצה אחרת, שמלה אחרת לכבוד המשיח. כלומר, רבותיי, לפעמים יש דברים קטנים, פשוטים, לעשות איזשהו קשר קטן. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. כולה זה חוט, חוט, חוט קטן. חוט קטן יעשה שאני אזכור את כל המצוות והייתם קדושים. איך, למה? כן, כי אני רוצה את זה. אם אני לא ארצה לזכור את מצוות השם, לא יעזור חוט, לא יעזור חבל, לא יעזור אפילו פטיש בראש. הנה עובדה, קורח. לקח תלית שכולה תחלת, לא רק חוט אחד בצבע תחלת, והוא נזכר להיות צדיק? לא, הוא נזכר ללחם נגד משה רבנו. אבל מי שבאמת, באמת רוצה להיות צדיק, רק מה, השכחה, שכיחה, שוכחים. כדי לא לשכוח, אז נותנים לנו חוט קטן אחד בצבע תחלת, מספיק. אם אנחנו באמת, באמת רוצים, רבותיי, לזכור ש... אנחנו רוצים את הגאולה. אנחנו צריכים לשים לנו איזושהי פינה קטנה בבית לגאולה. למשל, יש הלכה שבבית יהיה עמה על עמה, זה לא הרבה, לפי החזון איש זה 60 סנטימטר, 59, רב חיים נוי זה רק 48 סנטימטר, להוריד עמה על עמה טיח, שיהיה חלק לא מטוייך, לא צבוע, לא בנוי, זה זכר לחורבן. היום עשו פטנט, אם הוא טוב או לא טוב שהרבנים יחליטו, מדביקים תמונה יפה של הכותל המערבי באיזשהו מקום בחזית, יכול להיות שזה גם תופס, כי בסך הכל אני צריך לזכור, אבל אם שוברים... אנחנו שוברים היום כוס בחתונה, אז אנחנו אומרים, לפני ששוברים את הכוס, אומרים, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכריכי, אם לא עלה את ירושלים. זאת אומרת, אנחנו שוברים את הכוס, כי אנחנו רוצים לזכור שאנחנו בגלות. ודרך אגב, אני לא כאן עומד כמשגיח, אבל יש טעות. הרבה פעמים אני מגיע לחתונה ואני רואה כששוברים את הכוס, אז איך שהחתן נותן ביתה בכוס ומרסק אותה, כולם כזה פרץ גדול, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. זה לא נכון. הייתי פעם בחתונה של איזה יהודי יקר אחד, חיתן את הבן שלו, יהודי תלמיד חכם, ולפני שהרב נתן לילד, לנער, את הכוס על הרצפה, היהודי הזה חבר שלי, ביקש את המיקרופון לרגע ואומר, רבותיי, עוד רגע החתן ישבור את הכוס, זכר לחורבן בית המקדש. זה לא הזמן לצעוק מזל טוב, זה הזמן לדקה של דוביה להתייחד עם ירושלים, שאנחנו מחכים שהיא תיבנה. והנער שבר את הכוס, והייתה דקה של דומיה. ואחרי הדקה של דומיה, פתאום אחד אמר והשני לאט לאט, פתאום עד שני הפרץ של מזל טוב, רבותיי, זה היה מרגש עד דמעות, באמת, אני זוכר את זה, אני מדי פעם רוצה להגיד את זה לעוד אנשים, מה אני אעשה, צריך להיות באווירה הזו. זה כל כך חזק היה, אנחנו שוברים כוס, לא בגלל, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, שוברים כוס כי נשבר לנו משהו בלב. אנחנו עושים כל מיני דברים, חזל אומרים שעשו כל מיני תקנות, אתרה של קלות, בקיצור, לא חשוב כרגע כל הפרטים, זה צריך ללמוד אותם בשולחן ערוך, אבל זכר לחורבן, אם אנחנו עושה אפילו זכר קטן, ונרצה להיות מחוברים לחורבן, אז בכך לא שבעזרת השם, כשתבוא הגאולה, נהיה מחוברים אליה, לא, בזה אנחנו נקשרים אליה, מתחברים לגאולה, נגמר תשעה באב, לא תתחיל הגאולה, מתחילה הגאולה. אנחנו מחכים לה, מצפים לה, בינתיים זה באיתקסיה, בכיסוי, באסטורה שבתויך האסטורה, נכון? אנחנו עוד לא רואים אותה, אבל הצטערנו, בכינו, רצינו, הזזנו קדימה, אם הזזנו קדימה קילומטר, 100 קילומטר, 1000 קילומטר, הזזנו המון המון המון קדימה, עד שזה יהיה באיתגליה, שזה יהיה בגילוי, אנחנו ממשיכים לצפות, ממשיכים לקוות, ממשיכים לחכות, ובעזרת השם, בעזרת השם, רבותיי, כמה מחר שבת כתוב שמקובל, מובטח להם לישראל שלא יבוא אליהו הנביא ביום שישי לבשר את הגאולה, כדי שלא יפסיקו את התורח של השבת. אז כבר אמר אחד מכל האדמורים האלה, אני מוכן לוותר עליהם על התורח של השבת, שכן יבוא ביום שישי. אז אם הוא יבוא כבר היום או כבר מחר או רק ביום ראשון, אין לנו יודעים. אבל רבותיי, זה שנזכור בכל התוכניות שנעשה לנו לבין הזמנים, לנסוע לפה, לנסוע לשם, לנסוע לזה, להשאיר את הטלפון תמיד תמיד במצב של רוטט לא מחובה, כי אם אח שלך, גיס שלך, דוד שלך, מישהו ירצה להודיע לך, תשבור את כל התוכניות, תבטל, תבטל, תבטל, מהר, מהר, מהר לירושלים, שלא תגיע מדי מאוחר. אל תגיד, רגע, אבל כבר שילמתי 4 ימים לצימר, כבר שילמתי 5 ימים ליוון, ללא יודע לאיפה, שום דבר. מיד, תשאיר את הטלפון כל הזמן בהיקון, אם יבוא, אתה מוכן. אז אם אתה מוכן, זו הסיבה שהוא יגיע. אנחנו כולנו, רבותיי, מוכנים. עבדנו קשה, בכינו יום שלם, ועכשיו... נו, עכשיו מגיע לסמוח, למה? משיח מגיע, הגאולה נמצאת בלב שלנו, התחברנו עם חוט קטן אל הגאולה, החוט הקטן הזה יביא לנו עושר וגאולה גדולה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.

0: הבלתי חדשות כל חי השעה 9
1: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. צום תשעה באב יצא בשעה האחרונה, ולנוהגים על פי שיטת רבינותם הצום יצא כעת. בצאת הצום כמדי שנה חולקו במתחם מיוחד ברחבת הכותל המערבי שתייה וכיבוד על ידי משפחת רובין, ובסיועם של עוזרי רב הכותל יוסי קרוץ ואל ויוסי בלוך. כך שירת ההמונים מיד לאחר תפילת ערבית הערב ברחבה.

כוחות גדולים של משטרה ומגב מאבטחים את הבאים לכותל והכניסה לאזור העיר העתיקה ברכבים פרטיים אסורה. קווי התחבורה הציבורית מתוגברים משמעותית. אתר אקסיוס מדווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות לחדש את המלחמה באיראן, כולל תקיפות גדולות יותר מאלו שהיו בעבר. הנשיא צוטט כאומר כי ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם אבקש ממנה, אך הוא סייג וציין, אנחנו לא צריכים אף אחד כדי להוציא אל הפועל מבצע חדש נגד איראן. שר הביטחון ישראל כץ אומר הערב בהתייעצות ביטחונית כי ישראל נערכת לכל אפשרות. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת, כך שר הביטחון. על פי הערכת גורמי מודיעין מערביים, ייתכן שאיראן תרצה לגרור את ישראל למלחמה ואף תתקוף אותה ראשונה. הערכה פורסמה בכלי תקשורת מערביים. בבריטניה מגיבים לאיומים משמרות המהפכה לפעול נגדם ואומרים הכוחות החמושים שלנו מוכנים להגן על בריטניה מכל סוג של תקיפה. בריטניה מוכנה להגן על עצמה תוך שיתוף פעולה עם בעלות בריטנו. קודם כל היום איראן נעימה כי תתקוף את בריטניה מאחר ואישרה לארצות הברית לעשות שימוש בבסיסיה הצבאיים. המחבל שביצע את פיגוע הדקירה היום בסמוך ליישוב גנים בשומרון הוא שוטר פלסטיני. בפיגוע נפצע באורח קל אדם אחד, והמחבל חוסל על ידי לוחמי הצנחנים הפועלים בסמוך ליישוב. המוסד הודיע כי בשיתוף פעולה עם שבק ושירותי מודיעין זרים סוכן ניסיון של איראן להחדיר לישראל חוליית טרור שתפגע בבחירים ישראלים. החקירה חשפה תשתית פלילית שפעלה עבור איראן והובילה לחשיפת קציני מודיעין איראנים שעמדו מאחורי המבצע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית עדיין חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, מוצאי תשעה באב, תשעין פי וב, מסכת חולין, דף פי דלת, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר וגם היום בערב מוצאי תשעה באב ודבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן בכל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. מוצאי תשעה באב תשפ"ו. בבוקר לא למדנו את הדף היומי מכיוון שאי אפשר ללמוד תורה בתשעה באב. פקודי השם ישרים מסמכי לב. ואין שמחה ביום צום תעניתנו. למדנו בבוקר את אגדות החורבן מהדברים המותרים בלימוד בתשעה באב. וכעת בסייעת הדשמיה במוצאי תשעה באב לומדים לנו את הדף היומי במסכת חולין דף. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצויי ימך בית ישראל ובתוכה מרת דבורה בת יפה שנל פייגה ומרת חייגית לבת יפה שנל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצויי ימו בית ישראל וירפם במהירה ברפואה שלימה. אמן כן יהי רצון. לעתיד לבוא באים שרים ומקטרגים על ישראל ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם וכי יש לפניך מסו פנים? אם אילו עובדי עבודה זרה, אף אילו עובדי עבודה זרה, אם אילו מגלי עריות, אף אילו מגלי עריות, אם אילו שופכי דמים, אף אילו שופכי דמים, מפני מה הללו יורדים לגיהינום והללו אין יורדים? באותה שעה מיכאל סניגורן של ישראל משתתק, שנאמר בעת ההיא, יעמוד מיכאל העומד על בני עמך, הוא עומד ללמד סניגוריה על ישראל והוא משתתק, ואין יעמוד אל השתיקה. וכיוון שהוא משתתק, אומר הקדוש ברוך הוא, מיכאל, נשתתקת ואין אתה מלמד סנגוריה על בניי, חייך, שאני מלמד ומדבר עליהם בצדקה ומושיען, שנאמר, אני מדבר בצדקה רב להושיע, ובאיזו צדקה? בצדקה שעשיתם עמי, שקיבלתם את התורה. עתידים שרי אומות העולם לעתיד לבוא, שיבוא לקטרג את ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרים, ריבונו של עולם, אילו עבדו עבודה זרה ואילו עבדו עבודה זרה, אילו גילו עריות ואילו גילו עריות, אילו שפכו דמים ואילו שפכו דמים. מפני מה אילו יורדים לגיהינום ואילו אין יורדים? והקדוש ברוך הוא משיב להם ואומר, אם כן הוא, ירדו כל העמים ואלוהיהם לגיהינום. זהו שכתוב בספר מיכה, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו. אמר רבי ראובן, אילו לא היה דבר כתוב, אי אפשר לאומרו כביכול. פסוק בספר ישעיה, פרק סמך וב, כי ראש השם נשפט. השם שופט אין כתיב כאן, אלא נשפט. הוא שאמר דוד ברוח הקודש, בתהילים חף ג' גם כי אילך בגי צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. מוצאי תשעה באב תשפ"ו, יום חמישי בשבוע, קר וטורף העניין, תלמוד תורתנו בדף, דף פי דלת במסכת חולין, בפרק השישי במסכת חולין, פרק ששמו כיסוי אדם, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק השישי במסכת חולין, פרק ששמו כיסוי אדם, פרק שתחילתו בדף פי ג' עמוד ב'. מן המשנה פותחת במילים כיסוי אדם נוהג בארץ ובחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. השוחט חיה עוף הכשירים לאכילה חייב לחסות את הדם אחר השחיטה, שנאמר בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק י' ג', ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צייד חיה עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו ואפר. ובטעם המצווה כותב הרשב"ם על התורה, משום שאדם אסור באכילה. בספר החינוך, מצווה קפ"ז כתב, שהנפש תלויה בדם שהרי החיות תלויה בו, ומידת אכזריות היא לאכול את הבשר כאשר הנפש שפוכה לפניו, כדי שלא נקנה לנפשנו מידת אכזריות, מצווה לחסותו. המשנה שפותחת הפרק השישי, תפרש איכן, אימתי ובאיזה חיה או עוף נוהג דין זה של כיסוי אדם. אומרת המשנה, כיסוי אדם נוהג דינו בארץ, בארץ ישראל ובחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בזמן שבית המקדש היה קיים וגם אחר שחרב. אין חידוש בדין כיסוי אדם שהוא נוהג בין בזמן שבית המקדש היה קיים ובין אחר שחרב, וכן שנוהג בארץ ובחוץ לארץ, אלא כיוון שהמשנה לקמן, הוא צריכה לכתוב שדין זה נוהג רק בחולין ולא במוקדשים, וכפי שנכתב בפרקים הסמוכים לפרק הזה, נקטה המשנה אף שאר פרטי הדינים השנויים באותם פרקים. וכל הרמז בייר שכיוון שהתורה כתבה פרשת כיסוי אדם בסמוך לפרשת שחוטי חוץ, הייתי סבור שכשם שדין שחוטי חוץ אינו נוהג אלא בפני הבית, אף דין כיסוי אדם לא יהיה נוהג אלא מזמן הבית. לכך בירה המשנה שנוהג אף שלא בפני הבית. המשיכה המשנה ואומרת, בחולין, מצוות כיסוי אדם נוהג בחולין בשחיטת חיה או עוף של חולין, אבל לא במוקדשים, אבל לא בשחיטת חטאת העוף או עולת העוף, ונוהג בחיה ובעוף, אבל לא בדם בהמה, ונוהג במזומן לאדם כגון עוף הגדל בבית או חיה בחצר, ובשאינו מזומן וכן באילו הגדלים בשדה שצריך לצודם. כיוון שהמשנה לקמן דף קוף למתחת עמוד ב' חלקה שמצוות שילוח הקן אינה נוהגת במזומן אלא רק בשאינו מזומן, שנתה כאן המשנה שמצוות כיסוי אדם נוהגת בשניהם, ונוהג בקוי או בקבי בריאה שהיא ספק חיה ספק בהמה, מפני שהוא ספק שמה הוא חיה, ולכן מספק צריך לחסות את דמו, ואין שוחטים אותו את הקוי ביום טוב, משום שאז לא יוכלו לחסות את דמו, וכדי להלן במשנה, ואם שחטו אין מחסים את דמו ביום טוב, משום שכאמור מצוות כיסוי דמו של הקוי הוא מחמת הספק בלבד, ומספק אין מחללים יום טוב. וחילול היום טוב מבואר במסכת ביצה בדף ח' עמוד ב', שהוא טלטול האפר שהוא מוקצה, שאף אם הכינו מערב יום טוב לצרכיו, לא הכינו לצורך תשמיש שחיובו מוטל בספק ככיסוי דם קוי, או משום שזו תרחה ביום טוב שאינה למצווה אם הקוי הוא בהמה שדמה לא טעון כיסוי. זוהי המשנה הפותחת הפרק השישי במסכת חולין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שכיסוי אדם נוהג בחולין אבל לא במוקדשים. הגמרא לקמן מבררת מה הטעם שאין נוהג דין כיסוי אדם במוקדשים. מבררת הגמרא מוקדשים, מה איתם הלא, מה הטעם שאין נוהגת בהם מצוות כיסוי אדם. הילה אם האם נאמר שהטעם הוא משום דינו דרבי זירא, דאמר רבי זירא, השוחט צריך שייתן קודם השחיטה אפר תיכוח מלמטה, שעליו ישפך אדם ולא ישחוט על קרקע קשה, וכן אחר ששחט צריך שייתן אפר למעלה על אדם, שנאמר במצוות כיסוי אדם ושפך את דמו וכיסהו באפר. ויש לדקדק שאפר לא נאמר בפסוק אלא באפר, וזה מלמד שהשוחט צריך שייתן אפר למטה ואפר למעלה, כדי שיהיה כל אדם עטוף באפר מלמטה ומלמעלה. כי אם היה כתוב רק אפר היה משמע שאין צריך אלא שיהיה מכוסה באפר, אבל מאחר ונאמר באפר, משמע שצריך שיהיה כולו עטוף באפר, מסביר רש"י. ואחה, וכאן במוקדשין, לא אפשר לעטוף את כולו באפר, שרי יחי לעביד, כיצד יעשה, ליתי ולבט לי, אם יניח אפר על המזבח, על דת לבטלו שם לעולם, כמוסיף הבניין, הרי הוא מגדיל מידת בניין המזבח. הוא כתיב, והרי כל מידות הבית וקהיליו נמסרו לדוד על פי נביאים. רש"י במסכת סוכה בדף נון א', כתב שנמסר לו כן על ידי גד החוזה ונתן הנביא, ובפירוש דברי הימים כתב שנמסר לו כן משמואל הרואה, ככתוב בדברי דוד אל שלמה על בניין בית המקדש, ספר דברי הימים א' פרק כוח פסוק י"ט, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. הנה לך הכל בכתב מסודר, את כל מלאכת תבנית המקדש, כפי שאותי השם לימד, ומכאן שאין לשנות את מידות המזבח מכפי שנמסר בנבואה. לכן הוא לא יכול להניח את האפר, שאיתו הוא רוצה לחסות את הדם על המזבח, על דעת לבטלו שם, שישאר שם קבוע. מצד שני נאמר לא לבטלי, אם יניח אפר ולא יבטלו שם, אלא יניחו על גבי המזבח על מנת לסלקו לאחר זמן, כאב וחציצה. הרי האפר חוצץ בין אדם למזבח, והתורה אמרה בעולת העוף ונמצא דמו על קיר המזבח. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר לומר שהטעם הוא משום דברי רבי זירא שהאדם צריך להיות עטוף באפר, ובמוקדשים אי אפשר לעשות כן, די אם כן נהיד למטה לא אפשר, למעלה אפשר. אף שאכן תחת אדם, כלומר קודם שמולק, אי אפשר להניח אפר משום חציצה וכאמור, אבל אחרי שמלק ונמצא אדם על המזבח, שמעתה ואילך אין מניעה מחמת חציצה, יכול להניח על אדם אפר. ואם כן, עדיין לעבד כיסוי, יעשה מצוות כיסוי אדם על ידי האפר שייתן מלמעלה. מי לא תניה, האם לא שנינו שאפשר לקיים מצוות כיסוי אדם גם כשמחסה רק מלמעלה? הרי כך אמרו בברייתא, רבי יונתן בן יוסף אומר, שחט חיה ואחר כך שחט בהמה, ונשפך דם הבהמה מעל דם החיה, פטור מלחסות באפר. כיוון שאני יכול לחסות, שהרי דם החיה כבר מכוסה בדם הבהמה שעליו, ולא יכול להניח את הכיסוי מלמעלה על דם הבהמה, משום שדם הבהמה חוצץ בין דם החיה לכיסוי. אבל אם שחט בהמה ואחר כך חיה וכיסה דם החיה את דם הבהמה, חייב לחסות את הדם באפר. הרי שאף שלא יניח אפר תחת הדם מלמטה, שהרי דם החיה נשפך בשחיטתו על גבי דם הבהמה, מכל מקום צריך לחסותו מלמעלה, ולמה לא יעשה כן במוקדשים? משיבה הגמרא, אין דין המוקדשים שווה לשוחט חיה אחר הבהמה, משום שהטעם שיש מצוות כיסוי כשדם החיה על דם הבהמה הוא כדי רבי זיירה, כמו הכלל שאמר רבי זיירה בדיני המנחות. בדבריו מופיעים בכמה מקומות, מסכת בבא בתרא בדף פ"א, מסכת קידושין בדף כ"ה, מסכת יבמות בדף ק"ד, מסכת נידה בדף ס"ו, מסכת מנחות בדף חי, מסכת מכות בדף חי, מסכת נדרים בדף ע"ג. ואמר רבי זיירה, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו. כל מנחה מובאת בכלי שאפשר לבוללה בו ולערבה יפה, כשרה אף אם לא בללה. אבל מנחה מובאת בכלי שאי אפשר לבוללה בו, הרי היא פסולה משום שאי אפשר לערבה בו. ואת הכלל הזה אמר רבי זיירה במסכת מנחות בדף ק"ג, שם נאמר במשנה למנחות הבאות בנדר או בנדבה, שאין לסולת שבהם שיעור למעלה ויכול להביא ממנה כמה שירצה. אבל אין מביאים מנחה של 61 עשרונים סולת בכלי אחד, אלא מביא 60 עשרון בכלי אחד ועשרון אחד בכלי אחר, משום שצריך לבלול בכלי את הסולת שמביא למנחה יחד עם שמן. 60 עשרונים נבללים יפה בכלי אחד, אבל יותר מכך אינו נבלל יפה. שאלה שם הגמרא והחימה בכך, שאין נבלל יפה, והרי שנינו שאם לא בלל את המנחה הרי היא כשרה. תרץ רבי זיירה שצריך שיהיה אפשר לבלול את המנחה, ומנחה שאפשר לבוללה כשרה גם אם לא בללה. אבל אם אי אפשר לבוללה, בילה מעכבת בה ופסולה. וטעם זה של רבי זיירה הובא בגמרא בכמה מקומות גם לגבי דינים אחרים. וכן הטעם בשחת חיה על גבי דם בהמה, כיוון שהיה יכול להניח אפר על דם הבהמה קודם ששחט את החיה, אף שלא הניח אפר, אין הנחת האפר מעכבת בו את מצוות הכיסוי ויחסהו מלמעלה. אבל במוקדשים שאי אפשר להניח אפר על המזבח תחת דם השחיטה, הנחת האפר למטה מעכבת מצוות כיסוי הדם. שואלת הגמרא, ולי גררה ולחסיה, שיגרור את הדם מן המזבח ויניחנו על הארץ במקום שיש בו אפר ושם יחסנו, מי לא תנן? האם לא שנינו במשנה לקמן ודף פז עמוד ב', דם הניטז למרחוק חוץ לגומה ששחט בה, ודם שעל הסכין חייב לחסות, והרי ודאי אינו יכול לקיים מצוות כיסוי הדם כשהדם על הסכין. על מה דגרירו מחס אלי, אלא ודאי גוררו מן הסכין למקום אחר ושם יחסהו, ואם כן החנמי, גם כאן במוקדשים, נגרור ונחס אלי, גרור את הדם מן המזבח לארץ ושם יחסנו באפר. משיבה הגמרא, אם בקודשי מזבח,

מצוי אדם. משיבה הגמרא בעינן, העמדה והערכה, כדי לפדות את הקודשים צריכים להעמידם על רגליהם ולהעריך את שוויים. כנאמר בפרשת אירחין, והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה. ואחר שהחיה העוף נשחטו, אינם יכולים לעמוד על רגליהם, ולכך אי אפשר לפדותם. שואלת הגמרא וכמן, כשיטת מי עומדת משנתנו שאמרה שאין כיסוי אדם נוהג במוקדשין? שהרי ביארה הגמרא שמשנתנו עוסקת בקודשי בדק הבית, שאין שחיטתם ראויה וכיסוי אדם אינו נוהג אלא בשחיטה ראויה. וכן שאי אפשר לפדות את הקודשים ולהוציאם לחולין אחר שחיטתם משום שהם צריכים העמדה והערכה. וכיוון שחולקים חכמים בדינים הללו, מבררת הגמרא כדעת מי משנתנו סוברת. היא כרבי מאיר דאמר, הכל, אבי בכלל העמדה והערכה, כל בעלי החיים שהוקדשו ובא לפדותם בין קודשי מזבח שנפל בהם מום ובין קודשי בדק הבית, היו בכלל העמדה והערכה. כנאמר במשנה במסכת מורה בדף למד ב', אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית, אם מתו יקברו. רבי שמעון אומר, קודשי בדק הבית, אם מתו ייפדו. וכלומר, לדעת הנקמה, בין בעלי חיים שהוקדשו למזבח ובין שהוקדשו לבדק הבית, היו בחייהם בכלל העמדה והערכה, שאם נפל בהם מום ורצה לפדותם, מעמידים אותם ומעריכים את שוויים ופודים אותם. וכעת שמתו, כיוון שאי אפשר להעמידם ולהעריכם, אי אפשר לפדותם, אלא ייקברו. אבל רבי שמעון סובר שרק קודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה, אבל קודשי בדק הבית לא היו בחייהם בכלל דין העמדה והערכה. ולכן אם מתו פודה אותם, ודעת הנקמה היא דעת רבנן שביניהם רבי מאיר. אז אם נאמר שמשנתנו שאמרה שאין כיסוי אדם נוהג במוקדשים, זו דעת רבי מאיר, שאמר שהכל היו בכלל העמדה והערכה, ומשום כך אינו יכול לפדותה, מאמר הרי הוא סובר ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה וחייבת בכיסוי אדם. כמו ששנינו לקמן בדף פהי עמוד א' שלדעתו השוחט ונמצא טריפה חייב לחסות את אדם. ואם כן, אי אפשר להעמיד את משנתנו כדעת רבי מאיר, שהרי לעיל אמרנו שהטעם שאין מצוות כיסוי אדם במוקדשים, משום ששחיטה שאינה ראויה היא כרבי שמעון. אם משנתנו כשיטת רבי שמעון שאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, במשנה לעיל בדף א' עמוד ב' שנינו השוחט ונמצא טריפה, רבי שמעון פותר משום איסור אותו ועדנו, והטעם משום ששחיטה שאינה ראויה היא. הרי רואים אנו שרבי שמעון סובר ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. אז אם משנתנו כרבי שמעון שאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אמר, הרי רבי שמעון אמר במסכת מורה בדף למד ב' שקודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה, ואם מתו יכול לפדותם, ואם כן, יפדה את קודשי בדק הבית אחר ששחטם ויקיים בהם מצוות כיסוי אדם. משיבה הגמרא, אמר רב יוסף רבי, משנתנו רבי סתמה לפי דעתו, ונסיב לה אליבא דתנאי, ושנאה על פי דעות שני התנאים הללו שחולקים בשני העניינים, ובכל עניין נכריע רבי כהדעה נראית לו. בשחיטה שאינה ראויה סבר לה כרבי שמעון שאין שמה שחיטה, ובעמדה והערכה סבר לה כרבי מאיר שגם קודשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה. תירוץ נוסף היא בית אימה, ואם תרצה אמור משנתנו כולה כדת רבי שמעון היא הסובר שאפשר לפדות את קודשי בדק הבית ולאוכלם. ושייני אחה שונה דין המוקדשים שאין בו מצוות כיסוי אדם, משום שבמצוות כיסוי אדם כתוב ושפך את דמו וכיסהו ואפר. ומכך דאמר קרא ושפך וכיסה, יש ללמוד שאין מצוות כיסוי אדם אלא במי שאינו מחוסר אלא שפיכה וכיסוי. יצא זה קודשי בדק הבית נתמעטו שמחוסר שפיכה, פדיה וכיסוי. ומוסיפה הגמרא, ואשתא דאתית לאחי, וכעת שבאת לכך לדרוש ושפך וכיסה, שאין כיסוי אדם אלא במי שמחוסר מעשה נוסף אחר השפיכה קודם הכיסוי, אין צריך לפרש את משנתנו דווקא בקודשי בדק הבית. אלא אפילו תימה, אף תוכל לומר שמשנתנו שפותרת מוקדשים מכיסוי אדם עוסקת גם בקודשי מזבח, שאי אפשר לחסות את דמם הניתן על המזבח, וכמו שנתבהר, ואין לומר שיגרר את אדם מן המזבח ויחסנו, משום שדורשים כאמור שאין מצוות כיסוי אדם, אלא במי שאינו מחוסר אלא שפיכה וכיסוי. יצא זה התמעטו קודשי מזבח שמחוסר שפיכה, גרירה וכיסוי. גרירת אדם מן המזבח ונתינתו על אפר, כדי שיקיים מצוות כיסוי אדם כהלכתה, כמובן ליל בדף פי ג' עמוד ב', שמן הכתוב באפר למעידים שצריך שיהיה אדם מחוסה באפר מלמטה ומלמעלה. תירוץ נוסף, מר ברבשי אמר, הטעם שאין מצוות כיסוי במוקדשים, דאמר קרא אשר יצאו צייד חיה או עוף. הקיש, ישבה הכתוב חיה לאוף, יש לך לדרוש ולומר, מה חיה אינה קודש, שהרי אינה ראויה להיקרב על גבי המזבח. סתם חיה אין רגילות להקדישה, כיוון שאינה ראויה להיקרב על גבי המזבח. אף עוף אינו קודש. מקשה מר ברבשי על דברי עצמו, אם הטעם שאין מצוות כיסוי במוקדשים, משום שמקישים עוף לחיה, אם כן בכל אופן הקישנו ונאמר, מה חיה אינו נוהג בה כיסוי אדם, אלא בזה שאין במינה קודש, אף עוף לא יהיה נוהג בו כיסוי אדם, אלא בזה שאין במינו קודש, והוציא תורים ובני יונה, מדין כיסוי אדם אף אם שחתם חולין, משום שיש במינם קודש, הרי תור ובן יונה קריבים על גבי המזבח. מתרץ מר ברבשי, לא אומרים כן, משום שלמדים דין העוף כחיה, מה חיה לא חילקת בה בין מיניה, וכולם חייבות בכיסוי אדם, שהרי אין חיה קדושה, אף עוף לא תחלוק בו בין מיניו, אלא כל מיני העוף חייבים בכיסוי אדם. מכל מקום אומר רשי,
אינו חייב בכיסוי אדם אלא אוף שהוא חולין, וכחיה שאינה חייבת בכיסוי.

0: כיסוי אדם, אלא אם יחולין. מבארת הגמרא מניין של מצוות כיסוי אדם בבהמה. אמר ליעקב מנאה לרבה, קיימלן מקובלנו, מקובל בידינו שחיה בכלל בהמה לסימנין. סימני החיה מותרת באכילה לא נתפרשו בתורה, אלא נאמרו סימנים בבהמה. ככתוב בספר דברים פרק י' פסוק ו', וכל בהמה מפרסת פרסה, ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גאירה בבהמה, אותה. תוכלו. והם גם סימני החיה משום שחיה בכלל בהמה. ולאל בדף עין א' שנינו שחיה בכלל בהמה מדכתיב, זאת הבהמה אשר תאכלו שור סקס סבים וסייזים. אייל וצבי ביחמור, פתח הכתוב בבהמה וסיים במיני חיות, מכאן שחיה בכלל בהמה. הקשה לו יעקב מינה לרבה, כשם שלמדים סימני טהרת החיה מבהמה, אימנה מי אומר גם, שבהמה בכלל חיה לכיסוי שדין הבהמה, בכיסוי אדם כדין החיה ונחייב בכיסוי אדם הבהמה. אמר לרבה ליעקב מינה, עליך אמר קרא, בפרשת כי ירחיב השם את גבולך וזבחת מבקרך ומצונך וגומר ואכלת בשעריך בכל אבת נפשך. רק חזק לבלתי אכול אדם, על הארץ תשפכנו כמים. ומכך שהשוותה התורה את דמם למים, יש לדרוש מה מים לא באי כיסוי, כשם שהם צריכים לחסות מים, אף אינמי גם דם בהמה לא באי כיסוי. אחרי שביארה הגמרא שדם הבהמה הוא כמים, מבררת הגמרא מניין שאי אפשר לטבול בדם בהמה כמי מקווה. שואלת הגמרא אל המעטה שהתורה משווה את דם הבהמה למים, ידבילו בו, יהיה אדם כשר לטבול בו אדם או כלים לטהרה מדי תומתם. וקושיית הגמרא היא רק על דברי רבא שלמד מזה דין, אבל על מה שהתורה השוותה את אדם למים אין להקשות, שאם כן יהיה אדם כשר לטבילה, כיוון שאפשר לומר שהתורה לא באה ללמד בזה דין, אלא רק לומר שאין אדם ראוי לאכילה ויזרקנו כמים. כך מסביר השיטה מקובצת. מתרצת הגמרא אמר קרא, נאמר בפרשת תומת שרצים, ספר ויקרא, פרק י' פסוק למדבב, אך מעיין ובור מקווה מים יטהור, רק מעיין ובור מקווה מים יטהר את מי שנגע בשרץ וטבל בו. משמע הניהין, הטובל באילו אכן יטהר, מידי אחרין אלו, אבל הטובל בדבר אחר לא יטהר. מקשה הגמרא, ואימה אני מילה למעוטי, ונאמר שלא נאמרו אילו אלא למעט שאר משקים דלא יקרו מים, שהתורה מייתה את שאר המשקים שאינם נקראים מים שלא יטהרו את הטובל בהם. אבל דם דיקרי מים, דם שנקרא מים, כמו שנאמר על הארץ תשפכנו כמים, אחי נמי, גם כן הטובל בו יהיה טהור. מתרצת הגמרא, תרי מיעוט אקטיבי, שני מיעוטים נאמרו בפסוק, מעיין שהוא מים, ובור שהוא של מים. מיעוט אחד בא למעט שער משקים, ומיעוט אחד בא למעט דם. שואלת הגמרא, האם האידי ואידי נאמר שזה וזה נאמרו למעוט אישר משקים שאינם מתארים ולא למעט את הדם, והטעם שנאמרו שני מיעוטים, אחד למעוט זוחלין, אחד למעט שער משקים שהזחילן למקווה, שאם היה מקווה ממי גשמים, חסר משיעורו, כי שיעור מקווה הוא 40 סאה, ומקווה זה היה מלא מי גשמים, רוב שיעורו, דהיינו, חפה לפסין, אינו יכול למלא אותו על ידי שישפוך לתוכו בידיו ממים ששאבם בכלי, אבל יכול למלא אותו על ידי שיחפור גומה ממרחק למקווה, ויעשה חריץ יורד בשיפוע מהגומה למקווה, וישפוך לתוך הגומה מים שאובים, והם יזחלו דרך החריץ למקווה, וישלימו ל-40 סאה. אבל אם שפך לתוכה שער משקים וזחלו למקווה, אינו כשר. ואחד למהות הם מכונסים, ואחד למעט שער משקים המכונסים במקווה שאינם מתארים. שהמקווה אינו כמעיין שמתאר אף כשהמים מהלכים, אלא מתאר רק אשר המים עומדים מכונסים במקום אחד, אבל שער משקים, אפילו אם היו מכונסים ואינם מהלכים, אינם מתארים. תרצת הגמרא, תלת המיעוט אקטיבי, שלושה מיעוטים נאמרו בפסוק. תיבת מים שנאמרה בפסוק הולכת על כל הנאמר קודם לכן, מעיין ובור ומקווה. מעיין משמעו מים ולא שער משקים, ואפילו היו זוחלין. ובור משמעו מים ולא שער משקים, ואפילו היו מכונסים. ומקווה משמעו מים ולא דם. מביאה הגמרא ברייתא הדורשת את הכתוב אשר יצוד צייד, שנאמר בפרשת כיסוי אדם. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. נאמר בתורה בפרשת כיסוי אדם, ספר ויקרא, פרק י"ז, פסוק י"ג, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד צייד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. ממשמע שנאמר אשר יצוד, אין לי לחייב בכיסוי אדם אלא חיה או עוף אשר יצוד שצריך לצודם. ניצודים ועומדים מעליהן, כגון אווזים ותרנגולים שאינם צריכים צעידה, מניין שחייב בהם בכיסוי אדם. תלמוד לומר, נאמר בפסוק צייד מכל מקום, גם דבר שניצוד מאליו. אם כן, שאתה אומר שאף בעלי חיים שאינם צריכים צעידה חייב בהם בכיסוי אדם, מה תלמוד לומר אשר יצוד, מה בא לומר לשון צעידה הנאמר בפסוק, אלא לימדה תורה דרך ארץ, דרך ההנהגה הראויה, שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת. כשם שהיא לא היה נצרך לצידה שאינה מזומנת, לא היה אוכל בשר תדיר, שהרי צריך להיגע ולתרוח עבורה, כך גם כשיש לאדם בעלי חיים מזומנים, לא יאכל תדיר בשר שמה יעני. והתפארת יעקב מבאר שכוונת הגמרא היא, כמו שאמרו להלן, שלא יאכל אדם בשר, אלא כשהוא מתאבה לו מאוד. וזהו מה שדרשו כאן מאמינים אשר יצוד, שכשאדם מתאבה מאוד לדבר מסוים, הוא מטריח עצמו בכל כוחו להשיג חפצו. וזהו שיעור הדבר, שאם היה מטריח את עצמו, לצוד את הבעל חיים כדי לאוכלו, זה מוכיח שהוא תאב לבשר מאוד, ואז מותר לו לאכול בשר. ועוד הוא כותב שלכך לימדה התורה דבר זה בפסוק הזה, כדי שלא יאמר אדם, כיוון שיש מצוות כיסוי אדם, ראוי לאכול בשר כל יום כדי לקיים את אותה המצווה. אחרי שלמדנו שצריך למעט באכילת בשר, מבארת הגמרא את ההנהגה הראויה בזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברית המופיעה בתוספתא של מסרת ערכין, נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק ח' כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אבת נפשך תאכל בשר. לימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון, אלא כשהוא תאב לבשר. שואלת הברייתא, יכול הייתי לומר שיקח שיקנה אדם התאב לבשר בשר מן השוק ויאכל? משיבה הברייתא, תלמוד לומר, נאמר בפסוק וזבחת מבקרך ומצונך, כלומר, רק אם יש לך בעדרך בשר לאכול, תסבח, אבל אל תקנה מן השוק. שואלת הברייתא, יכול שאפילו אם אין לו בעדרו אלא שור אחד או כבש אחד, יסבח את כל בקרו ויאכל, או את כל צונו ויאכל? משיבה הברייתא, תלמוד לומר, מי בקרך? יש לדרוש ולא כל בקרך, שלא יסבח את כל בקרו. מי צונך ולא כל צונך? מסיים את הברייתא מכאן, מכך שלימדה תורה דרך ארץ שאדם מסתפק במועט, אמר רבי אלעזר בן עזריה. מי שיש לו מנה 100 זוז, והוא ממון מועט לפרנסה, ייקח לפסו, לקדירתו, לפסו מלשון אילפס, משקל ליטרה ירק. ליטרה היא מידת נפח המכילה שיעור שתי רביעיות, אבל בשר לא יאכל, ומי שיש לו 10 מנה, ייקח לפסו ליטרה דגים, ומי שיש לו 50 מנה, ייקח לפסו ליטרה בשר. אומר רש"י שבמקום שנאמרה אמרה הזו, הבשר היה יקר יותר מן הדגים, ולכך מי שממונו מועט יאכל דגים. ותוספות בדיבור המתחיל 10 מנה מביאים את המדרש, שרש"י מביאו בספר במדבר פרק כ"ט פסוק למדבר, שמי שיש לו אחסנאי, מאכילו מן היקר לזול, יום ראשון יאכילנו עופות פתומות, למחר יאכילו דגים, למחר יאכילו בשר בהמה, למחר יאכילו קטניות, דהיינו במקום שהיה הבשר זול מן הדגים. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם יש לו 100 מנה, ישפטו לו גדירה בכל יום, יבשלו לו גדירה של בשר כל יום. ישפטו, כשנותנים גדירה על האש, נקרא הדבר שפיטה. מבררת הגמרא, ואינך ואילו אחרים שאין להם 100 מנה, אלא 10 מנה, או 50 מנה, שעליהם נאמר שאוכלים ליטרה דגים, או ליטרה בשר, אי מתי הם אוכלים את אותה ליטרה, אם לא בכל יום, כי רק ב-100 מנה נאמר בכל יום, משמע שהשאר אינם בכל יום. משיבה הגמרא, מערב שבת לערב שבת, רק לכבוד שבת. אמר רב, צריכים אנו לחוש לדברי זקן, והכוונה לרב לזר בן עזריה, וכראו זקן, משום שבמסכת ברכות בדף כוח נאמר, שאמר רב לזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה כשמינו לנשיא בצעירותו ונעשה לו נס ונתמלה סקנו יותחת שורות שערות לבנות כדי שיהיה לו נאה לדרוש. אז אם כן אומר רב, צריכים אנו לחוש לדברי זקן לרב לזר בן עזריה ולא לאכול בשר ודגים אלא להסתפק במזונות קלים. אמר רבי יוחנן, אבא, הכוונה לרב, קרא לו אבא על שם חשיבותו, אז רב אמר שצריך לחוש לדברי זקן, אמר זאת משום וממשפחת בריאים אבא, היה אדם בריא אבל כגון אנו, שאין לנו בריאים, מי שיש לו פרוטה בתוך כיסו יריצנה לחנווני, ויקנה דגים ובשר ולא יסגף את עצמו בעינויים, שאם יסגף את עצמו, סופו שיצטרך לבריאות יותר מחמת חוליו. אמר רב נחמן, כגון אנו שאין לנו בריאים, כבד דורו של רבי יוחנן. ורש"י אומר, רב נחמן היה אחר דורו של רבי יוחנן, והעולם משתנה לרעה, שהבריאות הולכות ונחלשות. אז אומר רב נחמן, גם אם אין הפרוטה מצויה בכיסאינו לובין ואוכלין, עלינו ללוות כדי לאכול. כותב הים של שלמה, שאנו שאיננו מרחיקים כל כך אכילת בשר, סומכים על דברי רבי יוחנן ורב נחמן, ומכל מקום נראים הדברים שלא יאכל אדם, אלא כפי חיזוק הגוף ולא יסגף עצמו כלל, אבל לא יעדן עצמו במיני תפנוקים. מבארת הגמרא עוד בעניין הדרך הראויה לאדם לנהוג בהוצאותיו, נאמר בספר משלי פרק זך, פסוקים חווה וחב זין, כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים, ודי חלב עיזים ללחמך, ללחם ביתך וחיים לנערותיך. פירוש הכתוב, כבשים ללבושך, כלומר, קנה לך צון, ומתוך כך מגז כבשים יהיה מלבושך, מגיזת הכבשים יהיה לך מלבוש. והטעם שהוא צריכה הגמרא לפרש כך משום שהיה קשה לגמרא, לעיל אמרו לצמצם בהוצאות, והכתוב אומר כבשים ללבושך, משמע שישחוט כבשים ויתלבש בעורם, לכן מפרשת הגמרא שאין הכוונה להתלבש באורות הכבשים אלא בגזעתם. ומחיר שדה עתודים, התמורה של שדה עיצון, כמו שתבואת השדה נקצרת בכל שנה ושנה והארץ לעולם עומדת, כן גזעת העתודים תתמיד בכל שנה ושנה והעתודים קיימים לבעליהם, ויש על ידם ולדות הרבה. מכאן שלעולם ימכור אדם שדה ויקח עתודים כדי שיהיה לו מהם חלב לפרנסה וגזעה ללבוש, ואל ימכור אדם עתודים ויקח שדה. מה שנאמר בפסוק ודי חלב עיזים, די לך בחלב עיזך, כלומר דיו לאדם שיתפרנס מחלב גדיים וטלאים שבתוך ביתו, ולא ישחתם ויוכלם, ללחמך, ללחם ביתך, מחלבם, תחלקל אותך ואת ביתך מכאן, שלחמך קודם ללחם ביתך. אומר המהרש"א, אמר הכתוב, לחמך קודם ללחם ביתך משום שהוא דבר ההכרחי לאדם, אבל בכבוד, כגון במלבושים נעים, אשתו ובניו קודמים לכבדם יותר ממנו. כמו שאומרת הגמרא לקמן, שלעצמו ילבש ויתכסה במה שיש לו, אבל אשתו ובניו יכבד ביותר ממה שיש לו. אמר בפסוק, וחיים לנערותיך, אמר מר זוטרא בריידר רב נחמן, תן חיים לנערותיך. למד דרך חיים לבני ביתך להסתפק במזונות קלים. מכאן לימדה תורה דרך ארץ, שלא ילמד, לא ירגיל אדם את בנו בשר ויין. אמר רבי יוחנן, הרוצה שיתעשר, יעסוק בבהמה דקה. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, הרוצה, הרי נאמר במסכת פסחים בדף נון, העוסק בבהמה דקה, אינו רואה סימן ברכה. תרץ רבינו תם שמה שאמרו שם, היינו בתוך העיר ומשום עין הרע, אבל כאן מדובר ביער ושם אין לחוש לעין הרע. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, מהי דכתיב, מהו שנאמר בספר דברים פרק ז' פסוק י' ג', והשטרות צונך. למה נקראו הצון השטרות על שם שמעשרות את בעליהם, שמי שיש לו צון, הצון מעשירו. היות ולעיל הגמרא הביאה את דברי רבי יוחנן בהנהגת האדם בעניין אכילה והשירות, מביאה הגמרא בדף דף עמוד ב' בשם רבי יוחנן גם אמרה זו בהנהגת האדם בשתייתו. כך מסביר רבינו גרשום, ואמר רבי יוחנן, קסה דחרשין ולא קסה דפושרין. טוב לאדם לשתות כוס של מחשפות מאשר לשתות כוס של מים פושרים, משום ששתיית הפושרים רעה לגוף. מבארת הגמרא את דברי רבי יוחנן ואומרת, ואני מילי ולא נאמרו דברים אלו אלא בכלי מתכות, אבל אם היו הפושרים בכלי חרס, ליתלן בא, אין לו לחוש ויכול לשתותם, ובכלי מתכות נמי לא אמרן, בכלי מתכות גם כן לא אמרנו שלא ישתה, אלא דלא שד דיבור ציביה, כשלא ישליך בתוכם שורשי הסבים או תבלין. מנהגם היה להניח בתוך המים שורשי הסבים ותבלין, אבל שד דיבור ציביה, אבל אם מניחם בתוכם ליתלן בא, אין לו לחוש, וכי לא שד דיבור ציביה, וגם אם לא יניחם בתוכם, נמי לא אמרן, גם אז לא אמרנו שלא ישתאו, אלא דלא צייץ. כשלא ירתיח את המשקה תחילה, אבל צייץ אם ירתיחו ליתלן בה. ואמר רבי יוחנן, משהניח לו אביו מעות שלא טרח עבורם, ולכן אין הם חשובים בעיניו, ורוצה לאבדן, ואין כוונת רבי יוחנן ייתן עיצה לאדם איך לאבד את ממונו, אלא ללמדנו בה שלא ירגיל אדם בכך שעושה דברים כאלה, מאבד במהירה און רב. ואילו הבן יהוידע ביאר את דברי הגמרא על פי אותו מעשה שנאמר במסכת כתובות בדף סמך וב, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור וראה אישה שהייתה מלקטת צהורים מבין גללי בהמותיהם של הערבים. כיוון שראתה אותו אמרה לו רבי פרנסייני, אמר לה בת מיית, אמרה לו בת נקדימון בן גוריון אני, אמר לה וממון של בית אביך להיכן הלך, אמרה לו עבד, כיוון שלא עשה בו צדקה, אמר לה ושל חמיך להיכן הלך, אמרה לו כיוון שנתערבו שניהם בזה ואיבד את זה, ומכאן שממון שאינו ראוי שיתערב לאדם בממון ראוי מאבד גם את הממון הטוב, ואף כאן מדובר באדם שהניח לו אביו ממון וחושש אותו אדם שנגזר על אותו הממון שיובד מחמת שבא על ידי איסור וכדומה, ולכן רוצה לבלותו במהירה כדי שלא יתערב בשאר ממונו אבל רוצה ליהנות ממנו, ולזה הגמרא אומרת כיצד יעשה. אם כן אומרת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, משהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן, ילבש כלי פשטן וישתמש בכלי זכוכית ויזכור פועלים ואל ישב עמהם. מבארת הגמרא, ילבוש כלי פשטן, היינו בקיטנה רומיתה. בגדי פשטן הבאים מרומי, שהם יקרים וממהרים להתבלות, וישתמש בכלי זכוכית בזוגית החיוורתה, בזכוכית לבנה. ויזכור פועלים בה לישב עמהם, היינו בתורי דנפיש פסידאיו, שסוחר פועלים לחרוש בשברים שלו, וכיוון שאין הפועלים חוששים להזק שבריו של בעל הבית, יכחישו אותם, ויהיה זיכום בעבודתם. ובמסכת בבא מציע בדף למד ביארו עוד שרוב עבודות הקרקע שלהם בשברים הייתה, ואף בעת חרישת הקרמים ובצירתם היו מנהיגים כלי המחרשה בעגלה בין שורות הקרם עם הבוצרים ונותנים שם ענבים, לפיכך אם אין הבעלים עומדים עליהם יש הפסד גדול שאין דרך הפועלים לחוס על הקרם ועל השברים ומנהיגים אותם על הגפנים ועל הנטיות והם מתקלקלים והשברים נחבלים ונשברים. לרבינו יוחנן אלגרס בתברי, היינו בפועלים שמוליכים את השברים לחרישה ואינם מעמיקים את המחרשה כראוי שלושה טפחים ונזר הנקלט היטב ונמצא מפסיד את כל מה שזרה. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין הנהגת אדם בממונו, דרש רב אבירא, זימנין פעמים אמר לה את הדרשה הזו, הוא אמר משמי דרבי עמי, וזימנין אמר לה משמי דרבי אסי, ולפעמים אמר אותה בשמו של רב אסי, מהי דכתיב? מהו שכתוב בספר תהילים פרק קופיות ב', טוב איש חונן ומלווה יחלקל דבריו במשפט? כך יש לפרשו, טוב איש חונן דלים ומלווה להם, וטוב מי שמחלקל דבריו וצורכיו במשפט כפי יכולתו ולא לפי תאוות ליבו, כלומר, לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו, פחות מכדי יכולתו וילבש ויתכסה במה שיש לו לפי יכולתו, שלא יתבייש בבגד שאינו מכובד ויכבד אשתו ובניו ביותר ממה שיש לו, יותר מכפי יכולתו, מפני שהם תלויים בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם. מבררת הגמרא אם יש מצוות כיסוי אדם בשבת בבהמה שנשחטה בהתר לצורך חולה. דרש רב עינה פיתחה דבי ריש גלותה. דרש רב עינה על פתח ביתו של ראש הגולה שוחט לחולה שיש בו סכנה בשבת, חייב לחסות את אדם בשבת. כיוון שנדחתה השבת לגבי השחיטה, נדחתה אף מכל שאר המצוות השייכים לשחיטה, אבל כן חייב בכיסוי אדם, אף שמלאכה אסורה בשבת. אמר לו רב על התלמידים ששמעו את דברי רב עינה, אשתו מכה אמר, דבר תמוע אמר רב עינה, לשמטו על האמורה מיני, ראוי הוא שיחתכו את לשונו שאמר בה את דבריו. פירוש נוסף כותב רשי, שישמטו את האמורה מלפניו כדי לביישו. שהיו רגילים בזמנם לדרוש על ידי מתורגמן שהיה שומע דברי החכם ומשמיע לעם. אמר רבא שיסלקו את המתורגמן מלפניו כדי לביישו. נתניה שהרי שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא. רבי יוסי אומר קוי, שהוא ספק חיה ספק בהמה, אין שוחטים אותו ביום טוב, אם שחטו אין מכסים את דמו. וההלכה זו שאין מכסים את דם הקוי נלמדת מקל וחומר. ומה המילה שוודאה דוחה שבת, תינוק שהגיע יום שמיני ללידתו, מלים אותו גם בשבת. ואת הדבר הזה למדו במסכת שבת בדף קוף למד ב' בקל וחומר מצרת. ומה צרת שדוחה עבודה, דהיינו כהן שיש לו צרת, הצרת דוחה את עבודתו במקדש. ולא אומרים, תדחה עבודת המקדש את איסור הצרת ויקוץ את בערתו, יקוץ את הנגע שלו, אלא התורה אסרה לקוץ את הבהרת שלו, שנאמר ישמר בנגע הצרת, הזרה שלו יקוץ את בערתו. והעבודה של כהן דוחה את השבת. עבודת המקדש דוחה את השבת בהקרבת תמידים ומוספים וקורבנות ציבור שזמנם קבוע, וכל זאת מילה דוחה את הצרת, שמי שיש לו בערת במקום המילה יקוץ את הבערת ויקיים מצוות מילה, אז קל וחומר שתדחה מצוות ברית מילה את מצוות שבת. אז תינוק שהגיע יום שמיני ללידתו מלאים אותו גם בשבת, ובכל זאת אין ספיקה, תינוק שספק מתי יום השמיני ללידתו הוא לא דוחה יום טוב, כגון שנולד בבין השמשות של ליל יום שני בשבוע, ובשבוע שלאחריו חל יום טוב ויום שני, אין מלאים אותו בערב יום טוב שמה הוא רק יום שביעי ללידתו, וביום טוב אין מלאים אותו שמה אינו יום שמיני שלו, אלא הוא כבר יום תשיעי. וכן שנינו במשנה במסכת שבת בדף קוף למד זין, נולד לבין שמשות של שבת נימול לתשעה, כלומר, ליום שהוא ספק יום תשיעי ללידתו. נולד בין השמשות של ערב שבת וחל ספק שמיני ספק תשיעי שלו בשבת נימול לעשרה, כלומר, ליום שהוא ספק יום עשירי ללידתו. ואם חל יום טוב לאחר השבת, כלומר, שבאותו יום שהוא ספק שמה הוא זמן מילתו חל יום טוב, נימו ל-11 יום ללידתו. ואין מילה דוחה יום טוב, אלא כשהיא ודאי בזמנה. ולכן מלאים אותו לאחר יום טוב. כיסוי, כיסוי דם שאין ודאו דוחה שבת, אינו דין שאין ספקו דוחה יום טוב. כל שכן בדם שיש בו ספק, אם חייב בכיסוי שאינו דוחה יום טוב. ולכן סובר רבי יוסי שאם שחט את הקוי ביום טוב, אינו מכסה את דמו. ממשיכה הברייתא ואומרת שחכמים דוחים את הקל וחומר של רבי יוסי ממילה לכיסוי אדם. אמרו לו חכמים לרבי יוסי, תקיעת שופר של ראש השנה בגבולים מחוץ למקום המקדש תוכיח שלא כדבריך, שאין ודאה דוחה שבת, שהרי אין תוקים בראש השנה שחל בשבת, אף לפי מי שוודאי חייב בתקיעת שופר של ראש השנה, וספיקה דוחה יום טוב. ואילו באופן שחייב בתקיעת שופר מספק, תוקים ביום טוב, בראש השנה שלא חל בשבת. ומכאן שאין ללמוד קל וחומר בדבר האסור בשבת, שיהיה אסור גם ביום טוב. השיב רבי אלעזר הכפר בריבי, בריבי הכוונה אדם גדול, אז רב לזר הכפר שהיה אדם גדול השיב תשובה לדחות את הקל וחומר של רבי יוסי, מה למילה שכן אינה נוהגת בלילי ימים טובים שהרי אין מלאים בלילה אלא ביום? תאמר בכיסוי אדם שנוהג בלילי ימים טובים, שאם שחט ודאי חייב ויש לו אפר מוכן מבעוד יום, חייב בה בכיסוי אדם אף בליל יום טוב, ואם כן אין להוכיח מברית מילה שאין ספקה דוחה יום טוב למצוות כיסוי אדם שלא יהיה ספקה דוחה יום טוב. שהרי אנחנו רואים שמצוות כיסוי אדם חמורה ממצוות מילה שנוהגת גם בלילי ימים טובים, מה שאין כן במילה. מסיים את הברייתא אמר רבי אבא, הקל וחומר של רבי יוסי זה אחד מן הדברים שאמר רבי חייא, אין לי עליהם תשובה לדיחותם, וישיב רבי לזר הכפר בריבי את תשובה. מסיים רבא את הראיה מן הברית הקטני מיד מכל מקום שנינו בברית הכיסוי שאין ודאו דוחי שבת. והרי מה ודאו דכיסוי דלא דחי שבת, על איזה אופן אמרה הברית שכיסוי אדם ודאי אין לו דוחי שבת, לאו השוחט לחולה בשבת, האם לו הדברים מכוונים לשוחט חיה או עוף והוא חולה בשבת? ולא אומרים שכיוון שניתנה שבת להידחות אצל שחיטה, בגלל החולה, תידחה גם אצל כיסוי אדם, שאימא. מקשה הגמרא על הראיה של רבא. ודילמה ושמה אין הברייתא עוסקת בשוחט לחולה, אלא דעבר ושחט בשבת לבריא, ומשום שלא נדחתה שבת אצל השחיטה אשר היא הייתה שלא ברשות, לכן לא התחייב בה בכיסוי אדם, אבל אין להוכיח שאם שחט לחולה ברשות שנדחתה השבת, שלא יתחייב בכיסוי אדם. תרץ את הגמרא דומי עד המילה, יש להעמיד את האופן המדובר בכיסוי אדם, בדומה לאופן המדובר במילה, שכן הברייתא למדה דין כיסוי אדם בקל וחומר למילה, ולכן מה מילה כשם שבמילה מדובר שעשה ברשות? אף כיסוי נמי גם. לגבי כיסוי אדם מדובר שעשה ברשות ששחט לחולה בשבת, שהיה מותר לשחוט, ועל כך אמר רב יוסי שאין בו מצוות כיסוי אדם, ומכאן הוכיח רבה שלא כדברי רב עינה, שדרש השוחט לחולה בשבת חייב לחסות. ודעת הרואה שאין הנידון אם מותר הכיסוי לחולה בשבת, אלא כשבמעשה הכיסוי הוא עובר איסור. אבל אם הכין אפר תיכוח מבעוד יום לצורך כיסוי אדם שאינו צריך לעבור כדי לקיים את מצוות הכיסוי, יהיה מותר לו לחסות ואין איסור דאורייתא ואין איסור דרבנן. שואל הריטב"א, אם כן, מדוע אמר רבא על דברי רב עינה, אשתו מכה אמר, שרב עינה אמר דבר תמוה. הרי ייתכן שדבריו אמורים במקום שהיה אותו אדם חולה מערב שבת, והכין השוחט בערב שבת אפר לצורך כיסוי אדם, ואינו צריך לעבור שום איסור, ולכן אמר רב עינה שמצווה עליו לחסות את אדם אפילו בשבת. תרץ לו הרואה אל הריטב"א, שמסתימת לשון רב עינה שאמר השוחט לחולה בשבת, משמע, שאפילו חלה בשבת ולא הכינו אפר מבעוד יום, ושחטו עבורו מצווה לחסות. ועוד, שאם אכן מדובר כשהכין אפר תיכוח מבעוד יום, מה החידוש בדברי רב עינה שמצווה לחסות? הרי פשוט שצריך כך לעשות. ואילו הרשב"א הוכיח מסוגייתנו שאף אם הכין מבעוד יום אפר, לא הותר לו לחסות. וטעם הדבר, משום שאחרים הרואים אותו מחסה את אדם, יבואו להתיר לחסות גם באפר שאינו מוכן, שיש בו איסור מוקצה או איסור עשיית גומה. מברר את הגמרא עכשיו את שאר דברי הברייתא. שנינו בברייתא שחכמים דחו את רעייתו של רבי יוסי מברית מילה, ואמרו לו תקיעת שופר בגבולין תוכיח, שאין ודאה דוחה שבת וספיקה דוחה יום טוב. מברר את הגמרא, מהי ספיקה? מה הפירוש ספיקה? אילא אם נאמר שהכוונה לזמן שהוא ספק חול ספק יום טוב, כגון שני ימים טובים של ראש השנה, שספק איזה מהם הוא יום טוב. כשהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, אם באו העדים שראו את מולד הלבנה לבית הדין הגדול שבירושלים ביום למד באלול, והעידו שראו את הלבנה, היו עושים את אותו היום ראש השנה ולמחרתו חול. ואם לא באו, היו עושים את אותו היום והיום שלמחרת קודש. אבל כיוון שלא היו שלוחי בית דין יוצאים ביום טוב להודיע מתי נקבע החודש, לא היו יודעים מתי נקבע החודש, אלא מקומות הסמוכים לבית דין הגדול שבירושלים, אבל שאר מקומות שבארץ ישראל וחוץ על הארץ שלא ידעו מתי נקבע החודש, היו עושים ראש השנה שני ימים. ומשום שכן היו נוהגים אפילו בארץ ישראל לעשות שני ימים ראש השנה, נהגו גם בזמן שאין מקדשים על פי הראייה, אלא על פי החשבון, לעשות ראש השנה שני ימים. כך הרמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ה', הלכות ז' וח'. והגמרא עוסקת בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, ובמקומות שלא היו קרובים לבית הדין הגדול שבירושלים, שהיו עושים מספק שני ימים ראש השנה. אז אם כן מברר את הגמרא, מה הפירוש ספיקה? הילא אם האם נאמר שהכוונה לזמן שהוא ספק חול ספק יום טוב, כגון שני ימים טובים של ראש השנה, שספק איזה מהם הוא יום טוב, נשאלת השאלה, אשתא ודאי יום טוב דחיה, עכשיו שתקיעת שופר נעשית ביום, שהוא ודאי יום טוב, ודוחה אותו ותוקים בשופר, ספק יום טוב ספק חול מבעיה? האם ביום שהוא ספק אם הוא חול או יום טוב יש להסתפק? הרי אם הוא חול ודאי מותר לו לתקוע, ואם הוא יום טוב זהו זמנו וחייב לתקוע. וכיצד יש להוכיח מכאן לספק כיסוי אדם שהספק אם הוא חייב במצוות הכיסוי הוא סיבה למונעו מהכיסוי ולומר שלא ידחה יום טוב? אלא ודאי אין כוונת הברייתא ליום שהוא ספק אם הוא חול או יום טוב, אלא לאדם שהוא ספק איש ספק אישה, ובכל זאת דוחה יום טוב גמור. וזו הפרחה לדברי רבי יוסי שלמד מברית מילה שכיסוי אדם שוודאו אינו דוחה שבת אין ספיקו דוחה יום טוב, שהנה תקיעת שופר שוודא אינה דוחה שבת, ומכל מקום ספיקה דוחה יום טוב. מבאר את הגמרא ורבי יוסי, הטעם שרבי יוסי לא יחשיב את הפרחה מתקיעת שופר, משום שרבי יוסי לטעמי הולך לשיטתו. דאמר הוא סובר שאישה ודאית נמי תקעה. מישהי בוודאי אישה, גם יכולה לקיים מצוות תקיעת שופר, ואף שאינה מחויבת בתקיעת שופר. אבל בכיסוי דם הקוי, אילו היינו יודעים שהוא בהמה ודאית, היה אסור לחסות את דמו ביום טוב. לכן גם הקוי שהוא ספק חיה ספק בהמה, אין מחללים יום טוב לחסות את דמו. דתניה, שנינו בברייתא מופיע במסכת חגיגה בדף ט"ז, ובמסכת עירובין בדף צ"ו, ובמסכת ראש השנה בדף ל"ג, ובמסכת קידושין בדף ל"ו, בני ישראל סומכים את ידיהם על קורבנותיהם, ולא בנות ישראל סומכות על קורבן שהן מביאות. כל קורבנות היחיד, בין נדר או נדבה, היחיד סומך ידו בכל כוחו על ראש הבהמה, בעודה בחייה ומתוודה. אבל נשים אינם סומכות שנאמר דבר אל בני ישראל וגומר וסמך ידו, ללמד שבני ישראל סומכים ידיהם ואין בנות ישראל סומכות ידיהם. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, נשים סומכות רשות. מותר לנשים לסמוך אפילו שאינן חייבות בכך ואינן עוברות בסמיכתן איסור עבודה בקודשים. וכן בתקיעת שופר סובר רבי יוסי, שמותר להם לתקוע בראש השנה אפילו שאינן חייבות ואין בזה חילול יום טוב. כאשר אדם סומך ידיו על הקורבן, מצווה הוא לסמוך בכל כוחו, ואם סומך ידיו סתם ללא צורך קיום מצוות סמיכה, הרי הוא עובר איסור מלאכה בבהמת הקדש שלא לצורך. ואילו רבי יוסי ורבי שמעון סוברים שנשים אף על פי שאינן חייבות במצוות סמיכה, מותר להן לסמוך. כך מפרש רש"י וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, נשים סומכות רשות, שבאמת גם לדעת רבי יוסי לא הותרה לנשים הסמיכה בכל כוחן. שהרי במסכת חגיגה בדף ט"ז אמרו, אמר רבי יוסי סך לי אבא אלעזר, פעם אחת היה לנו עגל של זבחי שלמים והביאנו לעזרת נשים וסמכו עליו נשים, ולא מפני שסמיכה בנשים, אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים. והקשו שם, וכי כדי לעשות נחת רוח לנשים מותר לעבוד עבודה בקודשים? ותרצו שם במסכת חגיגה שאכן לא היו סומכות בכל כוחן, אלא הניחו את ידיהן מעל הבהמה. ומשני טעמים אלו התירו את הסמיכה לנשים, האחד משום שאינן סומכות בכל כוחן, והשני כדי לעשות להם נחת רוח. ואם כן מקשה התוספות מדוע פירש רש"י, שלדעת רבי יוסי בסמיכת נשים אין איסור עבודה בקודשים, ופירשו התוספות שפירוש הגמרא כאן כך הוא, שרבי יוסי התיר את הסמיכה בנשים אף שנראה כאילו עובדות איסור עבודה בקודשים, וזה הדמיון לתקיעת שופר ביום טוב, שבאמת אינה מלאכה גמורה היא, כמו שאמרו במסכת שבת בדף קי"ז, תקיעת שופר חוכמה היא ואינה מלאכה, ולכן הותרה לנשים ביום טוב. פורכת עכשיו הגמרא את תשובת החכמים בברייתא על הקל וחומר של רבי יוסי. אמר אבינה, ולמי דקה אמרי רבנה נמי, גם לפי חכמים שסוברים שאישה אסורה לתקוע בראש השנה, ועל הלימוד של רבי יוסי מברית מילה, שאם ודאי חיוב אינו דוחה שבת, אין ספק חיוב דוחה יום טוב, השיבו בראיה מתקיעת שופר שספיקה דוחה יום טוב, אפילו שוודאה אינה דוחה שבת, לכיסוי אדם, שכמו כן ספיקו ידחה יום טוב, אפילו שוודאו אינו דוחה שבת. ושלא כדברי רבי יוסי, שכיוון שוודאו אינו דוחה שבת, אין ספיקו דוחה יום טוב. אז גם לפי חכמים שכך סוברים, איתלי פירחה יש דחייה לתשובתם. מה שמצאת לתקיעת שופר שספיקה דוחה יום טוב בכל מקום, זה משום שכן ודאה דוחה שבת במקדש. בבית המקדש היו תוקעים בראש השנה בשופר, עבור האנשים החייבים בוודאות בתקיעת שופר, אף כשחל ראש השנה בשבת. אבל וכי תאמר ללמוד מזה שספק ידחה יום טוב גם בכיסוי אדם דלית הכלל, שאין חיובו כלל בשבת אפילו כששחט ודאי חיה? וכיוון שמצוות תקיעת שופר חמורה שיש אופן שנוהגת גם בשבת, אין ראיה ממנה למצוות כיסוי אדם שאינה נוהגת כלל בשבת. אלא יש ללמוד מצוות כיסוי אדם ממצוות ברית מילה שאין ספיקה דוחה יום טוב, וכדברי רבי יוסי. עכשיו מברר את הגמרא את דברי רבי אלעזר הכפר בברייתא. שנינו בברייתא שהשיב רבי אלעזר הכפר בריבי, שהוא היה גדול הדור, הישיב על דברי רבי יוסי, ואמר, מה למילה שכן אינה נוהגת בלילי ימים טובים? ברית מילה נוהגת רק ביום ולא בלילה. תמהה הגמרא, מדברי רבי יוסי הכפר בריבי משמע, שמצוות מילה בלילי ימים טובים עוד לא נהגה, רק בליל יום טוב אינה נוהגת, אבל בשאר לילה נהגה. אבל בשאר לילות יום החול נוהגת ברית מילה, וכי כך הדבר? הרי שנינו במשנה במסכת מגילה דף חף עמוד א', שאין מלים לפני שתנץ החמה. תרץ את הגמרא, אלא כך אמר רבי אלעזר הכפר בריבי, מה למילה שאין ספיקה דוחה יום טוב, שכן אינה נוהגת בלילות כבימים, אלא נוהגת רק בימים? וכי משום כך תאמר בכיסוי שנוהג בלילות כבימים, שספיקו לא ידחה יום טוב? והרי כיוון שהוא נוהג גם בלילות, חמור הוא, ולכן ספיקו ידחה יום טוב. מסיים את הברייתא, אמר רבי אבא, זה אחד מן הדברים שאמר רבי חייא, אין לי עליהם תשובה. שלא היה לי על זה תשובה, והשיב רבי אלעזר הכפר בריבי תשובה. ואז בא רבי אלעזר הכפר, והשיב על כך תשובה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף פה עמוד א'. משנתנו עוסקת בחיה ועוף שנשחטו שחיטה שאינה מתירתם באכילה, אם יש בהם מצוות כיסוי אדם או לא. תבהר המשנה שיש בזה מחלוקת תנאים. אומרת המשנה, השוחט חיה או עוף ונמצאת טריפה, שהייתה בהם מכה או חולי שסופו להמית, והטריפה אסורה באכילה שנאמר ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, כאמור לעיל בדף מבית עמוד א', במשנה שפתחה את פרק אילו טריפות, וכן השוחט לעבודת כוכבים, שנינו בתוספת השוחט לשם חמה, לשם לבנה, לשם כוכבים, לשם מזלות, הרי זה בשר זבחי מיתים. ופירש רשי לעיל בדף מ' עמוד א' שהבשר נאסר בהנאה כדין תקרובת עבודת כוכבים שאסורה כמת, ומת אסור בהנאה כמו שדרשו מן הכתובים במסכת עבודה זרה בדף כ"ט. וכן השוחט חולין בפנים, בעזרה, נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"א, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך, ואכלת בשעריך בכל אבת נפשך. מכאן דרשו במסכת קידושין בדף נ"ז, בריחוק מקום אתה זובח, ויהיה אתה זובח במקום קרוב, כלומר שלא ישחטו חולין בעזרה, יכול לא ישחוט, ואם שחט יהיה מותר. תלמוד לומר, כי ירחק ממך המקום וזבחת ואכלת, מה שאתה זובח בריחוק מקום אתה אוכל, ואי אתה אוכל מה שאתה זובח במקום קרוב, דהיינו חולין שנשחטו בעזרה אסור לאוכלם. אומרת המשנה, וכן השוחט קודשים בחוץ מחוץ לעזרה, התורה הזהירה בספר דברים פרק י"ב פסוק י"ג, ישמר לך פנטלי עולותיך בכל מקום אשר תראה, ובמסרת זבחים בדף ק"ז למדו בהיקש שוחט ממעלה שנאסר גם לשחוט קודשים בחוץ, ומשנתנו עוסקת בשחיטה שאינה ראויה ולכן נקטה השוחט בחוץ, ובכך חולקים רבי מאיר וחכמים כפי המבואר להלן. ואומנם אם שחט קודשים בפנים כהלכה לדעת כולם פטור מכיסוי אדם, כפי שביארה הגמרא לעיל במשנה ובגמרא בדף פ"ג עמוד ב, או שחט חיה ועוף הנסכלים שנגמר דינם להיסכל, כגון שנרבעו לאדם, או כגון שהרגו אדם, שהם אסורים בענה אף אם שחטם, כמו ששנינו בברייתא במסכת קידושין בדף נ"ו, נאמר סכל יסכל השור, והרי נבילה היא ונבילה אסורה באכילה, אם כן מה תלמוד לומר לא יאכל את בשרו, מגיד לך שאם שחטו לאחר שנגמר דינו, לפני שסכלו אותו אסור באכילה. בהנאה מניין, מניין שהוא אסור בהנאה, תלמוד לומר ובעל השור נקי, כי אדם שאומר לחברו יצא פלוני נקי מנכסיו, ואין לו בהם הנאה של כלום. אומרת המשנה, רבי מאיר מחייב את השוחט אחד מאלו בכיסוי אדם, משום שסובר ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. וחכמים פותרים בהם ממצוות כיסוי אדם, משום ששחיטה שאינה ראויה היא, שאי אפשר לאוכלם. ואף שבמצוות כיסוי אדם נאמר לשון שפיכה, מכל מקום התורה אמרה בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, אשר יצוד צית חיה או עוף אשר יאכל, והיינו שיהיה ראוי לאכילה. והטעם שהמשנה מונה את כל הדוגמאות הללו, אף שבכולם שחיטה שאינה ראויה הם, משום שבכל אחד מהם יש חידוש שאין בחברו. תחילה כתבה המשנה שחיטה טריפה שאסורה איסור אכילה ואיסור מגופה. אחר כך כתבה השוחט לעבודה זרה שאיסורה איסור הנאה, אבל אין איסורה מגוף הבהמה אלא מחוצה לה. ואחר כך כתבה שחיטת חולין בפנים, העזרה וקודשים בחוץ, שאסורים בהנאה, והמקום הוא גורם את האיסור. ואחר כך כתבה עוף וחיה הנסכלים, שאסורים בהנאה, אבל איסורם קל, שאינו אלא מחמת גמר דין. ובכל אילו חכמים פותרים מכיסוי אדם, ואפילו שהיה אפשר לומר שנחשבים לשחיטה ראויה, שהרי אין הם אסורים מחמת השחיטה עצמה כבהמה שנתנבלה, אלא איסורם ומטעם אחר. כעת מונה המשנה כמה אופנים בהם לא חולקים רבי מאיר וחכמים, ולדעת כולם אין בהם מצוות כיסוי אדם. אומרת המשנה, השוחט חיה עוף ונתנבלה בידו, ונעשו נבילה בשחיטתו שלא במתכוון, כגון על ידי פגימת סכין או שהייה או דרסה. שהייה היא שבאמצע השחיטה הפסיק ושהה, דרסה הוא ששוחט את הסימנים על ידי דחיקת הסכין בכוח בלא הולכה והבאה, ודברים אלו פוסלים את השחיטה הלכה למשה מסיני, כאמור לעיל בדף זך עמוד א', וכל שנפסלה בשחיטה הרי נבילה. אומרת המשנה, וכן הנוחר קורע את החיה לאורכה מנחיריה ועד החזה או חונק את העוף, וכן המעקר אינו שוחט אלא עוקר את הסימנים את הקנה והוושת של החיה או העוף ממקום חיבורם בכוונה, פטור מלחסות את הדם. גם רבי מאיר המחייב שחיטה שאינה ראויה בכיסוי אדם, מכל מקום מצריך שתהיה שחיטה, והאופנים הללו אינם שחיטה כלל. ראי המשנה שלנו בדף פ"ה עמוד א', אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שחיה אינה בכלל בהמה במצוות כיסוי אדם? שאלה שנייה, מה לומדים ממילות הפסוק אשר יצוד? שאלה שלישית, מתי המגדל בהמה דקה אינו רואה סימן ברכה? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מדוע יכבד אדם את אשתו ואת בניו יותר ממה שיש לו ואת עצמו רק כפי מה שיש לו? שאלה חמישית, איזה מקרה הוא ספק ברית מילה? והשאלה האחרונה על דף דף, איזה קולה יש בברית מילה שאין במצוות כיסוי אדם? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדפינו היומי, דף דף במסכת חולין, מוצאי תשעה באב תשפ"ו. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאורה מלא וכל מילי דמיטב. מחר בבוקר, בשעה 5, יום שישי, י' במנחם אב תשפ"ו, ערב שבת קודש, פרשת ואתחנן, שבת נחמו תשפ"ו, ונלמד כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, מדפים פה' ופ"ו במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו. יהי רצון מפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ותן חלקנו בתורתך ושם לעבודך בעירה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים. כוכבית 3044.
9: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן.
12: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
13: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
14: יד עזרה ושולמית.
15: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כל חי תמיד
2: חדשות כל חי, השעה 10.
16: ערב טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. צום תשעה באב יצא ערב, ובצאתו כמדי שנה חולקו במתחם ברחבת הכותל שתייה וכיבוד על ידי משפחת רובין ובסיועם של עוזרי רב הכותל יוסי קורצווייל ויוסי בלוך. כך שירת ההמונים מיד לאחר תפילת ערבית הערב ברחבת הכותל המערבי.

0: כוחות גדולים מאוד של משטרה ומג"ב מאבטחים את הבאים אל הכותל, והכניסה לאזור העיר העתיקה בכלי רכב פרטיים אסורה. לתקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים בשעה האחרונה בשיראז ובמיצר הורמוז. על פי דיווחים מדובר בתקיפות אמריקניות שחודשו בשעה האחרונה. אתר אקסיוס מדווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן ולבצע תקיפות משמעותיות יותר מאלו שהיו בעבר. הנשיא צוטט כאומר כי ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם אבקש ממנה, אך ציין אנחנו לא צריכים אף אחד כדי להוציא אל הפועל מבצע חדש נגד איראן. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל נערכת לכל אפשרות. בהתייעצות ביטחונית שקיים הערב השר כץ עם גורמי ביטחון בכירים, אמר כי אם איראן תתקוף את ישראל היא תספוג מהלומה נחרצת. גופי מודיעין במערב מעריכים כי איראן תבקש לגרור את ישראל לעימות ואף תתקוף אותה ראשונה. על פי הערכה, זה מה שמסתמן כחוסר הרצון בירושלים לשוב למלחמה, ואיראן תשאף להכניס את ישראל לתוך סבב הלחימה הזה. בבריטניה מגיבים לאיומי משמרות המהפכה לתקוף בסיסים בריטים, ואומרים הכוחות החמושים שלנו מוכנים להגן על בריטניה מכל סוג של תקיפה. בריטניה מוכנה להגן על עצמה תוך שיתוף פעולה הדוק עם בעלות בריתה. קודם לכן הערב, משמרות המהפכה אימו לתקוף בסיסים בריטים באזורנו ובאזורים נוספים, לאחר שבריטניה הודיעה כי תאפשר לארצות הברית לעשות שימוש בבסיסי הצבאים. המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בסמוך ליישוב גנים שבשומרון הוא איש מנגנוני הביטחון הפלסטינים. בפיגוע נפצע באורח קל מאוד אדם אחד. המחבל חוסל על ידי לוחמי צנחנים הפועלים בסמוך ליישוב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, יהיה חם ויבש מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשבת עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום ראשון בלי שינוי של ממש.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתכנותנו הקבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מוצאי תשעה באב תשפ"ו, התפללנו, בכינו, הצטערנו, הכל על בניין בית קודשי מתפארתנו, ביד משיח צדגנו, גלות השכינה, שיתגלה כבוד השם בעולם במהרה. ובוודאי ובוודאי שכל בחייה וכל צער וכל תפילה וכל בקשה וכל רצון וכל התעוררות שאנחנו עושים, זה מקרב לנו עוד ועוד הגאולה, ואסור לנו להתייאש בשום פנים ואופן. אז אנחנו מתפללים להשם וממשיך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יחיש את גאולתנו במהרה, גאולה בחסד וגאולה ברחמים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשורתכם המאזינים, 03-593-93, או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים, כמו כן שאלות באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס למזרד השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי ומוסרי. היום הטכנאי שלנו פנחס בינדר, המפיק אריאל פרץ, תודתנו נתונה מראש, ותהי משכורתם שלמה מעם השם. מוצאי תשעה באב בשנה זו, שחל ביום חמישי, לבני ספרד, על פי המבואר בסימן תקנ"א/ד ותקנ"ח/א, מותר להסתפר ולכבס מיד בצאת הצום, גם מותר להתרחץ בחמין, ובעצם כל מנהגי האבלות נסתיימו בצאת הצום. אבל, כותב השולחן ערוך בסימן תקנ"ח/א, תכף נראה מה מנהג בני אשכנז, שמנהג כשר שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, כולל מצנבים, בליל עשירי וביום עשירי, דיינו היום בלילה ומחר, עד סעודת ליל שבת. מדוע? כיוון שבתשעה באב לעת ערב נכנסו האויבים והציבו אש בהיכל, שאז הקדוש ברוך הוא כביכול קילה חמתו בעצום ובאבנים, ונשרף עד שקיעת החמה של יום עשירי, ולכן, כיוון שהתבטל הבית, התבטלו הגבולות והזבחים, אז לא אוכלים בשר ולא שותים יין בלילה ולמחורת. מוסיף החידה, במחזיק ברכה בסעיף קטן ב', שגם לא ראוי לברך שהחיינו ביום עשירי באב. כיוון שהוא יום מר שבו נשרף רוב ההיכל, איך נוכל לומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וזה גמר חורבן ופורענות? אז יוצא שלבני ספרד היום בלילה הכל מותר, חוץ מאכילת בשר ושתיית יין וברכת שהחיינו, שלא עושים ולא מברכים מהיום עד למחרת בלילה. אם אדם יש לו איזה בגד חדש ורוצה לבדוש אותו לכבוד שבת, אז שיסמיך את זה לשבת ויברך. כיוון שסמוך לשבת זה בסדר. לבני אשכנז, אז בשנה רגילה יש דינים אחרים, בשנה זו דינים קצת שונים. בעיקרון, לפי מה שפוסק הרמה בסימן תקנ"ח, וגם במשנה ברורה בסימן תקנ"א, בצאת הצום עדיין נוהגים מנהגי אבלות, כל מנהגי אבלות, עד למחרת בחצת היום, שאז הכל מותר כולל בשר ויין. בשנה זו, כיוון שיש לנו פה את כבוד שבת, פסק המשנה ברורה בסימן תקנ"ח/ג, שאפשר להקל, להסתפר, לכבס ולהתרחץ לכבוד שבת. אתה לא יכול לשמוע מוזיקה, כי זה לא לכבוד שבת, אתה גם לא יכול לאכול בשר ולשתות יין, כי זה לא לכבוד שבת, רק למחרת בחצת יום, יום שישי בחצת יום, בשעה 12:45. אבל הדברים של תספורת, כיבוס ורחיצה, כיוון שאתה עושה את זה היום לכבוד שבת, לכן הדבר הזה מותר. אבל זה הכל באמת, אם זה לכבוד שבת. אבל אם אדם רוצה להתקלח היום וגם להתקלח מחר, אז המקלחת של היום היא לא לכבוד שבת, אז לבני אשכנז זה אסור. אם הוא רוצה להתגלח היום ולהתגלח מחר, אז על גילוח של היום זה לא לכבוד שבת, אז לבני אשכנז אסור. אם הוא רוצה לכבס בגדים שהם לא לכבוד שבת, אלא שצריך אותם לשבוע הבא, זה גם אסור. זאת אומרת, אין הקלה לבני אשכנז היום בלילה לעשות כל מה שרוצים כמו לבני ספרד. בני ספרד אפשר חופשי להסתפר, לחבס, להתרחץ, אין שום הגבלה. לבני אשכנז מותר להסתבר, לחבץ ולהתרחץ, אבל רק משהו לחובות שבת. משהו לא לחובות שבת, לא. עד למחורת בחצות יום, שאז מותר, והכל מותר, גם בשר ויין, בניגוד לבני ספרד, שבשר ויין מחמירים עד ליל שבת. זה לגבי ההלכות ששייכות היום לצאת הצום. כעת נדבר כמה דברים מעשיים ששייכים לימי בין הזמנים. יוצאים לבין הזמנים, בחור ישיבות, אברכים, דבר חשוב, דבר מבורך, גדולי ישראל תקנו את זה, כי מטבעם של דברים אנשים צריכים להחליף כוחות, קובע שהם החליפו כוח, אי אפשר לדבות ברצף כל הזמן, זה דבר שמקשה את ההתחדשות, אבל צריך לדעת שאנחנו לא מופקעים ולא מופקרים בבין הזמנים, אנחנו צריכים להיות מבחינת קובע השם יחליפו כוח, צריך שהמנוחה תבוא מתוך מחשבה איפה הולכים, לאיפה מטיילים, מתי מטיילים, מתי לומדים, כמה לומדים, כדי שחלילה לא יהיה לנו בין הזמנים במקום דבר שאמור להיות עונג, שלא יהפוך להיות חלילה נגע. ובכלל צריכים לדעת שהאבן הבוחן שלנו, כמה אנחנו בני תורה, כמה אנחנו שומרי תורה מצוות, כמה אנחנו עובדי השם, זה דווקא בימים האלה שהם לא שגרתיים. ימים שבשגרה, אברכים, בחורי ישיבות, יושבים ולומדים, יש להם את הסדרים שלהם בישיבות, בכוללים, זה הכל מצוין, זה מעולה. מגיע בין הזמנים שאין את השגרה, אין את הסדרים הקבועים, פה אנחנו נבדקים. כמה אתה ירא שמיים, כמה אתה קובע איתים לתורה, כמה אתה מתנהג כבן תורה, לפי כל ההלכות שצריך. זה אבן הבוחן שלנו, צריך לשים לב לזה היטב היטב. ראשית, ניגע בכמה נקודות שצריכים לשים לב אליהם. יש כמובן המון הלכות ששייכות לבין הזמנים, ואני לא מתכנן לדבר עליהם עכשיו, כי זה המון המון נושאים. יש לנו, בספר של בין המצרים, יש חצי ספר בין המצרים, וחצי ספר לבין הזמנים, שמדבר על כל ההלכות שצריך להיזהר בהם בימי בין הזמנים, וגם קצת דברי מוסר. אז ראשית צריכים לדעת שיש להורים חובה גדולה מאוד שלא לקחת את הילדים למקומות שהם לא לפי גדרי הלכה והצניעות. וכבר אפשר לומר, לצערנו הרב, רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. הורים שלקחו את הילדים שלהם למקומות שהם לא שמורים לפי גדרי הלכה והצניעות. מה יעשה הנער ולא יחטא? ויש אנשים, בחורים, שסיימו את החיים הרוחניים שלהם בבין הזמנים של אב, יצאו ולא חזרו. אנחנו צריכים לשאוף שהחזרה שלנו באלף אלול תהיה כמו היציאה שלנו בבין הזמנים של אב. כמו שיצאנו, כך אנחנו צריכים לחזור, שלא נפסיד חלילה אפילו לא מעט מכל ההתרוממות והמטען הרוחני שקנינו בכל זמן קיץ. ולצערנו הרב יש הורים שלא מבינים את זה ורוצים להנות את הילדים שלהם, ולוקחים אותם לכל מיני מקומות שהם לא רואים בכלל לבני תורה וגם לא לשומרי תורה מצוות להסתובב במקומות הללו, וגורמים בידיים להזיק לילדים שלהם נזק, לפעמים גם תמידי, לפעמים גם נזק אפיר, נזק שלא, לא, אי אפשר להחזיר אותו במידה מסוימת. לכן צריכים לפני שיוצאים לחשוב היטב לאן הולכים, האם המקום הזה שמור לפי דרכי הצניעות וההלכה, המקום הזה לא שמור. ועוד דבר שצריך מאוד להיזהר, לא להתנהג בצורה לא אחראית, הולכים לשחות בים. אתה לא יכול לשחות כשאין מציל. כמה שאתה חושב שאתה יודע לשחות וכולי, אין מציל, אתה לא יכול לשחות. רבים חללים מפילה, בחורים טבעו בים בגלל ששחו בלי מציל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. עוד דבר, חייבים שיהיה לאדם זמן קבוע ללימוד בכל יום מימי בין הזמנים. אסור לאדם שיעבור עליו יום אחד בלי לימוד תורה. ולימוד תורה זה לא 10 דקות, רבע שעה לצאת את החובה. ועל זה ממש נאמר, אם תעזבן יום ימיים מזבקה, בחור יוצא עם שיא ההתרוממות ובין הזמנים של אף, חוזר באלף אלו, מנסה ללמוד ולא מצליח, הכל חסום, הכל מסכים, מה קרה? מה קרה? אז או שהסתובבת במקומות לא נכונים ואירועים, או שבקושי פתחת ספר בין הזמנים, אז אם תעזבן יום, יומיים מזבקה, ועד שחוזרים לתלם, לוקח זמן, וכולי ואולי. כמה צריך ללמוד בין הזמנים? אז ידוע אל מרן החזוני שהגיע בחור להיפרד שהוא נוסע לבין הזמנים. החזוני שאמר לו שוודאי שבבין הזמנים צריכים לנוח, להחליף כוחות. לא צריך ללמוד כמו בתוך הזמן, אבל צריך ללמוד לכל הפחות, כמו בעלי בתים. ככה אמר החזוני של אותו בחור ישיבה. אז הבחור שאל את החזוני שמה נקרא לימוד כמו בעל בית. אז החזוני שציטט את הרמב״ם, הלכות תלמוד תורה, פרק א' הלכה י"ב. כתוב ברמב״ם, בעל אומנות עוסק במלאכתו 3 שעות ביום, ובתורה 9 שעות. אומר החזוני שמבואר ברמב״ם שבעל הבית על פי התורה, מי זה בעל הבית לפי התורה? זה אדם שלומד 9 שעות ביום ו3 שעות עובד. אז החזוני שאמר לו, לבחור ובין הזמנים, תלמד 9 שעות כמו בעל בית. החזוניש, הבחור הזה אמר לחזוניש, שגם בתוך הזמן הוא מסופק אם הוא לומד, 9 שעות. החזוניש מאוד נבהל, שבחור אומר לו שגם באמצע הזמן הוא מסופק אם הוא לומד 9 שעות. טוב, זה דרגות מאוד גבוהות, וזה לא שייך כל כך לרוב הבחורים והבריחים שלנו, אבל כן, רק הבאתי את זה כדי לזעזע טיפה מה הייתה הדרגה של החזוניש כלפי הבחור הישיבות. יש מכתב של גדולי ישראל שפרסמו אותו לפני מספר שנים, שהם אומרים לבחורי ישיבות שכל אחד ילמד בבין הזמנים.

סייעתא דשמיא, כשלומדים בזמן שאחרים מזלזלים ופחות לומדים. דבר שני, אומר, בזמן אתה משועבד לנושאים של הישיבה. בין הזמן אם אתה יכול ללמוד בנושאים אחרים, ולכתוב ולגדול. אומר הסטאפלר, הכרתי כמה שינויים גדולי תורה מובהקים, על ידי שלמדו בהתמדה גם בבין הזמנים. ידוע מה שחפץ חיים אומר, שבכל יום יורדת סייעתא דשמיא לעולם, ומתחלקת בין כל הלומדים. ככל שיש פחות לומדים, אז הם מקבלים חלק יותר גדול בסייעתא דשמיא. ככל שיש יותר לומדים, מקבלים חלק פחות. אם אתה לוקח 1,000 שקל, ומחלק את זה ל-1,000 אנשים, כל אחד מקבל שקל. אבל אם אתה מחלק את זה ל-100, ל-10 או ל-5, כל אחד מקבל יותר. אז בין הזמנים שלומדים פחות, הסייעתא דשמיא מתחלקת בין כל הלומדים, וכמובן שאנחנו זקוקים מאוד לסייעתא דשמיא על כל צעד ושעל שלנו בחיים. שאם נתבונן, זה מביא לנו לרעיון לראות שאנחנו לא יכולים לזוז ימינה ושמאלה בלי סייעתא דשמיא מתברר להם בכל דבר, גם ברוחניות וגם בגשמיות. אז הנה יש לנו אפשרות והזדמנות לחטוף את הסייעתא דשמיא על ידי שנלמד. בבין הזמנים, בזמן שאחרים לומדים, אני לא אומר שצריך ללמוד כל היום, אבל צריך לתת את הדעת. גם יש ימים יותר שיוצאים, יש ימים פחות שיוצאים. אז ככל שאתה יכול ללמוד יותר בבין הזמנים, אז בלי שום ספק הדבר הזה גדול ביותר. בפרט שצריך לדעת שהלימוד שלנו בבין הזמנים הוא מציל את העולם. זאת אומרת, אתה יושב ולומד בין הזמנים, ואתה לא מבין שזה יכול להיות שאתה בדיוק מציל את אחיך, או את אבא שלך, או את חבר שלך, או אנשים אחרים, מכל מיני תאונות, מכל מיני חבלות, מכל מיני פיגועים. בפרט שאנחנו נמצאים בזמן מאוד בטוח של מלחמה, אז הלימוד תורה שלנו יכול, בלי שום ספק, ודאי לא יכול לתת הגנה של חיים ממש. אם היו אומרים לך, אתה לומד תורה עכשיו, בזכותך שתי אנשים לא מתים. היית לומד בלי הפסקה. אז זה האמת, אנחנו רק לא רואים את זה, אבל זה האמת. אז לכן צריך לדעת שכשאתה יושב ולומד, אתה לא עושה רק טובה לעצמך, שיש לך שכר וסייעתא דשמיא. אתה מציל אחרים ממוות או מפציעות כפשוטו. וזה דבר שאמור לתפוס אותנו יותר בנושא של בין הזמנים. עוד דבר חשוב, השולחן אורך פוסק בסימן רשלמד א', משהו מאוד מעניין, השולחן אורך זה ספר הלכתי, ופה הוא פוסק לנו איזה דברים ש... כאין דברים מוסריים, אבל זה הלכה למעשה. השולחן אורך פוסק שגם אם אדם אוכל, או שותה, או מטייל, או נח, צריך לכוון לשם שמיים, שאני עכשיו אוכל או שותה, רוצה לטייל, או הולך לשחות בים או בבריכה, עושה איזה מסלול או משהו, שייתן לי כוח לעבודת השם. אני יודע שאני רוצה לחזור באלף אלו לבקוחות בחודשים, אני צריך את הקצת שחרור הזה, אז אני עושה את זה בשביל שיהיה לי כוח לעבוד את השם, שאני אוכל ללמוד יותר טוב. והשולחן אור פוסק שאם אדם כך עושה, הרי זה עובד את בוראו. זאת אומרת, יכול להיות שאדם מטייל בבין הזמנים, יכול להיות שאדם שוחה בים בבין הזמנים, או אפילו עושה איזה מסלול בסירה או משהו, כל מיני דברים כאלה ואחרים, והוא נחשב לו באותו רגע עובד את הבורא. יש לו שכר על זה. למה? כי הוא עושה את זה לא לשם הנאה נטו, לא לשם הנאה גופנית, אלא כדי שיהיה לו כוחות מוחדשים לעבודת השם. וזה השולחן ערוך מעריך בדבר הזה. אומר, כל דבר ודבר שאתה עושה, אכילה, שתייה, אפילו סתם שיחת דברים בטלים, טיול, כל דבר שאתה עושה, הכל תכוון שאתה עושה את זה כדי שיהיה לך כוחות מחודשים ללימוד, כוחות מחודשים לעבודת השם, וכן על זה הדרך, ואם כך עושה פוסק השולחן ערוך, הרי זה עובד את בוראו תמיד. זה מבין על הרעיון שזה בעצם דברים מוסריים, אבל זה הלכה למעשה, כי זה הפסק בשולחן ערוך, סימן שלם מוקדיש את זה בסימן ראש למד א'. לכן אנחנו צריכים להיות מתוכננים. כשאדם יוצא לטיול, הוא לא אומר, טוב, בוא נצא, נתחיל לנסוע, ובאמצע הדרך נחליט איפה אנחנו נוסעים. ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, יישוב כזה, מקום כזה, אין כזה דבר. לפני שיוצאים לטיול, עם המשפחה יושבים ומתכננים, לאן הולכים, מתי חוזרים, מתי יוצאים, מה עושים ביום הראשון, מה עושים ביום השני, מה עושים בחצי הראשון של היום הראשון, וכן על זה הדרך. ככה צריך להיות בבין הזמנים. לא לצאת לבין הזמנים, בוא נצא ונראה מה יהיה. תתכנן לעצמך. מתי אני לומד, מתי אני מתפלל, איפה אני מתפלל,
זה לא, אני הולך לישון בלילה, אני אקם בבוקר, מתי שאני אקום, אני אחפש מניין. זה לא הולך ככה, אתה יכול

0: זמן קריאת שמע דאורייתא, אתה יכול להפסיד זמן ברכות קריאת שמע, אתה יכול בעצם להרוס לך את כל היום. אתה מתחיל את היום שלך בשעה 11, אתה הורס לך עצמך את כל היום. תתכנן מראש מתי אני יושן, מתי אני קם, יוצאים, מתי אני לומד, באיזה שעות, מה אני לומד, וכן על זה הדרך. ברגע שאדם שלו תכנון, אז ודאי וודאי שבלזמן שלו יורה אחרת. והשאיפה צריכה להיות, כמו שאמרתי, שלחזור בערב ראש חודש אלול לישיבה, לזמן, לכולל, כמו שיצאנו. שלא חלילה נרגיש ירידה. כפי שיצאנו, ככה נחזור. זה השאיפה, וזה יכול להיות רק על ידי תכנון מראש. השם יעזרנו שנזכה בעזרת השם לקיים את כל הדברים שדיברנו. הכל עניין של חשיבה. הכל עניין של מוכנות, הכל עניין של מודעות עצמית. זה לא דברים שקשים בכלל. אם אדם חי בבלבול ובלי תכנון, אז הכל קשה. אבל אם חיים בתכנון מסודר, שום דבר לא קשה. תחשוב שאתה יוצא כעת לאיזה מבצע מסוים שקוראים למבצע הזה בלזמנים, תחשוב שבזכות הלימוד שלך, בזכות העירת שמיים שלך, בזכות ההתגברות והקפדות שלך, חיילים לא ימותו, חיילים לא ייפצעו, עמך בית ישראל לא יקרה להם שום דבר, רק כמו שלצערנו הרב שם בשנים האחרונות יש הרבה אסונות בין הזמנים של אב, אם זה תאונות, אם זה תביעות, אתה יכול למנוע את זה, כל ישראל ערבים זה לזה. השם יעזרנו שנזכה לקיים את כל מה שדיברנו. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, 03-500-9393, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשותכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב, בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
4: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
1: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב, בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מקום מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית, כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
5: שלום כבוד הרב, ותודה רבה קודם כל על כל השיעורים.
0: תודה.
5: רציתי לשאול, שאני נוסע לחוץ לארץ ואני מזכיר דירה בקשר להכשרת המטבח שם, מה אני צריך לעשות לשיישים, לקומקום ולגז, אם יש גז או גז רגיל או גז קרמיים, קרמיות?
0: כן. לגבי השייש, אתה צריך להקפיד ש 24 שעות לא להשתמש בשייש, כן? ולהערות על זה, להערות על זה מים חמים, אחרי שמילאת הבאים בקומקום, להערות על זה מים חמים כלי ראשון. אם זה שייש כסר, אז כדאי להמתין טיפה כמה שניות, וככה זה מספיק. זה לגבי השיש.
5: אני יכול לשים במקום זה...
0: אתה יכול לשים נייר כסף. אתה יכול לשים, בדיוק כמו שבאתי להגיד, אתה יכול לשים נייר כסף עבה במקום זה, כן.
5: כן.
0: תודה?
5: עכשיו, לקומקום, מה אני צריך לעשות?
0: לגבי הקומקום, לא צריך לעשות לו שום דבר, מכיוון שהקומקום רגילים רק להרתיח בו מים, ולא צריך לחשוש שירתיחו בו דברים אחרים, ולכן לא צריך לעשות לו כלום. על הצד היותר טוב, שנייה אחת, על הצד היותר טוב, אולי פעם ירתיחו שם ביצים, יש כאלה וכדומה, למלות את הקומקום כמעט עד הסוף, ולהרתיח בו מים ולשפוך, וככה גם על צד שיש פה משהו, הוא יכשר את עצמו.
5: גם שזה פלסטיק,
0: כי גם פלסטיק אפשר להכשיר, בפרט שיש לנו פה בכלל ספק מה קרה פה.
5: טוב, אין לי בעיה עם זה שעלה עדים ונבלו בה, אם הוא שפך עם זה לתוך סיר בשרי ו...
0: ניצוק חיבור מבואר ביורד הסימן קופה זה רק לכתחילה ולא בדיעבד, ולחשוש שעדים עלו מהטריפה לתוך הקומקום וביד צולדת זה חשש רחוק, ואף על פי כן אם אתה עושה את מה שאמרתי זה מספיק.
5: עכשיו לגבי הגז,
0: איזה גז יש שם? גז רגיל או קיריים?
5: אני עוד לא יודע.
0: אם זה קיריים גז רגילים, אז צריך לנקות טוב טוב את החצובות, לעטוב בנייר כסף עבה, את הכיפות והמבעירים, מספיק להדליק את הגז למשך 5 דקות, 10 דקות, אז זה מכשיר את עצמו.
5: כן.
0: אם זה קיריים, זה אם קירה, זה אם זה קיריים גז. ברור?
5: כן. כן.
0: אז עוד פעם, את החצובות לעטוב בנייר כסף עבה, כיפות ומבעירים, להניח על האש ולהדליק 5 דקות, 10 דקות, כמובן לנקות את זה טוב, כן? קיריים קרמיות או אינדוקציה, לנקות את זה טוב טוב, ולהשתדל שבמהלך הבישולים, גם התחתית של הסירים וגם הקיריים יהיו יבשים, ולא תהיה לחלוכית ביניהם.
5: כן, אני צריך להדליק את זה קודם, אם זה קרמיות?
0: אם זה קרמיות, אז אתה יכול להדליק, אם זה אינדוקציה, אתה לא יכול להדליק. כן. אז אם זה קרמיות, טוב להחביר להדליק את זה איזה 20 דקות.
5: בסדר, תודה רבה.
0: אם תרצה, בספר כן. שלנו, הליכות מועד בין הזמנים, יש לנו פרק מיוחד הזה על כשרות, ששם הרחבנו בכל הדברים ששאלת כעת, כולל עוד דברים אחרים. למשל, איך מכשירים פלטה החשמלית, איך מכשירים תנור, מחבת, מדיח כלים, סכום, כל מיני מיני ברים, סירים, כל מיני דברים שנתקלים בהם, אז כדאי שתסתכל שמה.
5: בסדר, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: ערב טוב הרב.
0: ערב מצוין.
6: עשיתי לשאול, כששמנו בספר תורה היום מפה שחורה, מהבית פרטית, עטפנו את הספר תורה מפה פרטית, וכן את ההיכל, את הפרוכת של ההיכל, האם זה נהיה קדוש?
0: זה לא נהיה קדוש, כי לכתחילה תכננתם לעשות את זה רק לשימוש חד פעמי. זה כמו שבוער ברמה באור החיים, בסימן קופנון ד', גם בסימן קופנון ג', שלב לב בדין מתנה עליהם. זה עשית כאילו תנאי שזה רק משהו זמני ולא קבוע.
6: אפילו שזה לא יתנו כלום.
0: כן, החזניש כותב שלא צריך להתנות בפועל. אם הצורה היא שרגילים להשתמש בצורה משוחררת, זה כאילו תננו, למשל. בוא ניקח ספרייה, שיש שם ספרים. הרבה פעמים הספרים ממש כבדים, אז הם נוחתים טיפה מהכריכה וממש יושבים על הספרייה. וזה ממש, אני חושב שהספרייה תשמיש קדושה. אז איך אנחנו שמים שם עטים וטישו ופלאפון? אומר החזניש, לב בדין מתנה עליהם, כיוון שככה רגילות, אז כאילו עשינו תנאי.
6: מה, ספרייה של ספרים?
0: ספרייה של ספרים רגילה. שיש לך שם... הספר עצמו, בלי הקריאה, הוא נקרא קדושה. ספק קדושה, כי זה דפוס. ספק קדושה. אם הוא ספק קדושה, אז הספרייה שהספר יושב עליה, אז הוא נקרא תשמיש קדושה הספרייה. אז איך אתה שם על הספרייה פלאפון וטישו ועט? תשובה, זה לב בין דין מתנה עליהם. זה כאילו עשינו תנאי, שאנחנו יכולים להשתמש בספרייה גם לדברים אחרים. זה מספיק.
6: זהו, עכשיו, את הכיסוי של הספר תורה, מפות של הספר תורה בכללי כל השנה, שאנחנו שמים על הספר תורה.
0: מפות זה תשמיש קדושה, זה תשמיש קדושה, כן.
6: כן, אבל זה תשמיש די תשמיש, כי היחל עצמו, הארון של הספר הוא תשמיש, ומה שאני שם על הארון, תשמיש די תשמיש, נכון?
0: אתה מדבר על המפות ששמים על הספר או על הפרוכת, על מה אתה מדבר?
6: על הספר, על הספר תורה, נכון, יש איזה מפות, וצריך משקלת תורים את זה על הספר תורה עצמו.
0: כן, אבל המפות האלה נועדו גם כן לחסות את הכתב. למה שמים את המפות האלה לספר? כשפותחים את הספר, חוסים את הכתב.
6: זה תשמיש ממש, כי הוא נוגע בכלף. אבל אם אני שם אותו רק מבחרות על הספר תורה עצמו...
0: למה? אני לא מכיר כאלה תשמיש. אתה צודק, אבל זה לא נכון מה שאתה אומר, כי כל אלו ששמים את המפה על הספר, הם מחסים את הכתב בין עולה לעולה. זה פשוט לא נכון. אין כזה סתם שמים מפה לספר, זה לא איזה נוי ויופי לספר המפה הזאת. מובילים את הספר במפה, כי כשפותחים את הספר, שמים את זה על הכלב בין עולה לעולה, לפי המנהג. אז זה תשמיש קדושה.
6: וזה לא ביזוי הרב ששמים את האצבע של הספר על הקרש עצמו.
0: לא, על איזה קרש?
6: איזה בית? הבית עצמו של הספר תורה.
0: לא, זה לא ביזוי. זה נועד לכבוד הספר.
6: זה לא לכבוד, זה רק להצביע איתו.
0: זה נועד לכבוד הספר, כדי שיוכל לשמש את הספר כשנצטרך את האצבע.
6: הבנתי, שכוח רב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין. בוא ננסה פעם אחרונה, לפני שנפנה למאזין נוסף. מאזין? לא שומעים אותו, אז בוא נפנה למאזין נוסף. בני ברק, אתם שומעים? נזכיכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, שאלות בכל תחומי ההלכה וגם בנושאים של לשון הרע ורכילות וריבית, וגם דיני חושן משפט. ומי שרוצה גם להוריד ולשמוע שיעורים בכל התחומים וגם לשאול שאלות בכתובות, אז יכול לעשות את זה דרך האתר שלנו, הלכה למעשה, שכתובתו hl5047.co.il. שלום למאזין הבא.

0: עוד הלכה, עוד הלכה חשובה לתקופה של בין הזמנים, שלפעמים אדם נמצא במקום שיש שם רק מניין מאוחר. אם המניין נמצא אחר זמן קריאת שמע, אפילו שהוא קודם סוף 4 שעות, צריך לקרוא קריאת שמע לפני התפילה והתפלל איתם. אפילו שהוא רוצה שהוא קורא קריאת שמע לא לפי סדר ברכות. מכל מקום הוא קורא קריאת שמע לפני התפילה והתפלל איתה, כי סוף סוף הוא הגיע לזמן ברכות קריאת שמע ותפילה בזמן. אבל אם המניין אחר סוף 4 שעות, צריך להסתכל בלוח. לבני ספרד סוף 4 שעות של המגן אברהם, לבני אשכנז סוף 4 שעות של הגר"א, בכזה מצב עדיף שיתפלל ביחידות, כי לא מפסידים ברכות קריאת שמע עבור תפילה בציבור. כיוון שאם הוא יחכה לתפילה בציבור, הוא יצטרך להתפלל ולומר את ברכות קריאת שמע לאחר הזמן, ואי אפשר לומר את ברכות קריאת שמע לפחות אחרי הזמן של הגר"א. וגם אם הברכות קריאת שמע יהיו תוך 4 שעות, אבל תפילת העמידה תהיה אפילו בחלקה לאחר 4 שעות, בכזה מצב גם כן עדיף להתפלל ביחידות, עדיף תפילה ביחידות לכתחילה, מאשר תפילה בציבור בדיעבד, כפי שכתב משנה ברורה בסימן מ"ו, סעיף קטן למד ב'. שלום למאזין הבא.
1: שלום לכבוד הרב.
0: שלום וברכה.
1: תודה רבה על כל השיעורים, על הספרים, אנחנו מאוד נהנים. יש לנו שאלה, אומנם כן. אנחנו נמצאים במוצא תשעה באב, אבל יש לנו תורה, אנחנו רוצים ללמוד. אנחנו היינו במוצא שבת שעברה בכותל, ויש בכותל מתקן למכירת חולצות, לקריאה.
0: כן.
1: ובאנו לקנות, פתאום צאת לנו שאלה, איך אפשר לקנות חולצה בשבוע שחל בו? וזו חולצה חדשה, וגם לא מחובסת, אז לא ידענו מה לעשות. התקשרנו לזה ולא קיבלנו תשובה. אם הרב יכול לתת לנו תשובה, אף על פי ש מוצאת תשעה באב, אבל אנחנו רוצים ללמוד, רוצים לדעת מה קורה וכזה דבר.
0: כן, אז ראשית צריכים לדעת שזה הלכה פסוקה בשולחן ערוך בסימן תקוף סמך לפסיף ב', שהרואה בית המקדש בחורבנו, באים לכותל, רואים את הכותל, אפילו לפני כן רואים כבר את המסגד שם למעלה, אומר, בית קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו, היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה וקורע. אז זה חובה פסוקה בשולחן ערוך. תושבי ירושלים מקלים בדבר הזה על פי ברכי יוסף שלא לקרוע, אבל אלו שבאים מחוץ לעיר צריכים לקרוע אחת ל-30 יום. שיעור הקריאה מעומד, טפח, מצד שמאל, כנגד ליבו. מתחיל עם מספריים, יכול להתמחיל עם מספריים, ממשיך עם היד, כי צריך לקרוא עם היד. קורא רק את החולצה ולא את החליפה, גם לבני אשכנז. עכשיו אתה שואל שאלה מאוד מצוינת. אם אדם הגיע בשבוע שחל בו, ויש את המכשיר הזה בכותל שהוא נותן לאדם חולצה, שהוא יכול לשבוש את החולצה ולקרוא אותה, ואז כמה שהוא קרא, הוא לא צריך לקרוא חולצה אחרת וכדומה. האם בשבוע שחל בו אפשר ללבוש את החולצה הזאת? התשובה היא שזה אפשרי. מדוע? כי כל הסיבה שאסור לאדם ללבוש חולצה חדשה או לקנות חולצה חדשה, זה הכל משום שמחה, משום שבטלה אבן השתייה, כמו שבא בתקוף נון א' סעיפים ו' ז'. אבל פה כל החולצה זה רק בשביל לקרוע. זה חולצה שהמהות שלה זה צער. המהות שלה זה אבל. זאת אומרת, החולצה הזאת עוד רגע תהיה קרועה. אז לכן אין בזה שום שמחה לאדם שהוא לובש כביכול איזה בגד חדש, או קונה איזה בגד חדש, או נגיד ביטול לבין השתייה. לכן הדבר הזה אפשרי.
1: אז היה אפשר לקנות את החולצה ולקרוא אותה, כן?
0: כן, בהחלט שכן. לבני אשכנז, לבני אשכנז אפשר לשים את החולצה הזאת על החולצה שהוא לובש ולקרוא רק את העליונה. לבני ספרד צריך להיכנס לשירותים של הכותל, להוריד את החולצה התחתונה שהוא לובש, ללבוש רק את העליונה, לקרוא את החולצה העליונה הזאת שהוא קנה, ואז אם הוא רוצה הוא יכול להחזיר בחזרה את החולצה התחתונה, כי הוא כבר פטור מקריאה 30 יום. מדוע? כי השולחן ערוך פוסק כדעת הרמב״ם, שם בתף קוף סבר בציב ד' שצריך לקרוא את כל בגדים שעליו. בניגוד לבני אשכנז שנהגו כדעת הראב"ד שרק בגד אחד. אז נכון שמי שמקל גם מבני ספרד יש לו על מה שיסמוך, אבל לכתחילה הוא ראה את השולחן ערוך והרמב״ם לעשות כפי שאמרתי.
1: עכשיו, הרב, אם אני לבשתי את חולצה שמישהו כבר לבש אותה וקרא אותה, אני, וגם קראתי אותה, אז יצאתי כאילו, קיימתי
0: כן,
1: את
0: ה... כן, בתנאי שהתרחקת שלוש אצבעות, דהיינו מרחק של 6 סנטימטר מהקרע שלו. אם זה תוך 3 אצבעות, זה לא נחשב.
1: עשיתי קרע חדש, כי מישהו לא קשור...
0: כן, לה... אבל הקרע החדש צריך להיות רחוק מהקרע הישן, 3 אצבעות, 6 סנטימטר. עם הקרע החדש,
1: כן, כן,
0: היה תוך 3 אצבעות, זה לא נחשב, צריך להרחיק.
1: אז כן, כן, טוב. תודה רבה, רק תזכו למצוא.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
2: אני חושב שאלה שלי, למדנו עכשיו בכולל לעיקר ותפל, רצינו לשאול שיש סלט פירות שיש רוב עץ ומיעוט אדמה. עכשיו, בכפית שאני לוקח מהסלט ומברך עליה, אז ראיתי נידון האם צריך שיהיה רוב מהעץ, או שאפשר שיהיה אפילו מיעוט, אבל צריך שיהיה שניהם, ויש פוסקים שאומרים שאפילו יש רק מהמיעוט. עכשיו, חיפשתי בספר של הרב, לא ראיתי שהרב נגע בנקודה הזאת.
0: אנחנו מסתכלים על כלל האכילה ולא על כפית וכפית. כתבתי בספר, ויש לזה גם כן סימוכין מהתז, שהמשנה ברורה מביא אותו בסימן קוף סמך יציף קטן ממבב, שבעיקר בתפל מסתכלים לפי רוב האכילה, לא לפי כל כפית וכפית.
2: לא, אבל זה הכפית של הברכה, זה לא משנה.
0: זה לא משנה, כיוון שאם רוב האכילה של הסלט הזה זה ביחד, דהיינו רוב עץ, רוב הסלט הוא רוב עץ, 60% עץ, 40% אדמה, אז הברכה על הסלט הזה זה בורא פרי העץ. אז כיוון שרוב האכילה זה ביחד, זה מספיק. נכון שאתה צודק שבכפית הראשונה יותר נכון להקפיד שיהיה רוב עץ, ואפשר להקפיד, כי גם אם אתה לא יודע להקפיד, אז תיקח קצת בכפית שיהיה רק עץ, ואז ודאי כן. תוכל ורמר אופרי עץ, אפשר להקפיד על זה, אבל זה רק בתור מובחר וראוי, מעיקר הדין כמו שאמרתי, הולכים לפי רוב האכילה.
2: ועכשיו עוד משהו, אדם אוכל קרקר עם גבינה ומורח את זה עם כפית כל פעם, ובאמצע האכילה הוא רוצה קצת לאכול את הכפית רק עם גבינה לבד, הוא צריך לברך על זה?
0: הוא לא צריך לברך, כיוון שכמו שאמרתי לך מקודם, כיוון שרוב האכילה זה ביחד, לא מסתכלים על מה שבין לבין יש מעט אכילה רק של התפל.
2: לא, זה לא חייב להתאים את הקרקר, הגבינה?
0: הגבינה באה להתאים את הקרקר ולכן נקראת תפלה.
2: אבל זה רק שזה עם הקרקר עצמו, לא?
0: עונה לך, אני עונה לך. כן. ורוב האכילה זה בצורה שהגבינה מתאימה את הקרקר. אז גם אם בין לבין יש לך מעט גבינה שאתה אוכל לבד, היא פתלה ותפלה, כי הולכים לפי רוב האכילה. זה מה שמבואר בתז ובמשנה ברורה שהזכרתי לך מקודם, בסימן קוף סמך סעיף קטן, ממבב. יותר מזה, אכלת כריות עם חלב, ביחד רק מזונות, כי החלב בא להתאים את הכריות. סיימת את הכריות ונשאר לך קצת חלב בכוס. תברך על החלב או לא תברך על החלב? אומר התז, אם זה מועט, כיוון שרוב האכילה הייתה ביחד, לא צריך לברך. אם זה הרבה, כן צריך לברך. כתבנו בספר מה זה נקרא מועט, מה זה נקרא הרבה, תסתכל שם. אבל זה קל וחומר, קל וחומר לציור שלך, שבין לבין אוכלים קצת לבד, עם התפל, שזה הכל מוגדר כאכילה אחת, לפי רוב האכילה, וזה נפטר.
2: טוב, ועכשיו אם עוד משהו אחרון קצר, רק שאדם שאוכל בשביל אנטיביוטיקה הוא חייב לאכול חתיכת עוגה בבוקר והוא לא רעב. הוא יברך על זה שהכל או מזונות? לפי הרמו. לפי הרמו. מה? לא שמעתי.
0: הוא יברך על זה מזונות?
2: למה? הרמו אומר עלי ברייקנה שאם אוכל זה שהכל, אז למה זה פה יהיה שונה? הוא אוכל את זה רק בשביל התרופה.
0: תסתכל את המשנה ברורה גם בסעיף קטן שם במקום וגם בסוף הסימן. שהוא אומר שהרמ"א דיבר רק באופן שהתפל ברכתו של הכל, וכשהתפל אין לו ברכה, אז מברכים לכפר ברכת העיקר.
2: אבל פה אין עיקר, העיקר זה תרופה, זה גם...
0: נכון, בגלל זה.
2: רק אם העיקר הוא שהכל ופותר, אבל אם לא, אז הוא צריך את הברכה הראויה.
0: כן, ככה משנה ברורה כותב, בסוף הסימן בעיקר, תסתכל.
2: טוב, יש שם פרויות גדול. תודה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: ערב טוב הרב, שלום.
0: שלום וברכה.
3: אישה בשבוע 40 לריונה, אם יש צירי לידה בשבת, בשבת יש צירי לידה וצריך לנסוע לבית חולים. כיצד לנסוע לבית חולים כאשר יש רכב חשמלי? האם רכב חשמלי, האם לקרוא לגוי או לאמבולנס?
0: הדבר הטוב ביותר כשרוצים לנסוע לבית חולים בשבת ללידה, לקרוא לנהג גוי. כמובן שאם יש צירים דחופים, כל 7 דקות ציר, כל 5 דקות ציר, אז צריך לקרוא למדה, כי יכול להתפתח לידה במהלך הנסיעה. אפילו בתוך העיר, קל וחומר, זה מחוץ לעיר. אנחנו מדברים כעת שאין חשש שיתפתח לידה, כי הצירים קצת רחוקים, נגיד כל 20 דקות ציר. אז בכזה, רבע שעה, צירים קצת רחוקים. אז בכזה מצב, הדבר המובחר ביותר זה לנסוע על ידי נהג גוי. למה? אף על פי שהשולחן אור פוסק בסימה של כפרי ציפיות בית שעדיף לחלל על ידי יהודי ולא על ידי גוי. אבל כאן, גם כשמזמינים מדה, וגם כשאתה בעצמך לוקח את אשתך ברכב חשמלי, לא ימלט שיש חילולי שבת שלא לצורך. גם בלחיצה על הגז, גם על ברקס, גם בחניה של האוטו, גם בחזרה של מדה שלא צריכים לחזור לפי הכללים רק במפקרים מסוימים. וכשעל ידי גוי, אין לנו את החשש הזה. גוי לוקח, הוא לא מוגבל בצורה של הנסיעה ובחזרה. לכן עדיף על ידי נהג גוי, ואני תמיד אומר שלא לחכות לנהג גוי לחפש אותו בשבת, אלא פשוט לפני שבת צריך לחפש בנהג, יש תחנות מוניות, הרבה שיש להם נהגים גויים, לבקש את הטלפון של אחד הנהגים הגויים, ולתאם איתו כבר לפני שבת, שיכול שאתה מתקשר בשבת והוא בא, ולתאם איתו מראש, הוא פותח את הדלתות, סוגר את הדלתות, ואתה שם לו בתוך כסף בתוך מעטפה בתיק של הלידה שלוקחים, רצוי לשים את המעטפה באיזה תא שהוא נשלף. יש תאים שהם נשלפים, שככה אין לנו שום צד של בסיס, כמו בשינוי ציף זין. ואתה אומר לגוי, תיקח, תפתח פה, תיקח את זה. וככה הוא פותח וסוגר את הדלתות בכניסה וביציאה. וזה הדבר טוב ביותר. אם לא הסתדרת ולא הצלחת עם נהג גוי, ויש לך שתי אופציות, או אתה בעצמך לקחת את אשתך או מדה, אז פה זה תלוי, אם אתה יודע לנהוג לפי ההלכה וגם לך בעיות של חניות, עדיף שאתה תיקח. אם אתה לא יודע ככה, וזה עדיף בחשמלי מאשר בנזין. עדיף בחשמלי מאשר בנזין, זה פשוט. אבל אם אין לך את האפשרות, אתה קצת לחוץ, כמו כל הבעלים שלוקחים את נשותם ללידה, ואתה לא יודע בדיוק איך נוהגים בזמן כזה של פיקוח נפש, שיש דברים שמותר, יש דברים שאסור. אתה גם לא יודע מה לעשות עם האוטו כשתגיע לשם, איפה תניח את האוטו, איפה תכנה, מה תעשה. כזה מצב שאין לך את האופציות אלה לדעת בצורה מסודרת, עדיף שתזמין מדה.
3: אוקיי. הרב, בבקשה, היא שואלת אם אפשר לקחת איתה עוד 2-3 נשים ללידה, שזה ירגיע אותה. שתי נשים.
0: אי אפשר לקחת כמה נשים שרוצות, בטח, כמו שכל מרדת מבין, שאי אפשר להביא את כל השכונה ואת כל המשפחה לשם. זה פשוט שלא. מה שאנחנו מתירים לקחת, משום יטוב את דעת הדיולדת, ליישב דעתה של היולדת, זה דבר מאוד חשוב, שמחללים על זה שבת, כמובן בסימן שינה מציף א', מתירים לקחת, שהאישה תיקח את הבעל, ואת האימא שלה. אם מספיק לה או בעל או אימא, וזה מספיק מיישב את דעתה, אפילו שהייתה מעדיפה ששניהם יבואו, אז רק אחד יבוא. אנחנו מדברים בגלל שלא באים ברגל, בגלל שצריכים לנסוע, אם באים ברגל אין שום בעיה. אבל אם היא אומרת שאין לה יישוב דעת, אם לא רואה גם את בעלה וגם את אימא שלה לידה, אז בכזה מצב אפשר לקחת את שתיהם. יש עוד, בפרט בלידות הראשונות, שהיא רוצה גם כתומכת לידה. מה שקורה ביום דולה. וגם כן זה, היא אומרת שאין דעתה מיושבת בלי התומכת לידה, בפרט שהיא לא לוקחת הפדורל, אז זה גם כן אפשרות להביא אותה. אבל לא יותר מזה. לא יותר מזה.
3: והרב, שואלים שאלה אחרונה, איך חותמים על הפדורל בשבת, אם יש צורך, והם חייבים אותה?
0: איך מה עושים?
3: חותמים על
0: הפידורל
3: ש...
0: כל חתימה שצריך לעשות בבית חולים בשבת, לעשות ביד שמאל וקשקוש. קשקוש קטן ביד שמאל.
3: תודה רבה, רבים אפשר ברכה, ענת בת ניצה לדקלה.
0: בעזרת השם, לידה קלה כתרנגולת לבנה. היא בריאה ושלמה, אבל את בריא ושלם. וצריך לדעת שכל לידה זה נס. התרגלנו ללידו הזה, באים ילדים לעולם, כל לידה זה נס. תהליך של הלידה, היציאה של הולד, החיות של שניהם הרגח, כל לידה זה נס, וצריך להתפעל להשם שהכל ילך בצד טוב ביותר.
3: תודה רבה לרב, תודה רבה לכל, שבת שלום.
0: בהצלחה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
4: רציתי לדעת לגבי תפילת שחרית, בן אדם שמגיע, או שהוא מגיע באיחור, או שהוא מגיע למניין שמתפללים מהר. בשבילו, או שבכלל הם מתפללים מהר. אז אני הסתפקתי בזה, מה עדיף? האם אם אני אקרא פסוקי דזמרה בזריזות, אני אספיק את הכל או יותר, מאשר אם אני אקרא במתינות, ואני אספיק מעט ובדילוגים. מה עדיף?
0: בעיקרון, יש להבחין בין סוגי המעט בכוונה וסוגי הזריזות שלו בכוונה. יש לפעמים שבאדם קורא קצת מהר, הוא לא מכוון כמעט כלום. ואם הוא קורא לאט, הוא מכוון כמעט הכל. אז על זה נאמר, טוב מעט בכוונה, מהרבות שלו בכוונה. אז עדיף להגיד פחות פסוקי דזמרה בכוונה, מאשר הרבה בלי כוונה, וככה גם תוכל להספיק תפילה בציבור. אבל אם אדם יודע שגם אם הוא יזדרס לי פה, יגיד בכוונה, רק אם הוא יגיד לאט, יגיד יותר בכוונה. טוב, זה כבר אין סוף לכוונה. אז בכזה מצב שיזדרז מעט.
4: אפילו שפסוקי דזמרה נאמר שצריך להגיד אותם כמונה מעות.
0: מצוין, אז תלך למקומות שמתפללים כמונה מעות. אתה הולך למקומות שמתפללים, אתה הולך למקומות שמתפללים מהר, ואתה רוצה להיות בונה מעות. אתה לא יכול, אי אפשר לרקות על כל החתונות.
4: אבל נגיד,
0: יש תפילות של 40 דקות, יש 50 דקות, יש שעה, יש גם שעה ועשרה. אנחנו ברוך השם נמצאים היום בדור שאיפה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה אתה יכול למצוא. רק צריך טיפה לתרוח. אז אם אתה כל כך מתפלל לאט, וזה מצוין, וזה חשוב, אז לך תחילה, תחפש לעצמך מניין שמתפלל לאט, ואז תוכל לעשות את כל הדברים ביחד. ברור?
4: כן, בכל אופן, אבל כשבן אדם נקלע למצב כזה, נגיד, הלך לאיזשהו מקום, לא מתוכנן.
0: אז כפי שאמרתי, אם הוא מצליח לכוון כשהוא מתפלל קצת בזריזות, אפילו שהוא לאט יותר מכוון, שיתפלל קצת בזריזות. אם הוא לא מצליח לכוון, אז שידלג ויתפלל יותר לאט, כן.
4: הבנתי. עכשיו, אם הוא דילג, אז אחרי התפילה, נכון, צריך להשלים את ה...
0: אחרי התפילה צריך להשלים ביום חול. בשבת לא צריך להשלים את ההוספות של שבת. לגבי יום חול, כותב את זה הבית יוסף בסימן ב', ככה משמעות הבית יוסף. לגבי שבת, כותב את זה בשלב בורה בסימן רשפי א'. שאת ההוספות של שבת לא צריך להשלים מאחרי התפילה. רק ההוספות של שבת. דהיינו מה שרגילו לומר, מי השם אלך עד בור שמה.
4: ולא צריך להשלים.
0: כן.
4: ביום חול מה צריך להשלים? מי הודו?
0: הכל, מי הודו.
4: או מי הקורבנות ומה
0: שמופיע בסידור. לא, לא, לא, מי הודו, מי הודו, מי הודו. פרשת התמיד גם להשלים.
4: שזה הכי.
0: לא שומעים. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: הלו?
0: כן, שלום.
5: שלום. הרב, רציתי להתייחס, הרב אמר בפשטות שאלה שגרים בירושלים, המנהג הוא לא לקרוע.
0: נכון.
5: אבל האמת היא שמה שמדובר על ירושלים, שהבאתם בברכי יוסף, זה מדובר על העיר העתיקה. אבל ירושלים החדשה זה לא פשוט. גם הרב אלישיב בעצמו היה קוראה כשהוא היה בא לירושלים, היה קוראה גם הרב עובדיה בחזון עובדיה, הוא כותב שצריך לקרוא, כאילו אפשר שצריך לקרוא, הוא כותב בעצמו, המחמית העולם ברכה, והרב אוירבך אמר בעצמו שהוא נוהג לבוא כל שנה, כל חודש, כדי שלא לקרוא היה מגיע. זה לא פשוט שירושלים זה נהיה מותר לכולם.
0: נכון.
5: ירושלים החדשה.
0: נכון, אתה צודק, יש בזה נדון גודל מאוד הפוסקים. בוא נדייק טיפה את ההלכה. מרן רב שלמה זלמן אוירבך פסק שגם ירושלים החדשה פטור מלקרוע. זה שהוא יחמיר על עצמו, זה יפה מאוד, אבל מה שהוא פסק לאחרים, שגם אלו שגרים בירושלים החדשה פטורים מקריאה, זה מרן רב שלמה זלמן אוירבך.
5: כן, אבל אני דיברתי בדרך שלו, הרב אוירבך בעצמו, והוא אמר לי זה לא פשוט לו, הוא לא אמר לי שמוך על זה למעשה.
0: אז אני אומר לך, יש מה שמרן רב שלמה זלמן אוירבך נקט לעצמו, והקפיל לעצמו, ויש משהו פסק לאחרים. לאחרים הוא פסק...
5: אוירבך הבן שלו אמר לי שגם לאחרים, הוא לא אמר שזה פשוט, שזה מותר. הוא לא ראה שמחמירים בזה, גם חוץ לא מחמירים בזה.
0: אז אני אומר לך מה שבספרים הביאה בשם רב שלמה זלמן אוירבך, שהוא פסק שלאחרים, מעיקר הדין לא צריך לקרוא. גם החזון עובדיה, הסתכל בארבע תניות עמוד תפלמתת, הוא כותב שמעיקר הדין לא צריך לקרוא, הוא כותב שהמחמיר תבוא עליו ברכה. אז בוא נאמר שההלכה, ואני רוצה לומר לך יותר מזה, שהמנהג היותר ברור ונפוץ בקרב תושבי ירושלים, גם מהשכונות החדשות, שלא לקרוע. אז בוודאי ובוודאי שמי שיקרא תבוא עליו ברכה. כמובן יותר מ-30 יום. אבל מעיקר הדין ההלכה היא שפטורים מלקרוע.
5: אבל הרב, מי שבודק בסיבה של הברכי יוסף, ושם הם מדברים רק על העיר העתיקה, כי אומרים משתי סיבות, או שכמעט לא ייתכן שלא ראו את זה, או בגלל שדעתם עליהם. מחוץ לירושלים, מה שלא נהגו היום הרבה לא עושים, כי אנחנו גם נשמע אלה שבאים מחוץ לירושלים, גם כן, כמו שאנשים לא עושות, כבר מחוץ לירושלים, וההלכה שגם אישה חייבת לקרוא. זה שלא עושים היום, זה לא בגלל שהם ידעו שהמנהג לא לעשות. פשוט, כמעט, אלה גם שבאים מחוץ לעיר לא עושים. הסיבה העיקרית גם הרב פיינשטיין כותב שעצם גם של העיר העתיקה, הרב פיינשטיין אומר שזה לא פשוט לא לקרוע, כי
0: נכון,
5: זה
0: למעשה נכון, לא קיים. נכון, אמת.
5: אז הרב עובדיה קרה, הרב אלישיב קרה,
0: למעשה, אחרי שכל הגדולים שאמרתי אמרו שמעיקר הדין פטורים, אי אפשר לומר שחייבים. אפשר לומר שמי שיחמיר על עצמו תבוא עליו ברכה, חייבים לו. טוב, ברוך תהיה.
5: אפילו שאמרו את זה, לא להגיד
0: כן,
5: פשוט.
0: אני חושב שמצינו, בסדר. אני מכבד את דעתך, אבל לא מקבל אותה עד הסוף. מצינו, בסדר, כל אחד יעשה כוונתו. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: ערב טוב.
0: ערב מצוין.
6: אני רציתי לשאול, בשבת האחרונה היה לי פה כמה מקקים בבית. עכשיו, כן? ראיתי שיש איזשהו סדק בחלון, בין החלון למסילה. אז קודם כל השאלה אם מותר לדחוף שם טישויים, שאולי הם באו משם שלא עברו עוד, מצד בונה, מוסיף על בניין קבע.
0: כן, מה השאלה שנייה?
6: ראיתי משהו בספר של הרב שאפשר לשים איזה דלי גדול או משהו כזה.
0: אז ככה, כן. אז לגבי לשים נייר בקיר כדי לסתום את החור, אז כתבנו על זה בספר הלכות שבת בסיבת שניות ג', לא לגבי הציור שלך, אלא לגבי ציורים אחרים, אלו שרוצים לשים נייר בחור שמסתכלים בדלת, הקוקי, או במנעול של הדלת שלא יציצו וכדומה. אז כתבנו שם שאם יש רגילות לשים את זה לזמן קצר, מותר, פחות משבוע. אם יש רגילות לעשות את זה לזמן מרובה, יותר משבוע, זה אסור. אז במצב שלך, הייתי מציע לך לא לשים, כי בהחלט יכול להיות שאתה תשים את זה להרבה זמן. לגבי הפתרון, אפשר לכפות על המקק דלי גדול כמו דלי של שפונג'ה, כי זה מותר מדין טרדר הבנן במקום צער גדול. אם יש נשים או בנות בבית, זה נקרא צער גדול, וזה מותר מדין טרדר הבנן במקום צער גדול. ברוך תהיה, כאן הגיעה שעה ראשונה לסיומה, פרסומות חדשים, ומיד חוזרים לשעה שנייה.
7: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן.
9: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת אנשים. הציבור מוזמן.
2: הוא חוזר. הדרייבר. תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר כולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים, ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11. ערב טוב ושלום רב, באולפן ישראל את בן צבי. צום תשעה באב יצא ערב ובצאתו כי מדי שנה חולקו במתחם ברחבת הכותל שתייה וכיבוד על ידי משפחת רובין ובסיועם של עוזרי רב הכותל יוסי קורצווייל ויוסי בלוך. כך שירת ההמונים מיד לאחר תפילת ערבית הערב ברחבת הכותל המערבי.

0: כוחות גדולים מאוד של משטרה ומקב מאבטחים את הבאים אל הכותל, והכניסה לאזור העיר העתיקה בכלי רכב פרטיים אסורה. לתקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים בשעה האחרונה בשיראז ובמיצר הורמוז. על פי דיווחים מדובר בתקיפות אמריקניות שחודשו בשעה האחרונה. אתר אקסיוס מדווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן ולבצע תקיפות משמעותיות יותר מאלו שהיו בעבר. הנשיא צוטט כאומר כי ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם מבקש ממנה, אך ציין אנחנו לא צריכים אף אחד כדי להוציא אל הפועל מבצע חדש נגד איראן. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל נערכת לכל אפשרות. בהתייעצות ביטחונית שקיים הערב השר כץ עם גורמי ביטחון בכירים, אמר כי אם איראן תתקוף את ישראל היא תספוג מהלומה נחרצת. גופי מודיעין במערב מעריכים כי איראן תבקש לגרור את ישראל לאימות ואף תתקוף אותה ראשונה. על פי הערכה, זה מה שמסתמן כחוסר הרצון בירושלים לשוב למלחמה, ואיראן תשאף להכניס את ישראל לתוך סבב הלחימה הזה. בבריטניה מגיבים לאיומי משמרות המהפכה לתקוף בסיסים בריטים, ואומרים הכוחות החמושים שלנו מוכנים להגן על בריטניה מכל סוג של תקיפה. בריטניה מוכנה להגן על עצמה תוך שיתוף פעולה הדוק עם בעלות בריטה. קודם לכן הערב, משמרות המהפכה אימו לתקוף בסיסים בריטים באזורנו ובאזורים נוספים, לאחר שבריטניה הודיעה כי תאפשר לארצות הברית לעשות שימוש בבסיסי הצבאים. המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בסמוך ליישוב גנים שבשומרון הוא איש מנגנוני הביטחון הפלסטינים. בפיגוע נפצע באורח קל מאוד אדם אחד. המחבל חוסל על ידי לוחמי צנחנים הפועלים בסמוך ליישוב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, יהיה חם ויבש מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשבת עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום ראשון בלי שינוי של ממש.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בין החיים החיים המאזינים. כדרכנו בקודש, פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. האם מותר לבני אשכנז לשמוע מוזיקה ולהסתפר ולחבס הלילה? לשמוע מוזיקה לא, רק את מחר בחצות. להסתפר אם זה לכבוד שבת, דיינו שלא מתכנים להסתפר מחר או להתגלח מחר עוד פעם מותר. לחבס הלילה רק דברים שהם לכבוד שבת. מה שעלו לכבוד שבת אסור, מותר רק מחר אחר חצות במכונה ולא ביד משום תקנת עזרה. לבני ספרד הכל מותר הערב. רק מוזיקה לא לשמוע בקולות, כי אצל בני אשכנז עדיין אסור, וחיים בשכנות, אז לכן מי שמבני ספרד שומע מוזיקה עליה, לשמוע בשקט. בוזניות. ילד בן 5 שרצה לישון לפני צאת הצום וסבל מגרד. האם מותר לרחוץ אותו? אם זה גרד בלתי נסבל, כן, אבל אם זה דבר שיכול להירדם ככה בלילה, אז לא. אדם שהדליק אור בשוגג בשבת, האם מותר ליהנות מאור זה? אם זה אור של דאורייתא, אסור בדיעבד. אם זה אור של דרבנן מותר, כך מובא בסימן שי"ח סעיף א', שדאורייתא בשוגג אסור בו ביום, דרבנן בשוגג מותר על פי הרמב"ם והגר"א. המשתברה שם בסעיף קטן ג'. מה זה דאורייתא, מה זה דרבנן? אם זה חוט להט, כמו שהיה בעבר, שלא מצוי היום, או פלורסנט, שעדיין כן קצת מצוי היום, זה דאורייתא, דאורייתא בשוגג אסור. אבל אם זה לדי, מה שמאוד מצוי היום, אז דרבנן בשוגג זה בדיעבד מותר. לבני אשכנז, אם מחר מותר לחבס לא לכבוד שבת, אז כפי שאמרתי, אחר חצות יום, דיינו אחרי רבע לאחת, במכונה ולא ביד, משום תקנת עזרה. מרק ירקות שהיה על הפלטה והתייבשו כל הנוזלים. האם מותר להוסיף מים רותחים מהמחם? לבני אשכנז מותר, לבני ספרד אסור. גם לבני אשכנז שמותר, רשנו ג' סעיף ד', גם לבני אשכנז שמותר, לא כשזה על הפלטה, אלא רק שזה מחוץ לפלטה, כדי שלא יהיה בעיה של מחזיקי מבשל, או שאתה שם איזה הפסק בין הסיר לפלטה, איזה טס או משהו, ואז אתה יכול גם כשזה על הפלטה, אבל לא לשים מחוץ לפלטה, וגם לא לשים מחוץ לפלטה ולהחזיר, כי זה בעיה של נטילה לכתחילה. אבל אם אתה שופך ישירות, אם אתה שופך ישירות מהמחם, או באמצעות קוס, אתה לא שם את זה על השיש ואחר כך אתה שופך, אז זה הסוגיה שפינה ממחם למחם ומותר. אם שפכת מים מהמחם לקוס, ושמת את הקוס על השיש ואז אתה רוצה לשפוך, אז אמרתי שבני אשכנז אסור. אבל אם אתה שופך ישירות מהמחם, או באמצעות קוס, בלי להצליח את זה על השיש, אז מותר אפילו שזה על הפלטה, זה הסוגיה שפינה ממחם למחם, בסימן ראשון ג' סעיף ב'. אבל בני ספרד לא מדין חזרה אסור, אלא מדין בשול. האם אפשר לשמוע מוזיקה היום, מוצאי תשעה באב? טוב, כבר דיברנו על זה. האם מותר להאריך בשמע ישראל מעבר לזמן המוצע הנהוג בבית הכנסת? צריך להיות נורמלי. בכל דבר אדם צריך להיות נורמלי ולא להיות חריג. אפשר להאריך קצת יותר, אבל לא בצורה חריגה. אדם לא צריך להיות משונה מהציבור. מי שלא ישן בלילה, האם מותר לו לשתות או לחוב בין עלות השחר לנצח חמה? ברגע שהגיע עלות השחר, אסור לחוב ולשתות. אתה יכול לשתות מים. אבל כל הדברים שאסור לשתות לפני התפילה, למי שישן, אסור גם למי שלא ישן. זה לגבי אחרי עלות השחר. האם צריך להגיד ברכות השחר קודם? טוב, אם אסור לחוב ולשתות, אז כבר זה לא שייך לברכות השחר. זה מבואר בסימן פיתה ציב ד', מה ברכת לחם ש-30% קמח רגיל, 30% פשטן, 30% שקדים? הברכה שלה מוציא לחם מן הארץ, כי יש פה שישית. לפי המבואר ברש חצי פתת, אם יש כזה דגם בגדי אכילת פרס, שישית לחומרה, שזה 17%, ויש פה 30%, זה המוציא. לגבי ברכת מזון, אז נצטרך לאכול מהלחם הזה כמות גדולה שנדע שהכנסנו לגוף 20 גרם של קמח, שזה בנפח יוצא 30 גרם. אבל אם נאכל מעט מהלחם הזה, שבפועל לא הכנסנו לגוף 20 גרם קמח, אלא פחות, אז בכזה מצב, לדעת המשנה בורה וכף החיים, לא נוכל לברך על זה ברכת המזון, ואז יש לנו ספק אם מברכים בזה על מחיר הנפשות, תלוי בגרסה של השולחן ערוך והגר"א. לדעת החזון עובדיה, יצטרכו לברך על זה ברכת מזון.
בקיצור, זה לא פשוט הדבר הזה. הלחמים האלה שעושים היום, הם לא לחמים פשוטים בכלל. כל הפשטן והשקדים שמוסיפים, עדיף לא לצרוך אותם. אבל מי שצריך לצרוך אותם, אז תמיד יקפיד לאכול, לפי החישובים שאמרתי, שבפועל, צריך להסתכל פשוט ברכיבים, לראות כמה אחוזים יש בכל דבר, שהוא יודע שבפועל הוא אכל 20 גרם קמח. זאת אומרת, אם למשל כתוב בלחם ש30% זה קמח, 30% פשטה, 30% שקדים, אז הוא רוצה לאכול למשל שתי פרוסות. אם בשתי פרוסות יש למשל, דוגמה אני אומר, כן, צריך לבדוק, דוגמה. שתי פרוסות למשל יש נגיד 60 גרם. אז הוא יודע שבפרוסות האלו יש לו 60 גרם. 60 גרם, אבל מה יש ב-60 גרם האלו? כמה קמח יש ב-60 גרם? רק 30%. אז הוא צריך עכשיו חשבן מה-60 גרם, כמה זה 30%? האם ב-30% מה-60 גרם הגעתי ל-20 גרם או לא? 10% מ-60 זה 6. 30% זה 18. אז עוד לא הגעתי. אז צריך לאכול עוד קצת כדי שיהיה לו 20 גרם קמח, ואז יביא פריקת מזון. כך צריך חשבן. שמעתי שיש מכרז של הספרים של הרב ב-350 שקלים בתי כנסיות, איך ניתן להשיג? זה רק בתי כנסיות, או כוללים, או ישיבות, או מגידי שיעורים. עד גמר המלאי, ניתן להשיג בכוכבית 5047, שלוחה 3, ואחר כך 1, ויש משלוחים לכל הארץ. הכנתי סמבוסק, במקום לטגן, אפידה בתנור, האם ברכתו המוציא או מזונות. שאלה, מה יש בתוך הסמבוסק? קודם כל, ממה הסמבוסק מורכב? אם זה בצק רגיל, אז זה בדרך להמוציא. ומה יש בתוך הסמבוסק? אם בתוך הסמבוסק יש גבינה, אז זה המוציא לכם מן הארץ. כמבואר בסימן, קופסה בחד, סעיף י' ח', לפחות לפי דעת המגן אברהם, שככה יחיו האחרונים. כי הסמבוסק עצמו זה בצק רגיל, והמילוי זה לא מילוי של מתוקים, אלא זה מילוי שאוכלים לסובה, בשר, דגים, גבינה, זה המוציא. אבל אם הסמבוסק עצמו לשו אותו במפירות, או לחילופין שלשו אותו רגיל, אבל שמו בפנים מיני מתיקה, אז זה מזונות, בלי קביעות צעודה. ועם קביעות צעודה, זה המוציא. התקשרנו לגן החיות התנ"כי לפני כחודש, לשאול האם פתוחים בשבת. והם ענו שפתוחים מן המנויים, וכן אנשים שקונים בשבת כרטיס באתר בלבד, אין מכירת כרטיסים בקופות בשבת. יש גויים שעומדים בכניסה כדי לראות את הכרטיסים, האם זה בכלל היתר של רב בספר בין הזמנים, הוא מותר ללכת שהמצב השתנה ממש בשנה הזאת ואסור, זה המצב שהיה תמיד, שהם בתוך הגן לא מחללים שבת, ואין מכירה של כרטיסים בפועל בשבת. אז אפשר ללכת לשם ביומות החול, וכך צריך להקפיד ולבדוק בכל אתר ואתר מה מחלל שבת, מה לא מחלל שבת. למשל, גן חיות התנכי, לא התנכי, הספארי, מחלל שבת, מוכרים כרטיסים ועוד דברים, אסור ללכת לשם ביום חול. וכל מיני פרקי מים למיניהם, שפותחים בשבת, אסור ללכת ביום חול. גם אם הם פותחים כמו גן חיות התנכי, בלי מחור כרטיסים, אבל עצם כל הפעילות שם זה חילול שבת. בניגוד לגן חיות התנכי, שהפעילות שלו מחללת שבת. מאיזה גיל צריך לחנך ילד? צריך להקפיד את זה מאוד. מי שרוצה לראות את כל החומרה של הדברים, מסתכל בספר שלו בן הזמנים, שכתב לשם פרק שלם, על כל החומרה הזאת ללך שאנשים הולכים למקומות שפתוחים בשבת. יש מספיק מקומות שסגורים בשבת, ו... אפשר לענות את הילדים וגם להכניס בהם יראת שמיים ולהכניס בהם את קדושת השבת מקטנות ולא צריך להתפתות ליצר הרע בשקל וחצי. מאיזה גיל צריך לחנך ילד שלא לאכול ולשתות קודם קידוש וקודם הבדלה? כמה צריך להקפיד בזמן שקשה לו מתפנק שרוצה? בעיקרון עד גיל 6 אין מה לדבר בכלל. אבל גם מגיל 6, כיוון שזה לא איסור בחפצה, זה רק איסור בזמן, אז זה דומה למשל משנה ברורה כותב בסימן קובב שלא מענים את הילדים להאכיל אותם לפני התפילה, שלא יאכלו אותם לפני התפילה. ויש לנו פה עוד דבר שזהו כותב בסימן רש סמכתת בהלכות שבת, המגן אברהם, בית יוסף, משנה ברורה, שכיוון שיש ראשונים שמתירים, אז סומכים עליהם. אז בקידוש הבוקר ודאי שאפשר להקל, כי לפי הראב"ד מותר לאכול ולשתות בלי קידוש בבוקר. השולחן ערוך פסק לא ככה ברש פ"ט, פסק כהראש, אסור, אבל מחלוקת הפוסקים לקטנים מותר.
בקידוש הלילה, שתייה גם כן מותר, כי יש לנו דעת רב שר שלום שמותר לשתות בלילה לפני הקידוש. לא פוסקים ככה, אבל קטנים אפשר להקל. לגבי אכילה זה יותר מורכב, אבל גם כן לא מענים אותם לפני. אז לכן, אם זה ילד גדול, בגיל 11-12, אז צריך להגיד לו שינסה לחכות קצת, אם לא קשה לו. אבל אם זה ילד בגיל 9-10-8, ואתה רואה שקצת קשה לו, אז להעלים עין. האם מותר להשליך נייר טישו לשירותים, או שיש איסור קוריאה, או שחיטה בהורדת המים? אין שום חשש, ומותר להשליך נייר טישו לשירותים, לפתוח את המים. אין בזה איסור קוריאה, במקרה הטוב זה, גם על הצד שזה קוריאה אותו, כיוון שאין לי פה שום עניין לקרוא, לא בטוח שהוא קוריאה אותו, הוא פשוט מועך אותו בצורה חזקה, לא בטוח שהוא קוריאה אותו, אבל גם על הצד שהוא קוריאה אותו, יש פה, זה, יש פה כמה וכמה צירופים וסניפים של שינור ופסיקה שזה לא ניח עליה וגרמה, יש פה הרבה צירופים, אבל לא בטוח שהוא קורא אותו בכלל, אז לא בטוח שזה פסיק רישה. רציתי לדעת מה דעת הרב על מקומות שפתוחים בשבת. טוב, כבר אמרנו לפני כן שזה דבר חמור מאוד ללכת לכל המקומות, וזה בין זמן עם אב, זה הניסיון הגדול של כל השנה עם כל הפרקי מים למיניהם, צריך לעמוד בניסיון הזה, ובזכות זה השבת תברך אתכם, לא צריך ברכות, השבת תברך אתכם, מי שעושה למען השבת, השבת מברכת אותו. בריאות, הצלחה, פרנסה, כל מה שצריך, וגם יראת שמיים על הדרך, שזה החשוב ביותר. מי שרוצה לראות את כל הדברים, שיסתכל בספר

זה עדיין רותח, זה היה צולדת, ודאי. מותר להוסיף עוד בימי המחם, וזה לא דומה בכלל ולא קשור כלל ועיקר לרש נון ג' סיף ד', גם לבני ספרד, גם לבני אשכנז, זה מותר. אבל אם המים הספיקו קצת להתקרר, והוא הוסיף מים מהמחם, שזה מביא את המים שבקוס ליד צולדת, ודאי שאסור. לבני ספרד ודאי שאסור, ולבני אשכנז, מעיקר הדין מותר ונכון להחמיר. כי זה לא ממש קר, זה נעים לשלוטו בחמת חמימותו. ואם זה ממש התקרר, גם לבני אשכנז אסור, זה בשין יתחת סיף תתווה, וגם ברש נון ג' סיף ד' במשנה ברורה, שנכון להתחילה להחמיר. אדם ש-20 דקות לפני ההשקיעה שם לב שלא חימם את המים שבמחם, האם מותר לו ללחוץ על הכפתור של המצב שבת ועל ידי זה התחמו המים משך השבת? זה לא פשוט לעשות את זה, וצריך מאוד להיזהר לא להגיע לזה, כי לכאורה יש פה בעיה של חשש שמה יחטא, שמה ילחץ על כפתור הרתיחה, לזרז את הרתיחה. אבל בכל זאת, אם כך המצב הוא נתקע למצב הזה, אז כתבנו בספר בהליכות שבת ב... סימן רש נון ג' שאפשר להקן, מי שרוצה יראה שם את כל הסיבות. אבל מה כן צריך להקפיד? לא להוציא מים מיד בתחילת השבת, כי ברגע שהמים עוד לא רותחו, ואתה מוציא מים, נגיד אתה רוצה, הדלקת איזה 20 דקות לפני השקיעה על מצב שבת, ואתה רוצה אחרי סעודת ליל שבת להוציא מים, זה עדיין לא הספיק להגיע למקסימום חימום שלו, שזה 94 מעלות. עכשיו זה נמצא נגיד בערך על 80 מעלות, אולי 70. אז ברגע שאתה מוציא מים, אז אתה גורם למים שנשארים במחם להתחמם יותר מהר, זה גרם בישול. צריך להקפיד עד לפחות 12 בלילה בערך, משהו כזה, לראות שזה רק אז זה ממש רותח, ואז אפשר להוציא. עודה, אם הרב ייתן הסבר בהחמרה כרבנותם בצד שבת ויום טוב, האם יש להחמיר בקיץ בזמניות או מספיק שבועות? מה המקור בפוסקים, מה דעת הרב עובדיה, ושאר פוסקי דורנו, ספרדים, אשכנזים. אז למעשה, נכון שעיקר הדין זה כגאונים שככה נהגו, אבל כבר כתבו הפוסקים, גם במשנה ברורה מביא את זה בסימן רס"א סעיף ב', וגם מרן הרב עובדיה מעיר בזה בהרבה מקומות, שכיוון שמדובר כבעניין שחשש דאורייתא, לכן נכון להחמיר בצד שבת ויום טוב, כרבותם בדברים של דאורייתא. האם הולכים לפי שעות שוות או זמניות? וזה נפקמין העצומה בקיץ, זה פער של איזה 15 דקות, לפעמים גם 20 דקות, בין השוות לזמניות. נחלקו בזה מלכת כהן והפרי מגדים. הביאור הלכה ברס המחד הפסיב ב' מביא את המחלוקת שלהם, וכותב להכריע שאם רואים שהצד המערבי הכסיף, דהיינו אין בו אדמומית, וגם אם יצאו שלושה כוכבים, ודאי שאפשר להקל, כי הסוברים שזה שעות שוות. ואני בדקתי כמה וכמה פעמים שאחרי 72 דקות שוות הצד המערבי החשיף לגמרי ויצאו הרבה יותר משלושה כוכבים, ולכן לשיטת הביאור הלכה אפשר להתחיל להקל בצאת השבת 72 דקות שוות. זאת אומרת שאם השקיעה בשעה 7:50 אז 9:02 דקות 7:50 עד 8:50 זה שעה, וה9:02 דקות אפשר לך תחילה להקל, אפילו שבחלק מהלוחות כתוב 9:15, 9:20. מרן הרב עובדיה, הוא הורה בעל פה לכתוב בלוחות לפי 72 דקות זמניות. וככה כתבו בלוחות, אור החיים ועוד. אבל זה מה שהוא הורה בעל פה. זה מה שהוא הורה לכתוב בלוחות. בעל פה הוא אמר שמי שרוצה להקל לפי שעות שוות, ודאי שכך יכול לעשות. האם מותר לזלף במזרק בשבת קצפת על גבי עוגה? אם זה מזרק שמוציא צורות, אסור, גם בשבת וגם ביום טוב, כפי שכותב המשנה ברורה בתף קוף סף קטן י' זין. תולדה של כותב, אפילו דרבנן. אבל אם זה לא מוציא שום צורות, זה מותר. נרדמתי לכמה שעות לפני ברכת המזון, ורוצה עכשיו לברך. צמא מאוד. האם קודם ברכת המזון אפשר לשתות מים עם ברכה או בלעדיה? אם נרדמת שינת ארעי, אתה יכול לשתות בלי ברכה. רק תעשה נטילה לפניכם בלי ברכה. ואם נרדמת שינת קבע, אתה צריך ברך על המים שהכל נהיה בדברו, וגם דברים אחרים שאתה אוכל. כך מבאר בשולחנו בסקוף סמכת סעיף זין. מה זה שינת קבע? שלושה תנאים. א', שנרדמת בשכיבה ולא בישיבה. כי הרבה פעמים נרדמים על הספה בישיבה, או בשולחן אפילו. או שמים את הראש על השולחן. אז א', שכיבה ולא ישיבה, וכשאנחנו אומרים, מדברים על שכיבה, זה שכיבה בלי נעליים ובלי חליפה. עם בגדים.

0: אפשר. ב' שנרדמת, נרדם לרצונו ולא לאונסו, לפי אם אדם הלך באמצע הסעודה להרדים את הילד, והוא בעצמו נרדם, או במקרה יותר גרוע, הילד ירדים אותו, אז הוא לא נרצה לרדם, אבל הוא נרדם, כן, מה יעשה? זה נקרא לאונסו, זה לא לרצונו, זה נקרא שינת ארעי. הדבר שלישי, שזה יהיה לפחות חצי שעה. אם אדם מחמם חלל הבלך בשבת, האם למחמירים צריך להניח משהו באמצע כגון צלחת עבורה, אפשר גם מכסה פח, בוודאי, או צלחת עבורה או מכסה פח, לשים ואז לחמם את החלה, אפילו שאין דרך לאפות חלל על בלך או על פלטה, אבל זה המחלוקת של הר"ן והרשב"א, שבית יוסף מכריע, וגם הרמ"א ברש"ן ג' סעיף A, וגם הביאור הלכה ברש"ן ג' סעיף ג', שלא פלוג רבנן וזה אסור. אלו שמחמים ישירות על הפלטה, אז אין לנו שאלה עליהם, אבל אלו שלא מחמים על הפלטה ישירות, וכך צריך לעשות לנו דעתי, או לפחות ראוי לעשות, צריך לשים הפסק. אם זה בלך, וזה לא כנגד האש, אלא בצד, אז בזה אפשר להקל לך תחילה. כי אין דרך לבשל שם. עד כאן שאלותיכם להיום, 03-593-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
3: העירייה.
5: הביטוח הלאומי.
3: אבל קיבלנו אחריות.
4: ומה עם המטבח שהזמנו?
1: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
6: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
1: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
7: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
7: רציתי לשאול את הרב, בעניין קימה בשבת אחרי מנחה גדולה. בעצם מה לעשות, האם... כי הבנתי שצריך להתפלל קודם כל מנחה לפני מוסף. כמובן כגם רוצה לשרוד.
0: רגע, הוא לא התפלל מוסף והגיע הזמן מנחה, מה אתה שואל?
7: אני שואל, אדם שקם בעצם בשבת, אחרי זמן של מנחה גדולה, ועכשיו הוא רוצה בעצם לעשות קידוש, אז הבנתי שבגלל שהגיע הזמן מנחה גדולה הוא צריך...
0: הוא לא התפלל, לא שחרית, הוא לא התפלל שחרית ולא מוסף ולא מנחה.
7: כלום, כן? כן, כלום, לא התפלל כלום, דבר. כן. עכשיו, כן.
0: שום דבר לא התפלל,
7: כן. עכשיו הוא רוצה לעשות קידוש, לאכול, לעשות הכל, והגיע הזמן מנחה גדולה. עכשיו, אני הבנתי שצריך קודם כל להתפלל מנחה, בגלל שהגיע הזמן זמן מנחה, ואז מוסף, ואז יעשה קידוש. אז, אז יפה, אז עכשיו אז שאלתי, אז כאילו שאלתי, אמרו חלק אמרו לי ככה, חלק אמרו לי ככה. אז שאלתי האם עדיף לעשות רק מוסף, לשרוד, לעשות קידוש, ואחרי זה מנחה בציבור, כי פה אני עושה מנחה יחיד. או שאני חייב לעשות יחיד ואין לי ברירה. זו השאלה שלי, בעצם.
0: בעיקרון, אסור לו להתחיל... כן. בעיקרון יש פה שתי בעיות. בעיה ראשונה שאסור לו לאכול לפני תפילה. ולא בטוח שתפילת מוסף תאפשר לו את האכילה, כי צריך תפילה שאחד משלושת התפילות, או שחרית או מנחה. ובעיה שנייה, שיש פה בעיה של תדיר ושלא תדיר. מרן פוסק ברש פי וו סיב דלת, שאם אדם יחרם להתפלל תפילת מוסף, והגיע עד ששום מחצה, והגיע הזמן תפילת מנחה, צריך להתפלל מנחה תחילה, ואחר כך של מוסף. נכון שבציבור אנחנו נוקטים, כמו יש אומרים, להקדים מנחה לתפילת מוסף, כדי שלא יטעו, אבל פה זה לא ציבור, זה בן אדם יחיד. אז לכן בכזה מצב, מה שהייתי אומר לו, ברכות השחר, מנחה, מוסף, ואז לעשות קידוש.
7: הבנתי, זה מנחה ביחיד, כאילו, אז
0: זה ביחיד. מנחה ביחיד וגם מוסף ביחיד.
7: הבנתי, לא לחכות, לא לעשות
0: הקבוצה
7: קידוש, ואחרי זה אני
0: אעשה
7: מנחה עם הציבור.
0: אלא אם כן, יש לו עכשיו מניין של מנחה.
7: כן, יש לו מניין של מנחה, נכון.
0: אם יש לו עכשיו מניין של מנחה, מצוין, שילך את פעמים מנחה, ואחר כך מוסף ביחידות, ואחר כך קידוש, זה הכי טוב.
7: הבנתי, אבל אם לא הרב, אז אתה אומר יחידות, יעשה ביחיד.
0: מנחה מוסף ביחידות, ואחר כך קידוש, כן.
7: הבנתי, ושרות של הרב?
0: כן.
7: רציתי לשאול את הרב, בעניין מקח וממכר, נגיד למשל במחירת רכב, שבעצם יש תקלה שהיא יכול להיות שהיא תהיה עתידית. זאת אומרת, מבחינת המוסך נכן כרגע תקלה. אבל הוא אמר לי, יכול להיות שיהיה בהמשך. השאלה, כמה אני צריך לפרט שאני מוכר את האוטו? כי אני צריך להדגיש את זה? כרגע אין תקלה.
0: לא משנה.
7: כרגע אין תקלה, כאילו אם הוא ייסע, הוא לא יראה תקלה מדליקה מנורה של תקלה.
0: זה לא משנה, לא משנה. אם המוסך אומר לך, תשמע, יכול להיות עוד 500 קילומטר, עוד 100 קילומטר תקלה, אתה צריך לידע את זה, את הקונה, זה שלא יהיה כך טעות. אף אחד לא רוצה לקנות, אף אחד לא רוצה לקנות רכב שיש בו ספק תקלה בעתיד.
7: כן, לא, זהו, אמר ספק, לא בטוח שתקלה.
0: אתה היית רוצה,
7: לא אמרתי ודאי
0: יהיה תקלה. נכון, אנחנו נורים על ספק, מה השאלה?
7: כן.
0: אתה היית רוצה לקנות רכב שהמוסך אמר לבעלה איך רכב שלו שיש לו ספק תקלה בעתיד? היית רוצה לקנות כזה רכב? לא. אז למה תמכור לאחרים כזה רכב?
7: הבנתי, אז בגדול.
0: זה החלק המוסרי, והחלק ההלכתי, אני אומר לך שיש פה ממש עניין של חשש מקח טעות.
7: הבנתי, אפילו שהרכב תקין, הוא נוסע, אין שום תקלה.
0: על זה אנחנו מדברים, צדיק, אנחנו מדברים על אותו דבר, אתה מחדד את זה מכל, כמעט לא כל הכיוונים, אבל הדברים היו ברורים לך תחילה, כן?
7: הבנתי, כן.
0: טוב.
7: אז הרב אומר,
0: זה גם עוד הרב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
8: שלום וברכה הרב.
0: שלום.
8: אני רוצה להתחלה דווקא למה שהרב דיבר בשעה הראשונה, לגבי העניין הזה שעדיף להתפלל ביחידות, ולהרוויח את הזמן של ביקות קריאת שמע, מאשר לתפוס עניין שזה בעצם יצא אחרי השעה. שאלה, כי הרב הדגיש שבני ספר בעצם הזמן ביקות קריאת שמע זה מוגן אברום ואשכנז זה הגוהן, אבל אני שואל, כאילו בוא נגיד בן ספר עכשיו, שהוא בעצם איחר את הזמן של מוגן אברום והוא יכול להרוויח את הביקות קריאת שמע של הגרו, אז האם בכזה מצב גם כן יש עדיפות בעצם להתבעל ביחידות ולהרוויח את הזמן של הגוהן ולוותר בעצם לפסס את התפילה במניין?
0: אני בכוונה לא התייחסתי לזה להדיה בהלכה, אפילו שקצת רמזתי לזה אם שמת לב, ובזה בכזה מצב באמת מי שיקל מבני ספרד להמתין לארבע שעות של ברכות קריאת שמע לפי הגרא, יש לו מה שיסמוך. אבל
8: בעצם...
0: לכתחילה בני ספרד צריכים להקפיד על הזמן הראשון, שזה זמן מגן אברהם, לא רק בקריאת שמע אלא גם בברכות קריאת שמע.
8: זאת אומרת, אם אני מבין נכון, אז בן ספרד בעצם שאיחר את הזמן של מוגן אברהם והגיע כאילו לתוך הזמן של הגוהן, הוא לא מברך כאילו עם שם מולכות כמו זה... כאילו
0: אם הגיע הזמן של ברכות קריאת שמע של הגרא, לכתחילה אנחנו נורא לו שלא יברך. מי שמברך יש לו מה שיסמוך.
8: זהו, כי בעצם המנהג פשט בכל הבתי כנסיות, לא זכור לי שהייתי קצת יצא לי להתפלל מאוחר מדי פעם, אז לא זכור לי באמת שבזמן של הגוהן מדלגים ולא מברכים בלי שם מלכות. הרב אומר בעצם ש...
0: כי אצל בני אשכנז מברכים לכתחילה.
8: זהו, אני מדבר,
0: אצל החסידים בכלל מברכים עד חצות, כמו ביור הלכה שם, אנוס, הם תמיד אנוסים, אנוס, לא יודע, הם תמיד אנוסים, אבל ככה, סומכים על זה. אבל אצל בני ספרד, כתב אחידה שכבר פשטה הוראה בכל המקומות, וגם בנשכה מביא אותו, לנקוט את הכל כמו דעת המגן אברהם. נכון, מרן הרב עובדיה, לגבי ברכות קריאת שמע, מקל בזמן של הגרא. לכן אמרתי שמי שמקל, יש לו מה שיסמוך.
8: הבנתי, ואז ממילא יצא לפי זה שעדיף בכל זאת לפסס תפילה במניין ולהרוויח את הברכות קריאת שמע לפי הגרא, כמובן
0: לפי המגן אברהם.
8: לא, אני אומר לפי הרב עובדיה.
0: כן, כן, זה מה שאמרתי, שמי שמקל, יש לו מה שיסמוך, ויתפלל עם בציבור עם ברכות קריאת שמע לפי הגרא.
8: הבנתי, כי הוא בעצם הכלב כן לברך בשם המלכות, אז עדיף שבעצם הוא ירוויח את הברכה ו... וזה דבר שהוא כביכול יותר חשוב ממניין. עכשיו, מה דעת הרב בזה באמת?
0: אנחנו נוקטים באופן כללי שבני ספרד צריכים לנקוט כדעת המגן אברהם בכל הדברים. גם בקריאת שמה, גם בברכות קריאת שמה, גם בפלג המנחה, שזה שעה ורבע לפני הצד ולא לפני השקיעה, זה נופקה מן העצומה בימי שישי שמתפללים ערבית פלג, אז לשים לב שזה שעה ורבע לפני הצד ולא לפני השקיעה, וכן על זה הדרך. אבל בכל זאת אני אומר שפה, בגלל תפילה בציבור, מי שמכן, יש לו מה שיסמוך.
8: אוקיי, תודה רבה הרב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: שלום למורנו הרב.
0: שלום וברכה.
9: רציתי לשאול, דבר ראשון, יישר כוח על התוכנית, גם בזמן כזה שהרב עושה את התוכנית.
0: צריך להגיד יישר כוח לרדיו, לא אליי, אני בסך הכל מה יסקוף.
9: ברוך השם. רציתי לשאול, אני נכנסתי אחרי הצום ושתיתי מים קצת שתייה. אני כיוונתי לפתור את המים בלבד. אחרי זה ראיתי שהתחשק לי לשתות שוקו. עכשיו שוקו זה יותר משובח ולא כיוונתי עליו. אני צריך מעיקר הדין לברך גם על השוקו עכשיו?
0: אם השוקו היה לפניך על השולחן?
9: גם במקרה שהיה, גם במקרה שלא היה. השוקו לא היה. אבל השוקו
0: יותר חביב עליך תמיד או רק עכשיו?
9: באופן עקרוני.
0: בדרך כלל מה אתה יותר אוהב? שוקו או מים?
9: שוקו.
0: לא, זה לא כזה פשוט. יש כאלה שאוהבים מים יותר, כן? לא כזה פשוט. הבנתי, אם אתה בדרך כלל אוהב שוקו יותר ממים, ולא כיוונת בבירור בברכת שהקונה מדבורה למים לפתור את השוקו, אז אתה צריך ללך על השוקו שהקונה מדבורה, גם אם הוא היה על השולחן, כמו שבאבא מתיוסף ברמה, וראה י"א סעיף ד'. אבל, אם אתה... זה היה בצאת הצום, מה הסיפור הזה?
9: בצאת הצום, כן.
0: בצאת הצום. אם אתה רגיל תמיד לשתות בצאת הצום שוקו, זה הרגילות הקבועה שלך, אז פה, כיוון שאתה רגיל, כאילו כיוונת. כך כותב השער הציון, בגוף עין ד' אות י' ב' י' ג' על פי התוספות והגרז. אז זה כאילו כיוונת. או... אם עשית את התנאי שאמרנו כמה וכמה פעמים, פעם בשנה, או יותר נכון לרענן את זה פעם בחודש גם, הרי אני מגלה בדעתי שכל מה שאברך, המוציא מזונות גפן עץ אדמה שהקום מכוון לפתור את כל מה שאוכל ושתם אותו אמין, עד שאברך ברכה האחרונה, כן? אם עשית את התנאי הזה, אז זה כאילו כיוונת. ברור?
9: יישר כוח.
0: ברוך תהיה.
9: תודה רבה.
0: שלום למאזין הבא.
10: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
10: רציתי לשאול שאלה כבוד הרב, מקרה שקרה, אנחנו ברוך השם שמורים תורה מצוות, יש לנו משפחה שעדיין לא זכו, והם היו ביום שבת בקטיף, קטפו, לא יודע, כל מיני דלעת ודברים כאלה, ובאו הביאו לי דלעת אחת. עכשיו אני שואל, האם מותר לי להשתמש בזה בכלל? זה נקטף ונשוי איתו בשבת.
0: זה נקטף בשבת, אבל הלכה היא בשולחן ערוך בסימן שי"ח, סעיף א', שיהודי שחילל שבת, הוא במזיד, כמו שהם עשו במזיד, הוא אסור לעולם. הוא אסור לעולם, אבל אחרים מותרים ומוצאי שבת מיד. והמשנה ברורה כותב, שגם אלו שעשו את זה עבורם, בסעיף קטן ה', כתפו את הדלת בשבילך, אף על פי כן, אתה לא צריך לאסור את זה לעולם, או בכדי שיעשו, אלא מיד בצד השבת מותר. אלא שאם האנשים הללו הם אנשים שמחללים שבת בקביעות, ולא איזה משהו חד פעמי, אז בכזה מצב צריך להמתין בכדי שיעשו. בכדי שיעשו זה אומר כמה זמן לוקח לנסוע מהבית שלהם לקטיף, לקטוף ולבוא לבית שלך. כמה זמן לוקח כל הסיפור? שעתיים, שלוש, ארבע, את זה צריך להמתין.
10: זה אפילו אתה אומר הרב, אם זה עבורי כאילו. כל שכנים זה לא עבורי, שהם סתם עשו קטיף ואחד מהדלעת שהם קטפו... הביאו לי, כן?
0: אמת. הרחבנו בזה בהלכות שבת, סימן שינוך הדיני מעשה שבת, יסוד הדברים על פי הפרי מגדים, המגן אברהם, אבל זה המסקנה של ההלכה.
10: אין בעיה רב, מבחינת מעשר, כאילו, מספק, מה אני עושה?
0: מעשר? איזה ספק? זה טבל ודאי, מה ספק?
10: אוקיי,
0: אני לא חושב שהם עושים אותו. מי שכותב בשבת, לא נראה לי שזה תרומות או מעזרות.
10: לא, ברור, ברור.
0: נו, אז אתה צריך לעשות, זה טבל ודאי. טבל ודאי.
10: ואורלה אין חשש בירקות, נכון?
0: לא, זה פרי אדמה, זה פרי אדמה, אין אורלה.
10: פרי אדמה אין, אין, תודה רבה רבה, כבוד הרב, השם יברך אותך.
0: אמן, וכן אמר, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: שלום וברכה.
0: שלום.
11: רציתי להודות לרב על התוכנית וגם על הספרים, מאוד נהנים, וכיוון להרדע את השם בעזרת השם, הרב מקדם אותנו ממש לשלמות.
0: אמן,
11: שבוע. רציתי לשאול על קריאת שמע לפי הבן איש חי. אם בן אדם רואה עוד 10 דקות עומד לעבור זמן קריאת שמע, אז לפי הבן איש חי הוא יקרא קריאת שמע פעמיים, אחד קריאת שמע לקורבנות, שזה מצווה מדרבנן, ואחרי זה השני קריאת שמע דאורייתא, או שהוא יקרא פעם אחת לשתיהם, או שהם עושים לתרוך חבילות חבילות, ונפקנינה גם ללילה. בן אדם שקרא קריאת שמע מוקדם, ועכשיו הוא רוצה לישון, הוא יקרא פעמיים קריאת שמע, אחד לדאורייתא ואחד לשני, לקריאת
0: שמע,
11: שהבן
0: ישחי
11: אומר שיש
0: תן
11: מצוות.
0: אני, זו שאלה, שאלה מעניינת מאוד. אני הסתפקתי כמה וכמה פעמים בשאלה הזאת. הסתפקתי יותר על הקריאת שמע של הבוקר, ואין לי פשיטות מסוימת, מיוחדת, מדויקת מהספרים, אבל לכאורה אפשר להבין שמספיק קריאת שמע אחת. למה? כי מה הבן איש חי כותב? הבן איש חי כותב שיש בקריאת שמע שלפני התפילה צורך גדול בתיקון התפילה, שאנחנו לא יכולים להשלים את התיקון שנעשה בקריאת שמע של יוצר, אלא בצירוף קריאת שמע זו. ולכן הוא אומר שצריך לכוון בה כמו קריאת שמע של יוצר, ויש לו מעלה גדולה וכו'. אבל ברגע שהוא קורא כבר את הקריאת שמע הזאת לפני התפילה, אז מה אכפת לך שזה יעלה גם לזה וגם לזה? זה לא קריאת שמע שהיא יוצר, זה קריאת שמע לפני התפילה.
11: לפי המקובלים יש עניין בתיקון הזה, זה כמו קומה ראשונה.
0: כן, אז שנייה. אתה מקיים את העניין גם בזה. גם בזה אתה מקיים את העניין. דרך אגב, דרך אגב, דרך אגב, אני עכשיו תוך כדי שאני מדבר איתך, אני מדבדף פה באחד הספרים שיש לי, ויש לי פה איזה סידור שמביא הקודקול לכל מיני הנחות, שהוא מצטט הקף החיים בסימן ממבב, עוד סמך א' סמך ב', שהוא אומר בדיוק כמו שאמרתי לך עכשיו. שקרא פעם אחת, עם כל קריאת שמע ואהבת וכו', וזה מספיק.
11: יישר כוח, שנתקה בלב השם לראות הגאולה עם כבוד הרב בראשנו.
0: אמן, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול את הרב שתי שאלות לגבי סימן ב'. האם מותר ללכת בחור ישיבה פנימיה, הולך לישון, אם מותר לסתובב פנימיה עם מכנסיים קצרות? זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה היא, מה המקור של חיוב של שתי כיסויים בתפילה, כמו כובע, דברים כאלה?
0: בחור ישיבה שרוצה להסתובב בפנימיה עם מכנסיים קצרות.
12: כן, מה כאילו, כתוב שמה לא קראת כבודה, אבל מה המגדרים בזה? חולצה קצרה.
0: חולצה קצרה כן, מכנסיים קצרות לא. כי חולצה קצרה, גם ברחוב אנשים הולכים חולצה קצרה, מכנסיים קצרות לא נאה ולא ראוי לבני תורה להסתובב ברחוב. אז במילא, גם בפנימיה שהוא מסתובב, לא יסתובב מכנסיים קצרות.
12: לגבי
0: הכובע,
12: מה
0: המקור
12: של
0: כובע
12: בתפילה?
0: לגבי הכובע, אז יש משנה ברורה כמדומני בסימן ח' שהוא כותב שמה שצריך, שלא מספיק שיהיה רק תלית, אלא מתחת לתלית צריך שיהיה גם כן כיפה. אתה שואל על כובע בתפילה?
12: לא, כובע, כן. כובע
0: זה בסימן צדיק א' סעיף ה', שהשולחן ערוך פוסק שעומדים בתפילה כמו שעומדים לפני אנשים מכובדים. בחור ישיבה שהולך לרעיון או למבחן, או אפילו סתם לכל מיני מקומות שהוא קצת מחשבן, הוא הולך עם כובע וחליפה, אז ככה גם בתפילה צריך לעמוד. סימן צדיקה לסעיף A.
12: זה לא כי כובע, זה לבוש מכובד לפני עצמו, ולכן חולכים איתו היום. עוד פעם אנשים הולכים כובעים, לכן זה נראה כבוש מכובד, אבל היום זה כבר פחות, היום בעולם פחות נקרא לבוש, היום אנשים הולכים חליפות. האם גם הדין הזה נשאר?
0: אני לא מבין, בחור ישיבה שהולך למבחן בישיבה, הולך עם, רק עם חליפה, לא עם כובע?
12: לא הולך עם כובע. אבל כל המקום של קובע זה בנוי על אלפיים,
0: מה אכפת לי על מה זה בנוי? מסתכלים עכשיו בפועל, כשהוא הולך למקומות שהוא מחשבן להם, האברך שהולך לאספת הורים של הילד שלו, הולך עם כובע, בלי כובע, הולך עם כובע, זה אנחנו חושב מכובד. אם זה לבוש מכובד, זה מה שצריך לעשות? מאוד פשוט.
12: שכוח גדול, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
13: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
13: שלום, פעם קראתי באיזה ספר בקשר לטבילה בכנרת, שיש איזה בעיה לטבול בכנרת או משהו כזה. עכשיו, לגבי אדם שרוצה לטבול...
0: לא, למה יש בעיה לטבול בכנרת? מה הבעיה?
13: זה משהו שאני לא כל כך טוב בפרטים שם, משהו שרבו הנוטפים על ה... לא יודע, משהו כזה שם.
0: לא מכיר כזה דבר, אתה יכול לטבול בכנרת וגם להטביל שם את הרשתות של המנגל, אין שום בעיה. חתכילה אתה יכול, כן. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: כן, שלום הרב.
0: שלום וברכה.
14: רציתי לשאול לגבי מדיניות הפסיקה של הרב עובדיה. אני פעם שמעתי ממישהו שטען לי שהרב עובדיה, הנרטיב שלו היה בשביל כל העם שבשדות להנגיש להם גם את ההלכה, אז הוא השתדל כמה שיותר לחפש להם קולות. אבל אנחנו בני תורה פחות צריכים להשתמש בקולות האלו. מה דעת הרב בעניין?
0: זה נכון שמרן הרב עובדיה חגר מותניו בעוז ותעצומות, כי הוא הבין שאם הוא יחמיר על העם שבשדות אז גם את הדברים של עיקר הדין מולי יעשו, ולכן הוא הרבה להקל. ומרן הרב עובדיה לעצמו בהמון המון הלכות שהוא מקל בספרים, הוא לא פסק ככה להקל לעצמו, אלא הוא החמיר על עצמו כמו הרבה הלכות. ואפשר להגיד בעדינות, לא הייתי אומר בסכין החריף, אבל בעדינות, שוודאי שהניחה לו שבני תורה יחמירו על עצמם, מפרט בדברים שהוא כותב מחמיר טובה עליו ברכה. כן.
14: כמו מי? יש איזה מישהו ספרדי שהרב יכול להצביע עליו? שזה כבר נושא אחר.
0: מה זה מישהו ספרדי שאני יכול להצביע עליו? מה זה להצביע?
14: הרב ציון, הבן שחי, כפחיים, כאילו כל מיני פוסקי זמננו ש... יותר נקרא לבני תורה.
0: הבן איש חי ואור לציון פסקים מצוינים, בלי שהוא ספק, מי אני שייתן בכלל ציונים. הבן איש חי, יש הרבה החמרות בבן איש חי, שגם הרבה בני תורה לא מצליחים לעמוד בהחמרות של הבן איש חי. המשנה ברורה, יש לו דרך מאוד אמצעית, לא מחמיר מדי ולא מקל מדי, זה הרבה פסקים שמתאימים לבן איש חי ולכף החיים. בוא נאמר שיותר מ-80% פסקים זהים במשנה ברורה, בבן איש חי ובכף החיים. גם באור לציון זה די זהה.
14: אבל הוא לא יותר מסתמך על הרמה? בפוסקי אשכנז?
0: כשהוא מסתמך על הרמה, אז הוא כותב לדעת הרמה. כשהוא לא כתב לדעת הרמה, זה גם לדעת מרן.
14: הבנתי. עכשיו אפשר אותה שאלה קטנה לגבי כנפי עונה של תפילין. ראיתי כל מיני שיטות איך קושרים את זה, יש לזה מקור אולי קדום, איך בדיוק נראה כנפי עונה?
0: לא ידוע לי. אני יודע איך אני קושר, אבל לא יודע לי מה, לא יודע לי מה זה המקור הקדום של כנפי עונה. לא ידוע לי.
14: הבנתי. יישר כוח, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
15: שלום וברכב.
0: שלום.
15: רציתי לשאול אם יש לרב שיטת לימוד מומלצת שלומדים הלכה למעשה מהטור בית יוסף שולחן ערוך מנשה כלים, באופן שגם איך לגשת נכון לסוגיה ואיך לחזור על הלימוד כדי לזכור.
0: איך לחזור על הלימוד כדי לזכור? אז כדאי להסתכל בספרים שלנו בהקדמות של הליכות שבת והליכות מועד, כמה כתבנו גם עשרה כללים לזיכרון וגם צורת לימוד, כדאי להסתכל שמה. צורת הלימוד הנכונה לאברכים שיכולים להשקיע יותר זמן בלימוד הלכה, בחורים מספיק שילמדו משנה ברורה והלכה שער הציון קצת פוסקי דורנו. אברכים צריכים ללמוד את הטור ואת הבית יוסף טוב, ואם יש להם יותר זמן גם לפתוח את הגמרות לפני כן, אבל לא תמיד יש זמן מצד הכולל וכדומה. כל פעמים יש איזו גמרה לא מובנת צריך לפתוח את הגמרה, טור בית יוסף טוב, ואחר כך צריך לראות מדי פעם, להסתכל ככה בבח ובדרכי משה, לראות איזה נקודות מסוימות. אחר כך נסתכל לראות את השולחן ערוך עם המגן אברהם והטז. חשוב מאוד לראות על המגן אברהם את המחצית השגע ואת הפרי מגדים, שזה נותן המון המון אור והבהרה גם בדברי המגן אברהם וגם הלכה למעשה. יש הרבה הלכה למעשה במחצית השגע ולפרי מגדים. ואחר כך צריך לראות את המשנה ברורה ביור הלכה שרצים כסדר, גם את הכף החיים כסדר, ורק אז לפנות לפוסקי דורנו. ותמיד תמיד תמיד צריך להיות יצירתי ולנסות לראות איך אנחנו מצליחים להעתיק ולהבין את ההלכות שנכתבו בשולחן ערוך ובמשנה ברורה לימינו. לא להשאיר את ההלכות לפני 300-400 שנה, אלא לנסות להעתיק אותם לימינו בדימי ומילתא למילתא, זה גם מחדד את ההבנה וגם מחדד את הזיכרון. זה צורת הלימוד הבסיסית. כמובן, כפי שאמרתי, צריך הרבה חזרות, וצריך כתיבה, וצריך למסור את הדברים כדי לחדד את הזיכרון, אבל זה אפשר להסתכל בספרים שלנו בהקדמה, מה שכתבתי על הזיכרון והתפיסה של הלימוד.
15: אתה אומר ממש ללכת לפי הסדר, קודם כל ללמוד את הטור, ואז את בית יוסף, או שקודם, כאילו איך...
0: כן, כן, פה שאמרתי בדיוק. אבל לא לדלג על שום סעיף. גם סעיפים שנראים לא מעשיים, לא לדלג עליהם.
15: אוקיי,
0: תודה רבה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
16: שלום.
0: שלום וברכה.
16: רציתי לשאול הרב, ערב טוב, אם לאברך מותר לטוס לחוץ לארץ בין הזמנים מצד רווח יותר כלכלי, שזה יותר זול.
0: בעיקרון, צריכים לדעת שההלכה הזאת שאסור לנסוע לחוץ לארץ, זה לא הלכה לימות המשיח, זה הלכה שנפסקה בשולחן ערוך והלכות חלה מועד בסימן תף קוף למד א' סעיף ד', שאדם אסור לו לצאת מארץ לצאת לחוץ לארץ לשם טיול. אם הוא יוצא לשם פרנסה או שידוך או ללמוד תורה, או יש לו איזה משפחה שם שהוא יגיע אליהם והרבה זמן לא ראה אותם ורוצה לראות אותם, או קברות צדיקים ולא קברות התאווה, אז דברים כאלה אפשר להקל, אבל אם זה נטל או שם טיול, זה אסור.
16: מה זה פרנסה?
0: פרנסה זה אדם שיש לו, אדם שיש לו עסקים בחוץ לארץ, וזה מקור הפרנסה שלו, והוא לא מצליח להסתדר בארץ, אז מותר לו. וטיול זה סתם טיול, והנאות זה סתם הנאות. ומשפחה זה משפחה, שהוא רוצה לראות את המשפחה שלו. אבל לפעמים אנשים אומרים, כמו שאמרת, אברכים רוצים לנסוע לחוץ לארץ. למה אתם רוצים לנסוע לחוץ לארץ? כי רוצים קצת להתנפש. אז תתנפשו בארץ. לא, אז הוא אומר, אשתו לא מוכנה בארץ, רק מעבר לים. אז זה כבר צריך כל דבר לגופו של עניין. האם באמת אשתך לא מסוגלת להתאוורר בארץ? האם הגיע הזמן? האם הגיע הזמן? האם זה תדירות? זה גם שולי בתדירות. אישה שכל שנה רוצה לצאת לארץ, זה לא דבר נורמלי, זה לא דבר בריא. פעם בכמה שנים הוא רוצה לצאת לחוץ לארץ, איזה עברור, איזה שחרור מסוים, זה בסדר, לא בתדירות גבוהה. זה צריך לדעות, כל דבר לגופו של עניין.
16: לא, אין לה בעיה. הבעיה שהנקודה היא שבבין הזמנים המחירים מאוד מאוד מאוד גבוהים. במחיר של הארץ, שאדם לוקח איזה צימר מסוים, בחוץ לארץ הוא לוקח 5 לילות. עם מקום פרטי ושמור ואין פריצות ויש לך את כל האטרקציות ואת כל הדברים בתוך המקום.
0: אז צריך לדון כל דבר לגופו. אני לא יכול לתת לך הוראה פרועה לכאן ולכאן, אבל את כל דבר צריך לדון לגופו. הרעיון הוא כמו שאמרתי, לא להיות משוחררים על ההדק שהכל מותר. כל דבר לפני כן לחשבן, להציע את הדברים בפני רב, את כל הפרטים, ולפי מה שיירו לך, כך תעשה.
16: הבנתי. שאלה שנייה, רב, הרב דיבר לגבי הלימוד של ההלכה והטור בית יוסף. רק רציתי לדעת, בן אדם שלומד את אותה הלכה ולא מספיק לפתוח את הגמרות, לא מעיין בהם ולא לומד אותם כמו שצריך לעומק, איך הוא יכול ללמוד בצורה כזאת הלכה? זאת אומרת, הוא יכול אמנם להבין את העניין, אבל לפסוק מלימוד כזה הוא גם יכול? או שהוא צריך ממש לגמור את כל הגמור?
0: בהחלט שכן. אם תשים לב, רוב ההלכות שמופיעות בטור בבית יוסף זה ראשונים. זה נובע מהגמרה, אבל רוב ההלכות זה ראשונים. אז אם אדם לומד טוב את בית יוסף, אפילו שהוא לא פתח את הגמרות בפנים, הוא יכול לפסוק הלכה. אמרתי שאם יש גמרה לא מובנת, צריך לפתוח את הגמרה בפנים. או לחתחיל למי שיש לו יותר זמן מהכולל וכדומה, שיפתוח את הגמרות. אבל זה לא דבר שמעכב את ההלכה, או את ההבנה, או את הפסיקה.
16: זאת אומרת שגם אברך שעכשיו לא יודע ללמוד גמרה, אבל הוא לא עכשיו סיים עכשיו שעס, או אפילו חצי, והוא רוצה לגשת כבר להלכה ולפסוק בדבר, הוא יכול לעשות את זה רק על ידי...
0: אם הוא לומד טוב את כמו שאמרתי, הוא יכול בהחלט, כן.
16: אוקיי, בסדר גמור, תודה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
17: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, אדם שנמצא בכנרת או בים ומשתחשך במים, והידיים שלו בעקיפין תבולות, והוא עכשיו יוצא לאכול לחם, הוא יטול ידיים בלי ברכה?
0: מכיוון שהוא לא כיוון לשם טהרת ידיים, אלא סתם הוא שחה, אז הוא צריך ליטול בלי ברכה. יש לו ספק. האם זה נטילה מכשרת או לא מכשרת? מה יעשה? ייגע בנעל, ייגע בנעל, יטמא את ידיו, ואז ייטול עם ברכה. אבל בלי זה הוא לא יכול ליטול עם ברכה.
17: אבל כבודו כותב בספר שגם לפי מרן הרב עובדיה, זה לא פשוט הדבר הזה לגוע בנעל.
0: זה לא פשוט להכניס את עצמו למצב הזה. אבל אם הוא כבר נכנס, אז אפשר כך לעשות. לכתחילה אל תכניס את עצמך, אבל אם כבר נכנסת וזה המצב, אז כך צריך לעשות.
17: אז ייקח את הנעל גם אם הוא לא לבוש בה, ויגע בסוגיה שלה?
0: בהחלט.
17: מהים, בכנרת.
0: כן, כן, כן, ייקח את הנעל, ייגע בה, ואז ייקח שהוא מטנף את ידיו, ואז ייטול עם ברכה. כי בלי זה, הוא חייב ליטול. כי הנטילה, התבילה לא הייתה לשם נטילה, זה קוף נולחת ציף זין וקוף נולחת ציף י' ג' אבל בלי ברכה, אבל בלי ברכה, אבל בלי ברכה.
17: כן, בלי ברכה אם הוא לא נוגע בנעל, הרב.
0: כדי שלא יפסיד את הברכה, ייגע בנעל.
17: ייגע בנעל, בסוליה של הנעל. בשתי הידיים, כאילו, בשתי ידיים לגוע בסוליה של הנעל?
0: לא, מספיק יד אחת.
17: מספיק יד אחת, אוקיי, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
18: תודה רבה לרב על השיעורים ועל כל מה שהרב מחכים אותנו.
0: שכוח.
18: רציתי לשאול את הרב בענייני סיגריות, סיגריות אלקטרוניות ונרגילות, אם כאילו כל הטבק שכל הדברים האלה צריך כשרות או לא צריך כשרות.
0: סיגריות רגילות ונרגילות לא צריך כשרות, רק בפסח צריך כשרות. בסיגריות אלקטרוניות צריך כשרות כל השנה, ולא כשרות פשוטה אלא כשרות באדרין. כי יש לזה טעם, יש לזה לחלוחית. לא כשרות פשוטה, כשרות באדרין, כי יש לזה טעם של לחלוחית ולא סתם עשן באלמה כמו הנרגילות והטבק הרגיל של הסיגריות.
18: הבנתי. ואם אין לזה
0: כשרות
18: ברעיון,
0: אם אין כשרות לסיגריות אלקטרוניות, אז לא קונים. ואם קנית, לא מאשנים. ברוך תהיה. כאן הגיעה תכונתנו לסיימה, תודה רבה לכם מזהים שהייתם ותלווחקמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בינדר ואריאל פרץ, היו שלום, שבת שלום.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי, כל חי, ויהפיש.
0: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון, מובא בספר חסידים, מצווה שאין לה דורשים, זה בכלל מת מצווה. ולכן כשאדם מקיים אותה, נוטל שכר כולם. ולכן התורה חייבה חיוב גדול, אפילו במת מצווה למשל. זה מת מצווה, אדם שמת ואין לו קוברים. אפילו כהן אנחנו רואים, כהן, נזיר, הולך לבית הקברות כדי לקבור אותו, את המת הזה. למה? משום שהוא מת מצווה. כמה חשוב בתורה מצווה שהיא בבחינת מת מצווה, שמונחת בביזיון. וזה בעצם כבוד שמיים. כשאנחנו לוקחים את המצוות שמונחות בביזיון, ודווקא בהם מדקדקים, זהו כבודו הגדול של הקדוש ברוך הוא, ואז נוטל שכר כנגד כולם. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הרבה

תמיד איתי. מחפשים פרנסה בשפע? מחר יום שישי, י' במנחם אב בשעה 10 בבוקר. תפילת ציבור ואמירת פרקי תהילים בכותל המערבי, ליד מחיצת עזרת הנשים. הציבור מוזמן. חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה, הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9.

0: התרומה לכלל פעילות העמותה. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. כלי תקשורת בירן מדווחים על פיצוצים בשירז ובמיצר הומוז, לפי שארצות הברית להודיע על תקיפות שביצעה באזור. אתר אקסוס מדווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן ולבצע תקיפות גדולות ונרחבות מאלו שארצות הברית עקפה בעבר. הנשיא צוטט באתר כי אומר כי ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם אבקש ממנה, אך סייג וציין כי אנחנו לא צריכים אף אחד כדי להוציא אל הפועל מבצע חדש נגד איראן. שר הביטחון ישראל כץ אומר בהתייעצות ביטחונית כי ישראל נערכת לכל אפשרות. בשיחה עם בכירים ביטחוניים אמר כי אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה נחרצת. כלי תקשורת מערבים מפרסמים בקרב גופי מודיעין מערביים כי ייתכן שאיראן תרצה לגרור את ישראל לעימות ואולי אף לפעול לראשונה. הבסיס להערכה זו הוא מה שמסתמן כחוסר הרצון בירושלים לשוב למלחמה, וטהרן תבקש לגרור את ישראל למלחמה כוללת. בבריטניה מגיבים לאיומי טהרן על תקיפות בסיסים בריטים ואומרים הכוחות החמושים שלנו מוכנים להגן על בריטניה מפני כל סוג של תקיפה. בריטניה תגן על עצמה תוך שיתוף פעולה הדוק עם בעלות בריטנו, כך נאמר בהודעה הבריטית. הדברים נאמרו לאחר ההודעה כי בריטניה תאפשר לצבא ארצות הברית לעשות שימוש בבסיסי הצבאים באזורנו. המחבל שביצע את פיגוע הדקירה יום סמוך ליישוב גנים שבשומרון הוא איש מנגנוני הביטחון הפלסטינים. כך פורסם הערב על ידי דובר צהל. בפיגוע נפצע אדם אחד באורח קל והמחבל חוסל על ידי לוחמים של צנחנים הפועלים בסמוך ליישוב. רוכב אופנוע נהרג בתאונה עצמית בשכונת בית חנינה בירושלים. רוכב האופנוע פונה לבית חולים כשהוא במצב קשה וכשם הידרדר מצבו והרופאים נאלצו לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, יהיה חם ויבש מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשבת עלייה נוספת בטמפרטורות וביום ראשון בלי שינוי של ממש.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: זמנה אחר למחר יום שישי י' במנחם אב התשפ"ו. עלות השחר ב-4:38, הנץ ב-5:50. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:17 וסוף זמן תפילה ב-10:26. השקיעה בשעה 7:46. דף היומי בבלי חולין פי ה' וירושלמי בבא בתרא דף א'. הרמב"ם מימי הלכות סוכה פרק ו', ולא לומדים שלושה פרקים ביום הלכות פסולי המוקדשים פרק י' א'. המשנה הימית מסכת כלים פרק י' ת' משנה ו'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. לשבוע נשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: תמיד איתי. חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
1: מה שלומכם? לילה טוב, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו בחישוב מסלול מחדש, פרשת ואתחנן, תשפ"ו, שידור חי, חבר'ה, מה קורה? שעה 12:05 דקות, בעזרת השם אנחנו איתכם, עברנו את תשעה באב, עכשיו אנחנו באיזה שבע דנחמתא, בואו נתנחם קצת, בואו נתחזק קצת, אומנם אנחנו עדיין בעיצומו של המועד, ככה שאנחנו עדיין לא עם שירים, ועדיין לא עם פול גז קדימה, עדיין בלי בשר ויין, בלי מקלחות יותר מדי, לפחות אנחנו אשכנזים, לא יודע מה איתכם, אבל אנחנו, הנקודה שלנו העיקרית היא בואו נתחזק, ניקח את הדברים היום לתוך בין הזמנים, אנחנו רוצים להתחזק בזה לשם לקחת את הדברים, אם במידה ותהיה מלחמה, אנחנו פה איתכם, לעדכן אתכם על כל צעד ושעל, במידה וכן, במידה ולא, אנחנו פה נהיה עד השעה כמעט שתיים, אולי קצת פחות, כי בכל זאת צריך להתחיל בין הזמנים, צריך לנסוע, להתחיל לעבוד, מה שנקרא. אז איתי בוא פעם לא אחר מאשר פינחס בינדר, הוא הטכנאי שלנו, אני פנגר מאחורי המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אז בראש ובראשונה, איך הלכת תשעה באב? אני מקווה שעברתי את הצום בקלות, או במועילות, או איך שרק תגדירו את זה. אחד הצומות הקשים, תודו. אחד הצומות הקשים, הארוכים. אבל, ברוך השם, כל חג וכל מועד עם היתרונות שלו, והמעלות שלו, והתובנות שלו, והיא רצון שניקח את התובנות מתשעה באב ונמשיך אותם לחיים שלנו ולא רק נסתיים בישיבה על הקרקע ובחיות. היא רצון שנבקר מה שנקרא, אבל אתה יודע, עם קינות, וכן אנחנו רוצים להתחזק. וכמה דברים שאני מסרתי בתשעה באב ומנסתם שמעתם ושמעתם אחרים והתחזקתם. ניקח כמה דברים כדי לעורר את ליבנו, כאשר הפסוק בפרשה שלנו, וידעת היום, וידעת היום, והשבות אל לבבך. שלושה צעדים, שלושה שלבים לפנינו. שלב ראשון, וידעת. שלב ראשון, אנחנו רוצים להכניס לידיעה שלנו, ללמוד, להבין, להפנים, ננסה לראות מה. לאחר מכן, וידעת, היום, היום, לא לדחות את העבודה. אל תחכו למחר, אל תחכו ליום ראשון, אל תחכו אחרי הבין הזמנים, היום, אם בקולו תשמעו, בסופו של דבר, והשבות אל לבבך. זה לא יעזור רק שאני יודע, כי אני מבין בשכל, אבל אני חייב להפנים את זה פנימה, שהדברים יזרמו בדמי, שיתחילו להפעיל אותי, ושאני לא אצל לחשוב פעמיים על מה אני צריך לעשות, כי אם צריך לחשוב, כבר זה לא יצא לפועל. כי אני לא גדלתי במסגרות אולי דתיות, אבל אם תאיר אותי באמצע הלילה, תתחילו פנגר, א', אני אמשיך לכם, אוהל, ב' זה בית, ג' זה גמל גדול. שתקשיבו, אני שמעתי את א', ב' אלה שהייתי ילד קטן, ואם תאיר אותי באמצע הלילה, את זה אני אשלוף לכם. א', אוהל, בית, זה בית. ואני אף פעם לא ידעתי מי כתב את השיר הזה, אמרתי, אולי זה בדוי, א', אוהל, ג' גמל. אמרו לי, מה פתאום זה נומי? בקיצור, מי שמכיר, מכיר, אבל עבורנו, זה דברים שהושרשו מאיתנו, מגיל צעיר, ולכן אני רוצה שהדברים יושרשו, הדברים הנכונים, כדי שנוכל לא להתלבט אם לעשות ככה או אחרת, אלא ישר נוכל לשלוף אותם. לכן בפרשה שלנו, אם מדברים על קודם כל וידעת, לדעת מה? לדעת, כמו שאומרת הפרשה, כשאלנה לימים ראשונים, אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. בפרשה של השבוע יש הכרזה, יש הבטחה של בורא עולם, ואומר תבדקו, תעשו לי טובה כביכול, תבדקו. כי שאלנה לימים ראשונים, בואו תבדקו את ההיסטוריה האנושית. ממתי כבוד הרב? אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. תתחילו מבריאת אדם הראשון. ועד מתי? ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. זאת אומרת, כל ההיסטוריה האנושית לרוחב, לאורך, תבדקו, מאדם הראשון ועד היום. הנהיה כדבר הגדול הזה? או הנשמע כמוהו? איזה דבר הרב? ממשיך הפסוק ואומר, השמע עם, כל אלוקים, מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה, ויחי. תבדקו מאז בריאת העולם ועד היום, האם היה אירוע כזה שימציאו, שיספרו, שיעלילו, לא אכפת לי מה, שעם יבוא ויגיד אלוקים דיבר איתנו. אין דבר כזה. מתחייבת התורה שלנו, מתחייב בורא עולם, שכל הדתות / כל הכתות בעולם תמיד תמיד תמיד יתחילו מבן אדם אחד, שימציא סיפור, יספר איזה עלילה, אלוקים נגלה אליי, אלוקים דיבר אליי, אבל בחיים, בחיים, בחיים, לא יהיה מצב כזה. שיבוא עם שלם ויטען, אפילו לא רק יוכיח, יטען, השמע עם, כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה, את, אני, ויחי. אבל הרב, אני לא שמעתי. נכון, יש אומרים שהנשמות שלנו היו שם בהר סיני ושמעו, ויש אומרים שהמעבר, שמעבר מדור לדור, מדור לדור, כאשר אב לא ישקר את בנו, וכל העם היהודי מספר את אותו סיפור מאב לבן, מרב לתלמיד, וזה כאילו אנחנו ראינו בעצמנו כמה מביא ספר כוזרי, כאשר שמעת אתה ויחי, דבר ראשון, מעמד הר סיני, או בוא תביא לי עוד דוגמה. הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים, ובמלחמה, וביד חזקה, ובזרוע נטויה, ומוראים גדולים. ככל אשר עשה לכם מה שמלוקחם במצרים, לעיניך, שלב שני. תראו לי ניסים, אומר הפסוק. תראו לי, אומר בורא עולם, עוד עם אחד שיטען, לא יוכיח, יטען, שאלוקים עשה לו ניסים, לא לבן אדם אחד. כי בן אדם אחד יכול להמציא המצאות. אני גם יכול לספר לכם, לפני שבאתי לתוכנית, כמו שדיברנו שוב שעבר, שבאתי לתוכנית, אני הפכתי אוטובוס שלם, באוויר 13 פעם, ומחו לי כפיים, פנגר, פנגר. והנחתתי, ואת כולם, הם חזרו לשלום, לביתם. ומי שהיה חולה התרפא, ומי שהיה רעב סבא, ומי שאני התעשר, נו בבקשה, אתם רואים, זה הרבה מאוד אנשים. לא, זה אני מספר. אם כל האנשים היו מספרים, נגיד, אבל זה רק אני. ולכן תמיד זה יהיה ככה, הוא ממשיך הפסוק ואומר, או ניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי, גוי מקרב גוי, בוא תראה לי עוד עם שיספר, שאלוקים לקח אותו, בחר בו, והוציא אותו ממצרים, אבל איך? במסות, באותות ובמופתים, בניסים גלויים, 10 מכות, קריאת ים סוף וכן הלאה. וביד חזקה ובזרוע נטויה ומוראים גדולים, מופע פירוטכניקה. ככל אשר עשה לכם, לכם, השם אלוקיכם במצרים, אבל איך? לעיניך. עוד פעם, וזו הראיה החזקה, התורה ניתנת לאותו דור שחווה, שראה, ואם זה לא היה נכון, אותו דור היה צריך, סליחה, סליחה, סליחה. אנחנו לא ראינו, זה לא היה לעינינו, אנחנו לא שמענו, לא קול, לא מעמד הר סיני, ולא ניסים חס ושלום, אז על מה אתה מספר לנו? לא התורה, שהתורה מדברת לדור הראשון, לבסיס הרחב ביותר, לא סיפורים שהיו פעם, לא סיפורים שאבותינו סיפרו לנו, אלא אנחנו עצמנו, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. זוהי העבודה שלנו, להתחזק בנקודה הזאת ולדעת, וידעת, קודם כל ללמוד, להבין, להבין את הזכות שקיבלנו. ונכון שעברנו עכשיו תשעה באב, ונכון שעברנו חורבן בית מקדש, אבל כמו שדיברתי בתשעה באב, גם בתשעה באב, גם ביום הרב הנמהר הזה שנחרב הבית, אנחנו יודעים שהיו ניסים גלויים, אם זה הקרובים ואם זה טיטוס שמגיע ודוקר את הפרוכת ויוצא דם, וזה חזל, אומרים שזה היה נס, מה יוצא דם, למה אלוקים עושה את זה? זה כדי להראות לנו, אני איתכם, בדיוק כמו הנס של להוציא מים מבערה של מרים, בעול המוציא דם מהפרוכת, שוב להראות, אני איתכם. אל תתבלבלו, אל תתרגשו, אל תחשבו שעזבתי אתכם, אני איתכם. וגם אם עכשיו תראו את כל הרוגי ביתר, שהעיר ביתר נחרבה בגלל שהיא כביכול לפי דרגת הזלזלה בירושלים, לא בחו יחד עם ירושלים, ולכן הם נאנשים, ואותו אדריאנוס עושה גדר של מרחק לא נתפס, 18 קילומטר, 18 קילומטר בגדול, 18 מיל, מדובר פה על שטח פי 2.5 מירושלים, גדר של בני אדם. אבל בסופו של דבר, לאחר 7 שנים, שוב חיות השדה לא אכלו את הגופות, לא פגעו בהם שום דבר, הם לא הסריחו והובאו לקבורה, גם לחזק אותנו, אני איתכם. זה כמו שאבא מביא את הבן שלו לטיפול אצל רופא, זה טיפול כואב, זה טיפול שהוא נצרך, אין ברירה אחרת, אבל אבא נותן לו את היד, נותן לו את היד להזכיר לו, אני איתך, אתה לא לבד, אל תתבלבל. לכן זו העבודה שלנו, להתחזק היום, וזה משנה בשיעור שלנו, 3 דברים, וידעת היום, ואז ושבות אל אוהביך. אבל איך עושים את זה ואיך לא? אחרי השיר הראשון של מזמור לתודה, לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שתחזק ככה, אמן כן ירצון.

כן, גם אברהם זקן, גם אני. מי היה מחכה לאברהם ושרה שיהיו זקנים ויוולד להם בן? היסוד הראשון, היפלה מהשם דבר, זה היסוד שצריך להוביל אותנו. לא משנה עם איזה אתגר אנחנו מתמודדים, לא משנה מה הרופאים אומרים, לא משנה מה אכפת מה שאנשים אומרים, לא אכפת מה שאנחנו אומרים לעצמנו. לפעמים אנחנו כל כך לא רוצים להתאכזב, נשבר לנו כבר בלצפות ולא שזה לא יקרה כלום. ונכון שנולד המשיח בתשעה באב, אבל נו מתי אנחנו נזכה לראות אותו? ועוד שנה ישבנו על הרצפה, ועוד שנה בכינו, ולמה שזה יקרה עכשיו? למה ככה? מי היה מחכה לאברהם ושרה? יכלו להתייאש כבר 700 פעם. מן הסתם הם התפללו, מן הסתם הם קיוו, מן הסתם הם עשו את כל הסגולות שבעולם, ובסופו של דבר אין כלום. לכאורה, חכה. אומר המדרש, מי המחכה? ליעקב שעבר במקלות הירדן שיפרוץ ויעשיר. עכשיו יעקב אבינו מתחיל אחרי שנשדד לו כל הנשמה. אליפז גוזל אותו מהכל. אינו אפילו בקושת הבגדים שלו. משאיר את הקופיה על גופו. והוא מגיע ללבן, ארום מכל. ובשלב מסוים, מה הסיכוי שלו להצליח בכלל? הוא לא איזה אחד. אתה יודע מה, אם עשיו היה קורא לו, הייתי אומר, תקשיב, זה ממולח, זה קומבינטור, עבריין. הוא יסתדר. יעקב אבינו, לכאורה הייתי חושב, לא יודע. מי היה מחכה, אומר המדרש, ליעקב שעבר במקלו, במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות. אתה רואה מה זה? בהתחלה הייתי מקל אחד, בבקשה, מי היה מחכה? מי המחכה לוסף? שעברו עליו כל הצרות, אלה שיהיה למלך. מי המאמין שבחור ב-17, שעבר את מה שהוא עבר, נזרק לבור, נמכר לעבד, נזרק לכלא ל-12 שנים. מי היה המאמין שיצא ממנו משהו? אומר המדרש, מי המחכה? ליוסף, שעברו עליו כל הצרות האלה. שלא רק ישמור על שפיות, שלא רק ישמור על יהדות, אלא פתאום יהיה משהו שהוא לא נתפס בכלל, משנה למלך מצרים, מנהל את כל העולם ואח שלו. וגם, לא הייתי חושב שזה יוסף, אתה מבין? הוא לכאורה, אתה מבין, ילד צעיר, מה הוא מבין? איפה הוא נהיה ממולח, מה שנקרא? איפה הוא התחספס? אתה מה זה להיות מלך? תחשוב, עכשיו מתקשר אליך איזשהו שר בממשלה, רוצה שתהיה איתו, לא יודע מה, תפתח איתו מפלגה, בעזרת השם, כאילו, אבל, ואם אתה פתאום נהיה ראש ממשלה או שר ביטחון, אולי במדינה שלנו יש לך הרבה עוזרים, אז אתה תסתדר, מה שנקרא, ודרך כלל זה לא פסול בכלל. איך יוסף, מי היה מחכה לו? מי? אז מדרש רוצה לתת לנו את המושג הזה של תיק. ולא להתרגש מכלום. שוב אני אומר, לא מה שהרופאים אומרים, לא מה שאחרים אומרים, ובעיקר מה שאנחנו אומרים לעצמנו. כי תדעו לכם, זה הדבר המסוכן ביותר. אם מישהו אחר אומר לנו משהו, הרבה פעמים לא נקבל. מי אמר? איפה כתוב? אתה יודע מה? בסדר, זה הדעה שלך, אני לא מסכים איתך. אבל כשאתה אומר לעצמך, אתה מאוד מאוד מאמין למה שאתה אומר לעצמך. ואם אתה יורד על עצמך, אין לי תקנה, אין לי סיכוי, לא שווה שום דבר, אתה מאמין לעצמך כדברי אלוקים חיים. אם מישהו אחר יגיד לך את זה, אולי תתעצבן. מי המחכה? למשה, שהוא שלח ליאור שיהיה כמו שנהיה. אומר המדרש, בוא תנסה לקחת את משה רבנו, תנסה להמר מה יהיה הסיכוי של הילד הזה יום אחד שיהיה יצא ממנו משהו בכלל. זהו, נמצא בתקופה הקשה ביותר של עם ישראל, תקופה של שיעבוד, תקופה של כל הבן הילוד היאור התשליחו. זה מצב של חוסר עוני מוחלט, אין מה לעשות. אתה לא, אתה מבין, אפילו להבדיל, אבל לא להבדיל, אתה יודע מה, בגרמניה הנאצית, זה עדיין לא, זה לא אימפריה כמו מצרים שמגודרת ואי אפשר לברוח משם. אין מצב, אחד, אין סיפור אפילו של אחד הצליח להתחמק ממצרים. בשואה עוד יש סיפורים, אבל פה אין מצב. מי היה מחכה למשה? שהוא שלח ליאור, זאת אומרת אפילו לא שכחו אותו בסופר, מה שנקרא, שיהיה כמו שנהיה, שאותו ילד שהוא יהיה מאומץ, והוא יהיה מגמגם, והוא יהיה נס על נפשו, שהוא יהיה גם בכלא, הרי יתרו זרק אותו לכלא ל10 שנים, שהוא ישרוד את כל הדברים האלה, והוא יחזור למצרים, כמנהיגם של עם ישראל, יוציא אותם ממצרים, 10 מכות, מעמד הר סיני, הוא זה שיקבל את התורה, הוא זה שיוביל אותם 40 שנה, במדבר. מי היה מחכה? היית מאמר על זה? נו, בבקשה, אין סיכוי בכלל. מי שהיה מאמר היה מיליונר, כי אף אחד אחר לא היה מאמר. מי היה מחכה לרות? שהייתה הגרה שחזרה למלכות ישראל. גם כן, אתה רואה אישה אלמנה
גירה צדק, אין לה שקל על הנשמה, תתחתן עם בועז, היא תהיה אם מלכות דוד המלך, וככה ממשיך המדרש, וכזה השיעור עבורנו, מי היה מחכה לך, תבין? שתתחתן, מי היה מחכה לך, שתהפוך את העולם יום אחד, מי היה מחכה, תבין אותו?

נער, אותו נערה שאף אחד לא חשב, מקרא ממשיך המדרש, מי היה מחכה לדוד, שיהיה מלך עד סוף כל הדורות, אה? אותו ילד שהוא גלגל רזרבי, מה שנקרא, שהוא נולד בטעות כביכול גם כן, שעשו אותו רועה צאן שיוכל אותו איזה דוב או אריה, שאפילו כאשר שמואל הנביא אומר לישי, ישי שהוא קודש קודשים, שהוא מת בעטיו של נחש, זאת אומרת הוא אפילו לא היה אמור למות אם לא היה חטא אדם הראשון, שלמות שבשלמות. שהוא לא חשב, שאלה ואמר דוד המלך, כל האדם כוזב. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. מי זה כל האדם שעושה טעות? אפילו אבא שלי, שהיה קודש קודשים, ישי, טעה בי. מי היה מחכה לדוד, שמלך על סוף כל הדורות? לכן גם זה נוגע אלינו, מי היה מחכה לישראל בימי המן? שיצילם הקדוש ברוך הוא, תחשב, עמדו עלינו לחלותינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילים מידם. כך מסיים המדרש, מי מחכה לגלויות, שיהיו לשם ולתהילה? מי מחכה לסוכת דוד הנופלת, שיקימן הקדוש ברוך שנאמר ביום ההוא? הקים את סוכת דוד הנופלת. זה הרעיון, שום פנים ואופן לא להתייאש. לכם תשע בב דיברתי על זכריה בן אב קולס, שענוונת אותו של אב זכריה בן אב קולס, החריבה את ביתנו, שרפה את החלנו והגליטנו מארצנו. ועמדתי לנקודה הזאת, מה קרה? מה הוא כבר עשה? בסדר, הוא לא רצה להוציא להרוג את בר קמצא, בסדר, הוא לא רצה עכשיו שיקריבו את הקורבן בעל מום, מה אתה מאשים אותו לכאורה? אלא מה? יש ענווה ויש ענווה, והענווה של רבי זכריה בן אב קולס, לפי דרגתו הייתה ענווה של ייאוש, יאללה שחררו חבר'ה, אין סיכוי, אז בוא לא נעבור אפילו על עבירה קטנה, כי ברור שבית המקדש יחרב, ברור שגם אם אנחנו עכשיו נקריב את הקורבן זה לא יעזור, אם נהרוג את בר קמצא זה לא יעזור, הייאוש הזה זה לא יעזור בשום פנים ואופן, לא רוצים לשמוע, זה מה שמחריב את הבית בחוץ, ובעיקר את הבית בפנים. לכן אמר רבי יוחנן הנבנת אותו של רבי זכריה בן אב קולס, היא החריבה את ביתנו ושרפה את החלנו והגליטנו מארצנו. ולכן אנחנו צריכים לבדוק שאין לנו את הענווה הפסולה הזאת כביכול, של ייאוש, של די, כבר מה הסיכוי, כבוד הרע, בוא נשחרר, בוא נוותר, בוא נרים ידיים, בשום פנים ואופן לא. ולכן לא משנה מה קורה איתנו, זו הנקודה. ולכן כמה שבית המקדש נחרב, נכון, אבל פעם אחת מספר האבות דרבי נתן בפרק ד', פעם אחת היה הולך רבי יוחנן בן זכאי בירושלים, והיה מהלך איתו רבי יהושע אחריו, וראו את בית המקדש חרב. כואב הלב, לא נתפס. אנחנו לא מבינים, אנחנו יושבים בוכים היום על מה שאנחנו מדמיינים שהיה, אתה מבין? הם באמת היו באותה תקופה. איך הם לא נכנסו לדיכאון, איך הם לא התייאשו. אבל אם אתם זוכרים בפסח, שאותם ארבעה תנאים מגיעים לרבי עקיבא בבני ברק, והם היו מסובין בבני ברק, מספרים סיפור יציאת מצרים, עד עלות השחר שבאו התלמידים ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע. וכולם שואלים, למה דווקא הלכו לרבי עקיבא, למה דווקא רבי עקיבא ולא למישהו אחר? רבי עקיבא היה תלמיד של רב לוזור, שהיה אחד מהאנשים שהגיע אליו. אלא מסבירים שזה היה הפסח הראשון אחר החורבן, והם היו שבורים ורצוצים, אבל לרבי עקיבא יש כוח, יש כוח של ראייה אחרת, שגם אם הוא רואה שואל שיוצא מבית קודש הקודשים, הוא צוחק. על מה אתה צוחק? צוחק לא כצחוק אלא משמחה, כי אם אני לא חשבתי שתתקיים נבואה אחת, לא הייתה מתקיימת הנבואה השנייה כידוע, ולכן עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, ועוד ישמע הכל ססון וכל שמחה, וזה העבודה שלנו, להיות בחזקת רבי עקיבא. לכן הם באים אליו בפסח הראשון אחרי החורבן, הם באים, רבי עקיבא נחמתנו, תן לנו כוחות רבי עקיבא. וכל אחד מאיתנו צריך להתחזק ולהיכנס לנעליו של רבי עקיבא, להיות מסוגל לראות שגם אם עכשיו הנר כבה, אז כל דוד רחמן על תו אביד, וגם אם אתה נגול נאכל, כל דוד רחמן על תו אביד, וגם אם השור או החמור נאכל, כל דוד רחמן על תו אביד. וזה היסוד של רבי עקיבא, כמו שניצל אחרי שספינתו טבעה בים ושאלו אותו, איך ניצלת רבנו? הוא ענה, כל גל וגל שבא לקראתי, נעניתי לו בראשי, לדעת להתכופף, לדעת להוריד את הראש, לדעת לחפש מה האמת, לא להתבלבל ממה שאני רואה. ולכן אומר התנא רבי אליהו, תנא רבי נתן, אומר באבות רבי נתן, פעם אחת היה הולך רבן יוחנן לזכאי בירושלים, והיה מהלך רבי יוחנן אחריו, וראו בית מקדש שהוא חרב.
נענה רבי יהושע ואמר, אוי לנו שחרב הבית שהיו מקריבים בו קורבנות המחפרים אבונותיהם של ישראל. היו זמנים, שמרחם, מה יהיה איתנו? ואתה אומר לרבי יוחנן, אין לנו קורבן לחפר. אז מה, אין לנו תקנה? אין לנו תקנה. עונה לו רבי יוחנן, יסוד, בני, אל יראה לך, כי יש לנו כפרה אחרת שהיא כמותה. יש לנו משהו שהוא שווה ערך לדבר הזה. אבל מה כבוד הרב? הוא אומר לו, איזו היא? גמילות חסדים. גמילות חסדים שנאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח. זאת אומרת שעל ידי גמילות חסדים, זה שווה ערך לקורבנות שמחפרים מבונותיהם של ישראל. אמנם אין לנו בית מקדש ולא זכינו השנה, אבל גמילות חסדים יש לנו. לכן זוהי העבודה שלנו, להבין שבמידה ותפרוץ מלחמה או לא תפרוץ מלחמה, בעזרת השם, קודם כל אנחנו עכשיו אנחנו במצב הרבה יותר טוב, עברנו 9 באב, אנחנו במצב הרבה הרבה יותר טוב. הזכויות של עם ישראל, האחדות של עם ישראל, התפילות של עם ישראל, הדמעות של עם ישראל עולים ככיפת ברזל אמיתית, ועל הצד ויצא משהו, יהיה משהו, יהיה רצון שהכל יצא בצורה טובה. אבל אנחנו צריכים לדעת שלנו כלי אחד עוצמתי שנקרא גמילות חסדים. מביא תומר דבורה, בשעת החורבן היה הדין מתחזק עד שביקש לחלות את הכל, לקעקע את ביצתן של ישראל שהתחייבו כלי יחס שלום. והיינו שאמר לה הקדוש ברוך הוא לגבריאל, הם גומלי חסדים אלו עם אלו, ואף אם הם חייבים ניצולו. והיה להם שארית, וזו העבודה שלנו, כי חפץ חסד הוא. אף על פי שמידת הדין מקטרגת חס ושלום, אפשר לנצל על ידי גמילות חסדים. ולכן אני משתף אתכם במה שאני עושה בלי נדר, ואני אשמח שכל אחד מאיתנו יחשוב על מה שהוא יכול לעשות, כי כל אחד מאיתנו יכול להרבות אור וטוב בעולם. אז כיוון שאני רוצה להדכן אתכם, כי אם אתם מכירים מישהו או יותר נכון מישהי שזה יכול להועיל לה, וזה יהיה שכרנו. ואני אגיד לכם, כל שנה אני מחפש איזשהו מיזם להתנדבות, לזכות הרבים, לקדש שמיים עד כמה שאני אוכל וכדומה. לפני שנה זה היה חממת פנגר לבנות מתמודדות. בדיוק הזמן הזה ישבנו וחשבנו ותכננו מה אפשר לעשות, איפה צריכים אותנו הכי הרבה. אז לקחנו את הנושא של בנות מתמודדות, וזאת השם, אנחנו ממשיכים. היא רצון שניתן לנו כוחות להקלעות בקודש ולא להוריד. אבל כל שנה אנחנו עושים משהו נוסף, שלפני שנתיים היה חיילים, היה בתי סוהר, היה כל מיני, אבל אנחנו כל שנה לוקחים מיזם מסוים ואותו ממנפים, והיא רצון שנמשיך עם המיזמים האלה. אז מה המיזם לשנה הקרובה? וזה מתחיל בחודש אלול. זה הנושא של מה שנקרא לזה המחלה. יקיריי, שנדע רק בשורות טובות כולנו, שהשם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל. צריך להבין שהגורם המוות מספר אחד בישראל זה מה שמוגדר המחלה. המושג של האונקולוגיה, צריך לדעת שבכל שנה ושנה מצטרפים לעולם ישראל 33,000 אנשים חדשים למעגל של ההתמודדות. בכל שנה ושנה, למעלה מ-30,000 מקרים. זאת אומרת, שאם אני מחשב את זה, זה בערך כ-90 אנשים ביום מתווספים לאתגר שנקרא המחלה. אפשר לעזור, אפשר לצאת מזה, אפשר הכל בעזרת השם. אז בורא עולם יעשה את שלו, הרופאים יעשו את שלהם, ואנחנו, בלי נדר, נעשה את שלנו. שאומר, אנחנו פירוש דבר, כולנו, כולל כולנו, ואנחנו מייחדים את זה כרגע למתמודדות. אחרי זה אנחנו נעבור גם בעזר השם למתמודדים, אחרי זה בלי נדר בעזר השם גם למשפחות שלהם, כרגע למתמודדות עם האתגר של המחלה. אנחנו פתחנו מרחב שגם מרחב פנגר, שייתן סדנאות, זה בעיקר סדנה אחת, שהיא תהיה כ6 מפגשים חינם לגמרי לנשים שמתמודדות עם המחלה. המרחב הזה יהיה מרחב סטרילי, מרחב אינטימי, מרחב לנשים בלבד כרגע, כאשר בעצם זה 6 מפגשים שאני מעביר אותם, תהיה כמובן מישהי שתהיה איתם, אבל אני זה שמעביר את החומר. סדנה שיעדנו במיוחד להם בשיתוף עם עזר מציון, כאשר עזר מציון ייתנו את המעטפת של המקצועיות המיוחדת שלהם, של אנשי המקצוע שלהם, של הקשרים שלהם במחלקות השונות, ואני לנדר הקטן אתן את החלק החיזוקי, העידודי, המוטיבציה של רוגע, של שלווה, שדעת להתמודד עם חוסר ודאות, עם חרדות. ולכן מי שרוצה או מי שמכיר מישהו שמתמודדת עם זה, לנשים שמתמודדות על הרצף, שגם מרגע האבחון לא לפעמים ישראל, שוב שיהיה לכולם בריאות איתנה ואריכות ימים ושנים, אבל אם בורא עולם בחר במישהו
או מישהו יותר נכון להתמודד עם זה. אז אנחנו רוצים למנף את זה ותתת לה את כל המעטפת שרק אפשר בלי נדר בעזרת השם. אז תרשמו לפניכם טלפון. שבמידה ואתן מתמודדות בעצמכן, או מישהי מהמשפחה שלכם, ואתם יודעים שהיא תהיה מעוניינת לעבור סדנה, אני מדגיש, זה למישהי שמסוגלת כמובן לעבור את הסדנה, זה סדנה שמיועדת, אפשר זה לבוא בפועל, כי חשוב לנו ליצור אותה, כמו אין קהילה שלהן, שאחרי זה יוכלו לחזק אחת השנייה, ואחרי זה להמשיך איתנו בקשר, אם זה בוואטסאפ או במייל, זאת אומרת, אנחנו לא נוטשים את האנשים, הסדנה זה עיריית פתיחה, וההמשך יהיה מעטפת, עד כמה שנוכל להצניח ולתת, אם זה ספרייה של ספרים בנושאים האלה, אם זה מתנדבים, מתנדבות נוספות, נוספים, שיתנו אולי גם סדנאות נוספות וכדומה, אבל הרעיון הוא מרחב שלהם שיעדנו לאתגר הזה. רשמו לכם טלפון אחד, אני מדגיש, הסדנה היא בחינם, מטעם, כמובן, העמותה שלנו, ואני מעביר את הסדנה, ואתה מעטף את המרחב שלנו ייתן. אז טלפון אחד לכל הפרטים, 052, בסדר? 301-640-6. עוד פעם, 052-301-640-6. זה נשים שמתמודדות, או אם אתם מכירים מי שמתמודדת, כמובן עדיף שהן יהיו מסוגלות אליה בכל זאת לבוא לסדנה, בגילאים מתאימים מה שנקרא, זה לא לילדות צעירות, זה יותר נגיד בגדול, מגיל 18 עד... גיל ששוב, אנשים רוצים, מעוניינים לעשות תהליך עם עצמם ושמסוגלים, אז שוב פעם אם אתם כאלה בעצמכם, או שאתם מכירות אנשים כאלה, שנשים כאלה, אנחנו עושים את זה בצומת שילת, ליד מרכז הרב פנגר, שכרנו מקום במיוחד לזה בלי נדר, ומי שלא תוכל להגיע בגלל טיפולים, בגלל דברים כאלה, זה יהיה גם בזום, וזה גם מוקלט, היא תוכל לקבל את זה אליה, והרעיון הוא להתחיל ביחד ולהמשיך בעזר השם עד 120 ביחד, כאשר נקבל חיזוקים יומיים וקבוצת וואטסאפ ייעודית. אז הטלפון פעם אחרונה לעכשיו, 052-301-6406. בסדר, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ, יחזרו אליכם, יקחו את פרטים מכם, וברגע שאנחנו נעלה לשידור, מה שנקרא, חודש אלול, זה יתחיל, נקבל פרטים, נגבש את הקבוצה, או את הקבוצות, תלוי כמה יהיה, ונתחיל בזה, בעזרת השם, לעלות ולהצליח, לעשות גמילות חסדים, לנו ולאחרים, אמן, כן יהי רצון. אז עד כאן לחלק הזה, בואו נשמע, תסתכלו לשמיים קצת, ששמוליק, בבקשה.

0: הסתכלת היום לשמיים?
1: הסתכלת היום לשמיים, אולי אנחנו צריכים קצת להרים קצת העיניים למעלה. יש סגולה גם לראות שמיים, להסתכל על השמיים וקצת לראות יותר ברווחות את מה שקורה לנו. כי לפעמים כשאדם נכנס לאיזשהו מצב שלילי, הוא נשאב לרע. תמיד הוא נשאב לכאב. תחשבו, לא הלך עם ישראל, אדם שאף לו כאב ושיניים. איי, איי, איי, איי, איי. זהו, נגמר החיים, מה שנקרא, נגמר החיים. סתם, אמת, תראו מה זה היה בצום. אתה יודע, זה הרגשה כזאת, אני שומע פתאום את אנשים מדברים. איך שנכנס הצום? פתאום, לא תגיד לי אחרי שעתיים אפילו, אחרי 5 שעות, או למחרת בבוקר. מי שאומר לי, פנגר, אני מוכן לשלם עכשיו איזה 1,000 שקל על איזה כוס קפה. מה? 5 דקות אחרי שנכנס הצום, לא תגיד לי, הוא לא שתה כלום כל היום, לא, לא, לא, לא, לא. הוא אומר לי, פנגר, תקשיב, אני מוכן 5,000 שקל, לחתיכת עוגה. מה קרה? היא רק התחילה צום. אלא ברגע שפתאום, אתה יודע, משהו נלקח ממתנו, אנחנו מתחילים להעריך, אה? עכשיו, כמה היה מוכן לשלם לפני הצום לכוס קפה או לעוגה? בסדר? אז בידעת היום, והשבות האלה והבך, וידעת היום, בואו נעריך את היום. בואו ננסה להבין שקיבלנו מתנה היום, ובואו נממש אותה. מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. והרב אביגדור מילר, זכר צדיק קדוש לברכה, עומד על הנקודה הזאת, מה כל מי שחפץ חיים? איזה חיים מדובר? האם חיים דיכאוניים כאלה? האם חיים ככה, אתה יודע, בלית ברירה? או לא, אני רוצה באמת חיים טובים. מי האיש החפץ חיים? אתה רוצה באמת להיות חפץ חיים? אתה רוצה להיות אוהב ימים שאתה נהנה מהימים שלך, אתה אוהב אותם? אתה חייב להבין את ההמשך? לראות טוב. זו הדרך. זה לא סתם המשך הפסוק, אלא מי האיש שחפץ חיים. אתה רוצה להיות אדם שחי, באמת חי, לא רק מורח את החיים. עברתי את זה, ברוך השם. להיות אוהב ימים, שכל יום אתה מרגיש, וואלה, תקשיב, אש. סיפרתי לכם את השאלה שהגיעה לרדבז. הרדבז, שוט הרדבז, חלק ד' סימן י' ג'. אדם שקלו בבית הכלא על ידי שליט נוכרי. זהו. אין, הוא הולך להיות שם כנראה כל ימי חייו, אותו שליט נוחרי, קיבל איזה, לא נחרים חטים חף, קיבל איזה הערה, אתה יודע מה? כך, יום אחד תבחר איזה יום אתה רוצה לצאת מהכלא. אבל יום אחד שאני נותן לך יום חופש ללכת הביתה לבית כנסת, לאן שאתה רוצה, והוא לא יודע איזה יום לבחור, מה אתם הייתם מייעצים לו, במידה הוא שואל אתם כזה יום, מכל ה-365 יום בשנה שלנו, כל יום הוא חשוב הרי ברור, אבל תנו לי יום עוצמתי, תנו לי יום שאתה אומר, אם הוא היה שואל אותי הייתי ממליץ לו על זה. האם על יום ראש השנה, שאז הוא יוכל לשלוט את הכף, תחשבו מה זה, יום הכיפורים אולי, להתפלל במניין, להגיע לנעילה, אולי חנוכה, נראות חנוכה, אולי פורים, אולי יום הולדת שלו, או יום הנישואים, לא יודע מה שתבחרו, איזה יום הייתם אומרים לו. וככה הוא שואל את הרדבז, וזו השאלה שנכתבה בשוט הרדבז בחלק ד', והרדבז עונה לו, מה אתם אומרים? איזה יום? אמר לו פשוט מאוד, היום הראשון, שמזדמן לך. אל תחכה. היום הראשון שבו אתה יכול לצאת, צא. צא. למה? שלא יהיה מצב שחבל שתבין, יכולתי ורציתי והתכוונתי ותכננתי וללללה, ללילילי. שמעתי זה מאדם ש... לא אף מסחיל, הוא היה אדם בריא. תקשיב, הוא לא חייב להיות עם סממנים. כי אם כבר דיברנו על המחלה, אז אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהמחלה אפשר למנוע לפני כן, לא כדי להאשים חס שלום אף אחד, אבל למשל, כמעשנים למיניהם, בסדר? אז רצו להביא שאחוזים ניכרים מאלה שקיבלו את המחלה בזוהר ריאות, יכלו למנוע את זה אם היו מפסיקים לעשן, אבל לא נדבר על זה כרגע, זה כשניתן מענה לכל דבר, אנחנו נדע לטפל בהכל בזאת השם, שהשם ייתן לנו את הכוח לעזור למי שרוצה שיעזרו, לא. אבל הנקודה העיקרית היא שהיה אדם בריא, באמת אדם בריא, או עושה ספורט, או אחרי הכל, זאת אומרת, זה לא מובטח שאם הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה יודע, קצר קיבל אירוע לבבי. אירוע לבבי, תחשוב, אדם בריא, אדם שעושה ספורט, גם לא מפוגר, תח, מטיסים אותו לבית החולים, וניתוח מעקפים, מה שצריך, שהוא יוצא מבית, זה הרופא אומר לבן שלו, ברוך השם. תקשיב, אבא שלך הוא אדם בריא יחסית, ולכן גם הוא צריך להשתקם מהר, אני תוך עבר בהצלחה, להתראות. הבן שלו סיפר את הסיפור, וששאלו את הבן, נו, איך אבא שלך? הוא אמר, תדעו לכם, הוא השתנה מהקצה לקצה. הוא אמר, מה קרה? אז אני אגיד לכם, אמר, אבא שלי היה אדם בריא, אדם היה הכל בסדר, אבל מאז הניתוח, משהו קרה לו, וכשהוא שאל את אבא שלו, אבא, מה קרה? אז הוא סיפר, מספר יסוד אחד, אומר לך, ברגע שאתה מובל לניתוח כזה, ברגע שאתה מבין הלב שלך, ברגע שאתה מבין שאם עלי עכשיו הולכים להרדים אותי וחס ושם תורטת, אולי אני לא אחזור. החיים משתנים ברגע. ואתה מתחיל להריץ את כל החיים שלך, ואתה מתחיל להצטער על דברים. על מה? על מה אתה מתחיל להצטער? ופה אבא שלו אמר שהוא התחיל להצטער על דברים לא גדולים, כי הוא באמת היה חי את החיים כמו שצריך, אבל דברים קטנים שהוא לא עשה היום. חבל שלא אמרתי לאמא שאני מאוד מעריך ואוהב, חבל שלא אמרתי לבן פלוני שאני מאוד מעריך אותו וגאה בו בדרך שלו. דברים קטנים. וברגע שאבא שכב על המיטה בדרך לבית החולה, לא, לא, לא, לניתוח, הוא ביקש שיביא לו דף, והוא כתב, זה בארצות הברית היה, כתב שלוש אותיות באנגלית, N-O-W, פירוש הדבר, now, עכשיו. וכשהוא יצא מבית החולים, הוא תלה את הפתק הזה על המראה שלו, ביחידת הורים, אף שיש להם שם, שם את המודעה, את הפתק הזה, להזכיר לעצמו, היום, עכשיו. אין מחר, מה שנקרא, היום אם בקולו תשמעו. ובורא עולם שם כל אחד מאיתנו במקום שלא לכן בשמע ישראל. השם אלוקנו, השם אחד, הפסוק הולך ממשך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מעודיך. אומר רשי, מה זה בכל לבבך? מה זה בכל לבבך? אז כן, אתה בשני יצריך, נכון? בשני יצריך, לקחת גם את יצרה, לרתום אותו לבדות השם, נהדר. דבר אחר, אומר רשי, בכל לבבך, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. שימו לב טוב, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. מה הכוונה? לפעמים אתה מרגיש שאני לא במקום הנכון. אם היה לי, אם הייתי, תבין, רווק חושב אם הייתי נשוי, הנשוי חושב אם הייתי רווק, זה עם הילדים חושב אם הייתי עדיין בלי ילדים, זה עם ילדים שאין לי חתן אותם, אין לי חברותה, יש לי חברותה, אין לי ישיבה, יש לי ישיבה, יש לי בין הזמנים, אין בין הזמנים. שלא יהיה לבך חלוק על המקום, של נעליך מעל רגליך, כי האדמה שאתה עומד עליה, זאת עכשיו. אדמת קודשי, אבל אתה חייב קודם כל של נעליך, לא כמו בתשעה באב, אלא כמובן הדבר שאתה נעול עליו, יש לך משהו שאתה נעול עליו, אני חייב ככה, ובלי זה אני לא יכול, ואני חייב לא משנה מה, של נעליך, תוריד את הנעליים אח שלי, תוריד את הנעילות שלך, זרום, שחרר, תן לבורא עולם לנהל פה את העניינים, ועל שיהיה לבך חלוק, על המקום. ולמה? מה זה המקום? שלא לך, לבך חלוק על הקדוש ברוך הוא. מה זה על המקום? אנחנו יודעים שהמקום ינחם אתכם, וכן הלאה, אבל למה המקום? כי בורא עולם שם אותך בדיוק במקום שאתה צריך להיות. לכן זוהי העבודה שלנו, לא להתבלבל ממה שהיינו רוצים, או מה שהיינו שמחים, שברור שהדברים יהיה רצון שישתנו, ויהיה רצון שיתקבלו לפני בורא עולם, אבל כמו שמשה רבנו, מתפלל הקדוש ברוך הוא והתחנן, תפילות כידוע בפרשה שלנו, מתפלל 515 תפילות, והתחנן אל השם בעת ההיא. ואז בסופו של דבר, אומר לו הקדוש ברוך הוא מצטער, רב לך אל תוסף, אני עוצר אותך פה, ככה גזרה חוכמתו התברך. משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. להבדיל, מסי לא זכה סתם, מה זה קשור? אבל לפעמים הדברים לא הולכים כמו שרצית, פה המדינה שלנו, אני מדבר כבר אחרי זה, אז אפשר לדבר, שלא ייתן רעיונות לבחורים, אבל אתה רואה, רצו, חשבו, קיבו, אני שמחתי שזה לא יצא לפועל, רבותיי, סליחה שאני אומר לכם, תשעת הימים, אתם רוצים לשמוח פה, חבר'ה, זה לא הזמן! קיצור, נקודה עיקרית, לא תמיד הדברים ילכו כמו שאתה רוצה, אבל תמיד הם ילכו כמו שהקדוש ברוך רוצה. ופה יש את היסוד שכולם מכירים אותו, כשלא הולך כמו שרוצים, לומדים לרצות כמו שהולך. כשלא הולך כמו שרוצים, לומדים לרצות כמו שהולך. יש כאלה שמוסיפים, שרוצים כמו שהולך, אז הולך כמו שרוצים. אני יודע שסיבכתי אתכם, אבל אני אחזור על זה לאט. עוד פעם, כשלא הולך כמו שרוצים. לא הלך. אנחנו רצינו שיקרה א' וקרה ב', רצינו ג', יצא ד', אבל זה לא יצא. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. אז כשלא הולך כמו שרוצים, במקום לריב עם זה, במקום להתעצבן, במקום להפסיד פעמיים, מה הכוונה? גם לא הלך כמו שרצינו, וגם אנחנו עצבניים, מתוסכלים, כועסים, מאשימים. אז כשלא הולך כמו שרוצים, רוצים כמו שהולך. וכשרוצים כמו שהולך, הרבה פעמים הולך כמו שרוצים. זאת אומרת, ברגע שאני אלמד לקבל, זו גזירת הבורא יתברך. ככה רצה השם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שיש דין למטה, אין דין למעלה. ברגע שהוא אמר להם רבי עקיבא לתלמידיו, אתם רואים שאנחנו התחזקנו באמונה, ואמרתי לכם, כל דאביד רחמן לתו אביד, אז באמת ראינו שכל דאביד רחמן לתו אביד. בסופו של דבר אתה רואה שהכל יצא לטובה. לא תמיד אתה תראה, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא יראה לך שכן. שמעתי את זה מהרב וואי וואי ג'קובסון, וחלק מהסיפורים בעת שבב היו גם ממנו, אז הוא סיפר פעם אחת שאפרופו, אנחנו הולכים לשבתות הרבה פעמים, ולפעמים, כמו עכשיו למשל, אנחנו לא יודעים מה יהיה. תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. אנחנו לא יודעים מה יהיה, לא יודעים מה יהיה בלילה, אם יחליטו שיהיה פתאום איזה אקשן או לא יהיה, האם יתבטלו הנופשים, האם לא יתבטלו הנופשים, מה הולך להיות, אף אחד מאיתנו לא יודע. אף אחד לא יודע, זה אני צריך להתקין אותם מה קורה עם הפילה מאחורה, בקצר, אז אנחנו פשוט חי. מה, טלפון מטראמפ? אני לא זמין עכשיו, סתם, תרגעו. קיצר, הנקודה העיקרית היא, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז פתאום יכול מלחמה. כבר שאלתי את המלון, האם יהיה מלחמה? אז התבטלה לנופש, לא התבטלה לנופש, כי אנחנו עובדים, אנחנו רוצים לעבוד, ואנחנו לא מכינים שבת. אז ככה, סיפר לי הרב וואי וואי ג'קובסון, הוא עושה גם תוכנית יפה פה בכל חי. קיצור, רב מניו יורק, מרצה בחסד עליון, איש משכמו ומעלה, מאוד אוהב את הגישה שלו. בקיצור, הוא מספר כך, שהייתה להם שבת, הייתה להם שבת, בדיוק כמו עכשיו, בין הזמנים, תכננו, רצו, התכוננו, ויום שישי, לא תגיד לי לפני, יום שישי בצהריים כבר, הם ברכב, מתקשרים אליו מהמלון, ומי שארגנה את הנופש, אומרת לו, מיסטר ג'קובסון, אני מבקש סליחה, הנופש התבטל. מה התבטל? מה קרה? פוליטיקה, היא אומרת לו. פוליטיקה, אתה מבין? פוליטיקה, אבל מה, בסדר, עם כל הכבוד פוליטיקה, אבל מה, היא לא התחילה היום הרי. פוליטיקה לא התחילה היום, עם כל הכבוד. אנחנו לא הכנו שבת, אנחנו בנינו לנופש. בהתחלה אמר, אתה יודע, זה עצבן אותי, כאילו, לא יודע, זה חוסר אחריות, זה חוסר רצינות, זה, אין לי בעיה, אתם רוצים לבטל, תבטלו, אבל תבטלו בזמן, תודיעו מראש, תנו לנו להתכונן. מה עושים עכשיו? עכשיו, אין מה לעשות, אין מלון, אין נופש, מה עושים? להתעצבן, אין עניין להפסיד פעמיים, תמיד תזכרו, גם אין לך נופש עכשיו, או עבודה, לא משנה, נגדיר את זה, וגם עכשיו אתה מתעצבן, חבל להפסיד פעמיים, יופי. קיצור, זה קל לדבר, הרב נמצא מצב לא נעים, ממש עכשיו קצת, קצת מביך, גם מה עושים? אין לנו שבת, כבר עומד חנויות נסגרות גם ככה, אנחנו לא נוכל להספיק לקנות שום דבר. טוב, חוזרים הביתה, ואז הם אמרו שהם מתארחו אצל משפחה בערב. צ'ונט כבר יותר קל להכין, נשאר נסיר אחד וזהו, חלות, נארגן, ונעשה בבית, מה נעשות? וכך היה. ואומר, הייתי ממורמר, אני חייב להודות, היה לי קצת גראג' כזה בלב, קצת, לא יודע, לא, לא, לא, לא, לא, לא הסתדר לי כל כך, לא הסתדר לי, לא, לא, לא, לא נשמע לי גם, לא יודע. בקיצור, הוא אומר ש... ערב שבת, סעודה מכבדת אצל החברים, היה מאוד נחמד, חוזר הביתה והוא ככה ישב ככה ללמוד והוא נרדם על הספה. 3:00 AM הוא התעורר. אומר, בדרך כלל אני לא מתעורר, גם אם הוא נרדם על הספה, ממתי אני נרדם על הספה, לא יודע, אבל אולי ככה מהמחשבות, מהעצבים, זה מה שיצא. 3:00 AM אני מתעורר ואני לא מצליח להירדם ואני ככה מסתובב בבית ו... עכשיו, יש לו משרד, כמה קומות מתחת לבית שלו. עכשיו בדרך כלל משאיר שם אור, ושם יש גם יותר ספרים, ואז לא יודע מה, בוא נרד למטה למשרד, נביא כמה ספרים, נלמד, והוא יורד למטה. יורד למטה, והוא רואה שבאותה קומה של המשרד שלו, יש גם דירות מגורים שם, הוא רואה איזה בחור צעיר, לא יודע, נהיה כזה 16-17, יושב על הרצפה, וככה קצת מהולחר. בחור יהודי, זה בניין, קיצור. אז כאילו הרב ג'קובסון יושב לידו, אומר לו, how are you, מה נשמע, כאילו, מה שלומך? לא עונה לו, כאילו, שחרר, מה שנקרא, עזוב אותי. זה היה בלי לחץ, כאילו, הכל בסדר? כאילו, שחרר, לא רוצה לתקשר כל כך. אבל היה לו הגשה לא טובה, כאילו, לא יודע, 3:00 AM, בחור מחוץ לבית, כאילו, מה נסגר? ובשלב מסוים הוא כאילו... הוא אומר לו, תעזוב אותי, אני לא רוצה לדבר, אני עובר משהו, אין לי כוח לאף אחד, תעזוב אותי. טוב, הוא אומר לו, אתה נשאל בידך סתם, אתה רוצה לשתף אותי, אתה רוצה לדבר איתי, אתה לא חייב, אבל אני פה בשבילך, ואם אתה רוצה, דבר איתי, דבר איתי, נו. מה אכפת לך? ולכם אני אומר, דאגה בלי שיסיכן, לפעמים אנחנו לא מודעים עד כמה לפעמים עוזר לדבר עם מישהו. באמת, אני אומר לכם, כי ברגע שאנחנו שומרים, תכף אני אספר לכם את הסוף של הסיפור, חכו מה שנקרא. אבל ברגע שאנחנו משאירים הכל בראש, זה הכי גרוע, תדעו לכם. כי הראש שלנו רץ עם תסריטי אימה, שאנחנו בחיים לא נסתדר, ומה יהיה, וחסו לנו, ואיך אמרו לנו. בדרך כלל מתחרבשים עצמנו לכיוונים מאוד מאוד לא טובים. ולפעמים רק לדבר עם מישהו, אפילו לשמוע את עצמנו, אני אומר לכם, לשמוע את עצמנו. כבר נשמע אחרת. כבר זה נראה כזה קצת, לא יודע. אולי הרבה יותר קל, הרבה יותר קל מלכם. אבל הוא לא רצה לדבר עם רב ג'קובסון, הוא ככה, אמר, לא טוב לי ואני לא רוצה שתף אחד, גם לא אותך, תודה רבה, להתראות. ואז בשלב מסוים, הילד קם ורץ לתוך הבית שלו. עכשיו, רב ג'קובסון אמר לי, אחת יתת לו שירוץ, מה הבעיה שלו? אבל היה לי איזו תחושה אבאית כזאת. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני רץ אחריו. הוא רץ אחריו, הבחור סגר דלת מאחוריו, והרב ג'קובסון שם את הרגל, שם את הרגל! והדלת נטרקה עליו, והוא נכנס אחריו, והילד רץ למטבח, הוא הכין כדר כדורים, הוא רצה לשים קץ לחייו. הוא בא לקחת את הכדורים, ובא כאן לשתות את כל הכדורים, אז הרב נתן לו מכה כאילו על יד, והפילו את הכדורים, אז חלק הוא כן בא, חלק נפלו הרצפה, התחיל עם הרב משמקות, כאילו, רב איתו, רב איתו, עכשיו הרב לא מבטר לו, לא מבטר לו! בהתחלה זה התחיל כמו איזשהו ריב כזה, בשלב מסוים זה הפך להיות בכי, ובשלב מסוים הוא פשוט נשבר. הוא אמר לו, למה? אני רוצה לשים לקץ לחיי, עכשיו אתה לקחת לי את הכדורים, למה אתה עשית לי את זה? בהתחלה ככה זה התחיל. אבל אחרי זה ברגע שהוא ראה שהרב לא עוזב אותו, התחיל לדבר איתו. ונמאס לי ככה, וקשה לי ככה, ופתאום הוא משחרר, ומשחרר, ומשחרר, ומשחרר. בסוף פשוט קיבל חיבוק. ועם בכי, בכי, הרב שבתו כושם כל הלילה, כל הלילה. אחרי זה לקחת אליהם לשבת הביתה, מפה יפנה אותו למישהו שיעזור לו, וכך הוא חזר לתלם. כך הוא חזר, חזרה לדרך, ולא דווקא לדרך הדתית, אני לא אוהב תמיד הסיפורים האלה, ואז הוא חזר, והיום הוא אברך ומגיד שיעור, זה לא חייב להיות ככה, סליחה שאני אומר את זה. עצם זה שהוא חי, עצם שהוא חי, כבר שווה לנו. חי כיהודי, בכלל זכינו. אם הוא ישמור תורה מצוות, תודה להשם. אבל ברעיון הוא, הוא אומר, תראה מה זה. אני בהתחלה ביטלו לי את השבת, אמרתי למה השם עושה לי את זה, או למה הם עושים איפה הראש שלהם, למה עושים כאלה דברים, איזה תתרמה, פוליטיקה, תירוצים, לא משנה מה. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אף אחד מאיתנו לא יודע למה הקדוש ברוך הוא עושה, מה שהוא עושה, אבל מה שבטוח, פה אנחנו צריכים להתחזק, שהשם ישמור אותנו, את עם ישראל, בכל מקום שהם, אמן כן רצון. השם ישמור, קובי ברומר, בבקשה.

השם ישמור, וזה לא שמר אותנו את כל עם ישראל בהשראת המציאות העכשווית, במידה ויהיה לנו בין הזמנים מאתגר, עתידית, נכון, לא עכשווית, זאת השם, יהי רצון שהכל יהיה בסדר. תראו איך בורא עולם זה, מי שחושב שזה בידיים של טראמפ, מחילה, בסדר? ממש לא רק בורא עולם, כי לב מלאכים ורוזנים ביד השם, רק בורא עולם מחליט. אנחנו פה צריכים להתחזק בזה ולא להתבלבל, לא להתרגש משום דבר, כמו שאומר רבנו יונה, שער שלישי הידוע, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם? לא תירמם, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירמם. אומר רבנו יונה, הוזהרנו בזה, שמראה האדם כי צרה קרובה, ירצה שלא, אבל על הצד, תהיה ישועת השם בלבבו, ויבטח עליה, כעניין שנאמר, אך קרוב לרעב ישעו. וכן, מי את, בתרשת, קיצור, אומר רבנו יונה, כי תאמר בלבבך, גם אם אתה מרגיש שבלב שלך, אתה יודע, יש לך לחץ ומתח וחרדות, ומה יהיה, אנחנו סומכים רק על בורא עולם, לכל טיל יש כתובת, ובזר שבכיפת ברזל האמיתית, זה הזכויות של כל עם ישראל, ורבים ורבים הם, ורצון שאנחנו נוסיף כמה שיותר, ולכן, והתחנן אל השם, בעת ההיא למור. מה זה בעת ההיא? אומר משה למיססוב, תחינתי לשם שתהיה ביטחוני בו חזק מאוד עד שלא ידאג כלל דאגת המחר. ורק העת ההיא היא תהיה לנגדי ותולו מידי. שימו לב טוב, והתחנן אל השם בעת ההיא, אני רוצה לחיות את הרגע, לא רוצה לדאוג למחר. מה שהיה היה, מצד אחד, מה שיהיה יהיה, אנחנו לא יודעים, כי העבר עין, העתיד עדיין, וההווה כהרף עין. יש לנו רק את ההווה בעת ההיא. אני לא רוצה לדאוג מה יהיה מחר. אני רוצה לחיות את הרגע, כידוע בשבח חפץ חיים, שאמר אדם צריך לזכור שלושה דברים. האחד, שיש לו רק את הרגע. רק את היום הזה. אל תחשוב, אבל הרב, איך אני אתגבר? איך אני אשתנה? הנה בין הזמן אני מתחיל הרב, אני כבר מתחיל להרגיש את החלישות כבר עכשיו. די. תחשוב שלך רק היום. רק להיום אני מתחזק, רק להיום, ומחר נגיד אותו דבר. אבל בינתיים, רק להיום. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יש לך רק את המצווה הזאת, אומר חפץ חיים. אל תחשוב שלי איפה, מאיפה אני יכול לעשות הכל וכן הלאה. לכן גם יום הבר מצווה של הילד. מה זה בר מצווה? מה זה בר מצווה? היה צוות בר מצוות. בר מצוות. מה, רק מצווה אחת? לא, לא, לא. יש לו את כל המצוות. ברוך השם נכנס לתוך עול תורה ומצוות. בר מצווה, פירוש הדבר, תחשוב שיש לך רק מצווה אחת ממולך. כי אם אתה לוקח ילד קטן ואתה אומר לו עכשיו, בוא, קבל את כל התיק, את כל החבילה, אתה יכול לשבור אותו. אז אנחנו כולנו ילדים קטנים. אני רוצה להתחזק בפניי רק מצווה אחת. אומר החפץ חיים, את היום האחד, את המצווה האחת, והדבר השלישי, אתה האדם היחיד שיכול לעשות את זה. רק אתה יכול. רק את יכולה. אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומנו או במקומך טוב יותר. כמו שבורא עולם בחר בנו להיות ההורים של הילדים שלנו, או בחר בנו להיות הילדים של ההורים שלנו, זה הולך לשני הכיוונים. לא בחרנו 40 יום לפני יצירת הוולד, כבר מכריזים בשמיים את כל התפקיד הייעודי של כל אחד ואחת מאיתנו. לכן לא להתבלבל, לא להתרגש, שלא יהיה לבך חלוק על המקום, להבין שאני במקום הנכון, ברגע הנכון, ואני מסוגל. לכן אמרנו בדרשה של תשעה באב, ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבי, אמר רבי יוחנן, אותו היום, ערב תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. ואמרנו על זה בשיחה, ואמרנו, סליחה, מה זה הדבר הזה? מה זה עונש? בגלל שהם בחרו בכייה של חינם, חכו, חכו ואני אראה לכם. לא, אלא הכוונה היא שבורא עולם מראה לנו איזושהי נטייה בנפש האדם, שבמידה ואני בוחר בכייה של חינם, פירוש דבר, אני לא מאמין שאני מסוגל משהו. בורא עולם רוצה, אומר לך, אתה הולך לארץ זבת חלב ודבש, אני איתך, אבל מה? ואני רואה ערים בצורות, אני רואה ילידי ענק, אני מפחד. למרות שזה דור שעבר הרבה מאוד אתגרים, וגם מצד אחד האתגרים, אבל מצד שני גם ניסים, משתלט עליו הפחד באותם רגעים, וברגע שמשתלט הפחד, זו הבעיה של וידעת היום,
ושבות הלבביך. הבעיה של אותו דור שהיה להם וידעת היום, הם זכו לראות דברים מטורפים מה שנקרא, אבל עדיין לא זכו לבשבות הלבביך. זה תהליך, זה לוקח זמן להפנים. גם אם ראיתי ניסים או גם אם הייתי במד הר סיני, צריך לוקח זמן לבשבות הלבביך. אז אנחנו צריכים ויש לנו את הזמן הזה להפנים, להפנים, להפנים, לא להתרגש גם לא מעצמנו, כי צריכים אותך, אי אפשר בלעדיך. ובורא עולם אוהב אותנו, אוהב עמו ישראל. ולא רק שהוא אוהב את עמו ישראל בכלליות, אלא אוהב כל אחד ואחת. אהבה רבה, אינסופית. אנחנו לא יכולים לדמיין את זה. אבל סתם, אם כבר דיברנו על בית המקדש, בואו דמיין משהו אחד. תראה איך אנחנו רואים את בית המקדש, עם העזרה, כל הלשכות, כל המעשה ידי אומן. כל לשכה שם בבניין נפלא הרי, ופתאום מתפרצת אש בשבת. אש בשבת. אין שם בני אדם, רק בית המקדש, אבל ארון הקודש, המזבח, הכל, הפרוכת. האש עלולה לשרוף את ארון הברית, בתוכו יש לוחות הברית, משה רבנו כתב אותם בכתב ידו מצידי, ואסור למרות כל זה לחלל שבת, כדי להציל את בית המקדש. אין מה לעשות. אם זה היה המציאות, היינו צריכים לעמוד מהצד בשבת, ופשוט לשבת ולצפות, לבכות ולמרות את שערות, בלי למרות שערות, כיצד נשרף הכל רחמנא ליצלן. למה? כי לא מחללים שבת על עצים באבנים, מחילה, ולמרות שזה בית מקדש, למרות שזה בית כנס, חס ושלום, תיאורטי, תחשבו, משהו מפחיד, אני בכוונה הולך אפילו לא על בית כנסת, בית מקדש לא פחות ולא יותר, לעומת זאת. כך מביא הדוגמה הזאת, זה באור עולם, הרב אביגדור מילוב הביא את הדוגמה הזאת, והוא אומר לעומת זאת, נדמיין ששוכב במיטה ילד יהודי מפגר, ילד עם פיגור שכלי קשה, בסדר? שלעולם לא ידבר, ופתאום מתפרצת אש, שמאיימת על חיי הילד. במקרה הזה, כל אחד, אפילו גדולי ישראל, יצטרכו לחלל שבת כדי להציל את חיי הילד המוגבל הזה. למה? כי החיים של הילד הזה יותר חשובים מכל בית מקדש. אתם מבינים בכלל מה מדובר פה בכלל? איך בורא עולם אומר, אני שם את כל התורה שלי בצד כביכול בשביל להציל ילד יהודי, גם אם הוא לא יקיים מצוות, גם אם הוא לא ידבר או לא יראה או לא ישמע כלום, לא קשור כביכול, או לא כביכול, הוא יותר חשוב מבית מקדש שלם. ולכן לא רק ילד כזה, אלא כל אחד ואחת מאיתנו. ולכן אמר כבר רבי ינקל גזלינסקי, את הדוגמה הזאת, תחשבו משפחה שיש לה ילדים, וילד אחד מאוד מוצלח, מאוד מוצלח, בלי עין הרע, באמת מביא מאיות, יודע חצי שס בעל פה, אתה יודע בשבילכם את כל השס בעל פה. וילד אחר מוגבל. פחות מוצלח כביכול, ההתפתחות שלו מאוד מאוד מוגבלת, מאוד איטית, ואחרי 5 שנים שני הילדים חוזרים, הילד המוגבל מהמסגרות שלו והילד המוצלח מהתלמוד תורה בכיתה ח' מביא ציון מצטיין, והוא סיים את כל שס המשניות ונבחן עליהם בעל פה, וההורים ברור ששמחים. ופתאום הילד שלא הוציא מילה מהפה, הילד המוגבל מוציא מילה אחת, אבא! ממי ההורים ישמחו יותר? אין ספק שהם שמחים בשני הילדים שלהם, אבל איזה ילד ירגש אותם יותר, זה שהביא את הציון מעל בחינה של כל השס כולו, או על הילד שהוציא אבא. כי כיף לפום צערה אגרה. אנחנו דור שאפילו אם אתה מוציא מהפה שלך אבא, אתה משמח את הקדוש בכולה יותר מדורות קודמים. כך אמר הארי הקדוש לרב חיים ויטל תלמידו, כשהוא אמר, מי אני בדור שלי? היה דור של תנאים, של רבי שמעון בר יוחאי, של קדושי עליון, מי אני? מה אני? אמר לו הארי הקדוש, שמואל בדורו, כי יפתח בדורו, אתה לא יכול להבין מה כל אחד עם הדור שלו, כל שכן, זה היה לפני 400 שנה, מה עם הדור שלנו, דור של אזובי הקיר והפלאפונים, כמה בורא עולם מעריך כל אחד ואחת מאיתנו, לא להתבלבל, לא להתרגש, כמו שסיפרתי בשיחה שם, הייתה הצגת בכורה באופרה, שנקראת החטיפה מן ההרמון, זה היה בווינה, 1782 למניינם, בבכורה של האופרה הזאת היו שני כוכבים. מצד אחד מוצרט, שהוא כתב את היצירה הזאת, שזה, אתה יודע, הוא זה שהלחין, הוא זה שניצח על התזמורת הפילהרמונית של וינה. ביחד איתו היה בין המאזינים שם הקיסר יוזוף השני. ובתום
החגיגה, ההפנינג, ניגש יוזוף השני למוצא ואמר לו, בשפה שלנו, חזק וברוך אחי, באמת, יפה מאוד, אבל יש יותר מדי תווים. מחילה שאני אומר ככה לכבוד מוצרט, היו לעניות דעתי, אומר לו, לא לעניות דעתי, לדעתי, אמר יוזוף השני, יותר מדי תווים, תחתוך כמה, וזה יהיה מושלם. מוצרט לא התבלבל, ואמר לו, אלו תווים בדיוק הוד מלכותו. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. אלו תווים בדיוק אני אוותר. והכוונה היא שרק כותב היצירה יודע ששום תו, אבל שום תו, לא מיותר. הוא יודע בדיוק כמה תווים צריכים, מתי, איך וכמה. תחשבו לעצמכם, אמא שיש לה ברוך השם ילדים, שכל ילד זה תו. אם נגיד לה, נו, על איזה ילד את מעדיפה לוותר? להבדיל, להבדיל, בורא עולם מביא אותך לעולם, אותך לעולם, אותנו לעולם, וכל אחד עם התפקיד שלו, ואף אחד לא יכול לעשות התפקיד שלך טוב יותר. אי אפשר בלעדיך, לא יכולים בלעדיך. החלק שלך הוא לא החלק שלי, והחלק שלך הוא לא החלק שלה, וכל אחד עם הזמן שלו, כל אחד עם הרגע שלו. לא להתבלבל ממה שאנחנו רואים, לא להתבלבל ממה שאנחנו שומעים, וגם יש קצת אתגרים בחיים, אנחנו לא מקבלים מה שאנחנו רוצים בזמן שאנחנו רוצים. סומכים על בורא עולם שהוא עושה לנו מה שאנחנו צריכים ברמה הטובה ביותר. לכן, כאשר אנחנו נמצאים באיזשהו משהו שקשה לנו, נזכור דבר אחד, אתה בן אדם היחיד. אף אחד לא יכול לעשות זה במקומך. יש לך רק את היום. רק את היום. ומעבר לזה, יש לך רק מצווה אחת. רק ניסיון אחד. תחשבו רק על ניסיון אחד. עזוב מה יהיה מחר. עזוב, יש לי מלא אתגרים. האתגר שיש מולך עכשיו, אתה מסוגל. ויהי רצון שנתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו ולכל עם ישראל. וזה השיר הבא, בית תפילה של איציק דדיה. בבקשה.

שנפלל אליך בזאת השם, אנחנו רוצים להתחזק בדברים של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השמע ישראל. מה צריך להקשיב? על מה אני צריך להקשיב? השם זה מידת הרחמים, הוא אלוקינו, שמע ישראל, השם אלוקינו, אלוקינו מידת הדין. אז גם שאני מרגיש מידת הדין, זה השם, עוד פעם, שם ההוויה, הכל אחד, לא להתבלבל. הכל אחד, לדעת שבטך ומשענתך, אמא ינחמוני. אנחנו לא מתרגשים, נכון? גם כן מתרגשים, אתה יודע מה? אין מה, אני באמת מתרגש, זה באמת קשה לפעמים. לפעמים זה לא פשוט, ולפעמים אנחנו מרגישים את המבולבלים. ולכן זו התוכנית, שוב, לצערנו או לא לצערנו, זו המציאות. אין כן בעולם יחליט אחרת, אבל אנחנו, בבין הזמנים אין תוכנית. לא מחשב עשינו מחדש, ולא השראה יומית, אלא אם כן יהיה בו חרבודרבו, ואנחנו נצטרך פה. אבל אם הכל יהיה קשורה, ואחר לנו בין הזמן אני שמח לכולם, אז לא תהיה תוכנית, לא ביום חמישי ולא במהלך השבוע. אז לכן, ביקשו שאני יודע פעם אחת נוספת, כי עד הסדנות מתחילות מיד אחרי בין הזמנים. ואמרנו, מעבר למרכז הרב פנגר, שזה בית ספר לניהול רגשות, ריפוי טבעי, עם הקורסים שלנו, שמי שרוצה לקבל כלים לעזור לעצמו, להתמודד עם חרדות, להתמודד עם מחשבות כפייתיות, להתמודד עם שקעי עבר, עם אתגרים כאלה ואחרים, בואו תהיו המטפלים והמאמנים של עצמכם. זה החלק של הבית ספר, ויש את החלק של מרחב פנגר, משהו חדש, שאנחנו פותחים משהו ייעודי, בחינם לנשים שמתמודדות עם המחלה. בעזרת השם שנזכה אחרי זה להתרחב לעוד דברים, אבל כרגע אנחנו ממקדים את עצמנו ככה, קיבלנו את זה העצה שקיבלנו מעזר בציון, להתמקד בנשים, להתמקד במחלה, לעשות את זה כמרחב טיפולי לנשים כאלה, כשאני מעביר שם סדנה של 6 מפגשים בחינם לנשים כאלה, כדי לקבל כלים, כדי להתמודד עם חרדות, כדי להתמודד עם חוסר ודאות, עם הרפיה, עם סליחה, עם חמלה. כן, אנחנו מאמינים שחמלה היא הבסיס לריפוי כל מחלה, ולכן החלמה תלויה בין השאר בחמלה כלפי עצמנו, כלפי אחרים. והעבודה היא לא פשוטה, והאתגר הוא מתמשך, ולכן זה מיועד לאנשים שעכשיו מתמודדים עם האתגר המחלתי, או קצת אחרי, בשיקום, לא משנה מה, אם אתם כאלה, או אתם מכירות או מכירים נשים שמתמודדות עם, והן מעוניינות לבוא למערך של סדנה, כי בכל זאת צריך גם יכולת לשבת, ואתה יודע, זה כן דורש עבודה, ואנחנו מחפשים אנשים שרוצים לעשות עם עצמה עבודה, כי האתגר הרפואי הוא רק הזדמנות, הוא הזדמנות מאיתנו לגדול, להשתנות, להתפתח. זה נורה אדומה ברכב, שהיא נועדה לא כדי לסנבר את הנהג, או הולך לזה חשמלי רכב שיפתור לנו את הנורה האדומה, אלא כדי שנעשה באמצעות זה בדיקה, תהליך ושינוי ותוספת ומה שצריך. ולכן מי שרוצה פרטים על התהליך הזה של הסדנה שאנחנו פותחים, זה סדנה במרחב שלנו, מרחב פנגר בצומת שילת, זה גם בזום, מי שלא יכול אנחנו מעדיפים שיגיעו, כי זה סדנה קטנה עד 25 נשים יחד, ולפעמים יש כאלה שיצטרכו להיות בטיפור, וכן הלאה.

יום בעקבות המחלה, כדי לא להרתיע אף אחד, אבל אנחנו מתמודדים פה עם משהו בסדר גודל של הרבה הרבה יותר מהקורונה שהייתה, שסגרו בתי חול, טיסות, סגרו מקומות, ובגדול זה היה הרבה פחות, לצערנו רב, מיום רגיל, בלי איזה גל כזה או אחר שמתמודדים עם המחלה. ולכן, אנחנו רוצים לבשר בשורות טובות לכולם, ורפואה שלמה לכולם, אז רשמו לפכם את הטלפון של המרחב שלנו, שמישהי תצטרך, או מי שמכיר מישהו שהיית רוצה לצרף מישהי לסדנאות שלנו, זה יתחיל מיד, תחילת אלול, אז אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ, או להתקשר, לקבל פרטים, ויחזרו אליכם שזה יהיה רלוונטי, אז תרשמו את הטלפון לפניכם, 052-301-646. עוד פעם, זה מרחב פנגר, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ או להתקשר, לא עכשיו, אבל כן אפשר מחר או יום ראשון, כדי לקבל פרטים, ישלחו לכם את הרעיון של הסדנה, ותוכלו לשריין מקום, זה מספר מקומות ודאי מוגבל, זה בחינם לגמרי, זה על מנת שיהיה רצון שנעשה קצת טוב, השם יוסיף טוב לעם ישראל בכלליות, 052-301-646. והחלק האחרון בתוכניתנו יהיה מיוחד לנקודה הזאת. מה זאת אומרת לנקודה הזאת? פירוש דבר שאנחנו צריכים להתחזק כאשר בעולם מאתגר כל אחד ואחת מאיתנו. באתגרים שלו אנחנו רוצים לא להתבלבל, להבין שזה סך הכל ניסיון. זה סך הכל בורא עולם רוצה לראות האם אנחנו נשאר מאוחדים, האם אנחנו נאשים מישהו אחר, או שאנחנו נדע ואהבת את השם לוקחה. לאהוב את הקדוש ברוך הוא שלה, איך אפשר לאהוב, איך אפשר לצוות על אהבה, אז זה דברים ידועים. אבל אם אנחנו נתחיל לחפש, לחשוב על חסדי השם, הגיע מישהו לאחד הבתי כנסיות ועשה קידוש שבת, שאל אותו מה קרה, ברוך השם, נולד איזה ילד, או מה, ניצלת מאיזשהו פיגוע, או מה קרה, אז אמר שום דבר. אני לא רוצה לחכות שאני אנצל מאיזה פיגוע או מאיזה מחלה כדי לעשות קידוש. אני רוצה להגיד תודה על זה שלא קרה לי שום דבר. אתם מבינים? ככה מספר, פשוט הגיע מישהו שניצל באמת מאיזשהו תאונה שהוא ניצל, הוא עשה קידוש. שבוע אחרי זה הוא עשה גם קידוש. הוא אמר, הוא עשה קידוש זה שהוא ניצל מהתאונה? אני עשיתי קידוש שעברתי ברחוב הזה מיליוני פעמים ולא קרה לי כלום ברוך השם. אז אני רוצה להודות לקדוש שאני לא חולה. לא רק על זה שאני חולה והבראתי. אז זו העבודה שלנו להתחזק בנקודה הזאת, להודות לקדוש בכל כל צעד ושעל. אנחנו בחודש אב. והרב מבובוב אמר את המשל שלו בחודש אב, אמר משל לאב שיצא עם בנו לדרך ארוכה בין ההרים, והנה הוא מבחין בסלע שניתק מראש ההר, והסלע מתחיל להידרדר ועוד רגע הסלע הזה יפגע בבנו, והוא יודע שאם הסלע יפגע בבנו חס ושלום הוא ימחץ תחתיו. קפץ האב והעמיד עצמו באמצע באומרו מוטב, ייכנס הסלע בי ולא בבני. ככה הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על עצים ואבנים מרוב אהבתו לבניו, וזה הרמז במזל אב שהוא מזל אריה. אריה הוא מידת החסד, הוא אומר, ומזל אב הוא אריה, האב נוהג כארי בחסד וברחמים, אלא שהחסד הזה הוא בהסתר. ואמר הקדוש עשה לוי, דוב עורב הוא לי, ארי במסתרים. כלפי חוץ היה נראה שהקדוש בעת החורבן הוא כדוב עורב, אך במסתרים, בפנימיות, בבחינת ארי. שהמטרה הייתה מקשה אחת של חסד ורחמים. וכידוע אותו סיפור שאבא שהתחפש, שפעם היה מפחיד את הילדים, תיזהרו, אם אתם תתחצפו אני אקרא לדוב, אני אקרא לדוב. וכל הילדים פחדו, אבא לא, אל תקרא לדוב, אל תקרא לדוב. וכמו הם מפחיד אותם, ילדים אני קורא לדוב, הנה אני קורא לדוב, לא, אל תקרא לדוב, אבל אל תקרא לדוב. יום אחד הילדים קצת גדלו ואמרו לו, אבא, מה אתה מפחיד לנו כל דוב, דוב, דוב? תביא אותו פעם, נראה אותו, כל הילדים אנחנו נטפל בו. לך אבא לחלנו תחפושות, קנה תחפושת דוב קומפלט. חזר הביתה, דפק בדלת, הילדים פותחים את הדלת, הוא מזנק להם, תופס אותם, מלכי אותם, אתם תשמעו בכל אבא שבא, מה? אני כן, זורק אותם, ויוצא החוצה. פושט את תחפושת הדוב, חוזר על אזרחים, מה שנקרא, ובא הביתה, והילדים רצים אליו, אבא, אתה צודק, הדוב היה פה, והוא הרביץ לנו. רק אבא, יש לנו שאלה אחת לגביך, איפה אתה היית שהדוב הרביץ לנו?

אה, אם היית איתנו, הו-הו, מה היינו עושים לו, הו-הו. דוב עורבו לי, ארי במסתרים. הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא מתחפש, מה שנקרא, זה אבא שמתחפש. לכן גם בזמן שחורבן בית המקדש, אנחנו יודעים שזה אבא, מה שנקרא, שהתחפש, שקילה חמתו על עצים ואבנים, זה שמה ישראל, זה השם אלוקנו, זה השם אחד. גם מה שנראה לנו פחות טוב, מה שנראה לנו טוב, לא להתרגש מהקשיים. אני מבין, ברור שיש קשיים, ברור שיש אתגרים, ואנחנו באמת לא יודעים מה מצפה לנו. אולי הכל שטויות, והכל יהיה בסדר. אנחנו יוצאים עכשיו לבין הזמן, אני שמח לכולם. עדיין לא שומעים מוזיקה, עדיין לא לגמרי, אתה יודע, ובהי, אבל בעזרת השם, שבת אלינו, שבת ואת חנן, נחמו, נחמו. יאמר השם אלוקיכם, אנחנו צריכים להתחזק בדבר הזה, רוצים להתחזק שההפטרה של השבוע, ההפטרה של השבוע, נחמו, נחמו, מי יאמר אלוקיכם, וכדוע שפת אמת, שהנחמו, הנחמו העיקרי שלנו, יאמר אלוקיכם, שהשם אומר את זה לנו, השם אומר לנו, אני אלוקיכם, גם אם אתם לבד, גם אם אתם מרגישים לבד, תתנחמו בזה שאני אומר לכם, אני אלוקיכם. יש לנו אבא ענק בשמיים, כי אם היה לנו איזה, כביכול, תאורטית, כן? אבא מולטי מיליונר. מי שמתנו היה דואג על פרנסה. אם היה לנו אבא, הרופא הכי טוב בעולם, הוא הרפיר כזה, אה? להבדיל, אבל לא להבדיל, אבל לא היית חושש ברפואה, לא רפואה, בריאות, לא בריאות, היינו מסודרים, אם האבא שלך היה לך, היה לו את הקשרים, לא יודע מה, ביבין כזה, לא יודע מה, היית מרגיש יותר רגוע בחיים, אה? או שנכון, אני אסתדר, ואם לא האבא שלי יעזור לי, להבדיל, להבדיל, להבדיל, מיליארדי הבדלות. אנחנו בנים, אנחנו בנות של בורא עולם. וזה מה שנדרש מאיתנו, וידעת היום. בוא נדע את זה בשכל קודם כל. וידעת היום, אל תדחו את זה למחר, יהיה רצון שהיום, מוצאי תשעה באב. אנחנו רוצים לצאת לזמן טוב יותר. זמן שאנחנו מבינים שזהו, תשעה באב מאחורינו, שלושת השבועות מאחורינו, זה הכל החנרה לשלושת השבועות של מראש השנה עד שמחת תורה. ותשעה באב הוא כנגד שמחת תורה. זה היום הזה שאנחנו באמת רוצים נגילה ונשמחה בך, בקדוש ברוך הוא. עכשיו נולד משיח, עכשיו אנחנו עוברים לחלק החיובי של חודש אב. נגיע לטו באב, שפה בכלל אנחנו יכולים באמת לשמוח. יהיה רצון שלנו סיבה לשמוח. יהיה רצון שהמעשים שלנו ישפיעו רק טוב בעולם לנו ולכל עם ישראל. אבל תזכרו דבר אחד. והעיקר, לא רק לא לפחד, לא להתייאש. ועם זה אני אסיים דבר אחד. סיפור ששלחו לי, שמאוד מאוד נחמד, אני חושב שהוא חשוב. כי והיו הדברים אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. חזר שלי, מה זה על לבביך? תגיד בתוך לבביך. מה זה על לבביך? לא יודע, על זה לא נשמע. אז היה בן אדם בשם שקה סנגור. ארצות הברית, בחור בן 19, ויכוח במהלך איזו עסקת סמים בדטרויט, מסתיים בירי קטלני. הוא מורשע ברצח, מדרגה שנייה, נשלח לכלא ל-19 שנים, 7 מהם בבידוד. למה? אתה חושב מה זה 7 שנים בבידוד? אין ביקורים, אין כלום, הוא פשוט מסוכן, אתה מבין? כי בתחילת מעשרות, אתה מבין, הוא היה מלא כעס ועצבים, ובכלא הקשיחות היא כמו שריון. האלימות זה דרך לשרוד. נכון? הוא ידע שמישהו מת בגללו, אבל שנים הוא התקשה ועצב. לקבל אחריות, אתה מבין? שבגללו, תחשוב, הוא הרס חיים של לא בן אדם אחד, של משפחה, של אנשים. השינוי לא הגיע ברגע. אבל בהתחלה שלחו לו ספרים. ספרים שהוא התחיל לקרוא. אתה מבין, אתה לבד בכלא, אתה מתחיל לחשוב, אתה מתחיל להקשיב. ספרים שלימדו אותו שאדם יכול להשתחרר מבפנים, גם אם עדיין הוא אסור בכלא מבחוץ. יום אחד הגיע לו מכתב, מאישה בשם ננסי. היא סיפרה לו על האיש שאת חייו לקחת, ככה היא כתבה לו. והמכתב הזה אמנם היה מכתב כואב, הסבירה לו על הנרצח ומה ומו וכן הלאה, אבל זה העניק לו, ככה הוא הגדיר את זה, מפתח של סליחה. פתאום הוא הבין שיש לו תקנה, יש אפשרות לסלוח. וזה אילץ אותו גם לראות שמאחורי המעשה שלו היה בן אדם, היה משפחה, היה עולם שלם שנשבר. אבל המכתב שהוא אמר שהשפיע עליו הכי הרבה, הגיע מהבן שלו. ילד קטן,
תחשוב שכמעט ולא הכיר את האבא שלו, והוא כתב לו מכתב, והוא כתב לו מכתב שהוא מתגעגע לאבא שיקום איתו בבוקר, אבא שילמד אותו להיות חזק, והוא סיפר לו במכתב שאימא שלו אמרה לו שהוא צריך ללמוד להתמודד עם הכעס. אמא אמרה לילד, למה? כדי שלא יגיע גם הוא לכלב כמו אבא שלו. ובסוף המכתב הוא אמר לו, אבא, דאד, הוא כתב לו, don't kill, אל תהרוג. שקה זה סיפר שהמילים של הבן שלו הפילו ממנו את המסכת של הקשיחות שלו. הפעם הראשונה הוא לא ראה את עצמו רק כאיזה אסיר שנהנה, אלא כאבא שהבחירות שלו גם פגעו בילד שלו. הוא הניח את המכתב, לקח עט, ובדמעות כתב לבן שלו שהוא מבטיח שהוא לא יהרוג יותר. הוא התחיל לנסות להסביר לו כמה הכעס ואלכוהול ואלימות הובילו אותו למעשה חסר היגיון שהרס משפחות. הוא לא השתנה ביום אחד, אבל המילים נשארו עליו. הספרים, המכתבים והכתיבה המשיכו לעבוד עד שהכלא הפנימי התחיל להיפתח. לאחר השחרור שלו נעשה סופר, מרצה ומדריך, היום עוסק באחריות שיקום ותקווה. בפרשה שלנו, והיו הדברים האלה על לבבך. ולמה לא בתוך הלב? כי לפעמים, אתה יודע, יש זמנים שדברי אמונה או כל דבר אחר חשוב, ככל שיהיה, עדיין לא חודרים ללב. כלב סגור, עייף, פגוע, מבולבל. בכל זאת, תניחו אותם על הלב. תמשיכו ללמוד, תמשיכו לשמוע, תמשיכו להתפלל, ויום אחד, יום אחד, הלב ייפתח, והדברים שהונחו עליו ייכנסו פנימה. תזכרו דבר אחד אחרון. לפעמים מילה אינה משנה את האדם ברגע שהיא נאמרת, אבל היא מונחת על ליבו, עד שמגיע יום שבו הוא מסוגל לפתוח לה את הדלת. לפעמים מילה אינה משנה את האדם ברגע שהיא נאמרת, אבל היא מונחת על הלב, עד שמגיע יום שהוא מסוגל לפתוח לה את הדלת. עד כאן להיום יקיריי. אתם מסתיים קצת מוקדם את המגלל בין הזמנים, אני מאחל לכם לילה טוב ושבת שלום, ותודה רבה לפנחס בינדר ויצחק חן שעזרו לנו פה בהפקה. תודה רבה לכם, שנזכה לבין הזמנים שקט ובשורות טובות וישועות ונחמות, ונזכה לשמוע את הנחמו נחמו עמי, אבל שיומר את זה אלוקינו, שמחזק אותנו, אמן. כן, רצון, תודה רבה ולילה טוב לכולם. נסיים שיר אחד, איזה שיר אתה ממליץ? כל הזמן בעולם, לך על זה, לילה טוב ושבת שלום.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ואתחנן שנת תשפ"ה. השבת נקראת גם שבת נחמו על שם ההפטרה הראשונה מתוך שיבה דנחמתה, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. השבת הקרובה היא שבת ט"ו באב, השבת שעליה אומרים חז"ל בגמרא מסכת תענית דף חו"ב ב', אומרת המשנה: אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. היינו רוצים קצת לעמוד על שני הנקודות, גם פרשת ואתחנן מחד גיסא וגם מאידך גיסא את הנושא של ט"ו באב, לחבר את שניהם ביחד ולראות כמה וכמה דברים מעניינים בסייעתא דשמיא. הזכרנו כבר לא אחת את דברי הטור בסימן תכ"ח, שכותב הטור לגבי קביעת הפרשיות. כותב הטור כך: פקדו ופסחו ובמעוברת סגרו ופסחו, מנו ועיצרו, צומו וצלו, עמדו ותקעו. מה שהטור רוצה לומר, להסביר לנו לגבי קביעה של פרשיות. אומר הטור: בוא אני אגיד לך איזה פרשה קוראים לפני חג. אז לפני חג הפסח בשנה פשוטה הקריאה היא קוראים פרשת צו, פקדו, ואחרי זה פסח. ובמעוברת, כאשר השנה היא שנה מעוברת, קוראים פרשת מצורע, סגרו ופסחו. מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, פרשת במדבר, ולאחר מכן מגיע חג העצרת. עמדו ותקעו, אתם פרשת ניצבים, ואחרי זה תקיעת שופר. החריג מבין כולם, אם שמתם לב, מהו החריג? החריג הוא צומו וצלו. קודם כל הוא מביא את הצום, ואחרי זה הוא מביא את הפרשה. הוא יכל להגיד, דברו וצומו, פרשת דברים, ואחרי זה הצום. לא זה מה שהוא עשה הטור. הטור כתב לנו קודם כל, הביא הטור את העניין של צום תשעה באב, ואחרי צום תשעה באב, הוא הביא את העניין של פרשת ואתחנן. והשאלה, מה החיבור שיש כאן בין פרשת ואתחנן, פרשת התפילה, לבין תשעה באב? אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים לדבר עליהם, ולאחר מכן נעסוק קצת בעניינים שקשורים לט"ו באב. פותחת הפרשה: ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא בלשון תחנונים. מתוך עשר לשונות של תפילה בחר משה רבינו בלשון של תחנונים, כמו שמופיע כאן בדברי השפתי חכמים. עשר לשונות של תפילה, אומר המדרש: תפילה, שוואה, צעקה, נעקה, רינה, פיצור, קריאה, ניפול, פילול, פגיעה, תחינה. מכל הלשונות האלה בחר משה רבינו את המילה ואתחנן. המילה ואתחנן שורשה בתחנונים לקדוש ברוך הוא: מאוצר מתנת חינם, לא מגיע לי. אומר רש"י: אף על פי שהצדיקים יכולים לבקש בזכות המעשים הטובים שלהם, משה רבינו לא ביקש בזכות המעשים הטובים שלו, אלא במתנת חילם. לפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא בחטא העגל: וחנותי את אשר אחרון, וריחמתי את אשר ארחם, וחנותי את אשר אחרון, זה מאוצר מתנת חינם. השתמש משה רבינו בלשון הזה. אלה הדברים שאומר רש"י במקום. האמת היא שבספרי יש איזו תוספת מעניינת מאוד. אומר התפרי: שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל, משה רבינו ודוד המלך, והיו יכולים לתלות שכרם במעשיהם הטובים. יכלו לתלות את מה שמגיע להם במעשים הטובים שהם עשו לעם ישראל, ולא ביקשו שייתן להם אלא בחינם. הם שניהם לא ביקשו, רק שהקדוש ברוך הוא ייתן להם מאוצר מתנת חינם. ועל עוד דברים קל וחומר, אומר הספרי: ומה אלו שיכולים לתלות את שכרם במעשיהם הטובים, לא ביקשו מלפני המקום שייתן להם אלא בחינם? אנו שאננו אלא אחד מאלף אלפי אלפים וריבו רבבות מתלמידיהם, על אחת כמה וכמה שלא נבקש מלפני הקדוש ברוך הוא אלא שייתן לנו מתנת חינם. אלה הדברים שאומרים חז"ל בספרי. למדנו, משה רבינו מבקש מתנת חינם. מתי הוא מבקש? ואתחנן אל השם בעת ההיא, שואל רשי, מה זה העת ההיא? אומר רשי, העת ההיא, לאחר שכבשתי את ארץ סיחון ואוג, דימיתי שמה הותר הנדר. משה רבינו אומר, כבשתי את סיחון ואוג, אמרתי, זהו, אולי הנדר שהקדוש ברוך הוא נשבע שאני לא אכנס לארץ, בגלל שבמקום לדבר אל הסלע, הקעתי את הסלע, אולי הקדוש ברוך הוא חזר בו, כי הוא נתן לי לכבוש את סיחון ואוג. מה יש בסיחון ואוג, שאם הוא כבש את זה, אולי הקדוש ברוך הוא ויתר לו? כותב החידה בספרו ראש דוד, כתוב במדרש, במדבר הבא, פרק זין, עוד ח', אומר המדרש שעבר הירדן מקודשת, ואפשר להביא משם ביקורים לירושלים. אפשר להביא ביקורים. אמר משה רבינו, אם כבשתי את ארץ סיחון ואוג, ואפשר להביא משם ביקורים, אז סימן שיש את הדין של ארץ ישראל, כי הרי לא מביאים ביקורים ממה שגדל בקליפורניה, מביאים ביקורים רק מה שגדל בארץ ישראל, אבל אם מביאים בעבר הירדן, מביאים ביקורים, אז אולי כבר יש לי רשות להיכנס לארץ ישראל, כך הוא מביא. והאמת היא שהאלקוט הראובני כותב, אברנה גימטריה ביקורים, כך הוא כותב. הוא אמר, אם מביאים ביקורים מעבר הירדן, אם כן יש את הדין של ארץ ישראל. אמר משה רבינו, אם יש את הדין של ארץ ישראל, כבר נכנסתי קצת, אז אולי הקדוש ברוך הוא כבר ייתן לי להיכנס גם הלאה. אלה הדברים שכותב הראש דוד, מדוע דווקא אחרי כיבוש סיחון ואוג, משה רבינו ואמר, אולי אני אזכה כבר להיכנס לארץ ישראל. פירוש נוסף, אומרים רבותינו, מה פירוש הדבר? שמשה רבינו אמר בעת ההיא, שואל על ספר אוזניים לתורה, שאלה יפה מאוד. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לקחת את הארון ולעלות איתו להור ההר, משה רבינו לא נעמד בתפילה ולא ביקש לבטל את הגזרה מהארון הכהן, לא אמר לו שום דבר, כמו שעולם, למה הארון מת? שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את הארון ואת אלעזר בנו ותעל אותו הור ההר, תעלה להור ההר, ושם הארון יסתלק מן העולם ואלעזר יחליף אותו. לא מצאנו שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, למה? תן לו לחיות. שום דבר לא. חוץ מזה שגם אלעזר, גם אהרון עצמו, כאשר התוודה אהרון שהוא הולך להסתלק מן העולם, כמו שכתוב בחלק מהמדרשים, שבשעה שהוא עלה להר, הוא שאל את משה רבינו, תגיד, לאיפה הולכים? שמה אני הולך למות? אמר לו, אתה אמרת, אני לא אמרתי לך. משה רבינו נמנע מלהגיד לו את הדבר הזה, אמר, אתה אמרת. לא כתוב בשום מקום שאהרון עצה רגע, רגע. תן לי להתפלל, תן לי לנסות את רוע הגזרה, אומר שום דבר. למות, הכל בסדר. אין לו שום, הוא לא נפרד מאשתו, לא הלך הביתה, לא הלך להודיע לכל אלה שיש לו היום תור, לשלום בית, שום דבר. הולך למות, אין לו שום בעיה עם זה. למה אהרון לא התפלל? שואל הספר אוזניים לתורה. למה משה רבינו לא התפלל? כך שואל הספר אוזניים לתורה. והתשובה שלו, הוא אומר תשובה יפה מאוד. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא רק היה אומר למשה שאהרון אמור להסתלק מן העולם, הוא היה מבקש לבטל את הגזרה, לעורר רחמי שמיים כדי לבטל את רוע הגזרה. אבל להיות והקדוש ברוך הוא אמר לו שלאחר שאהרון הסתלק ממנים את אלעזר הכהן, פירוש דבר שהגיע זמנו של אלעזר למלוך, באותו רגע שהגיע את זמנו של אלעזר למלוך, אי אפשר שאהרון הכהן יישאר. איפה מתנו? בגלל שאין שני מלאכים משמשים בכפיפה אחת, כמו שאמרה השמש, אין שני מלאכים משמשים בכפיפה אחת, אז זה לא יכול להיות ביחד. איפה מצאנו את זה? מצאנו את זה גם אצל דוד המלך, בגמור מסכת שבס. הגמור אומרת שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שיגיד לו מתי הוא אמור להסתלק מן העולם. אמר לו, זה סוד, זה יש מה שנקרא בעברית אלמנט ההפתעה. כל אחד יש לו הפתעה מתי הוא מת. אמר לו, רק תגיד לי את היום, אל תיתן לי את התאריך. תן לי את היום. אמר לו, שבת. אמר לו, ריבונו של עולם, אפשר ביום שישי? במקום שבת, יום שישי. אמר לו, מה פתאום? טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי. טוב יום בחצריך, יום אחד שאתה נמצא בעולם הזה, יותר טוב לי מאלף עולות שעתיד בנך שלמה להקריב. טוב יום בחצריך מאלף, מאלף עולות שעתיד שלמה להמליך. אמר לו, טוב ריבונו של עולם, שישי לא, אז אולי שבת, יום ראשון, לא שבת, הוא לא רצה למות בשבת. אמר לו, יום ראשון, הגיע זמנו ששלמה למלוך, הבן שלך למלוך, אז אם שלמה אמור למלוך, אתה לא יכול למלוך, עוד יום אחד. למדנו מכאן, ברגע שיש כבר יורש, הוא לא יכול להישאר. ויש את זה הרבה בחז"ל, עד שלא שקע שמשו של זה, זכה שמשו של זה, עד שלא שקע שמשו של זה, זכה שמשו של זה. אתה מוצא את זה בחז"ל, שבאותו רגע שאחד סיים את תפקידו, מיד מתחיל השני את התפקיד שלו. אומר הספר אוזניים לתורה, באותו רגע שמוישה רבינו שמע שאלעזר עולה איתו ביחד להר, ואהרון שאל למה הוא עולה עם הבגדים, הרי אסור לתת עם הבגדים מחוץ לאוהל מועד. למה הוא יצא? אמר לו רעת שעה. הבין משה רבנו שהוא עולה והולכים להלביש את אלעזר הכהן, אז מילא התפקיד עובר לעבור לאלעזר הכהן. אם הגיע הזמן שלו להתכהן ביום ראש חודש אב, זה לא יעזור שום דבר, אין מה להתפלל. זו התשובה שאומר הספר אוזניים לתורה. תשובה יפהפייה נמצאת בספר שנקרא מגלה עמוקות. היום היה יורצייט של המגלה עמוקות. המגלה עמוקות יש לו ספר שנקרא 252 פירושים על המילה אברנה. יש על פרשת ואתחנן 252 פירושים על המילה אברנה. מגלה עמוקות, הרב נתן שפירא, זכר צדיק לברכה. בכל אופן, אלה הדברים שכותב הרב מגלה עמוקות. למה אהרון לא ביקש? אומר המגלה עמוקות, לפי שידע, כך הוא כותב, שעתיד אהרון להתגלגל בנשמתו של עזרא הסופר. הוא ידע שהוא יחזור בחזרה בתור עזרא הסופר. ויוז הוא יחזור בתור עזרא הסופר, אז אין לו מה להתפלל, הוא חוזר. מה שנקרא, תכף אשוב. הוא הולך וחוזר בחזרה. ככה כותב הרב המגלה עמוקות. דבר נוסף, אולי נקרא את הפסוק בפנים, הוא פסוק מאוד מעניין, מופיע בספר עזרא בפרק ז'. הוא אומר, ואחר הדברים האלה, במרכות עד שחשת המלך פרס, עזרא, בן שריה, בן עזריה, בן חלקיה, בן שלום, בן צדוק, בן אחיטוב, בן אמריה, בן עזריה, בן מריות, בן זכריה, בן עוזי, בן בוקי, בן אבישוע, בן פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן הראש. אז פירוש הדבר, מביאים כאן את כל השולשלת עד אהרון הכהן. הוא עזרא עלה מבבל, כך הוא כותב, והוא סופר מהיר בתורת משה, אשר נתן השם אלוקי ישראל, ויתן לו המלך כי יד השם אלוקיו עליו כל בקשתו. ממשיך הפסוק ואומר, ויבוא ירושלים. עזרא הסופר הגיע לירושלים. מתי הוא הגיע? בחודש החמישי. באיזה תאריך בחודש החמישי? אומר הנביא, כי באחד לחודש החמישי בא אל ירושלים, כי יד אלוקיו הטובה עליו. מתי הוא הגיע, עזרא הסופר? הוא הגיע בראש חודש אב, באחד לחודש החמישי. מה קרה באחד לחודש החמישי? נפטר אהרון הכהן. פירוש הדבר, באותו יום שנפטר אהרון הכהן, חלפו 22 דורות, וחזר בחזרה עזרא הסופר לירושלים, והגיע לפה. מתי הוא נפטר? באותו יום שאהרון נפטר, אמרנו הוא חזר בחזרה. מתי הוא חזר בחזרה? באותו יום שאהרון נפטר, אז הוא עלה לירושלים. אם ככה יוצא, שאהרון הכהן ידע שהוא יחזור בחזרה בתור עזרא הסופר, ואם יחזור בחזרה בתור עזרא הסופר, אז אין לו שום בעיה, הכל בסדר גמור, אז מה יש לו לבקש? אלה הדברים שמצאנו כאן בדברי המגלה עמוקות בסייעתא דשמיא. ממשיך המגלה עמוקות ואומר דבר נוסף, והנה משה רבינו ביקש גם הוא להתגלגל. במילים שהוא אמר אברנה, הוא ביקש להיכנס בעיבור בארץ ישראל, לחזור בחזרה כדי להיכנס לארץ. אומר המגלה עמוקות, אברנה זה לא רק לעבור לארץ. אם ראש שלם, אם אתה לא נותן לי להיכנס, לפחות שנשמתי תדעבר, כמו אצל אהרון הכהן, שהוא אמור להיכנס בעזרא הסופר, קח את הנשמה שלי, תכניס אותה ברבי שמעון בר יוחאי. למשל, הרי ניצוץ מנשמתו של משה רבנו, זה רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאומרים חז"ל, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. מה זה שבי? כתוב במפרשים שבי, שמעון בר יוחאי. אז ריבונו של עולם, אם אני לא נכנס, לפחות תכניס את הנשמה שלי, תכניס אותה ברבי שמעון בר יוחאי. לכאורה, אמר לו בבקשה ריבונו של עולם, אברנה, אם אתה לא נותן לי לעבור, אז לפחות נשמתי תתעבר במישהו שיכנס לארץ ישראל. אז אם אני לא ישיר, הנשמה שלי תקיים את זה, אז לפחות אני אקבם את המצוות שתלויות בארץ דרך מישהו אחר שהוא הנשמה שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול יותר להתגלגל. למה? כי אתה כבר גלגול שלישי. אהרון הכהן מעולם לא התגלגל. אם הוא מעולם לא התגלגל, אז הוא יכול להתגלגל עכשיו בעזרא הסופר. אתה כבר גלגול שלי, שלישי. למה? לפי שהוא היה קודם כל, הוא היה הבל. אחרי שהיה הבל, הבל נרצח על ידי קין, הנשמה של הבל עברה לשד, ומשד היא עברה למשה רבנו. אומר הרי הקדוש משה, ראשי תיבות, משה שט הבל. אז הוא עבר את שלושת הנשמות האלה, אמר לו, ככה עברת שלושה גלגולים, אתה לא יכול להיכנס. זה מה שנאמר, זה מה שנאמר בדברי רבותינו, את גודלך זה הבל, את ידך החזקה זה שש, אשר מיאל בשמיים ובארץ זה משה רבינו. למה הוא נקרא אשר מיאל בשמיים ובארץ? לפי שמשה רבינו עלה לשמיים כדי לקבל את התורה, וגם המן שירד מן השמיים ירד בזכותו של משה רבינו. ואומר המדרש במשלי, אומר המדרש פרק לעמד, מי עלה שמיים? זה משה. הוא ביקש משה אברנה שיתבר במישהו אחר ויכנס לארץ. אמר לה קוסבוך הוא רב לך, אתה כבר התגלגלת שלוש פעמים, אהרון לא התגלגל אפילו פעם אחת, לכן אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה, אל תבקש. למי שלמד מדרשים בפרשת וזאת הברכה בדבור עם רב בפרשי י' א', כתוב שמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ בתור בעל חי, בעל חיים, להיכנס או בתור ציפור או בתור בהמה או בתור המגלה המוקץ, מביא גם דג, כך הוא מביא, אחד מהם להיכנס לארץ, זה מה שהם ביקשו. טוב, זאת הייתה הבקשה. אני זוכר שמעתי את זה פעם ראשונה בחיים שלי מהרב שח, מרן הרב שח זכר צדיק לברכה, באחד מהפתיחות לירחקלה, אחד הפתיחות לירחקלה שהרב שח תמיד היה נותן, היה פעם אחת הוא אמר, מוישה רבינו ביקש להיכנס לארץ ישראל בתוך ציפור, כך הוא אמר, הנה פייגלה, להיכנס בתוך ציפור. אמר, מה יש משה רבינו להיכנס בתוך ציפור? שואל הרב שח. מוישה רבינו מסתלק מהעולם, הולך לשבת ליד כיסא הכבוד, מה תצליח להיכנס בתוך ציפור? כך שאל הרב שח. אמר הרב שח, בשביל מה צריך להגיע לעולם הבא? לקבל את השכר הגדול שמה שעשית בעולם הזה. את מה שעניין את מוישה רבינו זה דבר אחד, להמשיך לקדש שם שמיים, זה מה שעניין אותו. אמר, אם אני אעלה למעלה אין יותר שם שמיים, גמרתי את התפקיד שלי, סיימתי, אבל אם אני אהיה פה ציפור ואני אהיה טווס, אני אהיה טווס, אני אעמוד שם בגן החיות התנ"כי וכולם יעשה ככה, וכולם ידעו, וואו, איזה ציפור יפה, אמר רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. וישפכו את הקדוש ברוך הוא, יגידו כמה הדברים נפלאים הקדוש ברוך הוא עושה בעולם. שווה לי להיכנס בתור ציפור, רק להמשיך לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כך אמר הרב שח. אז משה רבינו ביקש ציפור, אמר לו לא. בקשה בבהמה, אמר לו לא. המגיע לעמוקות אומר גם דג, אמר לו לא. אומר גם עלי עמוקות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, גם זה אני לא יענה לך. אל תוסף דבר אליי עוד. מה זה עוד? לא אוף ולא ובהמה ודג, לא אתן לך להיכנס בשום דבר, לא זה, לא זה ולא זה. כך אומר המגלה עמוקות באופן כפחת בפרשת ויסחנו. טוב, נפלא ביותר. אחרי שראינו את זה באים המפרשים על המגלה עמוקות ומוסיפים על זה עוד יחידה נפלאה ביותר. עזרא הסופר הוא היה גלגול של אהרון הכהן, כמו שאמרנו, הבאנו מקודם את כל הרשימה עד שהגענו לאהרון הכהן הראש, הוא תחילת השולשלת עד עזרא, הבאנו את כל הרשימה. יפה מאוד רבותיי, כמה בגימטריה אהרון וכמה בגימטריה עזרא? במקום שאתם תחפשו אני אגיד לכם, יקצר לכם את תהליכים, אתם עכשיו בחופש. אהרון הכהן הגימטריה שלו 256, אהרון גימטריה 256, עזרא גימטריה 278. תוריד מזה 256, כמה יישאר לך? 22. אומר הרב, כמה זמן היה מאהרון הכהן

התורה לא ניתנה על ידו, אלא ניתנה על ידי משה רבינו. מכל מקום, האותיות ניתנו על ידו. האותיות, הכתב ניתן על ידו. אלה הדברים שאומרת הגמרא. מה זה בדיוק הכתב? לדעת איזה כתב זה, מה מדובר כאן. יש עד הגמרא במגילה, התוספות מדבר במגילה, פסקי התוספות מדברים על זה. לא ניכנס כרגע. אומר הרב, אם את האותיות ניתנו על ידו, לכן הפער בין אהרון לבין עזרא, כמה זה? 22. כמה אותיות יש? 22. לכן האותיות יכולים לתן לידו, לכן הפער הוא 22. למדנו קצת. על פי זה מובן למה משה רבינו לא ביקש, כי הוא ראה שיצא עזרא הסופר. גם אהרון לא ביקש, כי הוא ראה שיצא דרויה כנס לארץ דרך עזרא הסופר. טוב, מה זה ואתחנן אל השם בעת ההיא למור? בעת ההיא, מה זה העת ההיא? אז רש"י כותב, כשהוא כבש את ציחון ואוג. במפרשים האחרים אומרים פירוש אחר לגמרי. אתה יודע מתי משה רבינו התחיל להתפלל? בעת ההיא, מתי שמשה רבינו ראה ש15,000 אנשים בטו באב יצאו מהקברים חיים, נכנסו בליל תשעה באב וליל י' באב ויל י' א' וי' ב' וי' ג' וי' ד', בתתוו ראו סי הרע בהשלמותה, ראו את הירח השלמה, אמרו אם ככה התבטלה הגזרה, אמר משה רבינו זהו התבטלה הגזרה. אמר משה רבינו, אם התבטלה הגזרה, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר ונשבע שמה, שכל מי שהוציא דיבה על הארץ לא ייכנס לארץ ישראל, חוץ ממי? חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, הם יראו את הארץ. אז אם ככה, איך יכול להיות שה15,000 האחרונים לא מתו? הקדוש ברוך הוא נשבע שכולם ימותו, איך יכול להיות שהם לא מתו? אלא מה? הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה. אז יש מצב לבטל את הגזרה. ראה משה רבינו שה15,000 האחרונים לא מתו, אמר אז למה אני לא? אם הקדוש ברוך הוא נשבע להם שאף אחד מהם לא ייכנס לארץ, ובסוף 15,000 נכנסים, אז הגיע הזמן. נו, אז כאן באה השאלה, איך יכול להיות שה15,000 האלה נכנסו? הרי הקדוש ברוך הוא נשבע שהם לא ייכנסו. אז יש כל מיני תירוצים, כל מיני תירוצים. הגאון רב חזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, כותב בספר שלו, כי הם קראו את השמיים בתפילה. למה? כי אם נשאר 3 שנים לחיות, 3 שנים לפני הסיום, נשארו 45,000. באותו רגע שנשארו 45,000 אנשים, ולא ידעו מי ייכנס, אמרו, התפילה, כל אחד יתפלל, אבל הוא לא קרא את השמיים. למה? הוא אמר, למה שאני אמות? הוא יותר גרוע ממני, זה צריך למות לפניי. יפה מאוד. אבל בשנה האחרונה אומר שמה, אין יותר מישהו. או אין יותר, אז הם קראו את השמיים. על ידי קריאת השמיים, אומר רב חזקאל לוינשטיין, לכן זה הסיבה שהם נכנסו. טוב, כך מביא רב חזקאל. אלה הדברים. תירוץ נוסף, אומרים המפרשים, בגלל שאהרון נפטר, וכתוב שמיתת צדיקים מכפרת, כך כתוב, היות ואהרון נפטר, ונאמר בתורה, והפקו אותו כל בית ישראל, הייתה כזה התעוררות לתשובה חזקה, עד שבזכות התפילה, בזכות התשובה שעם עשו בפטירתו של אהרון, שנאמר והבכו אותו כל בית ישראל, ועם ישראל בכה והיה בצער נורא ואיום, לכן אומר זאת הסיבה שמה? זאת הסיבה שנתכפר להם. תשובה נוספת. אם אתם זוכרים, דיברנו בפרשת מטות, שאחד הראיה, אחד הראיות שהגמרא מביאה לגבי היתר נדרים פורח באוויר, מביאה הגמרא מאיפה? אומרת הגמרא שאין מקום להתיר נדרים. היתר נדרים פורח באוויר, אומרת הגמרא. מה המקור שלהם שאפשר להתיר נדרים? הגמרא מביאה 3 ראיות. אחד הראיות כתוב לא יחל דברו, הוא אינו מחל, אומרת הגמרא, אבל אחרים מחילים לו, כך אומרת הגמרא. תירוץ שני, אומרת הגמרא, מה הכוונה? כתוב בתורה אשר נשבעתי באפי אם יבויון על מנוחתי. מה זה אשר נשבעתי באפי? קדוש ברוך הוא אמר נשבעתי בכעס. בשביל מה אתה מעדכן את משה רבינו שנשבעתי באפי? מה הוא אמר? אומר נשבעתי באפי, והיות ונשבעתי באפי, אז יש כאן עילה לתת פתח לנדר. מה הפתח? אשר נשבעתי באפי, עשיתי זה בכעסי, והיות ועשיתי זה בכעסי, יש לך סיבה להתיר, יש לי פתח. אם הייתי יודע שאני, זה מה שאני אעשה, אז אם אלה לא הייתי עושה את זה, אז הוא נתן פתח לדבר הזה. מה הפתח? אשר נשבעתי באפי. אז משה רבינו היה לו פתח להתיר את השבועה של הקדוש ברוך הוא. אומר יוצא שמשה רבינו התיר לו את השבועה על פי מה שנאמר שם. אם משה רבינו התיר לו את השבועה, לכן ה15,000 איש יכלו להישאר. אלה הדברים שדיברנו בפרשת מטות. אני רוצה להביא לכם דבר נפלא ביותר, באמת פלא פלאי פלאות, בסייעתא דשמיא. בפרשת השבוע שלנו מזהירה התורה שלא לעבוד עבודה זרה. כולם ברוך השם לומדים עכשיו מסכת עבודה זרה,
התורה מדברת שאסור לעבוד עבודה זרה ולא לעשות צורות של עבודה זרה.

אני מקריא פסוקים בפרק ד' פסוק ט' ז' פן תשחיתון ועתיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים תבנית כל רומס באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ פן תישא עיניך השמיים התורה מסבירה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים קוץ והשמיים ונדחת והשתחווית להן ועבדתם והשתחווית להן ועבדתם אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים רבותיי אני רוצה לשאול שאלה פשוטה הקדוש ברוך הוא אומר לא לעשות תבנית דגה ולא לעשות תבנית בהמה ולא לעשות תבנית ציפור נכון? הוא לא אומר פן תישא עיניך השמיים וראית ציפור אל תעשה ציפור פן תלך לגן חיות ותראה צורה של היפופוטם אל תעשה היפופוטם מה הוא אומר? אל תעשה תבנית בהמה אל תעשה תבנית ציפור אל תעשה תבנית דגה אל תעשה תבנית רומת באדמה הוא אומר אל תעשה אז מה צריך לעשות? במה לעשות? לא לעשות תבנית ומה תעשה עם התבנית? אם תעשה תבנית של שור מה תעשה? מה אתה תעשה כשתעשה תבנית? מה אתה תעשה איתו? אתה תשתחווה לתבנית הזאת. אתה עושה פסל. אומרת התורה, לא תעשה תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור, ואת מה תעשה? אומרת התורה, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, תמונת כל סמל, תבנית זכר ונקבה. פירוש דבר שלא תעשה שום צורה, ואתה תעבוד אותה, זה מה שכתוב כאן. ועשיתם לכם פסל, תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף, תבנית כל רומס באדמה. פתאום מגיעים לשמש ולירח, מה אומרת התורה? ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, קוץ והשמיים. למה התורה לא אומרת, פן תישא עיניך למים ותראה דג? את תיזהר, אל תעשה דג. פן תסתכל למעלה, תראה ציפורים, אל תעשה ציפורים. התורה לא אומרת, יכלה התורה לומר, ולא תעשה תבנית כל שמש וכל ירח, ולא תשתחווה לא לבהמות ולא להרים ולא לגבעות ולא לעצים ולא לאבנים שום דבר לא פתאום פה התורה אומרת ופן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים קוץ והשמיים ונדחת והשתחווית להם גם בלי לעשות פסל אלא מה תשתחווה להם אומרת התורה ואם אני לא עושה תבנית מותר לך להשתחוות לבהמה שלך? לא, מותר לך להשתחוות לעץ שלך? לא, אז מה אתה רוצה? מה פן תישא עיניך השמיימה ותראה פתאום שמש וירח את השאלה הזאת שואל המדרש באוצר המדרשים המדרש שואל את השאלה הזאת בוא נראה בעזרת השם את התשובה עוד כמה דקות ישנו ספר נפלא נפלא ביותר שיצא לאחרונה על מסכת תענית קוראים לספר מגדים חדשים יש מגדים חדשים על חמישה חומשי תורה ויש מגדים חדשים על השס יצא לאחרונה ספר שנקרא מגדים חדשים על מסכת תענית ושם הוא מדבר המקור שהוא מדבר עליו זה על הניסים שקרו בט"ו באב הדברים שקרו בט"ו באב אחד הדברים שקרו בט"ו באב קלו מתי מדבר זה אחד הדברים שקרו בט"ו באב הוא כותב דבר מאוד יפה הדבר המעניין מאוד הוא מביא שלושה פוסקים שאומרים שאדם שמברך מקדש את הלבנה מהרגע שהוא קידש את הלבנה מובטח לו שלא ימות במיטה משונה באותו חודש כך הוא מביא מביא בער היטב אליהו רבא שני פוסקים ולאחר מכן כף החיים תף חבב עוד י' ב' יפה מאוד אדם שמברך את הלבנה כך הוא כותב ניצל באותו חודש ממיטה משונה אם הגיע זמנו למות והוא מת במיטה, זה בסדר גמור. אבל מיטה משונה, רחמנא ליצלן, תאונת דרכים, או ייפול מהגג, זה לא. הוא מוגן. יפה מאוד. עד כאן. שואל הרב, הרב מגדים חדשים, מה המקור? הם אומרים שהוא מובטח שלא ימות מהם. מה המקור? שאלה יפה מאוד. כותב הרב דבר נפלא, רבנו חננאל, מביא אותו רבנו בחיי בפרשת בו. החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה מה זה החודש הזה לכם ראש חודשים אומרים חז"ל שבראש חודש ניסן הקדוש ברוך הוא העלה
את משה רבינו למרום, ואמר לו, החודש הזה לכם, הנה תראה, משה רבינו התקשה במולד הלבנה, העלה אותו, כתוב בחז"ל במדרש, למעלה מכל מערכת השמיים, והראה לו לבנה בחידושה, אמר לו, כזה ראה וקדש. אתה רואה, ככה זה נראה. הראה לו איך זה עתיד להיראות. יפה מאוד. ומה שקרה, ישבו שם וקיבלו את העדות, ועשו קידוש החודש. הקידוש החודש הראשון שעשו, מתי הוא היה? בראש חודש ניסן. מי עשה? משה ואהרון והקדוש ברוך הוא. זהו, זה הקידוש החודש הראשון, כך מופיע במדרש פרשת בו. יפה מאוד. שואל רבנו חננאל, מרבותינו הראשונים, מביא אותו רבנו בחיה, מרבותינו הראשונים. מתי עשו, כך הוא שואל, מתי עשו את ברכת הלבנה הראשונה במדבר? לא תגיד, בבקשה, מתי עשו את זה? עשו את זה בראש חודש אייר. אם אתה אומר שבראש חודש ניסן משה רבנו לא עשה, אז אולי עשו בראש חודש אייר. משה רבנו כבר ידע איך עושים את המולד, וכבר קיבל עדים, איך ראיתם, הוא קידש את החודש, וכולם, התחיל הטקס, התחיל המעמד של קידוש החודש בראש חודש אייר. אומר רבינו בחיי, לא, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקדשים על ידי עדים, אבל היום שאין לנו בית מקדש, איך מקדשים? על ידי חשבון. אתה יודע שהיום ערב ט"ו באב, אתה יודע שבעזרת השם בשבת קודש יהיה ט"ו באב, נכון? איך אתה יודע? יש לך לוח, והלוח אומר לך מתי הראש חודש, על פי זה סופר 15 יום, הגעת לט"ו באב, נכון? מי? אתה לא אלה אין לך עדים, אלא מה? יש לנו את הסדר של החשבון שעשו לנו. אומר רבינו בחיי, 40 שנה במדבר, 40 שנה במדבר, בני ישראל לא קידשו את הלבנה ולא אמרו ברכת חמה. 40 שנה במדבר לא היה קידוש לבנה ולא ברכת חמה. ברכת חמה יש אחת ל-28 שנים. גם זה לא היה. לא ברכת לבנה ולא ברכת חמה. למה? אומר רבינו רחננאל, פשוט מאוד, ברגע שעם ישראל יצא ממצרים, הוא היה מוקף בעננים. אם הוא היה מוקף בעננים, הם לא ידעו לא מתי יום ולא מתי לילה. היה להם עמוד אש והיה להם עמוד ענן, לא ראו לא יום ולא לילה, אז הם לא ידעו מתי יום מתי לילה. הם היו מוקפים בעננים, היה להם אור וחושך על פי עמוד האש שהלך, והיו מוקפים, אז אין לראות את הירח ואין לראות את השמש, לא ראו שום דבר. רבותיי, אם ככה יוצא שעד שנת ה-39 שעם ישראל היו במדבר לא ראו ירח. אם לא ראו ירח, אז מה? אז גם לא קיצו את הלבנה. לא קיצו את הלבנה במשך 39 שנים. מה קרה עכשיו? אומר הרב, אני אגיד לך מה קרה עכשיו. עכשיו, שנת ה-39, ראש חודש אב, נפטר אהרון הכהן. באותו רגע שנפטר אהרון הכהן, אומרת התורה בפרשת חוקת, הסתלקו ענני הכבוד. אם הסתלקו ענני הכבוד, אז עם ישראל היה עכשיו חשוף לשמש ולירח. פעם ראשונה שעם ישראל ראה שמש וירח, זה מה שעם ישראל ראה. כאן השאלה היא, מתי הסתלקו העננים? מתי הם הסתלקו ומתי הם חזרו? כתוב בגמרא שהם הסתלקו ברגע שאהרון הכהן נפטר. חזרו בחזרה מתי? בזכותו של משה רבינו. כך אומרת הגמרא בתענית דף ט', שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם. הבאר בזכותה של מרים, המן בזכותו של משה, והעננים בזכותו של אהרון הכהן. מתה מרים, הסתלק הבאר וחזר בזכותו של משה ואהרון. מתה אהרון, הסתלקו עננים וחזרו בחזרה בזכותו של משה. נפטר משה, אומרת הגמרא, הסתלקו שלושת הדברים ביחד, וזה שנאמר, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. כל שלושת הרועים, שואלת הגמרא, בירח אחד מתו, והרי מתו בתקופות שונות. הרי מרים נפטרה ביוד בניסן, ואהרון נפטר באותה שנה בראש חודש אב, ומשה רבינו נפטר בזין באדר. אז איך אתה אומר והכחיד השלושת הרועים בירח אחד? אומרת הגמרא, כיוון שמשה רבינו נפטר, הסתלקו גם הבאר, גם הענני וגם המן. היה נראה כאילו שלושת הרועים הלכו מכה אחת. אם ככה שואל, נשאלת השאלה, כשאהרון נפטר או כשמרים נפטרה, מתי פסק המן? ומתי פסק העננים, ומתי פסק הבאר? אומר הספר, עטרות הדר, על בעל הטורים, הוא אומר שברגע שאהרון נפטר, הלכו העננים, וחזרו בחזרה בתום השבעה. כך אומר הספר עטרות הדר, על בעל הטורים בפרשת חוקת. כותב הרב חתם סופר, לא,
אומר החתם סופר, ידוע לכולם שאחרי שהבן אדם נפטר, שבעה ימים עדיין נשמתו נמצאת כאן. שבעה ימים, זה הנהגה, שבעה ימים היא נמצאת כאן, הנשמה. ואז מה? יש איזה השפעות. מה השפעות? למשל, הקדוש ברוך הוא לא הביא את המבול עד שלא תמו ימי האבל של מתושלח. למה? כי כל זמן שהנשמה שלו נמצאת כאן ולא עולה למעלה, אז זה הפירוש לדבר שעדיין אי אפשר להביא, כי הזכות של מתושלח מגינה. על פי החשבון הזה, על פי החשבון הזה, כותב הרב חתם סופר, מרים הנביאה נפטרה. אתם חושבים שהשתלק הבאר על המקום? אומר לו, הבאר החזיקה מעמד שבעה ימים נוספים. למה? כי רוחה של מרים הנביאה נמצאת. אם הוא נפטר ביום י' בחודש, נפטרה ביום י' בחודש ניסן, עד מתי היה הבאר? עד י' ז' בחודש ניסן. כך אומר החתם סופר. על פי הדברים של החתם סופר, אומר המגדים חדשים דבר נפלא, אם אהרון נפטר בראש חודש אב, אז עד מתי היו ענני הכבוד? עד זין, בזין באדר, בזין באב, שנגמרו ימי השבעה, הסתלקו ענני הכבוד. כמה זמן הם היו מסולקים עד שחזר? יש אומרים עד תום השלושים, עד שנגמר האבל והבקו אותו כל בית ישראל היה, נגמר האבלות השלושים, חזרו ענני הכבוד. יוצא רבותיי שממתי לא היה, ענני כבוד? מזין בחודש אב. עד מתי? על פי החשבון הזה, עד זין, עד שנגמר האבלות של אהרון הכהן. מתי זה? בראש חודש אלול. אז מי זין באב ועד ראש חודש אלול, עם ישראל היה חשוף לשמש ולירח. פעם ראשונה בהיסטוריה, אומר המדרש, פעם ראשונה בהיסטוריה, שאלה שנולדו בתוך המדבר, אלה שבאו ממצרים, ראו במצרים כבר שמש וירח. למה? הם באו ממצרים, עד אלה שהיו בני 18-19 ראו את זה, עוד במצרים. כל מי שהיה במצרים ויתה ממצרים, ראו שמש וירח במצרים, זה לא היה להם חדש. אבל אלה שנולדו, אומר המדרש, אוצר המדרשים, אלה שנולדו בתוך המדבר, אלה לא ראו בחיים שלהם שמש וירח. איפה הם נולדו? הם נולדו בתוך ענני הכבוד. מי שנולד בתוך ענני הכבוד, לא ראה לו שמש ולא ירח. אומר משה רבינו, הלו, הלו, פן תיסע עיניך השמיימה. עכשיו אתה נחטף לראשונה פעם אחת שתראה את השמש ואת הירח. ואחרי שאני אמות, מה תהיה התוצאה? לא יהיה לא ענני כבוד ולא באר ולא מן. ואז פתאום תגיד, אבא, תראה משהו, לא תאמין. יש כאן שמש, זורחת בבוקר, שוקעת בערב. לא תאמין, בערב מגיע כדור חדש. אומר משה רבינו, פן תיסע עיניך השמיימה. אתה תראה דבר חדש, בהמות ראית קודם, דגים ראית קודם, זכרנו את הדגה, את הכישועים ואת הבטיחים, ראית גם קודם, אז למילא דגים היה קודם, והכל ראית גם קודם, אז זה לא דבר חדש, בהמות האלה הם גם במדבר, זה לא דבר חדש, איזה דבר חדש, אנשים שנולדו במדבר, איזה דבר חדש הם יראו, את מה הם יראו? את השמש ואת הירח ואת הכוכבים. אומר להם משה רבינו, אל תעשה תבנית בהמה, אל תעשה תבנית דג, זה מכירים. אבל אומר משה רבינו, פן, תיסע עיניך השמיים. אולי עכשיו כשהעננים ילכו, ואתה תראה עכשיו את השמש ואת הירח, וזה יהיה לך דבר חדש, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים, תגיד, הנה אלוהים, יש כאן עבודה זרה חדשה, הנה נתחיל לעבוד אותם. לכן בא משה רבינו ומזהיר אותם. אומר המדרש, אוצר המדרשים, היות ומה כתוב במעכבן שנסתלקו ענני הכבוד, ראו ישראל שנולדו במדבר, מדרש אותר המדרשים, החמה והלבנה ברקיע, ורצו להשתחוות להם, לפי שמעולם לא ראו ולא ידעו חמה ולבנה, לפי שכל ימיהם, אומר, לא ראו ולא ידעו, לא חמה ולא לבנה, אומר המדרש, לפי כל ימיהם במדבר, לא היה להם לא שמש ולא ירח, כי עם ענני כבוד, שנאמר כי ענן השם עליהם יומם ואש תהיה לילה בו, נמצא שהיו מוקפים בעננים כל ימי חייהם. כיוון ראה הקדוש ברוך הוא שרצו להשתחוות לשמש ולירח, אמר להם, וכי לא אמרתי לכם בתורתי, ופן תיסע עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים. כך מופיע במדרש שנקרא אוצר המדרשים, חלק א', עמוד ט"ו. למדנו כאן
שפעם ראשונה שעם ישראל נחשף למה? לשמש, ירח וכוכבים, לכן הוא מזהיר אותם. אם ככה אומר הספר מגדים חדשים בפעמסכת תענית, דבר נפלא ביותר. יוצא שהפעם הראשונה שעם ישראל נחשף לשמש וירח, אטרקציה, שמש וירח, מתי זה קרה? ביום זין בחודש אב. זין בחודש אב, פעם ראשונה שעם ישראל נחשף לשמש, לירח ולכוכבים. פעם ראשונה. אומר הרב, יוצא ש39 שנים עם ישראל לא עשה ברכת לבנה. מתי הברכת הלבנה הראשונה שעשו? בזין בחודש אב בערב, פעם ראשונה שעשו ברכת לבנה. יוצא שעם ישראל, העננים הלכו אחרי 7 ימים שאהרון הסתלק, זין בחודש אב הלכו העננים, בליל ח' כל עם ישראל עמד ואמר הללויה, אמרו את הברכה אשר במאמרו ברא שחקים וכו' וכו', יופי, ברכו את הלבנה, ברוך אתה השם מחדש חודשים, יופי, בראבו, ברכו את הלבנה, שולם עליכם, עליכם שולם, בור עליך, כשם שאני רואה, כי הכל בסדר גמור. מתי פעם ראשונה שעשו את זה? מתי? בליל ח' באב. רבותיי, אומר הרב מגדים חדשים, כתוב בברייתא, כתוב בכף החיים, וכתוב בעלייה רבה, שמי שעושה ברכת לבנה, אז כל החודש הוא ניצל, ממה? ממגפות משונות, מיטה משונה. יוצא שמה הציל אותם? הברכת הלבנה הראשונה שעשו בליל ח' בחודש אב הציל אותה ממוות, לכן ה-15,000 האלה נשארו. כך כותב הספר מגדים חדשים, רעיון נפלא ביותר. אם ככה קיבלנו חשבון חדש, מה פתאום נמצלו? על מה ההינתנות? בזה שהם עשו ברכת הלבנה. אומר לנו שלושה פוסקים שמי שעושה ברכת הלבנה ניצול ממיטה משונה, להיכנס לתוך הקבר בחיים זה מיטה משונה לכל הדעות, לכן מה? אומר, הם ניצלו. עד כאן הדברים שלו באופן נפלא. על פי היסוד הזה בוא נלך הלאה. הוא מביא שם בשם ספר סיפטי צדיק שהחידושי הערים, כך סיפר אספסמת זכותם תגן עלינו, שהחידושי הערים שהתיישב 7 ו-9 באב. אחיו רבי יוסף נפטר, רבי יוסף נפטר והוא התיישב 7 ו-9 באב. ברגע שהוא התיישב 7 ו-6 באב, מי שמתיישב בתשעה באב, מתי קם מהשבעה? מתי? בט"ו באב. חשבון פשוט מאוד, בט"ו באב. ברגע שהוא קם מהשבעה, הוא אומר, הייתה לו שמחה, הייתה לו שמחה, הוא קם מהשבעה. הוא אמר, עכשיו אני מבין מה שכתוב, שבט"ו באב קלו מתי מדבר. מה קלו מתי מדבר? לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכי יום הכיפורים. מה היה ב-15 באב? אומרת הגמרא, שקלו מתי מדבר. אם קלו מתי מדבר, אומר, עכשיו אני מבין טוב מאוד, כל שנה בט"ו באב כל המדבר קם מהשבעה. כל שנה 15,000 איש, 15,000 משפחות שישבו שבעה, קמו מהשבעה בט"ו באב. איזה יופי, כך הוא אומר. ואז הוא מביא דבר נפלא ביותר. אם אתה אומר שכל שנה מתו 15,000, כמו שאומרת רש"י, הרשב"ם ותוספות, מדרש פתיחה לאיכה, רש"י ותוספות, הרשב"ם ותוספות נמצאים במסכת בבא בתרא קכ"א, אומרים חז"ל דבר נורא, כל שנה מתו 15,000 איש בליל תשעה באב. רבותיי, אם אתה צריך לנחם אותם, יש מצוות ניחום אבלים, לא? כמה זה יוצא ביום? כמה זה יוצא ביום? יושבים 6 ימים, נכון? בתשעה באב בבוקר באו, ראו אותם מתים, חיסו את הקברים, שמו שלט יעקב בן מוישה וזהו זה, שמו, סגרו, הבא בתור דוד בן יחזקאל, הבא בתור יחזקאל בן שלוימה, וככה אחד אחרי השני חיסו, שמו שלט וזהו, הלכו הלאה. עכשיו המשפחות עושים קריאה, יושבים 7. כמה הם יושבים? 7 ימים. 7 ימים לא יושבים 7 ימים. ביום השביעי כמה? שעה אחת. קמים מקצת היום ככולו, אתה כבר קם. אז מה ישבו? 6 ימים מלא. תתוו, תתזיין, יוזיין, יותחת, יותת, חף. לך, עוד פעם, ישבו בתת. אז ישבו תת, יוד, יוד א', יוד ב', יוד ג', ומה? תתוו הם כבר קמו. יפה מאוד, זה מה שיש לנו. אז קמו בט"ו באב. כמה ימים הם ישבו 7? 6 ימים. 6 ימים, בט"ו באב הם כבר קמו בבוקר. אם יש לך 15,000 איש, צריך לנחם אותם, לחלק אותם ל-6 ימים, כמה אתה צריך לנחם כל יום?
2,500 איש ביום. אם אתה רוצה לנחם 15,000 משפחות, 2,500. גם אם הם עוברים לידך בשורה ולהגיד לכל אחד מן השמיים תנוחמו, מן השמיים תנוחמו, עברו כבר 3 ימים. מתי אתה יכול לנחם אותם? איך אתה יכול לנחם? כך הוא שואל שאלה יפה מאוד. אומר הרב, המגדים חדשים דבר נפלא ביותר. הוא אומר, בשבת קודש, בשבת קודש לא מתאבלים, אין אבלות בפרסיה, לא מתאבלים. בשבת חודש הוא רוצה לומר שהיה מה? היה גם משה רבינו מסר שיעורים. אם במצרים הוא מסר שיעורים, מסר להם משה רבינו מגילות מגילות, מסר להם במצרים, ודאי שגם במדבר משה רבינו מסר להם. אם משה רבינו מסר להם גם במדבר, אומר דבר נפלא, אז בשבת כולם היו בשיעור, אתה לא יכול לברוח מהשיעור. למה? זה אבלות בפרסיה. אז נשארו בשיעור. שבאו לשיעור אנשים והיו לא מגולחים, ראית שהם יושבים שבעה, אז כל אחד אמר לכולם, אמר להם שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבוא. הוא רוצה לומר דבר נפלא, יוצא ששבת ט"ו באב, שבת ט"ו באב שהייתה השבת שלאחר תשעה באב, זה היה הזמן שכולם התכנסו לשמוע את הדרשה של משה רבינו, ואז ניחמו אחד את השני, כי לא היה אופציה לעבור לפני 2,500 איש, אז הם ניחמו. יוצא הוא אומר שהשבת הראשונה שקראו לה שבת נחמו, זה היה בשנה הראשונה שעם ישראל היה במדבר, שאחד ניחם את השני וכולם יצאו מנוחמים, מאז קראו לה שבת הזאת שבת נחמו. כך הוא רוצה לומר, תירוץ יפה ביותר. טוב, אחרי שלמדנו את זה, בעזרת השם, בוא ניקח כאן יסוד נפלא נוסף. באים רבותינו ואומרים בגמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא, לעולם יסדר אדם שבחו, כך אומרת הגמרא, לפני הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. אדם יסדר את השבח שלו, גמרא ברכות למד ב' למטה, אדם יסדר את השבח שלו ואחרי זה יתפלל. מאיפה לומדים את זה? ממשה רבינו. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, וכאן הוא משבח את הקדוש ברוך הוא, וכתיב השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיעל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך כחבורתך. אז משה רבינו משבח את הקדוש ברוך הוא, את גודלך, את ידך החזקה, אשר מיעל בשמיים ובארץ. ורק לאחר שהוא מוסר דברי שבח, הוא מבקש מה? אברנה ואראה את הארץ. אז קודם כל מה? הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. אומר הפני יהושע שם, על הגמרא הזאת, אמר משה רבינו, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך. זה שאומרים ברוך אתה השם מגן אברהם, כי עמידה גדול היא עמידה של חסד. חסד לך השם הגדולה, הגבורה והתפארת והנצח ועוד. גדולה זה חסד. מידתו של אברהם אבינו היא מידת החסד. אברהם אבינו גם נקרא האדם הגדול בענקים, אז זה המידה שלו. אז לך השם הגדולה, זה כנגד ברכת מגן אברהם, ואת ידך החזקה כנגד מה? מידת הגבורה. זו מידתו של יצחק. איזה ברכה של יצחק? ברוך אתה השם מחיה המתים, זה הברכה שלו. ולכן מזכירים גבורות גשמים, איפה? בברכת אתה גיבור. הברכה האחרונה של אתה קדוש הוא כנגד יעקב אבינו, שנאמר מאל בשמיים ובארץ, היא כנגד ברכת אתה קדוש, שהיא כנגד מידתו של יעקב אבינו. יוצא, אומר הפני יהושע, שהשבחים שאמר כאן משה רבינו, זה היסוד של מה? זה היסוד של בקשת רחמים בתפילת העמידה. מה אתה בקש? אלוקי אברהם, אחרי זה מגן אברהם, אחרי זה מחיה מתים, אחרי זה עשה קדוש, אחרי זה בקעות הבקשות הפרטיות. אתה חונה לאדם דעת, השיבנו אבינו לתורתך, ברך עלינו, רפאינו, זה הברכות שמגיעות אחר כך. טוב, עד כאן הדברים בסייעת הדשמיה. בא פני יהושע ושואל שאלה יפה, מתי משה רבינו התחיל לבקש? מתי משה רבינו התחיל לבקש? והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. רש"י אומר מתי הוא התחיל? הוא התחיל, אומר רש"י, כשהוא כבש את סיחון ואוג. הבאנו את דברי רבותינו שמתי הוא התחיל? בט"ו באב. מתי? כשהוא ראה שה-15,000 שנמצאים בתוך הבור יצאו החוצה, אז הוא התחיל לבקש. אומר הפני יהושע, חשבון יפהפה, אומר הפני יהושע, מתי התחיל משה רבינו לבקש? בט"ו באב. כמה ימים יש לנו מט"ו באב ועד זין באדר? כמה ימים? אם תיקח חודשים, יש לך 6 חודשים. איזה? יש לך אלול, תשרי, חשבן, כסלו, טבת, שבט.
בשישה חודשים כפול 30 יום יוצא 180. אבל שלושה חודשים מתוך שש זה חודש חסר. אם זה חודש חסר, אז כמה זה? 29 יום. אז יש לך 180 פחות שלושה ימים, כמה קיבלת? 177. 16 יום יש לך מטו באב עד סוף החודש, ועוד 7 ימים עד זין באדר. 16 ועוד 7, כמה זה? 23. 23 מאות 177, כמה זה ביחד? 200 יום. יוצא, אומר הפני יהושע, שמי טו באב עד זין באדר 200 ימים. חשבון פשוט מאוד. ב-200 ימים, אומר הפני יהושע, ב-200 ימים יש לנו 28 שבתות. אם יש 28 שבתות ב-200 ימים, אז יורד מה? יורד מ-228 שבתות. למה? כי בשבת לא מבקשים בקשות פרטיות. אז אין לך מה לבקש. אם אין לך מה לבקש בקשות פרטיות, אז הם אלה יורדים 28 ימים. אז כמה נשאר לך? מ-200 יורד 28, נשאר לך כמה? 172. 172 כפול 3 תפילות ביום, כמה יוצא לך? 172 כפול 3 יוצא לך 516. וכתוב בגמרא שכמה הוא התפלל 515. אומר הפני יהושע, אז חסרה תפילה אחת. איפה התפילה הזאת? אומר הפני יהושע, מתי התחיל משה רבנו להתפלל? בט"ו באב בבוקר, כשהוא ראה שהמתים יצאו מקבריהם. אז ערבית של ט"ו באב הוא לא התפלל, כי מתי מתחיל היום? היום מתחיל מהערב. עד מתי הוא התחיל? רק בבוקר. אז חסר תפילה אחת, אכן זה 515. עד כאן הדברים של הרב הפני יהושע, חשבון יפהפה. טוב, אחרי שראינו את זה, בוא נראה. כותב הרב הפני יהושע עוד דבר נפלא. ומה היה קורה? קדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה אכפת לך? יהיה 516. מה יהיה? מה קרה? לא, עצר אותו. למה? אומר הפני יהושע, כתוב בגמרא, במסכת שבת, דף נון ה', שיש שש בתי דינים של מידת הדין. יש שש בתי דינים. איך קוראים להם? שבת נון ה', אומרת הגמרא, קצף, אף, חימה, משחית, משבר ומחלה. אלה שישה בתי דינים של מידת הדין. אם אלה שישה בתי דינים של מידת הדין, כל מידת הדין גימטריה אלוקים. אלוקים, כמה זה בגימטריה? 86. כמה זה 86 כפול 6? כמה זה? 516. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תוסף דבר אליי עוד, כי אם אתה תדבר 516, אז מה תהיה התוצאה? אתה תכניע את הבתי דינים בשמיים, ואז אני אצטרך להכניס אותך לארץ. לכן אמר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, לכן רק 515 ולא 516. עד כאן הדברים שכותב הרב, דבר נפלא ביותר. חוץ מזה, כותב המגלה עמוקות באופן למד ה', שהמספר 515 הוא מספר שהוא כנגד גימטריה יצחק ורבקה. יצחק הוא מידת הדין ביחד עם רבקה, וידוע לכולם שבימים נוראים נוהגים גם אלה שמתפללים נוסח אשכנז לומר את הנוסח של ספרד. מה אומרים? כתוב, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתעלל. תראו בכל המחזורים מסודר לך אחד מול השני יצחק ורבקה. מה זה יצחק ורבקה? אומר, אלה השניים שעשו את העקדה, יש להם זכות לבטל את הדינים. לכן זה המספר 515, זה הכוח של יצחק ורבקה לבטל את הדינים. לכן הוא התפלל דווקא במספר הזה. עד כאן הדברים של המגלה עמוקות. אם ככה רבותיי, בוא נלך עוד שאלה אחת. בספר שנקרא מתוק מדבש, הוא מביא דברי רבי יונתן אייבשיץ. בא רבי יונתן אייבשיץ ושואל סליחה, יש לו שאלה. מה השאלה שהוא שואל? תגיד, אם אתה אומר 515 תפילות, ואמרנו מה החשבון, יורדים 28 שבתות. אם יורדים 28 שבתות, נשארים לנו 172 ימים. 172 ימים כפול 3 תפילות יוצא 516. יורד תפילת ערבית 515. שואל היערות דבש, רגע, אבל יש לך ראש השנה, גם כן אסור לבקש בקשות פרטיות. יש סוכות, גם אסור לבקש, וגם שמיני עצרת. ביום כיפור מותר לבקש בקשות פרטיות, אבל בראש השנה, בסוכות, בשמיני עצרת, אי אפשר לבקש בקשות פרטיות. אז יורדים לך עוד 3 ימים, אז חסר לך. כותב הרב יערות דבש דבר נפלא. מתי נפטר משה רבינו? בזין באדר. איזה יום בשבוע זה היה? שבת קודש. לכן כתוב בהלכה שאומרים צדקתך הצדק, נכון? 3 פסוקים,
כנגד שלושה אנשים שנפטרו בשבת אחר הצהריים. מי זה היה? משה, יוסף, משה, דוד. כנגד שלושתם. עד מתי נפטר משה רבינו? בשבת. הזין אדר היה בשבת. כותב היערות דבש, כאשר יוצא זין באדר, שבת, ראש השנה בשבת, סוכות בשבת, שמיני עצרת בשבת. אז זה נכנס בתוך ה-28. אם נכנס בתוך ה-28, אז אין לך שאלה. כשזין אדר יוצא בשבת, אז הכל מסתדר. עד כאן הדברים, בסייעתא דשמיא, יוצא שהחשבון פילי פלאות. מה משה רבינו מבקש? אברנה, ואראה את הארץ הטובה. בא אדוננו החידה, רבי דוד אזולאי, מבנחל קדומים, ושואל, מה אכפת הקדוש ברוך הוא שיבקש? שיבקש עוד. הוא אמר לו, אומר, בבקשה, התוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה הוא ביקש? כותב הרב החידה בנחל קדומים, חכמי קשטיליה, כך הוא כותב, אמרו שמשה רבינו היה בהר, שמשה רבינו היה בשמיים לקבל את התורה, הוא למד כמה וכמה דברים. אחד הדברים שהוא למד זה הפסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהגמרא אומרת שאנחנו אומרים את זה בשקט. רק מתי? רק ביום כיפור, בעזרת השם, בעוד פחות מחודשיים, חודשיים פחות חמישה ימים, אנחנו נגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, או ביום כיפור קטן. יש עוד אופציה כזאת, יפה מאוד. זה הוא הוריד מלמעלה. עוד דבר כותב, גילו לו בשמיים שכאשר אדם אומר פעמיים נע, הבקשה שלו מתקבלת. לכן משה רבינו אמר שהוא התפלל על מרים, אל נע רפא נע לה. הוא הזכיר פעמיים נע. למה פעמיים נע? הרצה, גילו לו מהשמיים שאדם אומר פעמיים נע, התפילה מקבלת. אולי לכן אנחנו אומרים פעמיים, אנא השם מושיע נא, אנא השם מושיע נא, אנא השם מצליח נא, אנא השם מצליח נא. חוזרים על זה פעמיים כדי להזכיר שהתפילה תתקבל. אלה הדברים שאומר. אם ככה משה רבינו התחיל, מה? משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, אברנה. משה רבינו התחיל להגיד אברנה. אמר משה הקדוש ברוך הוא, אם הוא מתחיל באברנה, אז הוא יעשה כמו שהוא עשה אצל מרים. מה הוא עשה אצל מרים? אל נא רפא נא לה. אז הוא יגיד עוד פעם נא. אם הוא יגיד עוד פעם נע, אני אצטרך לענות לבקשה. לכן אמר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר, אל תגיד עוד פעם נע. אל תוציא את המילה הזו. כי אז אני אצטרך, לענות לבקשתך. אומר הרב חידה, מה יש בכוח הזה? אומר דבר נפלא, כמה זה נע בגימטריה? 51. וכמה זה עוד נע בגימטריה? עוד 51. כמה זה ביחד? 102. אומר, מה הגימטריה של מיכאל? 51, עם המילה עצמה 102. אומר מיכאל 101, עם המילה עצמה 102. אומר, תפילה שעוברת דרך מיכאל מתקבלת. לכן אם אתה אומר פעמיים נע, זה כנגד מיכאל עם הכולל. לכן אומר, תפילה שעוברת דרך מיכאל מתקבלת. עד כאן דברי החידה בעניין הזה. טוב, אחרי שלמדנו את זה, בעזרת השם, אני רוצה רק לעמוד על דבר אחד. בגמרא ברכות דף למד בית עמוד בית, אומרת הגמרא, אמר רבי לזר, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים. למה? שאין לך, אומרת הגמרא, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו. אין לך גדול מעשים טובים יותר משה רבינו. ואף על פי כן, לא נענה אלא בתפילה. אף על פי כן, משה רבינו לא נענה אלא בתפילה. שנאמר, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלי ראש הפסגה. אומרה שישה במסכת ברכות, עלי ראש הפסגה, בדבר תפילה זה נתרציתי להראותך אותה. בתפילה הזאת אתה לא תיכנס לארץ, אבל לפחות תראה אותה, תראה את הארץ, תראה את כל הארץ, תראה לו את הכל. אומר הספר תוספת ברכה, רש"י כותב שתפילה עושה מחצה, כי משה רבינו נגזר על הארון שימותו לו הבנים. למה? בגלל חטא העגל. משה רבינו התפלל על הארון הכהן, ומה הצליח לעשות? התפילה עושה מחצה. מה התפילה עושה מחצה? שמה? מה המחצה? ששניים מהבנים של אהרון מתו ושתיים נשארו לחיות. אז התפילה עושה מחצה. גם כאן משה רבינו מה ביקש? והתחנן אל השם בעת הלמור, אברנה ואראה. אמר אברנה, גם לעבור וגם לראות. התפילה עושה מחצה. מה המחצה? אתה לעבור לא תעבור, אבל לראות תראה. זה מה שאמר לו, עלי ראש הפסגה וראה בעיניך. אלה הדברים שלמדנו עד כאן. אם כך, אני רוצה להוסיף עוד יחידה אחת ולוכל להיכנס בסייעתא דשמיא, ללא היו ימים טובים לישראל. רבותיי, שימו לב, שאלנו בתחילת השיעור, למה הטור בתו כ"ח כותב לנו, פקדו פסחו, ובמעוברת סגרו פסחו, מנו ויצרו, כשהוא מגיע לתשעה באב, מה הוא אומר?
הוא לא אומר דברו וצומו. מה הוא אומר? צומו, צלו. למה הוא מקדים קודם כל צומו ואחרי זה צלו? למה הוא עושה את זה? התשובה פשוטה מאוד. רבותיי, כותב אדוננו המסילת ישרים הרמח"ל בשער החסידות, רבותיי, פלא פלאי פלאות, כולנו ישבנו וקוננו במוצאי שבת שעבר עלינו לטובה, ובתשעה באב ביום ראשון ישבנו על הרצפה וקוננו, ישבנו 5-6 שעות על הרצפה, התפללנו, בכינו, אמרנו קינות, אחרי זה אמרנו אחרי צהריים נחם השם את אבילי ציון וירושלים, כי אתה השם באש איתת ובעת השם תלבינותם. כולנו חיכינו שיבוא משיח, תתקנו ביום ראשון בערב, שום דבר לא. חזרנו הביתה עם אותם נעלי בית, עם אותו דבר, המשכנו להרגיש את החורבן עד יום י' בצהריים, שעברנו במצב של אבלות, יצאנו מתוך אבלות ביום י' בצהריים, ויש כאלה שהמשיכו עד הלילה, עד ליוד, בכל אופן, אלא עד יום חורד, ביוד בערב, כל אחד והשיטה שלו. אתה שואל את עצמך, 1957 שנים, אנחנו בוכים על חורבן הבית, והבית לא בא, אתה ממשיך לבקש ולהתחנן. שואל המסילת ישרים, תגיד, כמה זמן עוד תתחנן ותתפלל? כך שואל הרב מסילת ישרים, בוא נקרא אותו בפנים, וידוע שהגאון מווילנה אמר שאין פה מילה אחת מיותרת, אמר הגאון מווילנה. והנה החסיד הזה, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן מצד מה שזה גורם, מיעוט כביכול לכבודו יתברך. שאין לנו בית מקדש, אין לנו את כבוד שמיים הגדול, בעזרת השם אנחנו נאמר בתפילות הימים הנוראים, ויכירו כוח מלכותיך וילמדו תועים בינה וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה. מה אנחנו אומרים? שבעזרת השם ועל כן נקווה לך, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיכה כל ברך, תשבע כל לשון, כולם יכירו אותך, חסר בכבוד שמיים. והנה הוא אומר דבר נפלא, אדם צריך להצטער על הגלות ועל החורבן מצד שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך, והתאווה לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך, יתגלל, יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו שאומר התנת ואליהו שהבאנו למעלה, הוא מתאווה ומתר לכבוד שמיים והתפלל תמיד על הגאולה של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. ואם יאמר אדם, כאן הוא בא ושואל שאלה, מי אני ומה אני? אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים? לא הבנתי. רבי עקיבא התפילה שלו לא התקבלה, התנאים לא התקבלו, המוראים גם לא התקבלו, הגאונים גם לא. אני בשנת תשפ"א, אני האדם הפשוט היהודי של 3 תפילות ביום ודף היומי, אני אתקבלה התפילות שלי? המבנה תפילתי כנסו הגלויות ותצמח הישועה? כך הוא אומר, אדם יגיד, מה? די, אומר, התפללתי. לא עוזר, אז בשביל מה להתפלל? אני, התפילה שלי. כותב הרב מסילת ישרים, אדוננו הרמח"ל, ותשובתו בצידו כאותה ששנינו, לפיכך נברא האדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם. וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם. מפני שלא הגיע הזמן, או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. ועל זה הדבר התרעם הנביא ישעיה, וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע, ואמר הנביא ישעיה בפרק סמך ג', ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך, ואמר ירמיה בפרק למד, ציון היא דורש אין לה. ואמרו רבותינו בגמרא בסוכה, מכלל דבאי דרישה, הרי שאנו חייבים, כך הוא כותב, ואין לנו להיפטר מתוך מיעוט כוחנו, כי על כיוצא בזה שנינו, לא עליך המלאכה לגמור, ואתה בן חורין להיבטל ממנו. תמשיכו לבקש על הגאולה. יגיד אדם, מה אני יביא את הגאולה? רבותיי, חשבתי בתשעה באב. בן אדם אחד החריב את בית המקדש. אחד החריב את בית המקדש. מה אומרת הגמרא במסכת גיטין? על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. כמה החריבו? אחד זרקו אותו מחתונה, הלך לקיסר, מה כוחה של בושה? הלשין עליהם, אז זה נחרב בית המקדש. רבותיי, אם בן אדם אחד יכול להחריב את בית המקדש, אחד יכול לבנות אותו. לא צריך הרבה. כותב החופץ חיים, כותב המבית בספרו בית אלוקים, צריך כמות של תפילות
כדי שבית המקדש ייבנה. צריך כמות של דמעות כדי שבית המקדש ייבנה.